0: נו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
2: לא, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות? זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים. וביכולת הזאת, אינטר יכול להיות רגועה מאוד.
2: חד משמעית. בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
2: התוצאה היא, בסך הכל, זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
1: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
2: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
2: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו בא
1: במשחק... ומבזבז מה?
2: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
2: ואתה רואה שהיה להם... נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
2: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
2: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
2: לא משנה.
1: תגיע, לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
2: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד מאף אחד. לא משנה מי
2: תהיה. לא צריך לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם...
2: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה.
2: קצת.
1: נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
2: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
2: וואו. 4. 2?
1: ושני התוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
2: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
2: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
2: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות תיקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתם, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
2: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
2: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
2: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
2: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה את האימור שלך?
2: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גבי... בטוח.
2: לא, עזוב, היא יכולה. יכולה וכאילו היא גם תעשה, גבי השלישי.
1: ומי מספר 2 שלך?
2: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
2: אז פז'ה עונה קטסטרופלית.
1: לא, לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
2: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
2: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין. אל תדאגו, בשבוע
3: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יותר חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף. כל כך קושלת.
2: שופט כדורגל אני לא אהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
2: אמרנו פאלי?
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מה שאלה.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור. אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם. הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראל, סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף, כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם?

0: בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות, שזה עניין אחר לגמרי. אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
0: ים הדר. זה לפודקאסט אחר, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית. בעמדה מספר 3, הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
2: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ, לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה. אחד, סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה. יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
2: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? מה תיכנס בעמית
0: פעם אחת? כנראה, אתה
2: בוער לך.
1: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם רבו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלי אוף. אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלי אוף יורו ליג, תעוף בפלי אוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורו ליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלי אוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלי אוף יורו ליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
2: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבלע ברגל הפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלי אוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלי אוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
2: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
2: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שדרוג.
3: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זקלי די זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזקלי די בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף

0: ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא. זקלי די הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זקלי די וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זקלי די גם בעמדה חמש, שמישהו בעמדה שלוש אולי קפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
2: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי. חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריין, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה עלה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו ראשה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
2: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
1: יש ספקות, ו... ואני חושב שיהיה לו לא פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ' ויש את בריינט, ויש לך את דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
2: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
2: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
0: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
2: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
2: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ' והוא הראה את זה לפרקים גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר. זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון, אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שווסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב ש...

שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילימץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו,

0: פחות עקבי, ושם פועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו. אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלי אוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33 אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
3: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד?
0: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לראות אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורוליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
1: אני עכשיו, כן.
3: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס overrated, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר, איטודיס overrated.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה, זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות,

0: כל עוד אין פיינל פור ביור, לגדודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
1: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
2: מה קרה, אומר, לא אתם?
1: לא.
0: חכה, אל תחזיר אותה.
1: למה? רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
0: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
2: אי אפשר להפריד.
3: דפדפו.
0: אני מסתכל על היורוליג.
1: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
0: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מנה עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסיימים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי, אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל, ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך, לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
3: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: הוא רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבאונד התקפה לא פחות מריבאונד הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבאונד הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את הפוקוס.
3: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד

0: מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
1: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
2: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
3: יש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
0: את... לי יש סיבה אחרת לפסימיות.
2: תן לי את שלי.
0: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה, מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
2: וזה שסומכים על אודיאסי,
0: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
3: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
2: טוב. אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
3: אבל ברור לכולם שזה מתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
2: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
3: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
1: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
2: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסרסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
3: בדיוק, זו בעיה.
2: נכון.
3: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה, איזה מסר זה מעביר, זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
2: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
3: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
0: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
3: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
0: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
3: אין לי בעיה,
0: לא.
3: ברור.
2: סכים 100% עם סך.
3: סכים.
0: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
3: אני
0: לגיטימי.
3: מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
2: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם שר.
3: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
2: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה לתל אביב.
3: כן, לחצות, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו...

0: הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
1: כולם נהיו מוכנים
2: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5,
0: 40... סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
1: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא, הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
1: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
3: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
2: מקומות?
3: בוא נעשה זה ביחד.
2: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון.
2: ניתן...
3: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורוליג.
2: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
3: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
2: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
3: הפועל השישית.
2: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
1: סגל יותר טובה, אבל אני לא מאמין
3: להנדולו. רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
2: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה, שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
3: איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
3: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד...
2: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
3: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד
3: פסימית. שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה...
3: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
2: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
3: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
2: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: אימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, אימון פתיחה עם... זה מה זה מתגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
2: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בואו לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
3: קבוצה שמפסידה שניים שער המשחקים.
2: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
3: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהעונה...
3: נרטיב ש...

0: שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קטש. צריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
1: כן, הייתה עונה עם השנייה של בולדווין ושוט, ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
0: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני כן.
1: שמעתי בשנים האחרונות.
0: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בולדווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל-פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה שילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם כן. הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות, וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
2: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא לא, עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
1: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
2: כן, זה גדול.
1: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
3: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצאת, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי, השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
0: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לה איזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
0: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
3: נתחיל ב... underrated?
1: תן, underrated.
3: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם

0: הם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים הדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ון די יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שהוא, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
2: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
2: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
2: אני גם חושב, באמת... תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם בריא, מתי הוא חוזר?
2: רגע, רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
2: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות כשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
2: הוא לא שחק... בהתחלה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
2: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
2: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד, כי הקו פורוורדים של מכבי, אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור, גם על רקע הפציעה שלו. אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: Overrated? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
3: וואו, אתה היום...
1: לא, לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
2: עומר בא עם כפכפים.
3: כן.
1: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודם, אתה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן השאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו. לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
0: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתם לא צריכים לפחד מזה.
0: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה
0: איזה
3: שני משחקים ראשונים שהיו
0: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
1: הוא לא הכניסה לשתיים.
0: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס מספיק איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי.

0: ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
2: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורליג, טופ יורליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
2: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, הצליחה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של העלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש על עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
3: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדע הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק שמכה בעונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
2: כן.
3: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדע כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 נקודות למשחק, אסיסטים וכאלה.
1: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
3: אולי תראה את אותו נציב היו רגע לזה.
2: למה לא אמרת?
1: זה כותרת.
3: כי...
2: תן לי את זה נקי, רגע. תן לי את זה נקי.
3: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היו רגע הטובה בחיים.
1: אני מסבך
3: את
1: המרלות.
0: זה, תשמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
3: לא, אמרתי קו קדמי.
0: כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
3: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסים, אני כבר עובר קדימה, אז הסיבה לפסים שלי...
2: אולי, את עשית המעברים חלקים,
3: כי אני מזהה.
2: בלי תפרים, בלי
3: תפרים. לפני ההובלות. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
3: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו משהו ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב, הגנתית, זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
2: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן.
3: אני
1: אתה מלך.
2: אני טס מחר, לא היום. היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.

0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפוד, יא.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו, ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
2: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו, זה לא יהיה
2: מענה. לא החליפו אותו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
0: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
0: אני לא רציתי להתעסק בזה,
1: פשוט
3: זה
1: אובייס.
3: זה אובייס.
1: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
0: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
2: זה מה מזלזלת של
0: סך. זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
2: אבל זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
0: להכריע רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, כשאני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, הם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
2: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על החילת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך איזה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק, היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע הפרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יפרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים, אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד.

0: עוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
0: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לו.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב. אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, אתה עוד מטבעות, זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
0: ומה, תן לנו עד הסוף.
2: תעשה פיינל פור. ואם לא, זה כישלון.
0: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
0: יפה, אני הולך על מקום חמישי, ומפספסת את הפיינל פור, מופידה בפלייאוף.
3: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
2: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
1: אני הולך רביעי, ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי, אולימפיאקוס
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור. נו, אני יודע להגיד את זה.
0: תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור.
0: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב לי מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ויפה בפלייאוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
0: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואפה מהפלייאוף.
0: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
0: מכובד מאוד.
2: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אפה בפליין.
2: יפה מאוד.
1: מעניין. מעניין. רשמנו.
2: מרתק. רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן. נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו. יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה. אנחנו עם 20 קבוצות. יהיה גלגל? לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה. קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני, זהו, אני
1: טס. אתה בחופשה. כן, אני בחופשה. תהנה לך בערך הדבר שמגל.
0: איזה כיף.
1: וזהו, ואני אשם בכיסא שלך.
2: כן. כבר היום עשית קצת הכנה. אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
2: גם בירכת בש.
3: כולם פה ב...
0: אז למי תודה?
3: לעידן ג'יק גולדברג.
0: אחלה עידן.
3: ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן,
2: ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לרעיון עם דורמיכה.
3: דורמיכה ששואב יורוליג.
2: שואב יורוליג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
2: וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני עומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא, הבא, הבא, הבא, הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: מאחורי הטבעות.
6: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
5: שלום, שלום לכם. פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס, 1984. שלום, עודד אלפרין.
6: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
5: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
6: זוכר טוב, טוב.
5: מהיוטיוב.
6: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
5: המשחקים ה-23 בעת החדשה, כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
6: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
5: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12/8/84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים.

0: סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן. שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אווירה מזרח היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר, הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתאמנות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
1: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המרתון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר בארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה ש הם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ובכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
0: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה פחות.
1: אבל כמה, מה, בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות, הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית, וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה,
0: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי כן, באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
1: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
0: ואז כמו שציינו במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליטבירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
1: האגדי.
0: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
1: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג אוויר ופקרים.

0: פקקים, ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל להריח את המשחקים האולימפיים, אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם, היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד, כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, להראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כלומר, לא קרה כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסיק כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרים טים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
0: דיברתם, הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואתה הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
1: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
0: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
1: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
0: וארצות הברית זכתה.
1: וארצות הברית זכתה.
0: ולוס אנג'לס זכתה.
1: לוס אנג'לס הלכה על זה.
0: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה... נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: ניתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. תשובה קצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות, שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון, קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות, כמו במינכן 72 עם הרצח הספורטאים, 76 בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה. ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, אז בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה. וכמו שאמרת נכון,

0: מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים להריח אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות $250 מיליון, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה. כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר. היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הווניוז שירחו את האולימפיאדה.
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
0: הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו $10 מיליון, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, $10 מיליון כדי להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה. זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל השיאים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל. ובסופו של דבר, יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה. אבל הדבר המדהים זה שהיום, אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום, אולימפיאדה, כשמכינים אותה, זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה. ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-$546 מיליון, והרווחים הגיעו ל-$232.5 מיליון. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, $93 מיליון הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-$200 מיליון, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו

בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84 נתנה כסף לציוד הספורט. זאת אומרת, המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת,

0: אמריקאית, מבחינת תפיסה של לוס אנג'לס?
1: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
2: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. כן, לפני הקורונה, טוב.
1: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע. זה יכול לצאת, יוצא מן הכלל גם לאזור וגם... כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים, והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה, שכמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי. זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות. הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן. ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בכך מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל של על המודל הכלכלי של לוס אנג'לס.
2: כן, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יאקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: בשמחה, בשמחה.
2: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
1: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
2: מעולה.
0: תודה, יאקי.
2: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
3: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים לא יכול לקרות יותר, אלא אם כן יחרימו עוד פעם,
2: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, שהם במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב, לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
3: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו
2: שניים מהם נשיים לחלוטין?
3: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתאמנות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
2: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב ייצגה את ישראל ב-84.
3: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת
2: 3,000?
3: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
2: כן, תודה לאל.

0: 84, הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט, יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
1: ברכה גדולה.
0: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
1: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60, חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים, חשבו בהתחלה, אולי לעשות את זה מדורג, נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את הנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל דבר כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וכך אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג האוויר חם לחות גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
0: שהייתה פייבוריטית לכל דבר נצח בריצה הזאת.
1: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון, זה משהו שהיום כמעט ולא רואים.
0: צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת, כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
1: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה ברעיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, יצלנו הקולוסיאום מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
0: 20 דקות אחרי.
1: 20 דקות אחרי. מי מגיעה, מירי?
0: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
1: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
0: כן.
1: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ. היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה. היא התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נגע לזה, ממארגני המרתון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
0: זה היה החוק אז.
1: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על
0: המסלול. זה לא רק שהיא... היא גם לא... היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
1: אל תיגעו בה.
0: אל תיגעו בי.
1: אל תיגעו בי.
0: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
1: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
0: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים...

0: שכולם שם...
1: התמוטטו.
0: פרישות על גבי פרישות.
1: אבל מכיוון וזה היה המראטון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המראטון נשאר כמובן.
0: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות. באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
1: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים. רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר. רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שאלה.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
1: 5 דקות כזה, לא?
0: 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
1: זה בעיה.
0: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
1: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא מאוד...
0: זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
1: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד. ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו?
0: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד.
0: היא מחורמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זו לבד בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-YES DOCO, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותה רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם, הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
0: במשחקים האולימפיים.
1: כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. אפשר כך גם ניקולה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זולה בד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם, כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים מלאים התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית, שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח, ובעצם העולם...

0: העולם כולו, התקשורת כולה, עושה בילדאפ למפגש הזה של אדום אפריקאית שרצה יחפה, בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: רצה, ככה היא רצה, רצים, הם רצו בדרום אפריקה, להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא, אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
1: אני יודע.
0: היא דיברה אפריקנרית בכלל, כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זו לבת בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש הקפות לקראת הסיום, זו לבד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זו לבד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זו לבד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זולה בד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss, כמו שאומרים.
0: ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולה בד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת ההפסד המביש ביותר, או שיים, או משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: נהרה כל כך מהר להאשים את זול הבד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זול הבד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פאלס, בריצה האהובה להסי, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוא שר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולשיא, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זו לבד, היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקבה 1980.
0: קארל לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מעל ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים להעלות לקו הטלפון את רוגל נחום,

0: שלום רוגל נחום.
1: היי, שלום, אני אשמע.
0: אז רק נספר עליך. רוגל גם בקריירה שלו החזיק שלושה סיים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בסי לקפיצה לרוחק, 7 מטרים 96, סי שהחזיק 20 שנה. סי ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17 מטרים ו-20. היה בשלוש אולימפיאדות וארבע אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
1: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי פתקתי לספור, יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל נפתיק.
0: אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האתלט הזה?
1: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם הספורטאי מהצג הכי גדול, אז אני די, לי זה אפילו לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו, ואולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופרסטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אומנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, בשווה את השיא המדהים של ג'סי אורנס, אבל כבר בגיל 19, ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם כן קצת מוזר לשמוע, אבל
0: ממש.
1: רק אז התחילה המפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עושה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוסן ולסימה במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר היחיד שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארל לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארל לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארל לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קארל לואיס, הוא היה אליל של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
2: יכול להיות, רוגל, שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארל לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
0: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-BMW, בנה לעצמו בית יקר, כי הוא היה כזה...
1: אבל מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני ומהיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנתח את זה.
2: אבל זה פשוט...
1: הוא יודע מה הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב רביעי ברציפות בקפיצה לרוחק.
0: שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
2: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה... אתה יודע...
0: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
2: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
0: אפילו נייקי.
2: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה היה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
1: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא סטדיונים. היה באותה תקופה לא היה את הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקוראו לו סרב

0: גרנד פרי, הוולטקלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קרל לואיס היה מלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מי היה הבא, מספיק שאתה מביא אותו, אצטדיון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה, מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
1: זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקרל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו?
2: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם כאילו?
1: כן, כן. כלומר, הוא האשים את קרל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
0: כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת, כל הארגונים וכל... את יודעת, היו מתנפלים לדווקא דיילי תומפסון על...
1: אתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמד דרך אגב... אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
2: אין לי גבולות, אני גם לא...
1: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף, ולידו קרל לואיס נראה לי ממש...
2: מה זה, איש מופנם?
1: ממש מופנם, בדיוק.
2: רוגל, במילה על קרל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
0: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ 100 ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על, גם מבחינת המבנה גוף שלו, היה גבוה. רזה, לא אתלט כבד, הוא היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוח אדם, וגם האופי שלו, כל מי שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח האמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה ההיא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמן ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן, אז זהו, אין יותר מה להוסיף,
1: רק חייב לומר ש... ניצח את ה-100 מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
0: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאול שבר את העולם של בוב בימון וקפץ 8.95, והיה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, היא ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות ממוצע של 8.87.
2: והוא הפסיד.
0: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק... אחרי כולם, הוא
1: יגיע
0: ממש מאחור,
1: ופשוט אתלט על. כן, קרל לואיס הוא לא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה, בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
0: היה?
1: כן.
0: תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט. כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
1: בדיוק. תודה רוגל.
0: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין,

0: המשחקים האולימפיים. קח את זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
1: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
0: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח
1: להתחרות. הוא לא עבר מוקדמות.
0: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכולי, בקיצור, אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין, לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טייוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג, שלום לאילן גזית.
2: מה נשמע מירי?
0: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בכן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
2: אין ספק. לי נינג... בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
0: אתה ולינינג.
2: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
0: אז הוא מגיע לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים.
2: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיפיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לי נינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים, הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
1: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד את לי נינג? מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
2: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם, והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל, לא סתם... קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה, כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא, הוא הביא פתאום אלמנטים

0: בוא ניקח את מספרות התומאס מהסוס, מסוס מוחות,
1: כן.
0: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
1: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
0: כן,
1: וקיבל
0: כן.
1: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
0: כן.
1: וגם בטבעות הוא זכה בזהב,
0: בזהב
1: גם את כן. הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
0: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
1: רק במקום השלישי, כן.
0: ואנחנו הרגשנו, אנחנו הרגשנו כאילו, אנשי ההתעמלות שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי, so called, של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קושיגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
1: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכי הרבה מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6 יש לו, לא?
1: זאת אומרת, 6 כן? מדליות, 3 כן. זהב, 2 כסף ואחת מערד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו. אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין. הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
2: עם השם המקורי לינינג.
1: כשהוא ספורטאי ב-26 בסך הכל.
0: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
2: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
0: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו. אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
1: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג ומפרסם אותו באינסטגרם ובזה ובזה. אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תיקח, תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום. וזה הרבה גם, דרך אגב, בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק. יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל.
0: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה ש... את יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני שוב, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה, שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
1: אני מודע ש... אני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, עם תסרוק את העגולה הזאת שלה, שכל מה שהיא סיימה פס אקרובטיה, שערה הסתדר לבול במקום, ואני עם הטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
0: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
1: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
2: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
1: בטח שנגיע למונטריאול.
2: אנחנו נגיע אליו. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
1: חשבתי שאתה אוהב עולם אולימפי.
2: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
1: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
2: תני לי קצת.
1: איזה צבע אתה בוחר?
2: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
1: לא התקבלו.
2: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומארס. אוקיי?
1: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
2: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
1: מיכאל ירדן? מיכאל...

0: מייקל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על,
1: שמדבר
0: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא וזה, כול, זה היה על הפרוטוקול בלבד. מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. עכשיו, לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה, בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל של נבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה. הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות ששחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יוינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות ממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32 הפרש, את אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב. מקום שלישי יוגוסלביה עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יוינג וקריס מלין ב-1992, נבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992, משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו בלוס אנג'לס, נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר, אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, ל-2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבור, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגלה?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: ככה אתה יכול
2: לדעת. עם מי?
3: עם סטטיק
4: ו...
3: נכון, סטטיק, אבל ביחד איתם.
4: נכון.
5: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, ואנחנו נפתח בווידוי ובהתנצלות כנה. היום מעלנו בתפקידנו, זהו פודקאסט שאמור לסכם את משחקי המחזור בכדורגל הישראלי.

0: ואנחנו משום מה נפגשים כאן לפני שהמחזור מושלם, לפני שאפשר להבין את התמונה המלאה.
1: שרגיש אתה נהיית.
0: כן, כן, כן. לא, לא, חשוב,
1: ואם
0: חשוב.
1: ואם הפועל ירושלים לא היו משחקים היום?
0: לא קשור, לא קשור.
1: זה לא קשור לפועל.
0: ששני משחקים. ששני משחקים.
1: לא קשור להפועל ירושלים, אתה אומר.
0: תקשיב, איתי, אתה בסופו של יום, אתה יודע, תרומתך ונוכחותך אדירים ונהדרת, וטוב שאתה פה, אבל אתה בסוף בחור צעיר. הפוד הזה, שהאמת כבר, אבו כמה זה כבר, שבע שנים בקירוב, יותר משבע שנים, תכליתו היא אחת, לתת סיכום מחזור, אלטרנטיבי, כלומר נגיד בהכל.
1: שער השבת בפוד.
0: כן, כשהקסם הוא, לפחות כשאני משתדל, כשאני פה אז הם משתדלים ליישם את זה, לגעת בכל אחת מהקבוצות. לתת איזשהו יחס הולם לכולם, ולא לדבר רק על גדולים חזקים או מה שזה. הפעם כשלנו, צריך לקחת אחריות, כשלנו, פספסנו.
1: אבל כל הפודקאסטים, אם יש אירועים חזקים,
0: לא אמרתי
1: ש... תעשה גם מחר.
0: לא,
2: תודה רבה שחסויה.
0: אני רציתי לעשות מחר. לא אפשרתם.
1: עכשיו יש משהו חם?
0: לא אפשרתם.
1: אתה צריך לבוא.
0: לא אפשרתם.
1: אתה נותן לכל הפודקאסטים בארץ לראות, ואז אתה תבוא עוד יומיים שהכל כבר יתקרב.
3: עם אקדח פיקות.
1: עם אקדח פיקות, אתה רוצה לראות?
0: אני חושב...
1: תראה עכשיו, תבוא מחר, תעשה אותו דבר.
0: התחלת לצעוק, עוד לא התחיל הפרק. רגע, אחי, חכה, חכה, תכף, דבר על סוקלר וזה, תצעק. אין בעיה. יהיה לך הזדמנות, תוכל לצעוק. אני חושב שהתוכן והאינפוט שהמקום הזה, שההתכנסות הזו מביאה, לא קיימת בשום מקום אחר. ולכן אני לא מוטרד, לא מוטרד מזה שבחור בפודקאסט X או בפודקאסט Y במקום אחר אמר משהו, כי מה שאתם מביאים ומה שאבו מביא, זה משהו שאין בשום מקום אחר.
3: אנחנו יוניק, אתה אומר, יוניק.
0: לגמרי יוניק.
1: יוניק או בוטיק.
0: ולכן אני לגמרי חושב שצריך חם, אש, יחכה 24 שעות לשמוע אותך, גם שמעו אותך אתמול 90 דקות, שום דבר לא דחוף, אחי.
3: איפה הם לא פותחים את הטלוויזיה, רואים אותך ושומעים אותך.
0: הכל הפנתיאון, הכל בנחל,
3: הכל חוקי.
0: הכל חוקי, יכול להיות מחר, יכול להיות מחר, כשלתם פה, כשלנו בהתנהלות, אני לוקח אחריות, מתנצל בפני המאזינים שלנו. כן, פדיחה. יפה. אז אנחנו כאן, שאיתי שכטר נמצא, כפי שאתם רואים, בדופק מאוד מאוד גבוה, גם הכדורגל, אבל לא פחות חשוב מזה. בעוד קרוב ל-24 שעות יציין את בת המצווה של ביתו רוני, חשוב.
2: טובה.
0: אם מישהו לא מבין את פשר ההתרגשות.
1: אם מישהו ששומע אותי עכשיו, אם חשבת לשים סכום מסוים, תשים עוד 100, למה אירוע מאוד יקר.
0: גם אפשר בביט, גם מי שלא מוזמן, נכון? כאילו הציבור מוזמן לקחת חלק.
1: כל מי שחשוב לו משפחת שכטר, אני תכף אתן את המספר שלי, 100-200, יכול להוריד לי מה שאפשר, גם 50 טוב, להוריד את הפאניקה.
0: טל בן חיים חוזר אלינו אחרי חג ארוך ויפה, מעבר לים נגיד.
3: מעבר לים.
0: אתם איתנו, ויופי, היה כיף.
3: היה מוצלח מאוד.
0: יש לי המון שאלות לשאול אותך, שוב, בהסתמך ובהתייחס לסטורים של אתה וכן, אבל נראה לי נעשה את זה בארבע עיניים. לא נראה לי זה נחלת הכלל.
3: לא נראה פה את כולם.
0: לא יודע, לא, לא חושב שזה כן יש בזה עניין ציבורי, אבל אני אחזור את זה לך. נכון, בדיוק, כן, בנושאים, בתכנים אחרים. אסף אבולעפיה, היית בארץ?
2: הייתי בארץ.
0: כן, יפה.
3: היה בבלומפילד אתמול.
1: תראה, תראה איך הוא יושב, קודם כל מכונס.
3: מה זה מכופף, שומע?
1: שבוע ישב סבוע עם הידיים פתוחות.
3: לא, האמת, יאמר לי זכותו. יאמר לי זכותו, אמר קונה טקו, ידע מה הוא אומר?
1: אפופו קונה טקו?
3: ידע מה הוא אומר.
1: רגע, 10 דקות לפני שאני עולה לעמדה, כמה מהאנשים הבכירים בהפועל תל אביב, אתה יודע, אני אוהב את השאלות, אתם קונים טקו? לא. תם עידן הימים שהפועל תל אביב קונה תיקו.
3: למה קיבלו לו 4? זו הגישה.
0: גישה ראויה.
3: רק ככה.
1: עד משמעית.
3: גישה ראויה.
0: טוב, אבל בואו רק נסיים לגדר את האירוע ונצא לדרך. אז אנחנו עם מה שנקרא סיכום אמצע מחזור, בלי יותר מדי אופציות באמת להביט קדימה עד כמה שניתן.
1: 80% אפילו.
0: אבל כן, משהו כזה, 70%, 70-80%, ולקראת מחזור מלא בסוף השבוע הקרוב, זה גם כמובן בגלל יום כיפור, אבל בזכות יום כיפור מקבלים משחק ביום שישי בצהריים, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, אש, ועוד 6 משחקים בשבת. אגב, תתכוננו, כן, החלוקת קשב שלכם, שבת, 6 משחקים. 6 משחקים במקביל לשער השבת. אלוהים ישמור מה ממתין לנו שם.
3: יש הפועל ירושלים בשבת?
0: בוודאי, מה חשבת? רק כדי להוסיף עוד משקולות על האירוע. אז אנחנו רצים על 4 משחקי אתמול, נתחיל מהמשחק שמסתיים, באמת נעבוד כרונולוגית רק הפוך. כן, וואו, מאיפה מתחילים? ברמת הכותרות, נגיד, אני חושב שאיש לא חזה שזה יהיה כל כך הצדדי, כל כך מביך מבחינת הפועל תל אביב, וזה מחמאה גדולה להפועל תל אביב, כי באמת יצרה תחושה שהיא שם, אני מעריך שהיא גם שם.
3: קיבלו גולים אתמול כמו שהם קיבלו מתחילת העונה, לא?
0: כן, מה זה כמו אתמול? עד אתמול אפס. עד אתמול אפס.
3: לא, לא בליגה, בכלל, באופן כללי.
0: כן, אוקיי.
3: נכון?
0: באופן כללי זה אירופה וכאלה. ברור, עד אתמול אפס. אז זה צד אחד, כאילו, מה קרה להפועל תל אביב?

0: שבאמת לא הייתה קיימת אתמול, ומצד שני, מכבי תל אביב, שאני פה רק בשולחן הזה, שמעתי עד כמה הם לא טובים, עד כמה הקיץ שלהם גרוע, עד כמה הם לא מועמדים רציניים לאליפות וכו'.
1: בשלושה ימים, בשתי רכישות.
0: אבל התוצאות התחילו עוד לפני שתי הרכישות האלה, כן?
2: אני אגיד שאלה לרכישות, אתה מכניס אותו את טווניאר? מכניס אותו, לא, עם גבי ביחד?
1: כן.
2: שאלה יפה.
1: כן, שאלה יפה,
2: אתה מסכים איתי?
1: אבל אני יכול
2: להגיד... כי גבי זה נראה רואה אחרי לגמרי, לא שהוא לא טוב.
1: תתחיל? אתה רוצה להתחיל?
2: לא, אני שואל אותך.
1: לא, לא.
0: אז רגע, רצית להתוודות?
1: אני רוצה להתוודות. אני...
0: אז מתחילים במכבי תל אביב.
2: רגע, אתה מתוודא או עונה לי, מה אתה?
1: אני מתוודא ועונה לך. אני איתי שכטר.
0: בן נחי ודפנה.
1: בן נחי ודפנה, כמובן. אב לארבעה ילדים ונשוי לליז שכטר באושר. אני מאוהב בגבי קניקובסקי. לא מכיר אותו, לא שיחקתי איתו. לא התכתבתי איתו.
2: לא שחקת עם גבי?
1: בחיים לא. ראיתי אותו כמה פעמים. גבי, מה שאתה עושה מהרגע שהגעת לישראל, זה כדורגל ברמה העולמית. אבל יותר מזה, אני מאוהב במה שאתה נותן לקבוצה.
2: בשקט.
1: בצניעות. בכוח להבין כמה הקבוצה הכי חשובה. גבי, אתמול אני ראיתי אותך וראיתי אותך בטרנר, אתה מרגש אותי, אני לא מכיר אותך, אנחנו כנראה גם לא נכיר, אנחנו
0: אתם לא מכירים?
1: לא מכירים, אני מכיר אותו, ראיתי אותו כמה פעמים בחיים, אבל השחקן הזה...
0: זה בחור להביא להורים.
1: זה בחור יותר מלהביא להורים, את שומע? הוא מאפנט אותי. אתה רואה את מכבי תל אביב, פתאום מפלצת, ותמיד אנחנו משפחים את אלה שנותנים גולים ואת אלה שמבשלים. הוא נמצא בכל מקום, הוא מנצח את הדברים הקטנים. גבי, אתה עילוי במה שאתה עושה, אתה חזרת הרבה יותר טוב ממה שיצאת, ומכבי תל אביב הביאו רכש. אין לי מה, אני מתרגש לדבר עליו.
2: ועכשיו תענה לי לשאלה אחרי המונולוג הזה.
1: אין לי מה להגיד לך, תראה, אני מזיע. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותו.
2: לא, כי עם כל הכבוד,
1: ואני לא מכיר אותו. מה שהוא עושה במגרש,
2: אני לא יודע אם עדיין אפשר להכניס אותו לרשיב.
1: אפשר.
2: לגבי.
0: זה לא משנה, אבל זה מוסיף.
1: אז אני אגיד לך, בגלל שמן, לטווניר, אתמול ראיתי דברים, לטווניר יש דברים שלא רואים בטלוויזיה. זאת אומרת, דברים שאתה רואה רק מי שבאצטדיון. הוא לידר ומנהיג ברמה מטורפת, הוא דוחף את דוד כל הזמן לעשות עבודה, לסגירות, הוא כל המשחק מדבר איתו, הוא מושך את כל מכבי תל אביב קדימה, יש לו איזה שקט נפשי, שזה ברור, אחד ששחק 39 דרבי בגלזגו.
2: אתה רואה גם בכל נגיעה שלו, גם זה לא נגיעה עכשיו בשליש השלישי, כמה
1: וזה הרמה, זה באמת, זה הרמה הכי גבוהה שיש, אני ברור, שחקן כזה, אתה מכניס אותו ביחד, אבל גבי זה הדבק של מכבי, ואם בשבוע אחד אמרנו שמכבי זה מכבי שמיץ' ישן, ואני גם לוקח את המילים שלי ואומר, אני טיפה התבלבלנו, היינו, נסחפנו, מכבי תל אביב זה אימפריה, מיץ' גולדהר מכיר את המועדון, כן, זה לקח זמן, וזה לוקח הרבה פעמים, ובשנייה מביא רכישות שאף אחד לא יכול לעשות את זה במספר שהוא מביא, בסכומים שהוא משלם, הוא פתאום אומרים, איפה מיץ'? אז מיץ' פה, ומיץ' להישאר פה, ומכבי תל אביב, זה אימפריה חיה ובועטת וקיימת, והיא מעל הליגה בכל דבר. סיימתי, אתה יכול להמשיך.
0: יש לי תחושה שלא סיימת, אבל נשמע אותך, ויש לי הערכה גם שהווליום עוד יעלה בהמשך. בהיבט הזה של קניקובסקי, זה באמת רכישה אדירה של קלפים גם שהסתדרו. מעטים מאוד המקרים שמצליחים גם או להחזיר ליגיונר, או להביא שחקן זר, או לא משנה מה, שהוא בורג מרכזי בקבוצה שלו, יצא לי לשדר בקיץ הזה את כל המשחקים, חוץ מאחד, את כל המשחקים של פרנס ורוש במוקדמות הליגה האירופית, מול יריבות קשוחות, כאילו היה להם טוונטה ולמקינט שלב אחד, אחרי זה היה להם גורניק ז'אבז'ה, פולנים, לא פריירים, היה להם בתווך, עוד קבוצה שכחתי האחרונה, ואז שם הוא כבר לא שיחק, כי כבר הוא היה כנראה בדרך למכבי תל אביב, אבל הוא היה פקטור משמעותי בקבוצה שלו בכדורגל אירופי ברמה גבוהה, כן, טוונטה, פרנס ורוש, זה לא הליגה שלנו.
2: גבי יכול לשחק בכל קבוצה בעולם.
1: איזה
0: סוכן. לא צריך להגזיר.
2: איזה הוא נראה? הוא לא יפריע, אתה צריך להבין מה אני מתכוון. אני לא אומר שהוא יכול לשחק עכשיו ברצלונה, ריאל מדריד, אבל כך שחקן ישראלי בפריים שלו, שים אותו בברצלונה, ריאל מדריד, הוא יפריע למשחק. אוקיי? רוב השחקנים.
1: אתה לא יודע מה הוא עושה.
2: אתה שם את גבי עכשיו, הוא לא מפריע להם.
1: שומע פלקאו.
2: ואתה מה אני מתכוון, זו הכוונה.
1: באמת, קשרים אדירים. הוא כל אימות ניצח אותם אתמול. הוא היה בכל מקום במגרש. הוא נותן רוחב, הוא חוזר. הגנה, התקפה, הוא פשוט שילב את
2: וזה גם דברים. נראה, אתה יודע, גבי הוא קטן. הוא נמוך.
0: אז אוקיי? אני לא מבין איפה זה מתיישב, איפה זה מתיישב עם הדיבור על מכבי תל אביב בקיץ האחרון, כי
1: גם בלי השניים,
0: אבל בלי השניים האלו, דחפת חמישייה להפועל ירושלים, דחפת שלישייה למכבי חיפה, מכבי תל אביב הייתה שם מההתחלה, לפחות בליגה המקומית. כן, 100%, כן, וואנס נפל אירופה, ששם היו כנראה פיקשושים בדרך, אבל כנראה יש פער מאוד גדול בין מה שמצויר באירופה למה שמורגש בליגה. תכף נעמיק עוד, איפה הייתה אתמול הפועל תל אביב? מה קרה?
3: אני צריך לדבר עם מכבי תל אביב, אני חושב, פריזמה קצת יותר גבוהה מקניקובסקי וטווניר.
0: ברור, אני אמרתי, בגלל זה נעמי קודם, אבל בוא לא צאת המילה, אתה פה...
3: אני האזנתי.

0: הוא קיבל אתמול, תקשיב טוב, עלה 10 קילו, פה, לאזור הזה. אתה יודע, בתור רועד הפועל כבר, אתה מרגיש שכבר זהו, אנחנו שם, וזה מכה קשה.
1: קודם כל זה מכה קשה. בואו, אני אדבר עכשיו עם הכובע של הרועד. אתם הייתם בצד השני, אנחנו בצד אחד, אני ויונה, ואתם בצד השני של השחקן, אוקיי?
2: של המזגן. תוריד את הטמפרטורות.
1: כשאתם הייתם...
2: ואפשר גם להוריד את הפלח שם שזה, אבל תוריד טמפרטורות ועכשיו דבר.
1: אני אומר, אנחנו, אתם, טל ואיתי, אתם הייתם בצד אחד של השחקנים, הייתם באים לנצח דרבי, מנצחים דרבי, שמחים יום, יומיים, שלושה, שבת יש לכם משחק, שבת אחרי זה יש לכם משחק, הכל טוב ויפה. שאוהד של מכבי תל אביב מנצח דרבי, הוא מושך את הניצחון עד הדרבי הבא. שאוהד של הפועל תל אביב מפסיד דרבי, הוא מושך את זה עד הדרבי הבא. וזה התחושה היום, שהפועל תל אביב בא וקיבלה פטיש על הראש, והיא תמשוך את זה עד הדרבי הבא. מבחינתי ההבדלים אתמול בין מכבי להפועל, זה הבדל אחד משמעותי. מכבי תל אביב יודעת לנצח בדרבים, והפועל תל אביב הזאת עדיין לא יודעת לנצח בדרבים. דור פרץ יודע מה זה לנצח דרבי, שנייה. גבי יודע מה זה לנצח דרבי. בלי להעמיד כוכב כדורגל, סבתא אוריאל עדיין לא יודע, לנצח דרבי זה מקצוע. זאת אומרת, אתה צריך לדעת...
3: אני חושב שגם את הדרבי היחידי
4: שהפועל... אני לא מאמין, זה סיסמה, אני לא מאמין
3: בהשפעות. למה שהפועל תל אביב
1: שני שחקנים...
3: שהפועל תל אביב שחק את הדרבי, הוא לא שחק גם סתם.
4: מה זה לדעת לנצח? מה זה
1: השטויות האלה? לא שיחק כאכול. לדעת לנצח זה להיות חכם.
0: אני חושב שזה יותר גדול מזה.
1: שנייה, איתי.
0: אני אגיד לך שזה יותר גדול מזה קצת.
1: אני, בתפיסה שלי, דרבי זה משחק אחר. אתה צריך לבוא מנטלית אחרת, אגרסיבית אחרת, הכל אחרת. אתה לא עושה צהוב שני בדקה 45. למשל, אתה לא מאבד את השחקן שלך שדוד הבא וגונף לך את הארנק ברגע האחרון. לידנר
0: אתמול היה חושך מצרים.
1: יפה, אז אני אומר...
2: לידנר וחוקו בגול של
1: ליירוס. אני ראיתי את מכבי תל אביב בקרוס קונטרול, ברגוע, בשקטה, שלטה במשחק, שלטה בקצב, וידעה לנצח את המשחק בעוד. הפועל תל אביב איבדה את הראש. מה אם בו הולך רב עם דור פרץ, וטוריאל עושה אדום.
0: ההתנהלות של השחקנים של הפועל אתמול לא הייתה נכונה.
1: מכבי תל אביב הייתה מאוד שקטה, והפועל תל אביב הייתה מאוד סוערת, והפועל תל אביב שהייתה מאוד מאוד מסודרת. אפילו רובוטית עד עכשיו של העונה, בפן הטוב של המילה, איבדה את קור רוח שלה, ואתה בדרבי לא מאבד קור רוח. וזה מה שקרה. מכבי תל אביב, אני אומר את זה כרגע, עליונה על הפועל תל אביב, כי יודעת, צריך את המשחקים האלה. הפועל תל אביב צריכה ללמוד את המשחקים האלה, וגם הדרבי צ'יקו שציינת, צריך להיות כנים. מי שזוכר את הדרבי הזה, הפועל לא הייתה קיימת 90 דקות, ועשה שני גולים שהם מיסטים.
4: אני הדבר אחד שלא הבנתי בהפועל תל אביב,
1: ותכף דבר מקצועית.
4: ברמה המקצועית, אנשים, יודע, הפועל תל אביב התבלבלו, קודם כל, מגיע להם.
0: לא בטוח שאוהדים.
4: רגע, רגע, רגע, תן לי, לא, שנייה, תן לי לעצור רגע. תן לי להבהיר את זה, רגע. התבלבלו לא בקפה של אתמול. התבלבלו מהסיטואציה המדהימה שסוף סוף יש להם קבוצת כדורי, יש להם מועדון, הם אימפריה.
0: אחרי הרבה שנים.
4: חזרו להיות אימפריה מקצועית וארגונית, דבר שבאמת הם לא היו, הם היו בדיחה, כאילו קרוב לעשור, בדיחה, וכאילו מה שקרה, כמעט, זה היה מועדון של מנותקי קשר למציאות, כאילו מהפנטזיה, או נגיד מה שמתחולל ביציא האיכותי שלהם, למה שבאמת קורה במועדון הזה, וסוף סוף יש הלימה בין הדברים, זאת אומרת, סוף סוף הסטנדרט עלה, ובאמת נקבע סטנדרט מאוד מאוד גבוה, שלפעמים קצת גורם לטשטוש המציאות וההדרה. קוקו, הגזמה פראית של שחקן זר טוב, שנופח פה.
0: הוא מגן מעולה,
1: הוא מגן טופ שלושה מגנים.
4: בוא נגיד רק את האמת, אתמול הוא נראה כמו שילוב של אבישי כהן, נועם כהן, עידן כהן, כל המגינים הימניים בליגה,
0: הוא לא הצליח להתמודד
4: ממש ברמה הזו.
1: אתמול ורלה, לא, אני, זה לא, אתה תמיד אומר, אל תוריד מאחד בשביל להדיר אחר.
4: לא, לא.
1: קוקו, אחד מטופ שני המגינים הכי טובים בארץ לדעתי,
0: הוא לא הצליח להתמודד.
1: ואליו ורלה אתמול לעס אותו, הוא ירק אותו החוצה.
0: ורלה היום, הכנף שמאל הכי טוב בישראל ביפר, אבל הכושר שהוא נמצא בו...
1: העזיבה של רוי רביבו איתי עשה לו טוב, כי נוצר מצב שהוא פתאום הוא לבד באגף, ובאחד על אחד, אני לא רואה איך אפשר לעצור אותו. אגב, ראית את זה גם בבאר שבע. אתה רואה את העוצמות הפיזיות שלו. שרביבו היה, לפעמים רביבו קצת גדב לו את הספורט, יש תחושה שהוא לבד, אף אחד לא יכול לעצור אותו, והוא היה מדהים אתמול.
0: אתה יודע, דיברת על הנושא הזה של כאילו על שחקנים שהיו, ואני לוקח את זה לעוצמות והכוח של המועדון, של מכבי תל אביב. הליפול הדברים הקטנים האלה, תכף ניגע בנושא של דוידה, על כל הנושא החגיגה, אני פחות אהבתי את החגיגה הזאת.
1: למה?
0: אתה יכול, כי אתה יכול לתת גול, והיית במקום הזה, וזה בסדר, ואתה גם לא זהבי, עם כל הכבוד.
1: תהיה זהבי, תחלו
0: ככה. יש כוכבים גדולים, חכה.
4: גם זהבי לא ירד חלק בגרון. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
1: לא, אבל זהבי בא עם קבלות, עם כל הכבוד, לא של דוידה. אני חושב שהחגיגה הייתה מיותרת.
0: אני חושב שבסוף, טל יכניס את הדברים שלו,

0: אני אומר, היית במקום מסוים, דברים לא הסתדרו, הכל, תחגוג, בטירוף, תרוץ לאן שאתה רוצה, עזוב את הקהל.
1: אין ויכוח.
0: אבל מהצד השני, הפועל תל אביב, תכף יגיד על משהו
1: חושב. מה, להתגרות? לא צריך.
2: לא צריך. זה אתה אומר עוד פעם, וזה גם...
1: לא, אני מסתכל, כן, אני אומר, לא צריך.
2: לא, אנחנו מתייפיפים.
1: לא, אין פה נכון, לא נכון.

0: אוקיי? אל תירק לבאר ששתתה אותך.
1: אתה שומר לו חסד על זה שהוא עלה לבוגרים אצלך בפועל תל אביב?
0: אין לי שום...
1: אתה לא שומר לו חסד, ושהוא הולך להרים קרן, לא משאירים לו כללה, הקהל של הפועל, ומאחלים לו מוות ומחלות קשות לו ולאשתו ולילדים ולהורים.
0: אני לא משאיר בסדר.
1: אז שהוא נותן גול, אז הוא מסתובב ועושה להם פיו פיו.
0: זה מיותר.
1: אין דרמה, לא צריך לעשות פיל מי...
0: לא, זה דרמה זה לא.
2: אני רוצה...
0: אני כועס על סטף טוריאל שרצה לעשות לו...
2: זאת הנקודה שאני רוצה לדבר עליה.
0: כמו?
2: שהפועל, עזוב.
3: שנייה, רגע, אתם מדברים אחד על השני, אנשים מתים להקשיב לכם.
0: אז אני כועס על סטף, כי במצב הזה...
1: אתה יכול לחוץ על סטף, ואני יכול לא לחוץ על אושר דוד, אני חושב שזה לגיטימי.
0: אני חושב שזה מראה על אדם קטן, שלא צריך עם כל הכבוד לחגוג מול קהל, שעם כל הכבוד את ההופעות בוגרים הראשונות שלך היו, גם איתי שכטר הגדול, שעשה טיפ טיפה יותר מאושר דוידה, סירגי נגד הפועל וחטף מהקהל של הפועל ב...
1: בסדר, אז זה עניין של מבנה אישיות, אתה לא מבין שזה עניין של מבנה אישיות, יש שחקן כמו איתי, ויש שחקנים אחרים שלא יתגרו, ויש שחקנים שכן יעשו את זה, ואין עם זה בעיה.
2: אני חושב שבסוף, אין בעיה, אני חייב להסביר לך אבו, שלפעמים יש אמוציות, אתה לא יודע מי שהסכים איתי, אם תחזיר את דוד אחורה, הוא לא יחוגג ככה.
0: בטח שכן.
2: אני אומר שלא.
0: הוא אמר ברגע נחם,
1: גם בזה אני חולק עליך.
2: אני חושב שבסוף אתה נכנס, חוזר לחדר הלבשה, אתה אומר לך תחגוג, תהנה, הכל עזוב.
1: מה קרה?
2: אבל מה קרה? הפועל תל אביב.
1: שומע, המהלך הזה גם יצליח למכבי את המשחק בצורה הזאת.
0: אני מסכים איתך.
2: הפועל תל אביב נפלו למלכודת, שאתה אומר, אתה רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה? חגגו ככה, אל תתעסק בזה. אל תקבל על הדברים האלה צהוב. תבוא, תוציא את המכדור, אני יודע, יש טירוף, יש אמוציות. אל תרוץ 50 מטר, טוריאל, שחק עם צהוב. הפועל תל אביב נפלו בדברים הקטנים. עזוב, מכבי תל אביב, קבוצה יותר חזקה. פתאום אתה מקבל גול, ליידנר. לא מרוכז, טעות כל כך קשה, אחרי שאתה כבר חוזר לאחד-אחד משום מקום, אני אומר, מכבי, בתפיסה שלה, עזוב שחקנים, היא יותר חזקה מנטלית, היא מבינה את הסיטואציה, היא יותר שקטה.
1: עכשיו שאתה אומר את זה? איתה, עכשיו שאתה אומר את זה, אני לא מבין איך אתה אומר שאושר דוד עכשיו תחזיר אותו אחר.
2: לא, אני חושב, אני לא יודע.
1: יש מצב טוב שאם לא המהלך הזה? נגמר רק 2-1.
2: כן, הסדר, עזוב.
1: זה מהלך שבסוף הביא אדום של טוריאל, ובסוף 4-1, ובסוף מחצית שלמה שהוא
3: עושה. לא מצליח להבין אדם נורמטיבי שחושב שמעשה של התרסה, שמדליק, שמזה שיש בו ערך מכילה. לא מצליח להבין את הדבר הזה.
1: אנחנו לא חייבים לחשוב אותו דבר.
3: בסדר, לא חייבים לחשוב אותו דבר. זה בטוח שלא.
1: אני אומר לך את האמת.
3: אתה גול, אתה גיבור, תחגוג. לא,
0: בסוף
1: שחקן את הגול.
0: זה הצקה שלך.
1: בסוף שחקן, כן, הוא בלילי זה פיני בלילי, ואושר דוד הזה אושר דוד, וטל בחיים זה טל בחיים.
0: לא, אני מחזק את מה שיונה אומר.
1: בסדר גמור, אבל אני חושב ששחקן שמקללים אותו כל המשחק 90 דקות והוא נותן גול, אז יש משהו באמוציות שלו, לעשות ככה לקהל שלהם, וזה לעשות דרמה ולעשות פיל מזבוב, ואני לא חושב שזה כזה נורא.
3: אין ספק שזה מקבל משקל רציני יותר ממה שזה באמת, על זה אין ויכוח.
1: עושים את זה עכשיו כאילו באמת ירה, כאילו ירה באמת.
3: אז אפשר להסכים, האירוע הזה הוא אירוע מינורי וחסר סטייל, זה הכל.
2: חסר סטייל, והפועל תל אביב נפלו לחוסר סטייל.
1: מוכן להיות חסר סטייל איך שהמשחק הזה התפתח בגלל החגיגות של אושר דוידה. תגיד לו אושר דוידה את זה.
0: עוד שנתיים, מכבי תל אביב. אושר דוידה, הוא לא יהיה כוכב של מכבי תל כוכב הלוק. עוד שנתיים מכבי...
1: מאיפה אתה יודע?
0: אני חושב.
1: מאיפה אתה יודע?
0: אני חושב כי הוא לא היה מה שאתה היית ומה שאירן היה.
1: למה אושר דוידה שחקן מצוין? אתה לא יודע מה יהיה עוד שנתיים, אי אפשר לדעת.
0: אני אומר עוד שנתיים, מכבי תל מודיע, אושר דוידה, תודה רבה, אנחנו מודיעים לך, תודה רבה, נפרדים ממך. אתה יודע איפה תהיה עוד שנתיים, עוד שלוש? אל תסתכל.
1: מה שבטוח הוא לא יהיה בהפועל.
2: אתמול הוא סתם את הגולה.
1: לא סתם את הגולה, באופן כללי, שאתה היית שחקן של הפועל, הולך למכבי, מה הסיכוי שתחזור להפועל עוד פעם?
2: אני רוצה לקחת לך עוד על הנקודה הזאת. שמע, בסוף הדרבים וכל אחד מזוהה עם המועדון שלו, אושר דוידה במכבי, ודיברנו על זה אני וטל בחוץ, על הקטע הזה שאתה עושה את המעבר מהפועל למכבי, או ממכבי להפועל, אתה צריך לעשות אותו עד הסוף. לא נכנס להתרסה הזאת, אני פחות אהבתי את זה. אבל אתה צריך להיות שלם איפה שאתה נמצא, להיות מחויב.
0: כמו זהבי.
2: ראית זהבי שנחת, בדיוק דיברנו על זה, נחת בישראל, עכשיו הוא גדל כאדום כל החיים. ברגע, הצמידו לו מיקרופון לפה.
1: אז יבוא יונתן ואבו ויגידו לך, זה גם התרסה, זה גם לא סבבה. גדלת בהפועל כל החיים, אתה נוחת בישראל משפט ראשון, אתה אומר 100% צהוב. זה גם התרסה.
3: לא התרסה, זה טמטום.
1: מה טמטום? זה היה התחלה של להיות ערן זהבי במכבי תל אביב במשפט.
2: נכון,
1: זה היה התחלה.
3: אני חושב שחלק גדול מהדבר, אתם מייחסים חשיבות גדולה מדי לדברים חסרי משמעות בעיניי.
1: לא, כי זה שיחת היום, כאילו, איך דוד חגג מול הקהל של הפועל.
3: לא, לא, סיכמנו, אמרנו, זה מינורי וחסר קלאס.
2: אני פחות אוהב את ההתרסה הזאת, אבל כל אחד איכשהו.
3: וגם מירן זהבי, לא הייתי לוקח ממנו את כל ההישגים שלו ותולה אותם באמירה כזו או אחרת. לא הפיו פיו עשה את מירן זהבי, לא האמירה הזאת הגדירה את מירן זהבי, אלא רק העבודה הקשה שלו והיכולת על הדשא.
2: אבל אני אתן לך דוגמה מהצד השני, גילי ורמן.

0: את המעבר שלו, הוא לא היה שלם איתו, הוא עבר,
1: אין מה להשוות אבל.
0: והוא היה מהאימון, הוא יגיד לך,
2: למה אין מה להשוות?
1: אין מה להשוות, כי גילי ורמוט היה מעבר פסול, עקרונית, פסול.
2: מה זה פסול? תסביר לי מה זה פסול עקרונית.
1: פסול עקרונית.
2: תסביר לי.
0: פסול עקרונית זה כאילו גם פסול וגם עקרונית?
1: כן, יפה. פסול זה אומר, לא, פסול זה אומר שאין מצב, אין התכנות למהלך כזה, כשאתה קפטן של קבוצה.
2: אתה יודע מה, לא ניכנס לזה, כי זה לא נקודה.
1: רגע, שאלת שאלה, רגע, אז בוא נבהיר פה. איך אוהדים ואנשי כדורגל ערכיים תופסים את המשחק בניגוד לאופורטוניזם של ספורטאים, אוקיי? אז גילי ורמוט,
2: אני חולה על הערכיים שלכם, האוהדים, אני חולה על זה, על הערכיות.
1: תקשיב אבל, תקשיב.
2: נו.
1: כשאתה קפטן של קבוצה, אתה לא עובר ליריבה העירונית, נו, מטרות יום אחרי דרבי, אוקיי? אין דבר, אין מעבר כזה. עכשיו, ערן זהבי היה בפועל תל אביב, עבר לחול, ניסו להחזיר, זה לא עבד, לא עמד על הפרק. ברור, אתה יכול לעבור ליריבה העירונית ברגע שיש הצעה טובה, הכל טוב, זה מעבר קשיר ולגיטימי, זה פסול, עקרונית, ורמוט, ריספקט, לא הריספקט, כדורגלן על, גמר לו את הקריירה, המהלך הזה, הוא יודע את זה בעצמו.
0: וגם טל בן חיים עבר מהפועל למכבי.
1: אבל לא ככה, לא ככה.
2: אני חושב שאני בסדר וגילי בסדר, סליחה.
1: אתה 100%.
2: אני חושב שאני גילי
3: בסדר.
2: גילי בסדר, סליחה, יונתן כהן.
1: לא צריך לצעוק,
2: יונתן כהן, יונתן כהן עובד בערוץ הספורט, אוקיי, הרבה שנים. אם עכשיו הוא משדר שער השבת, לפעמים משחק מרכזי, אם עכשיו בא ערוץ טלוויזיה אחר, אוקיי, פה מרים לך, סוג של מרים לך את הדרך החוצה, אוקיי, סוג של מרים לך את הדרך החוצה, בא ערוץ אחר, אומר לך בוא תרווח פי שלוש, אתה לא הולך? יום אחרי ששידרת.
1: לא, זה אי אפשר לשאול.
2: למה אי אפשר לשאול?
3: אני יכול לענות בשמך?
2: כן, תענה
3: בשמך. כי יונתן כהן מייצג אך ורק את יונתן כהן. כשאתה משחק כדורגל, אתה מייצג עשרות
2: אלפי... הוא לא מייצג את ערוץ הספורט?
1: בוודאי שמייצג, אבל
3: אין פה מה... גילי ורמוט היה מושא להערצה של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים שאוהדי הפועל תל אביב.
0: גילי, המעבר שלו היה קשה.
2: מה שהוא בא להגיד פה, זה שוואנס גילי הלך כבר...
0: עד הסוף. עד הסוף. ובגלל זה היה לו קשה במכבי.
2: הוא הלך לא שלם.
0: יום אחרי דיברתי איתו בטלפון.
2: היית צריך לראות אותו...
1: פה אני מסכים, רק אני אומר שזה המעבר, מאחר שהמעבר הזה הוא בלתי אפשרי, גם אי אפשר ללכת איתו עד הסוף. זה הכל.
0: זה תלוי גם באופי שלך. אחד כמו ערן או טל יכולים לעשות מעבר כזה, כי הם בראש הרבה יותר...
1: לא.
2: מה? מה לא?
1: אתה לא היית עוזב קבוצה שאתה קפטן שלה ליריבה עירונית יום אחרי.
2: אם מרים לי את הדרך החוצה ועושים הכל שאני אלך.
1: מכיר אותך טל?
2: אני אומר לך טל.
1: מכיר אותך טל?
0: אני אומר לך שיום אחרי שגילי חתם. יום אחרי שגילי חתם. מכיר. במכבי, דיברתי אותו בטלפון, אז אני הייתי במכבי חיפה. והוא אמר לי, שומע...
1: לא מבין מה עשיתי.
0: הוא כבר הבין, והוא אמר לי, ראיתי את החולצות של ילדים. שכאילו גוזרים וזה שכאילו גדלו עליי.
1: אתה צריך לדעת את זה מראש.
0: וכבר יום אחרי הוא הבין.
2: זאת זה, אני הייתי באימון הראשון שהוא בא.
0: וגם ההרגשה שלו שם, ביום יום, היא הייתה לא טובה.
2: אני הייתי באימון הראשון שגילי הגיע לאימון.
0: איך הוא היה נראה שם?
2: עושים חימום, הוא כל רגע מסתכל על החולצה, הוא לא מאמין שהוא מחולצה הזאת בכלל.
1: כן, נו, בגלל זה לבנטרס,
2: כאילו...
0: כן, המעבר שלו היה קשה מאוד.
1: צריך לרקח.
0: הוא אומר לי
2: שכאילו כפו עליו את זה.
0: חגגו אליפות, הוא אומר לי, באתי עם האולטרס של מכבי הכל, הוא אומר לי, איתי. הרגשתי אאוטסיידר, כמו שלא הרגשתי בחיים.
2: כן, כן,
0: וזה גם היה נראה ככה. אני לא חלק.
1: זה לא סתם אליפות, זה היה טראבל לדעתי, נכון? זה היה
0: בפרמיירים הכי גדול שיכול להיות. חגיגות, והוא אומר לי, אני מרגיש שאני לא קשור לקבוצה.
1: וכמובן, זה לא השוואה, אי אפשר להשוות לסיטואציה שלך, ובוודאי שגם אי אפשר להשוות לערן זהבי, בשום צורה, בשום צורה, מקרה אחר, אבל בוא נתקדם, העברנו פה, מה שפה, ברחנו אמנם לנושא צידי, אבל היה פה נושא צידי.
0: אנחנו יכולים לדבר פה עכשיו שעות.
1: קודם כל על כל דבר, זה נכון, בכל מקום, גם בחדר אוכל תכף נדבר, כי השמן כבר מתחיל לרתוח עכשיו.
0: אבל מה שאני אומר, תראה,
2: נהיה 20-12, הוא בלחץ, הוא מקפץ.
1: נכון, נכון, זה מרחף, אבל מה שאני אומר, עשינו פה איזשהו ברק לטובת שיח באחד הנושאים שבאמת, לדעתי, בטח תקעה הכי מעניינים, וזה המתח. פערי התפיסה שיש בין אוהדי כדורגל לבין ספורטאים מקצוענים, ויש תהומות שפעורים ברמה של הרבה מאוד תפיסות.
2: לא, לא, לא, יש את המשפט של מקודם. אוהדי כדורגל ערכיים, ושחקני כדורגל אופורטוניסטים, איך אמרת את זה?
1: כן, יש פה התנגשות בין הדברים האלה, בוודאי. בשבילך זה פרנסה, ובשבילי זה החיים והמצב רוח.
0: לא, גם בשבילי זה החיים, כל תוצאה.
1: לא אומר שלא, לא אומר שלא, לא אומר שלא. אבל בואו לא נפתח את זה, כי יש עוד משחקים לדון במחזור הזה, זה מעניין. בואו נזכור לעשות השיחה הזאת, כי תמיד אנחנו לא פעם מדברים בזה ומעמיקים. אבל לא בפוד, נעשה את זה בפוד, בוא נבחר באיזה, לא יודע, פגרת נבחרת או משהו, פעם אחת באמת לדון רק בדברים האלה, כי זה יהיה מרתק, כי יש לנו באמת תפיסות שונות, ונורא מעניין לשמוע את
3: זה. אני רוצה להגיד משהו על הפועל תל אביב, קצת מסר.
1: צריך להתחיל לסגור את הדיון, כן.
0: פעם ראשונה שברדה מתפרק ככה.
1: מאז?
3: ברדה אתה. קודם כל, ניהול משחק
1: של ברדה. לא, לא,

0: הפועל תל אביב חוטפת ככה, מתי היה פעם אחרונה?
1: רביעה, עם ברדה לא היה.
2: לא היה, לא, לא, לא.
3: אבל לא זוכר, הם קיבלו שלושה שערים במשחק אחד, עם ברדה? בעונה שעברה נגיד.
1: לא שאני זוכר
3: בשלוף. כן, לא זוכר דבר כזה.
1: לא שאני זוכר בשלוף.
3: לא מגיעים נגדם למצב.
2: לא, לא. שאלת, הם לא קיבלו שער.
3: לא.
2: הם בשלושה מחזורים לא קיבלו שער.
3: איתי, שואל אותי אתמול.
1: איתי, בשלושה מחזורים בעטו להם פעמיים למסגרת. אוקיי?
3: תראה כמה אין לי מושג, אנשים אמרו לי אתמול...
2: ב-2-1 זה לא 4-1.
3: מה התוצאה, איתי? איתי, מה התוצאה? אמרתי 0-0.
0: סליחה.
3: אמרו לי, תאמר, תן לי תוצאה, אנשים, חברים, תן לי תוצאה.
0: מכבי חיפה, הפועל תל אביב, 19 במאי, מחזור 9 בפלייאוף, 4-1 מכבי חיפה.
1: גרבאז' עם הרכב שני, אבל בסדר, אני שם את זה כרגע בצד, אבל אני מסכים איתכם.
0: רק מוכן תוצאות.
1: זה קורה, אבל צריך לזכור את זה. ועכשיו אני נותן הרבה מאוד עודים של הפועל חזות מול, עם מראה שחורה, גיהנום, חלשים. צריך להגיד, הפועל תל אביב נמצאת
3: ב... בצדק, קיבלת 4 בדרבי.
2: כן, בבקשה. אבל לא, זה קבוצה חזקה, קבוצה חזקה מאוד. והם ימשיכו להיות למעלה.
1: יאללה, אני אגיד שתי נקודות ברשותך. הראשונה, הפועל תל אביב בשלב של גדילה ואבולוציה, שלפני שנתיים אני הייתי באפולה, עושה אחת אחת בנס עם הפועל אפולה, הגיע ברדה, ואז הם מצפסים. מטפסים לליגת העל, לפלייאוף העליון, לקטיס לאירופה, להתמודד יפה באירופה. השלב הבא של הגדילה של הקבוצה הזאת, לפני שהיא תהיה קבוצה אלופה, זה לדעת גם לבוא למשחקים כאלה ולנצח אותם. ולכן, גם אנשי הפוטב, עם כל הכאב, גם השחקנים, גם המאמן שטעה, גם הקהל, צריך שנייה לנשום. בסופו של דבר זה דרבי אחד. הנה, זה מוקלט. הפועל תל אביב תיקח דרבי השנה, אולי אפילו דרבי השנה. אז לכן, לא צריך לקחת את זה בצורה אסונית יותר מדי. מהצד השני, מכבי תל אביב, פתיחת עונה מפלצית, אבל גם מכבי תל אביב צריכה לזכור, היא עדיין לא קבוצה מושלמת.
2: ברור, אבל...
1: היא שיחקה, שנייה, היא עשתה משחק אדיר בבאר שבע, 50 דקות מול 10 השחקנים, היא עשתה משחק אדיר בדרבי, לא מוריד פסיק, 50 דקות מול 10 השחקנים, מכבי תל אביב צריכה להיערך למצב.
0: היה לו כוחות גם ב-11 על 11.
1: אני מסכים איתך ב-100%, גם בבאר שבע
0: סיפור אחר.
1: גם בבאר שבע, אם הייתה יותר טובה,
2: אני מסכים איתך. מכבי חיפה ניצחה, הפועל באר שבע בטרנר ניצחה, דרבי ניצחה. שתבין איזה משחקים היא עשתה כבר.
0: והפועל ירושלים ברחובות.
3: ונתנה 11 גולים נגד שלושת הקבוצות האלה.
1: יש 16 גולים בארבעה משחקים, ואני מוסיף לזה שכל ניצחון הוא פלוס 2 ומעלה. זה לא ניצחונות, זה תבוסות. אבל גם מכבי תל אביב באבולוציה האדירה שלה, בכניסה של גבי, של טווניר, של כל האכלוס, גם סוקלר שלא מדברים עליו, שלא עשה יותר מדי אתמול, אבל
2: בעל... חלוץ, חלוץ.
1: הלך מכות עם צ'יקו, הוציא אותו מהכלים.
0: יש שם חיבור טוב עם דור פרץ שם, המפנים, מרווחים אחד לשני, יש שם דינמיקה.
2: מעניין. מכבי
1: תל אביב צריכה להערר גם לתקופה שלה יותר קשה, מילה אחת יותר מהכל. קני מילר צריך להוריד את הכובע, מאמן שהגיע בסימן שאלה.
3: ולבקש ממנו סליחה, שלא עשו לו את המפתחות ישר כשנגמרה עונה עם הגביע.
1: ואתמול דיברת על ברדה? דיברת...
3: ניסו למקסם כאילו, ואז טוב, לא צריך למקסם.
2: אני אומר, גם אני, כן, אנחנו גם כולם דיברנו על זה, ודיברתי עם שחקנים של מכבי גם אתמול, שאלתי אותו, תגידו, מה יש בו בקני מילר? אומר לי, איתי, איש מקצוע, פדנט, ראשון להגיע לאימון, עושה עבודה, אומרים באימון, כל פס, כל מטר, הוא מסתכל, הוא מבין את המשחק, הוא מלא באמוציות. זה אומר שגם באימונים, הקצב כל הזמן עולה אצלו, והוא עדיין חסר ניסיון, ויש רגעים שמרגישים את זה. אבל עדיין, הוא עושה עבודה שקטה, אתה שומע אותו מתראיין, אדיר.
3: אתה מבין מה הוא אומר בכלל שהוא מתראיין?
0: אני מת עליו.
2: אני מבין 50% מה שהוא אומר. זה כמו בווילס, כמו שהייתי בסוונזי, ככה, הם אוכלים את זה. יו פאקינג שוט.
3: אתה יודע למה? יו פאקינג שוט. ואתה יודע מה קרה בגלל זה?
0: אל תשווה, בווילס עוד קל להבין.
3: יונה, בגלל שהוא היה בסוונזי, הוא השחקן הראשון ששחק בפרימר ליג עונה, ויש לו כזאת אנגלית.
0: נפלא. מילים אחרונות על הדרבי, חרף חפרנו מספיק, היה נהדר, אבל אנחנו מתקדמים.
1: רק הוא עשה שני שחמטים לשני הבילדאפים. פשוט. מכבי תל אביב משחקת פשוט, וזה אז שלה כרגע. הפועל תל אביב, יום שישי.
2: עוד שחקן שחייב להגיד על המילה טובה האחרון.
1: הפועל תל אביב תנצח ביום שישי את הפועל פתח תקווה. לא קרה שום דבר. עם כל הכאב העצום ש...
2: עוד שחקן שחייב
0: להגיד על המילה קטנה.
2: נגיעה קטנה. יוסף סיסוקו. איסוף סיסוקו. יוסי סיסוקו. איסוף.
3: אבי סיסוקו.
2: אבי סיסוקו. פשוט אדיר.
1: בזכות גבי. קשר
2: אחורי. לא רק גבי. גבי אדיר.
3: גם זה גבי. נתן לו את הבלנס.
2: נתן, תקשיב טוב, מנהל את המשחק של מכבי תל אביב במשחקים האחרונים. לא קיבל הערכה מספיק. גם מהקהל, פשוט יוצא מן הכלל.
0: מדהים, מדהים. יאללה, התקדמנו. מכבי תל אביב מול נתניה. מאוד מאוד מעניין בשבת. נתניה, ראינו אותה, יודעת להחיב. אבל גם יודעת לספוג ולחטוף, תכף נעסוק בה. אנחנו רצים למשחק הבא שלנו, מכבי חיפה עם רביעה מהדהדת על פניו לקריית שמונה, שתי נקודות בהקשר הזה של מכבי חיפה, צפיתי בנתחים ממושכים מהמשחק הזה, כמובן בלילה. אני חושב ש...

0: מה שנקרא קריית שמונה העניקה את המשחק הזה על מגש בשני דברים, אחד כמובן בכרטיס האדום המופרך, עד אז משחק שוויוני לגמרי, קריית שמונה מסוכנת לא פחות, אין ספק.
1: וכמובן,
0: רק שנייה, אני מיד שם ואז תמשיך אותי. הנקודה השנייה במשחק שהייתה מאוד מאוד משמעותית זה פסילת השער בנבדל של קריית שמונה באחת 11 שחקנים, מה שנקרא, לא יודע עד כמה היה שם נבדל נורא נורא גבולי על מילימטרים, אני כמובן מאמין למערכות, אבל זה הרגיש נורא נורא קרוב. ולצד אלו, אז ככה מכבי חיפה פה עם רביעייה שעל פנה מורה לארבע על קריית שמונה, אבל לא היה פה משהו יוצא דופן, אבל מה שכן, יש שני זרים מעולים במכבי חיפה, אז אולי אחרי שנים שקוראים להם את הצורה, אפשר לדבר על שניים שהם לגמרי שוברי שוויון.
1: אתה כבר מכניס אותו, זה גם, זה אותה שאלה. רגע, הוא שם משחק מצוין, כנף ימין, איך
0: מבטאים את שמו? לשודרי, הוא כל כך משמעותי.
2: ברז'או, עם גול ובישול.
1: פנטסטי, אתמול ציון 7.5-8.
2: בתור אחד.
1: אבל רגע, אתה מכניס אותו לברוניניו כבר?
2: בתור אחד שהגיע לכמה מועדונים גדולים.
0: אתה מחכות?
2: לא, המשחק הראשון שאתה מגיע.
1: איזה משמעותי, וואו.
2: אתה לא יודע כמה זה משמעותי לביטחון. הקהל מכל פעולה עכשיו בטירוף, ברוניניו מקבל לידו.
1: מצד שני גם מצפים ממך עכשיו.
2: נכון, וברוניניו מקבל לידו עוד שחקן שיודע ליצור, כי
1: שחקן כדורגל.
2: עם כל הכבוד, גם קני סייף בצד ימין, והם לא הצליחו להביא מספיק דריבל. ברוניניו בצד שמאל יותר קשה לו, פחות בא לידי ביטוי. ומכבי חיפה עם ניצחון מעולה, יש לה בעיה בקו הגנה, חברים.
1: מה זה בעיה? אתמול גם, ראית את נפגע בה אתמול, איתי?
2: מאוד מאוד כבדים, הבלמים, עם כל הבלמים שיש לנו, של ביתר ירושלים, של הפועל באר שבע, של הפועל תל אביב, של מכבי תל אביב, זה הקו הגנה הכי איטי, ומכבי חיפה מנצחת שפו, עושה ניצחון שני ברצף, אבל יש לה עוד דרך, ואנחנו רוצים את מכבי חיפה חזקה.
1: אבל גם לא הייתה נופל מהכיסא, אם היה 2-0 לקריית שמונה אחרי חצי שעה.
3: יפה, קודם כל צריך לזכור, השורה התחתונה.
2: נפגע בה, איזה מצבים, אבל בוא נו, סילון.
1: מה זה סילון? מה זה סילון? בגלל זה אמרתי לך, חלוץ מהיר, חלוץ 9 מהיר בליגה הזאת, אין לזה מחיר, איתי. אין לזה מחיר.
2: אבל אנחנו עוד מעט נדבר על, נגיד, על... טוב, על...
1: וכבר עשית יפה, אותם טעויות כמו נגד הפועל ירושלים, עשה יפה, יצא מהר בדריבל, ואיזה רק את לונבי, כמו לא טועה.
0: לא הקשיב לך, לא הקשיב להערות שלך.
1: שייך בשמאל!
0: נשאר השבת בטל בן חיים לנפגע בי לפני שבוע.
1: תחתי, אל תיתן גול, סיים בשמאל הקרוב.
0: לפני שבוע הגיע טל בן חיים, עשה סדנה באינסרט מלומד לנפגע בי, תלמד.
1: כנראה שהוא לא ראה, נפגע בי.
0: פה בימין, פה בשמאל, פה תעקוף, פה תחכה. לא הקשיב.
1: לא הקשיב.
2: דבר על שטייפמן, גם נתן גול, אחלה ילד. אם הבעלמים הזרים שלך לא טובים, אפשר לתת לשטייפמן לשחק, אחלה ילד שבעולם.
1: אפשר וצריך.
2: אפשר וצריך. רציתי לדבר על יאיר מרדכי. אתמול קיבל את ההזדמנות, הוא צריך לקחת יותר. כשאתה מקבל הזדמנות במכבי חיפה, אתה צריך להיות הרבה יותר טוב. אתה מקבל הזדמנות במועדון גדול כמו מכבי חיפה, אתה צריך להביא את עצמך, אבל הלחץ במכבי חיפה הוא גדול.
3: 9-12 זה השורה התחתונה כרגע. וזו פתיחת עונה טובה מאוד של מכבי חיפה.
1: מבחינת נקודות מצוינת.
2: ליאור ישב אתמול ביציאה ליד ינקלה, כבר סידר את הפוני.
0: נראה מתמוגג.
2: רגעים שלו שם. חילק איזה 40,000 קיפים.
0: קודם כל הביא שני זרים טובים, זה כבר משמעותי מאוד.
3: הייתי מחכה קצת עם הפוני.
1: עם החצי, עם הקריצה.
3: הייתי מחכה קצת עם הפוני.
2: כי הם עדיין לא, כל פעם, כי הם לא התמודדו.
3: כי כמו שיונה אמר את זה בצורה מאוד נכונה, אם כל אוהד של מכבי חיפה שמסתכל בצורה, מה שנקרא, עיניים נכוחות על המשחק, 20 דקות ראשונות קריית שמונה הייתה לבד על המגרש, והיא החמיצה, ואם נכנס הגול, אנחנו יודעים מה זה מכבי חיפה בפיגור, זה משהו אחר לגמרי. אז עוד שמכבי חיפה יכול להסתכל על חצי הכוס הריקה, ולהגיד, תקשיבו, אין לי הגנה, אנחנו חדירים, חסר שש, איזה צועק לשמיים, קטונתי, אתם מבינים יותר טוב ממני, אבל אותו עוד, החבר שלו עם החצי הכוס המלאה יכול להגיד, תקשיב, יש לי פה שני שחקנים שמציתים לי את הדמיון. ובמכבי חיפה, הרי דיברנו כל הקיץ, לא היה שחקן אחד שמציא את הדמיון. עכשיו יש שניים, גם ברוניניו וגם ברז'או, נראים שם שחקנים.
1: ואני רוצה לגעת...
3: סליחה על הקלישה, אתה קונה כרטיס בשבילהם. השאלה הגדולה זה באמת איך, כמו ששחטר אמר, קו הגנה של מכבי חיפה עדיין לא מספיק טוב. יש להם שוער מצוין שתמיד שם.
2: לאזר אדיר, אחת השנה.
3: האם קו ההגנה הזה יכול להספיק בשביל לרוץ האליפות באמת עם
1: אני אגיד לך שאתה, אז אני אענה לך שלא.
3: אני חושב שלא.
1: שני הבלמים האלה, פדראו וצונאמי מגן שמאל, אתה לא יכול לרוץ האליפות.
3: החלון נסגר מחר. הדיבור על מגן שמאלי נוסף, פותח סוגריים, מה זה אומר שקורנו גם את העונה? סוגר סוגריים.
0: איך יספיקו להביא שחקן ב-24 שעות?
1: לא, גם אין לך למה, קורנו אמור לחזור עכשיו. אני רוצה לדבר על איתן אזולאי שלא מעט, אנחנו קוטשים אותו, לא מעט, על התנהגות, הוא לפעמים מאבד את הראש, אבל איך שאתה לא מסתכל על זה, יש באמצע של מכבי חיפה המון שחקנים טובים. יש רטנר שפרץ לתודעה בעונה שעברה, יש ירין לוי, יש עלי מוחמד כמובן.
3: עלי לפני כולם, איך הוא לא
1: מסריג אופן קבוע? יש לך ברוניניו, איך שאתה לא הופך את זה, הוא אחד משלישיית האמצע, וברק כל הזמן נותן לאיתן ולא מוותר עליו.

0: ולא סתם, וסימן שהוא מראה לו גם באימונים, וגם אנחנו רואים במשחקים, שמע, הוא שווה מספרים. איך שאתה לא הופך את זה? הוא משחק, הוא נותן לך גולים, נותן לך בישולים.
1: הוא כדורגלן ברמה גבוהה. הוא צריך להתיישב יותר, להתבגר יותר, להתעסק. הוא יודע לחלץ כדורים, הוא יודע לתת גולים, הוא משלב הגנה והתקפה, הוא מסוכן, הוא אינטנסיבי, אבל שדברים לא מסתדרים לו, הוא מאבד את הראש.
0: אז יפה, אבל זה מה שאני בא להגיד.
1: ואתה לא יכול רק שטוב לשחק כדורגל, אתה צריך כדורגל גם שקשה, ואני בוחר שחקנים.
0: לא, הוא משחק שקשה, זה לא נכון מה שאתה אומר.
1: לא, שקשה הוא מאבד את הראש. לא, הוא לא אותו שחקן.
0: הוא לא אותו שחקן. אבל עכשיו אנחנו יודעים להגיד את זה, אז עכשיו צריך להגיד גם.
1: לא, שהוא טוב, אבל הוא צריך לשמוע אותנו עכשיו שאנחנו מדברים. איתן, איתן תקשיב למילים שאני אומר.
0: איתן, אני שחקתי איתו, לא שהוא לא מקשיב לך, אתה מדבר וכאילו נסתמות לו האוזניים.
1: אז כל פעם יהיה לו
0: אפי. זה השחקן, אבל זו הקלה.
2: אולי צריך לדבר אליו בצרפתית.
1: אולי אני צריך לדבר.
0: גם בצרפתית הוא לא שומע.
1: זה פה פוסיבה, איתן, זה פה נורמל, זה קטסטרוף. תקשיב, איתן, אתה שחקן כדורגל, אתה חייב להבין שבכדורגל יש דברים.
0: הדחוס הזה. הוא גם דחוס.
1: דחוס, 100%.
0: זה מיניבר. זוכר את הפוד הזה שבסוף לא הקליטו? דיברנו על אבופני, דיברנו על זה, על הדרך. הוא גם משפחת הדחוסים.
1: פירס מוגרבי כאלה.
0: גם פחיקת הנס.
1: אתה יודע שהוא יושן במיניבר.
0: קשה מאוד, קשה מאוד.
1: אבל אני רוצה להגיד לאיתן, אז אולי זה מה שאני רוצה שהוא יבין, שדברים מסתדרים לו, מתחברים לו, הוא פשוט יוצא מן הכלל. הבעיה שדברים לא מסתדרים, והוא בפיגור, והוא נהיה עצבני, הוא כבר לא אותו איתן. איתן, תהיה איתן.
0: הוא לא אותו איתן, איתן זה בליוד.
1: בליוד.
0: א', תף, נון סופית.
1: זה הכל.
3: קודם כל משפחת.
2: תודה רבה לכם על זה.
3: משפחת הדחוסים זה טופ ראשה.
0: צריך למיין אותם. יש לך איתן אזולאי?
1: יש לך פירס מוגרבי בזמנו, גם.
0: לא, פירס מוגרבי. היה פעם עוד שחקן מהמגזר, שחק בפועל תל אביב, מגן ימני, גם דחוס.
1: יש לך יאב גורפינקל.
0: גורפינקל. זה דחוס? דחוס.
3: אז מי?
0: היה עוד אחד בתקופה שאני הייתי במכבי. לא זוכר עכשיו, אבל יש לך הרבה כאלה.
1: אה, יש לך פיליפ
0: אבומנה.
1: פיליפ אבומנה. זה גם דחוס.
0: יש לך מלא, זה משפחת דחוסים. אתה צריך, אתה יודע איך אתה נכנס בקריטריונים, גובה מסוים ורוחב מסוים. טוב. שיהיה קורלציה.
2: נפלא.
3: ואני אשאל, דיברתם על איתן, עכשיו אני שואל אתכם. שלישיית קישור למעלה, ברוניניו, רז'או.
2: סדריק.
3: כנראה קנג'י.
2: אה, למעלה, בהתקפה.
3: נובקוביץ' כנראה למעלה, למרות שכרגע לא מרשים. מי השניים שאתם פותחים באמצע? אלי לפני כולם וירין לוי, או איתן אזולאי?
1: כרגע איתן אזולאי.
0: כרגע איתן אזולאי, אתה לא יכול לגעת בו.
1: כן.
0: אתה לא יכול לגעת בו.
1: איתן אזולאי גם היה מצוין.
0: וגם אני אגיד לך יותר מזה, גם ברק לא רוצה לגעת בו.
1: אני אגיד לך גם מה ההבדל בין איתן לירין. איתן נותן גולים.
3: נשאלתי.
0: איתן מביא מספרים. איתן ישחק כמו תחת גולים. ובישולים.
2: אז מכבי חיפה פוגשת את טבריה. קרי חיפה פוגשת את טבריה בשבת, קריית שמונה, משחק שני שהיא פותחת טוב, משחק שני שהיא לפרקים עדיפה על היריבה שלה, משחק שני שמסיימת בעשרה שחקנים ועם רביעייה ברשת, קריית שמונה, העזיבה של אוגריסה והעוגנים המשמעותיים, משמעותית, היה לה ניצחון אחד ואחר כך הגיעו התוצאות השניים האחרונות פחות טובות, הגיע זר חדש רומני, מעניין לראות איך הוא יקנה נז שם לנעליים של אוגריסה. קריית שמונה, על אף הקבלות המדהימות שמביא ברדה האהוב והמוערך,
1: לא,
2: יש
1: לא,
2: שם, שם טיל קצר.
1: מה שצריך לזה, שעושים דברים טובים.
0: מה קשה, גם מוכרים לך את הסכנים הטובים.
1: לא, כל פעם מוכרים לך, לא אתה צריך להבין.
0: גם בנגורה מכרו, נכון. גם מרטינס, גם אוגריסה, קשה.
1: נכון.
2: גם יאיר מורדכי, כן, לגמרי.
0: יאיר מורדכי.
1: האוגריסה זה עזיבה משמעותית, לא רק המספרים הגולים.
0: זה כאילו דור פרץ עזב את מכבי.
1: זה שחקן עם נוכחות, זה שחקן שנותן ביטחון לשחקנים שלו, הם יצטרכו להביא חלוץ שהוא...
0: הביאו, בוא נראה.
2: מתקדמים, אפרופו כיסאות מתנדנדים, כמו שאני רואה את הקסטין הזה עובד בנתניה, והכיסא של הבוקסיס הוא טס והתנדנד, אני כמובן, רגע, שנייה.
0: מקצין טיפה?
2: ודאי שאני מקצין, אפילו שלא לומר מחולל פרובוקציה, אבל אבל כפי שנתניה מכוונת, וכפי שנהגו באבוקסיס, אתה יודע, בלי לחשוב יותר מדי וטיסו, עוד כמה תוצאות כאלה של רוני לוי, כלומר הפסדים, הפועל רמת גן וזה, גם כיסאו יכול להתנדנד. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בקבוצה המנצחת, ובהפועל רמת גן, ולדבר רגע עליה, כי מגיע הקרדיט פה להישג הנהדר שלה, אמנם ניצחון ראשון ועולים מעל האפס, אבל זו הקבוצה בעיניי, וראיתי אותה בגביע הטוטו בכמה משחקים, ועוד כמה בליגה כמובן שהתאפשר לנו בשבת, זו הקבוצה הכי טובה שלא מדברים עליה, זו הקבוצה הכי טובה שלא באמת מבינים ועומדים את הכוח שלה נכון, היא התפרקה פעם אחת מול הפועל תל אביב, אחרי יותר ממחצית שהיא הייתה פרטנר ראוי ועולם, והקבוצה הזאת קשה לחזות אותה משני מובנים ברורים, אובייקטיביים. אחד, זה אחת הקבוצות הבודדות בליגה, או נקרא לזה אחת הקבוצות הבודדות, בטח בחלק שאיננו הארבע הגדולות או חמש הגדולות, שכל הבסיס, הליבה, העיקר של הקבוצה הזאת, זה 7-18 זרים, שלכולם רקורד
1: זרים טובים.
2: ושחקנים כאילו מוכחים, או לפחות עם איזשהו קבלות, נגיד, קח את כל הקבוצות האחרות, יש לך 3-4 זרים מנוסים וכאלה, וכמה פרוספקטים וכמה צעירים וכאלו.
0: כמה הימורים
2: נקרא. בדיוק, וכאלה שאתה מאמר עליהם בכסף לא כזה גדול. פול רמת גן הלכה על קו אחיד של כמעט אותו פרופיל כל השחקנים. כולם הגיעו מליגות, כולם הגיעו עם קבלות, כולם מוכחים, כולם מוכרים. לא מוכרים, זאת אומרת, מוכרים למה שנקרא לאחברים. וזו קבוצה שאתה לא יכול לצפות ולחזות את הכוח, לא יכול, קשה לצפות את הכוח האמיתי שלה, לאמוד את הכוח האמיתי שלה. אני מסיים, וכשאתה לא יודע לאמוד כוח אמיתי של קבוצה, אתה אומר, רגע, זו קבוצה שמצד אחד, אוקיי, כולם זרים, אז יכול כמובן לא להחזיק ולהתפורר, ויכולים לרדת ליגה כמו שצופים לכל עולה חדשה.
1: עכשיו היא גם גוני נאור, שזה משמעותי.
2: מצד שני, אם בטעות דברים מתחברים בדבר הזה, זו קבוצה שאפילו יכולה
0: לקרוא אותי. שאלה קצת לא קשורה. איך גוני נאור לא חזר לפה לירושלים?
2: תיגר על פיוף עליון. לא יודע, כי האמצע עמוס.
1: לא היית מחזיר אותו, שאלה אליך?
2: אני מחזיר אותו תמיד, בעיניי, לג'נד.
1: אז אני רוצה לגעת בהפועל רמת גן.
2: אבל אני רק אומר, אני סוגר משפט אחרון, ובסוף, העבודה העיקרית, כמובן, של מסי דגו, לחבר סגל חדש. זה לא עכשיו תגיד 10 שחקנים או 20 שחקנים. סגל חדש לחבר מאפס. שום זיכרון. לא אותה קבוצה חוץ מהסנקלד.
1: וברדה עשה את זה. קודם כל, יש לו, כמו שאמרת, כמה זרים טובים, יש לו דוד אסנקה, שזה מבחינתי, זה פרוספקט למכבי תל אביב. כן, כן, כן, כן.
3: לא, איפה הלכת, שכתר?
1: תזכור מה, תגיד, אני אומר דברים סתם?
0: לפעמים.
1: לפעמים.
0: כמו כולנו.
1: אוקיי, דוד אסנקה זה שחקן, שאני אומר לך, הדריבל שלו, הצד הראשון שלו, זה שחקן למכבי תל אביב, מכבי חיפה, לגדולות, בקרוב מאוד, אני רואה אותו בצד הראשון, וזה לא רק זה, זה גם אישיות ואופי, אבל אני רוצה לגעת דווקא בשוער. שוער שעלה איתה מהליגה השנייה.
2: עמית רייף, אני מודה, הנה, אני אכבר כדורגל ישראלי, מכיר הכל, ליגות הברוכות, לא הכרתי, לא הכרתי את עמית רייף.
1: קודם כל האישיות שלו, זאת אומרת, שוער שעולה ליגה, שהתחיל בכלל כשוער שני, אז היה איתמר ישראל, אם אני לא טועה, מקבל את האפודה, עולה ליגה, פותח את העונה, חשבו להביא עוד שוער, חשבו להביא זר.
2: הביאו עליו, את ינקו.
1: הביאו את כיוף שנפצע פתאום, עכשיו, ואז הוא מתחיל את העונה.
3: כשוער
1: שני. אבל בסוף, אתה מסתכל ממשחק למשחק, בחור שלוקח את ההזדמנות שלו, באופי שלו.
0: וגם התחיל עם מחזור
1: כן, במחזור השני, נגד באר שבע.
0: השני, נכון.
1: ועושה אתמול משחק אירוי. אני ראיתי את התקציר, ראיתי עוד כמה דקות, פשוט אתה רואה אופי של בחור שמקבל ומחבק את מה שהוא קיבל, ולראות שוער ככה מצליח ישראלי, הוא שוער גם לבחרת הצעירה, הוא יוצא מן הכלל, אני אומר לך, זה פוטנציאל.
2: זה כרגע תגלית העונה בפער הבחור הזה. יונה,
1: איזה בחור?
2: כרגע הוא תגלית העונה, שם שאיש לא הכיר.
1: אתה רואה אישיות. אני רואה אישיות.
2: הדבר היפה הוא, תדע איך הוא עדה פה רמת גן שרים לו. איך? השוער, הם לא יודעים כאילו, ברמה כזאת, כן, שכאילו לא יודעים מי הוא וכאלה.
1: השוער מספר אחד, השוער מספר אחד.
2: סיפור אדיר, סיפור אדיר.
1: אדיר, איזה כיף לראות ששחקנים ככה מצליחים, וכמו שאמרת, הזרים של מסי יוצאים מן הכלל, ואתמול ראיתי שלמסי יש בלם מוריסיו. רציתי לראות את האימות שלו מול דבו, כי דבו זה החלוץ הכי מהיר בליגה. הוא פשוט טרק אותו, כל אימות לעומק. הייתי בהלם. כאילו, המוריסיו הזה זה לא איזה שחקן טכני או משהו, הגיע מברזיל, לא יצא לפני זה לחול. כל מהירות שלו, כל עומק שלו, הוא נמצא שם. אפרופו, מכבי נתניה,
0: מקרב הברזיליים?
1: מכבי נתניה, תיקו עם סכנין.
0: תיקו.
1: אפול חיפה?
3: הפסד לאפול המתגן.
1: זאת אומרת, מכבי נתניה, הרמנו, בוא נעצור, זה נראה
2: לא, שבלינו את זה גם. לא, אמרנו חמש, חמישייה לביתר, זה הרמנו בלי, בצדק.
0: לא, אבל אמרנו את זה גם, אמרנו.
1: רביעה,
0: לא?
3: רביעה.
2: רביעה, מחילה. חמש נקודות.
0: הרים, אוקיי, לא, לא, הוא הרים כי זה ביתר.
2: לא, חלילה, חלילה.
1: את חפש אותו בקטנות. בקיצור, מכבי נתניה, כל פעם שאין לה שטחים, והיא צריכה לשחק נגד הגנה, שעומד יציב, היא מאבדת את
0: זה. בגלל זה הולך להיות משחק סופר מעניין נגד מכבי. מכבי
1: תל אביב הולכת לסבול בבלומפילד.
0: הולך להיות משחק סופר מעניין נגד מכבי. בנתניה,
2: בדיוק, זה הסיפור.
1: בנתניה? בנתניה, סליחה.
3: הסיפור של מכבי נתניה, קודם כל זה מסכים לגמרי, זה קשה למכבי נתניה נגד קבוצות קטנות, בטח במגרש קטן של רחובות, אגב לא יש שם 0-0 בחיים במגרש הזה. זה מגרש שיש שם גולים כל הזמן, זה מטורף לגמרי.
2: סטדיון נהדר, אם היו רק משלימים, מתן דיל, ראש עיריית רחובות, נצל את הפגרות, ההזדמנות לעשות שני יציאים קטנים מאחורי השאר, שער, וזה האצטדיון הטוב בישראל. מ-6,000 יהיה 8,900, זה האצטדיון ל-80% מהכדורגל הישראלי. אחלה אצטדיון. מושלם, מושלם, מושלם.
3: מכבי נתניה תלויה במאור לוי מאוד. רק המשטרה שם טוב, אלה סיפור אחר. מאור לוי איננו, הוא היה פצוע אתמול.

0: זה משמעותי.
1: הוא משמעותי.
2: יש להם עומק גם בלעדיו.
1: נכון, לא, לא, אין להם מחליף בשבילו ספציפית. אין להם שחקן כזה. שהוא לא משחק, אין להם שחקן בסגנון הזה.
0: מה שיונה אומר,
2: בסוף יש לך בילו, ויש לך חזיזה, יש לך כאילו את
3: הקריאה. בשלישיית קישור הוא נותן איזה תוסף.
2: וזהורה בעונצי. יש לך מספיק שחקנים שיכולים לשבור שוויון טוב.
1: זהורה ומאור לוי שחקנים מאוד מאוד שונים. כשמאור לא משחק, אין להם שחקן בסגנון הזה.
2: זהורה יכול בביתה מרחוק, או במצב נייח, או בכאלה לעשות. יש להם את היכולת לשבור.
3: אבל הבנתי שמאור, אם אני לא יודע, צריך לשאול את תומר, יש לו איזה פציעה לא פשוטה.
0: פציעה לא פשוטה בכלל. הוא אמור להיות בסגל נגד מכבי תל אביב.
3: לא, לא, לא, יש לי חדשות בשבילך.
1: גם אם הוא יהיה.
0: לפני דקות אחרות מעדכנים אותי בוואטסאפ, שהוא אמור להיות בסגל נגד
3: מכבי תל אביב. אמור להיות בסגל.
2: הוא חבר בוואטסאפ של משפחת לוי.
3: כן? הוא מתכתב עם כל המשפחה, כאילו, הכל. עם האחים, הכל.
1: מאור יש איזה 15 אחיות. נכון. סתם, 3, 4.
2: לא, יש 6, 7 אחים, לא?
3: די, נו.
0: אמור לחזור נגד מכבי תל אביב, על החתום, טף לוי.
3: וואו, עדכון חם מהתנור.
1: קודם כל אמור, זה לא חוזר.
0: לא, לא, לא.
3: לא, אחרי הפסד, ואני מכיר את רוני. הוא יתאמן את ה... איזה יום אנחנו? מתי המשחק?
1: יום שלישי והמשחק
0: בשבת.
3: שבת. הוא יתאמן רביעי, חמישי, שישי. רביעי, חמישי, שישי, יעלה קצב, הוא ישחק. אם הוא בריא.
2: בעזרת השם, נאחל רק בריאות שהספורטאים לא יעדרו. אנחנו משלימים את המסע שלנו עם הניצחון של הפועל חיפה 3-1, משחק שמוכרע כבר במחצית הראשונה על סכנין.
3: כמה האמנתי ביוסי?
2: שלוש נקודות סביב המשחק הזה. על יוסי אבוקסיס תכף נדבר, כי אני חושב שגם שם הנה דוד, הבן שלי.
0: אני חושב שאני לא מראים דוד, אני מסתכל אחורה. שלא עשה לי זה.
2: אני חושב ש... טוב, על יוסי אבוקסיס וכיסאות מתנדנדים, תכף נדבר, כי סכנין שם גם סיפור מעניין איך שהם התנהלו בקיץ, אבל ניתן קודם כל את הכבוד למנצחים, עם שתי נקודות עיקריות. אחד, בהפועל חיפה, כדאי לומר ולהצהיר ולצעוק, מסתתר אחד הזרים הטובים בליגה העונה שוב.
0: חד משמעית.
2: וזה מאותם אנשים ש... הבחור שהגיע, שייך קייטה, ילד ממאלי בן 21, הגיע גם כן על ידי אותם אנשים שהביאו את דיארה ואת מיימבו האוברייטד קודם לכם. סתם, אני צוחק, זו הייתה הקיצה.
1: אתה כל הזמן אומר, לא אמרתי אוברייטד.
2: לא, אמרתי...
1: לא אמרתי פלופ, אמרתי אוברייטד.
2: כן, בדיוק. נכון, אני מדייק.
3: אמר גם פלופ.
0: אמר גם פלופ.
2: לא, בזמן אמת אמרתי פלופ, אבל אחרי זה עידנתי לאוברייטד. אני עדיין נאמן ב... לאמירה שלי, אבל זה לא הדיון, זה לא הדיון. יש פה, מסתובב פה עוד ילד ממאלי בן 21, שזמנו בהפועל חיפה, בהנחה ויהיה בריא, זמנו בהפועל חיפה קצוב, זמנו בכדורגל הישראלי בכלל קצוב, הוא לא קשור לפה, וזה כל כך יפה לראות שמגיעים שחקנים כאלה פתאום, וזה באמת היתרון בלהביא זרים, שפתאום יכול לנחות אצלך מישהו שלא קשור.
3: אז אני רוצה להגיד לך גילוי נאות, פרנק בלחסן הוא הסוכן שלו, והוא הוציא אותי גם לננט. הוא הציע את קייטה הזה לכמה קבוצות בליגת העל, שלח להם דיסקים, גם למסיידגו הוא הוציא אותו.
2: עדיין דיסקים, אין יותר דיסקים.
3: סליחה, לא דיסקים, איזה ישן אני.
0: תקליטות.
3: שלח להם תקליט, מה אומרים?
1: תקליט. די, נגב את האבק רגע מהראש. נגב את האבק מהראש.
3: תן לי עוד כמה דברים ישנים, מהר.
1: מה?
0: קלטת.
3: קלטת. קסטה. מה עוד? אנה ערף, זה משפט ישן.
1: גוביינה.
3: גוביינה. תן לי עוד כמה.
1: אתה נתת פה משפט, שלח להם דיסקים.
3: שלח להם דיסקים.
1: אתה צריך לנגב את האבק עם הזה של האבק של הסחטוף.
3: הוא הגיע להפועל חיפה למבחנים. למבחנים. ואחרי אימון אחד, כבר הבינו שמדובר בשחקן תותח על.
1: איך פרנק מביא כזה שחקן למבחנים?
0: מי לא רצה אותו?
1: איך הוא מסכים? תבין את הגאונות.
0: שנייה, בוא נגיד. רגע, ביטי,
3: על את השמות, יש כמה קבוצות. אני יודע שהפועל רמת גן לא ויתרו, לא ראו אותו מספיק.
2: נגיד, רק הרזומה שלו,
3: שלא לקחו.
2: הרזומה שלו לא טוב.
3: ליגה שנייה בדובאי.
2: ליגה שנייה בדובאי, וגם כמה פציעות. זה לא מישהו שאתה, אתה יודע, זה שחקן שיפול בסינונים. אני חושב שבהפועל חיפה הוא קיבל את הצ'אנס בגלל ההצלחות של הסוכן שלו. אוקיי? הסוכן הביא את דיארה, הסוכן הביא את מיימבו, אמרו בפול חיפה, אוקיי, אנחנו מכבדים, מה שאתה מביא, אנחנו נבוא ונראה. הגיוני בעיניי, זאת אומרת, לא מופרך, לא הגיוני, כי בסוף זה יתברר כפרסה, אבל לא מופרך בעיניי שקבוצה תסתכל על הרזומה ותוותר.
1: אתה יודע שזה נדיר, נדיר, נדיר, לפגוע בזר שהגיע כנבחן. זה פי אלף יותר נדיר.
2: נכון, רוב השחקנים האלה היו ממש
1: לא טובים.
2: אז זה נקודה אחת, תראו את השחקן הזה, תעקבו אחריו, שימו עין, זה נראה שהנוכחות שלו שם היא זמנית לחלוטין, הוא 70% מהקבוצה הזאת, הוא 70% מההצלחה של הפועל חיפה. אני מודה, ראיתי אותם לא פעם.
3: שווה קבוצה גדולה היום?
2: יונה? שווה אירופה היום. חד משמעית. שווה ליגה גדולה באירופה היום. הוא לא קשור, הוא לא קשור, הוא לא קשור
3: למשחק. איזה כיף לראות שחקנים כאלה שמגיעים משום מקום, והם פתאום...
1: שאלה עכשיו קצת לא קשורה. נניח כל הגדולות,

0: נכנסות לפלי אוף, אוקיי? מה זה נניח? 95% שזה מה שיקרה, נכון?
1: נכון.
0: כל הגדולות בפלי אוף.
1: 90%.
0: מי השישית? יש לך פועל חיפה, יש לך מכבי נתניה, אתה רואה מכבי נתניה לא נכנסים לפלי אוף? יש לך אפילו אתם, תגידו אולי שאני קצת מגזים, אני עדיין לא סותם את הגולון על קריית שמונה, למרות הפתיחת עונה
1: לא טובה שלהם. לא, קריית שמונה לא יכולה לעשות פלי אוף.
0: אני זה מה שאני חושב, אני חושב שאלה השלושה.
2: פועל רמת גן בעיניי, גם אופציה דשא.
0: אלה השלושה.
2: אני חושב
0: שאין, גם מתפסה, הפועל רמת גן פלי אוף עליון.
2: אמרתי, יכולה לרדת ויכולה לעשות פלי אוף עליון, שאתה הולך על שמונה זרים,
1: הגבולות גזרה שלך. זה כמו המשפה של אלפיה. לא לקחנו אליפות וכנראה שהרנו ליגה.
2: הגבולות של הקבוצה הזאת הם מאוד מאוד רחבים. אני לא נפלתי מהפועל חיפה בשום צורה.
0: עוד משהו לא קשור, אני רוצה לצאת בבקשה על מחלקת המדיה שלנו, שאחרי הפוד שלנו, שאנחנו דיברנו על הרעיון של יוסי אלפיה, העלו את הרעיון של יוסי אלפיה בלי להכניס את זה שלנו.
1: כי אנחנו סתם אמרנו להם רק לעלות.
0: אתה מבין? עידן וכל ששאר מחלקת המדיה.
2: אני סיפרתי לך את זה, רק אני אחזור על הדברים. היום יוסי אלפיה, ממש בכניסה לשוק התקווה, עם דוכן ירוקים מהטובים ביותר שיש בארץ.
1: ואפשר לפגוש אותו שם?
2: בוודאי, עומד שם ניצב.
0: אם אני הולך, זה רק בשביל
1: יוסי. אתה יודע שהוא היה שחקן, הוא היה שחקן כנף, אדיר,
2: אין שאלה.
1: דריבליסט, עושה בלגן.
0: גם במשחק של הרעיון, איזה יציאה מהקה, איזה יציאה מהמקום.
1: מה קרה? שד ראובני, שד.
2: אנחנו על זמן מוגבל.
3: צלם עליי.
2: איך?
3: צלם עליי, שאתה הולך לבקר אותו בדוכן ירוקים, צלם עליי.
0: אנחנו הולכים אליו, זהו, גמר.
1: זהו, אנחנו הולכים ליוסי.
2: יש הרבה דברים טעימים שם באזור.
1: ובכלל עוד ציור בשוק.
3: רגע, תחזור לקטע, הוא דיבר על קטע. זה שאלתך, כן, קבוצה גדולה. אני ראיתי אותו מחזור ראשון נגד הפועל תל אביב, לא איבד כדור, באמת,
2: בבית. והוא בכל מקום על המגרש כזה, דרך.
3: כל מקום, כן.
2: צעדים כלילים, הוא פה ותוך שנייה שם. זה לא נורמלי, כאילו, ופתאום, עכשיו, שפתאום מוסיף גם גול מטורלל, מדבר רגע, אם הבן אדם הזה גם מוסיף לי גולים ובישולים, מעבר לזה שהוא בכל מקום על המגרש ומחלץ לזה,
1: אז באמת
2: לא קשור לפה, כאילו. יהיה מעניין מאוד לראות, נאחל לו כמובן בריאות וכל הדברים האלה, פוטנציאל מאוד מאוד גדול. מעבר אליו,
0: מסי שומע את זה, בא לו למות עכשיו, אומר את זה, עין הם פותחים
1: לי
0: עליו.
1: לא, מסי.
3: לא, מסי, סילבס.
0: סילבס, סליחה.
2: ויש לסילבס את הסיבות לדאגה. אני אומר, יש הפועל חיפה הרבה מאוד שחקנים, יש הרבה מאוד חוץ, לא נופל מהקבוצה הזאת.
1: אם יש להם סיבות לדאגה, מה יש לאבוקסיס?
2: אוקיי, אני רק סוגר, זו שאלה מעולה, ואנחנו צריכים לפתוח אותה. אני רק אומר עוד חצי מילה על הפועל חיפה, 24 שעות אחרונות לחלון, מרחף שם תורג'מן מכבי תל אביב.
1: לא, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה. אם לא תשאל אותי, אני מכיר את מכבי תל אביב ותורג'מן חלוץ ענק. יש לך אחד כמו אלעד מדמון, לתת לו את הדקות, ראית אותו גם נכנס, גם לפני המשחק הזה הייתי אומר לך, תורג'מן צריך להישאר בהפועל חיפה, להמשיך את הגולים, ליהנות. מכבי תל אביב, אתה צריך שחקן כמו אלעד מדמון, שנכנס מהספסל,
2: הוא גם פשוט שומע את יואב קץ כל הזמן אומר, הוא לא ילך, הוא לא ילך.
0: אני מסכים איתך מה שאתה אומר על מכבי, אבל בלי קשר, יואב קץ, הטיל וטו, לא יהיה.
2: שבא פה, נשאר וטו גם על מילה
0: וטו, גם על פול חיפה, נשאר בפול חיפה.
3: וטוב שכך, אלון תורג'מן צריך
1: לשאר בפול חיפה. לא, צריך לשאר בפול חיפה, הוא עושה כבר את המראייה בבאר שבע, הוא יכול להגיע למכבי והוא ימצא את עצמו פתאום ומשחק כל העונה.
0: נכון, ובינואר ירצה לחזור.
3: טל, אם לא מכבי תל אביב והפתיחה האדירה שלה, הסיפור של פתיחת עונה זה פול חיפה. פול חיפה סיפור אדיר, היא צריכה עם פול באר שבע, עשתה 2-2 בטרנר, עשתה 1-1 בנתניה, מנצחת, לא הפסידה, שתי קבוצות לא הפסידו, זה מכבי תל אביב והפול חיפה.
1: אתה לוקח את זה קצת רחוק מדי, הסיפור לעשות 3 תיקו זה יפה, זה אדיר, אבל זה עדיין לא...
2: קשה לה
1: לזור. לא, בואו, איזה מסתבכת,
2: שהייתה מעל עשור.
3: בתקציב?
2: בוודאי. בוודאי.
0: קיבל מה שהוא רוצה סביב.
2: בוודאי. מעל עשור. בטח, אחרי זה עם הצירוף של אליאס מבאר שבע, וזה, זה הפועל באר שבע, הפועל חיפה הכי מושקעת שהייתה מזה תקופה ארוכה, ואני אומר לך, פתיחת עונה מצוינת, תוצאות מעולות, לא סגור עליהם. יש שם, לא סגור, כדורגל.
1: שזה גם תחילת עונה זה קשה לדעת, אבל הפועל חיפה, עשו תוצאות טובות. אני אומר לך, אבל לא מצוינות. תצטרך לנצח עוד משחק.
2: בסדר, בוא נראה איך זה יתקדם.
3: פריצה נוחה.
2: ונסגור את הדיון, שאלת מה זה אומר על אבוקסיס, וזו באמת שאלה גדולה. בני סכנין, בקיץ, הכי רציני שלה בעשר שנים האחרונות. אוקיי? רגע, עוברת בקרה, משחקת בדוחה, כל מיני דברים כאלה שלא קורים אף פעם, כן, כל גביעת אותו היא לא עוברת בבקרה. יוסי אבוקסיס מבקש מלא שחקנים, עושים שינויים, כל מה שהוא מבקש הוא מקבל, והם עם פתיחת עונה לא מוצלחת.
1: אני יכול להגיד לך מניסיון, ואני מכיר את יוסי אבוקסיס
2: הרבה מאוד שנים,
1: הוא בדרך כלל לוקח לו זמן שהקבוצות שלו באמת מתייצבות.
2: נקודה מ-12.
1: הוא תמיד מביא זרים טיפה מאוחר, הוא תמיד מסתכל על הסגל, מה צריך, הוא... והשנה זה נראה שיוסי גם הזרים וגם החיבור לשחקנים לא טוב, גם מסוף שנה שעברה, וזה נראה שסכנין בדרך הבטוחה לא להיות בסיפור בכלל.
3: אמרת סוף שנה שעברה?

0: מאז שיוסי חזר לסכנין עוד בינואר או פברואר שעבר, הוא עם ניצחון אחד. אחד. זה לא מתחבר כל האירוע הזה. כרגע היא נראית הכי גרוע מכל הליגה.
1: פגשתי אותו באיזה אירוע ואמרתי לו, יוסי, יוסי, תנוח, חכה קצת. למה יש
2: הלכת לסכנין? יוסי לא יכול לא לאמן. יש לו את הג'וק, הוא לא יכול לשבת בבית, יוסי.
1: שב קצת, חכה, סכנין עכשיו. הוא אומר לי, לא, אני רוצה לאמן.
2: יפה לראות, אבל לפעמים זה גם דוחף אותך לעשות החלטות פחות טובות, כמו זאתי.
3: וזה קורה, ההחלטה הזאת היא לא רעה, אני חושב שיש לו בעיה, יש לו בעיה בבנייה ויש לו בעיה בכלים. סכנין בהנהלה חדשה, אוקיי? העסק שם עובד הרבה יותר מסודר ממה שאנחנו רגילים היינו לראות מהם בשנים האחרונות. שוב אני אומר, עברו בבקרה נורא מוקדם, דוח המוכן, כל מיני, שוב אני אומר, סכנין, כמו שאתם יודעים, הייתה פותחת את העונה כשהיא לא עוברת בקרה, כשאין שחקנים, בכאוס, כשאין להם מגרש ביתי, אתם זוכרים, כל עונה היא פותחת שם באקו וכאלה. וואלה, פתאום יש שקט, הביאו שחקנים בזמן, אז יש לו את המעטפת לשם שינוי, כן להצליח, והוא לא פוגע. וזה אתגר מעניין. אין לו התקפה בכלל, זו סיטואציה ששווה לפתוח אותה.
1: רק קוג'ו.
3: כן, רק קוג'ו, וזהו. באמת, שם זה נגמר. ויהיה מעניין לראות כמה סבלנות תהיה כלפיהם, ואם באמת ייקח, אם אכן תהיה הסבלנות, אם הוא יצליח להדביק את העסק בחזרה. מה? מה אתם אוכלים ארוחת צהריים? תגידו, מה...
2: אני חזרתי מחופשה. אוקיי, אכלתי מלא ג'אנק, אכלתי אתמול פייב גייז בשדה, אכלתי רק שטויות. אמרתי לאשתי, בבקשה, תעשי לי את המנה הבריאה שלי.
3: שהיא חזה אוף, משעמם.
2: לא, בשר טחון עם שווית אדומה, גרגירי חומוס, בורגול, אספרגוס.
3: הכל ביחד? תבשיל אחד?
2: לא, מה פתאום?
3: בנפרד.
2: בשר טחון עם שווית אדומה, גרגירי חומוס בצד...
1: אתה יודע שאחרי זה אתה עושה...
2: רסק עגבניות וטחינה,
1: ואספרגוס. זה שילוב מקלחת בשירותים.
2: אתה לא יודע כמה, יא חמור. אתה לא יודע כמה לא, סליחה.
1: אתה מתקלח. אין לך דרך אחרת, אתה לא יכול לשבת.
3: הייתי ותראה לחום עושים.
1: לא, ברור, זה שילוב, אתה יודע מה קורה?
2: אתה לא יודע איזה ארוחה בריאה, ובדיוק הפוך ממה שומר. ובדיוק הפוך ממה שומר.
1: אתה יודע, אתה צריך לאכול את זה עם מוצץ בטוסי.
3: האם אנחנו יכולים להתעלות? לא,
4: בוא נגיד משפט על משחקי הערב. אתה רוצה להגיד משפט על משחקי הערב?
3: לא, אין לו להגיד משפט על משחקי הערב, מהטעם הפשוט שעד שהפרק הזה יעלה, כמו שעובדים פה וכאלה, כבר משחקי הערב יסתיימו.
4: פשוט מפרק את כולם, יושב פה ומפרק את כולם. אבל איחר מפרק את כולם.
3: אבל למה איחרתי?
4: לא, אבל סבבה, אז אני אגיד...
3: איחרתי כי אמרו לי...
1: חבר'ה, אני יכול להגיד לכם... אני אתמול הגעתי לבלומפילד, ואני רוצה להגיד לך, האבוקות והכל, היה תפורה, היה סטדיון מלא, היה אנרגיות. מהדקה הראשונה, גם הקהל של מכבי, גם הקהל של הפועל, חשמל באוויר. והנה אני אומר לכם, ואני חוזר ואומר, דרבי, האירוע, הספורט הגדול בישראל, תביא לי איזה ענף שאתה רוצה והכל, שפו, ותודה לאלוהים שאני חלק מהמקצוע הזה.
4: יש עוד, שכתר, יש עוד ארבעה דרבים, גמר גביע, עוד שלושה ליגה, עד שאתה רוצה גם את הביצים של הגביע, היה מנחוס, אתה בטח תביא גם דרבי בגביע.
1: עוד דרבי?
2: למה? אתה לא רוצה את מכבי בגביע? מה זה אומר?
4: התשובה היא לא.
2: למה?
4: למה?
2: מה, אתה מפחד ממכבי? לא הבנתי.
4: בטח שאני מפחד ממכבי, לא הבנתי. אני לא מפחד ממכבי. קודם כל, שאלת אותי.
1: כבר לא כמו פעם.
4: לא כמו פעם.
2: אבל עדיין מפחד.
4: התחלת את הפרק.
1: רוצה לשמוע משהו? גם אתמול מכבי חששו מהפועל.
4: ברור שכן.
1: הנה, אני אומר לך.
2: סדר גמור, בצדק. יש מפחד ויש חשש.
4: טל, אתה שאלת אותי למה אני קונה טקו? אתה למה אני קונה טקו? בגלל היום הזה. שהיום שאחרי שאתה חוטף, זה היום הכי נורא בעולם.
2: אתרחה.
4: הכי נורא בעולם.
3: סליחה, אבל כאילו באנו לסכם מחזור ולא דיברנו על המשחק הראשון שהיה במחזור הזה, וזה שעוריה, אבל אני לא חושב שיש יותר מדי מה להגיד, כי זה היה באמת משחק, שמה נקרא, לסמן על אביב, הפועל באר שבע עשתה את זה בול, שתי ביתות למסגרת, שני גולים, מוקש, רק לעבור אותו.
1: הרכב שני על גבול השלישי.
3: בכוונה, כן,
1: יש לדינה מוזגר. ורן קוז'וק עם ניהול משחק אדיר, והוא נתן להבין לאנשים, גם בסגל ולכולם, שאין יותר... בנקרים, חוץ מאולי שחקן שניים ונטורה. לא, לא, לא, עכשיו אני אומר לך, הסגל שלו, אתה תראה, שהוא השתמש...
2: טייר, בא למשחק,
1: בכולם, בכולם, ואני רוצה לגעת בעוד מישהו, ודיברנו על זה, ניב יהושע. תקשיב, בלי אליאל פרץ, בלי ונטורה, סגל של כולם, שחקנים, חזות לידו, אברומי, כל השחקנים, גם ההגנה, ניב יהושע.
3: לא מסוגל, אה?
1: ניב יהושע, במשחק.
2: מה יהיה איתי עם אברומי?
1: אבו רומי. אבו רומי, אני לא יכול לזה בא ביחד. אברומי, בקיצור. אברומי נתן גול אדיר, וניב יהושע, מנגן על התזמורת, בונו, היה בא לבית, הוא היה נפלא, משחק הכי טוב שלו בהפועל באר שבע.
2: פנטסטי.
4: חמודי כנען.
1: חמודי בוא לפה, חמודי בוא לפה.
0: אחד האוהדים הגדולים של חמודי כנען זה יונתן כהן, שליווה אותו באשדוד לפני שנתיים זה היה.
4: משחר ההיסטוריה.
1: משחר ההיסטוריה. אבל אתה צריך להיות בריא. אתה לא יכול להיות משחק בריא.

0: בשלושה חודשים.
1: אני חושב שקרוז'וק צריך עכשיו, שהוא מתחיל אירופה מחר נגד דינמו זאגרב, צריך לבנות סוג של היררכיה מסוימת, סוג של הרכב קלאסי לליגה, סוג של הרכב קלאסי לאירופה.
2: לא יהיה, הלאה.
1: כנראה שזה לא יהיה, אבל אני חושב שזה יעשה.
2: לא יהיה וגם, אני לא זוכר, אתה יודע.
1: כרגע אמרתי לך את זה
2: שבוע. לא זוכר קבוצה שהייתה ככה.
1: לא, טל, אני אמרתי לך את זה שבוע שעבר.
0: לא, לא, הוא יצטרך, הוא יצטרך למצוא את הבלנס. אבל הוא עבר משחק קשה.
1: פעם ראשונה בקריירה שלו, הוא צריך נהל סגל של 25 שחקנים, שכולם טובים, כולם איכותיים. פה הוא צריך לסדר את זה בין הליל לגבגיה.
0: לא, לא כולם טובים.
2: לא, לא, לא,
1: לא. 25 שחקנים טובים.
3: הוא צריך להשתמש בכולם.
1: בא יוני סטויאנוב כזה, שלא שיחק כבר היה מושאל לכל הליגה.
0: נתן משחק מעולה, וזה יפה. אבל זה מראה לך שאצל רן קוז'ו, כולם מתאמנים ברמה גבוהה, וברגע שאתה מקבל את ההזדמנות, אתה צריך להוכיח את עצמך. תגיד, מה ההבדל בין קוז'ו של באר שבע לקוז'ו של סכנין?
3: זה קוג'ו, מתיו קוג'ו,
0: אוקיי,
3: גנאי, וזה רן קוז'וך, שזה שורשים, אתה יודע, מזרח אירופאים. בוא נדבר מילה על הפועל פתח תקווה, שמשנה את פניה בשנה, עונה לך ברצינות, מה לעשות, משנה את פניה בקיץ, אתגר באמת, אנשי רעפנו, ובצדק, המון מילים ושבחים, ואני את עומר פרץ, עוד כשהיה עוזר מאמן של ליאור זדה בהפועל רמת גן, הבנתי מליאור שגדל פה סופר טלנט שימנה לעקוב אחריו, ואז שהוא יצא לדרך עצמאית בכפר שלם בליגה א', ואחר כך כמובן את הדרך שלו בליגה לאומית, הברור שעומר פרץ הוא משהו מיוחד, ומה שמייחד אותו כמובן כמו שמייחד את קושוך, ומאפיין מאמנים אחרים מצליחים, תפיסת עולם מאוד מאוד מגובשת, אממה, המציאות לפעמים מכתיבה לך, התמודדות אחרת, וזה האתגר שלו.
1: הוא עם קבוצה שלא מתאים לו
3: משמעותית פחות טובה ממה שהיה לו, עם כלים שיאלצו אותו לבצע ולחשוב אחרת, וזה המבחן הגדול שלו.
2: אני סומך עליו שיצא מהקופסה, כי כמו שאמרת, הוא באמת מאמן מצוין. ולא מקובע.
1: הוא עלול מאוד להסתבך השנה.
0: הכי הרבה שערים בדרבי התל אביבים. תהיתי? שלישייה הראשונה.
3: מה עכשיו?
0: מה? לא, אני הייתי חייב להגיד.
3: אז חכה, נגמור בחירה. תן לגמור את הדיון.
2: שיהיה גלאזר ודור.
0: יפה.
3: טוב, בינתיים, breaking news, בילאל שאין חוזר לקדנציה נוספת בקריית שמונה. הייתי חייב לשבור.
2: סליחה, מה?
3: בילאל שאין חוזר לקדנציה נוספת.
0: השלישייה הראשונה של הדרבי?
1: דיברנו על
2: חוזר. ואתה לי שם שאני לא מכיר.
1: דיברנו
3: על השמאלי. שמאלי בליגה, מה קרה לך?
0: בקש.
2: הגזמתי, לא.
1: הפועל פתח תקווה.
0: בילאל שלנו?
3: לא חובה.
2: איזה בילאל?
0: בילאל שאין?
1: עומר פרץ בנה קבוצה שלא מתאימה לעומר פרץ, וזו כרגע הבעיה של הפועל פתח תקווה. הם הביאו זרים חדשים, צריך לראות איך זה יתאים. הוא בנה על גיא פדש, עם כל הכבוד, זה מאוד לא מתאים.
0: וואו, איזה ירידה גיא פדש. משהו כאילו קבוע, כאילו סגרו לו את השלטר.
2: הוא בנה... הוא מצליח לדחוף מהרגליים. שתמיד הוא לא היה דוחף גדול מהרגליים,
0: אבל
2: האיכות, גם הוא לא מצליח להביא את האיכות שלו.
0: הוא לא מצליח להופיע בכלל.
1: ויותר מהכל, יש רחש מהיציע של הפועל פתח תקווה. אוהדי הפועל פתח תקווה, אתה היית שם קצת, לעתים נוטים טיפה לשכוח שהם עדיין הפועל פתח תקווה, הצנועה לא הגדולה.
0: מוכזבים מאוד.
1: לא הגדולה.
2: מה, יש להם ציפיות אבל, אפשר להבין.
3: שום סיבה.
1: לא,
3: שום
1: סיבה.
2: לא, ברור שזה לא מוצדק.
3: שנה שעברה זה היוצא מן הכלל, הכל התחבר, זה הקוסמי ומופרך.
1: זה עלול לייצר לחץ מאוד מאוד גדול על קבוצה שהיא לא מספיק חזקה
0: בשביל המאמן שלכם, גם אם התחלתם את העונה לא טוב. אבל אני רוצה עוד נגיעה על עומר פרץ. הסגנון שלך, האופי שלך, אתה מתחיל להביא דברים שזה לא אתה. אתה גם חוטא למה שאתה עושה, וגם אחרי זה דברים...
2: מה הייתי?
0: הוא פתאום משחק עם שלישיית בלמים, הוא פתאום משחק פחות הנעת כדור מאחורה, הוא פתאום...
2: בסדר, אבל אם הוא היה מקובל השיטה שלו, אז אנשים...
0: לא, לא מקובל, אבל להביא את הבסיס שלך, הנעת כדור, הוא פתאום משחק בלי אגפים.
2: אתה צריך להתאים את עצמך, הסגל שלו הרבה פחות טוב.
0: כן, אבל קליי כחלוץ...
2: קליי לא יכול לראות אותו באמצע.
0: הוא רק בשמאל, הוא רק בשמאל. הוא משחק 4-3-3, לחזור לבסיס. הלאה, יונה, דבר אלינו.
3: אנחנו ממש בסיום הפרק הזה.
1: הערב ביתר ירושלים נגד זיווריה.
3: כן, מאוד מעניין.
1: מאוד מעניין, בבלומפילד, אם ביתר לא מנצחים את המשחק הזה.
2: ביתר.
1: ביתר?
2: ביתר בלי יוד.
0: ביתר בלחץ.
1: אתם אהבתם את תוריאזו נגד ירושלים?
2: בטח.
1: אהבת מאוד?
3: אמור לשחק כבר, יכול לשחק?
2: אני רוצה תוריאזו על המגרש, רוצה לראות
1: אותו משחק. אני לא יודע אם הוא יהיה בסגל היום.
0: כן, ברגע שלא יתחבר.
2: רוצה לראות אותו משחק, רוצה לראות בו את הכדור ועובר שחקן.
0: לא, הוא ילד מוכשר.
2: בוא נפגע באתמול.
0: הוא ילד מוכשר, שאלמוג יכול לתת לו הרבה יותר הזדמנויות. מכבי תל אביב, יכול להיות שגם ההתנהלות שלו הייתה יותר פחות.
1: יש לו מקום בכל הקיצונים שיש ביתר.
0: בביתר יש לו מקום, כן?
1: אין עומס יותר גדול.
0: ביתר הוא יכול לשחק בכנף שמאל, יהיה לו גם את הזמן.
1: עירוני דבריה, פותח סוגריים, הקבוצה, הם עושים דברים מדהימים על המגרש, כל מה שקורה מסביב, רמת מיאוס שאני לא יכול לשמוע על ההודעות המטופשות האלה.
0: הריב
1: בין הבעלים, די כבר.
3: בוא לא ניכנס לזה.
0: ניכנס לזה רגע, לפני שאנחנו הולכים. מה הריב שם? הם היו אחים.
3: שני אנשים בעייתיים מאוד, שהסתכסכו ביניהם.
0: אז רגע, רוצה למשוך כסף במועדון?
3: עזוב, זה מועדון, באמת, אין מחילה. העיר הזאת

0: העיר הזאת,
1: עיר יקרה. אני גם אדיק אותו. נו, דבר, תוציא את הכסף.
0: עם קהל מהמם, לא רב, אבל קהל מהמם, ואנשי מקצוע ששיצחו להרים.
2: ועוד אותו אצטדיון גם.
0: אין להם מקום בכדורגל המקצועני, נקודה. אין להם מקום בספורט המקצועני.
2: לא למועדון כדורגל עירוני דבר, אלא למי שמנהל אותו כרגע.
0: ברור, למי שמוביל את המועדון הזה בשנים האחרונות. מי שהביא אותו לנקודה הזאת, כן. יש פער מאוד גדול בין ה... אבל אין מה לפתוח את זה. הם עושים דברים מופלאים על הדשא.
1: הוא כבר קבר אותם, אין מה לפתוח. זה עוד היה בהיסטוריה. אין להם מקום בליגה.
0: אין להם מקום, אני אומר.
2: סגור את המועדון, סגור את הקבוצה.
0: רגע, אני מפריד בין הדשא. אני מפריד בין הדשא, ששם אני אומר, זה ברמה של פרס ישראל. פרס ישראל.
2: לא פחול של הכדורגל הישראלי.
1: מוטי קריספיל ואלון זיבה, אבל מוטי קריספיל זה שמושך בחוטים, שתדע. הוא האוטוריטה.
2: אז מה אתה בא להגיד פה, שאלון זיבה?
1: הוא עם התעודה, הוא נותן את שלו, אבל הוא עוזר מאמן.
0: מי הבקיע יותר שערים בדרבי התל אביבי?
1: לפי מקורות יודע דבר.
0: זהו, אנחנו פה על זה סוגרים.
1: מקום ראשון זה אבי, מקום שני שיהיה גלאזר.
0: מי הבקיע יותר בדרבי התל אביבי? איתי שכטר או טל בן חיים?
2: שכטר.
1: לא.
2: וואו.
1: לא הבקעתי הרבה.
2: רגע, דרבי עם ליגה אתה מתכוון בלבד?
1: ליגה.
0: דרבי עם תל אביבי.
2: יש לי שלושה שערים בדרבי עם ליגה.
3: שלושה?
2: בליגה.
3: כן, אחד בקביעתות אני זוכר.
2: לא, איזה אחד? בתותו שלי זה חמש, בגלל זה נשמע לך
3: הרבה. לא נחשבת אותו.
2: נו, מי? אני לא יודע.
0: המקור שלי זה הצ'אט.
2: נו? לא, זה לא טוב הצ'אט.
0: לא טוב הצ'אט?
2: לא.
0: הצ'אט אומר...
3: כמה ששכתר?
0: איתי שכתר כבש חמישה שערים בדרבי התל אביבי, בסך הכל.
3: נתי כולם בפועל,
0: כבשת במכבי? שלושה במדעי הפועל, שניים
2: במכבי.
1: לא, לא.
3: בליגה לא? לא, לא, לא.
0: אבל במכבי אתה
1: הבקעת יותר. מי, לא, בליגה נתתי בשתי הקבוצות.
3: מכבי גם?
2: כמה יש לי במכבי?
0: במכבי יש לך ארבעה שערים בדרבי. על פי הווייז אני אומר, על פי
2: הצ'אט. אני חושב שהוא שלושה במכבי בליגה.
0: טוב, אז אתם מוזמנים.
2: ואחד בהפועל.
0: מאזיננו יקרים. מי ששרד עד עכשיו, מי ששרד עד עכשיו.
1: לא מדברים על זה.
2: לא, תוריד לי את הגול הזה גם.
1: מה?
2: כן, מה שאתה שומע.
1: מה? תוריד לי אותו. אין גול בעולם.
2: אני להדליק אותו.
1: אין גול בעולם.
2: תזרוק גול, יאללה.
1: אני אקח אותו לקבר.
0: תודה לאנשים היקרים שעבדו פה על המחשבים.
1: ומילים חמות לארד ירושלמי שביקשתי ממנו היום בבוקר להוציא לי הרכבים של כל
0: אותו. ולמה הוא לא הוציא לך הרכבים?
1: כי הוא ביפן. עם מי הוא ביפן?
2: מי?
0: עם סטטיק.
1: עם סטטיק ועדי ביטי.
2: מה הוא עושה איתם עם הזוג הזה?
1: לא יודע, הוא ביפן.
2: רגע, שנייה. הם שניהם.
1: הם שניהם.
2: וערד.
1: איך זה
2: מתנתן?
1: הם חברים טובים.
0: אנחנו נפגש כאן בשבוע הבא.
1: נפגש
0: כאן בשבוע הבא, אבל אחרי המחזור. יום ראשון, יום כיפור, יום שני, יום שלישי, רביעי, ניפגש פה.
1: בעזרת השם.
0: בסדר?
1: חבל לשניצל.
0: מזל טוב לרוני שכטר.
1: תודה רבה, חבר'ה, רק בשמחות.
2: כל מי שפה, אני חוזר על הבקשה של איתי, קודם כל לבוא לעשות שמח, אל תבוא לכבד, זה לא בשבילנו, מי שרוצה לבוא לכבד, שישלח מתנה.
1: תודה רבה.
2: אוקיי, ומי שרצה לשים 600, שישים 700, מי שרצה לשים 1400, שישים 1600.
3: יהיה אלכוהול?
1: יהיה אלכוהול, חבר'ה. תודה רבה על כל מה שעשיתם למען עם ישראל. ביי.
2: ביי.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מאחורי הטבעות.
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
6: שלום שלום לכם, פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום עודד אלפרין.
5: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
6: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
5: זוכר טוב טוב.
6: מהיוטיוב.
5: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
6: המשחקים ה-23 בעת החדשה. כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
5: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
6: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12.8.84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר... מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן, שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרח היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר.

0: הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתעמלות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
1: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המרתון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר בארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה שהם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת. זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
0: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות, ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה
1: כמה,
0: פחות.
1: אבל בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות. הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית. וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה,
0: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
1: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
0: ואז כמו שציינו במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליט בירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
1: האגדי.
0: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
1: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג אוויר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים? אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
0: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם, היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד. כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם

0: החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפי הבינלאומי.
1: דיברת שהם הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואת הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
0: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
1: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
0: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
1: וארצות הברית זכתה.
0: וארצות הברית זכתה.
1: ולוס אנג'לס זכתה.
0: לוס אנג'לס הלכה על זה.
1: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה... נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: אני אתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. התשובה הקצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות, שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות כמו במינכן 72 עם רצח הספורטאים 76 בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה. וכמו שאמרת נכון, מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים להאריך אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות $250 מיליון, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה

0: סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר, היו מאה, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה, היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הוונוז שירחו את את האולימפיאדה,
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
0: הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו 10 מיליון דולר, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, 10 מיליון דולר כדי להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל הסיים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט. זאת אומרת, המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס הצליחה לעשות.
2: אולי רוצה מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
1: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. כן, לפני הקורונה, טוב.
0: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע, זה יכול לצאת, יוצא מן הכלל גם לאזור וגם כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה ש כמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה

0: יצא מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על, על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בכך מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין לחלוטין על המודל של על המודל הכלכלי של לוס אנג'לס.
1: כן, השאירה מורשת, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשמחה, בשמחה.
1: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
0: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
1: מעולה.
2: תודה, יקי.
1: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
2: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים לא יכול לקרות יותר, אלא אם כן יחרימו עוד פעם, חרמות לטורפות.
1: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות אליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי במוסקבה באמת ראו גם את התוצאות שהם, במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
2: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו
1: שניים הם נשיים לחלוטין.
2: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתעמלות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
1: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב ייצגה את ישראל ב-84.
2: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת
1: 3,000?
2: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
1: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
2: הצלחה גדולה.
1: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
2: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60, חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש.

0: שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואת, את, אתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים, חשבו בהתחלה, אולי לעשות את זה מדורג, נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו, והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את האנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל את כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וכך אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
1: שהייתה פייבוריטית לכל דבר לנצח בהריצה הזאת.
0: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון זה משהו שהיום כמעט ולא רואים.
1: כן, צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
0: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה ברעיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, מצלון הקולוסיאו מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
1: 20 דקות אחרי.
0: 20 דקות אחרי, מי מגיעה, מירי?
1: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
0: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ, היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה, התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נקרא לזה, ממארגני המרתון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
1: זה היה החוק אז.
0: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על
1: זה
0: המסלול.
1: לא רק שאף אחד... היא גם לא... היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
0: אל תיגעו בה.
1: אל תיגעו בי.
0: אל תיגעו בי.
1: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
0: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון, שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
1: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
0: התמוטטו.
1: פרישות על גבי פרישות.
0: אבל מכיוון בזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
1: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77,000 צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות, באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
0: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים,

0: לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר, רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
1: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
0: 5 דקות כזה,
1: לא? 5 דקות ו-44 שניות, ואחר כך גם הוחלף החוק. והפך להיות חוק שייס, כן. על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
0: זה בעיה.
1: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
0: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא
1: לא מאוד... לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
0: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד. ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו.
1: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
0: בגלל האפרטהייד.
1: היא מוחרמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת עד 92, בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זולה בד בעצם המקום לברוח אליו.
0: המפלט.
1: הייתה המפלט, כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-Yes Doco, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותר רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהסכם, בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
0: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
1: במשחקים האולימפיים.
0: כולם מנצחים. ווין ווין.
1: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. אפשר כך גם ניקולה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זולה בד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
0: יחפה.
1: יחפה.
0: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
1: ככה הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית. היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זולה בד בת ה-17 לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס. כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות.

0: נמצאות כשלוש הקפות לקראת הסיום. זולה בד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זולה בד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זולה בד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת, שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זולה בד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss.
0: כן, ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולה בד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת כההפסד המביש ביותר, או שיים, או משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: מהרה כל כך מהר להאשים את זולה בד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זולה בד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלס, בריצה האהובה להסי, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוא שר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולסי, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זולה בד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד, אני לא יודעת אם להאמין לה או לא, עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קאר לואיס. קאר לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקווה 1980.
0: קאר לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא, נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מאז ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קאר לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
0: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: אז רק אני אספר עליך. רוגל, גם בקריירה שלו, החזיק 3 שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בשיא לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, שיא שהחזיק 20 שנה. שיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17.20 מטרים. היה ב3 אולימפיאדות ו4 אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי פתקתי לספור, יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל נפתיק.
0: אז קאר לואיס, ספר לנו קצת עליו, עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האתלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת

0: לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם היה הספוקאי מהשג הכי גדול, אז אני די, לי זה אף לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה, ובעולם האתלטיקה, לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו, אולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופר סטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אמנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אורנס, אבל כבר בגיל 19 ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לאורך וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע,
1: ממש.
0: רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוחן ולחימה במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר הכי שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארל לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארל לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארל לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קארל לואיס, הוא היה אליל של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
2: יכול להיות, רוגל, שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארל לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הם הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
1: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רעבתן, שהוא נהג ב-BMW, בנה לעצמו בית יקר, כי הוא היה כזה...
0: אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני והיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנפח את זה.
2: אבל זה פשוט...
0: הוא ידע מה הוא הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב רביעי ברציפות בקפיצה לרוחק.
1: שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
2: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה... אתה יודע...
1: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
2: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
1: אפילו נייקי.
2: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
0: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא אצטדיונים. היה באותה תקופה, לא היה את הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקוראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קארל לואיס היה ממלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מי היה בא, מספיק שאתה מביא אותו, הציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה, מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
1: היה גם, זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר, דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו.
2: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם, כאילו?
1: כן. כלומר, הוא האשים את קארל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
0: כמובן.

0: כמובן שזה לא, כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת, כל הארגונים וכל,
1: אתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמז דרך אגב, אני עושה מה שאני רוצה ואני לא שואל אף אחד.
2: אין לי גבולות, אני גם לא...
1: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף, כן. ולידו קארל לואיס נראה לי ממש...
2: מה זה, איש מופנם?
1: ממש מופנם, בדיוק.
2: רוגל, במילה על קארל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
0: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ 100 ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על, גם מבחינת המבנה גוף שלו, היה גבוה, רזה, לא אתלט כבד, היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחק גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח האמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה ההיא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן, אז זהו, אין, כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, אני רק חייב לומר ש...
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
0: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאול שבר את העולם של בוב בימה וקפץ 8.95, אבל היה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, עם ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות בממוצע של 8.87.
2: והוא הפסיד.
0: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק... אחרי כולם, הוא
1: יהיה
0: ממש מאחור,
1: ופשוט
0: אתלט
1: על. כן, קארל לואיס הוא ללא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה, בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
0: כן. תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט. כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
1: בדיוק. תודה רוגל.
0: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. ככה זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, היא השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
2: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
1: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח להתחרות.
2: לא עבר מוקדמות.
1: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכו', בקיצור... אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טייוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין

0: להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג. שלום לאילן גזית.
1: מה נשמע מירי?
0: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בקן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
1: אין ספק. לי נינג בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר ש... זאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה,
0: במודפשט. אתה ולינינג.
1: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80 ל-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה, יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
0: אז בעצם, הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים?
1: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיפיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים. הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד את לינינג? מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם, לעומת מה שהיה לשאר העולם?
1: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם, והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל. לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה, כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא, הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס מהסוס, מסוס מוחות,
0: כן.
1: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
0: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
1: כן,
0: וקיבל
1: כן.
0: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
1: כן.
0: וגם בטבעות הוא זכה בזהב, גם כן. את הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
1: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
0: רק במקום השלישי, כן.
1: ואנחנו הרגשנו, כאילו, אנשי ההתעמלות שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי, so called, של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קוז'יגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב ש...

0: של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
1: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכי הרבה מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6 יש לו, לא?
1: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו, אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין, הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
2: עם השם המקורי, לינינג.
1: כשהוא ספורטאי ב-26 בסך הכל.
0: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות למותג הלבשה.
2: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
0: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו. אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
1: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל, אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד מוציא ממציא לעצמו מותג, מפרסם אותו באינסטגרם ובזה אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום, וזה הרבה גם, דרך אגב, בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק, יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל.
0: זאת החברה השלישית בגודלה בסין, אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה שאת יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני שוב, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
1: אני מודה שאני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, אם תסרוק את העגולה הזאת שלה, שכל מה שהיא סיימה פס אקרובטי, השיער הסתדר לבול במקום, ואני עם הטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
0: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
1: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
2: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
1: בטח שנגיע למונטריאול.
2: אנחנו נגיע אליו. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? בתוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
1: עכשיו שאתה אוהב עולם אולימפי.
2: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
1: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
2: תני לי קצת.
1: איזה צבע אתה בוחר? כתום.
2: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
1: לא התקבלו.
2: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומארס. אוקיי?
1: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
2: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
1: מיכאל ירדן?
2: מיכאל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על...
1: שמדבר
2: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא זה היה על הפרוטוקול בלבד מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך

0: סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלן לא בחרה, בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך את שיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל שנבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות של שחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יוינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות בממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32 הפרש, אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב. מקום שלישי יוגוסלביה, עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יוינג וקריס מלין ב-1992, נבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992. משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו בלוס אנג'לס נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר. אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך אותה הפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, ל-2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עוד דלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבור, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגלה?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש ללברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
2: הם יהיו כבר שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומייגאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו, ומודיעים לך שאם...

0: אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
1: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
0: ואני אסביר למה.
1: מה קורה ב-23 באוגוסט?
0: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמדהים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון? אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא, אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס,

0: היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופיה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה העונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ של 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי ל3 שנים, נמי אסקל.

0: אתה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים, ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים, מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים, ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון, אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדנ"א של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה,

0: ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן, ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי, ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה. ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי. אם אני יודע סלטיקס, אני אומר לכל הפחות ב-worst case scenario, בגלל שזו שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה, הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
0: זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. ג'ולי 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של ארבל, August 22nd.
1: נחגוג אותו.

0: הבעיות שלו.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: אותך. 24 במאי, 5 מ-24.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את זה.
1: וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים,
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלינץ בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאן או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת זה לא שחקנים שנשארו, רגע אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלינץ, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסמנות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסמנות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות

0: ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לעוד בחירות, לבחירות דראפט יותר גבוהות.
1: זה בעצם משפר
0: אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה. אוקיי.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני, שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובהק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדאיג. זאת אומרת, מה זה מדאיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים?

0: אם הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין וכמה הוא ישחק בלונג איילן, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה, מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נץ בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו...

0: נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלנד, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש
1: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: ושאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כל מי שיודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה עלות
1: המשקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה

0: בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וון טמק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וון טמק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הזה, כן, מה?
1: שחקן של וון טמק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וון טמק? וון טמק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוון טמק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים. ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטר של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאיו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל,

0: דני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיניס-סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקן היפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא נראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7 שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דרפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדרפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה

0: מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי-דראפט. אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נה, שיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופייה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול.

0: ואחלה, מתיאס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במתיאס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מתיאס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. עלי נמסק.
0: 2016 NBA champions
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות ב10 שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון, כבר פחות או יותר, או לפחות

0: שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניו וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון...
0: וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: אנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל

לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפלי, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי.

0: ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלן, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם ננסר, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר, כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלעד.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. בוא נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפרק.

0: פודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס, מה זאת אומרת, כאילו, הבנתי את זה שהברק, תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הבקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח, מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת, קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר, תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וכך הילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת, הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, שלך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת

0: איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת, ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו המשמעות שזה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, עליתה, יפה מאוד.
1: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F, G-H.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
1: ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלי אוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא,

0: אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפי נראה לי, לא? חמישי. סדירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח. זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה, אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף. אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח. אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4. אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים. יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו. אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: הם לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק. אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן. אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש. מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ. אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב. נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא...

0: לנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: J-K.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
0: A-B-C-D-E-F-G.
1: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O. L-M-O.
0: L-M-N-O.
1: L-M-N-O.
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L-M-N-O.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M-N.
0: M.
1: יש לך שתי קבוצות בליגה עם M.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או, חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
0: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך, שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנוי על האתלטיות, בנוי על הפיזיות, בנוי על העוצמה הזאת. וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ואני שחקן...
0: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה.

0: הראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכולי, כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה? לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה, גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס. האם הם יחזיקו או האם לא? ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: נראה, לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
3: שלום שלום.
2: אהלן שר שום.
4: שלום.
2: אני אומר לוטם, אומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם הזורים זה נקרא.
3: איזה תמונות, תקשיב.
2: מדהים, בפורטוגל. אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל. והתכנסנו כאן לפרק הכנה לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה, על ביירן מינכן ולרבן אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב משחק נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד ולרבן במחזור הפתיחה באותו יום, ביום חמישי, בעוד 8 ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו לכאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה, אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי, ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שנדרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
3: אני ראיתי קטעים,
2: עדיין. אם לא ראיתם, אני ממש ממש לראות.
4: עוד נצפה, כי זה באמת אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
2: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך,

0: כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
1: כן, גם אצלי שם. וואלה,
2: מעניין, אצלי לא.
1: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה העונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: שזה שחקן עם השנה היא 2021,
2: בועה.
0: הוא אחד כן, בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
1: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורליג, לא יודע מה נוכל לראות.
0: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסוטה, מאמן
2: השני. 7 שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
0: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן. אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
2: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן, לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
0: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקנים יורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו ביוטיוב כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים, כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן, כמו...
1: האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפר, רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את, או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
1: טוני?
0: טוני פארקר, לא אימן עדיין, פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן, ממש כמו אלמוג כהן.
2: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין. אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
0: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
2: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלייאוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת, כמו שאמרת, יש המון המון שחקנים חדשים, גם בוילרבן, טי-טי וושינגטון למשל, שחקן
0: יש שם עצום אגב.
2: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב שאני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
0: איפה שמת אותה?
2: שמתי אותה במקום ה-14.
0: ואתה שם?
1: אצלי היא במקום ה-15.
0: 14 זה לא רע בכלל.
1: 15 אצלי. 15 עד 20. 15 עד 20 זה...
2: כן, מגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
0: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועס, היא במקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה כן את פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון משהו כזה?
2: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
0: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד, ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18
2: שלי. אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ. כל הרביעה הכי חזקה, שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים,

0: זוכרים עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו הולך בדרך להיות כוכב NBA, ואז זה התחיל לרדת, לרדת, לרדת, עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה, לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה, אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי, ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
1: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, כשאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסייד מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום שבעשר.
2: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס, לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו, זה מעניין יהיה לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דריק אלסטון ג'וניור,
1: כן.
2: שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
1: וארוך, 2.8. כן.
2: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לווירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
0: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
1: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום, איפה שמתם אותה?
2: גם אצלי 16.
0: אני 15.
1: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקלם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לבורקן ברס.
0: וגם בגמר הטורקי.
1: בגמר הליגה הטורקית. קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות. אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שיש תוכל שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
0: אצלי במקום ה-17.
2: אני שמתי אותה 19. אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד, כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי, יוג'ינו מורוי זה אחלה של תוספת, ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו ובצדק אחרי העונות שלו באנדולו ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי, הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד וגם לא אמור להם על הפליין.
0: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
2: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
0: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
2: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
1: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני... גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג. היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים. לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פרקו לגמרי והרכיבו מחדש. שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע לאוהדי הפועל ירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותם מהיורוקאפ בטורק טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצב.

0: צוות הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור אמור להעניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
1: קודם כל אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה מקום אחד למטה במקום ה-16, ואני חושב שבאמת מלבד לקרליק ג'ונס שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה. שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם וקצת... הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי היא הייתה הגבלת דקות כזו, וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים, שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד לדעתי לעשות עוד קפיצה.
2: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
1: כרגע זה נכון.
2: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה, שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס באמת, לוקה וילדוסה, כבר, זה כבר לא.
0: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
2: יכול מאוד להיות.
1: אתם זוכרים מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם. אז אותו דבר על וילדוזה ופיולה.
0: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפרטיזן?
2: לא, ופניארויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
0: גם זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציר אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד קומת תקתקים, לאט לאט אפשר...
2: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זה קבוצה שאם... לא, זה קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה...
1: אז אנחנו בוא על אותה קבוצה.
2: אתה לא?
0: מילאנו?
2: אני עם ברצלונה.
1: ברצלונה.
0: אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
2: איי.
1: עוד לא היה לנו אחד זה.
0: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטיין לי ברצלונה.
1: וואו,
0: מרגש.
2: קבוצה...
0: אין דיקטטור פה.
2: לא, באמת...
0: כמו הקודם ששאל לפניי.
2: באמת. אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא... ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים, רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
0: חדשים, אוקיי.
2: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רשם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
1: הוא לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
0: זה
2: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
0: לא של שמחה.
2: לא של שמחה.
1: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב, זה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצא את עצמו.
2: כן, יש בזה משהו.
0: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
1: נכון.
0: הוא הכוכב היחיד שנשאר.
2: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
0: כן,
1: זה היה הכי עתית על הקפטן.
2: אם אני לא טועה, בוא נבדע, אתה תמשיך לדבר, אני יודע.
1: אז הוא... הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו.

0: ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
1: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני אראה שאני מנהיג.
0: האמת שזה מעניין, כי פנטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
1: איזה מנהיג חיובי.
2: אז יש ג'ואל פארה לא קיבל.
1: ממש.
0: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית. כבר בהכנה הוא עושה מספרים... בעמדה 4, בסופו של דבר, הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את
1: השם... אבבומואן.
2: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
0: יש עוד, ז'לגיריס, כן?
2: כן, כן.
0: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
2: יפה, במקום ה-13 שלי, אז אמרתי, זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש, גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם סינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם, זה לפני, בעונה הקודמת, אולי הפעם, דימיטריאביץ' הגיע שם, זה גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
2: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם הם עושים פליין. ברמה כזאת.
1: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראה טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
2: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
0: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דבון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיניי...
2: גם גריסון מתיוס אגב.
1: נכון.
2: עם דני אבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
0: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
2: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
2: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
0: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
0: 11. אוקיי. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: כן, ודבון הול זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדררייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
2: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי, אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11, סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
0: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
2: אוקיי, אני לא אכנס איתם לפלי אוף, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק 5. זה ישלים ל-5.
2: אוקיי, אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא 5 באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
0: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
2: איבון עבר הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק ב-5, ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה קיץ, זה הזיבה של קודי מילר מקנטייר,

0: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
1: ניק ויילר בא, אמור להיכנס למשבצת הזאת.
0: זה לא תרמה, לדעתי.
2: איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקינטייר יכל להגיע?
0: קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה.
2: ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
0: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, או לקחת מישהו שאתה חושב שיהיה...
1: ברמת הרעיון, בעיניי ויילר בא זה אחלה מהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם...
0: חד משמעית, השאלה אם הוא הגיע להיות המחליף של קודי מילר מקינטייר?
1: נראה לי שכן, הוא שומר מעולה, הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודי מילר מקינטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
0: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
2: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלאגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם מקומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
0: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
2: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר באב מצטרפים לג'ארד בטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלאגה. תחן ליבון עברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו, וגם יהיה מאוד משמעותי עונה, זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין, כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה, צ'ימה מונקה ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
1: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
2: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
1: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד בטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבעים משמעותיים במיוחד.
0: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתם חושבים שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, עד עכשיו זה הסוג של חימום במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את צ'אבי אלברט על הקווים שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי. הגיע טיג'ה שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי טיג'ה שורץ זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'ה שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'ה שורץ של פריז, הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול חתם ניקולה מירוטי, שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפים, יותר משחק איתי.
1: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
0: חמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
1: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת חמש.
0: ארבע.
2: זה ארבע חמש אותו דבר.
1: במילאנו הוא שחק קצת חמש.
2: לצד נייט ריברס.
1: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי שחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
0: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבכט שאוהבים, זה סנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
1: כן, וולנסיה, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן עצמו, שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם. לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ. וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו. ומרי מור קצת סיים את העונה הקודמת במומנט.

0: מומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של, ששמים אותה כאנדרייטד קצת. ולנסי עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות
1: פלייאוף. אני שמתי אותה מקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה היו שני דברים. אחד זה המשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון. הם קיבלו הרבה כסף ביי-אוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים. שורץ, מבחינה אישית, אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתמה יפה. אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה. וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה. כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8 עד 12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
2: רק צריך להגיד, סכר דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן,
2: שאני, לדלס. לדעתי השם שיחליף כן, אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מן או שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות שכר דלריה, לא יודע אם משופר, אבל שכר דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק החנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב. אז
1: אצלי עשירית.
0: אצלי שמיני.
2: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
0: 11.
1: אצלי במקום התשיעי.
2: מעניין.
1: איזה אצלך? שמיני?
2: שמיני.
1: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים היותר...
2: אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה בו איזה 14.
1: בוולנסיה יחסית פער גדול.
0: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. עומר לוטם אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
1: הוא אמר לריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
0: נכון, באמת שם מאוד מרשים.
2: יאללה, יאללה, תשמרו, תשמרו.
1: טוב, אז ענדו לו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת ביורוליג, היא באמת הייתה צריכה לעשות צעדים משמעותיים, והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס. ואני חושב שמייק ג'יימס, ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה. ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו. אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור. ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו בהנדולו אפס. הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר. מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
2: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא כן, עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז כן. חזרו בהם.
0: היה שם איזושהי פרסה.
2: היה שם איזה משהו.
0: עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי. כאילו, התאמן מחכה.
2: מתחמם.
1: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנטולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפאבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה. אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לא עשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פאבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
2: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונת כל כך טובה, כי יש מסביבו הרבה גרדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
1: כן,
2: למשחק.
1: כן, יהיה לו קשה, אבל...
2: 6-6, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד
0: זה
2: מהיר.
0: זה שחקן לפריז.
2: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של
0: פאבלו לסו. אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
1: מונקו עברה לשם פשוט.
0: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך.

0: לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני, אוסמני אחלה שחקן,
1: יש שם
0: מאוד.
1: סנטרים כולם פחות או יותר אותו דבר
0: בדיוק,
1: כזה.
0: בדיוק, אין
1: כן. לך... לא מרווחים.
0: אז יכול להיות שנראה סאריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם

0: אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון,
1: ברמה כזו.
2: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין, באמת צירפו שחקנים, קצת ניים דרופינג נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
0: תעשה הכל.
2: אחד, ראשון...
0: הכל אני רוצה, את כל הניים דרופינג.
2: פתחתי את העמוד יורוליג, מה נפרד.
0: ספיקר רולי הקליטו
2: היום. יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי, החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5.
3: המהלך.
2: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג, אני חושב שטובליס יהפוך ל... כבר בעונה הקודמת ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש שיהיה אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג, שמרו על נאג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלייאוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
3: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'לגיריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
2: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא בן הזה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
3: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח יש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
0: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
3: לא, חד משמעית.
0: אני אומנם שם את המקום שביעי, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
3: זה וויליאמס גוס. וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטים העונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
0: אז אני חושב שברמת האסור, שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קארסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
3: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קארסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתת על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
2: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש שלא הזכרתי כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודיריצ'י אקובונדו אהיגו, אהיוגו.
0: וואו,
2: כמובן. משהו כזה, משהו כזה.
3: גם הצי רשום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
2: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה. ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, הוא שבר את סי גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה הסלים הוא יקלה, אבל כל סל שהוא כן יקלה יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
0: מתקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
3: כנל.
2: אצלי שבי.
0: יפה, אז זה, אני חושב שזה גם,
3: זה
0: אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד, שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא,
2: אני חושב שיש,
0: מעבר לפלייאוף, כאילו.
2: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
0: קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
2: על הנייר, כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המאחרים, יש משמעות לעניין הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
2: אולי, אני לא יודע, אני חושב שזה שחיקה שנמשכת שאני...

0: עם לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה, אני חושב שהמהלך על טי-אל-סי, לואו קאברו כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיעש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגעה בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד, אז טי-אל-סי מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה חמש שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה מעניין. מספיק שאחד תופס
1: והם מסודרים שם. נכון, זה מה שצריך, כן.
0: אחד שיתפוס, ואני חושב שתיאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
1: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, השחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה. ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים
2: היו
1: יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלה בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
2: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה?
1: אני הפועל
0: חמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה,
1: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
0: עכשיו אני ועמית יד ביד. הצערך אומר לו אתם.
1: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
2: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
0: כן, תרלול.
2: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
0: אבל לא היה מאמן.
2: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
0: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה
1: במחזור החמישי. וואה, איזה מהלך, היו שם שני מהלכים.
2: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
1: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכרים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הם העריכו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני, כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע האם הם יכנסו לפליין, הם פיתרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
0: זה דיין קמניאשוויץ' המשוגע, ג'י-אם שם.
1: ובאמת, גם אני רשמתי לעצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
0: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
1: על ווקאפ, על ווקאפ.
0: תומאס ווקאפ.
1: כן.
0: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל, יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מכיר.

0: לרייט. יש לך את אליו קובו שהוא גם מוביל כדור, ובאת את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומאס ווקאפס רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
1: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
0: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפס.
1: אבל אני לא בטוח, תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו, בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי, לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות, כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
0: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
1: אבל, סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
0: ברמת השליטה בקבוצה,
1: אני לא מסכים, תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
0: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שיכול לשחק בה.
1: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. ובאמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות את העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
2: בשורה התחתונה, דובאי לדעתי היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא אומר עכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אנל מוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אנל מוסה חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
0: איזה אדם טוב אתה.
2: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיקטה.
0: אני מפורס על זה ברמות קיצוניות. איזה מבייס, לא אכפת לי ישראלי, בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
1: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
0: זה מטורף.
2: מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו, מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
1: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
0: וואלה. תיאמנו ביחד. כך יצא, כך יצא.
2: מתחילים
1: עם פנרבחצ'ה? שני.
0: איך גילית את
2: זה?
0: זהו,
2: עכשיו אפשר ללכת.
1: קבו את הזה.
2: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות, אם כבר אנחנו פה.
1: תאמרים כבר אז כבר.
2: לא, בוא נגיד כל השלישייה. אז אני במקום השלישי של פנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון פנתינאיקוס.
0: וואו. לא רואה, עכשיו שאתה ממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוקה שערוכה.
2: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנתינאיקוס בנו קבוצה, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה, ווייד בולדווין וטיילר נורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת C כל אחד משניהם, אולי ווייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת C קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה, והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירים אותם למעלה.
0: כן, ואני חושב שטיילר נורטון טאקר עוד לא עשה את עונת ה-C שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה הראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, ווייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין, ופנרבחצ'ה, טרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים

0: קו הורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה חמש שהיא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
1: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבחת שפתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעייה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה שלוש, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיץ וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש, עמדה חמש,
2: מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
1: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש. למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה, כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
0: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטלן אורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
1: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
0: חוץ מסילבה קצת
1: סילבה,
0: פחות.
1: כן, אבל, כן, סילבה חצי כוח.
0: נכון, רוב השחקנים שם יש להם קליעה טובה, טלן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הקליעה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
2: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתנייקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נאג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
1: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, ראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת, מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
2: בעולם שלהם.
1: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', שדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה. אני לא מדבר על בחינה מקצועית.
2: אם יש מישהו שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
1: אז אתה יודע מה? אפילו לא זה. אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה. ראינו שבעונה שעברה, פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שינקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל, ויקראו לפיתוח,

0: טורים ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנתנייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר, ועדיין אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה, ברמת המיקום שפנתנייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
1: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת, בסוף עודי פנתנייקוס נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנתנייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים התחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
1: זו הדמות, לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות, אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתנייקוס בפתיחה.
2: הבלתי. לזה הסבר.
1: שבעה משחקי בית, תן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דייוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה 3 המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
2: אמור לי, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתנייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת בשישה מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתנייקוס, תראו, יאנקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
1: בעלים אחר.
2: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו... אני נוטה להאמין לו, עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, היא רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחורה את מוסטף אפל, ודי זהו, כנכון לנראה גרשון יבוסל. יבוסל
1: לשחק בחמש, לדעתי לא מעט.
2: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה, אני לא בטוח שאתה מוציא את גרשון יבוסל את המיטב, כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה, אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל בחמש, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב ב4. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארסים, הוא לא יכול להתמודד. הוא לא יכול להתמודד נגד
1: טווארסים. יש לו מסת גוף מטורפת.
2: נכון, אבל אתה לא הולך למכור
1: את טראקים. אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-2.20, זהו.
0: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
1: חד משמעית.
0: זה שמנסים עכשיו להגיד באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתנייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
0: נכון, ולסור שמבחינתי אני לא רואה אותו חוזר לסי. הם צריכים אותו בסי בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי, וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3. שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות ועושה הגנה והכל. מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של 3 גארדים.
1: חואנצ'ו ישחק ב3.
0: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק ב3?
1: חואנצ'ו.
2: יכול להיות שיהיה כל מיני קומבינציות.
0: אז אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני 4.
1: הרכב יש 3 גארדים.
0: אבל נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו 2 שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתנייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
1: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי, זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, כמובן, סילמן פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתנייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה, לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאוט החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר

0: עצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתניקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קנריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד, שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולדעתי קנריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סינו פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקנריק נאן היה חסר לפנתניקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי עליו, אני יודע להגיד עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוס לוקס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתניקוס, תפוס
1: שוברים. זוכרים לדעתך?
0: זוכרים זה שאלה.
2: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו
0: לחנן. איפה הפיינל פור?
1: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
0: לאבו דאבי.
1: כן, 27.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים כבר עכשיו נאמר על זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
1: זה לתחזיות לאתר.
0: לתחזיות.
2: באתר, יהיה.
0: בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לו, אתם לא ישכח.
0: וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השטח של פיראוס.
1: ביקש ממנו.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
1: הוא גם לא ישכח את המסעדה.
0: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
1: וואו. בפיראוס. שתי מנות היו גם.
0: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. ו... מי שאחרי זה רוצה, למה... זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן, דברים מאוד משמעותיים שכן קרו, קודם מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ...
0: ווקאפ משופר. יכול,
2: משופר פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו ש... מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
0: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
1: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוהקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
0: הוא רוצה לזכות בתארים.
1: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP
0: שלי,
1: ה-MVP של הפיינל פור בסופו של דבר, וזנקוב היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי
0: שונה
1: אנחנו
0: מפיטרס,
1: כבר...
0: נכון?
1: הוא שונה מאוד מפיטרס.
0: קליעה לשלוש?
1: זה לא, זה לא קלעי, הוא מאוד אתלט, מאוד יודע, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אתלט, הוא שחקן באמת, הוא שחקן באמת טוב.
0: שחקן שונה
1: זה,
0: לגמרי.
1: זה משהו פשוט אחר לגמרי.
2: וזה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניי עם החמישייה השנייה שלהם, כי יהיה להם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת, הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן, כן, והיה בקליעה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הקליעה שלו,

0: ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסוף
1: העונה. ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע, כן, ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
0: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא נהנו מאלק פיטרס מהספסל, זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
2: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
0: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי, אני חושב. כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים ישפיעו עליו שם? הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחי, הם ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא, הוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
2: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה פרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא, אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורוליג המטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
1: תודה לך.
2: אני מודה לך, שר שום.
0: תודה רבה, אני אודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
1: אחלה נועם.
0: בהיעדרו של
1: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר.
0: ירושלמי, נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
2: בוא נעשה כוכבי קונטרול.
0: באמת, חמש באוויר.
1: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
0: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
2: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים.
1: קונטרול, עולים לרגל.
2: ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
1: ועוד מלא.
2: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
1: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הדעת?
2: יש איזה אחד או שניים, ולא פחות.
0: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
2: פחות, לא מקפידים.
1: אתה אומר?
2: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
1: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
2: יש מצב שנתחיל לזרוק, יש מצב שנתחיל לזרוק.
1: תאזינו לחמש באוויר.
2: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
0: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין. שלום ארז. בוקר אור. תפתח את עצמך.
5: בוקר אור.
0: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז יש לי טוב, אז בחוץ זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר. אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם יסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה יש תחושה מגביע ווינר שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח. גם כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
5: אכן, 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של 77-75, 101-98, ממש כל המשחקים נעים בין 2-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
0: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, הוא מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, הוא אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע. כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית. וגם זה משפיע. אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
5: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל, ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים, ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות. אבל התרגלנו, לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע, זה לא נורא, ותשאל את ההוא, ו...

0: אז זה הסיפור פחות או יותר.
1: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופרקאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
0: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין. אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות, מתחיל מהמאמן והצוות שלו, דרך שחקני מפתח. עכשיו, תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב, ההמשכיות היא 70%. היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס...
1: כמעט לא שיחק בהכנה.
0: גם מבוגר, גם... הוא לא עשה את הפלייאוף נדמה לי עם מונקו, נכון?
1: היה פצוע.
0: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק. ואז הוא עשה את השני ולא בפורמה שהוא היה. ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. אבל הוא אמור להיות שדרוג.
1: כן.
0: אבל הבסיס של אורד... ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום וטיפול, אני יודעתי, הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלאס.
1: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע,
0: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלאס. האם תהיה סבלנות?
1: להכיל את ההתאקלמות.
0: כי על דאוטין, לא, יש את סיפור, דאוטין היה ברקע.
1: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אוקיי,
0: כי בסיפור דאוטין...
1: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו, אנחנו רואים כל מיני דוגמאות, כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
0: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד, נכון. אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה היו, איך אומרים... רעשי רקע
1: שלא... אבל הם נעבו ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
0: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלאס, כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת. פעם שנייה, הפציעות. ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
1: הוא נראה טוב בהכנה, באמת.
0: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים בשלוש קבוצות יורו ליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורו ליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
1: כן.
0: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז... בוא נגיד, זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא היה פציע, גם במכבי, אז סבלנות מי עוד חסר לי בקו האחורי? ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
1: וג'ונדי כמובן.
0: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
1: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדרנו אותה בשנה שעברה, בשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם תורא שאולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...

0: ביטחון.
1: כן, גם חלק מהמנטרה של קאטו, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להן לשחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי או משהו, או הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה ומחמיאים לך, וזה נעים וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות, הוא היה זכר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום בא רבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס, זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסק עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד, הם מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיטפוסט, אייפוסט, פוינגרד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
1: תראו, הוא סוס דואר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
0: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
1: הרי ברצוק הסואב,
0: שליטה.
1: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
0: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר איצה קם, אבל הוא אומר פס, פס. כן, אבל כשהם קולים 100 נקודות, והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן, יש שם אפרוניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה. זה לא יתאים לו. זה לא יתאים לו לברטוקס. אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס. איך וורד שיחק בפריז?
1: משוחרר הרבה יותר.
0: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא אף לריבאונד, התקפה, הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, הכסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי. אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בוא, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
1: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
0: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לסק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך מבלי ליצור קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן. פוסט-אפים של ביגמן שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן. רומן, אנחנו רואים את סוג הסלים שלו. השאלה אם פה יש שדרוג.
1: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
0: כן, אבל 4 משחקים.
1: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
0: זה כן משנה.
1: לא, אני חושב שמבחינתה...
0: זה כן משנה, אתה חוסק אחד קל בהתחלה, אז הם עשו 2 נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר, וזה בסדר. וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו 2, 5 דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסכים 5 זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, אבל אני אומר, מבחינתה, כשמסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע של היא מנצחת, היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד,

0: אלא אני חושב קצת סטבק בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים. אני מניח שהאיטודיס היה רוצה אותו גם בשני המשחקים הללו לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא ממלא את, לכאורה ממלא את מקומו, אם זה קופי. יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
1: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ, גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא יכול לסק בשתי עמדות, גם בחמש, גם בארבע.
0: אז זאת אומרת שאתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם איתודיס בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, אז דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
1: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ' וים הדר. אז אולי מיצ'יץ' היה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל כל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם הבונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש. אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים, אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם עכשיו, בלייקני.
0: חגיגה.
1: ג'רמן גם מנסה לסרק ככה, יותר דומה לקריס ג'ונס מאשר ל... אני יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה, קבוק לו גם מצטרף, מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את יודעי הפועל תל אביב, כמי שעבד בפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי, אני לא מבין את זה.
0: עכשיו הם בארץ.
1: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול, הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם, מה? אמרו לי במלון.
0: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. הבסיס שלהם הוא בסופיה. מה יהיה? אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
1: בואו נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבו דאבי.
0: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
1: קראתי ששימון מזרחי וקלודה בלה טסים אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע, עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
0: אני לא יודע, אני לא שותף לו. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש... הרי היורוליג בסוף, זה סוגריים, היורוליג בסוף, קו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו. ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח כשהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
1: לדובאי כן, אבל. ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
0: בדובאי יש את הכסף, לך יש את הכסף כמו לדובאי?
1: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
0: לא, אבל
1: המפעל מקבל, אוקיי, אבל בואו.
0: יש שם השפעה, שלנו אין.
1: בסדר, תן לי שתי הזקות שם, ורומוז וה...
0: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה זה לא כיף ושלווה.
1: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
0: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
1: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף, אם זו סיבת הנסיעה...
0: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
1: לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11. לא. אם אין ברייקינג נוז...
0: הייתי יודעה מנס ציונה, אז אמרתי אולי יש...
1: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד לכאורה, שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
0: ופועל

0: אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום 5 זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איטודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב, ותגיד לי אם נראה לך זה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות גם ישראלי שמשלים את העשירייה. אוקיי, במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים כשירים לרשום. אז ישראלי השביעי גור לוי, פצוע. והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות ברמת גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על 2 בעמדה מספר 3. זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
1: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה 1.5 שעה לפני המשחק, נכון. מפרסים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
0: נכון.
1: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג יעשה איזה תבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
0: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%,
1: אוקיי,
0: אז התשובה היא לא.
1: אתה יודע מה? אז אנחנו
0: אני רק קראתי בספק גדול. זאת ההגדרה.
1: בסדר, אבל אני אומר עוד
0: פעמים. אני לא יודע משהו.
1: אנחנו לא, אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת
0: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני פתיחת היורוליג, אם יש ספק, אין ספק. הוא לא צריך לשחק מחר.
1: אוקיי. כנ"ל לגבי טייס. אנחנו לא יודעים מה הפציעה.
0: קרסון, עוד קרסון.
1: לא, בסדר.
0: אנחנו לא יודעים מה החומרה.
1: מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו, ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה שבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי היא תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה. אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
0: כן.
1: בוא נגיד שטייס לא קשיר.
0: כן.
1: מה, אתה רושם את
0: בייקוט.
1: את בייקוט, או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
0: לא הולך.
1: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
0: כמה וגם פעמים ראית את קאטה שמשחק סמול בול בשנה שעברה?
1: אוקיי, ופעם שנייה, גם איטודיס עסק הרבה סמול בול, אולי מכבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
0: ברייקינג.
1: אוי, אתה
0: מקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי, טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
1: אוקיי,
0: תודה רבה.
1: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
0: כן.
1: אז סבבה, אתה יודע. אני לשמחתי, אף אחד לא משיח לא מגיע, משיח לא מצלצלת.
0: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
1: לא, אבל בדברים
0: לא, בדברים אחרים.
1: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני אתה יודע.
0: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
1: גם תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
0: זה בסדר לשחק 18-20 דקות.
1: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
0: לא, לא,
1: זה
0: אין,
1: לא,
0: אין, אין
1: זה
0: דקות.
1: זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5, והוא גם יחוסק עם אורד, הוא גם יכול לשחק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
0: בינגו.
1: בינגו. כן. אז זה הסיפור, קלארק,

0: בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שים הדר יצטרך מחר, איך אומרים?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה, דרבי, בכל אופן, מקבי, הוא ו... רק לפני כן, שלושה כן, חודשים, כן. שלושה היה בסיטואציה אחרת.
1: מעניין מה יחליט לעשות איתו קאטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות, גם מול קהל בישראל, זה משחק מעניין מאוד, כאילו, כן. לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
0: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
1: זה ידע במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
0: בסדר, אני אומר, כדי לעורר, אתה יודע, מה מדברים השבוע? שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
1: מכבי זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
0: הפועל יותר קל.
1: הפועל תהיה יותר קשה.
0: יותר קל.
1: יותר קל?
0: כן. אותו רואין?
1: אוקיי.
0: לידי אין?
1: לא יודע.
0: מה זה?
1: לא יודע.
0: חד משמעית, הנה את תומר גינת.
1: סבבה, הלכת עם לידי.
0: לידי, רגע, ואז אתה צריך... מיצ'יץ' או סטורנסקי.
1: אחד מהשניים.
0: אחד מהשניים. ואז אתה צריך להחליט.
1: לא יכול לרשום את שניים.
0: אני יודע.
1: אני שואל.
0: לא יכול. יכול הכל, לא ירשום את שניים.
1: אוקיי.
0: למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר.
1: איידיגר, רק אתה מחליף שלך.
0: איידיגר, ברטימור, אוקיי. איידיגר, ברטימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
1: התחלת מאותור, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד, אחד, לא משנה כרגע,
0: הסיפור הגדול, מה אתה עושה, אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה, עם קופי. זה ההתלבטות.
1: אתה יודע... זאת אומרת, ויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
0: לצערי, כאילו, לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינד או בלייקני, בצד שני, קופי או ויינרייט, נגיד, או, אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסקל, אלאז'יה בריינד ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי... מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנר, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורורדים תמיד לפוסט-אפ אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
1: זה היחיד שיש לו. אין לו אופציה.
0: או ויינרייט. אז אלה ההתלבטויות.
1: אוקיי,
0: שוב. אתה אומר הוא לא יהיה ויינרייט לידי...
1: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה...
0: להיות ורסטילית,
1: בתוך
0: כן.
1: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי, נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו, וגם עם אודיאסי. כי בסוף, כן. אתה תיגע, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב, ובלייזר. אם אתה לא רוצה
0: אפילו את ויינרייט, בוודאי, אז אלה התלבטויות.
1: אז אתה אומר זה יותר קל.
0: אני צוחק, אתה יודע, זה מסודר יותר.
1: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
0: קבוק לו.
1: וקבוק לו.
0: יש עוד מישהו? יש שם.
1: טופין עוד לא, הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע. תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בפולטיב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה 4 גארדים, איידיגר, קרינגטון, טימור ופלטין, שפלטין, אגב, והפלטין משחק הרבה בעמדה מספר 3.
0: 3, כן.
1: אבל, אבל דיברת על הגודל בעמדה
0: לא,
1: מספר 3.
0: משהו, כן.
1: ואז יש לך בלייזר, בורדיון וסגב.
0: ברטימור אמרת, נכון?
1: ברטימור, כן. יש לך 4 גארדים, 2 פורורדים, שבלייזר יכול, עוד פעם, אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה ב4.
0: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבר.

0: ריבאונד התקפה, בונזי, בריסט, עפים לריבאונד התקפה, אתה חייב שם עוצמה, כן? אוטורו לא יכול לשחק 40 דקות.
1: גם לא צריך.
0: נכון.
1: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות, אז אני מקווה, אגב, אם ביטודיס

0: 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת, עוד פעם זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה בכל בסימני שאלה. כי אני את התשובה.
1: בוא נזכיר שהפועל ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
0: את ביירן.
1: את המנשפט.
0: את המנשפט הגרמני. איפה
1: שביירן מינכן, יוניק.
0: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
1: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במבר. כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע. אבל אלה התלבטויות. תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
0: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי...
1: ברור לי, ברור לי.
0: אתה מוריד את כל האמצע.
1: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריינד, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
0: תבחר חמישה זרים. תבחר, אתה תבחר.
1: מה?
0: תן לי חמישה זרים.
1: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
0: אימור.
1: תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה לי. ניתחנו את זה מקצועית, לאמר בטוח. ברגע שאמרת, תאמר, איבדת אותי.
0: את דעתך המקצועית,
1: אמרתי לך,
0: מי יירשם מחר?
1: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו
0: את זה. תן לי רכז.
1: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה...
0: כן. הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע. מיצ'יץ'?
1: אוקיי. אלאז'ה בריינד בלייקני וקופי, שניים מהשלוש, שלא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה, סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
0: כן. אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה, בפעם הראשונה שוב, את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו, פעם ראשונה, ולבטח לא האחרונה, היו לפחות במינימום ארבעה מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולג, מי יודע.
1: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
0: זה לא הקטנת ציפיות, אבל.
1: מה זאת אומרת?
0: זה ריאליות.
1: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו אחר.
0: אחלה שהאוהדים מצפים.
1: בצד השני של הכביש, מקום שישי הפך להיות איזה מין אכזבה.
0: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא
1: הציפיות, אומרים שהתקציב עלה, הביאו את בונזי ואת טייס, אולי יחזרו הבית.
0: טופ 8 זה לא טוב?
1: מה זה?
0: פליין זה גם מקום שביעי.
1: פליין זה...
0: פליין זה מקום שביעי גם.
1: אוקיי. אני חותם... 7 עד 10? אוקיי,
0: סבבה. אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
1: אוקיי, סבבה.
0: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
1: לך תזכור.
0: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
1: הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה. ברור, ברור. זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
0: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קהלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
1: מה עכשיו? אני זוכר.
0: ועכשיו זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
1: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
0: רגע.
1: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלכי.
0: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
1: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
0: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
1: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיזן החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
0: בשאר היסטוריה.
1: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם מאמנים שאימנו את השחקנים, מאמנים שאימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה...

0: לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו, ואתה בודק ופית, ואתה נוסע לסאמר ליג, ואתה רואה אותו משחק.
1: ואתה מקבל את הכל, הכל טוב, הכל מושלם.
0: הכל, לא, החלטת שזה זה. כן, החלטת. גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
1: החלטת. נחת בארץ.
0: נחת, ומה לעשות?
1: זה לא זה.
0: זו לא הקלה.
1: כן.
0: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש HS Gibbers, מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון. יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
1: לא על
0: גם, אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים מחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח.
1: הטריבונל.
0: על, על השלטים של הלד, שמפרקים בדיוק את הלד, או במרכז המגרש. לפעמים זה, גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק. אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו. זה טוב להפסיד עכשיו, כדי לראות
1: את... גם קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
0: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
1: לא, שאתה אומר, אמרים, אז זה נאמר...
0: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות, ושניים הורחקו על פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה. משחקים בשביל לנצח. אז, וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
1: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שונדה.
0: בדיוק.
1: אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה הגדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסידה אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא. איבדה את טלוול, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
0: את מי איבדה?
1: את טלוול, הוא נפצע.
0: לא, אבל לי שיחק את
1: לא, לא. הם שיחקו עם ארבעה זרים.
0: ארבעה זרים, זה מה
1: ש... ובלי שחר אמיר, זאת אומרת, סגל של שבעה עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
0: קרביץ וארצי עשו מספרים.
1: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון, סליחה, עשו שני משחקי הכנה, עוד פעם, גם לא בסגל מלא, משחק ראשון נגד נס ציון, החמישה זרים, סגל ישראלי מלא, לגרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוול, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
0: שיחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
1: הובילו. אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
0: הובילו
1: דו ספרתי.
0: 14 הפרש.
1: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה, אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולט, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שבגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוול נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז ישיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים שסנוגו, ואולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוול פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה דבר טוב שקורה לה.
0: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים, קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט, שפעם אחת לרביץ יש רקורד, שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן, שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת, פעם שנייה קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים, אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורוליג, שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל, אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
1: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
0: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד,

0: רוצה את גלן סמית.
1: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, מה, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
0: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
1: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
0: אוקיי.
1: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
0: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך לא אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים. התקציב שלנו השנה
1: הכי גבוה
0: אי פעם. אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה. אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
1: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
0: הוא לא מתלבש.
1: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
0: בסדר, אני אומר עוד פעם, אני רוצה להגיד לך קרמה, וזה, אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם, אני לא אוהב את סיפור זלמסון, לא אוהב את סיפור מנקו. לא אוהב את זה.
1: כן.
0: לא אוהב את זה, החתמתם, זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליל את הסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטרכו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפיל את סונוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
1: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
0: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור וזה, ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא, זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
1: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
0: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
1: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים, מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה, העמק, שיחזק אותם.
0: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
1: תזכיר לי.
0: שיחקו נגד העמק.
1: כן.
0: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק?
1: בחדרה? מה אליהם? לא אליהם שחקנים.
0: לא, לא, שיחקו נגד, היו פצועים קצת מהזמן, שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון, נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
1: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
0: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה, החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
1: ה... קרמה.
0: איך אומרים, בדיוק, קרמה, מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק, תתמודד עם הסיטואציה אחר כך, תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו, אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד תמול נגד אתא, בסטרצ'ים מעניינים של קלייה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמד איך הסבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא.
0: פציעה.
1: סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
1: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
0: ובוא נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של
1: 4 זרים.
0: מה היה בשנה שעברה?
1: 5.

0: למה?
1: השנה פשוט המענק על הארבעה הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם ארבעה זרים. אז שוב, כי אתה מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, הם... בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
0: בוא ניתן מילה לישראלים של קריית אתא.
1: יובל לבין היה טוב אתמול. הגנתית הוא היה טוב אתמול.
0: איך דניאל שרון משתלב?
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט, הכל לאט לאט.
0: כמו שיגור לוי היה לאט לאט.
1: פילוננקו עלה אתמול בחמישייה, עוזכו לי מקבל דקות. הם יקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים, ויש שם 6 ישראלים. הם יקבלו דקות.
0: אז עכשיו הם בפליין, נכון עוד?
1: הם בפליין, כן. הם סיימו במקום השני בבית הזה. נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
0: גם באר שבע בפליין.
1: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין. הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב? הודיע על שחרור של ברייס בראון. שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון. זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגבי הווינר, ואז פתאום בעשרה בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסרו, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון, זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
0: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
1: עדיין עם הגפילטה.
0: אתה אוהב גפילטה?
1: ממש לא.
0: אוקיי.
1: ממש לא.
0: הבנתי.
1: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב. והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
0: כדי לא להאריך מה דעתי על גפילטה פיש, בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטה פיש.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה,
1: בקריית אתא.
0: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של 3 מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסה הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול, ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים... לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי?
1: כן.
0: יכול היה להיות מחליף להרפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
1: לא נראה לי שהוא מתאים לאוברדוביץ', הוא קטן מדי,
0: אוקיי.
1: לא שומר גדול, זאת אומרת, אוקיי. הוא כן חוטף מצוין, אבל...
0: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
1: עובדה שאף
0: גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
1: עובדה שאף אחד לא בא.
0: לך תדע, אני...
1: אני לא מתעסק בשמועות האלה, אוקיי. אתה יודע, זה מלא שמועות.
0: אז מה יש להם?
1: כל יום זורקים שם.
0: פריס לי, ויהיה קומבו גארד נגיד, כן. ויש להם את...
1: עכשיו מצטרף ויילי.
0: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות. בשלוש יש להם את ה...
1: וייס ואדם אריאל.
0: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
1: הוא בארבע יותר, אבל. הוא רוצה יוכל לשחק גם בשלוש.
0: שלוש,
1: ואז וויילי
0: וגילספי.
1: הם קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
0: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז
1: החליטו.
0: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
1: אני מניח שתהיה לו מחזרת.
0: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו

0: מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
1: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע, אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות, היינו אתמול בבאר שבע.
0: תקשיב, לא שמתי לב איך הזמן, אף.
1: אף, אין מה לעשות. שמחנו להגיע לבאר שבע, היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ, חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה, הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח אתמול עם שלושה זרים, קבוצה באמת חדשה לגמרי. ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד, אם זה הגארד, קאביל?
0: קייבל? איתן קאבל.
1: קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם תשעה אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותו לא, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
0: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון, כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך, השקט שלו, על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר,
1: ובן דוד.
0: הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית וקצת יותר מנוסה, שם זה איך שהוא נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
1: וואהב. קודוס.
0: קודוס וואהב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק.
1: כן.
0: יותר מהיר.
1: בשבילו גם.
0: בטח.
1: תנצל אותו.
0: אוגוסטון רביט, שנקרא הוא אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, כאילו היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני... המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
1: ראשון להגיע, אחרון לצאת.
0: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה, הוא לא טייס. הוא צריך לעשות 35 דקות ולתת 20-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת, ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס, שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט.
1: כן.
0: כן, אבל צריך לעשות גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד, מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר. יש עם מה לעבוד שם, לא ללחץ. שוב, לא ללחץ. לסדר דברים, לשנות דברים. לא כל מה שעבד בליגה השנייה מתאים בליגה הראשונה. צריך להיות יותר ייחודים. הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור. ובוא נלך לצוות המסייע. ראינו ניצוצות מווייסמן. שלמון יודע את הג'וב שלו. תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין. מה יש לנו?
1: גולד.

0: מי?
1: גולד.
0: גולד זה רק...
1: ספר להם על שתי התקפות.
0: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
1: וטרנים.
0: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן אחד שלוש פעמים, ופוזשן אחר כך פעמיים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה. גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא להילחץ.
1: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו פעמיים, יותר קל לך לזהות משהו ברמת הסמפל סייז.
0: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן במשחק...
1: גליל עליון. כן.
0: נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ. יכול להיות שצריכים לגבות את העסק? איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
1: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים. כן,
0: אבל הם לא רוצים לבוא לשם. כן. הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב, יאללה חברים.
1: גם מזל טוב לא אומר בן דוד, גם אתמול היה לו ילד.
0: כן.
1: הוא נולד לילד באחת בצהריים, ובחמש בערב הוא בא לשחק. זה היה טוב אתמול אומר בן דוד.
0: בסדר גמור.
1: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע...
0: לעבוד, לעבוד, לעבוד, לא... עבודה, עבודה. הספיק עם המנטרה הזאת, נראה את הטעות בווידאו, עבודה. עוד פעם, טרומונה, מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה, הגנה, הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות, שלשות, שלשות. איך משחקים בחצי מגרש? בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד. איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש ולמנהל המקצועי, והביאו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
1: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
0: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה.
1: נכון, אבל לא ראינו.
0: לא ראינו, אז...
1: גם את ירושלים, אני לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד בר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה. אז אנחנו מסיימים.
0: סוף שבוע.
1: סוף שבוע. צום קל.
0: הצום זה ראשון שני, נכון. אבל בסוף השבוע לא שישי שבת יש כן. טורניר אבו דאבי.
1: נכון.
0: של היורוליג שאנחנו משדרים.
1: נכון, נכון.
0: ארבע קבוצות. מה זה מעניינות?
1: טופ,
0: פנר,
1: טופ.
0: אולימפיאקוס, דובאי. החדשה עם, פסקואל.
1: ריאל מדריד.
0: נגד ריאל מדריד, החדשה עם פדרו מרטינז.
1: הכדורסל חוזר, חברים. אז ארז, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עודד אלפרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל, חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: יאללה ביי.
0: יאללה שפיות.
1: שפיות. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: ככה אתה יכול.
4: עדיין הוא בבאפה.
3: דבר. עם מי? עם מי?
4: עם סטטיק
3: ו... נכון, סטטיק. הוא נוסע ביחד איתם.
4: נכון.
3: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, ואנחנו נפתח בוידוי ובהתנצלות כנה. היום מעלנו בתפקידנו, זהו פודקאסט שאמור לסכם את משחקי המחזור בכדורגל הישראלי, ואנחנו משום מה נפגשים כאן לפני שהמחזור מושלם, לפני שאפשר להבין את התמונה המלאה.
5: שרגיש אתה נהיית.
3: כן, כן, כן. לא, לא, חשוב, חשוב.
5: ואם הפועל ירושלים לא היו משחקים היום?
3: לא קשור, לא קשור.
5: זה לא קשור לפועל ירושלים.
3: שני משחקים. ששני משחקים...
5: לא קשור להפועל ירושלים, אתה אומר.
3: תקשיב, איתי, איתי, איתי, איתי, אתה בסופו...

0: של יום, אתה יודע, תרומתך ונוכחותך אדירים ונהדרת, וטוב שאתה פה, אבל אתה בסוף בחור צעיר. הפוד הזה, שהאמת כבר, אבו, כמה זה כבר? שבע שנים בקירוף? יותר משבע שנים. תכליתו היא אחת, לתת סיכום מחזור, אלטרנטיבי, כלומר,
1: נוגעים בהכל. שער השבת בפוד.
0: כן, כשהקסם הוא, לפחות כשאני משתדל, כשאני פה, אז הם משתדלים ליישם את זה, לגעת בכל אחת מהקבוצות. לתת איזשהו יחס הולם לכולם, ולא לדבר רק על גדולים חזקים או מה שזה. הפעם כשלנו, צריך לקחת אחריות, כשלנו, פספסנו.
2: אבל כל הפודקאסטים, אם יש אירועים חזקים,
0: לא אמרתי
2: תעשה גם מחר.
0: לא,
3: תודה רבה שחסר.
0: אני רציתי לעשות מחר. לא אפשרתם. לא אפשרתם.
2: אתה צריך לבוא.
0: לא אפשרתם.
2: אתה נותן לכל הפודקאסטים בארץ לראות, ואז אתה תבוא עוד יומיים שהכל כבר
1: יתקרב. עם אקדח פיקות.
2: עם אקדח פיקות, אתה רוצה לראות?
0: אני חושב...
2: תראה עכשיו, תבוא מחר, תעשה אותו דבר.
0: התחלת לצעוק, עוד לא התחיל הפרק. רגע, אחי, חכה, תכף, דבר על סוקלר וזה, תצעק. אין בעיה.
1: אסתם?
0: יהיה לך הזדמנות, תוכל לצעוק. אני חושב שהתוכן והאינפוט שהמקום הזה, שההתכנסות הזו מביאה, לא קיימת בשום מקום אחר. ולכן אני לא מוטרד, לא מוטרד מזה שבחור בפודקאסט X או בפודקאסט Y במקום אחר אמר משהו, כי מה שאתם מביאים ומה שאבו מביא, זה משהו שאין בשום מקום אחר.
1: אנחנו יוניק, אתה אומר, יוניק.
0: לגמרי יוניק.
2: יוניק או בוטיק.
0: ולכן אני לגמרי חושב שצריך חם, אש, יחכה 24 שעות לשמוע אותך, גם שמעו אותך אתמול 90 דקות, שום דבר לא דחוף, אחי.
1: איפה הם לא פותחים את הטלוויזיה, רואים אותך ושומעים אותך.
0: הכל הפנתיאון, הכל בנחל.
1: הכל חוקי.
0: הכל חוקי, יכול להיות מחר. יכול להיות מחר, כשלתם פה, כשלנו בהתנהלות, אני לוקח אחריות, מתנצל לפני המאזינים שלנו. כן, פדיחה.
2: בסדר.
0: יפה. אז אנחנו כאן, שאיתי שכטר נמצא, כפי שאתם רואים, בדופק מאוד מאוד גבוה. גם הכדורגל, אבל לא פחות חשוב מזה. בעוד קרוב ל-24 שעות יציין את בת המצווה של ביתו רוני. חשוב. אם מישהו לא מבין את פשר ההתרגשות.
2: אם מישהו שומע אותי עכשיו, אם חשבת לשים סכום מסוים, תשים עוד 100, למה אירוע מאוד יקר.
0: גם אפשר בביט, גם מי שלא מוזמן, נכון? כאילו הציבור מוזמן לקחת חלק.
2: כל מי שחשוב לו משפחת שכטר, אני תכף אתן את המספר שלי, 100-200, יכול להוריד לי מה שאפשר, גם 50 טוב, להוריד את הפאניקה.
0: טל בן חיים חוזר אלינו אחרי חג ארוך ויפה, מעבר לים נגיד.
1: מעבר לים.
0: אתם איתנו, ויופי, היה כיף.
1: היה מוצלח מאוד.
0: יש לי המון שאלות לשאול אותך, שוב, בהסתמך ובהתייחס לסטורים של אתה וכן, אבל נראה לי נעשה את זה בארבע עיניים. לא נראה לי זה נחלת הכלל.
1: לא נראה פה את כולם.
0: לא יודע, לא חושב שזה כן יש בזה עניין ציבורי, אבל אני אחזור את זה לך.
1: נכון,
0: בדיוק, כן, בנושאים, בתכנים אחרים. אסף אבולעפיה, היית בארץ?
4: הייתי בארץ.
0: כן, יפה.
1: היה בבלומפילד אתמול.
2: תראה, תראה איך הוא יושב, קודם כל מכונס.
1: מה זה מכופף, שומע?
2: לפני שבוע ישבת פה עם הידיים פתוחות.
1: לא, האמת, יאמר לי זכותו. יאמר לי זכותו, אמר קונה טקו, ידע מה הוא אומר?
2: אפרופו קונה טקו?
1: ידע מה הוא אומר.
2: רגע, 10 דקות לפני שאני עולה לעמדה, כמה מהאנשים הבכירים בהפועל תל אביב, אתה יודע, אני אוהב את השאלות, אתם קונים טקו? לא. תם עידן הימים שהפועל תל אביב קונה תיקו.
1: למרות שקיבלו 4, זו הגישה.
0: גישה ראויה.
1: רק ככה.
2: אז משמע,
1: גישה ראויה.
0: טוב, אבל בואו רק נסיים, מה שנקרא, לגדר את האירוע ונצא לדרך, אז אנחנו עם מה שנקרא סיכום אמצע מחזור, בלי יותר מדי אופציות באמת להביט קדימה עד כמה שניתן.
2: 80% אפילו.
0: אבל כן, משהו כזה, 70%, 70-80%, ולקראת מחזור מלא בסוף השבוע הקרוב, זה גם כמובן בגלל יום כיפור, אבל בזכות יום כיפור קבלים משחק ביום שישי בצהריים, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, אש, ועוד 6 משחקים בשבת. אגב, תתכוננו, כן, החלוקת קשב שלכם, שבת, 6 משחקים במקביל לשער השבת, אלוהים ישמור מה ממתין לנו שם.
1: יש הפועל ירושלים בשבת?
0: בוודאי, מה חשבת? רק כדי להוסיף עוד משקולות על האירוע. אז אנחנו רצים על 4 משחקי אתמול, נתחיל מהמשחק שמסתיים, באמת נעבוד כרונולוגית רק הפוך. כן, וואו, מאיפה מתחילים? ברמת הכותרות, נגיד, אני חושב שאיש לא חזה שזה יהיה כל כך הצדדי, כל כך מביך מבחינת הפועל תל אביב, וזה מחמאה גדולה להפועל תל אביב, כי באמת יצרה תחושה שהיא שם, אני מעריך שהיא גם שם.
1: קיבלו גולים אתמול כמו שהם קיבלו מתחילת העונה, לא?
0: כן, מה זה כמו אתמול? עד אתמול אפס, עד אתמול אפס.
1: לא, לא בליגה, בכלל, באופן כללי.
0: כן, אוקיי.
1: נכון?
0: באופן כללי זה אירופה וכאלה. כולל כל הקמפיין של אירופה. ברור, עד אתמול אפס. אז זה צד אחד, כאילו מה קרה להפועל תל אביב שבאמת לא הייתה קיימת אתמול. ומצד שני, מכבי תל אביב, שאני פה רק בשולחן הזה, שמעתי עד כמה הם לא טובים, עד כמה הקיץ שלהם גרוע, עד כמה הם לא מועמדים רציניים לאליפות וכו'.
2: בשלושה ימים, בשתי רכישות.
0: אבל התוצאות התחילו

0: עוד לפני שתי הרכישות האלה, כן?
1: הם שמו חמש רכישות, אתה מכניס אותו את טווניאר? מכניס אותו, לא, עם גבי ביחד?
2: כן.
1: שאלה יפה.
2: כן, שאלה יפה,
1: אתה מסכים איתי? כי גבי זה נראה אירוע אחר לגמרי, לא שהוא לא טוב.
2: תתחיל? אתה רוצה להתחיל?
1: לא, אני שואל אותך.
2: לא, לא.
0: אז רגע, רצית להתוודות?
2: אני רוצה להתוודות. אני...
0: אז מתחילים במכבי תל אביב.
1: רגע, אתה מתוודא או עונה לי? מה אתה?
2: אני מתוודא ועונה לך. אני איתי שכטר.
0: בן נחי ודפנה.
2: בן נחי ודפנה, כמובן. אב לארבעה ילדים ונשוי לליז שכטר באושר. אני מאוהב בגבי קניקובסקי. לא מכיר אותו, לא שיחקתי איתו, לא התכתבתי איתו.
1: לא שיחקת עם גבי?
2: בחיים לא. ראיתי אותו כמה פעמים. גבי, מה שאתה עושה מהרגע שהגעת לישראל, זה כדורגל ברמה העולמית, אבל יותר מזה אני מאוהב במה שאתה נותן לקבוצה,
1: בשקט,
2: בצניעות, בכוח להבין כמה הקבוצה הכי חשובה. גבי, אתמול אני ראיתי אותך וראיתי אותך בטרנר, אתה מרגש אותי, אני לא מכיר אותך, אנחנו כנראה גם לא נכיר, אנחנו
0: אתם לא מכירים?
2: לא מכירים, אני מכיר אותו, ראיתי אותו כמה פעמים בחיים, אבל השחקן הזה...
0: זה בחור להביא להורים.
2: זה בחור יותר מלהביא להורים, זה, את שומע? הוא מאפנט אותי. אתה רואה את מכבי תל אביב, פתאום מפלצת, ותמיד אנחנו משפחים את אלה שנותנים גולים ואת אלה שמבשלים. הוא נמצא בכל מקום, הוא מנצח את הדברים הקטנים. גבי, אתה אילוי במה שאתה עושה, אתה חזרת הרבה יותר טוב ממה שיצאת, ומכבי תל אביב הביאו רכש. אין לי מה, אני מתרגש לדבר עליו.
1: ועכשיו תענה לי לשאלה אחרי המונולוג הזה.
2: אין לי מה להגיד לך, תראה לי מזה. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותו.
1: לא, כי עם כל הכבוד.
2: ואני לא מכיר אותו. מה שהוא עושה במגרש,
1: אני לא יודע אם עדיין אפשר להכניס אותו לרשיב.
2: אפשר.
1: לגבי.
0: זה לא משנה, זה מוסיף, זה מוסיף.
2: אז אני אגיד לך, בגלל שמן, לטווניר, אתמול ראיתי לדברים, לטווניר יש דברים שלא רואים בטלוויזיה. זאת אומרת, דברים שאתה רואה רק מי שבאצטדיון. הוא לידר ומנהיג ברמה מטורפת, הוא דוחף את דוד כל הזמן לעשות עבודה, לסגירות, הוא כל המשחק מדבר איתו, הוא מושך את כל מכבי תל אביב קדימה, יש לו איזה שקט נפשי, שזה ברור, אחד ששחק 39 דרבי בגלזגו.
1: אתה רואה גם בכל נגיעה שלו, גם זה לא נגיעה עכשיו בשליש השלישי, כמה
2: וזה הרמה, זה באמת, זה הרמה הכי גבוהה שיש, אני ברור, שחקן כזה, אתה מכניס אותו ביחד, אבל גבי זה הדבק של מכבי, ואם בשבוע אחד אמרנו שמכבי זה מכבי שמיץ' ישן, ואני גם לוקח את המילים שלי ואומר, אני טיפה התבלבלנו, היינו, נסחפנו, מכבי תל אביב זה אימפריה, מיץ' גולדהר מכיר את המועדון, כן, זה לקח זמן, וזה לוקח הרבה פעמים, ובשנייה מביא רכישות שאף אחד לא יכול לעשות את זה במספר שהוא מביא, בסכומים שהוא משלם, הוא פתאום אומרים, איפה מיץ'? אז מיץ' פה, ומיץ' להישאר פה, ומכבי תל אביב, זה אימפריה חיה ובועטת וקיימת, והיא מעל הליגה בכל דבר. סיימתי, אתם יכולים להמשיך.
0: יש לי תחושה שלא סיימת, אבל נשמע אותך, ויש לי הערכה גם שהווליום עוד יעלה בהמשך. בהיבט הזה של קניקובסקי, זה באמת רכישה אדירה של קלפים גם שהסתדרו. מעטים מאוד המקרים שמצליחים גם או להחזיר ליגיונר, או להביא שחקן זר, או לא משנה מה, שהוא בורג מרכזי בקבוצה שלו. יצא לי לשדר בקיץ הזה את כל המשחקים, חוץ מאחד, את כל המשחקים של פרנס ורוש במוקדמות הליגה האירופית, מול יריבות קשוחות, כאילו היה להם טוונטה ולמקינט שלב אחד, אחרי זה היה להם גורניק ז'אבז'ה פולנים, לא פריירים, היה להם בתווך, עוד קבוצה שכחתי האחרונה, ואז שם הוא כבר לא שיחק, כי כבר הוא היה כנראה בדרך למכבי תל אביב, אבל הוא היה פקטור משמעותי בקבוצה שלו בכדורגל אירופי ברמה גבוהה, כן, טוונטה, פרנס ורוש, זה לא הליגה שלנו.
1: גבי יכול לשחק בכל קבוצה בעולם.
2: איזה
0: שחקן. לא צריך להגזיר.
1: איזה הוא נראה. הוא לא יפריע, אתה צריך להבין מה אני מתכוון. אני לא אומר שהוא יכול לשחק עכשיו ברצלונה, ריאל מדריד, אבל כך שחקן ישראלי בפריים שלו, שים אותו בברצלונה, ריאל מדריד, הוא יפריע למשחק. אוקיי? רוב השחקנים.
2: אתה לא יודע מה הוא עושה.
1: אתה שם את גבי עכשיו, הוא לא מפריע להם.
2: שומע פלקאו.
1: ואתה מה אני מתכוון, זו הכוונה.
2: באמת, קשרים אדירים. הוא כל לימוד ניצח אותם אתמול. הוא היה בכל מקום במגרש. הוא נותן רוחב, הוא חוזר. הגנה, התקפה, הוא פשוט שילב את
1: זה גם נראה, אתה יודע, גבי הוא קטן. הוא נמוך.
0: אז אני לא מבין איפה זה מתיישב, איפה זה מתיישב עם הדיבור על מכבי תל אביב בקיץ האחרון, כי גם בלי השניים, אבל בלי השניים האלו, דחפת חמישייה להפועל ירושלים, דחפת שלישייה למכבי חיפה, מכבי תל אביב הייתה שם מההתחלה, לפחות בליגה המקומית. כן, 100%, כן, וואנס נפל אירופה, ששם היו כנראה פיקשושים בדרך, אבל כנראה יש פער מאוד גדול בין מה שמצויר באירופה למה שמורגש בליגה. תכף נעמיק עוד, איפה הייתה אתמול הפועל תל אביב? מה קרה?
3: צריך לדבר עם מכבי תל אביב, אני חושב, בפריזמה קצת יותר גבוהה מקניקובסקי וטווניר.
0: ברור, ברור, אני אמרתי, בגלל זה נעמיק קודם, אבל בואו, לא הוצא את המילה, אתה פה...
3: אני הזמתי שכת.
2: הוא קיבל אתמול, תקשיב טוב, עלה 10 קילו, פה, לאזור הזה. אתה יודע, בתור רועד הפועל כבר, אתה מרגיש שכבר זהו, אנחנו שם, וזה מכה קשה.
3: קודם כל זה מכה קשה. בואו, אני אדבר עכשיו עם הכובע של הרועד. אתם הייתם בצד, אנחנו בצד אחד, אני ויונה, ואתם בצד השני של השחקן, אוקיי?
1: זה לא מזגן.

0: שאתם, טמפרטורות.
1: שאתם הייתם...
0: ואפשר גם להוריד את הפלח שם שזה, אבל תוריד טמפרטורות ועכשיו דבר.
1: אני אומר, אנחנו, אתם, טל ואיתי, אתם הייתם בצד אחד של השחקנים, הייתם באים לנצח דרבי, מנצחים דרבי, שמחים יום, יומיים, שלושה, שבת יש לכם משחק, שבת אחרי זה יש לכם משחק, הכל טוב ויפה. שאוהד של מכבי תל אביב מנצח דרבי, הוא מושך את הניצחון עד הדרבי הבא. שאוהד של הפועל תל אביב מפסיד דרבי, הוא מושך את זה עד הדרבי הבא. וזה התחושה היום, שהפועל תל אביב בא וקיבלה פטיש על הראש, והיא תמשוך את זה עד הדרבי הבא. מבחינתי ההבדלים אתמול בין מכבי להפועל, זה הבדל אחד משמעותי. מכבי תל אביב יודעת לנצח בדרבים, והפועל תל אביב הזאת עדיין לא יודעת לנצח בדרבים. דור פרץ יודע מה זה לנצח דרבי, שנייה. גבי יודע מה זה לנצח דרבי. בלי להעמיד כוכב כדורגל, סף טוריאל עדיין לא יודע, לנצח דרבי זה מקצוע. זאת אומרת, אתה צריך לדעת...
2: אני חושב שגם את הדרבי היחידי...
3: אני לא מאמין, זה סיסמה, אני לא מאמין.
2: לא, שהפועל תל אביב נצחק את הדרבי, הוא לא שיחק גם סתם.
3: מה זה לדעת לנצח?
1: סתם לא שיחק ככה. לדעת לנצח זה להיות חכם.
4: אני חושב שזה יותר גדול מזה.
1: שנייה, איתי.
4: אני אגיד לך שזה יותר גדול מזה קצת.
1: אני, בתפיסה שלי, דרבי זה משחק אחר. אתה צריך לבוא מנטלית אחרת, אגרסיבית אחרת, הכל אחרת. אתה לא עושה צהוב שלי בדקה 45. למשל, אתה... לא מאבד את השחקן שלך, שדוד הבא וגונף לך תרנק ברגע האחרון.
4: לייטנר אתמול היה חושך מצרים.
1: יפה, אז אני אומר...
0: לייטנר וחוקו בגול של
1: ניירוס. אני ראיתי את מכבי תל אביב בקרוס קונטרול, ברגוע, בשקטה, שלטה במשחק, שלטה בקצב, ידע לנצח את המשחק בעוד. הפועל תל אביב איבדה את הראש. מאיים בו הולך רב עם דור פרץ, וטוריאל עושה אדום.
4: ההתנהלות של השחקנים של הפועל אתמול לא הייתה נכונה.
1: מכבי תל אביב הייתה מאוד שקטה, והפועל תל אביב הייתה מאוד סוערת, והפועל תל אביב שהייתה מאוד מאוד מסודרת. אפילו רובוטית עד עכשיו של העונה, בפן הטוב של המילה, איבדה את קור רוח שלה, ואתה בדרבי לא מאבד קור רוח. וזה מה שקרה. מכבי תל אביב, אני אומר את זה כרגע, עליונה על הפועל תל אביב, כי יודעת, אתה צריך את המשחקים האלה. הפועל תל אביב צריכה ללמוד את המשחקים האלה, וגם הדרבי צ'יקו שציינת, צריך להיות כנים. מי שזוכר את הדרבי הזה, הפועל לא הייתה קיימת 90 דקות, ועשה שני גולים שהם מיסטים.
3: אני הדבר אחד שלא הבנתי בהפועל תל אביב,
1: ותכף דבר מקצועית.
3: ברמה המקצועית, אנשים, עוד הפועל תל אביב התבלבלו, קודם כל, מגיע להם.
4: לא בטוח שעודים.
3: לא, רגע, רגע, תן לי, לא, שנייה, תן לי לעצור רגע, תן לי להבהיר את עצמי, רגע. התבלבלו לא בקפה של אתמול. התבלבלו מהסיטואציה המדהימה שסוף סוף יש להם קבוצת כדורי, יש להם מועדון, הם אימפריה.
4: הרבה שנים.
3: חזרו להיות אימפריה מקצועית וארגונית, דבר שבאמת הם לא היו, הם היו בדיחה, כאילו קרוב לעשור, בדיחה, וכאילו מה שגר, כמעט, זה היה מועדון של מנותקי קשר למציאות, כאילו מהפנטזיה, או נגיד מה שמתחולל ביציא האיכותי שלהם, למה שבאמת קורה במועדון הזה, וסוף סוף יש הלימה בין הדברים, זאת אומרת, סוף סוף הסטנדרט עלה, ובאמת נקבע סטנדרט מאוד מאוד גבוה, שלפעמים קצת גורם לטשטוש המציאות וההדרה. קוקו, הגזמה פראית של שחקן זר טוב, שנופח פה.
4: הוא מגן מעולה.
1: הוא מגן טופ שלושה מגנים.
3: בוא נגיד רק את האמת, אתמול הוא נראה כמו שילוב של אבישי כהן, נועם כהן, עידן כהן, כל המגינים הימניים בליגה,
4: אני רק ממש
3: ברמה הזו.
1: אתמול ורלה, לא, אני, זה לא, אתה תמיד אומר, אל תוריד מאחד בשביל להדיר אחר.
3: לא, לא. קוקו,
1: אחד מטופ שני המגינים הכי טובים בארץ, לדעתי.
4: הוא לא הצליח
1: להתמודד. ואליו ורלה אתמול לעס אותו, וירק אותו החוצה.
4: ורלה היום, הכנף שמאל, הכי טוב בישראל, בי פאר. אבל הכושר שהוא נמצא בו...
1: העזיבה של רוי רביבו איתי עשה לו טוב, כי נוצר מצב שהוא פתאום הוא לבד באגף, ובאחד על אחד, אני לא רואה איך אפשר לעצור אותו. אגב, ראית את זה גם בבאר שבע. אתה רואה את העוצמות הפיזיות שלו. שרביבו היה, לפעמים רביבו קצת גדב לו את הספורט, יש תחושה שהוא לבד, אף אחד לא יכול לעצור אותו, והוא היה מדהים אתמול.
4: אתה יודע, דיברת על הנושא הזה של כאילו על שחקנים שהיו, ואני לוקח את זה לעוצמות והכוח של המועדון. של מכבי תל אביב. הליפול הדברים הקטנים האלה, תכף ניגע בנושא של דוידה, על כל הנושא החגיגה, אני פחות אהבתי את החגיגה הזאת.
1: למה?
4: כי אתה יכול לתת גול, והיית במקום הזה, וזה בסדר, ואתה גם לא זהבי, עם כל הכבוד.
1: תהיה זהבי, תחגו ככה.
4: יש כוכבים גדולים, חכה.
3: גם זהבי לא ירד חלק בגרון. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
1: לא, אבל זהבי בא עם קבלות, עם כל הכבוד, לא של דוידה. אני חושב שהחגיגה הייתה מיותרת.
4: אני חושב שבסוף, טל יכניס את הדברים שלו, אני אומר, היית במקום מסוים, דברים לא הסתדרו, הכל, תחגוג, בטירוף, תרוץ לאן שאתה רוצה, עזוב את הקהל.
3: אין ויכוח.
4: אבל מהצד השני, הפועל תל אביב, תכף יגיד טל משהו חושב.
3: מה, להתגרות? לא צריך.
2: לא צריך. זה אתה אומר עוד פעם, וזה גם...
3: לא, אני מסתכל, כן, אני אומר, לא צריך.
2: לא, אנחנו מתייפיפים. יש לי הרגשה של התייפיפות.

0: לא,
1: אמרתי, כל אחד... נתתי לך את הדוגמה של מסי בברנבאו, כן, אוקיי? אבל אתה נותן גול מוריד חולצה, כן, עומד מס... ככה מול הקהל מס... של ריאל מדריד, כן, אבל מסי ומה לא... ומה קרה? תגיד, ומה קרה? באמת, לא הבנתי. אבל... עכשיו, למה לעשות דרמה אמרת, מכל דבר? אמר... ואני גם אומר לך שאני מבין את אושר דודה.
0: בא לי אוקיי. לשפוך על עצמי קפה שחור. אמרת, מסי, בא לי לשפוך על עצמי קפה שחור.
1: אני נותן לך דוגמה של היגרות. למה השוויתי את אושר דודה למסי?
0: לא, אבל זה לא טוב.
1: השוויתי את החגיגה.
0: מסי, אתה יודע, באופי שלו.
2: למה? כי אושר דודה...
1: למה? כי לזה יש קבלות.
2: את הדקות הראשונות שלו בבוגרים היו בפולט. אני, בתזה שלי, כבן אדם. אוקיי, אל תירק לבאר שהשקטה אותך.
1: אתה שומר לו חסד על זה שהוא עלה לבוגרים אצלך בפועל תל אביב?
2: אין לי שום...
1: אתה לא שומר לו חסד, ושהוא הולך להרים קרן, לא משאירים לו כללה הקהל של הפועל, ומאחלים לו מוות ומחלות קשות לו ולאשתו ולילדים ולהורים.
2: אני לא משאיר
1: את זה בסדר. אז שהוא נותן גול, אז הוא מסתובב ועושה להם פיו פיו.
2: זה מיותר.
1: אין דרמה, לא צריך לעשות פיל מ...
2: דרמה זה לא. אני רוצה... אני כועס על סתיו תוריאל שרץ עשה לו
0: טוב. זאת הנקודה שאני רוצה לדבר עליה.
2: כמו
0: שהפועל, עזוב.
3: רגע, אתם מדברים אחד על השני, אנשים מתים להקשיב לכם.
2: אז אני כועס על סתיו, כי במצב הזה...
1: אתה יכול לחוץ על סתיו, ואני יכול לא לחוץ על אושר דוד, אני חושב שזה לגיטימי.
2: אני חושב שזה מראה על אדם קטן, שלא צריך עם כל הכבוד לחגוג מול קהל, שעם כל הכבוד את ההופעות בוגרים הראשונות שלך היו, גם איתי שכטר הגדול, שעשה טיפ טיפה יותר מאושר דוידה, שיחק נגד הפועל וחטף מהקהל של הפועל ב...
1: בסדר, אז זה עניין של מבנה אישיות. אתה מבין שזה עניין של מבנה אישיות. יש שחקן כמו איתי, ויש שחקנים אחרים שלא יתגרו.
2: אז איתי זה השחקן קלאס.
1: ויש שחקנים שכן יעשו את זה, ואין עם זה בעיה.
0: אני חושב שבסוף אין בעיה. אני חייב להסביר לך, אבו, שלפעמים יש אמוציות, אתה לא יודע מי שיסכים איתי. אם תחזיר את דוידה אחורה, הוא לא יחוגג ככה.
2: בטח שכן.
0: אני אומר שלא.
2: הוא אמר ברעיון אחרי המשחק.
0: אני אומר,
1: גם בזה אני חולק עליך.
0: אני חושב שבסוף אתה נכנס, חוזר לחדר הלבשה, אתה אומר לך תחגוג, תהנה, הכל עזוב.
1: מה קרה?
0: אבל מה
1: קרה?
0: הפועל תל אביב.
1: שומע, המהלך הזה גם יצליח למכבי את המשחק בצורה הזאת.
2: אני מסכים איתך.
0: הפועל תל אביב נפלו למלכודת, שאתה אומר, אתה רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה? חגגו ככה, אל תתעסק בזה. אל תקבל על הדברים האלה צהוב. תבוא, תוציא את המכדור, אני יודע, יש טירוף, יש אמוציות, אל תרוץ 50 מטר, טוריאל, שחק עם צהוב. הפועל תל אביב נפלו בדברים הקטנים. עזוב, מכבי תל אביב, קבוצה יותר חזקה. פתאום אתה מקבל גול, ליידנר. לא מרוכז, טעות כל כך קשה, אחרי שאתה כבר חוזר לאחד-אחד משום מקום, אני אומר, מכבי, בתפיסה שלה, עזוב שחקנים, היא יותר חזקה מנטלית, היא מבינה את הסיטואציה, היא יותר
1: שקטה. עכשיו שאתה אומר את זה? איתה, עכשיו שאתה אומר את זה? אני לא מבין איך אתה אומר שאושר דוד עכשיו תחזיר אותו אחר.
0: אני חושב, אני לא יודע.
1: יש מצב טוב שאם לא המהלך הזה? נגמר רק 2-1.
0: כן, הסדר, okay. עזוב.
1: זה מהלך שבסוף הביא אדום של טוריאל, ובסוף 4-1, ובסוף מחצית שלמה
3: לא, לא מצליח להבין אדם נורמטיבי שחושב שמעשה של התרסה, שמדליק, שמזה שיש בו ערך מכילה. לא מצליח להבין את הדבר הזה.
1: אנחנו לא חייבים לחשוב אותו דבר.
3: בסדר, לא חייבים לחשוב אותו דבר. זה בטוח שלא.
1: אני אומר לך את האמת.
3: אתה תגול, אתה גיבור, תחגוג. לא,
1: בסוף שחקן.
3: באמת, לא מבין את הדבר הזה.
2: זה הצקה
1: שלך. בלי לי, זה פיני בלי לי, ואושר דוד הזה, אושר דוד, וטל בחיים, זה טל בחיים.
2: לא, אני מחזק את מה שיונה אומר.
1: בסדר גמור, אבל אני חושב ששחקן שהם כללים אותו כל המשחק 90 דקות והוא נותן גול, אז יש משהו באמוציות שלו, לעשות ככה לקהל שלהם, וזה לעשות דרמה ולעשות פיל מזבוב, ואני לא חושב שזה כזה נורא.
3: אין ספק שזה מקבל משקל רציני יותר ממה שזה באמת,
1: ועל זה אין ויכוח.
3: אז אפשר להסכים, האירוע הזה הוא אירוע מינורי וחסר סטייל, זה הכל.
0: חסר סטייל, והפועל תל אביב נפלו לחוסר סטייל.
1: אני מוכן להיות חסר סטייל, מוכן להיות חסר סטייל באיך שהמשחק הזה התפתח בגלל החגיגה הזאת של אושר דוידה. תגיד לו אושר דוידה את זה.
2: עוד שנתיים, מכבי תל אביב. אושר דוידה, הוא לא יהיה כוכב של מכבי תל אביב, כוכב הלוק. עוד שנתיים מכבי...
1: מאיפה אתה יודע?
2: אני חושב.
1: מאיפה אתה יודע?
2: אני חושב כי הוא לא היה מה שאתה היית ומה שהרן היה.
1: למה אושר דוידה שחקן מצוין? אתה לא יודע מה יהיה עוד שנתיים, אי אפשר לדעת.
2: אני אומר עוד שנתיים, מכבי תל אביב מודיע, אושר דוידה, תודה רבה, אנחנו מודיעים לך, תודה רבה, נפרדים ממך. אתה יודע איפה תהיה עוד שנתיים, עוד שלוש? אל תסתכל.
1: מה שבטוח הוא לא יהיה בהפועל.
0: אתמול הוא סתם את הגולה. אתמול הוא סתם את הגולה.
1: לא סתם את הגולה, באופן כללי, שאתה היית שחקן של הפועל. הולך למכבי, מה הסיכוי שתחזור להפועל עוד פעם?
0: אני רוצה לקחת לך עוד על הנקודה הזאת. שמע, בסוף הדרבים וכל אחד מזוהה עם המועדון שלו. אושר דוידה במכבי, ודיברנו על זה אני וטל בחוץ, על הקטע הזה שאתה עושה את המעבר מהפועל למכבי, או ממכבי להפועל, אתה צריך לעשות אותו עד הסוף. לא נכנס להתרסה הזאת, אני פחות אהבתי את זה. אבל אתה צריך להיות שלם איפה שאתה נמצא, להיות מחויב.
2: כמו זהבי.
0: ראית זהבי שנחת, בדיוק דיברנו על זה, נחת בישראל, עכשיו הוא גדל כאדום כל החיים. ברגע, הצמידו לו מיקרופון לפה.
1: אז יבוא יונתן ואבו ויגידו לך, זה גם התרסה, זה גם לא סבבה. גדלת בהפועל כל החיים, אתה נוחת בישראל משפט ראשון, אתה אומר 100% צהוב. זה גם התרסה.
3: לא התרסה, זה טמטום.
1: מה טמטום?

0: לא, שומע, זה היה ההתחלה של להיות ערן זהבי במכבי תל אביב במשפט הזה.
1: נכון,
0: זה היה ההתחלה.
2: אני חושב שחלק גדול מהדבר, אתם מייחסים חשיבות גדולה מדי לדברים חסרי משמעות בעיניי.
0: לא, כי זה שיחת היום כאילו, איך דוד חגג מול הקהל של הפועל.
2: לא, סיכמנו, אמרנו, זה מינורי וחסר קלאס.
1: אני פחות אוהב את ההצעה הזאת,
2: וגם ערן זהבי, לא הייתי לוקח ממנו את כל ההישגים שלו ותולה אותם באמירה כזו או אחרת. לא הפיו פיו עשה את ערן זהבי, לא האמירה הזאת הגדירה את ערן זהבי, אלא רק העבודה הקשה שלו והיכולת על הדשא.
1: אבל אני אתן לך דוגמה מהצד השני, הוא לא היה שלם איתו, הוא עבר,
2: אין מה להשוות אבל.
1: הוא היה מהאימון, הוא יגיד לך,
0: למה אין מה להשוות?
2: אין מה להשוות, כי גילי ורמוט היה מעבר פסול, עקרונית, פסול.
0: מה זה פסול? תסביר לי מה זה פסול עקרונית.
2: פסול עקרונית.
0: תסביר לי.
1: פסול עקרונית זה כאילו גם פסול וגם עקרונית?
2: כן, יפה. פסול זה אומר, לא, פסול זה אומר שאין מצב, אין התכנות למהלך כזה, כשאתה קפטן של קבוצה.
0: אתה יודע מה, לא ניכנס לזה, כי זה לא נקודה.
2: רגע, שאלת שאלה, רגע, אז בוא נבהיר פה. איך אוהדים ואנשי כדורגל ערכיים תופסים את המשחק בניגוד לאופורטוניזם של ספורטאים, אוקיי? אז גילי ורמוט,
0: אני חולה על הערכיים שלכם, האוהדים, אני חולה על זה, על הערכיות.
2: תקשיב, אבל תקשיב.
0: נו.
2: כשאתה קפטן של קבוצה, אתה לא עובר ליריבה העירונית, נו, מדרות יום אחרי דרבי, אוקיי? אין דבר, אין מעבר כזה.
1: אין חוק כזה.
2: עכשיו, ערן זהבי היה בפועל תל אביב, עבר לחול, ניסו להחזיר, זה היה לא עבד, לא עמד על הפרק. ברור, אתה יכול לעבור ליריבה העירונית ברגע שיש הצעה טובה, הכל טוב, זה מעבר קשיר ולגיטימי, זה פסול, עקרונית, ורמוט, ריספקט, מלוא הריספקט, כדורגלן על, גמר לו את הקריירה, וגם המעבר, הוא יודע את זה בעצמו.
1: וגם טל בן חיים עבר מהפועל למכבי,
2: אבל לא ככה, לא ככה.
0: רגע, סליחה, אני שואל את יונתן, אני חושב שאני
3: לא צריך לצעוק,
0: יונתן כהן, יונתן כהן עובד בערוץ הספורט, אוקיי, הרבה שנים. אם עכשיו הוא משדר שער השבת, לפעמים משחק מרכזי, אם עכשיו בא ערוץ טלוויזיה אחר, אוקיי, פה מרים לך, סוג של מרים לך את הדרך החוצה, אוקיי, סוג של מרים לך את הדרך החוצה, בא ערוץ אחר, אומר לך בוא תרווח פי שלוש, אתה לא הולך? יום אחרי ששידרת.
2: לא, זה אי אפשר לשוות.
0: למה אי אפשר לשוות?
2: למה אי אפשר לשוות את הדבר הזה?
3: אני יכול לענות
1: בשמך.
0: כמעט, זה לא שונה, אני לא נעליים.
3: טל, אני יכול לענות בשמך?
0: כן,
3: טל. כי יונתן כהן מייצג אך ורק את יונתן כהן. כשאתה משחק כדורגל, אתה מייצג עשרות אלפי...
0: למה, הוא לא מייצג את ערוץ הספורט?
2: בוודאי שמייצג, אבל אין פה מה
3: לדעת. גילי ורמוט היה מושא להערצה של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים שאוהדי
1: גילי, המעבר שלו היה קשה. שנייה, רוצה לשמוע משהו?
2: לא, טל, אתה בדעת מיעוט קשה, תניח לזה.
0: אבל משהו בא להגיד, אנחנו לא נסכים על זה. מה שהוא בא להגיד פה זה ש... וואנס גילי הלך כבר
1: עד הסוף, עד הסוף, ובגלל זה היה לו קשה במכבי.
0: הוא הלך
1: יום אחרי, יום אחרי דיברתי איתו בטלפון,
0: היית צריך לראות אותו
2: פה. אני מסכים, רק אני אומר שזה המעבר, מאחר שהמעבר הזה הוא בלתי אפשרי, גם אי אפשר ללכת איתו עד הסוף.
1: זה תלוי גם באופי שלך. אחד כמו ערן או טל יכולים לעשות מעבר כזה, כי הם בראש הרבה יותר.
2: לא, אתה לא היית עוזב קבוצה שאתה קפטן שלה ליריבה עירונית יום אחרי.
0: אם מרים לי את הדרך החוצה ועושים הכל שאני אלך,
2: מכיר אותך טל?
0: אני אומר לך,
2: מכיר אותך טל?
1: אני אומר לך שיום אחרי שגילי חתם, יום אחרי שגילי חתם במכבי, דיברת אותו בטלפון, אז אני הייתי במכבי חיפה, והוא אמר לי, שומע,
2: לא מבין מה עשיתי,
1: הוא כבר הבין, והוא אמר לי, ראיתי את החולצות של ילדים שכאילו גוזרים וזה, שכאילו גדלו עליי.
2: אתה צריך לדעת את זה
1: מראש. וכבר יום אחרי הוא הבין.
0: זאת זה, אני הייתי באימון הראשון שהוא בא.
1: וגם ההרגשה שלו שם, ביום-יום, היא הייתה לא טובה.
0: אני הייתי באימון הראשון שגילי הגיע לאימון.
1: איך הוא נראה שם?
0: עושים חימום, הוא כל רגע מסתכל על החולצה, הוא לא מאמין שום החולצה הזאת בכלל.
2: כן, הוא, בגלל זה לפנטט,
0: כאילו...
1: כן, המעבר שלו היה קשה מאוד.
2: צריך לרקח
0: משהו. כאילו כפו עליו את זה.
1: חגגו אליפות, הוא אומר לי, באתי עם האולטרס של מכבי הכל, הוא אומר לי, איתי, הרגשתי אאוטסיידר, כמו שלא הרגשתי בחיים.
0: כן, כן.
1: לא, קבוצה זוכה באליפות, אני לא חלק.
2: זה לא סתם אליפות, זה היה טראבל לדעתי, נכון?
0: זה היה
2: בלילה הכי גדול שיכול להיות.
1: חגיגות, הוא אומר לי, אני מרגיש שאני לא קשור לקבוצה.
2: וכמובן, זה לא השוואה, אין, אי אפשר להשוות לסיטואציה שלך, ובוודאי שגם אי אפשר להשוות לערן זהבי, בשום צורה, בשום צורה, מקרה אחר, אבל בוא נתקדם, העברנו פה, מה שפה, ברחנו אמנם לנושא צידי, אבל היה פה נושא צידי.
1: שומע, אנחנו יכולים לדבר פה עכשיו שעות.
2: קודם כל, על כל דבר, זה נכון, בכל מקום, גם בחדר אוכל תכף נדבר, כי השמן כבר מתחיל לרתוח עכשיו.
1: אבל מה שאני אומר,
0: נהיה 20-12, הוא בלחץ, הוא
2: מקפץ. אבל מה שאני אומר, עשינו פה איזשהו ברייק לטובת שיח באחד הנושאים שבאמת, לדעתי, בטח את הקהל הכי מעניינים, וזה המתח.
4: פערי התפיסה שיש בין אוהדי כדורגל לבין ספורטאים מקצוענים, ויש יש תהומות שפעורים ברמה של הרבה מאוד תפיסות.
0: לא, לא, לא, את המשפט של מקודם. אוהדי כדורגל ערכיים, כן, ושחקני כדורגל אופורטוניסטים, איך אמרת את זה?
4: כן, יש פה התנגשות בין הדברים האלה, בוודאי. בשבילך זה פרנסה, ובשבילי זה...

0: זה החיים והמצב רוח.
1: לא, גם בשבילי זה החיים, כל תוצאה.
2: לא אומר שלא, לא אומר שלא. אתה לא אומר שלא. אבל בואו לא נפתח את זה, כי יש עוד משחקים לדון במחזור הזה, זה מעניין. בואו נזכור לעשות השיחה הזאת, כי טל, תמיד אנחנו לא פעם מדברים בזה ומעמיקים, אבל לא בפוד, נעשה את זה בפוד. בואו נבחר באיזה, לא יודע, פגרת נבחרת או משהו, באמת לדון רק בדברים האלה. כי זה יהיה מרתק, כי יש לנו באמת תפיסות שונות, ונורא מעניין לשמוע.
3: אני רוצה להגיד משהו על הפועל תל אביב, קצת מסר. צריך להתחיל לסגור את הדיון, כן.
1: פעם ראשונה שברדה מתפרק ככה.
2: מאז?
3: ברדה אתה. קודם כל, ניהול משחק
2: שברדה. לא, לא, אבל הפועל תל אביב חוטפת ככה. מתי היה פעם אחרונה?
3: רביעה, אצל ברדה לא היה.
1: לא היה, לא, לא, לא.
4: אבל לא זוכר, הם קיבלו שלושה שערים במשחק אחד עם ברדה? בעונה שעברה נגיד.
3: לא שאני זוכר
4: בשלוף. לא זוכר דבר כזה.
3: אני זוכר בשלוף.
4: לא מגיעים נגדם למצב.
1: לא, לא.
4: שאלת,
1: הם לא קיבלו שער.
4: לא.
1: הם בשלושה מחזורים לא קיבלו שער.
4: איתי, שואל אותי אתמול.
3: איתי, בשלושה מחזורים בעטו להם פעמיים למסגרת. אוקיי?
4: תראה כמה אין לי מושג, אנשים אמרו לי אתמול...
1: ב-2-1 זה לא 4-1.
4: מה התוצאה, איתי? איתי, מה התוצאה? אמרתי 0-0.
2: סליחה.
4: אמרו לי, תאמר, תן לי תוצאה, אנשים, חברים, תן לי תוצאה.
2: מכבי חיפה, הפועל תל אביב, 19 במאי, מחזור 9 בפלייאוף, 4-1 מכבי חיפה.
3: גרבאז' עם הרכב שני, אבל בסדר, אני שם את זה כרגע בצד, אבל אני מסכים איתכם.
2: אני רק בוחן תוצאות.
3: זה לא קורה, זה קורה, אבל צריך לזכור את זה. ועכשיו אני נותן הרבה מאוד עודים של הפועל חזות מול, עם מראה שחורה, גיהנום, חלשים. צריך להגיד, הפועל תל אביב נמצאת
4: ב... בצדק, קיבלת 4 בדרבי.
1: כן, בבקשה. אבל לא, זה קבוצה חזקה, קבוצה חזקה מאוד. והם ימשיכו להיות למעלה.
3: אני אגיד שתי נקודות ברשותך. הראשונה, הפועל תל אביב בשלב של גדילה ואבולוציה, שלפני שנתיים אני הייתי באפולה, עושה אחת אחת בנס עם הפועל אפולה, הגיע ברדה, ואז הם מצפסים. מטפסים לליגת העל, לפלייאוף העליון, לקרטיס לאירופה, להתמודד יפה באירופה. השלב הבא של הגדילה של הקבוצה הזאת, לפני שהיא תהיה קבוצה אלופה, זה לדעת גם לבוא למשחקים כאלה ולנצח אותם. ולכן, גם אנשי הפולטב, עם כל הכאב, גם השחקנים, גם המאמן שטעה, גם הקהל, צריך שנייה לנשום. בסופו של דבר זה דרבי אחד. הנה זה מוקלט. הפועל תל אביב תיקח דרבי השנה, אולי אפילו דרבי השנה. אז לכן, לא צריך לקחת את זה בצורה אסונית יותר מדי. מהצד השני, מכבי תל אביב פתיחת עונה מפלצית, אבל גם מכבי תל אביב צריכה לזכור, היא עדיין לא קבוצה מושלמת.
1: ברור, אבל...
3: היא שיחקה, שנייה. היא עשתה משחק אדיר בבאר שבע. 50 דקות מול 10 השחקנים. היא עשתה משחק אדיר בדרבי, לא מוריד פסיק. 50 דקות מול 10 השחקנים. מכבי תל אביב צריכה להיערך למצב.
2: היה לו כוחות גם ב-11 על 11.
3: אני מסכים איתך ב-100%. גם
2: בבאר שבע סיפור אחר.
3: גם בבאר שבע, אם הייתה יותר טובה.
1: אבו, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה ב-11. מכבי חיפה ניצחה. הפועל באר שבע בטרנר ניצחה. דרבי ניצחה. שתבין איזה משחקים היא עשתה כבר.
2: והפועל ירושלים ברחובות.
4: ונתנה 11 גולים נגד שלושת הקבוצות האלה.
3: אז יש 16 גולים ב-4 משחקים, ואני מוסיף לזה שכל ניצחון הוא פלוס 2 ומעלה. זה לא ניצחונות, זה תבוסות. אבל גם מכבי תל אביב באבולוציה האדירה שלה, בכניסה של גבי, של טווניר, של כל האכלוס, גם סוקלר שלא מדברים עליו, שלא עשה יותר מדי אתמול, אבל
1: חלוץ, חלוץ.
3: הלך מכות עם צ'יקו, הוציא אותו מהכלים.
2: יש שם חיבור טוב עם דור פרץ, שם המפנים, מרווחים אחד לשני, יש שם דינמיקה.
3: מכבי תל אביב צריכה להערר גם לתקופה שלה יותר קשה, מילה אחת יותר מהכל. קני מילר צריך להוריד את הכובע, מאמן שהגיע בסימן שאלה.
4: ולבקש ממנו סליחה, שלא עשו לו את המפתחות ישר כשנגמרה עונה עם הגביה.
3: ואתמול דיברת על ברדה?
4: ניסו למקסם כאילו, ואז טוב, לא צריך למקסם.
1: כן, אנחנו גם כולם דיברנו על זה, ודיברתי עם שחקנים של מכבי גם אתמול, שאלתי אותו, תגידו, מה יש בו בקני מילר? אומרים לי, איתי, איש מקצוע, פדנט, ראשון להגיע לאימון, עושה עבודה, אומרים באימון, כל פס, כל מטר, הוא מסתכל, הוא מבין את המשחק, הוא מלא באמוציות. זה אומר שגם באימונים, הקצב כל הזמן עולה אצלו, והוא עדיין חסר ניסיון, ויש רגעים שמרגישים את זה. אבל עדיין, הוא עושה עבודה שקטה, אתה שומע אותו מתראיין, אדיר.
4: אתה מבין מה הוא אומר בכלל שהוא מתראיין?
2: אני מת עליו.
1: אני מבין 50% מה שהוא אומר. זה כמו בווילס, איפה שהייתי בסוונזי? ככה, הם אוכלים את זה.
2: לא,
1: פאקינג שוט.
4: אתה יודע מה קרה בגלל זה?
2: בווילס עוד קל להבין. יונה,
4: בגלל שהוא היה בסוונזי, הוא השחקן הראשון שחק בפרימר ליגונה, ויש לו כזאת אנגלית.
2: נפלא. מילים אחרונות על הדרבי, חרף חפרנו מספיק, היה נהדר, אבל אנחנו מתקדמים.
3: רק נגיד, מילים אחרונות, שתהיית בטירוף. הוא עשה שני שחמטים לשני הבילדאפים. פשוט. מכבי תל אביב משחקת פשוט, וזה האס שלה כרגע. הפועל תל אביב, יום שישי.
1: עוד שחקן שחייב להגיד על המילה הטובה האחרון.
3: הפועל תל אביב תנצח ביום שישי את הפועל פתח תקווה. לא קרה שום דבר. עם כל הכאב העצום ש...
1: עוד שחקן שחייב
2: להגיד על המילה קטנה, מילה
1: נגיעה קטנה. כן. יוסף סיסוקו. איסוף סיסוקו, יוסי סיסוקו, אוסוף,
4: אבי סיסוקו,
1: אבי סיסוקו, פשוט אדיר.
3: בזכות גבי,
1: לא רק גבי, גבי.

0: גם זה גבי, נתן לו את הבלנס.
1: נתן, תקשיב טוב, מנהל את המשחק של מכבי תל אביב במשחקים האחרונים, לא קיבל הערכה מספיק, גם מהקהל, פשוט יוצא מן הכלל.
2: מדהים, מדהים. יאללה, התקדמנו, מכבי תל אביב מול נתניה, מאוד מאוד מעניין בשבת, נתניה, ראינו אותה, יודעת להכיב, אבל גם יודעת לספוג ולחטוף.

0: אותי זה פסילת השער בנבדל של קירת שמונה באחת אחת עשרה שחקנים, מה שנקרא, לא יודע עד כמה היה שם נבדל נורא נורא גבולי על מילימטרים, אני כמובן מאמין למערכות, אבל זה הרגיש נורא נורא קרוב, ולצד אלו, אז ככה מכבי חיפה פה עם רביעייה שעל פנה מורה לארבע על קירת שמונה, אבל לא היה פה, לא היה פה משהו יוצא דופן, אבל מה שכן, יש שני זרים מעולים במכבי חיפה, אז אולי אחרי שנים שקוראים להם את הצורה, אפשר לדבר על שניים שהם לגמרי שוברי שוויון.
1: אתה כבר מכניס אותו, זה גם, זה אותה שאלה. רגע, עושה משחק מצוין, כנף ימין,
0: איך מבטאים את שמו? יש עוד ריבל, יש עוד ריבל, הוא כל כך משמעותי.
2: ברז'או, עם גול ובישול.
1: פנטסטי אתמול, ציון 7.5-8.
2: בתור אחד...
1: אבל רגע, אתה מכניס אותו לברוניניו כבר?
2: בתור אחד שהגיע לכמה מועדונים גדולים.
3: אתה מחכות?
2: לא, המשחק הראשון שאתה מגיע...
1: איזה משמעותי, וואו.
2: אתה לא יודע כמה זה משמעותי לביטחון. הקהל מכל פעולה עכשיו בטירוף, ברוניניו מקבל לידו...
1: מצד שני גם מצפים לך עכשיו.
2: נכון, וברוניניו מקבל לידו עוד שחקן שיודע ליצור, כי...
1: שחקן כדורגל.
2: עם כל הכבוד, גם קני סייף בצד ימין, והם לא הצליחו להביא מספיק דריבל. ברוניניו בצד שמאל יותר קשה לו, פחות בא לידי ביטוי. ומכבי חיפה, עם ניצחון מעולה, יש לה בעיה בקו הגנה, חברים.
1: מה זה בעיה? אתמול גם, ראית את נפגע בה אתמול, איתי.
2: מאוד מאוד כבדים, הבלמים, עם כל הבלמים שיש לנו, של ביתר ירושלים, של הפועל באר שבע, של
1: הפועל תל אביב,
2: של הפועל תל אביב, של מכבי תל אביב, זה הקו הגנה הכי איטי, ומכבי חיפה מנצחת שפו, עושה ניצחון שני ברצף,
1: ניצחון ענק,
2: אבל יש לה עוד דרך, ואנחנו רוצים את מכבי חיפה חזקה.
1: אבל גם לא הייתה נופל מהכיסא עם ה-2-0 לקירת שמונה אחרי חצי שעה.
3: קודם כל צריך לזכור, השורה התחתונה...
2: נפגע בה, איזה מצבים, אבל בוא נו, סילון.
1: מה זה סילון? מה זה סילון? בגלל זה אמרתי לך, חלוץ מהיר, חלוץ תשע מהיר בליגה הזאת, אין לזה מחיר, איתי. אין לזה מחיר.
2: אבל אנחנו עוד נדבר, עוד מעט נדבר על, נגיד, על... טוב, על...
1: וכבר עשית יפה, אותם טעויות כמו נגד הפועל ירושלים, עשה יפה, יצא מהר בדריבל, ואיזה רק את לונבי, כמו לא טועה.
0: לא הקשיב לך, לא הקשיב ליד שלך.
1: צייר בשמאל!
0: נשאר השבת בטל בן חיים לנפגע בי לפני שבוע.
1: תחתי, אל תיתן גול, צייר בשמאל הקרוב.
0: לפני שבוע הגיע טל בן חיים, עשה סדנה באינסרט מלומד לנפגע בי, תלמד.
1: כנראה שהוא לא ראה, נפגע בי.
0: פה בימין, פה בשמאל, פה תעקוף, פה תחכה. לא הקשיב.
1: לא הקשיב, לא הקשיב.
2: דבר על שטייפמן, גם נתן גול, אחלה ילד. אם הבעלמים הזרים שלך לא טובים, אפשר לתת לשטייפמן לשחק, אחלה ילד שבעולם.
1: אפשר וצריך.
2: אפשר וצריך. רציתי לדבר על יאיר מורדכי. אתמול קיבל את ההזדמנות, הוא צריך לקחת יותר. כשאתה מקבל הזדמנות מכבי חיפה, אתה צריך להיות הרבה יותר טוב. אתה מקבל הזדמנות במועדון גדול כמו מכבי חיפה, אתה צריך להביא את עצמך, אבל הלחץ במכבי חיפה הוא גדול.
3: 9-12, זו שורה התחתונה כרגע. וזו פתיחת עונה טובה מאוד של מכבי חיפה, עם כל...
1: מבחינת נקודות מצוינת.
2: ליאור ישב אתמול ביציאה ליד ינקלה, כבר סידר את הפוני.
0: אני נראה מתמוגג.
2: רגעים שלא שם. חילק איזה 40 אלף קיפי.
0: קודם כל הביא שני זרים טובים, זה כבר משמעותי מאוד.
3: הייתי מחכה קצת עם הפוני.
1: עם החצי, עם הקריצה.
3: עם הקריצה. הייתי מחכה קצת עם הפוני.
2: כי הם עדיין לא, כל פעם, כי הם לא התמודדו.
3: כי כמו שיונה אמר את זה בצורה מאוד נכונה, אם כל אוהד של מכבי חיפה שמסתכל בצורה, מה שנקרא, עיניים נכוחות על המשחק, 20 דקות ראשונות קירת שמונה הייתה לבד על המגרש, והיא החמיצה, ואם נכנס הגול, אנחנו יודעים מה זה מכבי חיפה בפיגור, זה משהו אחר לגמרי. אז עוד שמכבי חיפה יכול להסתכל על חצי הכוס הריקה, ולהגיד, תקשיבו, אין לי הגנה, אנחנו חדירים, חסר שש, איזה צועק לשמיים, קטונתי, אתם מבינים יותר טוב ממני, אבל אותו עוד, החבר שלו עם החצי כוס המלאה יכול להגיד, תקשיב, יש לי פה שני שחקנים שמציטים לי את הדמיון. ובמכבי חיפה, הרי דיברנו כל הקיץ, לא היה שחקן אחד שמציט את הדמיון. עכשיו יש שניים, גם ברוניניו וגם ברז'או, נראים שם שחקנים.
1: ואני רוצה לגעת...
3: סליחה על הקלישה, אתה קונה כרטיס בשבילהם. השאלה הגדולה זה באמת איך, כמו ששכטר אמר, קו הגנה של מכבי חיפה עדיין לא מספיק טוב. יש להם שוער מצוין,
2: אדיר.
3: שתמיד שם.
2: לאזר אדיר, אחת השנה.
3: האם קו ההגנה הזה יכול להספיק בשביל לרוץ האליפות באמת עם
1: אני אגיד לך שאתה, אז אני אענה לך שלא.
3: אני חושב שלא.
1: שני הבלמים האלה, פדראו ולא וצונם ממגן שמאל, אתה לא יכול לרוץ האליפות.
3: החלון נסגר מחר. הדיבור על מגן שמאלי נוסף, פותח סוגריים, מה זה אומר שקורנו גם את העונה? סוגר סוגריים.
0: איך יספיקו להביא שחקן ב-24 שעות?
1: לא, גם אין לך למה, קורנו אמור לחזור עכשיו. אתה לא
0: מגן,
1: אני רוצה לדבר על איתן אזולאי שלא מעט, אנחנו קודשים אותו, לא מעט, על התנהגות, הוא לפעמים מאבד את הראש, אבל איך שאתה לא מסתכל על זה, יש באמצע של מכבי חיפה המון שחקנים טובים. יש רטנר שפרץ לתודעה בעונה שעברה, יש ירין לוי, יש עלי מוחמד כמובן.
3: עלי לפני כולם, איך הוא לא משחק באופן קבוע?
1: יש לך ברוניניו שהוא, איך שאתה לא הופך את זה, הוא אחד משלישיית האמצע, וברק כל הזמן נותן לאיתן ולא מוותר
2: עליו. ולא סתם.
1: ולא סתם, וסימן שהוא מראה לו גם באימונים, וגם אנחנו רואים במשחקים, שמע, הוא שווה מספרים. איך שאתה לא הופך את זה? הוא משחק, הוא נותן לך גולים, נותן לך בישולים.
2: איתן אזולאי הוא כדורגלן ברמה גבוהה. הוא צריך להתיישב יותר, להתבגר יותר, להתעסק. הוא יודע לחלץ כדורים, הוא יודע לתת גולים, הוא משלב הגנה.

0: בהתקפה,
1: כל הזמן.
0: הוא מסוכן, הוא אינטנסיבי, אבל שדברים לא מסתדרים לו, הוא מאבד את הראש.
1: אז יפה, אבל זה מה שאני בא להגיד.
0: ואתה לא יכול רק שטוב לשחק כדורגל,
1: איתה, אבל זה מה שאני בא להגיד.
0: אתה צריך כדורגל גם שקשה, ואני בוחר שחקנים.
1: לא, הוא משחק שקשה, זה לא נכון מה שאתה אומר.
0: לא, שקשה הוא מאבד את הראש. לא, הוא לא אותו שחקן.
1: הוא לא אותו שחקן. אבל שם אנחנו יודעים להגיד את זה? אז עכשיו צריך להגיד גם.
0: לא, שהוא טוב, אבל הוא צריך לשמוע אותנו עכשיו שאנחנו מדברים. איתן,
2: תקשיב.
0: איתן, תקשיב למילים שאני אומר.
1: איתן, אני שחקתי איתו. לא שהוא לא מקשיב לך. אתה מדבר, וכאילו נסתמות לו האוזניים.
0: אז כל פעם יהיה לו אפי.
1: זה השחקן אבל, זו הקלה.
2: אולי צריך לדבר אליו בצרפתית.
0: אולי אני צריך לדבר.
1: גם בצרפתית הוא לא שומע.
0: זה פא פוסיבה, איתן. זה פא נורמל, זה קטסטרוף. תקשיב, איתן, אתה שחקן כדורגל. פנטסטי. אתה חייב להבין שבכדורגל יש דברים.
1: הדחוס הזה. ויש... הוא גם דחוס.
0: דחוס, 100%.
1: אתה זוכר את הפוד הזה שבסוף לא הקליטו? כן. דיברנו על
0: אתה יודע שהוא יושן במיניבר.
1: כן, קשה מאוד, קשה מאוד.
0: תקשיב, אי אפשר. אבל אני רוצה להגיד לאיתן, אז אולי זה מה שאני רוצה שהוא יבין, שדברים מסתדרים לו, מתחברים לו, הוא פשוט יוצא מן הכלל. הבעיה, שדברים לא מסתדרים, והוא בפיגור, והוא נהיה עצבני, הוא כבר לא אותו איתן. איתן, תהיה איתן.
1: הוא לא אותו איתן, איתן זה בליוד.
0: בליוד.
1: א', תף, נון סופית.
0: זה הכל.
3: קודם כל, משפחה.
2: תודה רבה לכם על זה.
3: משפחת הדחוסים זה טופ. צריך
0: למיין
1: יש לך איתן אזולאי?
0: יש לך פירס מוגרבי בזמנו, אגב.
1: לא, פירס מוגרבי. היה פעם עוד שחקן מהמגזר, שחק בפול תל אביב, מגן ימני, גם דחוס.
0: יש לך יאב גורפינקל.
1: מי? גורפינקל. זה דחוס. דחוס.
3: אז מי?
1: היה עוד אחד בתקופה שניתי במכבי. לא זוכר עכשיו, אבל יש לך הרבה כאלה.
0: אה, יש לך פיליפ
1: אבומנה.
0: פיליפ אבומנה. זה גם דחוס.
1: יש לך מלא, זה משפחת הדחוסים. אתה צריך, אתה יודע איך אתה נכנס בקריטריונים. גובה מסוים ורוחב מסוים. טוב. שיהיה קורלציה.
2: נפלא.
3: ואני אשאל, דיברתם על איתן, עכשיו אני שואל אתכם. שלישיית קישור למעלה, ברוניניו, רז'או.
2: סדריק.
3: כנראה קנג'י.
2: אה, למעלה, בהתקפה.
3: נובקוביץ' כנראה למעלה, למרות שכרגע לא מרשים. מי השניים שאתם פותחים באמצע? אלי לפני כולם וירין לוי, או איתן אזולאי?
0: כרגע איתן אזולאי.
1: כרגע איתן אזולאי, אתה לא יכול לגעת בו.
0: כן.
3: אתה לא יכול לגעת בו.
0: איתן אזולאי גם היה מצוין.
1: וגם אני אגיד לך יותר מזה, גם ברק לא רוצה לגעת בו.
0: אני אגיד לך גם מה ההבדל בין איתן לירין. איתן נותן גולים.
3: נשאלתי.
1: איתן מביא מספרים. איתן נשחק, הוא יותר גולים. ובישולים.
2: אז מכבי חיפה פוגשת את טבריה. קרי חיפה פוגשת את טבריה בשבת, קריית שמונה, משחק שני שהיא פותחת טוב, משחק שני שהיא לפרקים עדיפה על היריבה שלה, משחק שני שמסיימת בעשרה שחקנים ועם רביעייה ברשת, קריית שמונה, העזיבה של אוגריסה והעוגנים המשמעותיים, משמעותית, היה לה ניצחון אחד, ואחר כך הגיעו התוצאות השניים האחרונות פחות טובות, הגיע זר חדש רומני, מעניין לראות איך הוא יקרה נז שם לנעליים של אוגריסה. קריית שמונה, על אף הקבלות המדהימות שמביא ברדה האהוב והמוערך,
0: לא, לא,
2: יש שם טיל קצר.
0: מה שצריך לזה, שעושים דברים טובים.
1: קשה גם, מוכרים לו את השחקנים הטובים.
0: כל פעם מוכרים לך, אתה צריך להבין.
1: גם בנגורה מכרו, גם מרטינס, גם אוגריסה, קשה.
0: נכון.
2: גם יאיר מרדכי, כן, לגמרי.
1: יאיר מרדכי.
0: האוגריסה זה... עזיבה משמעותית, לא רק המספרים הגולים.
1: זה כאילו דור פרץ עזב את מכבי.
0: זה שחקן עם נוכחות, זה שחקן שנותן ביטחון לשחקנים שלו. הם יצטרכו להביא חלוץ שהוא...
1: הביאו, בוא נראה.
2: מתקדמים, אפרופו כיסאות מתנדנדים, כמו שאני רואה את הקסטין הזה עובד בנתניה, והכיסא של הבוקסיס הוא טס והתנדנד. אני כמובן, רגע, שנייה.
1: מקצין טיפה?
2: ודאי שאני מקצין. אפילו שלא לומר מחולל פרובוקציה. אבל אבל כפי שנתניה מכוונת, וכפי שנהגו באבוקסיס, אתה יודע, בלי לחשוב יותר מדי וטיסו, עוד כמה תוצאות כאלה של רוני לוי, כלומר הפסדים, הפועל רמת גן וזה, גם כיסאו יכול להתנדנד. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בקבוצה המנצחת, ובהפועל רמת גן, ולדבר רגע עליה, כי מגיע הקרדיט פה להישג הנהדר שלה, אמנם ניצחון ראשון ועולים מעל האפס, אבל זו הקבוצה בעיניי, וראיתי אותה בגביע הטוטו בכמה משחקים, ועוד כמה בליגה כמובן שהתאפשר לנו בשבת. זו הקבוצה הכי טובה שלא מדברים עליה, זו הקבוצה הכי טובה שלא באמת מבינים ועומדים את הכוח שלה נכון. היא התפרקה פעם אחת מול הפועל תל אביב, אחרי יותר ממחצית שהיא הייתה פרטנר ראוי ועולם, והקבוצה הזאת קשה לחזות אותה משני מובנים ברורים, אובייקטיביים. אחד, שאחת הקבוצות הבודדות בליגה, או נקרא לזה אחת הקבוצות הבודדות, בטח בחלק שאיננו הארבע הגדולות או חמש הגדולות, ש... כל הבסיס, הליבה, העיקר של הקבוצה הזאת זה 7-18 זרים.

0: שלכולם רקורד ושחקנים כאילו מוכחים, או לפחות עם איזשהו קבלות, נגיד, קח את כל הקבוצות האחרות, יש לך 3-4 זרים מנוסים וכאלה, וכמה פרוספקטים וכמה צעירים וכאלו.
1: כמה אימורים.
0: בדיוק, וכאלה שאתה מאמר עליהם בכסף לא כזה גדול. פול רמת גן הלכה על קו אחיד של כמעט אותו פרופיל כל השחקנים, כולם הגיעו מליגות, כולם הגיעו עם קבלות, כולם מוכחים, כולם מוכרים, לא מוכרים, זאת אומרת מוכרים למה שנקרא לעכברים, וזו קבוצה שאתה לא יכול לצפות ולחזות את הכוח, לא יכול, קשה לצפות את הכוח האמיתי שלה, לעמוד את הכוח האמיתי שלה. אני מסיים, וכשאתה לא יודע לעמוד כוח אמיתי של קבוצה, אתה אומר, רגע, זו קבוצה שמצד אחד, אוקיי, כולם זרים, אז יכול כמובן לא להחזיק ולהתפורר, ויכולים לרדת ליגה כמו שצופים לכל עולה חדשה.
2: עכשיו היא גם גוני נאור, שזה משמעותי.
0: מצד שני, אם בטעות דברים מתחברים בדבר הזה, זה קבוצה שאפילו יכולה לקרוא
1: תיגר. שאלה קצת לא קשורה. איך גוני נאור לא חזר לפה לירושלים?
0: תיגר על פיוף עליון. לא יודע, כי האמצע עמוס.
2: לא היית מחזיר אותו, שאלה אליך?
0: אני מחזיר אותו תמיד, בעיניי, לג'נד.
2: אז אני רוצה לגעת בהפועל רמת גן.
0: אבל אני רק אומר, אני סוגר משפט אחרון, ובסוף, העבודה העיקרית, כמובן, של מסי דגו, לחבר סגל חדש. זה לא עכשיו תגיד 10 שחקנים או 20 שחקנים. סגל חדש לחבר מאפס. שום זיכרון. לא אותה קבוצה חוץ מהסנקה לדעת.
1: וברדה עשה את זה.
2: קודם כל, יש לו, כמו שאמרת, כמה זרים טובים, יש לו דוד הסנקה, שזה מבחינתי, זה פרוספקט למכבי תל אביב.
3: כן, כן, כן, כן. לא, איך הלכת, שכתר?
2: תזכור מה, תגיד, אני אומר דברים סתם.
1: לפעמים.
2: לפעמים.
1: כמו כולנו.
2: אוקיי, דוד הסנקה זה שחקן, שאני אומר לך, הדריבל שלו, הצד הראשון שלו, זה שחקן למכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל הגדולות, בקרוב מאוד, אני רואה אותו בצד הראשון, וזה לא רק זה, זה גם אישיות ואופי, אבל אני רוצה לגעת דווקא בשוער. שוער שעלה איתה מהליגה השנייה.
0: עמית רייף, אני מודה, הנה, אני עכבר כדורגל ישראלי, מכיר הכל, ליגות הבוחות, לא הכרתי, לא הכרתי את עמית רייף,
2: קודם כל האישיות שלו, זאת אומרת, שוער שעולה ליגה, שהתחיל בכלל כשוער שני, אז היה איתמר ישראל, אם אני לא טועה, מקבל את האפודה, עולה ליגה, פותח את העונה, חשבו להביא עוד שוער, חשבו להביא זר.
0: הביאו עליו, את ינקו.
2: הביאו את כיוף שנפצע פתאום. עכשיו, ואז הוא מתחיל את העונה.
3: כשוער שני.
2: אבל בסוף, אתה מסתכל ממשחק למשחק, בחור שלוקח את ההזדמנות שלו, באופי שלו.
1: וגם התחיל עם מחזור
2: כן, במחזור השני, נגד באר שבע.
1: השני, נכון.
2: כן, ועושה אתמול משחק אירוי. אני ראיתי את התקציר, ראיתי עוד כמה דקות. פשוט אתה רואה אופי של בחור שמקבל ומחבק את מה שהוא קיבל, ולראות שוער ככה מצליח ישראלי, הוא שוער גם לבחרת הצעירה. הוא יוצא מן הכלל, אני אומר לך, זה פוטנציאל.
0: זה כרגע תגלית העונה בפער הבחור הזה.
2: יונה, איזה בחור?
0: כרגע הוא תגלית העונה, שם שאיש לא הכיר.
2: אתה רואה אישיות. אני רואה אישיות.
0: הדבר היפה הוא, תדע איך הוא עדה פה למת גן שרים לו. השוער, הם לא יודעים כאילו, ברמה כזאת, כן, שכאילו לא יודעים מי הוא וכאלה.
2: השוער מספר אחד, השוער מספר אחד.
0: סיפור אדיר, סיפור אדיר.
2: אדיר, איזה כיף לראות ששחקנים ככה מצליחים, וכמו שאמרת, הזרים של מסי יוצאים מן הכלל, ואתמול ראיתי שלמסי יש בלם מוריסיו. רציתי לראות את האימות שלו מול דבו, כי דבו זה החלוץ הכי מהיר בליגה. הוא פשוט טרק אותו, כל אימות לעומק. הייתי בהלם. כאילו, המוריסיו הזה זה לא איזה שחקן טכני או משהו, הגיע מברזיל, לא יצא לפני זה לחול. כל מהירות שלו, כל עומק שלו, הוא נמצא שם. אפרופו, מכבי נתניה,
1: מקרב הברזילאים?
2: מכבי נתניה, תיקו עם סכנין.
1: תיקו.
2: אפול חיפה. הפסד לאפול רמת גן. זאת אומרת, מכבי נתניה, הרמנו, בוא נעצור, זה נראה
0: לא, שבלי נו את זה גם. לא, אמרנו חמש, חמישייה לביתר, זה הרמנו בלי, בצדק.
1: לא, אבל אמרנו את זה גם, אמרנו.
2: רביעה, לא?
3: רביעה.
0: רביעה, מחילה, חמש נקודות.
1: הרים,
0: אוקיי,
1: לא, לא, הוא הרים כי זה ביתר, זה הרים.
0: לא, חלילה.
2: את חפש אותו בקטנות. בקיצור, מכבי נתניה, כל פעם שאין לה שטחים, והיא צריכה לשחק נגד הגנה שעומד יציב, היא מאבדת.
1: בגלל זה הולך להיות משחק סופר מעניין נגד מכבי. מכבי
2: תל אביב הולכת לסבול בבלומפילד.
1: הולך להיות משחק סופר מעניין נגד מכבי. בנתניה,
0: בדיוק, זה הסיפור.
2: בנתניה, סליחה.
3: הסיפור של מכבי נתניה, קודם כל זה מסכים לגמרי, זה קשה למכבי נתניה נגד קבוצות קטנות, בטח במגרש קטן של רחובות, אגב לא יש שם 0-0 בחיים במגרש הזה. זה מגרש שיש שם גולים כל הזמן, זה מטורף לגמרי.
0: סטדיון נהדר, אם היו רק משלימים, מתן דיל, ראש עיריית רחובות, נצל את הפגרות, ההזדמנות לעשות שני יציאים קטנים מאחורי השאר, וזה האצטדיון הטוב בישראל. מ-6,000 יהיה 8-9, זה האצטדיון ל-80% מהכדורגל הישראלי. אחלה אצטדיון. מושלם.
3: מכבי נתניה תלויה במאור לוי. רק המשטרה שם טוב, אין לסיפור אחר. מאור לוי איננו, הוא היה פצוע אתמול, זה משמעותי.
2: הוא משמעותי מאוד.
0: יש להם עומק גם בלעדיו,
1: אין להם מחליף בשבילו ספציפית. אין להם שחקן כזה, שהוא לא משחק, אין להם שחקן בסגנון הזה.
3: מה שיונה אומר,
0: בסוף יש לך בילו, ויש לך חסיסה, יש לך
2: כאילו... בשלישיית קישור הוא נותן איזה תוסף.
0: וזה ארורה בעונצי. יש לך מספיק שחקנים שיכולים...

0: כן, לשבור שוויון תוך...
1: זרוע ומאור לוי שחקנים מאוד מאוד שונים, כשמאור לא משחק...
0: לא אותו שחקן.
1: אין להם שחקן בסגנון הזה,
0: ברמה הזאת. זרור היכול בביתה מרחוק, או במצב נייח, או בכאלה לעשות, כאילו יש להם את היכולת לשבור
2: שוויון. אבל הבנתי שמאור, אם אני לא יודע, צריך לשאול את תומר, יש לו איזו פציעה לא פשוטה.
3: פציעה לא פשוטה בכלל. הוא אמור להיות בסגל נגד מכבי תל אביב.
2: לא, יש לי חדשות בשבילך.
1: גם אם הוא יהיה.
3: לפני דקות אחרות מעדכנים אותי בוואטסאפ, שהוא אמור להיות בסגל.
2: אמור לי זה פציעה במחזור.
4: הוא חבר בוואטסאפ של משפחת לוי.
2: הוא מתכתב עם כל המשפחה, כאילו, הכל, עם האחים, הכל.
1: הוא אמור לי שזה 15 אחיות.
2: נכון.
1: סתם, 3, 4.
4: לא, 6, 7 אחים, לא?
2: די, נו.
3: אמור לחזור נגד מכבי תל אביב, על החתום, טף לוי.
2: וואו, עדכון חם מהתנור.
1: קודם כל אמור, זה לא חוזר.
3: לא,
2: אחרי הפסד, ואני מכיר את רוני. הוא יתאמן את ה... איזה יום אנחנו? מתי המשחק?
1: היום שלישי והמשחק
3: בשבת.
2: שבת. הוא יתאמן רביעי, חמישי, שישי, יעלה קצב, הוא ישחק, אם הוא בריא.
4: בעזרת השם, נאחל רק בריאות שהספורטאים לא יעדרו. אנחנו משלימים את המסע שלנו עם הניצחון של הפועל חיפה 3-1, משחק שמוכרע כבר במחצית הראשונה על סכנין.
2: כמה האמנתי ביוסי?
4: שלוש נקודות סביב המשחק הזה. על יוסי אבוקסיס תכף נדבר, כי אני חושב שגם שם, הנה דוד, הבן שלי.
3: אני חושב שאני לא מראים דוד, אני מסתכל אחורה. שלא עשה לי זה.
4: אני חושב ש... טוב, על יוסי אבוקסיס וכיסאות מתנדנדים, תכף נדבר, כי סכנין שם גם סיפור מעניין איך שהם התנהלו בקיץ, אבל ניתן קודם כל את הכבוד למנצחים, עם שתי נקודות עיקריות. אחד, בהפועל חיפה, כדאי לומר ולהצהיר ולצעוק, מסתתר אחד הזרים הטובים בליגה העונה שוב.
3: חד משמעית.
4: וזה מאותם אנשים שאני
2: בין... שאתה סיפור קטן עליו?
4: עוד רגע תספר עליו. אני רק אומר, הבחור שהגיע, שייך קייטה, ילד ממלי בן 21, הגיע גם כן על ידי אותם אנשים שהביאו את דיארה ואת מיימבו האוברייטד קודם לכם. סתם, אני צוחק, זו הייתה הקיצה.
1: אתה כל הזמן אומר, לא אמרתי אוברייטד.
4: לא, אמרתי...
1: לא אמרתי פלופ, אמרתי אוברייטד.
4: כן, בדיוק. נכון, אני מדייק.
2: אמר גם פלופ.
4: לא, בזמן אמת אמרתי פלופ, אבל אחרי זה עידנתי לאוברייטד. אני עדיין נאמן ב... לאמירה שלי, אבל זה לא הדיון. יש פה, מסתובב פה עוד ילד ממלי בן 21, שזמנו בהפועל חיפה, בהנחה ויהיה בריא, זמנו בהפועל חיפה קצוב, זמנו בכדורגל הישראלי בכלל קצוב, הוא לא קשור לפה, וזה כל כך יפה לראות שמגיעים שחקנים כאלה פתאום, וזה באמת היתרון בלהביא זרים, שפתאום יכול לנחות אצלך מישהו שלא קשור.
2: אז אני רוצה להגיד לך גילוי נאות, פרנק בלחסן הוא הסוכן שלו, והוא הוציא אותי גם לננט. הוא הציע את קייטה הזה לכמה קבוצות בליגת העל, שלח להם דיסקים, גם למסיידגו הוא הוציא אותו.
4: עדיין דיסקים, אין יותר דיסקים.
2: סליחה, לא דיסקים, איזה ישן אני.
3: תקליטות.
2: שלח להם תקליט, מה אומרים?
1: תקליט. די, נגב את האבק רגע מהראש. נגב את האבק מהראש.
2: תן לי עוד כמה דברים ישנים, מהר.
1: מה?
3: קסטה.
2: קלטת. קסטה. מה עוד? אנה ערף, זה משפט ישן.
1: גוביינה.
2: תן לי עוד כמה.
1: אתה נתת פה משפט, שלח להם דיסקים.
2: הוא הגיע להפועל חיפה למבחנים, ואחרי אימון אחד כבר הבינו שמדובר בשחקן תותח על.
1: איך פרנק מביא כזה שחקן למבחנים?
3: מי לא רצה אותו?
1: איך הוא מסכים? תבין את הגאונות?
3: בוא נגיד. התחלת להגיד קבוצות, אתה יודע איזה קבוצות ויתרו עליו?
2: את השמות, יש כמה קבוצות. אני יודע שהפועל רמת גן לא ויתרו, לא ראו אותו מספיק.
4: נגיד,
2: ועוד כמה קבוצות שלא לקחו.
4: הרזומה שלו לא טוב.
2: ליגה שנייה בדובאי.
4: ליגה שנייה בדובאי, וגם כמה פציעות. זה לא מישהו שאתה, אתה יודע, זה שחקן שיפול בסינונים. אני חושב שבהפועל חיפה הוא קיבל את הצ'אנס בגלל ההצלחות של הסוכן שלו. אוקיי? הסוכן הביא את דיארה, הסוכן הביא את מיימבו, אמרו בפול חיפה, אוקיי, אנחנו מכבדים, מה שאתה מביא, אנחנו נבוא ונראה. הגיוני בעיניי, זאת אומרת, לא מופרך, לא הגיוני, כי בסוף זה יתברר כפרסה, אבל לא מופרך בעיניי שקבוצה תסתכל על הרזומה ותוותר.
1: אתה יודע שזה נדיר, לפגוע בזר שהגיע כנבחן. זה פי אלף יותר נדיר.
4: נכון, רוב השחקנים האלה היו ממש לא טוב.
1: לא יסכים להגיע למבחנים.
4: אז זה נקודה אחת, תראו את השחקן הזה, תעקבו אחריו, שימו עין, זה נראה שהנוכחות שלו שם היא זמנית לחלוטין, הוא 70% מהקבוצה הזאת, הוא 70% מההצלחה של הפועל חיפה. אין שם, אני מודה, ראיתי אותם לא פעם.
2: שווה קבוצה גדולה היום?
4: שווה אירופה היום. שווה ליגה גדולה באירופה היום. הוא לא קשור למשחק.
2: איזה כיף לראות שחקנים כאלה שמגיעים משום מקום, והם פתאום...
1: שאלה עכשיו קצת לא קשורה. נניח כל הגדולות נכנסות לפלי אוף. אוקיי? מה זה נניח? 95% שזה מה שיקרה, נכון?
2: נכון.
1: כל הגדולות בפלי אוף.
2: 90%.
1: מי השישית? יש לך פועל חיפה? יש לך מכבי נתניה? אתה רואה מכבי נתניה לא נכנסים לפלי אוף? יש לך אפילו אתם תגידו אולי שאני קצת מגזים, אני עדיין לא סותם את הגולל על קירת שמונה למרות הפתיחת עונה.

0: לא, לא, לא, קריית שמונה לא יכולה לעשות פלייאוף. אני, זה מה שאני חושב. אני חושב שאלה השלושה.
1: פול רמת גן בעיניי, גם אופציה.
2: שאחרי
3: הפוד שלנו, שאנחנו דיברנו על הרעיון של יוסי אלפיה, העלו את הרעיון של יוסי אלפיה בלי להכניס את זה שלנו.
0: כי אנחנו סתם אמרנו להם רק לעלות.
3: אתה מבין? עידן וכל שאר מחלקת המדיה.
1: אני סיפרתי לך את זה, רק אני אחזור על הדברים. היום יוסי אלפיה, ממש בכניסה לשוק התקווה, עם דוכן ירוקים מהטובים ביותר שיש בארץ.
0: ואפשר לפגוש אותו שם?
1: בוודאי.
3: אם אני הולך, זה רק בשביל...
0: בשביל יוסי. אתה יודע שהוא היה שחקן, הוא היה שחקן כנף, אדיר,
1: מטוס,
0: אדריבליסט, עושה בלגן.
3: במשחק של הרעיון, איזה יציאה מה,
0: איזה יציאה מה. מה קרה? שד ראובני, שד.
1: אנחנו על זמן מוגבל.
4: איך? צלם עליי, שאתה הולך לבקר אותו בדוכן ירוקים, צלם עליי.
3: אנחנו הולכים אליו, זהו, גמר.
0: זהו, אנחנו הולכים ליוסי.
1: יש הרבה דברים טעימים שם באזור.
0: ובכלל עוד סיור בשוק.
4: רגע, תחזור לקייטה, הוא דיבר על קייטה. זה שאלתך, כן, קבוצה גדולה. אני ראיתי אותו מחזור ראשון נגד הפועל תל אביב, לא איבד כדור, באמת,
1: לא, והוא בכל מקום על המגרש כזה,
4: בכל מקום, כן.
1: צעדים כלילים, פה ותוך שנייה שם. זה לא נורמלי, כאילו, ופתאום, עכשיו, שפתאום מוסיף גם גול מטורלל, אתמול, רגע, אם הבן אדם הזה גם מוסיף לי גולים ובישולים, מעבר לזה שהוא בכל מקום על המגרש ומחלץ לזה,
0: כאילו שזה 4-5 קייטה במגרש.
1: אז באמת לא קשור לפה, כאילו. יהיה מעניין מאוד לראות, נאחל לו כמובן בריאות וכל הדברים האלה, פוטנציאל מאוד מאוד גדול. מעבר אליו,
3: מסי שומע את זה, בא לו למות עכשיו, אומר את זה, עין הם פותחים.
0: לא, לא, לא.
4: לא, מסי. לא, מסי, סילבס.
3: סילבס, סליחה.
1: ויש לסילבס את הסיבות לדאגה. אני אומר, יש הפועל חיפה הרבה מאוד שחקנים, יש הרבה מאוד חוץ, לא נופל מהקבוצה הזאת.
0: אם יש להם סיבות לדאגה, מה יש לאבוקסיס?
1: אוקיי, אני רק סוג... זו שאלה מעולה, ואנחנו צריכים לפתוח אותה. אני רק אומר עוד חצי מילה על הפועל חיפה. 24 שעות אחרונות לחלון, מרחף שם תורג'מן מכבי תל אביב.
0: לא, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה. אם תשאל אותי, אם לא תשאל אותי, אני מכיר את מכבי תל אביב ותורג'מן חלוץ ענק. יש לך אחד כמו אלעד מדמון. לתת לו את הדקות, ראית אותו גם נכנס, גם לפני המשחק הזה הייתי אומר לך, תורג'מן צריך להישאר בהפועל חיפה, להמשיך את הגולים, ליהנות. מכבי תל אביב, אתה צריך שחקן כמו אלעד מדמון שנכנס מהספסל.
1: אני פשוט שומע את יואב קץ כל הזמן אומר, הוא לא ילך, הוא לא ילך.
3: אני מסכים איתך מה שאתה אומר על מכבי, אבל בלי קשר. יואב קץ, הטיל וטו, לא יהיה. נשאר
1: בפול
3: חיפה.
4: וטוב שכך, אלון תורג'מן צריך
0: להישאר בפול חיפה. לא, צריך להישאר בפול חיפה, הוא עושה כבר את המראה בבאר שבע. הוא יכול להגיע למכבי והוא ימצא את עצמו פתאום ומשחק כל העונה.
3: נכון, ובינואר ירצה לחזור.
4: טל, אם לא מכבי, תל אביב, הפתיחה האדירה שלה, הסיפור של פתיחת עונה זה הפול חיפה. פול חיפה סיפור אדיר, היא צריכה עם פול באר שבע, עשתה 2-2 בטרנר, עשתה 1-1 בנתניה, מנצחת, לא הפסידה, שתי קבוצות לא הפסידו, זה מכבי תל אביב, הפול חיפה.
0: אתה לוקח את זה קצת רחוק מדי, סיפור לעשות 3 תיקו זה יפה, זה אדיר, אבל זה עדיין לא...
1: קשה לה
4: ליזור.
0: לא, בעונה, איזה מסתבכת? בעונה, הוא קיבל מה שהוא רוצה, חיים.
4: בסדר, אין בעיה, הגיעו זרים.
0: רגע, יש לו סגל טוב, מי שהוא רוצה. מה, הוא קיבל מה שהוא רוצה?
1: זה הפועל חיפה הכי מושקעת שהייתה מעל עשור.
4: בתקציב?
1: בוודאי.
3: הוא קיבל מה שהוא רוצה.
1: בוודאי, מעל עשור. בטח, אחרי זה עם הצירוף של אליאס מבאר שבע, וזה, זה הפועל באר שבע, הפועל חיפה הכי מושקעת שהייתה מזה תקופה ארוכה, ואני אומר לך, פתיחת עונה מצוינת, תוצאות מעולות, לא סגור עליהם. יש שם בלא סגור, כדורגל.
0: שזה גם תחילת עונה זה קשה לדעת, אבל הפועל חיפה, עשו תוצאות טובות. אני אומר לך, אבל לא מצוינות.
4: תיקו עם הפועל תל אביב, תיקו באר שבע, תיקו עם נתניה,
0: אתה צריך לקחת את זה, אתה צריך לנצח עוד משחק.
1: בסדר, בוא נראה איך זה יתקדם.
4: הריצה נוחה.
1: ונסגור את הדיון, שאלת מה זה אומר על אבוקסיס, וזו באמת שאלה גדולה. בני סכנין, בקיץ, הכי רציני שלה בעשר שנים האחרונות. אוקיי? רגע, עוברת בקרה. משחקת בדוחה, כל מיני דברים כאלה שלא קורים אף פעם, כן, כל גביעת אותה היא לא עוברת בבקה. יוסי אבוקסיס מבקש מלא שחקנים, עושים שינויים, כל מה שהוא מבקש הוא מקבל, והם עם פתיחת עונה לא מוצלחת.
0: אני יכול להגיד לך מניסיון, ואני מכיר את יוסי אבוקסיס
1: הרבה מאוד שנים,
0: הוא בדרך כלל לוקח לו זמן שהקבוצות שלו באמת מתייצבות.
1: נקודה מ-12.
0: הוא תמיד מביא זרים טיפה מאוחר, הוא תמיד מסתכל על הסגל, מה צריך, הוא... והשנה זה נראה שיוסי גם הזרים וגם החיבור לשחקנים לא טוב, גם מסוף שנה שעברה, וזה נראה שסכנין בדרך הבטוחה לא להיות בסיפור בכלל.
4: אמרת סוף שנה שעברה? מאז שיוסי חזר לסכנין עוד בינואר או פברואר שעבר, הוא עם ניצחון אחד. אחד. זה לא מתחבר כל האירוע הזה. כרגע היא נראית הכי גרוע מכל הליגה.
0: פגשתי אותו באיזה אירוע ואמרתי לו, יוסי, יוסי, תנוח, חכה קצת. למה יש
3: יוסי לא יכול לא לאמן.
0: לא.
3: יש לו את הג'וק, הוא לא יכול לשבת.

0: שבת בבית, יוסי. שב קצת, חכה, סכנין עכשיו. הוא אומר לי, לא, אני רוצה לאמן.
1: וגם, יפה לראות, יפה לראות, אבל לפעמים זה גם דוחף אותך לעשות החלטות פחות טובות, כמו זאתי.
2: וזה קורה, ההחלטה הזאת היא לא רעה, אני חושב שיש לו בעיה, יש לו בעיה בבנייה ויש לו בעיה בכלים. סכנין, בהנהלה חדשה, אוקיי? העסק שם עובד הרבה יותר מסודר ממה שאנחנו רגילים היינו לראות מהם בשנים האחרונות. שוב אני אומר, עברו בבקרה נורא מוקדם, דוח המוכן, כל מיני, שוב אני אומר, סכנין, כמו שאתם יודעים, הייתה פותחת טעונה כשהיא לא עוברת בקרה, כשאין שחקנים, בכאוס, כשאין להם מגרש ביתי, אתם זוכרים, כל עונה היא פותחת שם באקו וכאלה. וואלה, פתאום יש שקט, הביאו שחקנים בזמן, אז יש לו את המעטפת לשם שינוי, כן להצליח, והוא לא פוגע. וזה אתגר מעניין. אין לו התקפה בכלל, זה סיטואציה ששווה לפתוח אותה.
3: רק קוג'ו.
2: כן, רק קוג'ו, וזהו. באמת, שם זה נגמר. ויהיה מעניין לראות כמה סבלנות תהיה כלפיהם, ואם באמת ייקח, אם אכן תהיה הסבלנות, אם הוא יצליח להדביק את העסק בחזרה. מה? מה אתם אוכלים ארוחת צהריים? תגידו, מה...
1: אני חזרתי מחופשה. אוקיי, אכלתי מלא ג'אנק, אכלתי אתמול פייב גייז בשדה, אכלתי רק שטויות. אמרתי לאשתי, בבקשה, תעשי לי את המנה הבריאה שלי.
2: שהיא חזה אוף, משעמם.
1: לא, בשר טחון עם שווית אדומה, גרגירי חומוס, בורגול, אספרגוס.
2: הכל ביחד? תבשיל אחד?
1: לא, מה פתאום?
2: בנפרד.
1: בשר טחון עם שווית אדומה, גרגירי חומוס בצד...
3: אתה יודע שאחרי זה אתה
1: עושה... רסק עגבניות וטחינה,
3: ואספרגוס. זה שילוב מקלחת בשירותים.
1: אתה לא יודע כמה, יא חמור. אתה לא יודע כמה לא, סליחה.
3: אתה מתקלח. אין לך דרך אחרת, אתה לא יכול לשבת.
2: הייתי ותראה לחומוסים.
3: לא, ברור, זה שילוב, אתה יודע מה קורה.
1: אתה לא יודע איזה ארוחה בריאה, ובדיוק הפוך ממה שומר. ובדיוק הפוך ממה שומר.
3: אתה יודע, אתה צריך לאכול את זה עם מוצץ בטוסיק.
2: האם אנחנו יכולים להתעלות? לא,
4: בוא נגיד משפט על משחקי הערב, אתה רוצה להגיד משפט על משחקי הערב?
2: לא, אין לו להגיד משפט על משחקי הערב, מהטעם הפשוט שעד שהפרק הזה יעלה, כמו שעובדים פה וכאלה, כבר משחקי הערב יסתיימו.
4: פשוט מפרק את כולם, יושב פה ומפרק את כולם. אבל איחר מפרק את כולם.
2: אבל למה איחרתי?
4: לא, אבל סבבה, אז אני...
2: איחרתי כי אמרו לי...
3: חבר'ה, אני יכול להגיד לך... אני אתמול הגעתי לבלומפילד, ואני רוצה להגיד לך, האבוקות והכל, היה תפורה, היה סטדיון מלא, היה אנרגיות, מהדקה הראשונה גם הקהל של מכבי, גם הקהל של הפועל, חשמל באוויר. והנה אני אומר לכם, ואני חוזר ואומר, דרבי, האירוע, הספורט הגדול בישראל, תביא לי איזה ענף שאתה רוצה והכל, שפו, ותודה לאלוהים שאני חלק מהמקצוע הזה.
4: יש עוד, שכתר, יש עוד ארבעה דרבים, גמר גביע, עוד שלושה ליגה, עד שאתה רוצה גם את הביצים של הגביע, המנחוס, אתה בטח תביא גם דרבי בגביע.
3: עוד דרבי?
1: למה? אתה לא רוצה את מכבי בגביע? מה זה אומר?
4: התשובה היא לא.
1: למה? מה, אתה מפחד ממכבי? לא הבנתי.
4: בטח שאני מפחד ממכבי, לא הבנתי. אני לא מפחד ממכבי. קודם כל, שאלת אותי.
3: כבר לא כמו פעם.
4: לא כמו פעם.
1: אבל עדיין מפחד.
4: התחלת את הפרק.
3: רוצה לשמוע משהו? גם אתמול מכבי חששו מהפועל.
4: ברור שכן.
3: הנה, אני אומר לך.
1: סדר גמור, בצדק. יש מפחד ויש חשש.
4: טל, אתה שאלת אותי למה אני קונה טקו? אתה למה אני קונה טקו? בגלל היום הזה. שהיום שאחרי שאתה חוטף, זה היום הכי נורא בעולם.
1: אתרחה.
4: הכי נורא בעולם.
2: סליחה, אבל כאילו באנו לסכם מחזור ולא דיברנו על המשחק הראשון שהיה במחזור הזה, וזה שעוריה, אבל אני לא חושב שיש יותר מדי מה להגיד, כי זה היה באמת משחק שמה נקרא, לסמן על אביב, הפועל באר שבע עשתה את זה בול, שתי ביתות למסגרת, שני גולים, מוקש, רק לעבור אותו.
3: הרכב שני על גבול השלישי.
2: בכוונה, כן,
3: יש לדינה מוזגרב. ורנקוז הוא כניהול משחק אדיר, והוא נתן להבין לאנשים, גם בסגל ולכולם, שאין יותר בנקרים, חוץ מאולי שחקן שניים ונטורה. לא, לא, לא, עכשיו אני אומר לך, הסגל שלו, אתה תראה, שהוא השתמש...
1: טייר, הוא בא למשחק,
3: הוא שלי ונטורה, בכולם, ואני רוצה לגעת בעוד מישהו, ודיברנו על זה, ניב יהושע. תקשיב, בלי אליאל פרץ, בלי ונטורה, סגל של כולם, שחקנים, חזות לידו, אברומי, כל השחקנים, גם ההגנה, ניב יהושע.
2: לא מסוגל, אה?
3: ניב יהושע, במשחק.
1: מה יהיה איתי עם אברומי?
3: אבו רומי. אבו רומי, אני לא יכול לזה בא ביחד. אברומי, בקיצור. אברומי נתן גול אדיר, וניב יהושע מנגן על התזמורת, בונו, היה בעל הבית, הוא היה נפלא, משחק הכי טוב שלו בהפועל באר שבע.
1: פנטסטי.
2: חמודי קנן.
3: חמודי בוא לפה, חמודי בוא לפה.
4: אחד האוהדים הגדולים של חמודי קנן זה יונתן כהן, שליווה אותו באשדוד לפני שנתיים זה היה.
2: משחר ההיסטוריה.
3: משחר ההיסטוריה. אבל אתה צריך להיות בריא. אתה לא יכול להיות משחק בשלושה חודשים.
4: אני חושב שקוז'וק צריך עכשיו, שהוא מתחיל אירופה מחר נגד דינמו זאגרב, צריך לבנות סוג של היררכיה מסוימת, סוג של הרכב קלאסי לליגה, סוג של הרכב קלאסי לאירופה.
1: לא יהיה, הלאה.
4: כנראה שזה לא יהיה, אבל אני חושב שזה יעשה.
1: לא יהיה וגם אני לא זוכר,
4: כי כרגע, אתה יודע,
1: לא זוכר קבוצה שהייתה ככה.
4: לא, טל, אני אמרתי לך,

0: לא, לא, הוא הצטער, הוא הצטער, הוא הצטער, למצוא את הבאלנס. אבל הוא עבר משחק קשה.
1: פעם ראשונה בקריירה שלו, הוא צריך לנהל סגל של 25 שחקנים, שכולם טובים, כולם איכותיים. פה הוא צריך לסדר את זה בנליל לגבגה.
0: לא, לא כולם טובים.
2: לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא. 25 שחקנים טובים. הוא צריך להשתמש בכולם.
1: בא יוני סטויאנוב כזה, שלא שיחק כבר היה מושאל לכל הליגה.
0: נתן משחק מעולה, וזה יפה. אבל זה מראה לך שאצל רן קוז'ו, כולם מתאמנים ברמה גבוהה, וברגע שאתה מקבל את ההזדמנות, אתה צריך להוכיח את עצמך. תגיד, מה ההבדל בין קוז'ו של באר שבע לקוז'ו של סכנין?
3: זה קוז'ו, מתיו קוז'ו.
0: אוקיי,
3: וזה גנאי, וזה רן קוז'וך, שזה שורשים, אתה יודע, מזרח אירופאים. בוא נדבר מילה על הפועל פתח תקווה, שמשנה את פניה בשנה, אני אלך ברצינות, מה לעשות? משנה את פניה בקיץ, אתגר באמת, אנשי רעפנו, ובצדק, המון מילים ושבחים, ואני את עומר פרץ, עוד כשהיה עוזר מאמן של ליאור זדה בהפועל רמת גן, הבנתי מליאור שגדל פה סופר טלנט שימנה לעקוב אחריו, ואז שהוא יצא לדרך עצמאית בכפר שלם בליגה א', ואחר כך כמובן את הדרך שלו בליגה לאומית, היה ברור שעומר פרץ הוא משהו מיוחד, ומה שמייחד אותו כמובן כמו שמייחד את קושוך, ומאפיין מאמנים אחרים מצליחים, תפיסת עולם מאוד מאוד מגובשת, אממה, המציאות לפעמים מכתיבה לך, התמודדות אחרת, וזה האתגר שלו.
1: הוא עם קבוצה שלא מתאים לו
3: משמעותית פחות טובה ממה שהיה לו, עם כלים שיאלצו אותו לבצע ולחשוב אחרת, וזה המבחן הגדול שלו.
2: אני סומך עליו שיצא מהקופסה, כי כמו שאמרת, הוא באמת מאמן מצוין. ולא מקובע.
1: הוא עלול מאוד להסתבך השנה.
0: הכי הרבה שערים בדרבי התל אביבים. תהיתי? שלישייה הראשונה.
3: מה עכשיו?
0: לא, אני הייתי חייב
3: להגיד. אז תכן, נגמור בחירה. תן לגמור את הדיון.
2: שגלזר ודור.
0: יפה.
3: טוב, בינתיים ברייקינג ניוז, בילאל שאין חוזר לקדנציה נוספת בקריית שמונה. הייתי חייב לשבור.
2: סליחה, מה?
3: בילאל שאין חוזר לקדנציה נוספת.
0: השלישייה הראשונה של הדרבי?
1: דיברנו על החוזר.
2: הבאת לי שם שאני לא מכיר.
1: דיברנו
3: על השמאלי. השמאלי בליגה, מה קרה לך?
0: בקש.
2: הגזמתי, לא.
1: הפועל פתח תקווה.
0: בילאל שלנו?
2: איזה בילאל?
0: בילאל שאין?
1: עומר פרץ בנה קבוצה שלא מתאימה לעומר פרץ, וזו כרגע הבעיה של הפועל פתח תקווה. הם הביאו זרים חדשים, צריך לראות איך זה יתאים. הוא בנה על גיא בדש, עם כל הכבוד, זה מאוד לא מתאים.
0: וואו, איזה ירידה גיא בדש. משהו כאילו קבור, כאילו סגרו לו את השלטר.
2: הוא בנה... הוא מצליח לדחוף מהרגליים. שתמיד הוא לא היה דוחף גדול מהרגליים, אבל האיכות, גם הוא לא מצליח להביא את האיכות שלו.
0: הוא לא מצליח להופיע בכלל.
1: ויותר מהכל, יש רחש מהיציאה של הפועל פתח תקווה. אוהדי הפועל פתח תקווה, תהית שם קצת, לעתים נוטים טיפה לשכוח שהם עדיין הפועל פתח תקווה, הצנועה לא הגדולה.
0: מוכזבים מאוד.
1: לא הגדולה.
2: מה, יש להם ציפיות אבל, אפשר להבין.
3: שום סיבה.
1: לא,
3: שום סיבה.
2: לא, ברור שזה לא מוצדק.
3: שנה שעברה זה היוצא מן הכלל, הכל התחבר, זה הקוסמי ומופרך.
1: זה עלול לייצר לחץ מאוד מאוד גדול על קבוצה שהיא לא מספיק חזקה בשביל
2: המוצדק. תהיו גאים במאמן שלכם, גם אם התחלתם את העונה לא טוב.
0: זה ברור. אבל אני רוצה עוד נגיע על עומר פרץ. עומר פרץ, צריך להישאר עומר פרץ. הסגנון שלך, האופי שלך, אתה מתחיל להביא דברים שזה לא אתה, אתה גם חוטא למה שאתה עושה, וגם אחרי זה דברים... הוא פתאום משחק עם שלישיית בלמים, הוא פתאום משחק פחות הנעת כדור מאחורה, הוא פתאום
2: כאילו... אבל אם הוא היה מקובע על השיטה שלו, אז
0: אנשים... לא, לא מקובע, אבל להביא את הבסיס שלך, הנעת כדור, הוא פתאום משחק בלי אגפים.
2: כן, אתה צריך להתאים את עצמך, הסגל שלו הרבה פחות טוב.
0: כן, אבל קליי כחלוץ...
2: קליי לא יכול לראות אותו
0: באמצע. הוא רק בשמאל, הוא רק בשמאל. הוא משחק 4-3-3, לחזור לבסיס. הלאה, יונה, דבר אלינו.
3: אנחנו ממש בסיום
1: הפרק הזה.
3: כן, מאוד מעניין.
1: מאוד מעניין, בבלומפילד, אם ביתר לא מנצחים את המשחק הזה.
2: ביתר.
1: ביתר?
2: ביתר בלי יוד.
0: ביתר בלחץ.
1: אתם אהבתם את אוריאזו? כל
3: משחק בלחץ.
2: בטח.
1: אהבת מאוד?
3: אמור לשחק כבר?
2: אני רוצה את אוריאזו על המגרש, רוצה לראות אותו
1: משחק. אני לא יודע אם הוא יהיה בסגל היום.
0: כן, ברגע שלא יתחבר.
2: רוצה לראות אותו משחק, רוצה לראות בו את הכדור
0: ועובר שחקנים. לא, הוא ילד מוכשר.
2: בוא נפגע
0: באתמול. הוא ילד מוכשר, בביתר יש לו מקום, כן?
1: אין עומס יותר גדול בקשור.
0: לא, ביתר הוא יכול לשחק בכנף שמאל, יהיה לו גם את הזמן.
1: יהיה מעניין לעקוב. עירוני דבריה, פותח סוגריים, הקבוצה, הם עושים דברים מדהימים על המגרש, כל מה שקורה מסביב, רמת מיאוס שאני לא יכול לשמוע על ההודעות המטופשות האלה.
0: אוף החול.
1: הריב בין הבעלים. די כבר.
3: בוא לא ניכנס לזה.
0: כנס לזה רגע, לפני שאנחנו הולכים. מה הריב שמה? הם היו אחים.
3: שני אנשים בעייתיים מאוד, שהסתכסכו ביניהם.
0: אז רגע, רוצה למשוך כסף במועדון?
3: עזוב, זה מועדון, באמת, אין מחילה.
0: חייב להדליק אותו, אתה רואה? הוא לא יכול להדליק אותו, אני גם מדליק אותו. נו, דבר, תוציא את הכסף.
3: עם קהל מהמם, לא רע, אבל קהל מהמם, ואנשי מקצוע ששיצחו להרים.
2: ואותו איצטדיון גם.
3: אין להם מקום בכדורגל המקצועני, נקודה. אין להם מקום בספורט המקצועני.
2: לא למועדון כדורגל, אירוני דבר.

0: למי שמנהל אותו כרגע.
1: ברור, למי שמוביל את המועדון הזה בשנים האחרונות, מי שהביא אותו לנקודה הזאת, כן, יש פער מאוד גדול בין ה... אבל אין מה לפתוח את זה, הם עושים דברים מופלאים על הדשא.
2: הוא כבר קבר אותם, אין מה לפתוח. זה עוד היה בהיסטוריה, אין להם מקום בליגה, אין להם מקום.
0: סגור את המועדון, סגור את הקבוצה.
1: רגע, אני מפריד בין הדשא, אני מפריד בין הדשא, ששם אני אומר, זה ברמה של פרס ישראל.
0: רוף החול, רוף החול של הכדורגל הישראלי.
1: לכל אחד מהאנשים שם.
2: מוטי קריספיל ואלון זיווה, אבל מוטי קריספיל זה שמושך בחוטים, שתדע.
1: בוודאי,
0: פרס ישראל.
2: הוא עם העתודה, הוא נותן את שלו, אבל הוא עוזר מאמן.
1: מי הבקיע יותר שערים בדרבי התל אביבי?
2: לפי מקורות יודעי דבר.
1: זהו, אנחנו פה על זה סוגרים.
2: מקום ראשון זה אבי, מקום שני שיהיה גלאזר.
1: מי הבקיע יותר בדרבי התל אביבי? איתי שכטר או טל בן חיים?
0: שכטר.
2: לא.
0: וואו. רגע, דרבי עם ליגה אתה מתכוון בלבד?
2: ליגה.
1: דרבי עם תל אביבי.
0: יש לי שלושה שערים בדרבי עם ליגה.
2: שלושה?
0: בליגה.
2: כן, אז אחד בקביעת אותו אני זוכר.
0: לא, איזה אחד? בתותו שלי זה חמש, בגלל זה נשמע לך
2: הרבה. לא נחשבת אותו. נו, מי? אני לא יודע.
1: המקור שלי זה הצ'אט.
0: נו? לא, זה לא טוב הצ'אט.
1: לא טוב הצ'אט?
0: לא.
1: הצ'אט אומר...
2: כמה ששכתה?
1: איתי שכתר כבש חמישה שערים בדרבי התל אביבי, בסך הכל.
2: נתי כולם בפועל,
1: כבשת במכבי? שלושה במדי הפועל, שניים
0: במכבי.
2: לא, לא.
1: בליגה לא? לא, לא, לא. אבל במכבי אתה הבקעת יותר.
2: לא, אני בליגה, נתתי בשתי הקבוצות.
0: מכבי גם? כמה יש לי במכבי?
1: במכבי יש לך ארבעה שערים בדרבי. על פי הווייז אני אומר, על פי
0: הצ'אט. אני חושב שהוא שלושה במכבי בליגה.
1: טוב, אז אתם מוזמנים.
0: ואחד בהפועל.
1: מאזיננו יקרים. מי ששרד עד עכשיו, מי ששרד עד עכשיו.
2: לא מדברים על זה.
0: לא, תוריד לי את הגול הזה גם.
2: מה?
0: כן, מה שאתה שומע.
2: מה? תוריד לי אותו. אין גול בעולם.
0: אני להדליק אותו.
2: אין גול בעולם.
0: תזרוק גול, יאללה.
2: אני אקח אותו לקבר.
1: תודה לאנשים היקרים שעבדו פה על המחשבים.
2: ומילים חמות לארד ירושלמי שביקשתי ממנו היום בבוקר להוציא לי הרכבים של כל אותו. כי הוא ביפן, עם מי הוא ביפן?
0: מי?
1: עם סטטיק.
2: עם סטטיק ועדי ביטי.
0: מה הוא עושה איתם עם הזוג
2: הזה? לא יודע, הוא ביפן.
0: רגע, שנייה, הם שניהם
2: וערד.
0: איך זה מתנתן?
2: הם חברים טובים.
1: אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אבל אחרי המחזור.
2: בואו נצא עם זה, בואו.
1: המחזור ביום שבת, יום ראשון, יום כיפור, יום שני, יום שלישי, רביעי, ניפגש פה.
2: בעזרת השם.
1: בסדר?
2: מזל
1: טוב לרוני שכטר.
2: תודה רבה, חבר'ה, רק בשמחות.
0: כל מי שפה, אני חוזר על הבקשה של איתי, קודם כל לבוא לעשות שמח, אל תבוא לכבד, זה לא בשבילנו, מי שרוצה לבוא לכבד, שישלח מתנה.
2: תודה רבה.
0: אוקיי, ומי שרצה לשים 600, שישים 700, מי שרצה לשים 1,400, שישים 1,600.
2: יהיה אלכוהול? יהיה אלכוהול, חבר'ה. תודה רבה על כל מה שעשיתם למען עם ישראל. ביי.
0: ביי.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
5: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
6: שלום, מה קורה?
5: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
6: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
5: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
6: חודשים. נכון?
5: המון זמן.
6: חודשים, חודשים, חודשים. באמת חודשים?
5: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה. כל קבוצה פה משחק ראשון שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר אם אפשר מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
6: כן.
5: זה חשוב, זה משמעותי.
6: תשמע, ראינו שבסופו של דבר גם בעונה שעברה זה נופל על שער, זה נופל על שער
5: בין מקום שמיני לתשיעי
6: ובין 24 ל-25 שיש לך המשך עונה אירופית או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
5: 90 דקות.
6: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
5: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
6: לא, מוזר.

0: מוזר, אבל
1: באותו... עבר לך בראש משהו?
0: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות, מה?
1: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
0: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
1: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבך, ואתה אומר, באר שבע היו צריכים להיות שם.
0: באר שבע היו צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבך, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבך יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות ה... החלשות בטורניר.
1: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
0: לא.
1: לא?
0: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
1: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, שם קיבלה 5.
0: נכון, בסדר.
1: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
0: יניב קטן ורפי כהן. כן, כן. הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
1: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
0: הקרובה. יש דינה מוזגלה במתי, יום רביעי, לא?
1: כן, אבל אל תשווה, אל תשווה. בוא נשאל לך ככה, מה התוצאה שהכי... הרשימה אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו. כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
0: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד. מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה. ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו, זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
1: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו.
0: נכון, נכון.
1: קשה לעשות השוואה.
0: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
1: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
0: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
1: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
0: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
0: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה, שכל העולם מסגר.
1: במשחק האחרון בעצם, לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם מסגר, כן. אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה... הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל העניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. משחק הבא אגב זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד, אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. זה הכל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
0: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 אוהדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
1: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
0: יש איזה סוג
1: למרות של... למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
0: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורז.

0: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה פסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
1: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
0: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
1: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
0: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
1: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה מחוץ לספרד. לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפז'ה, אז אני מניח שגם
0: אתלטיקו מדריד יהיה
1: יותר קל להתחיל איזשהו שיח
0: נכון.
1: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
0: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
1: נכון?
0: לחזור בך.
1: נכון.
0: אין דרך.
1: זה
0: לא הגיוני.
1: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לחלוטין.
1: אתה לא תהיה בברצלונה.
0: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אנדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
1: כן.
0: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן. זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה, תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס. זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל שנה שעברה, כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה. השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים שכרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד,
0: וירץ.
1: וירץ, איסק, טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי.
0: כן.
1: הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב
0: לא.
1: כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי, כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, וכנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה. אני, לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69
0: זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71 במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על הגדילות מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה.
1: כלום.
0: שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצה,

0: קבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרגה שני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד באיירן מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: היא הייתה בפיגור 2-1. נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה בלתי נגמר מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
0: כן.
1: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מומפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, ברוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר.
1: חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט, אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים כן. לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנוטים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: 2 מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימט, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו
0: לקורוניה. כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא שיחק בלקורוניה.
1: כבש 3.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימט. והיו גם 2 ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם 2 ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
1: לא, עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת האלופות.
1: אוקיי, בגלל
0: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת האלופות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
1: תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימט זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש את ביירן בזה, אבל אני חושב, באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי

0: היא מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
1: אתה מדבר על ה-5-4?
0: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, אז אוף שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
1: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבע רק בסיום.
0: נכון, כן,
1: אבל... הייתי במשחק.
0: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לה ערב, במובן הטוב, אתה רואה שזה זה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
1: ביין... ברצלונה לא שם?
0: לא.
1: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך,
0: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
1: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
0: בגלל זה אני אומר, שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
1: אוקיי.
0: ולכן אני חושב שגם פריז, שתכף ניגע בה, וגם ביין מינכן, התחזקה בסייברי, לא, באמת, לא, אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
1: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
0: עשי של לבנדובסקי, לא? תשעה?
1: תשעה, אני מניח אותו. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שבארי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
0: וואלה.
1: כן. ובודגלים שיחקה היום נגד גרמנית, ושחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם מבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
0: שהוא אמר... הוא לא שחה בכלום.
1: הוא הבקיע 61 שערים.
0: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
1: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
0: למה, הם השערים בניבה?
1: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה.
0: בגלל זה אני...
1: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות, רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
0: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
1: שום דבר לא מקנה כלום.
0: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר השחקנים נמדדים...
1: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
0: נכון.
1: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר נבחרת
0: נכון,
1: או קבוצה.
0: נכון, אבל עדיין אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
1: אני יודע. ולכן...
0: המטרה היא בסופו של דבר שהשערים האלה של XYZ יביאו את הקבוצה סלשת הנבחרת... לעבר שחייה.
1: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
0: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
1: אי אפשר להתעלם מכלום.
0: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
1: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
0: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
1: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר הצחליה כמועמד. לגיטימי.
0: אקבר מועמד.
1: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
0: אבל מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
1: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
0: אבל הוא גיאורגי.
1: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
0: אי אפשר.
1: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
0: אז למה, אוליסה, למה לא
1: אוליסה? אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא, אבל...
0: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
1: עקרונית, אתה צודק, לבחור
0: שחקן...
1: אז זה חייב להיות שחקן שיבחר את ספרד, לפי מה שאתה אומר.
0: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה,
1: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת האלופות, נכון?
0: נכון.
1: מסכים איתי.
0: נכון.
1: ובדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון?

0: ספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
1: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
2: בגלל זה, הם רוצים לתת להריקה.
0: לא, לא, מה פתאום.
2: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.

0: אני, זה לפעמים אני קורע את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
1: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: או אלוף אירופה עם פז'ה.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
1: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא למונדיאל. בעייתי.
1: אבל
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים
1: לדבר על ליגת האלופות.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר.
0: יום לפני הבחירות. יום לפני הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורן היה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורן היה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף. איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה. קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית. עשתה את כל נכון, עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר. דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן, עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגריות מעשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמר, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: וואי, זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי בה.
0: לא רק בגלל זה.
1: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת קודם כל הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר, הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו וגם. אוקיי. תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שבכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים,
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה,
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה,
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, אינרי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מה...
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
0: הוא
1: הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11, אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל

0: 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11, אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
1: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
0: הבטחו לו את החוזה, מה?
1: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
0: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיוביים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות.
1: זה לא קרה.
0: זה לא קרה.
1: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה שזה.
0: הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפיכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשאר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קריק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך.
0: אז הנה, אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שבקיץ הייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר יודעים, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער 900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע אלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לאו דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצר במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע...
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-ליסט, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.

0: יכול להיות שזה יקרה השנה.
1: בסדר, אני מקווה.
0: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת, פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
1: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
0: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת של...
1: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול. יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
0: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
1: אבל מוסיאלה, כל חייו ובין.
0: נכון.
1: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי, הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף, החוזה שבה נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
0: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה. נדבר על שניים בעצם. ארמדין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית. וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשים יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פייג'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פייג'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן. נכון.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן. אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות, אתה יודע, מסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, מקום שני, אז מה?
1: זה
0: לא מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמו, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לואיס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות,
0: כן.
1: האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה? דזירה דואק, ורצחליה, אוסמן דמבלה?
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוש משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע את שער הניצחון בגמר המונדיאל.
1: בגלל זה, בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע, לא יודע את זה?
1: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל בגלל...
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. במשחקים, בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי הוא לא מקבל את זה. הוא
1: ינסה
0: להוכיח שהוא צריך להיות...
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה, שאמר די, זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, היה

0: שחקן הרכב, והוא איבד את זה. והוא גם לא שחקן, הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו, אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם, ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו, ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה. אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד, נכון, בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצי החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
0: אוי ואבוי.
1: אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה ארבעה שינויים, אוקיי, זה לא מעניין.
0: ברור, אני מבין את זה.
1: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, וזה, ופרן טורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פי-אג'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
0: נכון.
1: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
0: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
1: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
0: טוב, בוא נשאל אותך חידה. מה השיא של השלושה הרמאיר ביותר בליגת האלופות?
1: וואי, לא זוכר... מה?
0: 6 דקות ו-12 שניות.
1: מי?
0: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאסגו רנג'רס, והבקיע 3 שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.
1: מדהים.
0: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
1: כן.
0: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע לשלושה. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
1: מדהים, מה זה? טורף.
0: כן.
1: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
0: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
1: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
0: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
1: נכון, נכון.
0: לדעתי, הוא פרש מהנבחרת.
1: פרש מהנבחרת,
0: נכון. כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
1: כן.
0: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
1: מה הסיבה?
0: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
1: טוב.
0: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
1: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
0: הבן של דיטר הנס.
1: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
0: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
1: אולי אנס.
0: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
1: עמות מס וכאלה.
0: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
1: תתחיל, לא, אתה.
0: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. אתה יודע, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים. ונגמר 5-0.

0: אפס. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
1: תראה...
0: אני מדבר על ההתקפה.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
0: מה זה כבר? 4 חמישיות?
1: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
0: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים ולנסיה קבוצה גדולה.
1: נכון.
0: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
1: היא ואלצ'ון, עלות את הזה.
0: כן, כן.
1: אבל אני קצת כאילו מנסה...
0: לשמור על פרופורציות.
1: לצנן.
0: כי
1: גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקז דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
0: ברור.
1: כולם מכוונים
0: ברור, הם לקחו עכשיו 2 אליפויות רצופות.
1: כן, כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'ה ובאן, מבחינתי.
0: מה ארסנל שהגיע לגמר? אליפת אנגליה?
1: עם איך שהיא נראתה בגמר...
0: אז עוד איך שהיא נראתה בגמר, איך שהיא נראית עכשיו.
1: לא, לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של PSG ביין, ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר.
0: אוקיי.
1: ראית את הקושי שיש ל-PSG נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
0: לא, אתה יכול להגיד הכל.
1: לא עשתה כלום בגמר.
0: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
1: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי, יש PSG ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד PSG, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על PSG וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין הולך איתם.
0: אוקיי. Okay.
1: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
0: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד. שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה, אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר, הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון, יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
1: כדורגל מצוין, צריך כדורגל מצוין.
0: אם לא השתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא ב-13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים שנבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו,
1: מי?
0: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
1: יפה,
0: שהוא מעניין. הוליך אותה לזכייה בקונפרנס לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
1: נכון.

0: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום ציימה בטקו, זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא, אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
0: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים
1: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
0: כן.
1: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
0: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
1: כן, זהו?
0: כן.
1: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
0: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור.
0: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות? זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכול להיות רגועה מאוד.
1: חד משמעי, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
0: נכון.
1: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
0: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
1: נכון.
0: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
1: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו בא
0: במשחק... ומבזבז מה?
1: במשחק הכי חשוב.
0: נכון.
1: ואתה רואה שהיה להם... נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
0: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה ההישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
1: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
1: גם מול פריז?
0: לא משנה נגד מי.
1: לא משנה. יתגל,
0: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
1: למה?
0: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לקחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה מי
1: תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
0: בסדר, אני לא אומר שהם
1: פחדו. אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
0: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
1: אוקיי.
0: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
1: ארבע. שתיים?
0: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
1: נכון.
0: ופס ואיינדובן.
1: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
0: נגד שחטר.
1: שחטר, כן.
0: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה סך הכל מרוצה?
1: כן, היה סבבה, היה סבבה לגמרי.
0: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
1: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
0: בבקשה.
1: מי תהיה הזוכה?
0: אני אמרתי על ברצלונה.
1: אוקיי.
0: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
1: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
0: יכולה גביה. בטוח.
1: לא, עזוב, היא יכולה וכאילו היא גם תעשה, גביע שלישי. ומי
0: מספר 2 שלך?
1: ביין.
0: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
1: אז פז'ה עונה קטסטרופלית.
0: לא, לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
1: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
0: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
0: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו. בשבוע הבא, אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז

0: תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת ועשה כאן עבודת קודש.
1: באמת.
0: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא ביי בעוד ביי. פרק של הנושא המתמיד.
1: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

צהריים טובים לכם, חמש באוויר, המהדורה שסוגרת את השבוע הזה, שבוע שהיה בו הרבה מאוד עניינים, אבל גם השבוע הבא הולך להיות מעניין, ואנחנו נעסוק בהרחבה בכל מה שקשור לנבחרת ישראל בכדורגל שמתכנסת. רן בן שמעון מכריז על הסגל ממש בדקות האחרונות. מעבר לזה גם יש ענייני כדורסל, דרבי הראשון לעונה הזו כבר ממשמש לו בפתח, אבל לפני כל הטוב הזה אנחנו מתחילים עם המבזק. רן בן שמעון פרסם הבוקר את סגל נבחרת ישראל לארבעת המשחקים הקרובים בחלון הנבחרות מול אוסטריה, קוסובו ושני המפגשים מול אירלנד. במרכז ההגנה בולט הזימון המפתיע של הכישרון הצעיר בין ה-18 ממכבי חיפה, נועם שטייפמן. לצידו אילי פיינגולד שב לסגל הראשונה מאז שסירב להגיע לנבחרת הצעירה במאי 2025, וכן אלי דסה שזומן למרות שאינו משחק בקבוצה כיום, כשכולם כמובן לצידו של ענן חלילי שפתח את העונה מצוין בקריסטל פלאס. חוליית הקישור מורכבת מהשחקנים המובילים, ביניהם אוסקר גלוך, שנמצא בכושר טוב באייקס, מוחמד אבו פאני, דור פרץ ועומרי גנדלמן, שזומן למרות שמיעט לשחק עד כה העונה, כשמי שנותר מחוץ לסגל הוא נטע לוי הפצוע. בחלק ההתקפי, מנור סולומון כמובן נכלל בסגל, ליחד עם טייבה ריבו, דור תורג'מן, סייד אבו פרחי ועידן טוקלומטי, שמשחקים ב-MLS. למרות שירדן שוע לא פתח בהרכב בית"ר ירושלים בשלושה מתוך ארבעת המשחקים בליגה, ירדן שוע זומן גם הוא, בעוד שסתיו טוריאל ודיה סבא נותרו מחוץ לרשימה. בכדורסל ערב חגיגי במיוחד, הסופר קאפ הראשון לעונה, או הסופר קאפ היחידי לעונה צריך להגיד, כשמכבי והפועל תל אביב ייפגשו לדרבי התל אביבי הראשון לעונה הזו. בצד הצהוב סימני שאלה משמעותיים בנוגע לכשירותם של שניים מהשחקנים המרכזיים בסגל, דניאל טייס שסובל מפציעה בקרסול וג'ימי קלארק, שניהם נמצאים בספק גדול למשחק, קלארק בגלל קרע בשריר הירך האחורי ממנו הוא סובל מאז תקופת ההכנה, ובמקרה שלו המטרה היא לנסות ולהכשירו לפתיחת היורוליג. בצד האדום לרשותו של דימיטרי זיטודיס יעמוד סגל רחב, וסיליה מיצ'יץ' כשיר ויעמוד לרשות האדומים הערב, כשבהפועל מדווחים שמעל ל-2500 כרטיסים נמכרו. שידור ישיר של המשחק הזה החל מהשעה 8 בערב ב-5 ספורט. ועכשיו לידיעה עם הרבה גאווה לכדורסל הישראלי, מודי מאור מונה רשמית לעוזר מאמן דאלאס מבריקס לקראת עונת 26-27, והצטרף לצוות האימון של דסטי מיי בליגה הטובה בעולם. מאור, שימן בעשור הקודם את הפועל ירושלים, יצא לדרך בינלאומית ב-2019, בעיקר בניו זילנד וביפן, ומאז ביסס את עצמו כמאמן מוערך מחוץ לישראל. תחילה הוא שימש כעוזר, ולאחר מכן כמאמן הראשי בניו זילנד ברייקרס, ובהמשך עבר כאמור ליפן, שם רשם הישג אדיר כשהעניק לנגסאקי ולקה את האליפות הראשונה בתולדותיה. המיליון הנוכחי מגיע בעקבות שיתוף הפעולה המוצלח של מאור עם מיי בחודש מאי האחרון. סיכם מאור על הצטרפותו לצוות האימון של מכללת מישיגן לבקשתו של המאמן, וכאשר מיי מונה למאמן דאלאס מבריקס, הישראלי בן ה-40, עשה יחד איתו את הקביצה ל-NBA. הצלחה גדולה למודי מאור. לאו מסי. הוא עדיין משחק כדורגל למי ששכח. אז הוא ואינטר מיאמי הוסיפו אתמול תואר נוסף למועדון לאחר שקברו 2-0 על קרוז אזולה המקסיקנית. החגיגה של הפרוש החלה כבר בדקה ה-24, כשלואי סוארס שלח הקבעה מאגף ימין ישר לראשו של מסי, שכבש שער בנגיחה קצת פחות אופייני מבחינתו. בדקה ה-81 אינטר מיאמי הבטיחה את הניצחון ואת התואר, לאחר שקרן מוצלחת של מסי מצאה את ראשו של קרן.

0: סמירו, שנגח לרשת וסגרה סיפור. אז החבר'ה האלה אומנם ותיקים, יש שיגידו זקנים, אבל לנצח משחקי כדורגל הם עדיין יודעים. אז ברכות גם למסי ולאינטר מיאמי ולכל החבר'ה שם. עד כאן המבזק שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו מתחילים, איך לא עם נבחרת ישראל, הרבה מאוד עניינים תמיד יש ביום או בצהריים או בבוקר, שבו המאמן הלאומי מודיע על הסגל, אז לשם הרחבת העניין בנושא הזה, מוטי פשחצקי, שלום לך, אתה גם היית מסיבת עיתונאים של רן בן שמעון, פשחה.
1: שלום, שלום לכם, כאן מההתאחדות לכדורגל, לפני זמן קצר הסתיימה מסיבת העיתונאים של המאמן הלאומי רן בן שמעון, שפרסם היום סגל של 27 שחקנים לקראת המשחקים במוקדמות ליגת האומות, הראשון נגד אוסטריה, לאחר מכן שני משחקי בית, לכאורה כמובן, כי לא מארחים בישראל, אלא בדברצן, מול קוסובו ואירלנד, ומסיימים בתחילת אוקטובר את המשחקים האלה בסרביה, בבצ'קה טופולה, גם כן במשחק מול אירלנד. אין הפתעות יותר מדי גדולות בסגל שלנו, אבל ישנן בעיות מאוד מאוד קשות למאמן הלאומי. הבלמים הקבועים, אלו שאמורים היו לפתוח, כמו אור בלוריאן, סתיו למקין, איתי רוטמן, פצועים, ולכן אנחנו רואים זימון בכורה לסגל של הנבחרת הבוגרת מצידו של אילי פיינגולד, מי שבינואר 2025 סירב להגיע לנבחרת הצעירה, נכנס והושעה על ידי ההתאחדות לכדורגל מלהגיע וללבוש את המדים הלאומיים, שילם את חובו מה שנקרא, ועכשיו הוא גם כן בסגל. אלי דסה עדיין לא מצא קבוצה, אבל גם ברמה של קפטן נבחרת ישראל רן בן שמעון מאוד מחזיק ממנו, הוא גם נותן את הנתונים הפיזיים בהם הוא נמצא לפחות בשלב הזה, ומשוכנע גם שהוא ימצא קבוצה בקרוב, אז גם הוא בסגל שלנו, שממנו נהדר סתיו טוריאל, בחר רן בן שמעון להביא שחקנים אחרים. בתוך 27 השחקנים האלה, שניים יגיעו מאוחר, גבי קניקובסקי בשל חתונת אחיו, ואיתן אזולאי מתחתן בעצמו, ויש גם שבת חתן, כך שהשניים האלה יגיעו רק אחרי המשחק הראשון מול אוסטריה. אבל אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר של רן בן שמעון קשורה בחלוצים שלנו. כל השחקנים בארצות הברית, להוציא את סעיד אבו פרחי שלא צם ויגיע מוקדם יותר, יגיעו לאוסטריה רק 24 שעות לפני המשחק הראשון, כך שעושה רושם שסעיד אבו פרחי יהיה החלוץ שיפתח במשחק הראשון מול אוסטריה. אז יש לנו את אוסטריה, אירלנד וקוסובו בבית שלנו. מי שתסיים במקום הראשון, יהיו לה רק עוד שני משחקים חשובים וקשים כדי להפיל ליורו, שזו המטרה. אם בקמפיין הקודם רן בן שמעון דיבר על דרך, אז היום הדרך פחות מעניינת וחשובה. נבחרת ישראל, הוא אומר, צריכה להיות גם תחרותית וגם תוצאתית. כלומר, גם רן בן שמעון יודע שזה הזמן להוביל את הנבחרת שלנו לאירוע גדול, והוא דיבר גם על עוד לא מעט דברים מעניינים. הנה חלק מהקולות.
2: זה התכנסות מאוד ארוכה שמביאה איתה הרבה מאוד מורכבויות, גם אישיות, כי אנחנו טוענים שזה לא רק מסע קבוצתי, זה גם מסע אישי. יש לשחקנים מסוימים אירועים, יש שחקנים מסוימים בעיות עם טיסות להגיע מאוחר. יש כמובן את המורכבות הזו של החגים, שהיא מורכבות מאוד מאוד גדולה, ולקחת את השחקנים שלנו מלעשות יום כיפור, שזה יום מאוד מאוד חשוב לכולנו, מהמשפחות, ולעשות אותו ביחד במלון באוסטריה, זה לא היה אידיאלי, אבל זה היה צורך. חלילי זה חלילי, כלומר, הוא משחק על קו ימין, אנחנו משתמש בו לפי מה שאנחנו צריכים, ואני מסכים איתך, דרך אגב, אני יכול להגיד לך את זה בשיא הכנות, שגם על זה היה לנו שיח, איפה לשים אותו והכל, אבל מבחינתי, אני נותן את הסגל, ויש לי את הזכות ואת החובה בתור מאמן להשתמש בכל שחקן, בכל תפקיד שאני חושב שהוא יוכל לעזור לנבחרת. אל תדאגי, חלילי יהיה 90% בהתקפה. הביקור בארצות הברית פתח לנו זוויות שלא ידענו על ה-MLS. היה לנו חשוב מאוד להיות שמה, ולנסוע כמה שיותר מהר, כדי קצת להבין יותר לאן נוסעים מושבה ישראלית מאוד מאוד גדולה שלנו. ואני חושב שה-MLS, ממה שראינו שם ומה שהגענו והצגנו את זה בפני בית הנבחרות ובפני כל המאמנים, ה-MLS בהתקדמות אדירה, המועדונים שם עובדים בצורה מקצועית מאוד, מאיישים את הצוותים שם, אנשים ברמה גבוהה שהגיעו מאירופה, ואני חושב שיכולות האימון שם כל יום עולות ומתגברות, היינו שם גם במשחקים, בשלושה משחקים, וכל המשחקים היו ברמה הטקטית וברמה האינטנסיבית מספקים מאוד, כמובן שיש איפה להתקדם עוד.

0: וראינו שם גם את אילי פיינגולד, ואת הערכה שהוא זוכה לה במועדון הזה, ואת המספרים שלו, ואת ההתקדמות שלו. בכלל, מהיום הראשון שהגעתי לנבחרת, אני מאוד מעריך את האישיות שלו, אז זה הזימון שלו. ולגבי החלוצים, אני מסכים איתך, מורכבות גדולה מאוד, ודרך אגב, להגיד לך ולכל מי ששומע אותנו, אנחנו יודעים מניסיון בעבר שעם ג'טלג כל אחד מתמודד בצורה אחרת. זה התמודדות אישית, ויש שחקנים שזה מאוד מאוד מורכב להם. יש לנו את סייד אבו פחי שיגיע יותר מוקדם בתור חלוץ, ושאר החלוצים אנחנו נתמודד עם זה שנגיע לשם, אבל אני מסכים איתך שזה מורכבות גדולה מאוד. אנחנו חושבים בצוות המקצועי שאנחנו רוצים את השחקנים שלנו ב-100% מוכנות. שהראש שלהם נקי לשחק בנבחרת, הבחירה שלנו בשחקנים שלנו, היא לא תמיד נטו רק איך השחקן הזה משחק, אלא איך הוא תורם לשלם הגדול הזה. נבחרת ישראל היא באמת יותר חשובה מכולנו. ואני רוצה שחקנים שבאמת הראש שלהם נקי, ואני מדבר עם דיה סבא ואני אמצא איתו בקשר מתמיד, אין לי ספק שהוא מקצועית יש לו מקום, בזה אין לי שום ספק, אבל אני מבין את המורכבות שיש לו, ואם שחקן צריך להתחיל לחשוב מה יקרה שכשהוא יחזור לקבוצה שלו, מה יהיה שם, מה יהיה העתיד המקצועי שלו, אני פחות חושב שזה נכון, בגלל זה בשיחה משותפת יחד איתו החלטנו שהוא לא יזומן כרגע, אני חייב להגיד. הדלת פתוחה בפני כולם כל הזמן, אנחנו לא סוגרים אותה בפני אף אחד, אני לא אומר את זה רק פה, אנחנו גם בחדרי חדרים מדברים על זה, שלכל שחקן ואין אחד בנבחרת ישראל או בהנהלה או במישהו שאמר לי לא לזמן או כן לזמן, יש לנו את הזכות המלאה ואת החובה גם לזמן את השחקנים הטובים ביותר לנבחרת ישראל.
1: יפה, תודה רבה למוטי פשחצקי, ישע במסיבת העיתונאים של הנבחרת, ובכלל אנחנו נכנסים לקראת תקופת נבחרת, אז כמובן כל העדכונים באתר ערוץ הספורט וביתר התוכניות שלנו לגבי נבחרת ישראל. ועכשיו אנחנו ממשיכים לעוד נושא שנמצא על ראש שמחתנו, בטח הערב, בכלל העונה, הכדורסל הישראלי, והיום הדרבי התל אביבי הראשון, לעונת 26-27, עודד אלפרין, שלום לך, שנה טובה, גמר חתימה טובה, מה העניינים?
2: אמרי, שנה טובה.
1: טוב, בוא נתחיל, אתה יודע, לפני שנרד רגע לרזולוציות היותר נמוכות, ברמה הכללית, מי מגיע היום בעיניך יותר טובה לדרבי הראשון הזה?
2: תראה, כל עוד אנחנו משחקים בפורמט הליגה, שזה פורמט של 15, אז אני חושב שלמכבי תל אביב יש יתרון. היא יותר מקפיא, נקרא לזה, הישראלים שלה כרגע יותר מחוברים לקבוצה, ויש לה באמת בכל עמדה עוד שחקן ישראלי שממלא לה את החלל, או שהוא אפילו השחקן המוביל בעמדה הזו. וגם בסך הכל, גם בשנה שעברה וגם השנה, היא משחקת עם סגל די דומה באירופה ובליגה. ישראלים הם חלק מהסגל. עוד תל אביב, זה גם היה בשנה שעברה, ויש שם עניין עם ישראלים, זאת אומרת, איך הם משלבים אותם יחד עם הזרים, ובחירת הזרים שאנחנו לא יודעים אותה, גם אנחנו נגלה אותה רק יותר מאוחר. היא נגזרת גם של מה יש להם בישראלים, ויש להם בעיה, כי אתה מגינת פצוע. ברגע שגינת פצוע, אז כל הבחירה של הזרים שלהם היא תמיד יהיה להם איזשהו חור. חור שלמכבי תל אביב כרגע אין. אז מאוד מעניין באמת מה איסודית יעשה כזה, לסגור את החור הזה, באיזה פורמט הוא הולך. ובאמת, כי זה מכבי, אתה אומר, אוקיי, אני יודע, נגיד 4 מ-5 זרים, או לפחות בעמדות. אצל הפועל תל אביב זה הרבה יותר מסובך. אתה לא יכול כרגע, אתה יכול להעריך שיהיה גארד אחד לוודאות וסנטר אחד לוודאות. מעבר לזה, כל השאר די פתוח.
1: בהפועל אתה אומר?
2: כן, אתה יכול להגיד לי בוודאות. זאת אומרת, אני מניח שירשמו סנטר אחד, וזקלי די, ועוד גארד. שזה או מיטיץ' או סטורנסקי.
1: תראה, אני חושב על עודד, היררכית זה די ברור. נגיד שהמשחק הזה הוא גמר הפלייאוף, די ברור, בהנחה שכולם קשירים בפועל תל אביב, יש לך 3-4 זרים שהם די בנקר בהרכב הזה, לא? תקן אותי אם אני טועה. זה מיציץ', זה בריינט ואוטורו, לידי, ואולי בלייקלי?
2: אני רוצה להגיד שכן. אבל בטח נגד מכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהיא משחקת הרבה, יותר נכון כל הזמן, עם שני גבוהים. נגיד הפועל תל אביב עכשיו רושבת את לידי,

0: את אוטורו, אבל לא רושמת עוד צנטר. וגם לא רושמת את איש ויינרייט, למען, בשביל הסיפור הזה. אז אתה נשאר בעצם ביחידה השנייה שלך עם רוז בלייזר, בילדה מספר 4 כרגע, שאתה מרגן את פצוע, ועם איתי סגב. שמכבי תל אביב, לעומת זאת, יכולה להעמיד לך צמדים, גם בסייז, וגם איכותית יותר טובים. זאת אומרת, טי-ג'יי ליפ עם הורד, עם סורקין, עם דניאל טייס, אם הוא ישחק היום. אז בסוף אני חושב שתמיד שם יהיה הוויכוח הפנימי והפועל תל אביב. האם אנחנו מבטרים על גארד לטובת שני סנטרים, נגד המכבי תל אביב באופן ספציפי, או שאנחנו הולכים ממה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אנחנו נלך עם, באמת עם איזשהו גארד עם מיטיץ' נגיד, עם אלייג'ה בריינט, ואתה יודע, בעצם אם אתה לא רושם את קופי, אוקיי? מי משחק בעמדה מספר 3 בהפועל תל אביב?
1: יש בריינט.
0: אוקיי, אבל זה בריינט, ואז בלייזר הוא גם 4 וגם 3, ויש את גיא פלטין, אז אתה קטן. יש שם עניין בהפועל תל אביב, עד שגינת יחזור, העמדות לא מסודרות. לא מסודרות.
1: עוד עניין, אתה יודע, אתה אומר על, דיברת על המצבת של הישראלים, יש להפועל היום ישראלי מאוד מאוד בכיר שחתום, וכרגע אף אחד לא יודע מה קורה איתו. כולל הוא עצמו, כולל, כמובן, תמיר בלט, אני מדבר עליו, שזה גם נראה לי מתאים בדיוק לפוזיציה הזאת של הגארד שעולה מהספסל במקום מיציץ'. אז עד כדי כך, הצוות המקצועי לא מאמין בו שהוא מוכן שיהיה ממש וקום בעמדה הזאת, בטח בליגה?
0: תראה, ספציפית עכשיו הוא פצוע, כן, אז... זה לא רלוונטי לאירוע הזה, אבל גם אם הוא לא היה פצוע. הפועל תל אביב הביאה את מקס איידיגר. אז מבחינת איתודיס, הוא אחד המחליף שלו בליגה. להגיד לך שאני מסכים לזה, התשובה היא לא. מצד שני, האם תמיר בלט, שחתם ביודעין על החוזה בהפועל תל אביב, תמיר בלט עכשיו מוכן שהתפקיד שלו יהיה רכז מחליף בליגת העל והוא לא ישחק אפילו ביורוליג, זאת אומרת, לא יהיה בסגל, כי הוא לא יהיה בסגל ביורוליג.
1: הוא חתם על החוזה, אף אחד לא הכריח אותו?
0: נכון, נכון. ברור לי שהוא נכנס... תראה, מה זה ברור לי? כשהוא נכנס לתוך הדבר הזה, הוא ידע שהמקום שלו הוא לא המקום שהיה לו במכבי תל אביב. ולכן, אם יש מישהו להאשים בסוף, הוא צריך להאשים את עצמו. זה החלטה שלו, אישית. אם היה יודע, אולי יש על דברים מאחורי הקלעים, שהוא חוטב ומושאל, אבל הפציעה בנפחד קצת פגע בו. כי בעצם עכשיו הוא גם לא... אנחנו לא יודעים כמה הוא קשיר עכשיו לעבור לקבוצה אחרת, שנגיד ואתה רוצה אותו. אז, עוד פעם, אני חושב שאתה מרבה צריך לשחק בהפועל תל אביב, ואני חושב שאפילו יש לו מקום במידה מסוימת גם בסגל היורוליג שלה. אבל כרגע זה לא... זה לא בתוכניות. אני, הוא לא בתוכניות של איתוליס.
1: לדעתי, שוב, דעתי, אין ספק בכלל שיש לו מקום בסגל של הפועל תל אביב, גם בסגל היורוליג שלה, אבל כן, מההיכרות שלי, ואני יצא לי להקשיב הרבה פעמים לפסקי זמן, גם של איתודיס, גם של דדס, עוד פעמים שלו בהפועל חולון, הם תמיד תרגטו את אמיר בלט כשחקן הגנה פחות טוב, כמאמנים יריבים. אז אני יכול להבין מה, למה בעצם, כמה מפריעות להם לצורך העניין הבעיות ההגנתיות שלו, ולכן זו הסיבה שהוא מוצא את עצמו בסיטואציה הזאת בכלל, כי התקפית, אני לא חושב, מעטים השחקנים שהם ברמה שלו, גם ביורוליג, בטח בכלל יכולת מסירה.
0: אבל אני אוסיף על זה שהפועל תל אביב באופן כללי משחקת שונה ממכבי תל אביב, שיש לה רוטציות קבועות, וכל אחד מקבל את, נקרא לזה, את יתרת הבשר. איתודיס לא מתחייב לאף אחד מהשחקנים שלו שהוא ישחק באיזשהו משחק יורוליג, אפילו אם הוא נרשם. אז גם הדבר הזה, אם נגיד יש לך, אם יש לך נגיד את סטורנסקי ומיטיץ', ואתה יודע שבעמדה מספר 2 יש לך את בלייקני ואלייג'ה בריינט, ובואו לא נשכח את קווין קרינגטון, אוקיי?
1: יש שם ישראלי, כן.
0: אני גם לא, ברור שישראלי, אבל אני אומר שגם אני לא בטוח שגם ביורלי, תמיר בלט יכול להיכנס לסגל של הפועל תל אביב, בגלל איך שאיתוליס משחק ומה שהוא רוצה. אבל שוב, זה עניינים באמת יותר גדולים, שכרגע אין להם פתרון. ונוגע להיום, אני חושב ש... דיברנו על קרינגטון. קרינגטון היה לא טוב בטורניר ההכנה האחרון. בכלל הוא לא נכנס טוב לעונה הזו, גם לא היה טוב בנבחרת. וכדי שהפועל תל אביב תצליח בליגה, יצחק קדין קרינגטון טוב, כי הוא ממלא לה את העמדה מספר 2. ויכול להיות, אגב, בגלל שיש לך את קרינגטון, לצערה של הפועל תל אביב, אתה צריך לוותר על בלייקני. כי יש לך כבר משהו כזה. ואז אולי תצליח את קופי.

0: או את אלייג'ה.
1: זה מה שנקרא צערות טובות, שיש לך סגל של, לדעתי, 23 שחקנים. אני חושב שלפועל תל אביב בכדורגל יש פחות שחקנים, אלא פועל תל אביב זו בכדורסל. אבל כן, הפועל בכלל, מעניין לעקוב אחרי כל העונה שלה, זה ברור. בואו נעבור לצד השני, עודד. התרשמות שלך הראשונית מהקבוצה החצי חדשה שנבנתה במכבי תל אביב. מצד אחד יש המשכיות, מצד שני, כן, לא מעט דברים ושחקנים חדשים שנכנסים. איך אתה רואה את הפתיחה של מכבי תל אביב או את ההכנה שלה עד עכשיו?
0: אז לא מרגיש לפי איך שהם משחקים של הקבוצה החדשה. זאת אומרת, מרגיש שכל מה שראינו בשנים האחרונות הוא ממשיך. נגיד בונזי קולסון שהוא רכש, אבל הוא מכיר את השיטה. הוא שיחק כבר אצל קדש.
1: היה יוצא מהכלל בהכנה, אולי ה-MVP של ההכנה.
0: אז יש פה שני, יש פה שני שחקנים, שהם שלושה, שהם חדשים שצריך להקלם אותם. אחד, זה קיטון וואלה. שהוא אולי השחקן עם הסימן שאלה הכי גדול שמרחף מעל הראש שלו. כי לוקח לו זמן, אתה רואה שהוא מתקשה. זאת אומרת, יש לו את היכולת האישית, זה ברור. ראינו אותו נגד אולימפיאקו, סימודי כדור, ומצירות שלא בזוויות הנכונות. דברים שאיפה שהוא עוסק ב-NBA או בג'יליק, לא משנה מה. לא היה דברים כאלה. אז אני חושב שהסימן שאלה באמת הכי גדול של מכבי זה וואלה, כאילו, האם הם יכולים לשתף אותו ולהכניס אותו לתוך הרוטציה הזאת, כמו ששיחקו בשנה שעברה, ושלא להתקע סטייל לוני ווקר או ג'ף דאוטין. התחושה שלי לגביו יותר טובה מאשר שהייתה לי לגבי דאוטין. ככה, אם אני מסתכל בגדול. טייט כמעט ולא שיחק, זאת אומרת, הוא פצוע בקרסול, הוא חוזר, אבל כמעט ולא ראינו אותו בהכנה, קשה לשפוט. ובייקוט, אוקיי, יש לו מקום מאוד מסוים, הוא הגבוה 50 בהיררכיה. אז אני לא יודע מה, לא הייתי מרחיב עליו יותר מדי, אלא אם כן היום הוא ישחק, כי טייס פצוע, אבל עוד פעם. והסתכלות גדולה על העונה של מכבי, המקום שלו פחות גדול. ויש את ים, כמובן. גם ים נראה טוב בהכנה. קיבל מכה נגד אולימפיאקו, תקרא זה סיום, אני מקווה שזה לא ישפיע על המשחק היום, אבל כשאתה רואה את המקום שלו, דיברנו על תמיר בלט, אתה רואה את ים הדר, ברור לך שים הדר הולך לשחק 20 דקות ביורליג.
1: כן? זה ברור?
0: בטח בשלב הראשון, בין 15 ל-20 דקות, אני לא רואה משהו אחר פה.
1: שזה שונה לגמרי מהמעמד שלו שהיה בהפועל תל אביב לצורך העניין, זה שמיים וארץ.
0: נכון. שוב, זאת התחושה לפחות מקדם העונה, אבל גם בערת אגב, הפתיעה של ג'ימי קלארק היא משנה את הפורמט, אז עד שלא נראה את ג'ימי קלארק גם, אז אולי לא נדע את ההיררכיה האמיתית. במכבי תל אביב.
1: אני חושב, עודד, תכף אנחנו נצרף גם לשיחה את נועה ואת רותם, להרחיב על העניין הזה, שאחד הדברים שמה שנקרא טעונים הוכחה במכבי תל אביב, או דרושים ברור, זה מי בעל הבית. מי לוקח את הקבוצה הזאת על הגב במשחקים צמודים, בסיטואציות שקשה. כלומר, שנה שעברה, כשהיה תחילת העונה, אמרנו, אוקיי, זה לא ני ווקר. תוך כדי העונה דברים השתנו, זה היה פעם ג'ימי קלארק, פעם איפה לונדברג. מי בעונה, עכשיו, בנקודת הזמן הזו, מי ה-go-to-guy? האם יש כזה בכלל?
0: כרגע איפה.
1: אוקיי.
0: איפה וים, לפחות לפי ההכנה. אבל אני חושב שזה לא רע שיהיו כמה, בשיטה שהם משחקים, זה בסדר שיהיו כמה בעלי בית, שבכל משחק ספציפית, שקטע שרגיש מי השחקן שזה היום שלו, והוא טוב, הולך בדקות האחרונות. המצב שמכבי תל אביב לעומת השנה שעברה הוא הרבה יותר טוב בעמדות הקארד. גם איפה מתחיל את העונה, גם ג'ימי קלארק זה שחקן אחר, גם ים הדר. אוקיי, וואלה, אמרנו, טעון בירור, טעון בדיקה. אבל אם תשווה את זה לשנה שעברה, איך שהם נראו בתחילת העונה, עם הפציעה של, זה היה, יוקובייטיס עזב, ואז הגיע דאוטין, וזה לא היה, זה
1: בכלל... בהתחלה הגיע להיות רכז ראשון, ג'ף דאוטין.
0: כן, היה ג'ימי קלארק, והיה תמיר, והיה דאוטין, ולא ניבוקר. זה לא כל כך מתאים למה שמכבי תל אביב רוצה. השאלה היא על הנייר בנויה הרבה הרבה יותר טוב. אז כשאתה בנוי יותר טוב, אתה גם צריך להיות יותר טוב. אני חושב ששמענו את זה במסיבות עיתונאים, שההצהרות לגבי הפליין זה משהו שבשנה שעברה, גם אם שמענו, אני לא חושב שמכבי האמינה בזה. השאלה, אני חושב שהם מאמינים בזה באמת.
1: אוקיי, אז כבר דיברת עוד על מסיבות עיתונאים ועל עניינים כאלה ואחרים, אז בוא נרחיב רגע את השיח, אתה נשאר איתנו. צהריים טובים, רותם פלדברג ונועה פופלינגר. שלום, תודה שאתן איתנו, שנה טובה, חתימה טובה.
2: שנה טובה.

0: טוב, נתחיל איתך רותם, כי היינו במהלך דיון על מכבי תל אביב, דיבר עודד על ההצהרה שמכבי תל אביב באמת הולכת לפחות לפליין, עד כמה א' מאמינים בזה, ואם אנחנו רגע יורדים לרמת המיקרו רותם, איך אמור לראות את הסגל היום? תני לנו ממש דוח כשירות סלש פציעות מפורט ככל הניתן.
1: כן, אז בואו נתחיל באמת עם מה שעתיד לקרות היום. נכון, לפי מה שאני מבינה, ג'ימי קלארק לא ירצו לסכן אותו, והוא לא יעלה היום לפרקט, בעקבות הפציעה שהוא סובל ממנה בקרע בשריר הירך. נכון לעכשיו זה באמת חלון הזמנים, התאריך כביכול שמכבי אמרה שהוא כבר יהיה קשיר, אבל כולנו יודעים, מצפה בשבוע במשחק פתיחת עונה ביורוליג. נכון, היום יש תואר. אבל קצת חושבים על הטווח הזמן, לא רק הקצר מאוד, אלא גם קצת קדימה, ולא רוצים פתאום להיקלע לאיזושהי סיטואציה שהוא חסר לתקופה ארוכה. אז מה שאני מבינה, כן ייתנו לו לנוח היום. דניאל טייס גם במצב די זהה, ולגביו החליטו באמת בסמוך למשחק. יש לו איזושהי פציעה שהוא סוחב מהקרסול מחלון הנבחרות עם נבחרת גרמניה, באותו משחק שהוא יצא ככה אחרי שהוא התנגש חזיתית מול שחקן. הוא לקח חלק במשחק הכנה אחד, וגם שם אמר שהוא קצת מרגיש את הקרסול, יש איזושהי אי-נוחות, איזושהי רגישות, אז גם איתו לא ירצו לסכן אותו, אז גם ממה שאני מבינה, שניים הללו לא אמורים היום לעלות לפרקט. מעבר לזה ראינו טי-ג'יי ליף שחזר וקשיר, ים הדר שכולם היו בדאגה אחרי משחק ההכנה נגד אולימפיאקוס, קשיר ולא אפסס הזדמנות באמת לעלות היום. אז זה כרגע תמונת המצב מבחינת הפצועים, כמובן שגור לוי לא יפתח את העונה בקרוב, הוא ממשיך בשיקום שלו עם הפציעה בברך. מעבר לזה, אתה יודע, דיברת על העניין של הפליין, כן, שמענו את עודד אומר, להשתחל בעונה כזו מאתגרת, קשה לפליין, ואולי אפילו פלייאוף זאת תהיה הצלחה. זה באמת משהו שלא אמרו בעונה שעברה במכבי. היו, בוא נזכיר, הרבה שחקנים שלא, גם עכשיו יש שחקנים שעדיין לא נגעו בכדורסל אירופי, אבל לא כמו המספרים של אז. קבוצה פחות צעירה ממה שהייתה אז, הרבה יותר שחקנים עם ניסיון, הצליחו באמת להשאיר את איפה לונברג, אור נשאר ולא עבר לקבוצה אחרת, דניאל טי שהגיע, אז ככה שיש קצת מחשבה אחרת בבניית הקבוצה, הסגל שלה, דיברת קודם עם אלפרין, על מי ה-go-to-guy, אז נכון, כרגע המחשבה הזו נמצאת במכבי או על ים הדר או על איפה לונברג, מי ממנו באמת שיהיה ביום טוב, הם מקווים במכבי ששניהם יהיו ביום טוב בכל משחק, הוא זה שכנראה ככה יוביל את הקבוצה מההתחלה ועד הסוף, לאותו משחק. אז כן, מדברים כבר אחרת, נראים אחרת, נשמעים אחרת, אומרים גם שעל הנייר הסגל הרבה יותר טוב ומין הסתם יותר עמוק מהעונה שעברה, ולכן גם הציפיות בהתאם.
0: יפה, זה לגבי מכבי תל אביב, אנחנו עוברים לצד האדום של העיר, נועה, אנחנו איתך. קודם כל, איזה חמישיית זרים מרכיב איתודיס, כמה זה באמת מורכב לעשות את זה כשיש מבחר כל כך גדול. ודבר שני, איך בהפועל תל אביב מסתכמים נועה את כל תקופת ההכנה, דברים שמרוצים מהם, דברים שמרוצים פחות.
2: קודם כל, נעשה את זה קצר. 11 זרים יש לדימיטריוס איתודיס, זה יותר קשה ממה שיש לקטש, כמו שאתה אומר, להבריק חמישייה. יש כל מיני עניינים מבחינת הזרים, קודם כל ג'רמן כמובן לא ייקח חלק במשחק הזה. אלייג'ה בריינט, לפי מה שאני מבינה, יש לו איזשהו משהו אישי, יש מצב שהוא בכלל לא יהיה בארץ בזמן המשחק, אבל שוב, זה נגלה ככה בשעות הקרובות. לפי מה שאני חושבת, אחד מבין מיציץ'וס פטורנסקי ייקח חלק במשחק הזה, בלייקני הוא בנקר, אותו הוא בנקר, זקלי די לדעתי, גם הוא בנקר, ואחד מבין קופי ויינרייט. ייקחו חלק בהתמודדות הזו הערב. תומר גינת כמובן, קפטן נבחרת ישראל פצוע ולא ישחק. טופין עוד לא קיבל אזרחות וגם הוא לא ייקח חלק, לא יעמוד לרשותו של דימיטריוס איתודיס בהתמודדות הזו. אמרת הכנה, לפי מה שאני מבינה, בהפועל תל אביב לא נחים ולא מרוצים. דיברנו על זה כבר לאורך השבועות האחרונים עם יוג'ין ג'רמן. מהרכז השלישי שזה בעצם מגיע, לפי מה שאני מבינה, כן מחפשים אחר זר, הרכז, שיגיע בעצם בבכיר יותר מג'רמן, ואני עוד מאמינה שגם תמיר בלט, איכשהו ישתחל לסגל של הפועל תל אביב, וכך תתחיל פועל את העונה שלה.
0: אז רגע, הפועל תל אביב מחפש כרגע בשוק על עוד שחקן זר לעמדה מספר אחת?
2: אני יודע, הם יגידו לך שלא, אבל לפי מה שאני...
0: אני מאמין לך, אז בי אותך מה הם אומרים.
2: יפה, מה? יפה. לפי מה שאני מבינה, כן,

0: אז אולי אפשר יהיה לראות גם, נקרא לזה חמישיות והרכבים, שאני מניח שירוצו אחרי זה ביורוליג. אבל אם ניקח רגע את מה שראינו בגביע ווינר, לא ממכבי תל אביב, מכל הקבוצות, יש פה רצון עצום לנצח כל משחק, באופן שהוא קצת אפילו חורג את משחקי ההכנה. אז תשים את זה בגביע ווינר, ואז תכפיל את זה במכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עם סגלים חדשים, פעם ראשונה בהיכל, ים הדר נגד הפועל תל אביב, אני מניח שאנחנו נראה משחק בעצימות מאוד מאוד גבוהה, יחסית לתקופת הכנה. זה מה שאני מניח שנראה, אבל שוב, לא משנה מי תזכה בתואר, זה לא אמור להשליך על מה שיקרה בשבוע הבא בפתיחת היורוליג.
1: אוקיי, יפה. עודד, תודה רבה שהצטרפת אלינו לתוכנית הזו. המשך יום נעים, שנה טובה.
0: תודה רבה.
1: פופי ורותם, אנחנו ממשיכים איתכן. רותם, אני רוצה לחזור רגע למכבי תל אביב. שם שלא הזכרנו כמעט, גם לא בשיחה עם עודד, גם איתך, זה רומן סורקין. איפה עומד כל הסיפור סביב החוזה, לא חוזה, כן עלה, לא עלה, כן מרוצה, לא מרוצה, כן רלוונטי, לא רלוונטי?
2: תראה, בימים האחרונים, בשבוע האחרון כן נעשו שיחות של אנשי מכבי תל אביב עם רומן סורקין. הצעה לא הוגשה, אבל כן נעשו שיחות. מן הסתם על העניין הזה, מהצד של מכבי העבירו בפניו את החשיבות שלו בקבוצה, את הערך שלו בקבוצה, ורוצים שהוא לא, אתה יודע, אחרי אותו רעיון שהיה לו באמת בסוף חלון נבחרות עם נועה, לא רצו ששחקן שלהם, כמובן, לא יעלה לו פרקט עם תחושה כזו, אבל גם לא יתאמן עם הקבוצה וירגיש חלילה שהוא באמת, לפי התחושות שלו, לפי מה שהוא אמר, שהוא שקוף, שלא ככה, לא ראו אותו, שהוא למד כאן איזשהו שיעור, אז לא רוצים שהוא יהיה בתחושות הללו, לכן היה חשוב להם לשוחח איתו. למה עדיין לא הוקצה הצעה רשמית? זו באמת שאלה. משהו לא ברור. אנחנו יודעים באמת מה זה רומן בשביל מכבי ומה זה מכבי בשביל רומן. כרגע הוא השחקן שמחזיק ומוביל את המותג הזה. מקווים שני הצדדים שזה משהו שיפטר לפחות מן הסתם עד תחילת העונה. כשיש להם עוד דברים מן הסתם בין אנשי, אתה יודע, בעלי המניות עם כל הסיטואציה הזו, המשפטית, הליך הבוררות. אבל כן רוצים שזה לא יתעכב או לא ייפול בתקופה הקרובה בגלל העניין הזה. תשמע, רומן מן הסתם התאמן, אוהב את החברים, אוהב את הקבוצה, רוצה להשתפר מהעונה שעברה כמו שהוא עושה בכל עונה. מניחה שהוא רוצה לקבל סכום שהוא חושב שיכול לאפיין אותו, להגדיר אותו בקבוצה הזו, במועדון הזה, כמובן גם בהשוואה לשחקנים אחרים. אין מה לעשות, בסוף תמיד יש את ההשוואות הללו. אז נראה מתי העניין הזה ייפטר וכמה זמן גם הסיפור הזה ייקח.
1: כן, בהחלט מעניין לעקוב אחרי זה. נועה, אני רוצה לחזור איתך להפועל תל אביב. את אחת הכותרות סביב הפועל תל אביב בשנה שעברה, אם אני מנסה למסגר איזשהו משהו ככותרת גג, זה שהיה באמת סגל מאוד מאוד מאוד ארוך, שגרם לכל מיני, את יודעת, כל מיני נגזרות, שחקנים שלא משחקים, שתי קבוצות לליגה, אחת לליגה, אחת לאירופה. ובקיץ הזה תקני אותי אם אני טועה, נועה, הסגל אפילו יותר גדול. אז האם בהפועל תל אביב למדו במידה מסוימת איזשהו לקח, או שאנחנו גם השנה נראה באמת שתי קבוצות, אחת בסופיה, אחת בישראל. ובנושא אחר, עד כמה החזרת המשחקים לישראל העונה, זה משהו שהוא ריאלי, עד כמה ידוע לך, יש איזושהי עבודה מתחת לפני השטח?
3: זה אולי רותם תרחיב הזה אם תרצה, כי נראה לי שמכבי תל אביב קצת יותר חזקים, אם אני לא טועה, יש להם גם טיסה בקרוב לראשי הקבוצה שם, כדי לקדם באמת הגעה מוקדמת לכאן לישראל. לפי מה שאני מבינה מהצד של הפועל תל אביב, קודם כל, אתה יודע, 40% עופר ינאי, גילי רענן נהיה הרבה יותר משמעותי במהלך החודש-חודשיים האחרונים, מעידים את זה גם שחקנים, גם הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. והוא מבחינתו הדבר הכי חשוב שהבייס יהיה כאן. אני יכולה לספר לך שיש דירות בסופיה, לא כאן, בישראל. מגיעים לכאן כלל הסגל אתמול שלשום, הם, אתה יודע, הם לנים בבית מלון. השחקן היחיד, הזר היחיד שיש לו בעצם דירה זה איש ויינרייט. מהעונה שעברה, אתה יודע כמה איש ויינרייט אוהב את ישראל, אז היה לו חשוב כאן את הדירה שלו לשמור. לפי מה שאני מבינה, כן עושים את המאמצים מאחורי הקלעים, וגם על אף שאתה יודע, יש אנשים שפחות רוצים לחזור, וכן נוח להם יותר בולגריה, כן גילי וכן עופר מאוד מאוד רוצים לחזור.

0: לכאן לישראל ועושים את המאמצים. לגבי היורוליג, זה נראה לי אולי רותם קצת יהיה לה יותר אינפורמציה בשבילך, כי גם מהפועל אומרים מבחינתנו אנחנו סומכים על מכבי, וגם צריך להגיד נמצאים בקשר רציף עם אנשי מכבי תל אביב וכל הקשור לזה.
1: בסדר גמור, ולגבי את כל העניין הזה של שתי קבוצות, עד כמה שחקנים יש להם איזשהו, את יודעת, סיי בעניין הזה, או מרגישים שיש אולי אובר תחרות?
0: זו שאלה טובה. הסגל לא יישאר ככה. יהיו שינויים. דיברנו על יוג'ין ג'רמן, דיברנו על תמיר, לדעתי שייכנס. אני צופה על עוד ישראלי, שלא יישאר בהפועל תל אביב. עזוב שמות, לא ניכנס, אבל יש כל מיני דיבורים מאחורי הקלעים, רק שבאמת נהיה בטוחים, כמובן נשחרר את כל הידיעות. אבל הסגל יצטמצם במעט. אבל כן, אתה צודק, בשביל מה צריך פרדי בורדיון פתאום, עם כל אהבתנו לפרדי בורדיון, ואתה יודע, פתאום ארבעה מתאזרחים, מעניין. זה הרבה מאוד, ותומר גינת פצוע, אתה יודע, כל הסגל הזה היום ותומר גינת פצוע. איפה תומר נכנס? ומה, פתאום תומר לא ירשם ליורוליג, יש 11 זרים. עוד פעם אנחנו כאילו בסרט של ישראלי אחד נרשם.
1: 11 זרים וקרינגטון.
0: ובדיוק, כדין. אז עוד פעם אנחנו בסרט של ישראלי נרשם. כן, אתה יכול להגיד, זה קרינגטון, וטופין, ופרדי, בסדר. אומרים לי אנשי הפועל תל אביב שהאימונים הם טובים, ושמאמינים שהם גם לוקחים את התואר הראשון לעונה, ויש בונוסים, שתדע, על הערב.
1: זה בהחלט מעניין. טוב, בכל אופן, נועה רותם, תודה רבה שהייתן איתנו. הערב 8. אתן תהיו שם ביד אליהו, הדרבי התל אביבי הראשון, בת 26-27, תודה שהייתן איתנו. אנחנו מתקדמים לכדורגל בשבת, משחק מסקרן במיוחד בין מכבי תל אביב לבין מכבי נתניה. הדר יעקבי, שלום.
2: היי, מנה עם צהריים טובים לך. מכבי תל אביב מסכם את חלון העברות שנסגר אתמול ונערכת למשחק נגד מכבי נתניה ביום שבת. ונתחיל קודם כל מסיכום חלון העברות של מכבי תל אביב, שמאוד מרוצה, איך אפשר שלא אחרי פתיחת עונה כזאת, מאוד מרוצה ממה שיש לה, אבל עדיין רצתה להצליח להנחית כאן לפחות כנף ימין, והכל כבר היה סגור בין מכבי תל אביב למורגן בוקולה מבחינת התנאים שלו, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב מחליטה לא לצאת עם העסקה הזאת לדרך, בין היתר כי ניקולאסקו מערים קשיים על המעבר שלו לרמת גן ואי אפשר לרשום עוד זר, אבל גם כי מכבי תל אביב עצמה לא הייתה 100% שלמה עם העסקה הזאת, וקני מילר גם במסיבת העיתונאים אומר, לא רצינו להנחית כאן שחקנים רק כדי לסמן וי על כך שאיבינו את הסגל. מעבר לזה הם רצו לצרף גם בלם ישראלי, גם חלוץ ישראלי. אני חושבת שפתיחת העונה המוצלחת של מכבי תל אביב גורמת להם להאמין שמה שיש זה מספיק, וזה היה בין הגורמים שגרמו להם בסופו של דבר לא לצרף עוד שחקנים, למרות הרצון שלהם לצרף בשלוש עמדות שונות. ואם חוזרים רגע לליגה שלנו, לפתיחת העונה המצוינת של מכבי תל אביב ולהכנות למכבי נתניה, אז קני מילר לא צפוי לערוך שינויים ב-11, הם נראים מצוין וקשה לערוך שינויים כשקבוצה נראית כל כך טוב. ואתה יודע, אני יושבת פה במסיבת העיתונאים וגם שואלת את טריסה סנטה, השחקן שקיבל הכי הרבה דקות במכבי תל אביב בעונה שעברה, והעונה בשני המשחקים האחרונים כשהוא חזר לסגל אחרי מחלה לא פותח בהרכב, וקני מילר גם מסביר, קשה לערוך שינויים כשנראים כל כך טוב, וזה מעלה את הרמה של כולם, וכולם יודעים שהם צריכים לראות טוב יותר ממשחק למשחק, כי יש מלחמה על העמדות ועל חולצת ההרכב, וזה משהו חיובי מבחינתו. אז אותם 11 למכבי תל אביב, סגיב יחזקאל צפוי לחזור מפציעה ולעמוד לרשותו של המאמן, ומכבי תל אביב מקווה לעשות 5 מ-5 ולהמשיך את היכולת המצוינת שלה מהמשחקים האחרונים. והנה עוד דברים שנאמרו במסיבת העיתונאים כאן.
3: It was never going to be a case of signing a player just for the sake of signing a player. It needed to be the right player in the right position that was going to come in and help the group on the field, off the field. So, like I said, we're really happy with how the team's moving at the moment. It would have been nice. It would have been nice to add another player to help the group and make the squad a little bit deeper. But unfortunately, that player wasn't there, so we move on. It'll be a tough game, you know. We've obviously played them, what was that, 4 or 5 weeks ago in the Total Cup, and it was a tough night. We got the result that night. I think both teams are in a

0: different place since that game, I would say. So, like I says, every time we go into a game, we know the challenge that we're going to face. We're meeting it head on. We're ready for it. So again, we'll be ready for a tough game. They've got good players. They play a certain way as well, which is sometimes tough to combat. But again, as always, it's going to be about us imposing our game onto Netanya the way we have done in the last few weeks of the season.
1: תודה רבה אדר, ואנחנו ממשיכים עם הכדורגל הישראלי, ועכשיו אני רוצה להגיד צהריים טובים, שנה טובה, גמר חתימה טובה, לגילת קצב, סוכן של הרבה מאוד שחקנים משחקים בליגה שלנו, אלן גילת, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: תקן אותי אם אני טועה, אתה אחרי כמה ימים, אולי מהיותר עמוסים בשנה של סוף החלון והרבה עסקאות שצריך לסגור, אז בוא נתחיל ממש מהעסקה שנסגרה רגע לפני הגונג, אלון אלמוג עובר לנתניה, בוא ספר לנו איך זה נולד העניין הזה.
2: העסקה שבעצם סגרה את החלון מבחינתי הייתה רוי לוי בשנייה האחרונה להפועל פתח תקווה, אבל אילון בסופו של דבר הבנו שצריך למצוא בית חדש, קבוצה חדשה. אילון הוא שחקן מאוד מוכשר שצריך לקבל במה ובית טוב, ואני מקווה שמכבי נתניה, זו הבחירה הנכונה. רוני לוי רצה אותו כבר כמה שנים, תמיד היה קטע של העברות וכל מיני דברים פה, בעצם הייתה העברה חופשית, אני חושב שבטח זה עזר לעסקה שלנו. ואני מקווה שהוא יצא, מכבי נתניה. הוא ילד טוב, הוא ילד מוכשר, הוא חייב לחזור לתודעה, ואני חושב שזו הבחירה הכי טובה שהייתה לנו. היו לנו עוד הצעה עוד שניים, אבל זה הרצון שלו מהרגע הראשון, ואני שמח שזה נזכר בו, כמובן גם בעזרת פועל באר שבע, חייב לציין.
1: בהחלט עסקה מעניינת אלון אלמוג לנתניה. בוא נתייחס, אתה יודע, עכשיו היה סגל נבחרת ישראל, כמובן שיש לך שם לא מעט שחקנים שאתה מייצג מצד אחד, אבל מצד שני, כמה שמות בולטים שלא נמצאים שם, אחד מהם זה דיה סבא. גלעד, בוא תעשה לנו סדר, מה קורה שם, כי כל הזמן אנחנו שומעים דיבורים מפה ודיבורים משם, וכן רוצה ולא רוצה, וכן יכול ולא יכול.
2: אני לא נכנס לעניינים בין רן לבין דיה סבא. דיה סבא, שנה שעברה, עשה עונה מצוינת, שזאת השנה קבוצה בכושר C, באמת הוא מצוין. זה דברים בין רן לדיה, בטח לא אני יודע מה העניינים, מה קורה ומה לא קורה בסוף. הוא לא שם, ועוד פעם, אני באמת אנסה לענות לכם מה שאני יודע, לא מה שאני לא יודע.
1: ממה שאתה יודע, עזוב רגע את היחסים בינו לבין רן.
2: אני לא יודע, אז אני אומר, בסוף
1: לא, לא, הוא רוצה להגיע לנבחרת, גלעד?
2: אני לא רואה סיבה שלך.
1: אז מה, כי אתה אומר, מקצועית יש לו מקום לפני הרבה מאוד שחקנים, אין פה שאלה בכלל.
2: יש, חברים, חוץ מבאמת הקטע שיש פה כמה בלמים שיש שם פצועים, ובאמת יצאה הסיטואציה, יצאה סיטואציה שאני חושב שיש פה סגל מאוד מאוד רחב, וגם נטה להביא לו בנבחרת, ואני ספציפית הייתי איתו עכשיו ביפן, יש פה הרבה שחקנים טובים, יש הרבה ליגיונרים, אי אפשר שכולם יהיו בנבחרת, וזה בסוף יש החלטות של הצוות המקצועי, ואני לא באמת לא נכנס לקטע הזה של דיה, דיה בכושר טוב, הוא מחסור ומאושר, והלוואי שיכולנו עוד לשים פסלנים בטורקיה, אנחנו מבינים שבילה לסיטואציה, כנראה שזה לא יקרה בתקופה הקרובה, לראה וזה ישתנה, אבל
1: יכול להיות שזו גם הסיבה שהוא לא מגיע לנבחרת, בגלל, אתה יודע, החשש למה יקרה כשהוא יחזור לטורקיה, והיחסים כרגע.
2: אני לא נביא, אני בכל שהיא צוחק שחקנים.
1: לא, לא, אל תקטין את עצמך, חלילה.
2: צוחק.
1: לא, עוד שחקן גלעד שאתה מייצג, זה סתיו טוריאל, שער בדרבי, נכון, גם קיבל אדום, אבל בכלל אחד השחקנים המובילים של הפועל תל אביב. התאכזבתם שהוא לא בסגל?
2: אני בטוח שקודם כל סתיו התאכזב כי הוא רוצה לבנבחרת. אבל עוד פעם, יש כל כך הרבה שחקנים טובים, יש המון ליגיונרים, יש הרבה שחקנים בכושר טוב, ובסוף צריך לעשות את ההחלטה מי בא ומי לא בא. כמו שגם מבחינתנו, החליטו להזמין את נועם שטייפן, שהוא שחקן שלנו, במכבי חיפה, זה הפתעה מאוד גדולה, זה לא מפתיע אותי, כי אני מבין שהוא הולך להיות משהו מיוחד, אבל בסוף גם הכדורגל, ולא גם בחיים, אנשים מקבלים צ'אנסים מחיסרון של אחרים, אז במקרה הזה לנועם יצא יותר טוב, וסתם, אני מאמין שהוא יחזור לנבחרת, אני בטוח. שחקן מצוין, הוא בכושר טוב, הוא ילד טוב, יש באמת המון המון שחקנים ליגיונרים מענן וכל החבר'ה ב-MLS, וכמובן מנור, ובאמת יש פה תחרות מאוד מאוד גדולה, גבי שחזר לדור פרץ שבכושר מצוין, זאת אומרת, יש פה באמת הרבה כאב ראש לרן מי ישחק ומי יהיה בסגל.
1: כן, האמת, מבחר מאוד מרשים של הנבחרת, השאלה איך זה יתחבר. הזכרת את מכבי חיפה, אתה יודע, עוד שחקן שלך שהוא גם בנבחרת וגם במכבי חיפה, זה ירין לוי, גם סביבו היו לא מעט דיבורים.

0: בתקופה האחרונה. אתם שלמים, הוא שלם עם ההחלטה להישאר במכבי חיפה? למרות ההתעניינות ככל והייתה?
1: חברים, ירין לוי חתם במכבי חיפה חוזה חדש, לא במטרה לעזוב את מכבי חיפה. לירין לוי, כמו להרבה שחקנים אחרים, יש חלום לשחק בחו"ל. אני חושב שכל זה הזמן אולי לעשות סדר בעניין. ירין לוי חזר למכבי חיפה, הוא רוצה להיות במכבי חיפה, וגם הוא אמר את זה בריש גלי, וגם אנחנו, שברגע שאם תהיה הצעה טובה מחו"ל, גם מכבי חיפה, אז הוא יצא לחו"ל. גם השנה, עוד פעם, אתם רואים שענן באנגליה ומנור בווסטה מככה, וכל החבר'ה באים אליו שחלקם שלנו, חלקם לא, בסיטואציה טובה, ויש שחקנים טובים, ויש ישראלים, עוד פעם, לא קל לקרוא את ישראלי לחו"ל, אבל בסוף, זה שפרשן 2 בחיפה אומר שירין לא רוצה להישאר, או ירין לא רוצה לחזור, אם אולי רוצה לחזור, אולי יחותם חוזה חדש במכבי חיפה. זה שיש לו רצון ושאיפה להיות בחו"ל, אוי ואבויים לילה.
0: לא, השאלה הגיעה לא על רקע דברים שפרשנים אמרו, אלא דברים שאמר, סתם דוגמה, אלמוג כהן בבית ירושלים, שהוא אמר שהוא היה שמח לראות את ירין לוי חוזר, כלומר, זה לא מגיע בחלל ריק, בגלל זה גם כל השיח סביבו, אז אתה אומר שהוא, מה זה חול מבחינתכם, גם ה-MLS תופס?
1: כן, גם ה-MLS, כן, יש ה-MLS היום, אתם רואים שגם מבחינתנו יש 5-6 ישראלים, אני לא זוכר בדיוק, לנו יש 2, וזה אולי הזמן להגיד גם לאור בלויין, בריאות ואושר, זה יותר חשוב מכדורגל. אבל כן, MLS, אירופה, יש עוד כל יציאה לחול, משדרגת השחקן הישראלי. ואני חושב שבסוף יש לי ירין חלום, ויש לי הרבה שחקנים אחרים חלומות. וזה לא, זה שהוא רוצה מתישהו להגיע לחול, זה לא אומר שהוא לא מפסיד מכבי חיפה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים נאמרו על ירין שבטח לא באו מהצד שלנו, ואני שמח לבשר בטח לכולם שהוא שם, והוא טוב לו, והוא יעשה הכל שמכבי חיפה. הגיע הזמן להתקדם קדימה בסוגיה הזאת.
0: כן, גלעד, עוד שחקן שלך שהיה בכותרות לקראת סוף חלון העברות, זה אלון תורג'מן. פתחת עונה נהדר בהפועל חיפה בכלל. מאוד יציב כבר כמה שנים, היה דיבור סביב מכבי תל אביב. זה באמת היה על השולחן, כלומר, זה היה קרוב? ואם כן, למה זה לא יצא
1: לפועל? זה לא היה קרוב, כי יש בהפועל חיפה, יש בעל הבית שועל ותיק בשם יואב כץ, שהבין שאם הוא משחרר את אלון תורג'מן, זה יפגע מאוד בקבוצה ויהיה לו בעיה מאוד גדולה. כמובן שזה כיף גם לגיא מלמד וגם לאלון לקבל הצעות בגיל לא צעירים מקבוצות גדולות, אבל ידעתי מהרגע הראשון שהסיכוי שיואב כץ ישחרר אותו הוא אופסי. זה לא משהו שיכול להיות, אבל אלון תורג'מן הוא השחקן הכי טוב בהפועל חיפה, ואני לא רואה בעל הבית נורמלי שמשחרר אותו לקבוצה גדולה. אני חושב שגם גיא מלמד בסוף, זה שמכבי חיפה רצו אותו, זה בסדר. עוד פעם, גם בגיא מלמד אמרו, ביקש לעזוב, לא רוצה להישאר. גיא מלמד יש לו חוזה מכבי חיפה, הוא לא ביקש לעזוב. זה שקבוצה אחרת רצתה אותו, זה מצוין. הבנו שמכבי חיפה, אין סיכוי שתשחרר אותו למכבי תל אביב. אנחנו מבינים את הדינמיקה בין הקבוצות הגדולות בארץ. אז עוד פעם, זה נחמד לשמוע, אבל זה לא משהו שבאמת יכול לקרות.
0: אז מה באמת קורה עם גיא מלמד? כי מצד אחד אתה אומר, מכבי תל אביב רצתה אותו, אבל מכבי חיפה לא רוצה לשחרר אותו, כי זו מכבי תל אביב. אבל מצד שלישי, אנחנו רואים שהוא כבר החלוץ השלישי בהיררכיה, אחרי נובקוביץ' ואחרי סילבה קני שעולה לפנה מהספסל.
1: אני חושב ש... אני לא בדיוק חושב שזה נכון.
0: אז גיא מלמד, אני אחדד את השאלה. גיא מלמד במעמדו יכול וצריך להיות גם החלוץ הראשון בהיררכיה, גם של מכבי חיפה. לא, זה לא בושה להגיד את זה. אז מה קורה? מה הסיטואציה איתו?
1: גיא מלמד חוזר מפציעה קטנה עכשיו, בשביל זה הוא גם לא היה בסגל, הוא אמור להיות בסגל במשחק הבא, אני מאמין. זה שהוא שיחק כמה משחקים, גם שנה שעברה, בסופו של דבר, גיא עשה עונה מצוינת. אתם צריכים להבין, יש המון המון דברים שקורים, הרי בסוף הדברים נסגרים בחדרי חדרים, יש המון המון אנשים שעולים לתקשורת, מדברים ופרשנים, ואנשי מקצוע וכל, לא משנה, ואומרים דברים שחלקם הגדול גם לא נכון.
0: שאנחנו מדברים איתך, גילד, אתה נמצא בחדרי החדרים.
1: ברור שגיא רוצה לשחק כמה שיותר, כל שחקן רוצה לשחק כמה שיותר. בשורה התחתונה, אני גם רואה אותו השנה משחק במכבי חיפה, הוא מסיים חוזה במכבי חיפה, ונראה מה, לקראת שנה הבאה, גם אלון בעצם חתם לשנה וחצי, אז השנה הזאת, סוף השנה הוא שחקן חופשי. אם אני הפועל חיפה, אני מהר מהר מאוד קורא לו לחדר ומחתים אותו, כי הוא באמת עושה את השינוי המאוד מאוד גדול בהפועל חיפה. אבל עוד פעם, אני ידעתי מהרגע הראשון שאין סיכוי שאלון או גיא יעברו קבוצה, אני
0: תורא
1: ספק
0: בכלל. שחקן שכן עבר לקראת סוף החלון בין שתי קבוצות גדולות אגב, זה אורי אזו. ממכבי תל אביב לבית"ר ירושלים, כלומר, לאיזה מעמד, כמו שאתה, אתה היית בחדרי חדרים, כמו שאתה אומר, מה נאמר לו בבית"ר? כלומר,

0: האם הוא אמור להיות שחקן רוטציה, אמור אולי להילחם על המקום בהרכב, כי אנחנו יודעים, גם בתאר יש שם הרבה מאוד שחקנים על העמדות האלה.
1: קודם כל, אני חושב שהרצון של אורי היה מאוד מאוד גדול לעבור לבית"ר ירושלים.
0: למה?
1: כי בסופו של דבר הוא הבין שמכבי תל אביב זה לא המקום בשבילו. אני חושב שבית"ר ירושלים זה מועדון שמראה שחבר'ה צעירים, אם זה וורקוב, אם זה זיו בן שמעון, ובטח ירין שהיה שם, נותן צ'אנס לצעירים. עוד פעם, באיזה מעמד הוא הגיע, הוא צריך להילחם קשה ולצריך להראות לאלמוג שהוא מתאים לשחק בבית"ר ירושלים. יש להם אופציה לקנות אותו שנה הבאה. ועוד פעם, בסופו של דבר, אני חושב שאורי הוא ילד מאוד מאוד מוכשר, שעוד פעם, אם הוא יקבל את הצ'אנס, הוא יפרח, במכבי הוא פחות קיבל, אני מקווה שפה זה יקרה.
0: זהו, זה בדיוק העניין.
1: בית"ר ירושלים לא סתם לקחו את זה.
0: הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, במעט שכל חובבי הכדורגל ראו. לכן השאלה זה למה ללכת ממכבי תל אביב, שזה מקום שהוא לא קיבל בו הזדמנויות, לביתר, שם הסגל מאוד מאוד עמוס, ולא לקבוצה,
1: יש
0: פחות תחרות על הרכב גילד, והוא, אתה יודע, אנחנו נראות את השחק 90 דקות כל משחק.
1: אנחנו לא צריכים שישחק משחק 90 דקות, אנחנו צריכים שהוא יקבל את הצ'אנס, ואם הוא יהיה טוב, הוא ימשיך, ואם הוא יהיה טוב, פחות שחקן אחר, הוא לא ימשיך. אני רק אומר, הוא מוכן לקחת את הצ'אנס בטר בביתר ירושלים, אנחנו רואים באמת שביתר ירושלים, שוב אני אומר, נותן צ'אנס לצעירים, לוקחים, זה כמו שהפועל באר שבע הביאה כמה שחקנים מליגה לאומית, והם שחקנים מאוד מאוד מובילים, אם זה רוטמן, ואם זה זי אשמד, ובסופו של דבר או אבו רומי, וכל מיני שחקנים כאלה. בסוף אמרתי את זה מקודם, אני התובנות שלי מהחלון הזה, אני חושב שהמעמד של השחקן הישראלי בירידה מאוד מאוד גדולה.
0: למה?
1: שרוב הקבוצות מעדיפות להביא זרים, גם החלקם הם באים מדרום תימן, זה לא משנה מאיפה הם באים. ובעיניי, בתור סוכן, שיש לו המון המון שחקנים ישראלים, יש פה דאגה מאוד גדולה. אני חושב שיש איזו קלות להגיד, אוקיי, אני לא רוצה להביא את XYZ, אני מעדיף להביא זר. ואני רואה שגם אנחנו רואים שגם הרבה זרים לא מצליחים, אבל בסופו של דבר יש קבוצות שהם קובעים מי יבוא ומה יבוא. אני חושב שאין ספק שהשחקן הישראלי זה בעיה מאוד גדולה בתוך ישראל.
0: שמע, גלעד, זמננו מת ונגמר, אפשר היה לנהל את השיחה הזאת בערך עד יום כיפור. אז ממש תעלות קצרות. אייב גורפינקל, מה קורה איתו? בקצרה?
1: אייב, לקחנו החלטה להתיר את החוזה בלרנקה, זה היה טעות ללכת לשם. אני מאמין שברגע שהוא חופשי, אז יהיה לנו כמה אופציות.
0: מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה...
1: הפועל למכבי שמשון יבנה, זה לא משנה עכשיו. אני רק אומר, הוא שחקן מצוין, הוא מגן שמאלי, הוא אחרי שנתיים מדהימות בסין. עוד פעם, אני חושב שיש יתרון מאוד מאוד גדול להיות שחקן חופשי אחרי החלון.
0: אביאל זרגרי, חתם בגיאורגיה, אני מבין?
1: האמת שאני בנחיתה מיפן, אני יודע שאדם טיפל בזה. אביאל זרגרי, עוד פעם, פחות מקבל צ'אנס בישראל. אני חושב שהוא יכול להיות שחקן לגיטימי בליגת העל, אבל עוד פעם, בסוף יש בכל קבוצה מי שקובע, ולצערי פחות נותנים צ'אנס לדבר הזה.
0: שאלה ממש אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, משחררים אותך. ירדן שוע, עד כמה האירוע בביתר הוא, אתה יודע, נפיץ או שזה רגוע ודברים שקורים?
1: כל שנה, בתחילת שנה מדברים, ובסוף שנה ירדן שוע השחקן הכי טוב בביתר ירושלים, אז אני מציע להיות עם סבלנות ואורך רוח, ואני מבין שזה דבר סקסי לתקשורת, אבל כל שנה הוא טוב, הוא לא טוב, הוא יסרב, הוא לא יסרב, בסוף שנה הוא מסרב בשחקן הכי טוב שם, אז...
0: הוא ואלמוג כהן בסדר? היחסים תקינים לחלוטין?
1: אני לא רוצה לשאול את ירדן את אלמוג כהן, אני יודע, אני יכול להגיד לך את הטיפ היחסים שלי עם אשתי, אם זה מעניין את האנשים באולפן, פחות
0: מעניין. נשמח לשמוע, אבל נראה לי בפעם אחרת. גילה, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה, גמר חתימה טובה.
0: זה הכי חשוב. צום קל, ביי ביי. יפה, ולפני שאנחנו מסיימים, יגאל גולדשטיין חיכה בסבלנות, כל התוכנית, יגאל, אנחנו איתך, מכבי חיפה פוגשת את טבריה.
2: צהריים טובים, מכבי חיפה יכולים להיות מרוצים לאחר שרן בן שמעון, מאמן הנבחרת, פרסם את הסגל לקראת המשחקים בליגת האומות. הרבה מאוד זמן שלמכבי חיפה לא היו ארבעה נציגים בסגל, גלאזר, שטייפמן בזימון בכורה, איתן אזולאי וירין לוי, למרות שהאחרון לא פתח בשני המשחקים האחרונים, ומכבי חיפה מרוצים מכך, וגם נערכים למשחק בשבת נגד עירוני טבריה. מכבי חיפה הם שני ניצחונות רצופים, רוצים לצאת לפגרה במומנטום סיום חיובים, 12 נקודות מתוך 15, אבל כאמור, כדי שזה יקרה, הם צריכים גם לנצח את המשחק הקרוב נגד טברי. התלבטות אחת בהרכב של ברק בחר, קנג'י חור עשוי לחזור להרכב לאחר שהקפטן איבד את מקומו בשני המשחקים האחרונים. במידה וזה יקרה, אז ברוניניו יחזור לעמדת הקישור יחד עם איתן אזולאי ואלי מוחמד. מעבר לכך, לא צפויים שינויים.

0: הבוקר גם מכבי חיפה מוציאה הודעה בנוגע למחאות הקהל, לטענתם הם בעד מחאה לגיטימית, אך נגד ביזוי עובדי המועדון. איצטדיון סמי עופר אמור להיות מלא בשבת לקראת המשחק בטבריה. הבוקר גם הקבוצה קיימה מסיבת עיתונאים, התייחס ברק בחר בין היתר לרצון שהיה לצרף מגן שמאלי, אך כאמור מכבי חיפה מסיימת את חלון העברות ללא מגן שמאלי, אבל עם אפשרות בינואר לצרף שחקן זר על חשבונו של פדראו.
1: קודם כל עשינו המון שינויים כבר בקיץ, ועכשיו הוספנו עוד שחקן שאמור להוסיף לנו עוד איכות, זה ברזאו. היה עוד כמה ניסיונות לעשות מהלכים, אבל בסוף לא תמיד הדברים מסתדרים. דיברת על גדלמן, אני חושב שמכבי חיפה תמיד תשאף להביא את השחקנים הכי טובים, הישראלים הכי טובים, אבל בסוף דברים לא תמיד מסתדרים. כמו שאמרתי, אנחנו תמיד שואפים להביא גם את הישראלים הכי טובים וגם את השחקנים הכי טובים, וגם להבין איפה אנחנו צריכים לחזק את הסגל, אבל לפעמים יש מצב נתון ויש סיטואציות ויש עניינים זרים, אז דברים לא פחות הסתדרו. זה לא אומר שאי אפשר להצליח עם מה שיש, ההפך, אני מאוד מאמין במה שיש.
2: תודה רבה ליגאל שהיה במסיבת עיתונאים בחיפה, וזה הזמן שלנו גם לסיים. לא לפני שנגיד תודה רבה גדולה לאור ריבה בליקי ולנדב אוקנין על העריכה וההפקה של התוכנית הזו. מיד אחרינו כאן בשולחן הזה, רז אבי ונדב צנציפר עם חמש באוויר. שתהיה המשך צפייה מענה, ביי ביי.
3: תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם ארבעה משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה. ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורוליג. ב-11:45 חדשות הספורט. חמישי הגדול, חמישי הבא, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם? בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי, הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
3: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
5: וואלה, תאמת שאני אוהב את המהירות שזה נותן לי. המהירות, ואז אני מרגיש את האוויר בפנים, וזה נותן לי עוד יותר שחרור. אני משתחרר הרבה יותר.
6: להיות מדויק עם המבט.
7: עמותה דברתי עלי כמה לפני 8 שנים, בעצם מתוך מטרה לקחת את הכלי הזה שהוא... הוא מדהים, אבל הוא גם מורכב ומסוכן ויקר, ולראות איך אנחנו לוקחים את הכוחות שהוא מאפשר לבני נוער, שאולי זה פחות נגיש להם.
5: בהתחלה, כן, זה קשה לקום, אבל הכל זה פשוט תרגול. אתה מתרגל לקום בבוקר, אתה מגיע לאימון, ואז כשאתה מגיע לבית ספר, מרוכז של החיים.
7: ורוטינה מטפחת, כזו שאני חוזר אליה כל שבוע באותה שעה ופוגש את המדריך שלי, פוגש את החניכים שלי ותקן את האופניים שלי ויוצא לשטח ויודע שאם אני עושה את זה ואם אני אתכונן לקראת המסע הקרוב אני אגיע למקום יותר רחוק, הדבר הזה הוא המתכון לחיים גם. כולנו צריכים מישהו שיאמין בנו כדי שאנחנו נאמין בעצמנו, וזה מה שמתאפשר לעשות פה בזכות התמיכה של מפעל הפיס.
6: יופי, מבט נימי. אתה נכנס טיפה נמוך לברם.
5: בזה אתה... לפני הקפיצה?
6: כן, תגיע קצת יותר גבוה. תגיע נכון עם הטכניקה ובמהירות, עם המבט.
5: מבט ליציאה.
6: כן.
8: יס!
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
9: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות

0: این دشتان نشوف این ها اسرائیل ولی بلی لخزار لست دو نطوفا נמצא כל הזמן בעשייה כל הזמן בלחץ של תחרותיות ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה
1: Oh my goodness! Danny Avia!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: אני באתי לחלוט. אני באתי לחלום.
2: זה כדורגל פנטסטי.
1: כי אני באתי לחלום.
3: חגיגת הזו על הדשא. איזו הצגה.
4: יש מצב, תוכנית חגיגית במיוחד.
1: אבל הכי בוער לי זה
0: חלום. שישי חלום בערוץ הספורט. שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: איך אתם אוהבים את יום חמישי על המוקד, על הגריל, פרשות, חשיפות, בלגנים, כולם יהיו איתנו. מאושר דוד, דרן בן שמעון ושינו זוארץ וירדן שואה. מי לא יהיה פה על המוקד, מי לא יהיה פה על הגריל, וגם איזה כתב שחצה קווים אדומים, עם באמת תמלול יוצא מן הכלל של כל הפרטים, אבל הכל, הכל, הכל, הכל, אחרי מבזק החדשות, אם אומרים מה נעים.
1: תודה רבה רז, אנחנו נתחיל כמובן עם נבחרת ישראל. רן בן שמעון מפרסם הבוקר את הסגל של הנבחרת לקראת ארבעת המשחקים הקרובים בחלון הנבחרות מול אוסטריה, קוסובו ושני המשחקים מול אירלנד. במרכז ההגנה בולט הזימון המפתיע של הכישרון הצעיר ממכבי חיפה, נועם שטייפמן בן ה-18. לצידו, אילי פייגולד חוזר לסגל הראשונה מאז שסירב להגיע לנבחרת הצעירה במאי 2025, וכן אלי דסה, שזומן למרות שאינו משחק בקבוצה כיום, כשכולם לצידו של ענן חלילי שפתח את הענו יוצא מהכלל בקריסטל פלאס. חוליית הקישור מורכבת מהשחקנים המובילים של הנבחרת, וביניהם אוסקר גלוך שנמצא בכושר לא רע באייאקס, לצידו מוחמד אבו פאני, דור פרץ ועומרי גנדלמן, שזומן למרות שמיית לשחק העונה בלצ'ה, כשמי שנותר מחוץ לסגל הוא נטע לוי הפצוע. בחלק ההתקפי נכלל כמובן מנור סולומון מווסטאם, וכן הנציגים מה-MLS, טייבה ריבו, דור תורג'מן, סייד אבו פרחי ועידן טוקלומטי. ירדן שואס זומן גם הוא, למרות שלא פתח ברכבת הירושלים בשלושה מתוך ארבעת משחקי הליגה שקיימה הקבוצה, כשסתיו טוריאל ודיה סבא נותרו מחוץ לרשימה. הדרבי התל אביבי הראשון, לעונת 26-27, יתקיים הערב. זה יקרה במסגרת הסופרקאפ הסופר-חברתי. בצד הצהוב, סימני שאלה משמעותיים, בנוגע לכשירותם של שניים מהשחקנים המרכזיים, דניאל טייס וג'ימי קלארק. הסנטר הגרמני סובל מפציעה בקרסול, בעוד שקלארק נמצא בספק גדול עקב קרע בשרי הירך האחורי, ממנו הוא סובל מאז תקופת ההכנה, ובמקרה שלו, המטרה היא לנסות ולהכשירו לפתיחת היורוליג בשבוע הבא. בצד האדום, דימיטריס דודיס לרשותו יעמוד סגל רחב, כשווסיליה מיציץ' כשיר, ובמועדון מדווחים על כך שמעל 2,500 כרטיסים נמכרו. שידור ישיר של המשחק הזה, החל מ-8 בערב, כאן ב-5 ספורט. ואנחנו נסיים עם לאו מסי, שחגג בגיל 39, תואר נוסף עם אינטר מיאמי. הוא והקבוצה שלו ניצחו 2-0 את קרוז אזולה המקסיקנית, בדרך להנפת

0: גביע הקמפיונס. אחרי הגיעה של הפרוש החלה בדקה 24, כשההגבהה של לואיס סוארס מצא את הראש שלו, ומסי כובש שער, לא כל כך שכיח מבחינתו בנגיחה. בדקה 81, מסי הגביע קרן, וקזמירו, עוד שחקן עם עבר מפואר, נגח את השני, וקבע 2-0 לאינטר מיאמי, זו הייתה תוצאת הסיום. הפרוש עם התואר ה-49 בקריירה שלו. מי היה מאמין? כל זה קורה כשהוא השנה, העונה הבאה, יהיה בין 40. זה לא יאמן. עד כאן המבזק שלנו, רז וצנצי, בחזרה אליכם.
1: תודה, תודה, מנהיים, ובואו נתחיל עם דעתו של צנצי על פרשת אושר דוידה.
2: קיבלתי בתדמה את מכתבה של מכבי תל אביב אמש למנהלת הליגות, שבה בעצם היא מטילה דופי בהתנהלות, קודם כל של יושב ראש המנהלת ארז חלפון, שהיא באה ואומרת, אנחנו מטילים דופי גם בהליך עצמו, וגם שהוא הושפע מגורמים חיצוניים ואינטרסנטיים. זאת אומרת, לא אנחנו מכבי תל אביב, בואו נסתכל פנימה, האם אנחנו מקבלים את זה וכו' וכו'. קודם כל, גורמים חיצוניים ואינטרסנטיים שגרמו ללחץ הזה. עכשיו אני סימנתי עצמי מספר משפטים מתוך המכתב של מכבי תל אביב, וכך הם טוענים. מדובר בחגת שער קבועה של אושר דוידה, אגב, יאמר לזכותה של מכבי תל אביב, שזה כאילו גם קצת מצחיק, כי אושר דוידה קבע 3 שערים בעונה שעברה, ו2 השנה, בואו נגיד, זה לא איזה מכונת שערים שיש לו חגיגה קבועה, ואגב, יאמר לזכותה של מכבי תל אביב, זה הפעם הראשונה שאושר דוידה חוגג בצורה כזו, מול קהל של הפועל תל אביב. כלומר, גם הפיו-פיו שניסו להגיד, הוא עשה פיו-פיו נגד מכבי חיפה, זה היה מול הקהל של מכבי תל אביב, והם אומרים, לא מדובר בפעולה חריגה שהומצא לצורך משחק ספציפי, או שנועדה באופן מיוחד להתגרות בעודי הפועל תל אביב. מה פתאום? הוא לא רוצה להתגרות בעודי הפועל תל אביב. חס וחלילה. הוא סתם עשה להם, ריסס אותם, אבל זה לא היה זה. ועוד דבר שהם אומרים במכבי תל אביב, חמורה בעינינו, כך הם קודם לארז חלפון, הקביעה שלפי ההתנהלות של השחקן הוביל להתפרעויות משמעותיות ביציעים, שקביעה זו פשוט אינה מתיישבת עם העובדות. רז, במקרה, הייתי בבלומפילד, במקרה ראיתי שברגע שאושר דוידה עשה את הפעולה הקבועה שלו בכל עשרות השערים שלו, אז מה קרה? שעשרות אוהדי הפועל תל אביב ניסו פשוט לפרוץ למגרש, אילולא ההבטחה המצוינת והגדרות, אוהדי הפועל תל אביב בתוך המגרש מול הסיפור של אושר דוידה, ואוטוענים במכבי תל אביב, יצירת קשר סיבתי בין חגיגת השער הלגיטימית, לגיטימית, כן? מכבי תל אביב אומרת שזה חגיגת שער לגיטימית, לבין התפרעויות ביציעים עם משכלה מרחיקת לכת, בוא נגיד שלא. ואז הם אומרים בשורה בתחתונה, וזו החוצפה הגדולה ביותר מבחינתי שמועדון כדורגל, מה שנקרא מורד במינהלת. עכשיו, זה מכבי תל אביב, זה אחד המועדון, מה זה אחד? בוא נגיד, המועדון הגדול ביותר בכדורגל הישראלי, המפואר ביותר בכדורגל הישראלי, מהתומכים הגדולים ביותר בהקמת המינהלת. ולכן לבוא ולהגיד שמטילים דופי במינהלת, שהם לא רוצים לשלם, מה שנקרא מרד משמעותי בכדורגל הישראלי, מה שנקרא בשורה התחתונה, קיבלתי בתדמה.
1: מכבי תל אביב, חד משמעית, היא צריכה לפעול בכל דרך אפשרית בכדי לא לשלם את הכנס הזה. כדי לערער על הכנס הזה, ואם צריך לפעול בכדי פשוט להתעלם, לעשות את הכל, גם שלא יורידו לה את הכספים. מדובר בצעד פופוליסטי בלבד, צעד מוטעה של מנהלת הליגה. מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב בהצגת כדורגל. הפועל תל אביב במשחק הזה לא הייתה, ולכן כל הכותרות שהולכות לאושר דוידה זה פתאום כמו ספין נלוז, שינוי דעת וניסיון להנדס תודעה, והמנהלת למעשה נותנת לזה יד. ומדוע? כי אושר דוידה גם חגה ככה מול מכבי חיפה. אז למה לא פעלתם שהוא חגה ככה מול מכבי חיפה? אנחנו מזכירים, היה פעם שחקן שקראו לו ערן זהבי, עשה פיו פיו, אף אחד לא עמיד אותו לדין. היה שחקן דרך אגב מהפועל תל אביב, קראו לו עומר דמרי, שפאולו סוזה אימן את מכבי תל אביב, הוא עצמו עשה פיו פיו, ועברנו לזה לסדר היום. כשארז חלפון אומר, מעכשיו והלאה, אין לי בעיה. גם אם ארז חלפון חלם על זה בלילה, ומדיניות חדשה, והכל חדש, וואלה זורם עם ארז חלפון, אבל תוציא מכתב התראה לכל הקבוצות בכדורגל הישראלי, מכתב התראה, מכאן ועלה, אנקוט ביד קשה, אני זה שאחליט מה בחגיגה, מה מטריס, מה לא מטריס, אני אבחן כל חגיגה, אני אחליט, נותן לו גם את המנדט הזה, אבל אי אפשר לבוא בצעד שרירותי, בצעד תקדימי, בצעד חד צדדי, ולהטיל כנס כבד כזה על מכבי תל אביב,

0: בין לילה. לאלמנט כזה, אלמנט אסטרטגי כזה, קוראים הרתעה. ואין לי בעיה לזרום עם ארז חלפון בנושא של הרתעה. אתה מוציא מכתב התראה לכל הקבוצות, הרתעה לכל השחקנים, ואחרי זה אתה פועל. פתאום אתה מניף גרזן על מכבי תל אביב, על אושר דוידה, גורם לזה לעלות לכותרות צעד מוטעה. הצעד של מכבי תל אביב, העירור על המכתב הזה, הוא צעד נכון. הכנס הזה חייב להיגנז, וארז חלפון חייב לעשות חשיבה מחודשת, כי נקפתי בכל הפרמטרים שכן אפשר היה לעבור לסדר היום ולא לעלות את זה לכותרות, כשאנחנו נפתח עם זה את התוכנית. בהחלט פרשה, זה כמו פרשת חגיגות, כי מעכשיו כל חגיגה תיבחן, אז למה לזה מותר ולמה לזה אסור, טעות קשה מאוד של המנהלת. צנצי, בוא נעבור לנבחרת
1: משפט ישראל. משפט אחד של ניוז בנושא הזה?
0: כן.
1: זה נחמד שמכבי תל אביב באמת הוציאה את ההודעה, לא נשלם, אבל מכבי תל אביב לא אמורה לשלם. המנהלת פשוט מתעזזת.
0: אז אמרתי, הם צריכים ללכת לבג"ץ על ארז חלפון.
1: זה סבבה.
0: אמרתי את זה כבר. לעשות הכל.
1: אם הוא רוצה ללכת לערכאות משפטיות, סבבה.
0: הכל לא לשלם, שלא ייקחו. זאת אומרת, גם אם זה...
1: לא, רק נגיד, מבחינת תהליך, מקזזים להם את הכסף, לא צריכים לשלם.
0: לא צריך, גם אם מקזזים, אני משוכנע שאנגלידיס ידע איך לפעול, כדי שאף אחד גם לא אם הולכים עם מכבי תל אביב. לטעמי, עם אג'נדה סופר מוצדקת, צריכה ללכת עם זה עד הסוף, בכדי שארז חלפון יוציא מכתב מתקן לגבי כל החגיגות. לגבי כל החגיגות.
1: אגב, אבריקי, אם אפשר לקבל תגובת המנהלת על הסיפור הזה של מכבי תל אביב, שאומרת, אנחנו לא נשלם, נשמח מאוד לשמוע מה תגובת המנהלת בנושא.
0: יפה. בוא נעבור לנבחרת ישראל, שמתכנסת ארבעה משחקים, ליגת האומות. אנחנו עוברים למוטי פשחצקי שליווה את נבחרת ישראל במסיבת העיתונאים, נשמע גם דמויות מרכזיות, נשמע את רן בן שמעון, ונחזור עם הרבה מאוד תובנות.
2: שלום שלום, צהריים טובים. טוב, כצפוי, נבחרת ישראל תצא למשחקים שלה במוקדמות טורניר ליגת האומות כבר ביום ראשון, עוד לפני כיפור, היא תעשה את הכיפור שלה בווינה, יחד עם כל האמצעים הקשרים שמגיעים מן הסתם מהארץ, כולל ספר תורה ורב שיצא עם הנבחרת שלנו, כדי לאפשר גם לשחקנים המסורתיים והמאמינים לצום את יום הכיפורים בצורה הטובה ביותר. ובן שמעון מפרסם סגל של 27 שחקנים, מתוכם שניים יגיעו מאוחר יותר, גבי קניקובסקי בשל חתונת אחי, ואיתן אזולאי מתחתן, ויש לו גם שבת חתן, כך שאם קניקובסקי יגיע למשחק הבא, כלומר מול קוסובו בדברצן, איתן אזולאי יגיע רק למשחק לאחר מכן נגד אירלנד, גם כן בדברצן. אוסטריה ללא הכוכבים אלאבה, ארנאוטוביץ' וגם סוויצר, אבל עם שחקנים בכירים מאוד שמשחקים בבונדסליגה. ומצד שני הנבחרת שלנו מגיעה עם ליגיונרים שבאמת בכושר נהדר, שמשחקים, שהפכו להיות חלק מאוד חשוב גם בקבוצות שלהם, אם זה דניאל פרץ, וכמובן שחקנים כמו מנור סולומון, אוסקר גלוך וענן חלילי. אבל ישנן גם בעיות מאוד מאוד לא פשוטות למאמן רן בן שמעון, שמובילות מן הסתם לכאב ראש לא פשוט. קודם כל בעמדת הבלמים, סטויאנוב ובנקר, מלידו עידן נחמיאס אולי, או מצד שני רז שלמה, או אולי לשחק בכלל במערך של שלושה בלמים. זה לאור העובדה שיש לא מעט בלמים פצועים, בעיקר למקין שאמור היה לפתוח בנבחרת שלנו, גם איתי רוטמן לא קשיר, ובלוריאן גם הוא היה מועמד להרכב, גם הוא יעדר מהמגרשים בחודשים הקרובים, כך שרן בן שמעון יצטרך לתמרן, והוא מזמין גם את אלי דסה, שאומנם אין לו קבוצה, אבל גם בקמפיין הקודם, אני מזכיר לכם, לא היה לו קבוצה, הוא נכנס להרכב של הנבחרת שלנו והוכח מנהיגות לא רק על הדשא, אלא גם מחוץ לדשא. ובכלל, רן בן שמעון הולך עם השחקנים שהובילו אותו עד לכאן, מבחינתו הם שותפים לדרך ומגיע להם גם מהבחינה המקצועית להיות חלק מנבחרת ישראל. בעיה נוספת, עמדת החלוץ, טייב אריבו, דור טורג'מן, ליאל אבדה, עידן טוקלומטי, כולם מגיעים אחרי כיפור, כלומר 24 שעות לפני המשחק מול אוסטריה, ועושה רושם שמי שיפתח בעמדת החלוץ יהיה סיידה בופרחי, שיגיע לאוסטריה כבר ביום ראשון, ומן הסתם הוא לא צם את יום הכיפורים, וגם ענייני הג'טלג וכולי, יהיה לו הרבה יותר פשוט לשחק מאשר לחלוצים האחרים בסגל. אז יש מורכבויות לא פשוטות למאמן הלאומי, ומצד שני יש גם ציפיות ומטרה אחת ברורה, לעלות ליורו 2028, ויש לנו את ההזדמנות לעשות את זה בבית של אוסטריה, בלי הכוכבים שלה, קוסובו, שגם שם בלגן, ואירלנד שלא מארחת בבית, אלא...

0: תארח אותנו בסרביה, בגלל כל מיני, לצערנו, עניינים פוליטיים. רן בן שמעון הגיע היום למסיבת העיתונאים והתייחס להכל מהכל. הנה חלק מהקולות.
1: אנחנו חושבים בצוות המקצועי שאנחנו רוצים את השחקנים שלנו ב-100% מוכנות. שהראש שלהם נקי לשחק בנבחרת, הבחירה שלנו בשחקנים שלנו, היא לא תמיד נטו רק איך השחקן הזה משחק, אלא איך הוא תורם לשלם הגדול הזה. נבחרת ישראל היא באמת יותר חשובה מכולנו. ואני רוצה שחקנים שבאמת הראש שלהם נקי, ואני מדבר עם דיה סבא ואני נמצא איתו בקשר מתמיד, אין לי ספק שהוא מקצועית יש לו מקום, בזה אין לי שום ספק, אבל אני מבין את המורכבות שיש לו, ואם שחקן צריך להתחיל לחשוב מה יקרה שכשהוא יחזור לקבוצה שלו, מה יהיה שם, מה יהיה העתיד המקצועי שלו, אני פחות חושב שזה נכון, בגלל זה בשיחה משותפת יחד איתו החלטנו שהוא לא יזומן כרגע, אני חייב להגיד. הדלת פתוחה בפני כולם כל הזמן, אנחנו לא סוגרים אותה בפני אף אחד, אני לא אומר את זה רק פה, אנחנו גם בחדרי חדרים מדברים על זה, שלכל שחקן ואין אחד בנבחרת ישראל או בהנהלה או במישהו שאמר לי לא לזמן או כן לזמן, יש לנו את הזכות המלאה ואת החובה גם לזמן את השחקנים הטובים ביותר לנבחרת ישראל. זו התכנסות מאוד ארוכה שמביאה איתה הרבה מאוד מורכבויות, גם אישיות, כי אנחנו טוענים שזה לא רק מסע קבוצתי, זה גם מסע אישי. יש לשחקנים מסוימים אירועים, יש שחקנים מסוימים בעיות עם טיסות להגיע מאוחר, יש כמובן את המורכבות הזו של החגים, שהיא מורכבות מאוד מאוד גדולה, ולקחת את השחקנים שלנו מלעשות יום כיפור, שזה יום מאוד מאוד חשוב לכולנו, מהמשפחות ולעשות אותו ביחד במלון באוסטריה, זה לא היה אידיאלי, אבל זה היה צורך. חלילי זה חלילי, כלומר, הוא משחק על קו ימין, אנחנו משתמש בו לפי מה שאנחנו צריכים, ואני מסכים איתך, דרך אגב, אני יכול להגיד לך את זה בשיא הכנות, שגם על זה היה לנו שיח, איפה לשים אותו והכל, אבל מבחינתי, אני נותן את הסגל, ויש לי את הזכות ואת החובה בתור מאמן להשתמש בכל שחקן, בכל תפקיד שאני חושב שהוא יוכל לעזור לנבחרת. אל תדאגי, חלילי יהיה 90% בהתקפה. הביקור בארצות הברית פתח לנו זוויות שלא ידענו על ה-MLS. היה לנו חשוב מאוד להיות שם, ולנסוע כמה שיותר מהר כדי קצת להבין יותר לאן נוסעים מושבה ישראלית מאוד מאוד גדולה שלנו. ואני חושב שה-MLS, ממה שראינו שם ומה שהגענו והצגנו את זה בפני בית הנבחרות ובפני כל המאמנים, ה-MLS בהתקדמות אדירה, המועדונים שם עובדים בצורה מקצועית מאוד, מאיישים את הצוותים שם, אנשים ברמה גבוהה שהגיעו מאירופה, ואני חושב שיכולות האימון שם כל יום עולות ומתגברות, היינו שם גם במשחקים, בשלושה משחקים, וכל המשחקים היו ברמה הטקטית וברמה האינטנסיבית מספקים מאוד, כמובן שיש איפה להתקדם עוד. וראינו שם גם את אילי פיינגולד, ואת הערכה שהוא זוכה לה במועדון הזה, ואת המספרים שלו, ואת ההתקדמות שלו. בכלל, מהיום הראשון שהגעתי לנבחרת, אני מאוד מעריך את האישיות שלו, אז זה היה זימון שלו. ולגבי החלוצים, אני מסכים איתך, מורכבות גדולה מאוד, ודרך אגב, להגיד לך ולכל מי ששומע אותנו, אנחנו יודעים מניסיון בעבר שעם ג'טלג כל אחד מתמודד בצורה אחרת. זה התמודדות אישית, ויש שחקנים שזה מאוד מאוד מורכב להם. יש לנו את סייד אבו פחי שיגיע יותר מוקדם בתור חלוץ, ושאר החלוצים אנחנו נתמודד עם זה שנגיע לשם, אבל אני מסכים איתך שזה מורכבות גדולה מאוד.
2: דעתי היא שרן בן שמעון עושה נזק אדיר לכדורגל הישראלי. הנזק היום הוא נזק באמת, הייתי אומר אפילו חסר תקדים. יושב מאמן לאומי, אין בעיה, זכותו לברבר את עצמו, לדעת על הכל. אבל רק לאחרונה מתפרסם תחקיר שהמאמן הלאומי מאשר אותו על התנהגות אלימה מילולית נגד קולגות, התנהלות קשה של רן בן שמעון נגד מאמני כדורגל. עכשיו יושב ערב כיפור, מאמן לאומי, במקום שיפתח את כל המונולוג הזה, את כל הרעיונות הללו, יפתח בהבעת חרטה, במוסר הסכל, למעשה תובנות חכמות להורים, לילדים, למאמנים, יביע חרטה להתנהלות שלו כלפי קולגות, ילמד מה צריך, מה לא צריך, ידבר מספר מילים. ההתעלמות הזו של רן בן שמעון, כנראה שהמעטפת

0: הבית כל כך מגבה אותו, כנראה שהוא כל כך, יש לו ביטחון תעסוקתי, והחבר'ה מסביב לא סופרים כלום, הוא עושה נזק אדיר לכדורגל. כי התפרסם תחקיר שרן בן שמעון עצמו אישר את כל העובדות, היו לו טענות גם מאוד יפות שהתנהלו כלפי בן משפחתו בצורה לא ראויה. אז הוא יכל לדבר על זה, שגם המאמנים כלפי ילדים במחלקות הנוער צריכים לדבר ככה. אבל גם הוא אישר את ההתנהלות הנלוזה, הלא נאותה שלו, כלפי קולגות, כלפי מאמנים אחרים. עכשיו, ערב כיפור, לדבר במונחים, במניפסט, שיש לך דבר לפתחך, איזה דבר זה? איך אפשר לקדם את הכדורגל הישראלי, אם זה המאמן הלאומי, שאוקיי, זה לא מודה ועוזב ירוחם, כולם מועדים, כולם נופלים, לכולם באיזשהו מקום קורה משהו, עוברים משברים, קרה מה שקרה, לא בגרדום ולא בחבל תליה, שום דבר, קרה, אבל זה התפרסם, זה קיבל תעודה, אני בכלל לא בא לאנשי התקשורת ששאו שם בחדר, שבכלל לא העלו את זה, הם בכלל לא בכיוון הביקורת שלי, אין לי שום אפילו בדל של טענה. הטענה שלי היא לרן בן שמעון, שמנתח ויש לו חודשים לחשוב על מסיבת העיתונאים, איך הוא פותח אותה, מה הוא אומר, הוא יכל להעביר מסר לכדורגל הישראלי, מסר להורים, לבני הנוער, הרי ההתאחדות לכדורגל בראש ובראשונה אמונה על בני הנוער. אז מה חשבו בהתאחדות לכדורגל? שאנחנו צ'יפסים, שאנחנו פריירים, שהפריץ ימות, הכלב ימות, עולם כמנהגו נוהג, הכלבים נופחים והשיירה עוברת, פאול אדיר של רן בן שמעון, נזק אדיר של רן בן שמעון, נקודה שחורה של רן בן שמעון, שזה לא יעזוב אותו. זאת אומרת, הפרשה קיימת, ונמשיך לטפל בה, אבל הייתה לו הזדמנות. רן בן שמעון בגדול, שהוא מפספס גם הזדמנויות ספורטיביות, פספס הזדמנות מוסרית בראש ובראשונה. קודם כל, תבוא בפסון, אתה מאמן לאומי, תדבר. לאחרונה הגיע אליי התחקיר, אישרתי, הדברים באמת נעשו, הם נעשו, אבל אני כן מביע חרטה בפני קולגות, אנחנו לא ננקוב עוד פעם ונגולל את הרשימה מדני ציוני, דרך חיים כהן, מסיקה וכל המאמנים שנפגעו בדרך, המאמנים בהרצליה, ששמעו מילים מאוד מאוד קשות. לפחות איזה מוסר, וואלה, גם אם אתה הורה, אל תגיד לילד שלך, אל תיכנס למגרש, אל תיכנס למשחק, צריך לפעול ככה, המאמנים צריכים לפעול אחרת, אז או שהוא מאמן לאומי, או שאת יודע, בהתנהלות, גם בביתר עזרא אין מקום.
1: אגב, אני רואה בזה באמת מה שאתה מדבר, אז בזלזול של רן בן שמעון בקולגות, כי היה לו באמת את הבמה לבוא ולהגיד את כל הדברים, וזה זלזול, כי גם יכולת לבוא ולהגיד, אוקיי, אני טעיתי, אני זה שמרצה בהרצאות, ואומר להורים איך לא להיות רן בן שמעון, אותו רן בן שמעון ההוא, שאומר לבן שלו, אל תיכנס, כי רוצים להכניס אותו בדקות הסיום, או לא להתפרץ למגרש אחרי סיום משחק, והוא בחר לא לעשות את זה. הכותרת שלי מכל הזימונים של רן בן שמעון, ריבון העולמים, איך אתה מזמין את ירדן שואה? מה קשור ירדן שואה לזימון לנבחרת ישראל? עכשיו, אני מבין שזה זימון פוליטי, עוד פעם, אני אומר דעתי, אני חושב שזה זימון פוליטי, אני חושב שזה זימון חנפני.
0: לקלקני.
1: אני חושב, אין מה לקלקני, אני קורא לזה חנפני, בחדרה זה לקלקני, אצלנו זה חנפני. אני חושב שזה שיקול שנובע אולי גם אפילו עוד פעם, אני אומר עוד פעם, דעתי לכאורה, בסדר? שקשור אולי להקשרים משפחתיים, שבו רק נגיד ונשים את הגילוי הנאות, שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, הוא החתן של ירדן שואה, יכול להיות שגם זה קשור, אני לא אומר את זה
0: בנחרצות,
1: לא בנחרצות,
0: אבל שם את זה,
1: לא שם את הקשר הסיבתי,
0: מעלה כתאייה.
1: אני שם את זה כשתי עובדות נפרדות, יושב ראש ההתאחדות וחתנו, וזימון של ירדן שואה.
0: במקצועית אתה אומר, לא יכול להיות ששחקן שפותח בצורה הכי גרועה מכל שחקני ליגת העל העונה, שבמשחק היחיד שהוא פותח, גם במשחק הזה הוא מוחלף, שנכנס לשחק שתי דקות לסיום,
1: שיוצא
0: נגד המאמן שלו, אבל ראינו את היחס של רן בן שמעון לקולגות, את ההתנסות, אתה אומר לא יכול להיות, ומנגד, סתיו טוריאל, השחקן שנמצא בפריחה, בעי, מייצג את הפועל תל אביב, מייצג את האנשים באדום, אתה אומר משהו פה רקוב בממלכת דנמרק.
1: אני חושב שרן בן שמעון, תראה, אתה יודע מה, בוא נגיד את האמת, אתמול יצאנו, נפגשנו אחד עם השני באירוע מסרב,

0: אומר של איתי שכטר, וישבנו בשולחן, ואמרנו, מה לדעתך יכולה להיות כותרת? שנינו דיברנו כזה, ואני אמרתי לך, אם ירדן שוע מזומן, זה מבחינתי פשיטת רגל מקצועית.
1: ואני אמרתי לך, אל תבלבל את המוח,
0: אין סיכוי שבעולם. ואני אמרתי לך, זה תהיה פשיטת רגל מקצועית.
1: אמרתי לך, הוא לא יגזים. הוא לא ישתין מהמקפצה. אמרתי לך, הוא לא יגזים. כן, צנצי, תמשיך.
0: עכשיו אני אומר לך שזה ברמה שירדן שוע שלושה משחקים לא פותח. שירדן שוע נכנס דקה 87 במשחק מול סכנין, ונכנס בדקה 60 נגד מכבי פתח תקווה. זה נחמד לבוא ולהגיד, קומן רן, יש לו את העניין הזה, שותפים לדרך. רן שוע, איזה שותפים לדרך? איזה דרך? לא הבנתי. לקבל בראש נגד נורווגיה, לקבל בראש נגד איטליה, לסיים במקום השלישי בבית, שגם רז ואני ולחמן עושים את הדבר הזה. אתה יודע, אולי לחמן יותר אפילו. לסיים מקום שלישי, כאילו, מה הבשורה שהבאת? ולכן, עצם הזימון של ירדן שוע, לסגל נבחרת ישראל, ואני חושב שירדן שוע שחקן נהדר, והוא השחקן, הוא הקפטן של ביתר
1: ירושלים. אבל לא בתקופה הזו.
0: בדיוק. מאמן נבחרת צריך לבחור שחקנים על פי כושרם הנוכחי, תכף נדבר גם על אלי דסה. אבל ירדן שוע לקבל זימון, תקשיב, זה פשוט עזוי.
1: כן. אין ספק שרן בן שמעון עבר תדרוך לפני מסיבת העיתונאים. בוא נגיד שהבכי, הנה וחסרים לי, הוא פחות תשתמש במונחים האלה. לפחות פה שלומי ברזל עשה עבודה יוצאת מן הכלל לטעמי, כך שמבחינה ורבלית, מבחינת מסרים, בסופו של דבר הוא גם אמר שזו המטרה, להיות מקומות אחת, שתיים בבית, ההתעלמות שלו מכל האנדרלמוסיה בנבחרת אוסטריה בחוסרים, ונבחרת קוסובו שיוצאת שם נגד כל מה שזז, ההתאחדות, המאמן, זה כן דברים שבאים לידי ביטוי כאשר נפגשים מול נבחרות אחרות, קל וחומר שאתה נפגש במפגשים ניטרליים עם אירלנד ולא צריך לשחק באירלנד, אבל כל הקטע של הערבובים מסביב, כי רק לפני דקות אחדות שמענו את גילת קצב שאומר, אין בעיה, דיה סבא מבחינתו רוצה להיות בנבחרת ישראל, אז ידבר, דיברתי עם דיה והגעתי למסקנה הזו ואחרת, ואגב, ברישה של הדברים שלי, עם הביקורת הנוקבת שלי על ההתנהלות של רן בן שמעון, זה באמת שיא האבסורד, עד כמה שיא האבסורד יכול לפגוש את הכדורגל הישראלי, מאמן לאומי מלמד סנגוריה ובצדק על אילי פיינגולד, כן. שירה ודיבר והתנהל בצורה לא רצינית ולא ראויה כלפי נבחרת ישראל, ומחלו לו, אז הוא מדבר על זה. טוב, קודם כל תדבר על עצמך. גם אתה התנהלת כמאמן לאומי, והודית בזה, והשארת את זה כלפי קולגות, כלפי מאמנים אחרים, ולא חשוב מאיזה דרג. אז לבוא, מה שנקרא, בהתנסות, בנאומים כתובים מראש, זה לא עושה רושם, מה שיעשה רושם בסופו של דבר, זה לא מסיבות העיתונאים האלה, כי מה שאני לוקח מהמסיבת העיתונאים הזו, זה אך ורק את הפספוס הגדול של רן בן שמעון, החמיץ הזדמנות להיות קודם כל בן אדם, יום ראשון זה יום כיפור, והוא דיבר, ובמונחים של חרטה, סליחה, כולנו נבחרת ישראל, כולנו ישראלים, הכבוד לבוא, אני גם מתעלם מכל ניתוח הג'טלג שלו, הפך להיות קברנית באלל, ג'טלג, לא ג'טלג, כי אני חי בשלום גם עם סיעד אבו פרחי, יהיה החלוץ, אבל רצית לתת דגש על הקטע של אלי דסה.
0: כן, תשמע, אני חושב שאלי דסה הוא הפנים הכי יפות שיכולות להיות הכדורגל הישראלי. הוא המנהיג האמיתי, הוא הבן אדם שבא מלמטה, שמייצג עדה שלמה, את העדה האתיופית המדהימה שיש לנו במדינה הזו. בואו, אני מבחינתי, באמת זה כבוד גדול מבחינתי, שאלי דסה הוא קפטן נבחרת ישראל. יחד עם זאת, אני לא מקבל את העניין הזה, שרן בן שמעון, אתה יודע מה, מלא, תבוא תגיד, תראה כמה הוא לא יודע באמת, כאילו לדעמי, הוא לא יודע להעביר מסרים. כאילו מלא תבוא, הוא אומר, זה לא לקחתי אותו בקטע מנהיגותי, לקחתי אותך בקטע מקצועי. עכשיו, להגיד כזה משפט על שחקן שלא שיחק 5 חודשים, כדורגל. לא, להגיד לצורך העניין מסיום הליגה ההולנדית, ועד עכשיו עברו
1: כ-5 חודשים. לא משחק.
0: כן, מסיום העונה שעברה, לא משחק. 5 חודשים, ולהגיד, הוא מתאים לי מקצועית. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד...
1: המשפט הזה זה זלזול בנבחרת ישראל, בכדורגל הישראלי.
0: וביריבים שלו לעמדה הזו.
1: כללית, זה זלזול בכל דבר, וזלזול גם בליגת האומות.
0: לגמרי.
1: שמשחקים במקצבים אדירים, שזה ליגה אדירה, שהתחרותיות פה, להגיד, לקחתי את אלי דסה מסיבות מקצועיות.
0: הכל חוץ מסיבות מקצועיות.
1: חוץ מסיבות מקצועיות, הבן אדם לא משחק.
0: תגיד מנהיג, תגיד תותח, חדר הלבשה, מניע לי את כולם, מודל לחיקוי, הכל נכון.
1: יכול להכיל, יכול לסתום חורים.
0: חוץ מקטע מקצועי. עכשיו אני אגיד לך משהו, אמרת שני דברים. קודם כל, הרי רן אוהב לזרוק

הרבה פעמים מגיעו מן ככה, אתה יודע, פתיונות, ואולי מישהו יאכל את המחקה שלו. גם הסיפור של דיה סבא, הרי רן בן שמעון, דרך חבריו לתקשורת ובכלל, ניסה להגיד, אני בודק, אולי סבא ירצה לבוא, לא. פתאום הוא אומר, סבא לא מחויב. כאילו, סבא לא. אבל אתה, לפני ש...

0: אלפים של ההתאחדות לכדורגל, שבקושי יש לה עכשיו הכנסות, אני צריך את הסיבוב הזה של רמי שמעון עם גל כהן לעשות סיבוב בארצות הברית. ככה, לא מעניין בכלל.
1: ככה זה עובד בסופו של דבר, הכל לינקג' אחד גדול, פספסנו הזדמנות להחליף מאמן לאומי, להגיע מאמן לאומי יותר טוב, ורן בן שמעון לטעמי פספס הזדמנות להיות מנץ', כי הוא הודה בכל הדברים בתחקיר, אנחנו חשפנו בהרחבה, התנהלות לא ראויה, דיבור באמת נגוע, של רן בן שמעון, כלפי קולגות, כלפי מאמנים אחרים, הנחיה שנתן לבן משפחתו לא להיכנס למגרש, הודעה בהכל, היו לו את הסיבות שלו, שדיברו לא יפה לבן משפחתו, המאמנים, אז זה גם נושא לתת עליו את הדעת, אבל בסופו של דבר לקראת יום כיפור, אותי הוא איבד עם ההתעלמות הזו, אבל זה הכדורגל הישראלי, לפחות בנושא הזה לטיפולך שינו זוארץ, כי אתה מופקד, על הקבוצות הצעירות, על מחלקות הנוער, ואם ככה מתנהל, מתנהג, מתנסה, וגם לא מתנצל המאמן הלאומי, אז לא חשוב אם תזכה בבחירות או לא תזכה בבחירות, גם שינו בקטע הזה היה צריך לחשוב טיפה מהקומה העליונה, לא מהקומה התחתונה והפוליטית, ואם הסכינן בפוליטיקה והסכינן בשינו זוארץ, והסכינן במעמד כזה או אחר, איסאווי פריג' התארח אצל מוטי פשחצקי בחדר החדשות, לקראת הבחירות להתאחדות לכדורגל, איסאווי פריג' מתכוון להתמודד מול שינו זוארץ, ואיסאווי ברעיון ירה, ירה, ירה. אז בואו נשמע את הצרורות, ועוד מעט נתייחס לצרורות הללו.
2: מי ששולט בכדורגל הישראלי, וצריך להגיד את זה, זה לא אני, זה העיניים רואות. זאת מכבי תל אביב. מכבי תל אביב זאת הבלבית של הכדורגל הישראלי. ומכבי תל אביב הבלבית של הכדורסל הישראלי. מכבי תל אביב היא הבלבית של הספורט הישראלי. הפועל תל אביב יכולה להיות אחלה קהל. ואחלה אווירה. אני אוהב את הפועל תל אביב, רואה מדי פעם הולך למשחקים שלהם. ויכולה לזכות באליפות. אבל הראש, המנוע, המכוון, זאת מכבי תל אביב. זאת העובדה. מה לעשות? זה המצב.
3: מה יש למיץ' גולדר נגד איסאווי פריג'?
2: לא, לא, לא. מיץ' גולדר ומכבי תל אביב ומכבי חיפה ומכבי פתח תקווה. אלו העוגן, העוגן. תראה, אני משמר את הזכויות שלי, משמר את הכוח שלי, משמר את הסדר הקיים, וזה חשוב לי. אל תפחדו, שלא יפחידו אתכם. אתם עושים טובה למרכזים. המרכזים מקבלים על גבכם כסף ותקציבים, וכל ההפחדות שאתם שומעים הם הפחדות, זה סרק. אתם הבעלי הביתים, אתם המחליטים. אל תפחדו. אני מתעקש לקיים בחירות ושהדמוקרטיה תנצח. הדמוקרטיה תנצח. חייבים לקיים בחירות בכדי לשאול את עצמנו לאן פנינו, איפה היינו ולאן אנחנו רוצים להיות. אני ממשיך ואני אהיה שם.
4: איסאווי פריג', המועמד ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל. הדברים ברורים, חמורים אמנם, אבל ברורים לחלוטין.
2: זאת האמת.
4: שאלה אחרונה ברשותך. בשמיני באוקטובר, שערים אליך טלפון, ואומר לך, עברת? הבאת את ה-130 קולות?
2: אתה יודע מה? אני רוצה להרחיב בסוגיה לפני שמסיימים.
4: בקטנה, כי בקטנה, יש לנו הרבה דברים.
2: בקטנה.
4: כן?
2: מה שעושים שינו ואנשי השטח שלו, להחתים את כל הקבוצות בכדי להפיל אותי בתפסים הכפולים, ביום הגשת הבחירות. זה, הקבוצות צריכות להיות ער. אל תפחדו. תפסים הכפולים, אתה מכיר את זה.
4: כן, כן.
2: חתם לזה וחתם לזה, פתאום זה נופל. והדבר השני שאני רוצה לסיים, אני אומר לקברניטי ההתאחדות, לפקידות הבחירה. אני ושינו וכולנו רוצים בטובת הכדורגל הישראלי. ודמוקרטיה ובחירות זה דבר שרק מוסיף ומועיל.
4: צריך לזכור שיש לך קשר לכדורגל הישראלי, גם כיושב ראש כפר קאסם.
2: בהחלט, אני.
4: גם הבת שלך בפרויקט המצוינות בשופטים. משהו שצריך להזכיר, כי איה פריג' עושה עבודה יוצאת מן הכלל.
2: אני לא רוצה לערבב.
4: כאחד שראה אותה שופטת.
2: אבל ברגע, אתם צריכים המחלקה המשפטית, במיוחד בהתאחדות. תהיו פייר, תהיו הוגנים. שאיסאו פריג' מגיש את התפסים שלו, תאשרו אותם על פי חוק, ואל תנסו לשחק את המשחק היום ומחר, בכדי לידע את הצד שני, מי איתו ומי נגדו, ותתחילו לפעול.
1: תראה, אני אגיד לך משהו.
0: אני יכול לספר לפני הכל, שנייה, שנבין. מה זה תפסים כפולים?
1: תפסים...

0: הכפולים, זאת אומרת, הטפסים הכפולים בעבר, היה תאריך של הבחירות הקודמות, okay. ויסאווי לקח ושינה את התאריך, מה שנקרא פורמלי, והכתים את הקבוצות, ואז בהתאחדות אמרו, אתה לא יכול לעשות, okay. פסלו okay. את הזה, ואז שהוא הגיע כבר עם טפסים אחרים, הוא נתקל בקשיים אצל הקבוצות, כי כבר הייתה לו את החתימה. בנוסף, משהו התריע, שאם הוא יגיע עם הטפסים, עכשיו יצליח להביא את ה-130 קולות שהוא צריך, יבוא עם הטפסים, ואז אם נגיד יש פנייה לאותן קבוצות שחותמות לכאורה גם לאיסאווי, אבל גם לצד השני, אז איסאווי פסול.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה הולך לצד של ההנהגה.
1: כן.
0: ואז כאילו איסאווי ייתכן ולא ישיג את ה-130 קולות.
1: שמרתי.
0: אני אגיד לך ככה, תשמע, ברור, עוד פעם, מה שנקרא, שינו ניצח עוד לפני הבחירות, ברור, אין בכלל ספק, וגם לדעתי איסאווי מבין את זה. אני אומר שהנוכחות של איסאווי פריג' זה אחד הדברים הכי חשובים היום בכדורגל הישראלי, והייתי אומר אפילו לעתיד, והייתי אומר אפילו זה אחד מהרגעים הכי קריטיים בתולדות הכדורגל הישראלי. אנחנו הגענו להתנהלות הזו של רן בן שמעון, רק בגלל הבריחה של אורן חסון, והעובדה שאין אופוזיציה, קולה של האופוזיציה לא נשמע, אין אופוזיציה בכלל, ועוד אז היה מנגנון בחירות שליווינו. חייבת להיות אופוזיציה בהתאחדות לכדורגל. עצם הנוכחות של איסאווי פריג' כגורם אופוזיציונרי, אפילו לבד, ייכנס כציר אחד, הוא יציג רשימה, ייכנס כציר אחד, במיוחד לקבוצות הקטנות, במיוחד לקבוצות מהליגות הנמוכות, יהיה שם, יהיה מענה, יהיה איכשהו ברמת התזוזה. כי אנחנו הולכים להליך שהוא כבר מסוכם, יש דיל מרכז מכבי, מרכז הפועל, ויש רשימה אחת משותפת. ברור שאתה הולך לרשימה אחת משותפת, אתה רוצה למקסם את הכוח שלך, אז ברור שכולם הולכים למגר את איסאווי פריג', ברור שכולם הולכים נגד איסאווי פריג', כי אתה רוצה להכניס ב-30 חברי הנהלה עוד ועוד קולות למקסם, ושלאיסאווי פריג' לא יהיה זכר. לנו, כאנשים אובייקטיביים, ויחד עם זאת גילוי נאות, גם אנשים שמאוד אוהבים את שינו זוארץ, ואומרים שינו עסקה.
1: נכון.
0: גם שינו צריך להבין שהנוכחות של איסאווי פריג' היא מאוד מאוד חשובה ליצור אופוזיציה, ליצור עוד קול, כי אחרת אלוהים ישמור, אתה תמשיך לראות עוד הרבה רן בן שמעונים כאלה, כי השלטון זה תן לי ותן לך, אתה חייב את, את הוויס הזה. ולמה אני אומר? כמו שביבי נתניהו טועה בענק, שהוא מנגח ומנסה לפרק את אופר וינטר, ובסוף הוא יצא קרח משני הצדדים, אסור במיוחד למרכז הפועל, לכנרת צדף, לנגח את איסאווי פריג', גם אם יש דיל ששינו בקדנציה הזו מסיים את דרכו, ואז מרכז הפועל חוזר ומשתלט על הכדורגל, מה שנקרא עוד חזון למועד ויהיו מהפכים, ועדיין מורן מאירי הוא הבן אדם הכי חזק בכדורגל הישראלי. ולכן כנרת חייבת להבין, ומרכז הפועל, אל תנגחו את איסאווי, אל תפריעו לו, גם אם הוא יישב עם ציר אחד, זה לא משהו שמפריע לכם, זה משהו שיכול לעשות לכם טוב ביום הדין, כי אין דבר כזה, ראה מקרה בין...

0: אני אומר לך שכן, קבוצות בלחץ, כן, יש תמיכה לאיסאווי בקולות קטנים, אבל כן הוא יכול להיכנס, אבל אנשים מאוד מאוד לחוצים. ראה ערך גילוי נאות, סיפר לי בלי שמות, חבר טוב מחדרה, שקברניטי בעלי חדרה, לא הכי שינו. אלא, כן, לא הכי שינו בעולם.
1: קודם כל, אני חושב שזה חשוב מאוד.
0: אבל אז, רגע.
1: הוא דיבר דמוקרטיה.
0: רגע, אני אגיד לך, ואז אני אגיד לך, כן, אני אגיד לך את ה... והם לא בעד שינו בלשון המתה, אבל אז הוצגה סוגיה בקרב מקבלי החלטות, אוקיי, תשמע, בוא נצמד למנצח, הרי שינו בטוח מנצח.
1: ברור.
0: אוקיי, אנחנו כועסים, כי היה להם את הקטע צפון, דרום, כל אחד כועס מזווית אחרת.
1: ברור, כל
0: אחד יש לו את האינטרס שלו, אז הם כועסים, אבל הם אומרים, בוא נע, בסוף השינויים יגלו אותנו, יגלו שלא הצבענו בעדו, ואז מה, הוא יהיה נגדנו, אולי נצמד למקור הכוח. אני אומר, הקבוצות, בגלל שההצבעה היא חשאית, אני כן אומר שחשוב שאיסאווי ייכנס. שינו ינצח נגיד ברוב 70, 80, הכל טוב, אבל חשוב שיהיה את הוויס הזה, כי אחרת, תחשוב, יש מרכז מכבי הפועל, אתה כעיתונאי ותחקירן ועיתונאי חוקר, ומלווה את ההתאחדות והנבחרות, ואחד שחי את זה 30 שנה, ומכיר הכל, זה גם גרוע עבורך.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אתה תהיה שופר.
1: ברור.
0: אתה תהיה שופר של השלטון.
1: תהיה איתך.
0: זה יהיה מה שנקרא צפון קוריאה.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי קצת את מה שקורה לצורך העניין, באיגוד הג'ודו, בסדר? יש לך משה פונטי, שהוא האיש הכי חזק, ואין אופוזיציה בכלל. עכשיו, לפעמים אתה כעיתונאי, אתה מחפש את האופוזיציה, שיגידו מה הם חושבים על ההתנהלות של הנבחרת, שהוציאו לך מסמכים על המצב הכלכלי. אני סתם נתתי דוגמת איגוד הג'ודו. ולכן זה מה שיכול לקרות עכשיו בהתאחדות הכדורגל. עכשיו, ברגע ששינו זו ארץ, שעוד פעם ברור, כמו שאמרת, גילוי נאות, אנחנו חושבים שהוא עושה עבודה מצוינת, והוא יושב ראש ההתאחדות הבא, זה ב-100%, אחרי שכנרת בכלל הודיע וכולי. אבל אני חושב שגם לשינו טוב שאיסאווי יהיה. עזוב אותנו ועזוב את ההתאחדות לשינו עצמו, כי איסאווי יכול לאתגר אותו, כי איסאווי יכול לעלות בפניו רעיון דברים, כי איסאווי מגיע מהשטח ויכול לדבר, הנה הוא דיבר על גזענות, הוא דיבר על אלימות,
0: איסאווי,
1: על שחיתות, ככה לדעתי הציטוטים.
0: איסאווי, לא יעזור כלום, אף אחד לא ישכנע אותי אחרת, ולדעתי אם אנחנו מקלפים את המעטפת של שינו, גם שינו מבין שאיסאווי טוב לכדורגל הישראלי.
1: לגמרי.
0: ברור שהוא לא יושב ראש, הוא לא צריך להיות יושב ראש, הוא צריך לעשות עוד דרך להיות יושב ראש. אין בעיה אם הוא יישב בפנים, בקדנציה הבאה הוא ירצה להיות יושב ראש, הוא צריך עוד ללמוד את רזי הכדורגל. איסאווי פוליטיקאי ענק, עשה דברים גדולים בפוליטיקה, בזמנו גם בממשלה. בכדורגל יש עוד הרבה מה ללמוד, אבל הוא כל טוב, הוא נכס לכדורגל הישראלי, הוא גם יכול לפתח קשרים, הוא יכול להביא תקציבים. חשוב, כי היום, אני חייב להגיד לך, במיוחד אנשי שינו, כל המיימונים למיניהם, זה מה שנקרא מלחמת חורמה על איסאווי, בכל הקבוצות. זאת אומרת, לא לתת לו מה שנקרא להרים את הראש. הרעיון הזה, אסטרטגית, הוא רעיון חכם של איסאווי, כי אני בזמנו, ברעיון הקודם, לחצתי אותו, אתה יודע, הוא עדיין לא מבין את הכדורגל, והוא זרק את השמות ריינה וסכנין, ברעיון שעשיתי איתו לפני כחודש, אתה לא מבין מה עשו לריינה וסכנין. אתה מבין? ותמיד אתה עם השלטון, עם כל הכבוד, לא בא בביקורת.
1: לא.
0: לדוחי ולא בא בביקורת לסעיד בסול. אתה בסוף חושש מהשלטון, כי הוא יהיה שלטון. הם יהיו שם.
1: ברור.
0: אבל, אני אומר, בגלל שההצבעה היא חשאית, דבר ראשון הוא צריך לעבור. אתה שואל אותי, תשמע, ינסו לפרק לו את המעבר, את ה-130 קולות.
1: בטוח.
0: אז אתה יודע, איך אתה אומר, בוא נתכנס אחרי בכלל שהוא עובר את ה-130 קולות, אבל זה יהיה גרוע לכדורגל הישראלי אם הוא לא יעבור, כי חשוב שיהיה עוד קול שם, יהיה קול, אתה מבין?
1: תראה,
0: קול
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב שהחברה הערבית מיוצגת גם בהתאחדות הכדורגל בצורה יפה מאוד, יש גם בכירים מהחברה הערבית שהם, אתה זוכר את כל החבר'ה שהיו שם וכו', ועושים עבודה מעולה. אבל אני חושב שאיסאווי פריג', בגלל שגם מכירים אותו, זה טוב לכדורגל הישראלי, לפני הכדורגל הישראלי, שיהיה אחד כמו איסאווי פריג', למה? כי איסאווי פריג', עכשיו עם כל, אתה יודע, כל החרמות, וכל הג'יבריל רג'ובים, וכל הדברים האלה, שמו, יש לו את הקול הערבי שנמצא, הוא יכול לעזור מאוד מאוד לכדורגל הישראלי, לדעתי חשוב מאוד מאוד מאוד מאוד שיעשה את העניין הזה. ותשמע, הוא מדבר גם על גזענות, אני חושב שהוא יכול לעזור.
0: לא, הוא מדבר גם על שחיתות.
1: מדבר על שחיתות.
0: אם אתה מדבר על שחיתות, בדיוק, תציג.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, כאילו, הקטע...
1: אני לא, כעיתונאי יכול לדבר על זה.
0: כן, בואו, התחלנו את מערכת הבחירות, ואתה נמצא בעיצומה, אז כאילו, הסיסמאות האלה, אגב, אמרנו לשלומי ברזל, דובר ההתאחדות בחיפה, בואו תגיב לרעיון הזה, לדברים, אז בנושא הזה, צנצי ואני, כמובן,

0: כמובן שאך ורק בעד מסגורים ותכנים ולא סיסמאות שאומרים את המילה שחיתות, אין בעיה. כל מה שתוכיח, יש לנו את ראשון בכותרות ושלישי בכותרות.
1: ציטוט שלו, אנחנו לא, אם היינו מכירים את כזה, אנחנו נפרסם
0: כן,
1: את זה.
0: כן, בדיוק. לא, אין בעיה, תציג כן? הקטע של הסיסמאות. הקטע, אחד דבר, אחד שכנעת את שנינו. אתה חשוב לכדורגל, הלוואי ותהיה חלק מהכדורגל שתשב שם.
1: לגמרי.
0: אז יהיו 29 אנשים ועיסאווי. כן. או יהיו 27 אנשים ושלושה עיסאווים. אתה מבין? אבל חשוב, חשוב.
1: לגמרי.
0: חשוב.
1: לגמרי.
0: אין מנגנון בלי אופוזיציה. אין מנגנון בלי אופוזיציה. אנחנו, אתה יודע, זה אפילו יכול לשמור על שינו. במובן כזה או אחר יכול לשמור על שינו. אז לתשומת ליבם של כולם, וגם של הקבוצות, כי בסופו של דבר, עוד פעם, ההצבעה היא חשאית, אבל הוא צריך להציג את הקטע של
1: ושוב נדגיש ונשרי שבדצמבר הבחירות.
0: כן.
1: אנחנו נלווה אותה מן הסתם. כן.
0: שזה אוטוטו. יאללה, בואו נדבר על הפרשה שהסעירה השבוע את הכדורגל הישראלי ומסרבת להסתיים. אנחנו מדברים על פרשת ירדן שואה נגד אלמו כהן. זה לא אלמו כהן נגד ירדן שואה,
1: נכון,
0: זה ירדן שואה נגד אלמו כהן, כי אלמו כהן מבחינתו ועל פי הסבריו נוהג בצורה כזו או אחרת, זה ההרכב, אלה החילופים, ואז ירדן שואה משרשר עם לבבות מסר מאוד מאוד תקיף כלפי אלמו כהן, שהוא שחקן של 90 דקות.
1: מספיק עם משחקי האגו.
0: מספיק עם משחקי האגו, ומכאן רמה אסטרטגית של ביתר ירושלים לנסות מה שנקרא להשתיק. אנחנו לקראת המבחן הכי חשוב של אלמו כהן, זה גם מחלחל לחדר הלבשה. עכשיו נזכיר גם שירדן שואה הוא הקפטן של ביתר ירושלים. זה לא קורה בכל יום, בוא נגיד שאצל רוני לוי, וזה לזכותו של רוני, לפחות בדברים האלה, אפילו שרוני שונא שמדביקים לו רק את הרסריות ואת הקשיחות, אבל אצל רוני לוי הוא בטוח לא דורך במתחם, לא נתנו לתומר צרפתי לדרוך במתחם.
1: כי אבא שלו דיבר פה.
0: כי אבא שלו,
1: כן.
0: אבא שלו לא, אבא שלו דיבר.
1: פה, מחמש באוויר.
0: כן, לא נתנו לו לדרוך, לא נתנו כן. לו להיכנס. השומר לא נתן לו להיכנס למתחם, אז אצל רוני לוי ירדן שואה בכלל לא דורך במתחם. אלמוג כהן, משהו, אתה יודע, הוא יותר תפור לצנצי, וצנצי יותר תפור עליו, משהו עדיין
1: אני,
0: תפור
1: אני, לי את על אלמוג. אני אגיד לך משהו, אני חושב שהסיפור הוא סיפור חמור, מבחינתו של ירדן שואה. אתה לא יכול להתנהג ככה, אבל, אני חושב שדווקא ביתר ירושלים, כמועדון, כמערכת, עוד פעם, אנחנו תקשורת, עושים מה שאנחנו רוצים, אבל כמערכת, אני חושב שביתר ירושלים, זה שהיא, מה שנקרא, בולת הרוק, בוא, הם רוצים כאילו, הם בבועסים של החיים מכל הסיפור, אבל בולים את הרוק.
0: אף אחד לא טיפש.
1: נכון? אני חושב בוא, שאני לא בטוח שזה משהו לא נכון. מבחינה אסטרטגית, כמו שאתה תמיד אומר. אני לא יודע, מה, לבוא להשאות אותו עכשיו, איזה סיפור זה, אם אתה משאת ירדן שואה, אם, אתה, הוא, אם הוא לא נכלל בסגל,
0: עכשיו,
1: אם הוא לא נכלל...
0: לא, אני אומר שהמערכת נכנעה, ואלמוג נכנע לירדן שואה, אתה תראה את זה על המגרש. זאת אומרת, אני רואה דקות משחק נוספות.
1: לא, הוא יקבל דקות בתואר, הוא לא פותר בהרכב.
0: בסדר, אבל אתה תראה, כן, אבל הוא לא ילך...
1: בוא נגיד ככה, איך אמר לי פול, האם הוא באירוע, מישהו בביתר ירושלים?
0: זה יהיה במחצית.
1: לא רואה אותו במחצית פותר.
0: כן, אז זה מעניין. אם זה לא במחצית, אני אומר שכבר במחצית, או פותח או במחצית.
1: בוא נגיד לך משהו.
0: אני אומר שאלמו כהן קיבל פה רטייה, שירדן שואה פירק את
1: אלמו כהן. אז אני אגיד לך משהו, אלמו כהן, עוד פעם, לדעתי, אני חושב ככה.
0: ואתה מכיר, ואתה גם...
1: אני מכיר, אלמו כהן, איש יותר חזק מירדן שואה.
0: תסביר.
1: אלמו...
0: בגלל אברמוב?
1: לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב.
0: בוא נגיד ככה, אברמוב 100 מ-100, אברמוב 100 מ-100 עם ירדן?
1: לא, אם לא עם ירדן, עם אלמוג.
0: סליחה, עם אלמוג. אברמוב 100 מ-100 עם אלמוג?
1: כל מה שאתה רוצה, נעשה מה שאתה רוצה.
0: הקהל 100 מ-100 עם ירדן.
1: לא, ממש לא. זה אני אומר לך, אני מפתיע אותך.
0: תסביר, אתה מפתיע אותי.
1: אוקיי, אוקיי. אז אני אומר לך שבוא, אני חי בית ירושלים כמה שנים. בית ירושלים הקהל היום אפילו כועס על ירדן שואה. על כל ההתנהלות שלו, כן? כועס על ירדן שואה, ההתנהלות שלו. מאוד אוהבים אותו, חושבים שהוא שחקן נדיר, הכל בסדר. כמו שנקרא, כמו שרן בן שמעון אומר, אוהבים אותו. אבל, מצד שני, אני חושב שהם כועסים על ירדן שואה. בוא, הוא פתח את העונה גרוע, הוא לא טוב. עכשיו תבוא, אני שמעתי אתמול את הדיון כאן מחמש באוויר. אני פחות מסכים עם זה. אני חושב שבסוף, לבוא ולהגיד, זה ירדן שואה ועוד עשרה, אלו, אלף לא. אם הוא לא טוב, הוא לא משחק. עכשיו מה, לא הבנתי, אלמוג כהן עושה משהו דווקא? זה לא... קודם כל יש ביניהם מתיחות מטורפת, שאף אחד לא יספר שום דבר
0: זה
1: אחר.
0: זה הסיפור, זה לא דווקא.
1: אני, אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי...
0: אלמוג כהן לא סובל אותו,
1: ואני לא יודע אם זה לא הדדי.
0: אלמוג כהן לא סופר אותו מקצועית,
1: ואני לא יודע אם זה לא הדדי.
0: דרך אגב, זה הדדי.
1: נכון, אז אני לא יודע אם זה לא הדדי.
0: נו.
1: אבל זה פחות מעניין, כי הם לא צריכים להתחתן.
0: כן, אבל...

0: אלמוג יצר את זה עם המלל המיותר שלו.
1: מתי?
0: אני כבר היום ויתרתי על סינק מצביע
1: אומה
0: עם השיטה.
1: למה אני? שעמר?
0: אבל אלמוג מחר במסיבות עיתונאים את הקטע, אני מכשיר את שועה, השתמשתי בו לפני כן, הוא לא קשיר, ובא ירדן תותח.
1: אז מה ציפית?
0: ירדן תותח.
1: שמה?
0: ירדן גבר שבא בגברים. בא ואמר, הלו, אני 90 דקות יכול לשחק.
1: זה בסדר, זה אני בעד.
0: אז מה אלמוג?
1: לא הבנתי.
0: אז מה אתה...
1: אני אומר, אלמוג, אלמוג, אלמוג.
0: אז את מי אתה פה?
1: בוא, אני לא מדברר את אלמוג.
0: לא, על מי אתה מוכר לוקשים.
1: אני אומר מה, אלמוג.
0: לא, למי אתה מוכר...
1: אני אגיד לך משהו שאלמוג לא יכול...
0: לא, אבל למי אתה מוכר לוקשים?
1: הוא לא סופר את ירדן.
0: לא, אז אין בעיה, מעולה.
1: הוא לא תופס לירדן.
0: אבל גם לא סופר את עצמו.
1: למה?
0: כי הוא מכר לוקשים כל השבוע.
1: נכון.
0: נו, אז למה עשית את זה?
1: אגב, הנה, רוצה לשמוע משהו? נו. יש על זה כסף בבית ירושלים. כי הם אומרים, אתה כמנהל מקצועי.
0: השבוע אני משכנע אותך.
1: נכון.
0: נכון, שבוע אני משכנע אותך שהוא מוכר לוקשים,
1: אחון,
0: שזה ירדן יכול 90 דקות, אתה זוכר?
1: לגמרי לוקשים.
0: אמרתי 90 דקות.
1: לוקשים.
0: אני אומר לך, תקשיב.
1: ואמרו לו, אתה כמנהל מקצועי, אמרת אומר... את הדברים לא. בצורה מאוד מאוד אמיצה, לא. לירדן כולל בפנים, בואי, כמעט הלכו מכות הרי אז לא, במשחק
0: נכון,
1: מול ריגה.
0: זה לפני שנה, בדיוק.
1: נכון, ולעומת זאת כמאמן, אבל תשמע, להיות מאמן זה אחרת.
0: מה זה אחרת? לא, בוא, אתה לא יכול לדבר על רן בן שמעון וכל מילה שלך בסלע, וגם אלמוג בערבוב פה.
1: לא,
0: מה הבעיה להגיד? אני לוקח החלטות מקצועיות.
1: מה אתה רוצה שיגיד?
0: לא, להגיד אני לוקח החלטות מקצועיות, זהו. זהו, אלמוג מברבר את עצמו לדעת.
1: לא, אבל לבוא להגיד, ירדן חייב לשחק, מה כלמוג? לא, הוא לא תחזיק ממנו, הוא לא משחק.
0: אבל לא, אבל אלמוג עשה את זה. אלמוג יצר את הפרשה.
1: למה?
0: כי אלמוג בא שבוע שלם, וחפר בכל מקום.
1: מה הקטע שאומר?
0: החזרתי אותו מוקדם מדי, יש לו פציעה, החזרתי אותו מוקדם מדי, אני יודע איך להחזיר אותו, לאט לאט, אחרי הפגרת נבחרת, בא ירדן שועה, כמו גבר, כמו שאני אוהב, כמו בשכונה שלנו, ושם, עוד פעם, זה חריג, אני איתך.
1: גבר מה גבר, הוא עושה דבר כזה במכבי תל אביב, הגבר הזה יושב בבית.
0: אני כאילו מסתכל כמו גבר, שם, מה אתה מבלבל את המוח, מה אתה מוכר? צנצי רוצה לשמוע משהו? הייתי נוהג כמו ירדן, אתה יודע למה? כי אלמוג מכר את הלוקשים על הגב של ירדן, אז בא ירדן כמו תותח, ואומר, אלו, אל תבלבל את המוח.
1: בלי משחק, לא גול, אותי... אני יכול לשחק.
0: אני יכול לשחק. נו, אז הוא גבר. סבבה. אז הוא גבר, יכול להיות שאלמוג מבין...
1: לא מתנהלים ככה.
0: יכול להיות שאלמוג מבין, אתה אומר שגם קצת מוכזבים מאלמוג, מהמלט שלו במסיבת עיתונאים.
1: כן, כן.
0: אז יכול להיות שאלמוג הבין שהוא טעה, אז הוא לא רוצה היום להסלים, הוא לא רוצה להחריף את המצב, כי הוא טעה פה בגדול. אין בעיה, צנצי. אבל גבר זה אחד שאומר בפנים. זכותך, אנחנו יודעים שאתה לא סובל אותו.
1: אתה חושב ששחקן, אתה חושב ששחקן צריך להגיד את הדברים? רגע, תבוא אליי בחדר הלבשה?
0: לא, אם המאמן.
1: מה, ברשתות חברתיות?
0: כן, אם המאמן.
1: אז אני לא רואה את ההתנהלות.
0: אני אגיד לך למה. כי אם המאמן הוא מניפולטור לכאורה, צנצי, השחקן מחויב. אני אגיד לך למה. כי זה הסתה לכאורה נגד ירדן. עכשיו, ירדן אומר, אני לא פצוע. אל תכריח בן אדם. כי הבן אדם יושב על הספסל.
1: אתה יכול להגיד שהוא אומר דברים, אולי חנפניים כאלה.
0: אבל יש כאלה בקהל. יש כאלה בקהל. בוא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. יש כאלה בקהל שיושבים, ואומרים, תראו את הפציע הזה, תראו את השמן הזה, תראו את השחקן הזה, לא בכושר. מתחילים להעליל על ירדן דברים, לא חיים ספורטים, עם כל מיני דברים. כי מה המאמן אומר? תחילת העונה, החזרתי אותו מוקדם מדי, זאת אומרת, הוא היה פצוע. הוא לא יכול לשחק, הוא לא קשיר, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא היחיד מהסגל שמושך פציעה. אני אחזיר אותו אחרי הפגרת נבחרת, אומר המאמן דבר כזה, על הראש של השחקן, אז השחקן חייב לעשות סדר.
1: אתה מקבל את זה?
0: הוא חייב לעשות סדר.
1: לא, משאיר אותך. אתה מקבל את זה ששחקן יצא למאמן שלו ברשתות חברתיות?
0: אני אומר לך עוד פעם, אתה מציג את זה יצא. ברור שאני לא מקבל שחקן שיוצא.
1: נו, זה מה שקרה. אתה בעצמך מסכים.
0: לא, אבל אלמוג גרם לזה.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: לא, אתה שואל אותי למה...
1: תבוא לאלמוג לחדר.
0: אתה שואל אותי למה... תראה, אני חושב שאלמוג איש מאוד נבון ופיקח. ואתה שואל אותי למה אלמוג היום שותק.
1: כן.
0: אוקיי, כרגע הוא שותק.
1: שותק.
0: הוא שותק בגלל שהוא יודע שהוא טעה. טעה פה בגדול. בא ירדן שואה,
1: אני חושב שהוא לא חושב שהוא טעה.
0: צנצי, ירדן יצא פה תותח. ירדן פה, מה אתם מבלבלים את המוח? אני יכול לשחק 90 דקות.
1: אתה יודע מתי תראה את זה הכי טוב?
0: שמה? במשחק?
1: ביום שבת.
0: לא קשה.
1: לא, בתגובות של הקהל. לא בירדן או לא.
0: אבל עזוב רגע את הקהל.
1: אתה תראה את זה, אתה תראה את זה.
0: אבל עזוב רגע את הקהל.
1: אתה תרגיש את זה.
0: עזוב רגע, תן לי, תסביר לי למה המניפולציה הזו, ולא להגיד משפט אחד. אני בוחר את ההרכב ברמה המקצועית, אני לא צריך לשתף אתכם בהרכב, אני אחליט מקצועית.
1: אתה יודע מה, בוא נגדיל, אני אגדיל ויגיד לך.
0: למה?
1: יגדיל בו, אומר לך.
0: תסביר לי, תן לי תשובה.
1: אם ביתר ירושלים הייתה יכולה לשחרר את ירדן שועה,
0: אבל כבר היא לא יכולה.
1: לא, היא לא יכולה.
0: כן.
1: אז זה היה קורה.
0: נכון.
1: אם הייתה אפשרות, גם במחיר זול יותר.
0: אז אני אקח את המשפט הזה שלך, ואני עוד יותר אמשיך לנגח את אלמוג כהן. למה לא עשית את זה בתחילת השנה? הרי דעתך על ירדן, דעתך על ירדן, תעשה משהו, איזה תרגיל עם קבוצה, הרי דעתך על ירדן לא משתנה כבר שנתיים. זה מה שאתה חושב על ירדן. היא לא תשתנה, כי אתה בן אדם מאוד עקשן.
1: אם לא ברק יצחקי,
0: זו העמדתך.
1: אם לא ברק יצחקי, זה גם מתפוצץ.

0: את שנה שעברה. אז גם פה... ברק יצחקי ידע להאזן את חדר הלבשה הכי טוב שיכול להיות בנושא הזה.
1: אני לא יכול, תקשיב, הנה, אלמוג פה זכה, מה שנקרא, לפריבילגיה פרשנית. אני לא אומר על אלמוג שהוא צבוע. קשה לי, אני לא חושב שאלמוג צבוע. דווקא אני רואה את אלמוג ככה. אבל בקטעים האלה זה מערר לי את האמון בו, כי הוא מדבר, אתה יודע, בא ירדן שהוא השחקן אומר אני קשיר. אז מה הבעיה שלך להגיד? מקצועית זה ככה וככה. ואם אתה, כמו שאתה אומר, זו הדעה שלך לירדן שואה, היית צריך לפעול מההתחלה. עכשיו כבר הסתיים החלון, היינו מקבלים את זה לגיטימי.
0: בוא נגיד לך ככה יותר מזה, בסדר? מה שנקרא בחדרי חדר. אם אלמוג כהן היה אומר, אני רוצה לוותר על...
1: ברק אברמוב זורם איתו. נכון. נו, אז מה אתה בא להגיד עכשיו שאלמוג צבוע?
0: לא, לא, לא, אני חושב צבוע.
1: אבל אז מה?
0: בואו, אז קודם כל לא הגיע הצעה.
1: עזוב את ההצעה. לא הגיע הצעה. למה לא תקרא לילד בשמו?
0: שמה?
1: שאלמוג...
0: שהוא לא מחזיק ממנו. לא. לא מחזיק ממנו.
1: לא. זה בטוח, זה יש קונצנזוס, אבל עם כל הרעש הגדול והפסון של אלמוג, אלמוג מפחד פחד מוות מהקל, בגלל זה הוא לא עשה את זה. זו דעתי.
0: יכול להיות.
1: אתה רוצה להראה?
0: יכול להיות.
1: זו
0: לא,
1: דעתי.
0: לא מראה.
1: אני חושב
0: לא
1: ש... זו דעתי.
0: לא מראה.
1: כי הוא חושב ככה על ירדן, הוא לא מחזיק מירדן, דעתו לא משתנה כבר שנתיים, אבל הוא לא עשה את הצעד הזה.
0: אבל רגע, בוא נהיה אמיתים גם כלפי ירדן שוע. ירדן שוע בעונה שעברה עשה עונה אדירה. אדירה, ירדן. עשה עונה אדירה. השנה הוא התחיל את העונה גרוע.
1: אבל עברת בעצמך משפט גדול.
0: שמה?
1: שאם לא ברק יצחק, אנחנו בכלל פה בחגיגות.
0: שנה שעברה, אתה
1: כן, כבר. כן, שברק שמר...
0: ברור, ברק הלך, שמר על החדר הלבשה.
1: שמר על ירדן, שמר על...
0: לגב, אתה יודע מה זה מזכיר לי? שיוסי אבוקסיס היה עוזר מאמן של אלי גוטמן ב-2010. אם לא יוסי אבוקסיס, אלי גוטמן לא לוקח בחיים את הדאבל. לא מטעמי מקצועי, מטעמי שחדר הלבשה. אין, זה בלתי אפשרי. אבל שמה, בוא נגיד ככה, זה או אצילי או שואה. זה לא שניהם ביחד.
1: ועכשיו אנחנו, לפרשה קשה, שמסירה את תקשורת הספורט. אנחנו קוראים לפרשה הזו, פרשה שמזוהה עם הכתב אמיר פלג, שבאמת הוא כתב ספר המרוץ לתחתית על תקשורת הספורט, אז אפשר להגדיר את זה באמת, שהוא כרגע במקום הראשון במרוץ לתחתית. זה התנהלות בינו ובין מיקי קופל. מיקי קופל הוא הספונסר של מכבי תל אביב, וגם ספונסר של איגוד השופטים, איש מאוד מורך בכדורגל הישראלי, תרם רבות מזה שנים, הוא נחשב נכס לכדורגל הישראלי, מוציא כספים מכיסו, מסייע, עוזר, הרבה דברים הם גם בסתר. אני מכיר את הפעילויות ואת התרומות שלו גם לבתי חולים. אז אמיר פלג כותב טור ביקורת על זה שמיקי קופל ספונסר גם של מכבי תל אביב, גם של איגוד השופטים. הוא כותב את טור הביקורת שלו במקום בו הוא עובד, אבל במקביל נערכת התנהלות הכי מוזרה עם ניגוד עניינים בולט, התנהלות פיננסית בין מיקי קופל לבין אמיר פלג, או נקרא לזה בין אמיר פלג לבין מיקי קופל. בואו נשמיע לכם מתוך התוכנית שיחת היום את מיקי קופל, כדי שתבינו את הגרסה, ונמשיך.
2: לדבר האחרון אני אומר, אם אני, מה שנקרא, חוקי אבל מסריח, אז בוא נשאל שאלה. אמיר פלג, ביום הכתבה, שולח לי שהוא רוצה שאני אקנה 50 ספרים שלו, ואזמין אותו לכנסים של החברה שלי, 1,500 שקל להרצאה, שעה וחצי, שאני אקנה ממנו 50 ספרים, הוא שולח לי בחור בשם אופיר, שהעובד שלו, חבר שלו, סופר שלו, הרצאות שלו, לא יודע מי, מדבר איתי ואומר לי גם תשתה איתי קפה באזור, אבל מה, תקנה ממני 50 ספרים, איזה ריח יש לזה עכשיו? תגיד מי זה אמיר פלג שאני אכנס לסימס כי בכתב בספר שלך? אם הוא מצריח, אז אם הוא מצריח, למה שלחת לו הצעת מחיר מלכתחילה?
3: לכבוד השנה החדשה, כן? תיקח אותה, תיקח אותה, לא תיקח אותה גם טוב.
4: כן.
3: אנשים שאתה, מה שנקרא, פורא אותם בכתבות או כותב עליהם, אל תשלח להם הצעות מחיר לעבודה איתך ולא לספרים.
0: תראה רז, מה שקרה פה בעצם זה באמת אירוע מאוד מאוד חמור, ניגוד עניינים מובהק בעבור עניין של בצע כסף, ככה אני רואה את זה לפחות, ואני אסביר לך למה. ברגע שאתה כעיתונאי כותב טור מאוד מאוד ביקורתי, יכול להיות שהוא גם לגיטימי, אין לי בעיה עם הביקורת, לגיטימי לגמרי, על הסיפור של ניגוד עניינים, של מיקי קופל כספונסר וכו', אתה לא יכול אחר כך להגיע להתנהלות שהיא התנהלות כלכלית ברמה האישית, כלומר ברמה האישית שלך. זה ניגוד עניינים הכי מובהק, זה חוסר אתיקה הכי מובהקת שיכולה להיות. ואני אגיד לך ככה, יש לנו את ההתכתבות, כי גם מיקי קופל פרסם אותה ברשתות החברתיות,

0: שבה בעצם טוען מיקי קרופל, אמיר פלג הציע לי, אני הולך עם הגרסה היותר זורמת כלפי אמיר פלג. לא אני הצעתי, אתה ביקשת, אני הגשתי. עכשיו אני אגיד לך מה. גם אם מיקי קופל היה זה שביקש ממך, מאמיר פלג, עיתונאי בישראל היום, שכותב את הטור נגד הסיפור של ניגוד עניינים של אותו מיקי קופל, גם אם הוא ביקש ממך הצעת מחיר לקבל דברים שקשורים לעניינים האישיים שלך, כמו רכישת ספרים, כמו הרצאות וכו' וכו', אתה היית צריך ישר להגיד לו, סליחה אדוני, אנחנו בניגוד עניינים, האתיקה העיתונאית שלי שאני כל כך מרצה עליה ואני כותב טורים בישראל היום כל היום כלפיה ומופיע בכל מקום אפשרי בנושא הזה, כולל המרוץ לתחתית, אני לא יכול לתת לך בכלל הצעה. אני לא מגיש הצעה למישהו בעצם אובייקט סיקור שלי, בטח רגע שאנחנו מפרסים את הטור. עכשיו, יתרה מכך. אומר אותו אמיר פלג בשיחה, בתוכנית שיחת היום, הוא אומר כך למיקי קופל, הוא אומר לו, תקשיב, גם אם הייתי עושה את ההרצאה אצלך, וגם אם הייתי מוכר את הספרים, בסוף הייתי כותב גילוי נאות. זאת אומרת, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שאני יכול, כעיתונאי, לעשות כל מה שאני רוצה. הרצאות, פרסומות, טוטו, דברים ממשלתיים, לעשות הכל, הכל, הכל, אבל שתהיה כוכבית בגילוי נאות. זאת אומרת, תראה את הצביעות, זאת אומרת, אין פה בעיה, הצמד מילים גילוי נאות, זה מה שנקרא מנקה אותי מכל האתיקה העיתונאית הירודה שלי, עם כל הניגוד העניינים וכו' וכו', זה לא יכול לעבוד ככה. עכשיו, אני אתן לך סתם דוגמה, כן? יש לי פה את ההתכתבות ששולח אופיר, שהוא מי שמנהל לאותו אמיר פלג את הסושיאל, והוא אומר ככה...
1: מנהל לו את ההרצאות, את הספרים, וכו'. את הסושיאל, מנהל
0: כן,
1: את הדברים.
0: כן, תכף אני אתן לך שני דברים. אחד, הוא כותב לו ככה, היי מיקי, ממש דקות ספורות אחרי השיחה ביניהם, שמי אופיר, אני מטפל לאמיר פלג בסושיאל, במחירות של הספר למרוץ לתחתית ובהרצאות, הבנתי שסגרתי מחיר לגבי 50 ספרים והרצאה. תרצה שאתפל בנושא ותאם משלוח ישירות מוכה? זהו כותב ב-24 ליולי. אלא שמסתבר שכבר בתאריך השישי, ב-7 ביוני, יש התכתבות בין אמיר פלג לבין אותו מיקי קופל, כלומר אנחנו מדברים על למעלה כמעט חודשיים לפני כן. אמיר פלג מעלה בעצם, הוא עושה ששבוע הספר.
1: עוד לפני הטור.
0: עוד לפני הטור. יש שבוע הספר, ואמיר וכותב לו מיקי קופל, אני רוצה לקנות את הספרים, או אני אחמיא לו על משהו כזה. ואז כותב לו אמיר פלג ב-7 ביוני, ערב טוב, ראיתי תגובתך לשבוע הספר, בשמחה רבה, אפשר לתאם פגישה אם נמצא באזור תל אביב, בכלל טוב. עכשיו זה מה שאני, אני אבדוק את זה שוב, שאני לא טועה, זה עוד היה לפני כתיבת הטור. זאת אומרת, קודם כל גילוי נאות כבר לא היה שם. זאת אומרת, הוא אמר תמיד, אם אנחנו, עכשיו עצם השיח פה, אוקיי, זה, אנחנו הולכים עם, אנחנו זורמים עם הגרסה של אמיר פלג, שהכל מיקי קופל מבקש ממנו. עכשיו מה מיקי קופל עשה לו? מה שנקרא מלכות דדבש. הוא ראה את הטור שלו, הוא אמר לו, תקשיב, תשלח לי, אחרי הטור, תשלח לי הצעת מחיר והכל, ויצא המרצע מהשק. כי ברגע שהוא כתב לו את כל הטור, זה אחד. רגע שנייה, עוד דבר אחד. מערכת ישראל היום אינה מגיבה. עכשיו, ראינו התנהלויות בוואלה. אני יכול להגיד לך, גילוי נאות, אני גם עובד בידיעות אחרונות, מזה 33 שנה. בידיעות אחרונות היו ימי רביעי, שזה היו לפני הטורים שאמיר פלג בעבר פרסם גם בידיעות אחרונות, היו לילות לבנים, כי היה שם אנשים תותחים, יוסי אהרוני עורך דין, ניקי לוי עורך דין, רועי גינת, אנשים הכי חזקים בתקשורת הספורט עם עמוסי אתיקה. שלא נתנו לאמיר פלג לפרסם כל מה שהוא רוצה. אין דבר כזה, כי בידיעות אחרונות הייתה סלקציה מאוד מאוד מאוד ברורה לתכנים. אגב, כמו שיש לנו פה, אנחנו מחויבים לאתיקה, זה דבר ראשון. עכשיו, אני אומר, יש בחור בשם אורי דגון, שהוא היה גם העורך שלנו כאן בעוד פעם גילוי נאות, והוא סגן העורך בישראל היום.
1: העורך של אתר.
0: אתר של עורך אתר ערוץ הספורט, בעבר, והיום הוא... עכשיו אני אומר, בוא, אתה לא רואה את הניגוד עניינים המובהק פה? מה יכול להיות שאמיר פלג שמגיש הצעה, בסדר, אני רוצה לדייק בפרטים, שמגיש הצעה לצורך העניין, עוד פעם אני אומר, קופל ביקש ממך. תגיד לי, אתה יכול להיות שאותו בחור עדיין יכול להמשיך לעסוק בתקשורת דרכך? עכשיו עוד דבר, שאמיר פלג מציג את עצמו, יש לו את הדף הזה של המרוץ לתחתית, הוא כותב ללא הנחות. עכשיו, מה הכי מצחיק? שהוא כותב לו בתכתובת שבבליקי הציג לנו עכשיו בוואטסאפ ביניהם, אני אתן לך הנחה, במקום 100 שקל, 50 שקל. זאת אומרת, הנה, הנה, אנחנו יכולים לראות, 50 שקל לספר, זה אמיר פלג כותב לו בסוגריים, חצי מחיר. זאת אומרת, אתה שמייצג את עצמך כללא הנחות, ואני...

0: הכל אתיקה, וללא ניגוד עניינים ולכל הדברים האלה, אז אתה מציע. אתה מציע לספונסר של מכבי תל אביב, לספונסר של איגוד שופטים, לקבל 50%. למה? למה מגיע לו 50%?
1: תראה, אחרי שאמרת את כל זה, משהו שצד לי את האוזן, זה אתה מדבר על מקום עבודתו של אמיר פלג, ואני שואל את עצמי לאורך כל השבוע, הרי אמיר פלג יושב ברמה אובססיבית, אמרנו גילוי נאות, אמרנו גם ביש מצב, אחלה, זאת אומרת כל הזמן סנסי רע, זה כאילו מעלה לנו את הרייטינג, הוא גם מתייחס אלינו בכל המאבק עם קופל, שפה גם אנחנו יכולים לתבוע אותו תביעת דיבה, כאילו שקופל גייס אותנו. עכשיו מעולם לא דיברנו לא עם קופל, הוא לא דיבר איתך, לא דיבר איתי, אבל גם נגיד, איך אומרים גילוי נאות, שעכשיו גם קופל מנהל נגדו תביעה משפטית, גם סביב הקטע הזה, ופה קופל צודק, 1000%, לא דיבר איתנו, לא ידענו, ומדוע? כי כל הקרדיט לאתר וואן, לתוכנית שיחת היום, הם חושפים את כל הפרשה הזו, חשפנו 1000 פרשות, יש לנו את שלנו, להם את שלהם, קרדיט לוואן, קרדיט לוואן, שחשפו את הפרשה הזו, והעלו לשידור, התוכנית שיחת היום. אז בכלל, אמיתי, לא היינו מודעים, לא היה לנו צד בעניין, לא קטליזטור כזה או אחר. עכשיו, כשאתה מדבר על מקום העבודה שלו, והבחור, מה שנקרא, רודף סדרתי, אחרי רן מלובני ומירי נבו ויונתן כהן ואלי אילדיס, וכל הזמן כאילו מנסה איפה הם נמצאים, ואז הוא כותב, גיל ברק הנחה את הגלה, כתבות, גיל ברק הנחה את הגלה, ואיך יונתן כהן עושה לרכבת הקלה, והוא מנסה למצוא לינקג'ים. ואני אומר לעצמי, כי אנחנו יודעים, אוקיי, ניגע בזה, כי מה שאמיר פלג עושה בגלל מקום העבודה שלו, הוא כאילו מעלה את הרף. מה, אנחנו ניתן לפגוע בחברים שלנו? הרי אנחנו פה, קודם כל פה, עבור החברים שלנו, ואנחנו יודעים על אנשים, ישראל היום, שמקיימים תערוכות ומקבלים כסף. אנחנו יודעים על אנשים מישראל היום, שמנחים תקסים ומקבלים כסף. למה הוא לא כותב על הדברים האלה? אנחנו יודעים על כתבים מישראל היום שיש להם קשר עם סוכנים שיכולים להראות להם בפלאפונים, ואותו כתב גם ידבר בפורמט כזה או אחר על השחקן. אנחנו יודעים על כל ההקשרים, על כל הדברים האלה, ושאתה אומר מה שנקרא מקום עבודתו, זה מה שמפליא בעיניי. אני שואל את כל השאלות האלה, כאילו קצת בלנס, קצת פיקוח. גם נקבנו בכל הכתבות הלכאורה מומצאות ודברים חסרי שחר ובסיס שהיו במקום עבודתו, אבל שם הוא לא כתב. כל הקטע של גם הגילוי הנאות, זאת אומרת, אוקיי, ניגחת אותי שאני עומד מאחורי כל מילה, מה לעשות? אני גדלתי כילד, חולה שמעון מזרחי. פוגעים בשמעון מזרחי, נזעקתי, אמרתי לשמעון מזרחי. אז הוא ניגח אותי על... אוקיי, תכתוב את הניגוד עניינים, גילוי נאות שאתה עובד אצל משפחת אדלסון שמתחרה, תכתוב על הפועל ירושלים, שיש כתבות, תכתוב גילוי נאות. בוא נלך לקטע כאילו של גילוי נאות, אנחנו יכולים מה שנקרא מהיום עד מחר. יש לנו רשימה, ניגע בזה בתקופה הקרובה, גם ביוצאים האחורים וגם בכל הקטע של הגילוי הנאות. זה מה שנקרא בלתי נגמר. אז אתה אומר, כי אתה עוקב אחרי הפרשה, ואתה אומר שאמר מר פלג, אוקיי, אם הייתי כותב עליו בעתיד,
0: לגמרי,
1: הייתי כמו. כותב גילוי נאות, נכון. שזה מה שנקרא היפותטי. אז אם הקטע כאילו של הביקורת, לפעמים תסתכל על ידך, את האנשים שעובדים על ידך, כי אתה יודע, זה כמו אובססיה כלפי כל מה שזז בערוץ הספורט, ואין טיפת פיקוח אפילו קולגיאלי של מקום עבודתו, כי אתה יודע, זה כמו שאנחנו, מה שנקרא צנצי, נפתח אחלה בשם הרייטינג, ונפתח על אנשים, ונפתח על אנשים, ובוא נגיד שאנחנו יודעים סיפורים מזעזעים על אנשים בכל הרמות,
0: נכון.
1: ברמות האישיות, אנחנו יודעים סיפורים, ומה שנקרא צנצי, נפתח אודרופ, ואז בא מיקי קופל, ולמעשה, אתה יודע, טורף את הקלפים, וקוראים לזה, אתה קורא לזה, יצא מרצע מן השק, אתה יודע, בסופו של דבר קוראים לזה הפנים האמיתיות, ומבחינה תקשורתית, זה פרשה חמורה מאוד, שמה שנקרא, איך אתה קורא לו, אביר תואר המידות?
0: כן, אביר האתיקה העיתונאית, שמנסה לכל
1: התנועה. הוא זה שיצר אותה.

0: כי יש פה מה שנקרא שלמונים.
1: עכשיו, אתה יודע מה הכי, הכי אבסורד? שאחד, אגב, אני באמת, אני קולגות בשבילי, לי קשה מאוד לדבר בצורה כלפי... אגב, רק אני אגיד לך שב-24 ביולי מפורסם אותו טור, לא שאמרתי שאני אבדוק את זה, חוקי אבל מסריח, בגלל זה בעצם ככה קופל אמר, אם נוכל לשמוע אחרי זה את ההקלטה שוב, נשמע את זה שוב, חוקי אבל מסריח, וההתנהלות בינם לבין עצמם מתחילה ב-7 ביוני, שעוד פעם לצורך העניין קופל אומר לפלג, אתה, יש לך את הספר הכי טוב, אתה המלך שלי והכל, אבל פלג אומר לו, בוא נשב. זאת אומרת, זה ב-7 ביוני, הטור מתפרסם ב-24 ביולי, השאלה, למה לא יש שם גילוי נאות? שכאילו, נוצר קשר, אוקיי, עזוב, לא קנית כלום, לא היה כלום, כלום. למה לא אין גילוי נאות? שכאילו, נוצר בינינו איזשהו קשר אחרי שבוע הספר, זה דבר ראשון. עכשיו, אני אומר, יש לך, אני לא נוקט בשמות של אנשים שהם קולגות שלי. יש לך, ואני לא אגיד את השם, אבל יש לך מישהו שהוא מנחה את הפודקאסט של אותו קופל. הוא עובד אצלך בישראל היום, ריבון העולמים. תגיד לי, אתה יכול להטיל דופי באנשי ערוץ הספורט שבו, אני אומר לך עוד פעם, גילוי נאות, אנחנו עובדים פה, והם חברים שלנו. בוא, זה אנשים הטובים ביותר והאיכותיים ביותר. בוא, מירי נבו, זה מספר אחת באיפור מכולם. יונתן כהן.
0: כולם טובים.
1: גיל ברק, לא, גיל ברק.
0: כולם.
1: כולם. אגב, גם אנחנו טובים. גם אנחנו טובים.
0: בסדר,
1: לעניין. אבל לא, אז אני אומר, אז אתה כאילו שאנשים שלך מתוך המערכת מנהלים ומנחים פודקאסט, של אותו קופל, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב, שמסקרים את הקבוצה הזו.
0: בגלל זה שאלתי את השאלות, אז אתה מבין את השאלות ששאלתי.
1: כן, לגמרי.
0: שאלתי את השאלות לגבי מקום העבודה.
1: עכשיו אני שואל.
0: כי אנחנו יודעים.
1: כן.
0: אז בוא, אף אחד כאילו לא מבין שאנשים, בוא, אנחנו מכירים.
1: לנו אין בהם ביקורת כלפינו, אז הכל בסדר.
0: הכל בסדר, כן.
1: אנחנו יודעים שאנחנו עושים כל הרייטינג לאתר שלהם, כי זה נחמד.
0: זה קטע מדהים, זה קטע מדהים. שוב, אני נותן קרדיט על חשיפת הפרשה הקשה הזו לאתר וואן, לתוכנית שיחת היום. בכלל לא היינו בלופ, אבל שהוא כתב את התגובה שלו, תראה את האובססיה כלפי שנינו. הוא כתב, כאילו עלינו.
1: שהוא גייס אותנו.
0: שהוא גייס אותנו, ואנחנו, תקשיב.
1: לא ידענו כלום.
0: זה הרי חולני.
1: כלום.
0: כלום, שום דבר, זה לא קשור בכלל אלינו. האמיתי, הלוואי וזה היה נופל אצלנו. אבל יש דברים שנופלים פה ונופלים שם.
1: אבל אז מה שנקרא, המסכה הוסרה. ואני אגיד לך עוד משהו.
0: לסיום.
1: לסיום. כמו שאמרת, יכול מאוד, כמו שאמרת, בוואן פרסמו את זה בתוכנית חשיפת היום. אבל אני אומר, אני לא יודע אם יש מקרה, אני שואל, שיחת היום, סליחה. אני אומר, אני לא יודע אם עכשיו, אני לא יודע אם יש עוד מקרים. יכול להיות שיש עוד מקרים, שאנחנו לא מודעים להם. אבל אנחנו מזמינים, אנחנו מזמינים את מישקים.
0: אני אוהב שיוסי מזרחי במבקר, שאני חולה, אני חושב שיוסי מזרחי תותח, אומרים מניף תותח, אנשים תותחים.
1: הרבה, הרבה.
0: כן, לא, התחקירנים, אני חולה על תחקירים.
1: יוסי מזרחי מעולה.
0: אז אני אגיד כמו יוסי מזרחי, אנחנו פה, אם יש עוד מקרים, אתם מוזמנים, אנחנו מפרסמים הכל, כמו שאתם רואים, ועצמאים בדעותינו. זה מה שלא מבינים אנשים כאלה ואחרים. אנחנו באים לתוכנית, צנצי ואני, על זה אנחנו מדברים, עצמאים בדעותינו, זה מה שאנחנו חושבים. ביום שלא נהיה עצמאים ולא עצמאים בדעותינו, תאמינו לנו שדקה אחרי זה לא נהיה פה. זה הדעה שלנו, ככה אנחנו רואים את החיים. צודקים, לא צודקים, יש ציבור, הבאנו בפניכם את כל הפרשה הקשה הזו, לא בורחים משום דבר. בוא רק לסיום האייטם הזה שוב נשמע את מיקי קופל מספר על הסיפור המביט הזה.
2: דבר אחרון אני אומר, אם אני, מה שנקרא, חוקי אבל מפריח, אז בוא נשאל שאלה. אמיר פלג, ביום הכתבה, שולח לי שהוא רוצה שאני אקנה 50 ספרים שלו, ואזמין אותו לכנסים של החברה שלי, 1,500 שקל להרצאה, שעה וחצי, שאני אקנה ממנו 50 ספרים, הוא שולח לי בחור בשם אופיר, שהעובד שלו, חבר שלו, סופר שלו, הרצאות שלו, לא יודע מי, מדבר איתי ואומר לי, גם תשתה איתי קפה באזור, אבל מה, תקנה ממני 50 ספרים? איזה ריח יש לזה עכשיו? תגיד מי זה אמיר פלג, שאני אכנס את סימן כי בכתב בספר שלך. אם הוא מצריח, אז אם הוא מצריח, למה שלחת לו הצעת מחיר מלכתחילה?
3: לכבוד השנה החדשה,
2: כן?
3: תיקח אותה, תיקח אותה, לא תיקח אותה גם טוב. אנשים שאתה, מה שנקרא, קורא אותם בכתבות או כותב עליהם, אל תשלח להם הצעות מחיר לעבודה איתך ולא לספרים.
0: בוא נעבור לדבר על הנקודה של באר שבע, נקודה ראשונה, שגם פה

0: את טעמה של הנקודה רן קוז'וך הצליח לקלקל, אני מפנה אתכם לטור נפלא שקראתי בבוקר של אבישי סלע מאתר ערוץ הספורט, להגיד מבחינת רן קוז'וך אף פעם לא הייתה דומיננטיות כזו של קבוצה ישראלית באירופה, כאשר אנחנו צמחנו וגדלנו על ההצגה האדירה של מכבי חיפה מול יונייטד. צאנצי היה בכל ההצגות של הפועל תל אביב בתקופה של אלי גוטמן. גם מכבי תל אביב עשתה הצגות והייתה דומיננטית, סופר דומיננטית. בוא נגיד שבאר שבע בקמפיין המפורסם עם סאוטמפטון הייתה מה שנקרא דומיננטית מול קבוצות. עכשיו, דינמו זאגרב, עם כל הכבוד, באמת שהליגה הזו, הליגה האירופאית, היא מאוד מוזרה. יש כבוד לליגה האירופאית, אבל היא מאוד מוזרה וחסרת שיקיות. מאוד כזאת, אתה יודע, מה שנקרא, לצדדים, אבל אחלה. קבוצות, דינמו זאגרב, קבוצה גרועה, חלשה. אתה לא, אתה יודע, אתה אומר, אירופה, לא ראית בדינמו זאגרב, ואחרי שאמרתי את כל זאת, וקוז'וך הצליח סתם לקלקל, משהו קרה לקוז'וך עם נאום השופטים, ועכשיו נאום הדומיננטיות, משהו קרה לקוז'וך קצת התבלבל, או עניין של ביטחון, לפני כן השחקנים פחדנים, אחרי זה הקטע של השופטים, נאום השופטים, עכשיו הקטע של הטעם של הנקודה ועליונות כזו, לא ראיתי מקבוצה, וראינו עשרות פעמים, צריך לתת קרדיט גם למאמנים ולקבוצות אחרות, אחרי שאמרתי את כל זה, כל הכבוד לבאר שבע למשחק, במשחק הספציפי, מבחינת קוז'וך, שאת זה אף אחד לא ייקח לו, רק אולי הפה שלו, אבל הוא עדיין הכי טוב, עדיין אני עומד איתן בדעתי, שאם קוז'וך היה עכשיו בנבחרת ישראל, לקראת יום חמישי היינו מגיעים להרבה יותר הישגים, זה היה נראה אחרת, זה היה הרבה יותר בטוח, בטוח אם קוז'וך היינו ב-2028. הנה, אם קוז'וך היינו ב-2028, למרות הפה של קוז'וך, לפחות אז הוא אמר, אבל בתכלס, מבחינת כדורגל, מבחינת ניהול סגל, מבחינת משחק, ואתה רואה צאנצי עוד ועוד שחקנים שפורחים בבאר שבע, ובאים לידי ביטוי עם תחילת המסע האירופאי שעומד להיות מאוד מורכב, שפו.
1: קודם כל, אני רוצה לקחת את העניין לעניין המקצועי, ואני חושב שבאמת הפועל באר שבע, אתמול חזרתי הביתה, ראיתי את המשחק, תשמע, זו הפועל באר שבע מרשימה מאוד, כן, דינמו זאגרב, זה לא יובנטוס ולא סלטה ויגו שתפגוש בעתיד, במפעל הזה, אבל זו עדיין קבוצה סופר מרשימה, סופר טובה, אם אני אוהד הפועל באר שבע, אני אומר, חזרנו לעצמנו, אנחנו הפועל באר שבע הגדולה שוב, אגב, לא דיברנו על זה, אבל בושה וחרפה שניב יהושע לא בסגל נבחרת ישראל, בטח שאיתן אזולאי שלא יכול להגיע לשני המשחקים הקרובים, תאמין, כאילו כל הנבחרת צריך לחכות לאיתן אזולאי, כוכב מכבי חיפה, שלא יכול לשחק נגד אוסטריה, ויכול להיות שלא יכול לשחק נגד קוסובו, אבל את ניב יהושע, בוא, ניב יהושע, זה העתיד של הכדורגל ישראל, אתה לא שומע אותו בנבחרת ישראל, בוא, נבחר, זה מטריף אותי, גם גבי קניקובסקי לא חזק במשחק הראשון בגלל חתונת אחיו, אז ניב יהושע, שחקן אדיר, שאני לא יודע איך הוא לא בנבחרת, אבל שמה, פורסון מצוין. אני אומר לך, שחקן, אני אמרתי את זה מראש, זה שחקן שאני לא יודע איך הוא הגיע לכדורגל הישראלי, הוא שחקן צ'מפיונשיפ לגמרי, שמגיע מנוריץ', ראינו אותו אתמול בביתה לקורה, איסקין טיפה טיפה מרוכז, אז גם הוא מבשל את הגול הזה, זלטנוביץ' חוזר, אני חושב שהפועל באר שבע, יופי של קבוצה שפו, עשיתם כבוד לכדורגל הישראלי.
0: חמישי ענק בערוץ הספורט. הערב, מעבר לכל המשדרים והשידורים וערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית והרעת החזית ומה לא ומה לא ומה לא, הסופר קאפ החברתי, וקיבלנו את מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. אנחנו שמחים לצרף את סתיו שחם, יושב ראש הפועל תל אביב אלינו. מה העניינים סתיו?
2: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
0: עד כמה אתה נרגש שזה יכול להיות התואר הראשון שלך בתפקיד, ודרך אגב, אם אנחנו בוחנים ככלל את הפועל תל אביב, תואר ישראלי ראשון להפועל תל אביב מ-93, אתה יכול להיות חתום על ההיסטוריה. ידעת את כל הפרטים האלה?
2: כן, אבל קודם כל אני לא מדבר על תואר, בכל זאת יש לנו משחק קשה מאוד נגד מכבי תל אביב. בהחלט מרגש, כי זה משחק ראשון שלי כיושב ראש, אבל אני מקווה לטוב, אני מקווה שזה נצח.
0: כשאתה אומר מקווה לטוב מבחינת ההכנות, מבחינת הקבוצה, עד כמה אתה מרוצה עד עכשיו, עד כמה עמדתם ביעדים, ועד כמה ככה רצית לראות את הקבוצה בתקופה הזו?
2: עוד פעם, אנחנו עדיין בתרום עונה, היורוליג מתחיל רק שבוע הבא, בעוד שבעוד...

0: השבוע. בסדר, אנחנו עושים את המאמצים ואת המקסימום. הקבוצה מוכנה כמובן לעונה. במטה, אתה יודע, אנחנו עדיין בונים הכל ומנסים לייצב את כל ה... את כל המטה ואת כל המועדון כמו שאני רוצה שהוא יהיה, ואנחנו בדרך לשם, אנחנו אוטוטו מגיעים.
1: כשאנחנו מדברים על המיצוב והמיתוג של המועדון, כרגע מבחינת העבודה, והיו הרבה מאוד חילופים ואנשים, שתף אותנו באמת, לאן אתם שואטים קדימה. קראתי באיזשהו מקום שהחלטתם שאין יותר תביעות נגד אוהדים. קח אותנו לכל הזוויות, אתה יודע, יש בזה סכנה, אבל יש בזה כמה פלוסים. למה החלטת ככה?
0: קודם כל, אני עוד שהייתי בהפועל כפר סבא, כמו שאתם זוכרים, הסמנטיקה שלי והגישה שלי זה שמועדון לא תובע את אוהדיו. אוקיי? זאת אומרת, המועדון צריך לשרת את האוהדים, המועדון צריך לשמח את האוהדים, ולא צריך להיפגש איתם לא במכתבי התראה ולא בהליכים משפטיים. וזו בעצם הסמנטיקה שאני מוביל פה במועדון גם עכשיו. ולכן נמחיתי, במידה ויש תביעות, או יש הליכים, או יש מכתבי התראה, לבטל את כולם ולפתוח בשיח עם האוהדים ולא בבתי משפט.
1: זאת אומרת, בכל אירוע, זאת אומרת, זו החלטה גורפת, כן. באמת תקדימית, אתה אומר, ואם חלילה, אתה יודע, הרי אופיר עיני שחווה מה שחווה, היו לו גבולות, ואז הוא הלך לבית משפט. אתה אומר, אין עניין של גבולות, קרה מה שקרה, קודם כל שיח?
0: כן, קודם כל שיח. ונסות לפתור את הכל, ובכלל לא צריך להגיע להליכים משפטיים, בטח שלא עם אוהדים.
2: בוא נגיד שכמי שהיה בבלומפילד גם במשחקים האחרונים של הפועל תל אביב, בוא נגיד שהשם של אופיר עיני מופיע בשירים פחות נעימים בקרב אוהדי הפועל תל אביב.
1: כן? כן, אז מה סתיו? אז בוא נשמע, אתה היית בבלומפילד, בטח סתיו מכיר את זה, גם אוהב את הפועל תל אביב בכדורגל. סתיו, יש התקדמות, מה עושים עם הקטע הזה שאופיר עיני הפך לאישיות בלתי רצויה בהפועל תל אביב?
0: תגידו, עם אוהדי מכבי חיפה מדי פעם צועקים לינקה, לינקה, ללך. אז מה, הוא הולך לתבוע אותם?
1: אבל לא ככה.
0: לא, זה כדורגל, נו.
1: מה עושים כדי לקרב? מה עושים כדי לקרב בין האוהדים לאופן?
0: אז אנחנו נוהגים, אז עוד פעם, בשביל זה אני כאן, בשביל לקרב ולאחד את כולם, צעד אחרי צעד. גם הנושא הזה של אין תביעות יותר, וגם הנושא של המנויים, שאפשר לקנות מנוי בצורה ברורה, בלי הצורך לקחת מחשבון ולחשב כמה זה עולה, ועוד ועוד צעדים שאנחנו מתכננים בשבועות הקרובים, יחזירו את כולם לאט לאט הביתה, ואני יכול להגיד לכם שכבר יש התעוררות.
1: זהו,
0: ובאמת,
1: זה רציתי לשאול.
0: ובאמת, התגובות שאנחנו מקבלים, כן? ממש טובות, כן.
2: מה זה התעוררות, תסביר?
0: פתאום מועדים שהיו מאוד כעוסים ונרגנים, פתאום שולחים הודעות שמרגישים שיש שינוי, ביחס ובגישה, חלקם כבר חוזר הביתה, חלקם עוד לא. אבל אנחנו מרגישים, אני אישית מקבל המון המון הודעות והצעות מאוהדים
2: לתורה. אתה יודע, אבל סתיו, זה כמו שאנשים חושבים שהטוויטר הוא באמת העולם האמיתי, ובסופו של דבר זה סוג של בועה. ככה גם מבחינתי התגובות שלך, כי דה פקטו, האולטרס לא חוזרים לעודד את הפועל תל אביב כדורסל.
0: בסדר, יש להפועל תל אביב מגוון רחב של אוהדים, לא רק האולטרס כועסים, יש עוד
2: סתיו, אתה אוהד הפועל תל אביב, אז אתה יודע שהאולטרה זה הדבר הכי חשוב של הפועל תל אביב. מבחינת אוהדים.
0: ברור שהם הכי צבעוניים.
2: הגוש המועדד, אני מכוונה שלי וכאלה. ברור שכל אוהד הוא אוהד, כן.
1: אין מועדון ספורט בלי האולטרס. אין מועדון ספורט בלי האולטרס. סתיו יודע את זה.
0: כל האוהדים שלנו הם מדהימים, והם הכי טובים באירופה, אתם רואים את זה גם בכל מקום.
2: רואים את זה בכדורגל, כן.
0: אני מאחל שהם יגיעו, אבל נותן להם את הזמן לראות שבאמת אני משנה פה דברים, ואז הם יבואו בכוחות עצמם, לא צריכים לשכנע.
1: סתיו, אתה מדבר על רוח חדשה, עד כמה אתה מדבר, או אני אשאל את זה כך, עד כמה לא אהבת שוב את המנטרה של איתודיס לגבי המגבלות במסיבת העיתונאים, הזרים שלא נותנים לשתף את כולם, הניסיון לחנך את הכדורסל הישראלי, עד כמה אתה שם בשיח?
0: לא, אני אגיד לך את האמת, אני אפילו רק ראיתי את ההיילייטים באתר שלכם, כן. באתר המתחרה. זכותו להגיד את מה שהוא חושב, מה שהוא מאמין.
1: אתה יושב ראש, ברור. השאלה אם זה טוב, לא טוב, מבחינה אסטרטגית למועדון, בחיני, אתה יודע, אתה רואה שקטש נתקל באותם קשיים, דרך אגב, כל הקבוצות, עם אותם מגבלות ואותם חוקים, אותם אבל קטש. קטש לא אמר את זה.
2: לא, וגם לא אגיד.
0: בסדר, הפעם, היה לי כמה שיחות עם המאמן, לא הרבה, כי אני רק 3 שבועות בתפקיד, והוא רוצה לזכות באליפות בארץ, גם מעבר כמובן להצלחה.

0: ביורוליג, ולכן הוא אומר את מה שמפריע לו כנראה, אבל בסדר, יש פה חוקים בליגה.
1: סתם דיבר, רגע, הוא דיבר על תמיר בלד, דיברנו איתך בשבוע עם תמיר בלד, ואמרת שהוא חלק מהסגל, ושאלו את איתודיס לגבי תמיר בלד, והוא אמר, הייתה לי שיחה אחת איתו בקיץ, שזה כבר מראה הכל.
2: שאתה פרסמת את שיחת הצעקות, אתה פרסמת וחשפת את השיחה הזו, שהיום איתודיס מספר ומאשר את הפרסום שלך, שזו הייתה שיחה אחת.
1: נכון, שיחה אחת כל הקיץ.
2: ואז אני מבין את שיחת הצעקות, כי המשפט אחרי זה של איתודיס לא יפה כלפי תמיר בלד, בקטע אני לא יודע אם הקטע כן פצוע, לא פצוע.
1: הוא לא יודע מה קורה איתו.
2: הוא לא יודע מה קורה, בוא נשאל את סתיו, סתיו יתווך.
0: אז אני אחזור עוד הפעם, תמיר בלט הוא שחקן המועדון, לצערנו הוא חזר מהנבחרת פצוע. הוא פצוע כרגע, עובר טיפולים ולאט לאט נכנס חזרה לעניינים. כשהוא יחזור לכשירות מלאה,
1: תהיה לו עוד שיחה, אתה אומר.
0: הוא יעמוד לרשות המאמן, והמאמן יחליט כמו כל שחקן אחר, אם הוא משתתף, מתלבש, לא מתלבש.
2: תגיד לי סתיו, הסמכות, אתה אומר, שמתי 1.6 מיליון דולר, אבל המאמן קובע, הוא הסמכות, אין לי סי, אתה אומר, אפילו לא בפרומיל.
0: קודם כל, אני 3 שבועות בתפקיד.
2: לא, כמובן שלא. אתה מייצג את הפועל תל אביב.
0: אני מייצג את הפועל תל אביב. סגל השחקנים זה הסגל שאני קיבלתי לפני 3 שבועות, זה הסגל. ומתוכו המאמן נבחר, מי מתלבש, מי בסגל, מי לא. אבל כולם התאמנו, כולל בלד, ברגע שהוא יחזור.
2: עד כמה התפקיד שלך קשה ועד כמה אתה נהנה בכלל?
0: אני מאוד מאוד נהנה. ברור שהוא קשה, כי הייתי צריך, הגעתי למועדון עם שבר גדול, בעיקר מול האוהדים, ואני עובד מאוד מאוד קשה בשביל לאחות את הדברים האלה, ולבנות מחדש את ההנהלה ואת הכל. אני שמח שאני כבר בסוף, ובאמת בשבוע האחרון אנחנו התחלנו יותר להירגע, השבוע הבא גם מתחיל היורוליג, משחק ראשון בסופיה, חבל שמאוד לא בארץ, אתה יודע, כי גם כיושב ראש וכמנכ״ל זמני, לנהל שני בסיסים, יורוליג וסופיה, ישראל בישראל, זה נורא והיום, אני מקווה שמהר מאוד, חודש, חודשיים, נחזור לארץ ו...
1: אתם משאלים את השם להפועל סופיה תל אביב? לא, זה עוד לא יקרה.
0: סליחה?
1: אתם שאלו את השם להפועל סופיה תל אביב?
0: בוא נפסיק עם השטויות האלה, אנחנו קבוצה ישראלית, ובתקווה חודש, חודשיים, נחזור כולנו לארץ.
1: הלוואי אגב, הלוואי שתחזרו כולכם.
0: כן, זה
1: גם הפולו שלנו,
2: אם המינוי שלך היה לפני כן סתיו, בטוח היית עומד על זה שיהיו קצת אימונים בארץ, קצת יותר נגישות לעוד.
0: לא, אני אומר לך מראש, אם הייתי מודע לפני זה, הייתי דורש שהשחקנים וכולם יגורו גם בארץ. אבל זו החלטה שהתקבלה טרם תקופתי. אני מאוד מקווה שהיורוליג יחזור, ובזה...
1: אבל אני מתחבר למה שרז אומר, ואני חושב שהוא צודק, כי אפילו לעשות איזה אימון פתוח כזה,
2: לא, אז אמרתי, אם סתיו היה לפני כן...
1: מי שנשאר מהקהילה, הפירורים של הקהילה, שיגעו קצת בשחקנים.
2: אם סתיו היה לפני כן,
1: כן.
2: היית רואה, לא היה עוזר לאף אחד כלום.
1: אבל אין בעיה, אין בעיה. אבל כמו שאמרת סתיו, כמו שסתיו אומר, והוא צודק, הוא הגיע יותר מאוחר. נכון. אחלה. אבל תעשה איזה אימון פתוח.
2: עכשיו.
1: כן, שהפירורים ממה שנשאר מהקהילה של הפועל תל אביב.
2: יהיה דבר כזה סתיו.
1: תבוא ותראה קצת את השחקנים.
0: אנחנו רצינו לעשות את זה גם עכשיו, כי הקבוצה כבר ביום שני, אבל היה לנו מגבלות, ותכננו אפילו להשאיר אותם פה ביום שישי, אבל יש מחר משחק של הכדורגל, אז אתם יודעים, אין טעם, כי הכדורגל מן הסתם כרגע מושך יותר.
1: למה, אם היית עושה אימון פתוח, היו באים לאימון ולא לכדורגל.
0: לא, אנחנו יודעים שלא.
2: סתיו רוצה ללכת לכדורגל בגלל זה, לא עושה את זה, תגיד לי.
1: תגיד לי, סתיו.
0: אני באבו דאבי מחר בכלל.
1: סתיו, תגיד לי, אתה לא מגיע לפה לפתח תקווה?
0: לא, יש את הטורניר של היורוליג שהוזמנתי, ויש פגישות עם הבעלים של
1: הקבוצות האחרות. נהיית מוזמן יורוליג. תגיד לי רגע, סתיו, איך זה לראות את ים הדר הערב לובש צהוב?
0: מאוד חבל לי, כי אני אישית מאוד אוהב את ים, וגם אנחנו חברים טובים, מהתקופה שגם הייתי דירקטור שם, אבל הוא עושה את הבחירה שלו, ומאחל לו הצלחה, לא הערב כמובן, אבל הצלחה.
2: אז אתה בטירוף על התואר הזה, אה? תשמע, זה צחוק צחוק, ברגע שגלו שזה תואר.
0: זה דרבי, חברים.
2: זה תואר, סתיו, זה תואר, עזוב, זה תואר, תואר. מ-93 תקשיב. מה זה?
1: מה זה?
2: אין להם תקשיב, כלום. של השבת כישלון מוחלט.
0: תואר, מבחינתי בארץ, זה כמובן, זה אליפות בראש ובראשונה.
2: נכון, ברור.
1: גם בחיפה לקחה אליפות בתקופה שהפודל.
2: נכון, אבל אתה יודע, לימדו אותנו בכדורגל עם הקטע הזה גם של אלוף האלופים, בסוף סופרים לנו את זה, לקחנו אלוף האלופים תואר, ברור שזה הרביעי. כי יש אחרי זה ווינר,
1: נכון.
2: וגבי המדינה באליפות.
1: סבבה, אבל זה, קודם כל זה מעבר לתואר, כי זה דרבי. תשמע, זה מספיק שכולם יראו היום. כולם יראו אותו.
2: אירוע, אירוע.
1: כולם יראו אותו. תגיד לי, סתיו, אמרת בפעם שעברה שדיברנו, זה היה ביום שני, אנחנו ננצח בדרבי, זה נגמר רק 1-4.
2: נכון, נכון, נכון.
1: אז נראה לי, תבוא קצת יותר צנוע הפעם.
2: מה אתה אומר על זה? בואו, מבין בכדורגל פי אלף מכדורסל, מה אתה אומר על זה?
0: לא יודע, מכבי קבוצה נורא חזקה, אבל ההתפתחות של המשחק עם הסיפור עם ההרחקה, אתה יודע, לשחק 10 שחקנים נגד מכבי זה קשה לכל קבוצה, לא רק להפועל.
1: אתה יודע מה, רגע, אני אשאל לך שאלה אחרונה, כי איש ניהול היום,

0: היום של הכדורסל, אבל בכלל בספורט, שאתה רואה את הסיפור של אושר דוידה, גם כאוהד הפועל תל אביב. זה משהו שחורה לך... בוא, אני אגיד לך ככה, שנייה. הגרסה, שנייה, אני רק רוצה למקד אותך. הגרסה של מכבי תל אביב, נגיד, אחלה, אין פה שום דבר חריג. הפועל תל אביב לא קצת בעניין, הגרסה של המכבי
1: תל אביב. שנייה, שנייה, סתיו, תתחיל מההתחלה, דבר.
2: קודם כל, זה מאוד חורה לי ששחקן שקבוצה יריבה, בטח אחד ששיחק בהפועל תל אביב, בא מול האולטרס, מול 4-5, ומבצע עליהם תנועות. זה לא מקובל. זה, עוד פעם, גם בצורה הפוכה, זאת אומרת, גם עם שחקן שלנו, שהיה עם דוגמת שחקן במכבי, והיה במפקיע שער והולך למכבי, הייתי מגיף אותו דבר. בסדר, בואו, זה ספורט, לא צריך לחמם את הקהל, לא צריך להצבן, תחגוג, תחגוג מול היציעים שלך, כל הכבוד יפקע את השער. אבל לחמם את האולטרס שלנו זה לא מקובל.
0: אוקיי, ונגיד הכנס, זה פופוליסטי מבחינתך? ראוי או לא ראוי?
2: אם אני הייתי דיין או הייתי המנהלת, הייתי כונס.
0: וואלה.
2: עוד ביותר כסף, כן.
1: כמה?
2: צריך לתת כבוד. לא, לא, צריך לתת כבוד לקהל של היריבה. בטח ובטח מול מול לשער 4-5 שלנו. הוא היה צריך להיכנס אפילו יותר, ואני אגיד לך את האמת, אפילו מורחק.
1: וואלה.
2: אפילו מורחק. כן, לא צריך להתגרות בקהל, סורי, מצטער.
1: זאת אומרת, מבחינתך סתיו שחם, הוא היה צריך להיות מורחק, והכנס לאושר דוד ומכבי תל אביב היה צריך להיות כבד יותר.
2: נכון.
0: ואז נגיד שאתה רואה, עוד פעם, בגלל שאתה גם בא מתחת הכדורגל, שמכבי תל אביב מוציאה, כן, והיית גם המנהלת, ממקימה המנהלת, ואתה רואה שמכבי תל אביב מודיעה, אנחנו לא נשלם את

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be ג'ילי.
2: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
8: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
9: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
10: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: מרוץ חדרה 2026, 2 באוקטובר, הרשמה באתר שבום.
12: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
1: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be ג'ילי.
13: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
14: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
15: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
16: You have to use an opener.
17: Well, you don't have to.
16: Tuber, open for fun.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
19: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
20: How do you know you had dandruff?
21: I don't.
22: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
23: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
24: וואו.
25: ראית?
24: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
26: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
27: גלי, הולכים על זה ביחד.
28: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
29: אל תיתנו ליופי לבלבל.
30: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם ארבעה משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה, ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורולי. ב-11:45 חדשות הספורט, חמישי הגדול, חמישי הבא, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
31: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
0: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן.
32: ישראל חוזר!
0: פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
31: משדרים דרמה.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
33: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
34: חפשו הבינלאומי טופ טרייד,

0: שנה טובה. מאני אג'נטס, תבוא, נארגן אותך לחג.
1: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
2: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
3: And that high up, even your fear has nowhere to go. תלויה באוויר 2,
4: בקולנוע. השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים.
5: מרות חדרה 2026, 2 באוקטובר. הרשמה באתר שבום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
10: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
11: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אוויריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
13: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: You have to use an opener.
16: Well, you don't have to.
15: Tuber, open for fun.
17: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
18: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
19: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. הערב סופר קאפ של ליגת ווינר. אלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
20: כל הקרן על הרגליים.
19: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. הערב 8:55. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
21: תחל שנה וניצחונותיה. תחל שנה ושעריה.
22: והאוהדים האדומים בשיגעון.
19: שבת, שוע, אצילי ווייסמן.
23: ביתר ירושלים נהנית.
19: מול הנשק הסודי של הקרישים.
23: תורג'מן תנסה ביתה מרחוק. תורג'מן!
19: ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שבת 8:30. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
24: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
19: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן.
25: ישראל חוזר!
19: פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
16: משדרים דרמה.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
26: פינק היא פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
27: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
28: טוב שואל.
27: מגדל, רואים רחוק.
29: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
0: שנה טובה. מאני אג'נטס, תבוא, נארגן אותך לחג.
30: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
31: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
32: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
33: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
34: חלון העברות הסתיים אתמול ב-7 בערב, בואו נמסגר אותו, ניתן דגשים על כל סוגיית חלון העברות. דבר אליי אחי, מה, איך אתה רואה את זה?
35: קודם כל, בואו נגיד ככה, שבדרך כלל בחלון

0: הברות ברגע.
1: רגע, רק נגיד כל הכבוד לברות.
0: לספר.
1: תשמע, זה ספר, זה יותר מאנטוני ספר.
0: זה יותר ספר מאשר העברות, אבל בסדר, נו.
1: בגלל בבליקי שהשקיע, ואנחנו חייבים להגיד כמה מילים. תשמע, זה... מאיה המפיקה. מאיה המפיקה.
0: קודם כל מאיה, ואחרי זה בבליקי.
1: אתה יודע מה, דרך אגב, אני אקח את הספר ללמוד אותו בבית.
0: בוא נגיד שלא תצליח ללמוד.
1: כן, מה זה, תראה מה...
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל, בדרך כלל אנחנו גם באירופה וגם בארץ, אנחנו ביום האחרון של העברות, זה תמיד יום כזה של עדכונים חיים, זה. בוא, לא היה כמעט כלום אתמול, אז הכתבים היו יכולים לעבוד. אם אתה מסתכל בטוטל, קודם כל נתחיל עם מכבי תל אביב, בסדר? מכבי תל אביב מביאה שני שחקנים פנטסטיים, גבי קניקובסקי ואת...
1: לא, דבר איתי על אתמול, אל תדבר איתי על יתרות שהתקרו.
0: לא, אז חכה, שנייה. מכבי תל אביב מביאה את גבי קניקובסקי, מביאה את ג'יימס טברניר, רצתה להביא עוד שחקנים, לא הביאה בסופו של דבר אף אחד. לא הביאה לא חלוץ, לא קשר, לא בלם, לא, כלום, לא הביאה כלום. זאת אומרת, חלון העברות, שעוד פעם, יש קבוצה נפלאה במכבי תל אביב, היא מאמן אדיר, אבל לא עשתה שום דבר מעניין. אתמול, בוא, העברה אולי הכי בולטת, זה אילון אלמוג. שאף אחד בכלל, שכולם שכחו בכלל שהוא בהפועל באר שבע, שעושה את העברה שלו למכבי נתניה. מכבי נתניה אולי מהקבוצות המתחזקות ביותר. בכלל, אם אני מסתכל על כל החלון הזה, זה חלון שכמעט ואין בו העברות משמעותיות, זאת אומרת, של הקבוצות, בקבוצות הגדולות, עוד פעם, למעט הקצפת, יותר הפועל רמת גן כזה וסכנין כזה, מכבי חיפה בסופו של דבר שמחתימה חמישה זרים חדשים. תשמע, מכבי חיפה עשתה מהפך בזרים שלה, אבל כשאתה מסתכל למשל על ביתה ירושלים, יש לך את אלכסי סרנה שמגיע, אני לא חושב שהוא משחק נגד הפועל חיפה, זהו, ואורי אז הוא כמובן שעושה להם את האימון בחורה שלו. מכבי תל אביב דיברנו שאין כמעט ואין שום דבר משמעותי, בטח לא ברגע האחרון. זאת אומרת, אתמול מכבי חיפה, שכמו שפרסמנו בראשון ביום שני, ראשון כותרות של יום שני, לא עושה שום רכש בסופו של דבר, זאת אומרת, משאירה את פדראו ולא מביאה כלום אחר. הפועל תל אביב בכלל לא עושה שום דבר, הביאה רק את ללינדל ואת דאגלס אוסו, אני חושב שהם חסרים שחקנים. מכבי חיפה מאוד מאוד מעניין לראות גם את פדרו ברזאו, שמגיע מבודרום ספור, שנראה נהדר לבחינתי, וברוניניו שנראה טוב, ומי שאכלה אותה, מה שנקרא, זהו מכבי הפועל רמת גן, שבנתה מאוד על ההגעה של יוני ניקואלסקו, וברגע האחרון מכבי תל אביב מודיעה לה שמחר והיא לא הצליחה להחתים את בוקלה, שהיה אמור להגיע ממץ, אז היא משאירה את יוני ניקואלסקו ולמכבי הפועל רמת גן חסר לזר. רועי לוי שעובר ברגע האחרון להפועל פתח תקווה.
1: אז זהו, בשבילי זו העברה הכי משמעותית.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, עבורי רועי לוי, העברה מאוד מאוד משמעותית עם סיום חלון העברות, צריך להגיד, זה שחקן שפרח במועדון ספורט אשדוד, סופר מוכשר, לא השתלב בלשון המעטה בהפועל באר שבע, ועדיין בפרופיל שלו, מאפשר לעומר פרץ, מבחינת הפועל פתח תקווה, זו החתמה מבריקה, למרות שהוא לא שיחק הרבה זמן, זה מאפשר לו לחזור, לרדת פתאום מההמצאה שלא מתאימה לעומר פרץ, עם השלושה בלמים, זאת אומרת, זה מאפשר מרחב תמרון וטיפה מעוף, זאת אומרת, זה כן פרופיל מאוד מאוד גבוה ביחס להפועל פתח תקווה, לפתיחת העונה ואיך שנראית הפועל פתח תקווה, ואיך שנראה משחקי... המשחק באגפים, זה מאוד מאוד משמעותי. לגבי אילון אלמוג, שמספרים לנו שזה כתוצאה מהפציעה של דולב חזיזה, הלחץ פתאום של רוני לוי, תשמע, אין מה להגיד, זה מעבר לרב הנסתר על הגלוי. זה בן אדם שהדבר היציב האחרון שהיה לו, לפני כשבע שנים, חצי עונה בהפועל חדרה, שהוא שאל ממכבי תל אביב, חצי עונה הוא שיחק,
0: והיה מה שנקרא בסדר.
1: וכמה חודשים בהפועל ירושלים. מעבר לזה אין שום יציבות, שום דבר. אז לפחות אלונה ברקת נפרעה ממנו, הוא לא היה, אתה יודע, יש מה שנקרא תוכניות, יש מה שנקרא רזרבה, ויש מה שנקרא לא מכיר.
0: נכון.
1: והוא עבור רן קוז'ו חיים במשך תקופה, בכלל לא מכיר, no name, זאת אומרת, בכלל, מה שנקרא, תמצא קבוצה, הגיע להסדר עם אלונה. רוני, אם לקח אותו, רוני בטוח יתעקש עליו. זאת אומרת, ייתן לו, כי רוני מביא שחקן רכש, ייתן לו. העניין, שהוא לא יערר כללית את המרקם הקבוצתי שם במכבי נתניה, השאלה על חשבון מי הוא בא, האם תהיה תקומה, פריחה מחדש של קריירה הכי כושלת, שיכול להיות מבחינת פוטנציאל, כי בכדורגל הישראלי אוהבים להגדיר פוטנציאל,

0: ואז אתה רץ שש שנים עם הטייטל פוטנציאל, ואתה מסיים כמו גוני נאור, נאבק על הירידה עם הפועל רמת גן, אבל רכש טוב מבחינת הפועל רמת גן, בפרופיל כזה. ולכן מבחינת מכבי נתניה...
1: אבל
0: שיש
1: דווקא אלון אלמוג, אוקיי, זה
0: יכול להיות.
1: חיית אלון אלמוג, הוא קיבל את הדבר הכי טוב שיכול לכל... לבוא למכבי נתניה, בסיטואציה הזו שהוא לא משחק, שהוא לא רלוונטי כבר, וכולי, שהוא מגיע למכבי נתניה, בוא נגיד, הוא קיבל את חבל ההצלה האחרון.
0: בוא נגיד שאני מבסוט, מה שנקרא ברמה העיתונאית, במקרו, כי נעלו אותי על הקטע הזה, שקודם כל הוא מסתכל על כסף ולא על הקריירה. וכן, אני יודע שבמכבי נתניה הוא ירוויח הרבה, הרבה, הרבה פחות מבאר שבע. אז זאת אומרת, אני מבסוט, זאת אומרת, מדגו לי אותו כאחד, מה שנקרא, שלא יעזוב בשם הכסף, בסוף הוא רוצה לשחק כדורגל, ואחלה. בוא נגיד, הנה, גם אני גרר לזה, הכישרון עדיין קיים, יכול, הלוואי. ורוני לוי פתאום יצליח להפיק משהו ממישהו שכל כך הרבה שנים לא נמצא שם.
1: רק נגיד שנתניה מביאה זר נוסף ברגע האחרון, גבריאל סימיון מאוניברסיטת קלוז'.
0: והזר הזה מעניין מאוד לראות אותו. בסופו של דבר, כל הלחץ של רוני לוי וכל הבכי וכל הנאי, לא, זה לא שהוא קיבל הכל, זה לא היה צריך את זה. זה לא היה צריך לתרץ ברמה, אבל עוד מעט ניגע גם לקראת המחזור, לא היה צריך בכלל לתרץ ומה שנקרא, למתג את עצמך כרוני אין לי, כי קסטין היה מביא גם ככה. עכשיו להגיד, קסטין שפך, מראש היו הולכים, אז הביאו את אלון אלמוג, הביאו את זר, מראש זה היה קיים.
1: נכון.
0: כל הזמן רק התלבטו איזה אופציה ואת מי להביא, ובסוף החליט מה שהחליט גם
1: אגב, מבין ההעברות האחרונות שאתה מדבר...
0: ממנו איתו רוס קסטין מתייעץ.
1: סער טאג'י ואיתמר שבירו עוברים לסכנין, שזה... יחד עם אורי דן.
0: עוד פעם עכשיו. הם הקבוצה החלשה ביותר, כן. מה שנקרא תת כדורגל של סכנין. עכשיו, שבירו, זה פתאום יכול, פתאום יכול להחיות את ההתקפה של סכנין, הוא יכול, הוא לא, אני לא יכול להגיד לך שהוא היה טלנט בטבריה, כי בסופו של דבר הם שחררים אותו.
1: בסופו של דבר הוא לא היה.
0: יפה, לא, הוא נתן לפרקים, כן. עדיין קיים, אז זאת אומרת, בפרופיל הזה פתאום הוא יכול לתת. סער טאג'י בקטע של המלחמה בסדר, אבל אחרי פציעה הכל יכול להיות, ואורי דן... בוא נגיד שזה לא משהו כרגע לספר עליו הביתה, וראיתי את המשחק הראשון של אורי דן מול הפועל חיפה. Okay. אז אני לא רואה פה איזה שינוי דרמטי של יוסי אבוקסיס או של חלה דוחי, היושב ראש, אני לא רואה פה איזה שינוי דרמטי. אבל אם...
1: תגידי, שאתה מסתכל נגיד על הפועל רמת גן, החליפה משהו כמו למעלה מ-20 שחקנים לעומת העונה שעברה, כולל 7 זרים חדשים. אתה רואה את הפועל רמת גן היום כמי שיכולה להישאר בליגה?
0: תשמע, הם עשו...
1: זו מהפכה גדולה.
0: כן. רגע, מה... כן, כן, בבליקי, לא, בבליקי עם כתיבה יפה ומעניינת.
1: אז אני אומר, בשורה התחתונה, אפולו רמת גן, עם 21 או 23 שחקנים חדשים, עוד פעם, ניקולסקו ברגע האחרון עוד לא הגיע אליהם, אבל אני חושב שאפולו רמת גן הציב הקבוצה יפה מאוד, מסודרת, יחסית לקבוצה שעלתה מהליגה הלאומית.
0: כן, מלא, מפה, משם, מזה, מזה, מזה, כן.
1: כולל גוני נאור, כמו שאמרת, והביאו את אריק ינקו כשוער שני, בסך הכל...
0: מפתיע אותי שבסופו של דבר, איך קוראים לבחור, שביט מזל.
1: עבר לאשדוד.
0: כן, שהיה בפועל פתח תקווה בסדר גמור, אבל הבנתי שזה כל מיני סיבות.
1: שביט מזל ואורל דגני.
0: כאלו ואחרות. הנה, דיברת על ניקולסקו, בוא נתעדכן, איך אומרים? בשם ניקולסקו... סוכנו האגדי רפי אפשטיין, מצטרף אלינו, מה קורה רפי?
2: הכל בסדר.
0: תעדכן אותנו בדיוק, אתה יודע, כל הידיעות, קראת, ראית, עמד, כבר מסע ומתן, הפועל רמת גן, כן ירצה, לא ירצה. אנחנו זוכרים את הרעיון המפורסם שלך אצלנו לפני שבועיים, ודיברת איתנו על הדלטה, על פרק הזמן שניקולסקו רוצה לחזור. מה קרה שם ומה בסיס ההחלטה?
2: מה קרה? 3 חודשים התנהלנו עם מכבי תל אביב שביקשו... להוציא אותו מהמצבה של הזרים לעונה הזאת. עבדנו והיו כמה הצעות, וכשהוא בחר את ההצעה שהוא רצה שאבי יחיאל נפגש איתו ודיבר איתו, אתה יודע, גם אבי נפצע באותה פציעה, והוא מאוד, מאוד התרשם ומאוד רצה לעבור להפועל רמת גן. מכבי תל אביב היו מבסוטים, סוכמו כל ה... תחומים, סוכמו כל התנאים, היו הרבה תנאים מסחריים שהיינו צריכים להכניס,
1: מה זה תנאים מסחריים, למה אתה מכוון?
2: לא, לא משנה, סעיף יציאה, אם הוא רוצה לצאת ביוני.

0: מהמועדון, סתם כל מיני דברים כאלה.
1: אוקיי. הוא כבר הגיע למתחם האימונים של הפועל רמת גן בשלב מסוים?
0: לא היה במתחם האימונים, הוא רק נפגש עם כל
1: ה... עם מסיידגו
0: גם? גם.
1: אוקיי. מה מודיעים לכם? מתי מודיעים לכם? מתי אתם מבינים ש... אתה נשמע קצת כועס או שאני...
0: אחרי ש... סליחה על הביטוי שדי שיגעו אותנו ואכלו לנו את הראש, כבר הגענו לישורת האחרונה וחוזים והכל היה מוכן לחתימה. ושלושה ימים לפני סוף העברות הרגשתי שמשהו קצת מתחיל להיות איתי יותר.
1: למה? מה, זאת אומרת, מה הרגשת?
0: הם לא סגרו עם אף אחד, לא מצאו שום דבר.
1: אוקיי.
0: והרגשתי שזה מתחיל כזה, אתה יודע, במקום שהם מתקשרים, הם היו מתקשרים אליי 10 פעמים בשעה, לא ביום.
1: וואלה.
0: הרגשתי שפתאום כמה שעות לא מתקשרים, וכן מתקשרים. וכבר אמרתי לאבי שמשהו מריח לי שקצת קורה, אבל אמרתי, אני מקווה שזה לא נכון. אחרי יומיים לפני, זה המשיך באותה, וביום האחרון של העברות, זה מה שחשבתי, זה מה שקרה.
2: למה אבל?
0: למה? כי הם לא מצאו, כנראה, בוא, אז תשאל אותם, אבל לי נראה שהם לא מצאו תחליף ליון. כאילו כנף, לא סגרו עם כנף.
2: אוקיי.
0: והם במילא היו אמורים לשלם את כל השכר שלו, שהוא עובר להפועל רמת גן.
2: אוקיי.
0: אז הם אמרו, כנראה שישאר פה, ואנחנו, שישחק אצלנו.
1: רגע, זו הייתה החלטה של יונים לעבור להפועל רמת גן, או של מכבי תל אביב?
0: קודם כל, יון היה צריך לשתף פעולה.
1: לא, לא, לא, לא, אני אומר, אחרי שכבר החלטתם שאתם עוברים.
0: מכבי תל אביב רצו מאוד בעסקה.
1: נו, אז למה זה לא יצא?
0: אז אני אומר לך, טנטי, יום לפני זה, יומיים לפני זה, הם ראו שהם לא מצליחים לסגור.
1: הבנתי, לא, אבל אחרי שהם ראו לצורך העניין, שהם לא יכולים לסגור, אוקיי? הם רצו, זאת אומרת, הם נתנו ליון
0: לקבל... עשו הכל, עשו הכל בשביל שלא תקרה העסקה.
1: אה, הבנתי.
0: בואו, נעשה את זה קצר ולעניין.
1: הבנתי.
2: מה זה עשו?
1: זאת אומרת, לא, כי פה היו מכל מיני שופרות שכתבו כאילו, שנותנים ליון...
0: אני מתבייש להגיד לך על מה זה התפוצץ.
1: נו, על מה? תגיד, שמה אנחנו פה?
0: לא, לא משנה, זה לא רלוונטי.
2: בשעה האחרונה?
0: כן, בשעה האחרונה.
2: מה היה... לא הבנתי, לאיפה...
0: אז תשאיר את זה בינינו.
2: לא, אבל איפה...
1: לא, זה נשאר בינינו, רק תספר.
2: לא, אבל מה היה הכיוון של השעה האחרונה?
0: נשאר
2: בינינו בטלוויזיה. רפול, מה היה הכיוון של
0: אנחנו כבר סיכמנו, כבר בסדר, מכבי כבר הבינו שאי אפשר ללכת אחורה בגדול,
2: okay.
0: וזה כבר לא נעים, כי יש כבר חוזים, ועורכי דין עבדו על זה מהבוקר שעות, עבדו על מסמכים ועל הכל, ומכבי באמת היה פינג פונג בין המועדונים במסמכים, והתחילו כל מיני שינויים מזריים בבוקר, עד שבדקה האחרונה הגיע השינוי הגדול.
2: הבנתי, השינוי הגדול זה שינוי בשכר, אבל למה מכבי לא יכלה להגיד, לא רוצים, תודה רבה, כאילו, אתה הבנת?
0: זה מה שאבי יחיאל אמר לי, רפי, אם היו אומרים לנו מההתחלה לא, וזהו, אז זה יותר מכבד, אני חושב.
2: לא, גם יותר מכבד בשעה האחרונה. לא, יותר מכבד בשעה האחרונה, לא להגיד בוא תפחית בשכר, אלא להגיד בסוף
0: אנחנו... לא, עזוב, זה גם לא... טוב, רע, זה גם לא השכר של השחקן. עזוב, זה לא
2: כסף. הבנתי, זאת אומרת...
1: מה זה, היום קצת רכישה, יציאה?
2: אתה אומר ממש על שטויות.
0: לא, על שטויות במסגמניות.
1: רגע, תגיד לי, אנחנו פגשנו את מסיידגו, ראינו אתמול את מסיידגו. הוא אמר לי, בשעה 6:30, הודיע לנו שניקולס קולו מגיע. חצי שעה לסגיר את החלון.
0: נכון.
1: נו, אז מה הסיבה? זה מצחיק שאתה,
2: הוא
1: מראיין את הסוכן ואתה לא יכול להגיד מה הסיבה.
2: לא, הוא אומר את הסיבה.
1: מה הסיבה?
2: אני חושב שהוא צודק, הוא אמר גם לגיטימי שמכבי, הייתה משוכנעת שסוגרת את העסקה.
1: אוקיי, אבל הוא אומר שהם הפילו את זה, על מה? על מה זה נפל?
2: לא, הם...
1: על מה הם...
0: טנצי, הם מצאו סיבה מצוינת.
2: מצאו סיבה.
1: אבל מה הסיבה? מה?
0: ידעו שזה ישבור את הכלים, ושזה ירגיז את כולם, ואני לא רוצה...
2: בגלל זה אמרתי, שיותר קל להגיד, חבר'ה, אתה נשאר. אתה מבין?
1: רגע, אבל היו מקומות דיווחים של שופרות, כן, היו מקומות שכאילו נוקואלסקו הוא זה שתחליט אם לעזוב או לא לעזוב, זה לא נכון?
2: אבל הוא החליט כבר שהוא...
1: לא, אתמול.
0: יון אמר לי, יון לא התערב בשום שלב של היום. הוא לא התערב, הוא אמר לי, רק
1: וגם לא נתנו לו להתערב, זאת אומרת, לא התקשרו אליו, אמרו לו, יון, אם אתה רוצה לעזוב, וואלה, תעזוב, אתה רוצה תשאר, תשאר.
2: תראה, אני אגיד לך, בדרך, אתה היית שם, לא אנחנו, אז אתה יודע את הדרך, ויכול להיות שהדרך היא לא דרך, אבל בקטע הלגיטימי,

0: אם בסופו של דבר לא הצליחו למצוא תחליף.
1: לא, אתה לא יכול לעשות דבר כזה מול קבוצה, שאתה מתנהל מול השפול סגור.
2: יש גם, מה זה סגור? שלוש שעות עוד לפני זה מחליף חוזים, רז, יש גבול.
0: כן, נכון. אתה כבר
2: יודע שאתה לא מביא שחקן.
0: נכון.
2: יאללה, בבוקר תגיד, בואו, חבר'ה, שכחו מהכל, ויאללה.
0: אבל מצד שני יכול להיות...
1: אבל כמו שרגע, אבל עצור.
0: אבל יכול להיות שרפי אומר... אבל יכול להיות שהם עבדו מול השחקן, שבסוף התפוצץ...
1: אבל זה התפוצץ בוקלה, זה התפוצץ לפני. כבר יום לפני, לפחות יום לפני. אולי לפני עוד יותר. אז אולי הם ניסו עוד איזה משהו. נו, אז מה אתה עושה? אתה כאילו, בוא, קודם כל, אתה צריך, יש איזשהו קולגיאליות גם כלפי הפועל רמת גן.
0: הדרך אני מסכים.
1: וגם כלפי יון עצמו. אומר לך רפי אפשטיין, עוד פעם, אני לא מודע.
0: לא, הוא עושה את הסדר כרונולוגי, ברור שהדרך לעשות ככה
1: שהבן אדם... זה לא מתאים למכבי תל אביב, אבל לא מתאים, לא מתאים. מכבי תל אביב מועדון מאוד מאוד מסודר ומאוד מאוד אמין בנושא הזה. זאת אומרת, ברגע שהם מתנהלים בצורה כזו, הם פגעו גם בהפועל רמת גן וגם ביון עצמו.
0: זה רגע, יש פה משהו לטובה, רפי, או שעל הפנים? יש פה משהו לטובה, שנגיד הוא יכול לחזור עוד מעט,
2: אם הכל יהיה פייר גיים, רז, אני מקווה שזה מה שיהיה, אז ליון זה יכול לצאת לטובה, כי אני, שמע, היום יון שלח לי סרטון של האימון שלו, שהוא כבר טוב, עם כדור, והכל עושה הכל. אני רואה את זה שהוא באמצע אוקטובר כבר יכול לחזור.
0: זהו.
1: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו.
0: אבל אם הוא חושב באמצע אוקטובר...
1: הלוואי שחזור באמצע אוקטובר.
2: באמצע אוקטובר יתאמן עם הקבוצה, הוא כבר בגדול יכול להתחיל איתם את החימום ואת השלב הראשון של האימון. הוא עושה כלים, לא יכול לעשות.
1: תגידי, בשורה התחתונה, בואו נקרא ליד בשמו, קנו את יוני קוליסקו ב-1300, עוד פעם על פי הטרנספר מרקט, מביאים אותו לכאן, למכבי תל אביב ככוכב. המאמן לזאתית, רוצה אותו בכלל? הרפי, עכשיו אתה יכול להגיד לנו כבר איננו.
2: אבל אתה ראית מה שאמרתי, לא?
1: לא, לא, מאיפה, אני פה בתוכנית, איך אני
0: אומר? אני חושב שהוא לא היה אז ברעיון.
2: לזאתית, ביום שיון חתם במלון בסרביה, שלום אפילו לא אמר לו, לא לחץ לו את היד. זה לא שהוא לא רצה אותו במחנה אימונים, או לא רצה... יון צלצל אליי מהמלון, הוא אומר לי, רפי, אתה בטוח שהכל בסדר פה?
1: שיו.
2: אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, מאמן עבר לידי, כאילו אני... בוא, אוויר.
1: כאילו לא רצה אותו. אגב, אז מה...
2: אני כבר לא יודע מה להגיד.
1: אז מה הפלא, שאחרי זה הוא לא נתן לו לשחק הרי?
0: ברור.
2: אחרי איך שהוא התנהג גם כן, נשמע, אז ברור שהוא לא רצה אותו, זה לא סוד.
1: וואו, אני בעלם.
2: הילד הזה... הוא לא הבין בכלל מה קורה בהתחלה בחודשים הראשונים. הוא היה מבולבל כולו.
0: קלינגר היה שבור מזה, הוא חולה עליו.
1: קלינגר מאוד אוהב אותו, עשה אצלו הצלחות.
0: והקטע כאילו אמר...
2: יון ילד טוב, מי שמאמן אותו יודע...
1: תגיד לי, בטאו שאני...
0: קלינגר אז אמר, איך הוא יכול להצליח שהמאמן בכלל לא רוצה אותו.
2: לא יכול, לא יכול.
1: אבל תמיד מכרו לוקשים, כמו שאתה אומר על אלמו כהן, אז גם פה מכרו לוקשים. לא, הוא חכה, הוא ייתן לו, הוא מאמין בו, הוא לא שם...
0: שפת הגוף באימונים,
1: אני
0: זוכר.
2: אם לא היו באים אליו מתחת לבית לפני המשחק של באר שבע, הוא עד עכשיו משחק בחצר אצלו בבית.
1: וואי, וואי. טוב, רגע, תגיד לי, אז אוקיי.
0: למה? אבל הוא נימק פעם? היה להם שיחה? הרי יון לא פרע, היה לו...
2: בחיים לא, רק אחרי שכבר לזאתית שראה שהוא באמת די על הקרשים, אז הוא קרא לו לשיחה, והוא אמר לו שהוא בונה עליו עכשיו, שהוא חושב שיש לו...
0: אבל איך הוא תרץ את התקופה לפני כן?
2: הוא בכלל לא דיבר.
0: כלום, שום דבר.
2: רז, בוא, סטאב לנקין גם שחקן שלי. סטאב לא היה רחוק מאותו, זאת אומרת, אותה סיטואציה. אתה מבין שאם הוא לא היה משחק בפלי אוף. סטאב עד היום היה סטאב לנקין. גם את סטאב הוא כמעט גמר.
0: זאת אומרת...
2: מה במכבי? הוא נתן לו לשבת על הספסל עד הפלי אוף, עד שסטאב נתן הצגות בפלי אוף, ואי אפשר היה
1: לעשות. וסטאב היה ביפר.
0: רפי, בבת אחת מה שנקרא התעלמות?
2: על מי? על יון?
0: יון וסתיו, אתה בבת אחת התעלמות?
2: לפי דעתי, כן. מה לפי דעתי? יש, אתה יודע, כולם ראו.
0: כן.
1: תגיד לי, אז יכול להיות שבעצם מה שנקרא לזאתית, שאני לא יודע, אז לזאתית שטס מכבי תל אביב, הרסו לניקולסקו את הקריירה.
2: לא יודע.
0: הוא הגיע...
1: הוא הבן אדם הגיע מאינרווין, תגיד, אתם נורמליים? בן אדם הגיע עם פשש שערים מהליגה ההולנדית.
0: סיפור.
2: שקרע ברצועות לא חייב להיות מטאקל, גם הרבה פסיכולוגית וגם כשאתה לא משחק הרבה, ואתה נכנס פתאום למשחק...
0: מי אמר לך את זה?
2: גיל ורמוט.
0: הוא צודק.
2: אמר לי, רפי, זה גם הרבה פסיכולוגית, ואני קראתי רצועות בלי בכלל טאקל. אז אני, אתה שואל אותי אם הוא גמר לו את הקריירה, בוא, אני לא יודע אם כבר הוא לא עשה לו עין רעה עם הפציעה המפורבנת הזאת.
0: אתה צודק. בקטע של הרבה פסיכולוגיה בקציות.

0: חרד.
1: לא, מי יצדיק? לא, אתה יודע, גם היית שחקן. כן, אבל אני... גילי צודק.
0: ברור.
1: שהראש שלך, אתה יודע, תרוד והכל.
0: ברור, לחץ.
1: הגוף.
0: הכל, הכל, הכל.
1: זה הסכנה הכי גדולה.
2: תגיד לי, אבל אתה, אבל רפי, יון, כמו שאמרת, אני מכיר אותו מביתר ירושלים,
1: שחקן ענק. אבל למה לא גיבו אותו במערכת של
2: מכבי? לא, אז אני רוצה לשאול אותך, כסוכן, לך אין את האפשרות להגיד, להתקשר לאנגלידיס, לבן מנספורד בזמנו, ולהגיד, חבר'ה, מה קורה פה? בוא, רכשתם שחקן בפריים שלו מהליגה ההולנדית, בהרבה כסף, למה הוא לא משחק? מה, אין לך את האפשרות לעשות את זה?
0: צנתי, אני בחיים לא עשיתי. אני לא, גם לא אעשה את זה. אני לא מתערב. לא, זה, אתה יודע, אני לא שם. בחיים שלי לא צלצלתי להגיד למה הוא כן משחק, לא משחק. 30 שנה אני בזה, אני אף פעם לא התקשרתי למאמן.
2: אבל מצד שני, השחקן עצמו, השחקן עצמו לא אומר לך, רפי, לאן הבאת אותי? כאילו, בוא, לא מאמינים בי בכלל. כמו שאתה אומר, המאמין לא אומר לו שלום במחנה אימונים ולא סופר אותו בכלל.
0: שחקן היה, עזוב. קנתי עוד פעם, אני אומר, השחקן מהתסכול, אני חושב שהוא נפטר רק בגלל זה.
2: אני לא
0: פרסם
2: מה שאתה אומר.
0: כן, הוא כבר לא האמין בכלום. עזוב, הוא אומר לי, רפי, אני כבר לא יכול פס לתת.
1: ותחשוב שזה איכשהו הגיע, זאת אומרת, אין פה, בכלל לא היה פה...
2: תמיד אמרנו לעצמנו, איך יכול להיות שניקואלסקו, שמגיע מהפריים שלו בליגה הולנדית, לא משחק. מהרגע האחרון, לא ספר אותו.
1: זאת אומרת, מהרגע ראשון.
2: לא.
1: זאת אומרת, הוא נמחק.
2: בוא נקרא לילד בשמו, על פניו, על פי מה שאומר פה רפי אפשטיין, מאמן לא רוצה אותו, מערכת הנחית אותו.
1: זה מצחיק.
2: ומאמן לא רוצה אותו.
1: אז לא, אז גם רפי פה אשם.
2: למה?
1: כי היה צריך לבדוק את זה לעומק.
2: מה אתה רוצה שהוא יבדוק? אם עכשיו פונה לך אנגלידיס או פונה לך מנפורד, אומר אנחנו רוצים אותו, משלמים הרבה כסף.
1: כן, אני נגיד אומר, אני
0: בעתמי צריכה... מה אתם משלמים? משלמים הכי גבוה בחוזה הכי גבוה?
2: החוזה בטח שהכי גבוה. אגב, הוא צודק, זה החוזה הכי גבוה.
1: אני תמיד בעד...
0: מה, לא, אז הוא לא ישחק.
1: אני אגיד, צנצי, אני לא רוצה להיות צבוע, אני אומר את זה גם ללגיונרים, כלומר, אני תמיד בעד שיחת תאום עם המאמן.
2: הייתה שיחה כזו עם המאמן?
1: כולל הסוכן.
2: אני אומר לך משהו, אני מסכים אגב עם רז, כי נגיד רוי רביבו, לפני שבא לאלצ'ה, דיבר עם המאמן. גם כשהיה את כל הבלגן עם הקאבי והכל, ישב עם המאמן ודיבר.
0: יש לנו כבר מסקנה מהיום, יש לי ניקולסקו סוכן חלש.
2: לא, לא אמרנו דבר כזה.
1: לא, לא קשור, רפי, אתה יודע.
0: לא, סתם, אני צוחק.
1: רפי, אני אגיד לך.
0: אני פשוט כל כך, אתה יודע, אני בעצם כזו מלאה. אבל אני לא רוצה שיון ייפגע, אני רוצה שיון לפחות
1: כן,
0: ש...
1: אנחנו מכירים
0: שעכשיו את... לפחות יקבל את
2: זה. אז אתה יודע מה, אחרי כל מה שיקרה...
1: מה, אנחנו לא מכירים, רגע, לא עברנו עשרות מקרים כאלה? אתה כל הזמן מפרסם, צנצי.
2: כן, ברור, בסדר.
1: על כך שהמערכת רוצה והמאמן לא.
2: יש הרבה מקרים כאלה. באירופה
1: בכלל.
2: ברור, ברור.
1: אתה מבין, הקטע של אגו.
2: לגמרי.
1: אז מביאים את השחקן.
2: פשוט עכשיו אנחנו נחשפים לזה.
1: אז לכן אני אומר, תמיד אני בעד שהמאמן יושב, כי המאמן קובע בזה.
2: אבל גם המאמן יכול להרבב אותך, להגיד לך, כן, כן, מה, אנחנו מכירים מאמנים, נו. אז אמר.
0: בואו, חבר'ה, גם כן, לפני שיון חתם, הייתה שיחת זום עם לזטיץ' ועם בן, בשיחה, והם דיברו, אבל...
2: תגיד לי, אז אחרי כל ההתנהלות הזו, אחרי כל ההתנהלות הזו כלפיו, אני מדבר לא מצד, עזוב, אני שם את מכבי תל אביב בצד, אני שם את לזטיץ'. מה, כאילו, למה לא, למה, אחרי כל מה שהוא, מה שאתה אומר, אכל פציעה גם, אכל, למה לא לשחרר אותו לפחות להפועל רמת גן? ששחק, למה לא להיות כאילו אגונים איתו, ככה אני מרגיש פחות.
0: שלום, פנצי, אני, אתה יודע, אנחנו יום אחרי, ואני באמת עם בטן מלאה, אבל אני לא רוצה, אתה יודע,
2: לדבר. אבל אתה לא פורק אותה.
0: כן, אתה לצערך, אבל...
2: לצערי לגמרי.
1: אני חושב על רפי, מה עבר, כאילו שעות, בימים האחרונים,
2: תחשוב. אני אומר, רפי, אני אומר לך, מסי דגו מה? מסי דגו רוצה שחקן?
1: מסי לא רלוונטי לקטע.
2: למה? או אבי יחיאל,
1: לא,
2: בסדר?
0: למה לא רלוונטי? למה?
1: מסע, כי אני רואה, כי אני רואה את השחקן, אני רואה את השחקן הפצוע, את השחקן שסבל, שנמצא בארץ כל כך הרבה זמן, כבר רואה את עצמו במקום אחרי חוזר לדשא. אני רואה אותך נמצא, מה שנקרא, בלעת, כי אתה יודע שאתה מתכנן לשחקן שלך עכשיו עתיד חדש וברוד, וכמו שאתה אומר, חילופי טיוטות, ואתה אומר שכבר הכל סגור, אז עם כל הכבוד, אתה יודע, בסע, כן, אבל הוא נדבח.
2: כן.
1: הקו. והצד של רפי וניקולסקו, הרבה יותר משמעותי.
2: גם התסכול שהוא אמר שהוא לא שיחק, התסכול שהוא אמר מפציעה, ועכשיו הוא אומר, ותקשיב, וכמו שהוא אומר לך, כל שעה התקשרו אליו, עוד פעם על פי רפי, כל שעה התקשרו אליו במכבי תל אביב, מה קורה, מה קורה? תשחרר אותו אלא, תוותר על זה, זה... אז כאילו, מה שנקרא, עשו לך ברירת מחדל.
1: אז זה מה, בגלל זה אני אומר, אוקיי, מסי ברור שיכל לקבל שחקן, שחקן. אבל הצד השני, שהשחקן נשאר והכל כאילו... זאת אומרת, פריילוף. הימים האחרונים, רפי פריילוף, בזבוז זמן.
0: פריילוף, פריילוף. אז תבוא ותגיד, חבר'ה, לא הצלחנו למצוא מחליף. יון נשאר פה, אנחנו משלמים לו את המשכורת גם ככה. כל בסדר, זה לגיטימי, הם שילמו עליו ומגיע להם. אבל בוא, יש דרך, אנחנו, אתה יודע, אני אבי יחיאל ומסע. לא ידעתי מה להגיד, כי אני...
1: כן, מה?

0: לא,
1: זה לא תלוי, זה לא היה תלוי בך, לא קשור, אז מה יש מה להגיד?
0: ברור, אני עשיתי את המקסימום.
1: אני יכול להגיד, שאני אגיד לך, עזוב רגע אותך, אבי יחיאל בקשרים טובים טובים עם מכבי תל אביב.
2: מה זה?
0: ברור.
1: אז איך? איך הוא לא צריך לפצח את זה? זה מה שנקרא הנחה מלמעלה?
0: נשאל אותו. אבי באמת...
1: אבי בקשרים טובים.
2: קודם כל הכי קרוב של מורן מירי, למרות שעוד פעם מורן מירי אני לא יודע מקבל החלטות, ומורן מירי הכי הגון בעולם.
1: לכן אמרתי שזה מלמעלה.
2: אבל כמו שאמרת, הכי הגון...
1: מה זה, מורן, מורן סידר,
0: מורן בדק את... מורן הכי הגון בעולם, ומורן לא יכול...
2: לא, לא, אני לא בא חלילה, מורן אחרון. אני רק אומר, מורן הוא בן אדם הכי הגון שיש בעולם, והוא יחד איתו.
1: מורן עוד היה עורך דין של אבי יחיאל, בכל הקטע של הפרוצדורה, ברור. אז זה לא קשור, כמו שאמרתי, זה הנחיות מלמעלה. אתה יודע, בוא, זה הרחיות מלמעלה במערכת, בסופו של דבר, המערכת למעלה, של מיץ' וג'ק. אבל מה שרפי אומר, שהחליטו ככה, ואז שינו לאחרת. זאת אומרת, כבר הייתה.
2: כן, זה מה שהוא טוען. אתה טוען שרק בגלל זה דבר אחד.
1: כן, אתה אומר שזה כאילו כבר הייתה החלטה, רצתם כמה ימים מההחלטה, וההחלטה שונתה.
0: דקה 90.
1: דקה 90, זה הקטע של כל הסיפור הזה.
2: ואתה לא רוצה להגיד על מה?
1: מה לא, הוא אומר על דברים קטנים. הוא אומר על דברים קטנים, אתה יודע שרוצים לפוצץ.
2: ברור שאתה, אם אתה רוצה לפוצץ. תשמע, גם הצד השני כבר אומר, די, נו, בואו, עברנו כבר את הכל, עורכי דין, הכל, 6.5 עוד פעם.
1: כן.
0: לא, זה לא, לא, זה לא, יצא הכל לא טוב.
1: איך בקו של כבן אדם, עזוב רגע, כספורטאי, איך הוא עכשיו יון, אחרי כל ה...
0: יון בכלל לא, יון אמר לי, רפי, עזוב, אתה תתקשר אליי, אני חותם ברמת גן, לא חותם ברמת גן, מה שתגיד...
1: זאת אומרת, הפרטת אותו מכל העסק הרגשי.
0: אמת, אמת.
1: עשית בשכל בקטע הזה.
2: תגיד לי, מה עם אוגוריסט, איך משתלב בהפועל באר שבע?
0: אדריאן מאוד מבסוט בהפועל באר שבע.
2: כן, הפועל באר שבע
0: אימפריה, כן. אבל הוא בסדר, הוא מאוד נורא.
1: אבל רגע, רפי, עוד פעם, הנה, אנחנו חוזרים לאותו דבר. אני כמו קאטו הזקן אומר את זה שנים. הייתה שיחת תיאום ציפיות, אוגריסה, אתה ורן קוז'ו?
0: לא היה זמן, עשינו יום אחרון של העברות.
1: אתה מבין?
2: בוא נגיד שאלונה, מי שהביאה את האוגריסה זה אלונה קודם כל.
1: אז אל תבואו בטענות
0: אחרי זה. אבל ברור שגם כן
1: ברור, עוד פעם, אבל גם ברור שהוא סוגד וחולה על זלטנוביץ', אחד.
0: בסדר, אבל אתה רואה, יש מקום לשניהם, והוא נתן לו...
2: בטח בעונה כזאת.
1: כן, אבל אני אומר, תמיד זה צריך להיות... תמיד זה צריך להיות כאילו מול המאמן, הלוואי. דרך אגב, אנחנו שנינו, צנצי ואני חושבים שהוא תותח וצריך לשחק והכל עשר, אבל תמיד שהמאמין...
2: אני חושב שזה רכש מעולה להפועל באר שבע, הוא יבין את השיטה.
1: אני חושב שאין לך שיחה עם המאמין.
2: נכון, נכון, נכון.
1: ואחרי זה אתה מבין. המאמן יכול להגיד...
2: עקיצי רפי, אתה סוכן חלש...
0: חלש מאוד.
2: בכל
0: האזור. חלש, יש לנו מסקנה להם.
1: הוא הסוכן הכי חלש מבין הטובים.
2: נכון.
1: יפה, רפול, שמור על עצמך בחתימה טובה.
2: אוהבים אותך, תהיה בריא, חתימה טובה. אם פגענו, נמשיך גם בעונה הבאה.
1: לא, מה, בקרוב. כן, יאללה רפי, ביי.
2: ביי, תודה.
1: ביי, כואב הלב לשמוע. במיוחד לשחקן זר, תמיד שיהיה את הקטע
2: הרגשי לשחקן זר. הסיפור האנושי של מישהו שבא להם קבוצה שהמאמן לא אומר לו שלום, שהוא נפצע, שהוא טוען שזה חלק מהעניין הפסיכולוגי, ואז הוא צריך לעבור לקבוצה אחרת כבר, בום, לא, אתה נשאר. כן, בעיה.
1: יפה. לא, אני חושב, אני צוחק, אני עובר איתך לאייטם הבא של משחקי המחזור והמאמנים שעל הגריל, ואז כאילו אני רוצה להגיד לך, תסתכל, אני רוצה להגיד לך, פחר משחק. ואז אני נזכר, הסדרה הכי טובה ביפר, הכי גדולה היום, זה של חנוך דאום. אז יש את הקטע הזה, שכאילו יש לו את השכן החפרן, החבר החפרן, אז הוא כל הזמן אומר לו, זרוק מספר, אתה יודע, ואז הוא סתם אומר לו שם, אז אני כאילו רוצה להגיד לך, כאילו, זרוק משחק, זרוק. מה צעת לך את העין?
2: תשמע, ברור שביתר והפועל חיפה, רגע שנייה, בינתיים מכבי תל אביב הכי מעניין, אבל הכי צעד לי את העין, וואלה, זורם איתך על סכנין רמת גן.
1: אה, כי אמרתי לך את זה.
2: לא.
1: אז איך אתה?
2: לא, אמרתי לך. טלפתיה.
1: לא, אבל איך אמרת זורם איתך?
2: לא אמרתי זורם, אמרתי לך, אני זורם איתך שזה סכנין רמת גן מבחינתי.
1: באמת? מכל המחזור הזה? יאללה, דבר.
2: כי יש פה, תראה, עוד פעם שנייה.
1: גנבת אותי. גם אני הייתי ב...
2: כי ביתר ירושלים הפועל חיפה במשחק שלנו, המרכזי. לא, שנייה, ונתן למכבי תל אביב משחק מצוין, סכנין רמת גן, כי יכול לקרות לו שם משהו.
1: אתה אומר, זה המשחק שיכול להוביל לך לפיטורי מאמנים.
2: כן.
1: אז בגלל זה כאילו...
2: לא, לפיתור מאמן, לא מאמן.
1: לפיתור מאמן.
2: כן.
1: כן. אתה אומר, זה המשחק, זה האופציה בעל הגריל.
2: כן.
1: אתה אומר, זה שם.
2: לגמרי. ואנחנו ביום חמישי על המוקד, מה שנקרא.
1: תסביר.
2: תראה, בשבוע שעבר דיברנו על יוסי אבוקסיס. ואז מגיע המשחק מול...
1: וזה נהיה יותר גרוע.
2: וזה נהיה יותר גרוע,
1: יותר בדיוק. יותר גרוע, ועוד יחל לדוחי וזה, וזה נהיה יותר גרוע.
2: אז הפועל חיפה מגיעה...

0: מפרקת את, את, את הקבוצה של יוסי אבוקסיס, ועכשיו יש לו את הפועל רמת גן. הפועל רמת גן, קבוצה מאוד מתה. אנשים אומרים, הפועל רמת גן, קבוצה קטנה, עולה חדשה. ראיתי אותם נגד הפועל באר שבע בקושי הפסידו, ראיתי אותם מול מכבי חיפה בקושי הפסידו, כן, הופסו מול הפועל תל אביב, וניצחו עכשיו את מכבי נתניה, היו הרבה יותר טובים מאשר מכבי נתניה. ולכן אני אומר לך, זה לא מוקש, זה אמא של המוקש, המשחק הזה בדוחה, ליוסי אבוקסיס, כי אם יוסי אבוקסיס כבר, אני שומע את הקהל כבר מתחיל ככה לבעבע, דוחי, אני יודע, אני נכון?
1: קהל מבעבע, אתה לא מבין.
0: אני יודע שדוחי, אוקיי, הוא באמת מה שנקרא חומת מגן של יוסי אבוקסיס, אבל כנראה שיש גם גבול, כי אם אבוקסיס נפסיד את המשחק הזה, אל תתפלא אם הוא לא הולך הביתה.
1: תראה, אני אעשה לך בריף קצר, ואחרי זה נתחיל מה שנקרא למסגר. תשמע, ביתר הפועל חיפה, המשחק המרכזי שלנו, המבחן של אלמוג כהן מנצח פעמיים ברציפות, ואיפה המבחן? כל פרשת שרטן שואה. כל...
0: ניצחו את סכנין, ניצחו את מכבי פתח תקווה.
1: כן, אז אני אומר...
0: לא, אמרת שני ברציפות.
1: ניצח שניים משחקים ברציפות.
0: כן, עכשיו השלישי.
1: עכשיו יש לו, כן. יפה. וכל הסיפור הזה עם ירדן שואה, בוא נגיד שביתר השתפרה תוך כדי תנועה, עדיין לא הגיע אפילו ל-40% מהפוטנציאל שלה. זאת אומרת, זה השתפרו תוך כדי תנועה מאפס. כי המשחקים הראשונים, נתניה והפועל תל אביב, זה היה באמת רמה של ליגה ג' זה היה
0: עוד לבושה. ועדיין הגנה גרועה רז. אם מכבי פתח תקווה טיפה יותר מדויקת, גם אז גם תמצח את זה.
1: אז אני לא, אני מסתכל על זה כאילו על השיפור וניצחו ואיכשהו, אבל ברור שזה לא תפור. אז ביתר בצל פרשת ירדן שואה, מקבלת את הפועל חיפה, שכרגע אין מילה זולת, הפתעה אדירה, הפתעה נפלאה, חיים סילבס, למרות כל המגבלות, למרות כל רמת האימון, למרות דברים בתוך חדר הלבשה עם חוסר סביעות, ואנחנו שומעים את הקולות, למרות זאת, בזכות יואב קץ, עם השקעה באמת חסרת תקדים, עם שחקני חיזוק, עם סגל טוב, שלוש פעמים הוא מסיים בתיקו נגד גדולות, מנצח באלן אלן את סכנין, מתחיל מצוין, אבל עכשיו גם המבחן של סילבס, עד כמה הפחד הגדול שלו ממשחקים נגד גדולות, עד כמה הוא יבוא ברמת בונקריסטיות, עד כמה הוא לא יבין שהמשחק בבלומפילד, לא בטדי, ואתה נמצא במומנטום, בוא תשחק כדורגל, עד כמה כל הזמן התמונות של שחקני ביתר ואלמוג כהן מול העיניים שלו ופחות השחקנים שלו ואיך שהוא צריך לשחק, מאוד מאוד מאוד מסקרן. הפועל חיפה במשחק המרכזי, בזכות, לא בחסד, בזכות פתיחת עונה, וביתר ירושלים זה וואו וואו וואו לראות הכל. הקטע של באר שבע מול קריית שמונה, אז יופי, יש את הקטע של אירופה, יש את הקטע מה שנקרא שחייבים כל מה להסתכל על מכבי תל אביב, אי אפשר שמכבי תל אביב תפתח פער משמעותי של, שעוד יכול להגיע לדו ספרתי, אז כל מה אתה צריך להיות שם, במיוחד במשחקי מסט, על הנייר, זאת תהיה סנסציה, אפילו חסרת תקדים אם באר שבע מפספסת
0: לא,
1: בבית.
0: לא, פתיחת העונה לא טובה של קריית שמונה,
1: נקודות,
0: יש לומר.
1: ואז הסיפור שאני אומר סנסציה חסרת תקדים, בגלל הקטע שקריית שמונה... לא רק רחוקה, מרחק שנות אור, מלמצוא את, את הקצב אחרי אוגריסה, משהו בשפת הגוף, משהו בסף השבירה, משהו אצל שי ברדה, אני גם נעול עם עצמי, כי אני שומע פתאום בקריית שמונה גם את כפיות הטובה ואת הקולות נגד ברדה, אני משוכנע שהצעה כזו או אחרת, ופתאום אנחנו מקבלים למרות הלויאליות של שי ברדה, שהוא איננו בקריית שמונה, בוא נגיד שעוד מפח נפש מבחינת הוצאה, כי כולה זה ליגה ישראלית, ולקבל שלישיות, רביעיות, חמישיות, זה בוא, גם עם קונוסים, אתה לא צריך לקבל רביעיות, שלישיות, חמישיות. אם פה יש טרחה לטובת ביתר, יכול לבוא זעזוע מכל הצדדים, אני הולך על זעזוע גם בקריית שמונה.
0: וואלה.
1: גם בקריית שמונה אני הולך אני על זעזוע. לא זאת אומרת, בוא נגיד ככה, 4-0 ומעלה, אני חותם על זעזוע עוד לפני אבוקסיס.
0: באמת?
1: כן, אם נגיד זה 5-0, אם זה נגמר 5-0, תנסה אותי, אני אומר
0: זעזוע. אני לא יודע אם באר שבע יכול לתת חמש.
1: לא יודע, אני אומר.
0: אבל לצורך אני זורם איתך חמש, ואני אומר שעדיין שהיה ברדה יישאר.
1: כל מה שאנחנו אומרים היפותטי, כן.
0: כן, בואו.
1: אם יש חמש,
0: אתה אומר הולך, אני אומר נשאר.
1: לפני אבוקסיס.
0: אוקיי.
1: אומר, אתה יודע מה, אולי לא אפילו במחזור, הוא הולך לפני אבוקסיס.
0: אוקיי.
1: הבנת את הראש?
0: אוקיי.
1: יפה. זאת אומרת, זה גם משחק של החיים. דיברנו, צנצי, על ההגרלה של מכבי חיפה. דיברנו על ההגרלה הנוחה, הגרלה שהטיבה עם מכבי חיפה, שכרגע אין פרופורציות, אבל

0: להגיד שני דברים. אחד, וואלה, גם ברז'או, גם ברוניניו, בחלק הקדמי, הם מחברים שחקנים, הביטחון, לנצח ולנצח בצורה משכנעת, זה אחלה מבחינת קבוצה שהחלה את העונה רע והרבה רכשים, אין כמו לנצח. עוד פעם, עבורי, זאת תהיה סנסציה. כי אני אומר שמכבי חיפה זה לא קנה מידה, כי מכבי חיפה בעונה הזו תנצח את הקטנות.
1: כן.
0: זאת אומרת, את הקטנות, עובדה שהיא מנצחת את הקטנות.
1: למעט מכבי תל אביב, שהיא קבוצה גדולה והיא הפסידה לה.
0: בדיוק, עם הגדולות כרגע אני לא רואה, אבל עוד נגיע לזה, לא רוצה לדבר עתידית.
1: ואז נגיד משהו על טבריה? שפו. על טבריה. שפו. מה, לא?
0: יותר משפו.
1: יותר משפו. חשבתי שאתה רוצה להגיד לי...
0: יותר, לא חיפשתי את המילה.
1: שפו, כל הכבוד ל...
0: מדהים. ואני רוצה, לא, אני רוצה להגיד שני דברים. אני רוצה להגיד למסגרת הצופים שלנו על שני דברים. דבר ראשון, כל הקרדיט בראש ובראשונה למוטי קריספי.
1: מוטי קריספי.
0: הוא האיש הדומיננטי, בגלל שאין לו תעודה, אלון זאב עומד על הקווים, אחלה אלון זאב, אם אתה רוצה סקופ, עם צחי נקש וישראל זגורי, טוב, אתה יודע את זה, חותמים עכשיו לאלון זאב על הסכם לשלוש שנים, אחר הוא עוזב את טבריה, והוא מאמן את אקו בשלוש השנים הקרובות. זאת אומרת,
1: ישראל זגורי, המנהל המקצועי.
0: נגיד ככה, כך על פי אנשי אקו. בואו נסייג שלא חלילה ניצור אנדרלמוסיה, קלון זיו דבר ראשון חבר, מאמן מצוין, שחקן, היה שחקן, בחור מוכשר, עושה עבודה מצוין בטבריה, אבל לפי אנשי אקו, אם הם חותמים עכשיו שלוש שנים, 23,000 שקלים בחודש, אלון זיו מחר באקו. יופי. הקטע של קריספיל, שהיה שבע שנים עם חודדה, אתה רואה את ה-DNA. אחרי שאמרתי את כל זה, אני רוצה למסגר את הימים האחרונים, ואתם שוכחים, כי אם אתם רואים פתאום ששבירו הולך, ושני עמושים, גם חדידה, גם קלטינס חוזרים, והוא הולך
1: לא,
0: והוא
1: בא... לא, חדידה לא חוזר.
0: לא חדידה. גוטליב. קלטינס וגוטליב. חוזרים, וזה הולך, וכל המהפכים של טבריה, זאת אומרת, לא היה אף פעם בכדורגל הישראלי סיטואציה כזו, זו הקבוצה שתראו עד סוף העונה. טבריה לא יכולה לקיים העברות בינואר. זאת אומרת, טבריה עבדו, ואני מצדיע, ואני וצנצי הפעם, די, נמאס לנו, נקעה נפשנו מכל הקלמנזון ומיקי ביטן והאו והכספים. אנחנו מדברים פיור כדורגל, די. חבר'ה, נמאסתם, זה מה שנקרא פחות מעניין, ואנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו עושים עוול לשחקנים הנפלאים, לקריספי, לאלון זיו. יש פה וחד מועדון ואחלה קבוצה. חייבים להבין, זאת טבריה עד סוף השנה, לכן פתאום שבירו, הם אמרו, לא טוב לנו עד סוף השנה, את זה הביאו, את זה, נלך על גנם, נלך על זה. תשמע, זה מאוד דרמטי, מאוד מעניין, כי בדרך כלל אין קבוצה גם בעולם שלא קורסת עם שלושה, ארבעה שחקנים.
1: לגמרי.
0: פה טבריה, אם חלילה, השחקנים הדומיננטיים קורסים, הלכה העונה, כי כרגע טבריה בחלון הזה הייתה פעילה, ינואר, שזה החלון הדומיננטי, לא תוכל להיות פעילה, ואני מסכים איתך, באמת שאחלה טבריה, קח לי את נתניה מכבי תל אביב, שאני נשום, יש לי הרבה מה להגיד, אחרי הנשימות.
1: טוב, תנשום. נתניה מול מכבי תל אביב. מכבי נתניה, למרות שהיא מנצחת בענק ובצורה אדירה...
0: כן, נגיד שטבריה יכולה להחתים שחקנים חופשיים עד ינואר.
1: כן, זה נכון.
0: אבל כל קבוצה...
1: אבל לא יכולה לעשות העברות.
0: כן, אבל כל קבוצה יכולה...
1: דייקת, העברות
0: לא יכולים לעשות. כל קבוצה יכולה לצרף שחקנים חופשיים, כן.
1: מכבי נתניה מגיעה במשבר ענק. מכבי נתניה מקבלת...
0: אפרופו לידיעה, כותב לי גורם, שאם קריית שמונה תפטר, או שי ברדה יתפטר, או הכל, למי שהובטח לאמן את הקבוצה, זה לעומר לוינסון מהנוער.
1: וואלה.
0: לוינסון, זה שהפסיד 11.
1: אח של חיים.
0: לא,
1: נו. ככה, מכבי נתניה מגיעה במשבר ענק. מכבי נתניה עושה ניצחון ענק מול ביתר ירושלים, וזהו, היא חושבת שהיא עוד שנייה, מה שנקרא חוזרת לשנות ה-80, אבל לא, הוא עושה תיקו עם סכנין, תיקו עם הפועל חיפה, ומפסידה להפועל רמת גן, שזה כמו השפלה מבחינת מכבי נתניה, להפסיד לקבוצה כמו הפועל רמת גן. ואז רוני לוי מקבל בעצם אחרי כל התדרוכים והכל, רוני לוי מקבל הכל. מקבל אפילו את אלון אלמוג, בוא, דולף חזיזה, אחלה שיהיה בריא, עוד חודשיים. דולף חזיזה זה לא, עליו לא תקום אותי פה למכבי נתניה. מקבל את אלון אלמוג, מקבל ברגע האחרון את סימיון מקלוש, ויש לו אחלה קבוצה שבעולם, ואז הוא שחק מול מכבי תל אביב. היום מכבי תל אביב, המועדון, הקבוצת הכדורגל הטובה ביותר, והכדורגל הישראלי, בטח בכושר הנוכחי הטובה ביותר, מפרק את כל מי שמגיע, ממוצע של ארבעה שערים בכל משחק שהם כובשים. ברור שמכבי תל אביב פייבוריטית מול מכבי נתניה, אבל נתניה, אפילו שהייתה צנועה יותר, יודע לעשות צרות גם למכבי תל אביב, לבוא ולנצח אותה, לעשות את התיקו, ראינו מכבי נתניה בגרסאות הרבה פחות טובות מאלו, ולכן אני חושב שהמשחק הזה הוא סוג של צומת דרכים מבחינת

0: רוני לוי. שנייה, כי מכבי נתניה, אם היא לא עושה לפחות תיקו מול מכבי תל אביב, היא מתחילה גלגל כדור שלג משמעותי, של 5 משחקים עם ניצחון אחד, ו4 משחקים ללא ניצחון, לקראת הפגרה, ואל תתפלא, את דיברת על שי ברדה וכל האחרים.
1: שגם רוני במשוואה.
0: כן, גם רוני על
1: הגריל. מסכים איתך. אני אגיד לך כך, אין מה להרחיב על מכבי תל אביב, מכונה משומנת, הקבוצה בי פאר, היום הכי טובה. לא צריך לתקן מה שעובד נפלא, אז אין בכלל מה להכביר במילים פשוט אדיר. מהצד השני, הסיפור זה מכבי נתניה. כי לבוא היום וכל מה לדבר מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, תפש לו את הנוראיות, המבישות שלכם, עשיתם כבר מול סכנין, מול הפועל חיפה, והפסדתם להפועל רמת גן. זאת אומרת, ברור שתקבלו מתישהו את באר שבע ומכבי תל אביב, ואת הפועל תל אביב, ברור שתקבלו את הקבוצות הגדולות. אבל את הפשלות עשיתם, אז עכשיו לצרף לשרשרת מבחינתכם חלילה עוד הפסד, אני ממש מסכים עם צנצי, ואני מסכים עם צנצי בגלל שראינו מה עבר על הבוקסיס, פתאום רוס קסטין נינל, ואם רוני לוי גם יפסיד למכבי תל אביב, זו פתיחת עונה קטסטרופלית, כי באמת אני כנראה טעיתי ולא הבנתי עד כמה ביתר בישה את הפירמה במשחק מול מכבי נתניה, והייתה פשוט לא גרועה, אלא מעבר לגרועה, והמאמן שלה, של ביתר ירושלים, זו הייתה הופעת הבכורה שלו בליגה, הוא בכלל לא הבין איפה הוא נמצא, אז רוני לוי ניצל את זה, אבל גם מאז אלמוג כהן כן הבין איפה הוא נמצא, ורוני לוי כרגע לא מבין איפה הוא נמצא, אז כמו שצנצי אומר, הקבוצה מתחזקת. בוא, אמרתי גם אתמול, ואני אגיד את זה לסיכום המשחק הזה ככה, אני בחיים לא אפול מהכיסא עם נתניה, והפועל חיפה ינצחו את מכבי תל אביב, נתניה יכולה לנצח באלן אלן גם את מכבי תל אביב, וראינו באירועים דומים שנתניה בהתעלות ריגית מסוגלת. כן, אני חושב שזו סנסציה, אם את מכבי תל אביב ינצחו טבריה, סכנין, מכבי פתח תקווה, קריית שמונה, כן, אני אגיד, זה דרמה.
0: לא, מסכים לך, שנתניה יכול להיות. תקום, נצחת את מכבי תל אביב, זה לא סנסציה, כי זה סך הכל הליגה הישראלית, אבל לא, זה
1: אתה. בוא נלך למשחק שיפתח ביום שישי, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה.
0: הפועל תל אביב מגיע בו אחרי טראומה מהגביע, מה שנקרא, התפנצ'ר להם כל הבלון האשליות הזה.
1: לא מהגביע.
0: סליחה, מהדרבי. התפנצ'ר להם כל הבלון הזה, שהייתה איזה בלון אשליות שאנחנו מתקרבים למכבי תל אביב, והנה זו העונה שאולי אנחנו נוכל. אגב, אני לא פוסל עדיין את הפועל תל אביב, אני עדיין חושב שהיא אחת הפייבוריטיות כן לזכות באליפות, למרות הכל, למרות שהיא צריכה לעשות עוד הרבה תיקונים, והיא מפסידה, אבל היא ידעה את מי לצאת, זאת אומרת, את ביתר ירושלים ניצחה, את הפועל רמת גן ניצחה, הפועל חיפה עזוב, טוריאל החמיץ, אגב, הם משחקים ללא טוריאל, לא יודע אם זה לא דבר שהוא טוב להפועל תל אביב, בשלב המנטלי כרגע של סתיו טוריאל, כי אפשר להכניס את האוסו לעמדה שהוא יותר רגיל אליה וכו'. מצד שני, הפועל פתח תקווה, היום דיברת על סכנין, אחת הקבוצות הכי גרועות, גם הפועל פתח תקווה, אחת הקבוצות הכי גרועות. פגש אותי בדרך לכאן, אוהד הפועל פתח תקווה, והוא אומר לי, הדרתם יותר מדי את עומר בוקס, את עומר פרץ בעונה שעברה, שהוא הרבה יותר ממה שהוא באמת, ואמרתי לו, שעונה שעברה עשה עונה אדירה, העונה הזו, תחילת העונה הזו חלשה מאוד, אבל אני לא יודע אם יש להפועל פתח תקווה באמת את הכלים כרגע, והם עשו שינויים, צונגה עזב, ושחקנים טובים אחרים עזבו את הפועל פתח תקווה, הביאו אחרים שאני עדיין לא מכיר אותם, אני חושב שעדיין הפועל תל אביב, אם היא לא מנצחת את הפועל פתח תקווה, נמצאת בבעיה קשה גם מול האוהדים שלה, יש לה אוהדים מאוד סבלניים כרגע, אבל עדיין הפועל תל אביב, מחר בבלומפילד, שיהיה במתודה 22,000 אדומים, צריכה או לא צריכה, חייבת לנצח את הפועל פתח תקווה.
1: תשמע, פנצ'ר, המשחק הדרבי של הפועל תל אביב, אבל זהו, פנצ'ר לא טוב, ניהול משחק לא טוב, חילופים, חוסר אחריות, הכל טוב ויפה, מכבי פרקה אותם לגורמים, פנצ'ר לא סימפתי, אבל הפועל תל אביב כבר הוכיחה לאורך השנים של פרימור ואליאני ברדה, שיודעת לצאת מפנצ'רים, ממשברים, לא סימפתי, אבל מאחר, וגם התגובות של האוהדים כלפי הפועל תל אביב, כלפי אליאני ברדה, היו תגובות מאוד אוהדות בסופו של דבר.
0: סבלניות.
1: ולא פירקו אותם לגורמים. הפועל תל אביב תצא למשחק חדש, כמו מילוע של תותח. הקטע, שוב, הסוגיה המרכזית זה הקטע של ההתקפה, והפעם גם אין לך את סתיו טוריאל, שזה מאוד מאוד משמעותי, כי האוסו עדיין, בחנתי אותו במעמד גדול, לא דובים ולא זבובים, עדיין לא בשל למעמדים גדולים, אבל למעמדים כאלה ביניים של קבוצות מהדרג הנחות, כמו הפועל פתח תקווה, הוא יכול להיות שם לא פשוט, אבל אני מסכים איתך, כי מסגרת את המשחק הזה, אחרי סכנין, זה הקבוצה,

הכי גרועה בלשון המתה. זאת אומרת, גם הם יודעים את זה. עכשיו, אחד, כל הקטע של ההמצאות, אתה כבר לא יודע מה תקבל, בגלל זה כל כך אהבתי את ההחתמה של רועי לוי. ראית, נגיד, סנצי את המשחק האחרון, ראית פתאום המצאות של עומר פרץ, שבליגה ב' אין את זה.

0: הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, פה מה שנקרא, אתה יודע, סופר סופר פייבוריטית, ואני ממש מסכים איתך, שעוד אובדן נקודות, בלשון עמתה, זה לא סימפטי מבחינת הפועל תל אביב. ועכשיו, בואו נדבר על מחזור המשחקים הערב. יש מחזור המשחקים הערב, ליגה לאומית על ראש שמחתנו, ויש לנו את פרשננו האגדי, יובל נעים, מה העניינים, יובל?
1: אהלן, שוריים טובים.
0: אנחנו מקבלים היום מחזור משחקים מלא. יובל, אתה יודע, לפני שנתחיל, אני רוצה למסגר איתך בחלון העברות, סיפור, פרסמתי אותו אתמול, אבל זה כמו סיפור כזה שהלך לאיבוד עם כל הבלגן של חלון העברות. תשמע, יש לי הרבה מאוד מאוד מאוד כבוד למוחמד דינדי, הסמל, הקפטן של מכבי פתח תקווה, רק בעונה שעברה, כבש שבעה או אפילו יותר שערים, שחקן, מה שנקרא משכמו ומעלה, זיו אריה לא רוצה אותו, אתמול הוא מגיע לפיצוי, מקבל שלוש משכורות, הוא שחקן חופשי, יחתום בקבוצה מהליגה הלאומית, יובל, קבוצה
2: לאומית או ליגת העל?
0: ליגה לאומית, לדעתי.
2: אה, אתה נדעת לך, אוקיי.
0: ליגת העל, אני...
2: אתה לא רואה אותו?
0: אולי קבוצה בלם שלישי כזה, רואה אותו בליגה הלאומית.
2: הוא בלם היום או מגן?
0: יובל, הוא מגן שיכול להיות גם בלם שלישי. אבל יובל, קריירה נהדרת במכבי פתח תקווה, וקבוצה שתיקח אותו, רעננה רוצה, אקו רוצה, מודיעין רוצה, יפו רוצה, תהנה ממנו, לא?
1: אני חושב שמוחמד דינדי שחקן מצוין, אני חושב ששנה שעברה בתור מגן ובתור בלם שלישי, כמו שאתה אומר, גם כבש המון שערים. אתה יודע, לפעמים יש סיטואציות שמאמן לא אוהב אותך, אבל זה לא אומר שום דבר. אני חושב שהוא שחקן ליגת על. בקבוצות שיש לנו בליגת על היום, 7-8 קבוצות, יש לו מכל, מקום לדעתי בכל הקבוצות האלה, ולדעתי גם זה המטרה שלו, לחתום בקבוצה בליגת על. בליגה לאומית בטוח יהיה לו קבוצות.
0: יובל, בוא נלך, איך אומרים בז'רגון שלנו, דבר ראשון, מחזור משחקים מלא. מחזור משחקים מלא.
2: אחרי מה שהרבע לשבע, ערוץ הקיבוץ.
0: כן, רבע לשבע, מחזור משחקים מלא בגלל כיפור. ויובל, גולת הכותרת, אשדוד ראשון לציון. אשדוד ראשון לציון, שאשדוד בשיפור דרמטי, ראשון ביציבות דרמטית.
2: שעושה תיקו עם בני יהודה בשמועד התקווה במשחק האחרון.
0: ראשון שומרת על יציבות. איך אתה רואה את המשחק הזה?
1: טוב,
0: מי
1: כמוכם יודעים שאשדוד התחילו את העונה בצורה לא טובה, הפסידו את המשחק הראשון באפולה, המשחק שני ניצחו במזל את מכבי יפו, מאז הם מגלים יכולת טובה מאוד.
2: מה זה? הם מביסים כל קבוצה?
1: כן, וצריכו עכשיו ארבעה שחקנים, איתי חזות, אורל דגני, שבית מזל וסער פדידה, ארבעה שחקנים שלא מצאו את עצמם בליגה צהל, שחקנים טובים לליגה לאומית, אני חושב שהשדות בדרך הנכונה. ראשון, עד עכשיו בתוצאות מדהימות, קשה לי להאמין, שראשון לאורך זמן תוכל להמשיך עם התוצאות האלה.
0: זאת אומרת, אתה אומר על הביתיות, לא בוא נדבר על הערב. זאת אומרת, אתה אומר, לאורך זמן אתה מתכוון לערב, הביתיות של אשדוד, זה מה שאתה מנת...
2: או שאשדוד קבוצה פשוט.
0: או שאשדוד קבוצה יותר טובה.
1: אני חושב שאשדוד קבוצה יותר טובה.
2: מה זה ביתיות? יש ביתיות באשדוד?
0: אתה יודע, שאתה מכיר את היהודה א',
2: אין, עזוב, נו.
0: רק, קשה ביהודה א',
2: לא,
0: גם בלי קל.
2: זה אחלה אצטדיון, אבל עוד פעם, הליגה לאומית, כן, אבל אני לא חושב שיש פה איזה ביתיות של אשדוד, בוא, אי אפשר לקרוא לזה ביתיות.
1: לא, סנטי, הוא מתכוון,
0: היהודה א',
1: מבחינת המגרש, לא מבחינת הקהל.
2: בסדר, בוא, שבית מזל לא מכיר את המגרש, אורל דגני לא מכיר את המגרש.
0: בוא נראה,
1: צריך לתת מילה טובה לדור מיכה. אני חושב ש...
2: נכון, נכנס לעניינים מעולה.
1: באמת, בתקופה האחרונה, נכנס לליגה הזאת בצורה מצוינת, ומהרגע שהוא נכנס אתה רואה גם את אשדוד משחקת אחרת, הוא מבשל המון שערים, ואם אני צריך להמר על ניצחון, אני מאמן ניצחון.
2: אגב, ראיתי נתון שראשון לא ניצחה 26 שנה באשדוד.
0: אתה רואה? ואף פעם לא היה קל, אתה רואה? קשה באשדוד.
2: בוא, ראשון זה לא עושה
0: קבוצה. לא קשור, קשה, בוא, ראשון 22 שנה היו לראשון שנים אדירות.
2: תספר לי.
0: אתה מבין, לדעתי הם לא 15 שנים, משהו כזה 14 שנים בליגת העל, אבל אם אתה אומר שהם לא ניצחו 22 שנים...
2: יש סיכוי
0: יובל אומר שאשדוד, איך אני רואה את זה? תשמע, אני מסכים, בגדול אני מסכים עם יובל, שהשיפור באשדוד הוא שיפור קיצוני, ועכשיו השחקנים, נגיד,
2: זה ביטחון, אבל מה זה
0: שיפור? ראיתי, נגיד, את אורל דגני, עזוב שאקו זה לא אינדיקציה, בוא, ברור שאקו לא אינדיקציה,
2: אבל גם לפני אקו,
0: אבל ראיתי את אורל דגני, נגיד, בליגה הלאומית, מול שחקני הליגה הלאומית, אתה רואה שהוא מעל, אתה רואה שזה כמה דקות מעל, ושבית מזל, שחקן ששיחק. אז בוא, אז יש להם גיבוי לנוראי דאבו שפתח מצוין את העונה. דור מיכה, אתה צודק. גירה מצוין. גורדן החזר. רזי אבו חמדן קיבל ביטחון. זאת אומרת, העומק...
2: תמם.
0: הכל, העומק. כן, יובל, הם באמת, ג'קי, מה שנקרא, הגיב מהר. בוא נגיד ששמע את המלצתנו, הפסיק להתעסק בטבריה. ברגע שאתה כבר...

0: לא שומע את ג'קי בטבריה. ואז
1: יאשתם אותו, יאשתם את ג'קי, יאשתם את ג'קי.
0: כן.
2: אמרנו לו מהתחלה, אין סיכוי,
1: חבל. אבל דווקא מה שדיברתם, לדעתי, עזר מאוד לאשדוד. הם הבינו.
0: כן.
1: הם צריכים להתחזק ולעלות ליגה בצורה ספורטיבית.
0: אתה יודע, יובל וצנצי, מה הכי מסקרן אותי? הכי מסקרן אותי, כי אני חולה עליו. אני מקווה שהוא, מה שנקרא, יתקלם מהר, איתי חזות. שאני חולה עליו. אם זה, חכה זה לא טוב.
2: חכה.
0: זאת אומרת, אם הוא לא, מה, אתה מגיע לליגה לאומית?
2: לא יודע, לא יודע, לא יודע.
0: זה לשחק, זה רק לשחק, נכון? זה בעייתי.
1: איתי חזות עשה מהלך מצוין.
2: נכון.
1: כרגע בהפועל באר שבע יש קרוב ל-30 שחקני סגל. באר שבע יכולה להרכיב שתי קבוצות שירוצו לאליפות. לא היה לו שם מקום, הוא הבין את זה שהוא לא יכול...
2: איתי חזות רק בליגת העל, יובל, מבחינתך?
1: בדיוק.
0: בעתיד?
2: כרגע, עזוב אותי עתיד.
0: כרגע בעתיד.
1: כרגע לא בפולבר שבע.
0: כרגע בעתיד.
2: לא, עזוב הפולבר שבע, ברור שלא בפולבר שבע.
0: לא, כרגע בעתיד.
2: אבל כאילו, נגיד עכשיו על קבוצה, לא יודע, פול חיפה, מכבי נתניה, סכנין, לא יודע מה.
0: בעתיד. עוד פעם, יובל, הוא עשה בשכל אם הוא ישחק. אם הוא ישחק סופר בשכל, כי זו קבוצה דומיננטית. אמרתי לצנצי, צנצי אומר לי לא בטוח שהוא ישחק. בטח שאוי ואבוי אם הוא לא ישחק.
2: אלף, אני לא בטוח שהוא ישחק.
0: אוי ואבוי.
1: אם הוא לא ישחק, אם הוא הלך לאשדוד והוא לא ישחק באשדוד, אז היה עדיף לא להישאר בבאר שבע.
0: בדיוק, אוי ואבוי אם הוא לא ישחק.
2: כן, אבל מצד שני, מה שאני משוכנע, שאלונה, אם שחררה אותו, בוא, הם אוהבים את איתי חזות, כנראה דיברה עם ג'קי וכאלה, ואמרו, הבטיחו שיהיו מקבל את זה דקה, מנה דקות מסוים.
0: יובל, ג'קי קובע מקצועית, מה גדלנו 30 שנה שג'קי קובע, אתה לא מבין, יובל, באיזה רמה קיצונית הוא קובע הכל, אתה לא מבין.
1: כשג'קי נכנס לאטרף,
0: לא, מתחילה
2: כאונה. גם ליובל הוא קבע הכל, מה?
0: מה?
2: גם ליובל הוא קבע הכל.
0: זה יכול לקבוע ליובל. אבל אתה יודע, יובל, זה קטע...
1: לי הוא עזר, את האמת, הייתי מבקש ממנו במחצית, לדבר בצרפתית עם השחקן שלנו, זרים צרפתית.
0: כן?
2: באמת, יובל? כאילו, אפשר להגיד שג'קי בן זקן היה מתורגמן של יובל?
1: לא, אל תקריב.
0: אבל זה מה שאתה אומר.
2: אתה אומר, זה כמו מורה, עשית אותו מוריניו.
0: זאת אומרת, הוא היה...
1: החזק שלי זה לא השפות.
0: הוא היה כמו דוד מרטן של פרננדז.
2: כן, בדיוק. כמו שירן יני של מוטי וניר. אתה יודע ששירן יני שלא שחק אצל מוטי וניר, הוא היה...
0: אבל פרננדז, בצרפתית, מרטן היה...
2: ברור, בעצם.
0: שקי עשה את אותה עבודה. תשמע, בגדול... באמת, הסיפור של אשדוד, יובל, זה קטע חסר תקדים.
2: אחרי משחק, אני אומר לך,
0: לא, אבל יובל, אתה יודע, בקטע של המאמן, מה הסיפור? מהר אני אומר לכם. נסו למחנה אימון, אבי אבינו, הוא המנהל המקצועי של הנוער של אשדוד, שהוא גם היה עובד עם ניר ביטון. הם המאמנים נוסעים למחנה אימון, ביחד עם ניר ביטון, זה המחנה אימון. מתחיל המחנה אימון, ואז אבי אבינו, שהוא החבר הכי טוב של גיא וייזינגר, מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, אחרי שנזרקת ממכבי חיפה, או שוחררת, או הלכת, לא חשוב איך, כל אחד בדרך שלו, כי הייתה לי שיחה עם גיא צרפתי, המונחים, כולם מאוד רגישים למונחים, בסופו של דבר, בוא תעבוד איתנו. הגיע וייזינגר כמאמן שוערים ומצבים נייחים כמו במכבי חיפה.
2: נכון.
0: הגיע לשם. ואז, תוך כדי תנועה אבי אבונו, אומר לג'קי בן זקן, תשמע, אני לא יכול גם להיות מנהל מקצועי של מחלקת הנוער, אני אפסס את מחלקת הנוער, שווייזינגר יישאר עם ניר ביטון. חזר לארץ אבי אבינו, רק מה, ניר ביטון יש לו פרו-בי, ולווייזינגר יש פרו-איי, רק וייזינגר יכול לעמוד על הקווים,
2: וביטון צריך
0: לשבת. ממאמן שוערים וצל השלישית, נהיה מאמן, אתה מבין יובל, והיום... השאר היסטוריה, כרגע וייזינגר מצליח.
2: אתה יודע מה, אני שואל שאלה כזו, אם וייזינגר מצליח, אוקיי, מעלה את אשדוד ליגה.
0: לא. אתה רוצה לשמוע משהו? לא, אני אגיד לך משפט מאוד כבד. ויובל מכיר את ג'קי. לא וייזינגר, לא בטוח שדור מיכה, ולא בטוח שאורל דגני, למרות שיש להם חוזים.
2: אגב, כל מי שאמרת, עכשיו אני מסכים איתך.
0: לא בטוח.
2: אבל מי שכן בטוח, ניר ביטון. נשאר
0: כן,
2: שם.
0: כן, הוא שם.
1: אם הקבוצה תעלה ליגה, ניר ביטון יאמן, כי עד אז יהיה לו כבר תתונה.
0: נכון. יותר מזה, יובל, זכור מה אני אומר לך, כי ניר, קצת מאלה שאני לא כל כך אוהב את החשש, את הפחדנות, את ה... אתה יודע מה שנקרא, אם אשדוד תפתח פער, אתה תראה את ניר ביטון על הקווים אחרי שהוא קבל את התעודה. אתה תראה אותו, מה שנקרא, עומד על הקווים.
2: אני חושב שניר ביטון, עם קריירה שהוא עשה...
1: לא, ברגע שהוא יקבל את התעודה, הוא כבר ירד. ברגע שביום שהוא יקבל את התעודה,
0: הרבה אומרים כמוך.
1: לא משנה.
2: בוא, הוא בן אדם הכי קלאס שיכול להיות בכדורגל הישראלי.
0: אין דברים כאלה, המון אומרים כמוך.
2: הגיע למקומות הכי גבוהים, ניר ביטון, מודל חיקוי.
0: אבל הרבה כאלה עם הקלאס התרסקו, עזוב את הקלאס באפס מאמץ.
2: לא, הוא עשה את זה בהרבה מאמץ.
0: לא, עכשיו, אני אומר, כמאמן, זאת אומרת, יש לי משהו, אבל אתה צודק, שאתה שומע הקלאס,
2: הפיגורה, בוא, אבל אדם היה קפטן בסלטיק, בוא.
0: אחי, לאיפה הגענו עם הפיגורות? בוא.
2: בסדר, אני עוד לא הגעתי איתו לשום מקום, אבל בוא נראה.
0: אני אומר, לא, מאמנים, אתה יודע, תהיה מאמן טוב, פיגורה.
2: אני הייתי רוצה אנשים כמו ניר ביטון, שיהיו לי בפ

0: כמו של הכדורגל הישראלי.
1: כן, אבל רק אם אתה יודע.
0: אבל בוא נראה את ההצלחה שלו.
1: בוא, גם גיא צרפתי הכי איכותי כבן אדם.
0: נכון.
1: מה, גיא?
0: לא, אל תשווה את הקריירה.
1: אבל גם, כללית, גיא איכותי.
0: של כשחקן.
1: גיא איכותי.
0: מאוד איכותי.
1: אבל הוא מאמן פחות טוב.
0: סבבה.
1: אז נראה ביטון איכותי.
0: אני חושב שגיא צרפתי...
1: מה, אני בוחן איכותי?
0: גיא צרפתי צריך לקבל את ההזדמנות שלו פעם אחת.
1: אני אפילו יותר חד ממך, אני חושב שזה מאוד התנסות.
0: שמה?
1: לדבר על איכותים. יכולים לדבר את זה גם עליהם.
0: לא, אני מדבר לך כשחקן.
1: לא, אתה אומר כאילו בן אדם איכותי, אני מסכים איתך. אבל אל תשפוט לפי בן אדם איכותי.
0: לא, אני מדבר על ניר ביטון, אני לא מדבר על בן אדם איכותי.
1: אנחנו מכירים את כל האיכותים, מה קורה להם בחיים.
0: אני מדבר, אני דיברתי על ניר ביטון כאישיות,
1: מה שנקרא בכדורגל.
0: כמודל, וואלה, בטופ אוף דה טופ שלנו.
1: אבל בתנאי שאתה יודע, תוצאות.
0: בסדר,
1: פוגשת את מכבי הרצליה, צריך להגיד, כל הכבוד לניצן דמרי, שמה שנקרא עם קבוצת טלאים, כרגע מחבר.
0: מקום 4.
1: 1-0 מפנדל, לא, זה היה משחק מזעזע, אבל הוא ניצח.
0: ראיתי, את כפר קאסם.
1: 1-0 את כפר קאסם, ניצח פה, ניצח שם. האם יובל, הוא יכול לעשות היום קשיים לבני יהודה בשכונה?
2: לא. קשה לי להאמין. אני חושב שבני יהודה מוכיחה משחק אחרי משחק. הגדולה של בני יהודה, אני חושבת שהיא כובשת הרבה שערים. אתה רואה, גם שהיא סופגת, היא לא ניבלת. זו לא קבוצה שמשחקת על ה-1-0. היו לנו קבוצות שעלו ליגה, ששיחקו על תוצאה, אתה יודע, שברגע שהם הובילו, אז סגרו את המשחק. בני יהודה זה קבוצה שמתחילת השנה מפקיעה המון שערים, וגם אם היא סופגת גול או שתיים, זה לא מפריע לה. אני חושב ש...
0: מי זה הברזילאי שמגיע רז? כאילו, למה?
1: אומרים שזה וואו, וואו, וואו, פעם ראשונה הם גם משלמים 200,000, פעם ראשונה על שחקן.
0: כן.
1: תקשיב, פעם ראשונה משלמים על שחקן, אומרים וואו. בוא נראה. אומרים וואו, וואו, וואו. אם הם גם רוצים כזה כסף.
0: במקום מי הוא נכנס?
2: דרך אגב, עזר, הם הביאו בתחילת השנה עזר בקישור וזר בהתקפה. עזר בהתקפה, אני לא שומע עליו, הוא נזדעת, הוא כמעט ולא משחק, הוא קצת נעלם. לדעתי גם קצת מאוכזבים ממנו. מקווה מאוד שעזר הזה ישפיע על
1: הקבוצה. אתה יודע, קיבלת יובל תחילת עונה של סגי דרור וסתיו נחמני.
0: סתיו נחמני מטורף.
2: הם מעל הליגה, רז. הם מעל הליגה.
1: כרגע, כן, כרגע.
2: הם מעל הליגה.
1: נכון.
0: רגע, הברזילאי מגיע לחשבון מישהו? זאת אומרת, באיזו עמדה הוא משחק?
1: לא, יש לו מה שנקרא צרות של עשירים. נגיד, בן הדדי הפך להיות פתאום פקטור מרכזי.
0: בן הדדי כן פקטור מרכזי?
1: יש לך את בן, יש לך, הסגל של בני יהודה מפלצתי, רחב, הוא יצטרך למצוא פתרונות.
0: אני אוהב את בני יהודה דווקא את הצניעות שלה בסגל שיש להם. כבר לא כל הכוכבים למיניהם שהם כבר הגיעו בגלל שזו בני יהודה ובני יהודה התלהבה מהם.
1: זה בסך הכל.
0: סוף סוף הביאו אנשים שעובדים.
1: מבחינת תחלופה עד עכשיו 5 שחקנים, זה השישי עובדים באמת יפה בצניעות, אבל צריך למצוא, כי לפעמים, כמו שאתה אומר, גם אם הזר הזה פתאום וירטואוז.
0: הנה, אומרים שהוא קשר ימין, הזר.
1: הזר גם אם הוא וירטואוז, כרגע, כמו שיובל אומר, הם עובדים יפה, לפעמים דבר קטן.
0: אחלה, אני מרוצה מאוד מאוד.
1: פוגע לך במרקם. יובל, מה קורה לא טוב בכפר שלם? בוא, אני שומע. אני טוב, גם דיברתי עם אביחי, היושב ראש, מאוד מוכזבים. מה לא דופק שם?
2: כפר שלם, קודם כל, כפר שלם חשבו שהם מצאו איזה פטנט, שהם יקרו כל שנה את השחקנים שסיימו נוער במכבי תל אביב, והם יובילו אותם. אז השנה הזאת זה לא קורה, הקבוצה לא מספיק טובה, לא דומה לקבוצות האחרות, יש להם לפחות מזל שהם לקחו את מתן בית יעקב, כי אחרת גם הם מסתפקים בתחתית.
0: הנה, גם אסרס עבר עכשיו לכפר שלם.
1: כן, כן. אבל זה גם, כמו שיובל אומר, זה לא...
0: בסופו של דבר, אתה יודע במה אתה תלוי גם בשנתונים, רז. זה שמכבי תל אביב מביאה זה נכנע, זה בשאלה מי.
1: יובל צודק שהם התבלבלו, לא. אם היית שומע את כפר שלם בתחילת השנה, מה קרה לך? דבר ראשון, זה לא עולים ליגה, זה גם המוכשרים והשחקנים, וכרגע זה נראה לא טוב.
0: גם נועם שום נראה לא טוב.
1: נראה לא טוב?
0: כן.
1: מה, הם מקבלים כאילו, כרגע זה נראה לא טוב. תסתכל, 3-3 במזל עם הכי נצרת בבית.
0: משחק, אפולה, נגד כפר שלם, זה משחק מאוד מאוד מאוד מעניין.
1: משחק לכפר שלם, אפולה חזרה לפרופורציות, הפסד שני ברציפות, חזרה לפרופורציות.
0: ולכן עם אפולה מנצרת את כפר שלם גם עכשיו, בוא נעשה כבר משבר.
1: אז כפר שלם זה משבר. ופה יכול להיות זעזוע.
0: כן?
1: לא, בחיים לא יגעו בנועם שום, נועם לבד ילך.
0: לא מאמין.
1: נועם ילך עם סכנין מצייצת, נועם הולך
0: לסכנין.
1: עם סכנין מצייצת, בסדר. אתה תיסע על הגב שלך עכשיו, באמת שהקבוצה שלך רוחבית, חלשה, מה עשית פה? כולם אמרו לו שהוא עושה טעות. אתה לא הולך אחרי שאתה עולה ליגה, אתה הולך לכפר שלם.
2: אני הייתי בטוח שנועם בא לכפר שלם, והם עושים שם קבוצה לעלייה, אחרת, כמו שאתם אומרים, אין לו על מה לבוא לכפר שלם.
0: לגמרי, אתה צודק.
2: כמו שהדברים נראים כרגע, אם הם לא עשו שינוי גדול, הם גם הסתפקו בתחתית.
1: יובל, וכרגיל, אתה יודע, מה שנקרא לקראת סיום, מסיפורי אקו. אז דבר ראשון, ברמת הטבלה, יובל, אפילו שזה קבוצה מקום אחרון, הכי גרועה שהייתה בחמשת מחזורים, בליגה לאומית, ביפר, סופגת 18 שערים, מתקשה לעבור את החצי, ולא כובשת אף שער, זה הכל עובדתי. בואו נגיד שהיום לראשונה, ב-2023, בצורה רשמית, ישראל זגורי הוא המנהל המקצועי, כל עסקת החבירה.

0: רע והעברת הביתיות, בסופו של דבר עשו מה שנקרא איכות כוחות. צחי נקש נשאר, ישראל זגורי הוא המנהל המקצועי, זה משחק אחרון של עודד קוטר וליאור דקולבו יביאו מאמן, פרסמנו פה על הקטע של אלון זיו, אם הוא ירצה 3 שנים, אם לא, אולי יבדקו את אופציית איתמר ניצן. אני יכול לספר לך שאפילו תושבי אקו יוקו בהלם, שיש נוסחה שהוצאה למי שהייתה הבעלים בעבר, קרן בנשר, שטובת את המועדון ב-500,000 שקל. קחי 200 ובואי תהיי מנהלת חשבונות באגודה, ונשלם לך שכר ותקחי עוד 300. סיפורי אקו, יובל.
1: סיפורי אקו, הסיפור של אקו הוא סיפור עצוב, זה התחיל בצורה גרועה מאוד בתחילת השנה, בבחירת שחקנים גרועה, זה היה ברור שכל מה שקורה עם העירייה יפגע קשות באקו. קשה לי להאמין שאקו יכולה לשחות בליגה, כי עם כל מה שאמרת מסביב, בסוף בסוף צריך שחקנים, ואני לא רואה איך אקו יכולה...
0: אני אגיד לך, יובל, יש פה מטרה. הם צריכים להגיע עם פער של 7 נקודות לינואר, 7, תראה איפה הלכתי.
2: 7 מהירידה?
0: גם 8.
2: מהירידה?
0: מהירידה.
2: 8 אפילו?
0: 8 אפילו. הם ישקיבו בינואר, ובינואר אחי כל השחקנים עוברים מפה לפה, הם ישקיבו חבילות, אבל אני חושב שהפער יהיה דו ספרתי. כאילו אני מסכים עם יובל, אני חושש, אבל היום...
2: נגד אחי נצרת.
0: שזה יותר מ6 נקודות, זה משחק על 20 נקודות, כי אחי נצרת יהיה באזור הזה. אז אם הם מפסידים...
2: אחי, ראיתי אותה, אחי אחלה.
0: יאללה, אז הבנת?
2: אחי, אחלה, אחלה קבוצה.
0: זאת אומרת, אחי אוכלת אותם היום, יובל?
1: איפה המשחק, באחי?
0: כן,
2: באחי.
1: תשמע, גם לא ראיתי יותר מדי מאחי, אבל לדעתי אחי קבוצה יותר טובה מאקו. אקו קבוצה הכי חלשה בליגה, היא לא קשורה לליגה הזאת. אתה יודע מה, אני לא זכור לי הרבה מאוד שנים קבוצה כל כך חלשה בליגה לאומית. אתה יודע, קבוצות באות, איפה ראית את זה? שקבוצות באות לאקו ומטיילות ומנצחות 4 ומנצחות 5.
0: כן, 18 שערים עד עכשיו שהם קיבלו. יובל, הכי חשוב חתימה טובה,
2: אוהבים אותך. אוהבים אותך, תהיה בריא.
0: חתימה טובה, ביי. הרבה הרבה תודה לכל השבוע, במיוחד למשדר הנפלא הזה, לאורי בבליקי ונדב אוקנין. אנחנו מאחלים לכם גמר חתימה טובה. יש היום הרבה מאוד שידורים, והרי התחזית, ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, הסופר קאפ החברתי בכדורסל, מה לא. אז שוב, חתימה טובה.
2: חתימה טובה לכולם.
0: ביי, להתראות.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
5: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי או... יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
6: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה או שהוא
5: כבר... הם יהיו שחקנים?
6: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
5: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
6: קופה.
5: כן, אוקיי.
6: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
5: יום לפני.
6: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אוה מיי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
5: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
6: ואני אסביר למה.
5: מה קורה ב-23 באוגוסט?
6: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט, כמובן.
5: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
6: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן, זה הגאוט.
5: בתור אוהד הלייקרס.
6: בלב שלי, הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
5: אוקיי.
6: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
5: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
6: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
5: באיזה שעה?
6: 4:47 לפנות בוקר.

0: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
1: לא היה.
0: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it! Hold it! עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
1: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey ביאר. Hey ביאר, יום העצמאות. ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey ביאר. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey ביאר. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
0: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
1: אני לא אופתע.
0: אין יציאה.
1: אגב, אני לא אופתע.
0: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
1: ומה שמדהים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
0: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
1: כן.
0: פיצוצים. טוב.
1: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
0: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
1: ארבל.
0: בישראל.
1: ארבל. ארבל מאליק.
0: ארבל ורום, נכון?
1: יפה,
0: אז ריש זאת
1: מסתבר שכן.
0: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
1: יכול להיות, חייב למצוא את
0: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
1: אוי, לא, לא, לא. אופציה ג' לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה
0: הוקס.
1: אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
0: כן.
1: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.

0: כל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8-10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר

0: נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון, אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה שחקנים שהצטרפו, פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי,
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומייק קונלי. מייק קונלי גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפלי-אין פלי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.

0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף. אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות. זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה. ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש. אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה הלכה את בראון, השנה הלכה את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר ההלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
1: זה בדיוק, פשוט, זה 9-32.
0: כן. כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון, July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין אותך
1: משהו. 5-24.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול...

0: להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד ש... אני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס והזיקות והמובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה, באמת.
0: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה רעיון.

0: פה.
1: אמת, okay. אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת C כדי שזה יקרה. יש לו
2: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
2: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה. לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת C, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
2: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
2: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם. כי אין, כי אתה בחדר חשוך בלי אור, זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי אני, באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
2: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם 2 והוא לא 1 בשום צורה, אבל הוא 2 מובהק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד,

0: בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איתי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, ובשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל... שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנויות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו... צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד אונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה, וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שMPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו.

0: בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט אורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אין זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? בקיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה בעלם,

0: בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוזמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש אוקיי. על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק, כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא

0: או שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול. השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלי אוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלע נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
0: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנה אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
0: אני אומר, מגרדים את הפליין.
1: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
0: נראה, עדיין...
1: אגב...
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע C נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
1: היה לו שם 7 שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה, משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבת,

0: שיחקתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מאטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק קלקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופייה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק קלקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש...

0: אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפה, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנויות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA champions.
1: Cleveland Cavaliers. The
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה

0: לא שעברה, זאת שלפניה, שסיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן. הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים. יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון...
0: וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה, גם בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת,

0: יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם, תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי, אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצב. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: כאן תוכנית לפרק. אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלעד. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. עזיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק.

0: של אינטרס הליברטון, וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטייריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס, מה זאת אומרת, כאילו, הבנתי את זה שהברק, תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הבקק מעל?
0: יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח, מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת, קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, נשכנית, החסרת פשרות. זה מה ש...

0: בן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת, ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתי, יפה מאוד.
1: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F-G-H.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
1: ב-H-H את יוסטון. זינותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב. לפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבלים אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר של... בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: שירת ארבע.

0: בחמש עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: בסדרה. אז הם היו חמש נגד מילווקי שהייתה ארבע. אם ככה. זה היה ארבע, חמש נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, לא. אבל...
1: כל הזריקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה חמש בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23, 24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6, 7, 8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוך מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: H-I-J-K.

0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
1: U, V. L, M, N, O.
0: L, M, O.
1: L, M, N, O.
0: L, M, N, O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M,
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: דיין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קליי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: לא, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד... כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ, זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קליי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו גם קליי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא גארד שחודר, לא יודע.
1: דייוון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלל ארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום...
1: לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני,

0: דרך הפליין וכולי, כשפגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, ומעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה? לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס. האם הם יחזיקו או האם לא? ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 70
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם 4 משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה, ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורולי. ב-11:45 חדשות הספורט, חמישי הגדול, חמישי הבא, החל מ-7, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם 0 נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
2: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
4: אני באתי לחלום. אני באתי לחלום.
5: זה כדורגל פנטסטי.
4: כי אני באתי לחלום.
6: חגיגת הזו על הדשא. איזו הצגה.
7: יש מצב, תוכנית חגיגית במיוחד.
4: אבל הכי בוער לי זה שאני
2: מבין. שישי חלום בערוץ הספורט. שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון.
9: תל אביב, ארצות

0: שלכם, יו 2028.
1: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
0: משדרים דרמה.

0: סיפורו של משחק.
1: היום בסיפורו של משחק, אימות חזיתי באתונה, התנגשות בין שני סגנונות, שני מועדונים ושני מאמנים, וכאשר אחד מהם התכונן לטקס ענפת הגביע, השני פשוט התכונן למשחק כדורגל. זה היה הלילה שבו הבלאוגרנה ירדה על 4, והמילנזים שוב הוכיחו שכדאי לחכות 90 דקות כדי לשמוע את הגברת השמנה שרה, באיטלקית. מילן ברצלונה, גמר 1994, בליגת האלופות. יש מספר דרכים לנצח את הקבוצה הטובה בעולם. להלן, ברסה של יוהאן קרויף. אפשר לגרור אותה למשחק עצבני, אפשר להסתגר בהגנה ולגנוב גול, ואפשר לעשות את מה שמילן עשתה בלילה אחד שנכנס להיסטוריה של הכדורגל ושל העיר הזו. זה היה תרגיל מבריק ומחושב שבוצע בצורה מושלמת.
2: גמר ליגת האלופות 1994, ואיזה גמר מחכה לנו, מילן מול ברסלונה.
1: ליגת האלופות היא אחד המותגים הכי חזקים בספורט העולמי. אנחנו רגילים לראות אותה כמקום שבו כל מועדוני הצמרת באירופה נפגשים. אבל כשהצ'מפיונס ליג רק התחילה להתגבש באמצע שנות ה-90, היא באמת הייתה ליגה של אלופות. רוצים כרטיס לטורניר הכי חשוב ביבשת? בשביל זה צריך לזכות בליגה המקומית. במציאות כזו, מגיעות לגמר קבוצות כמו דינמו בוקרסט, הכוכב האדום בלגרד, סמפדוריה, איינדובן ובנפיקה, אבל גם יש פייבוריטיות ברורות. אלופות איטליה וספרד למשל. ב-1994, בשנתו השנייה של הפורמט החדש, ליגת האלופות הביאה לנו את הגמר הקלאסי, ברצלונה נגד מילאן. שתי קבוצות שהגיעו לגמר כאלופות טריות והספיקו עוד באותו עשור להרים את הגביע עם האוזניים הגדולות.

0: אבל לפני הגמר הגדול, קצת היסטוריה. עד 1986, מילאן הייתה מועדון שחי על הישגי העבר שלו. לאחר שתי אליפויות איטליה ב-25 שנים ושתי אליפויות אירופה בשנות ה-60, הרוסונרי דשדשו במרכז הטבלה האיטלקית ולא אימו על ההגמוניה של יובה. אבל אז הגיע שחקן חדש לזירה, ששינה את כל הכדורגל האיטלקי, ואחר כך גם את המדינה כולה. סילביו ברלוסקוני. אסף אקרמן, מומחה לכדורגל איטלקי, ובעיקר אוהד שרוף של מילאן, מספר על הפרזידנטה.
1: 20 בפברואר 1986 הוא משתלט על מילאן, הוא לוקח אותה אחרי שהיא מדשדשת באמצע הטבלה, ובעונה הראשונה מגיע למקום 7, לא יותר מזה, וגם אפה בשמינית הגמר עם פארמה.
0: אל התקשורת חסר המעצורים הכריז שהוא הולך להפוך את מילאן לקבוצה הטובה בעולם, ותוך שנתיים הוא כבר התחיל לספק קבלות. את הגמר נגד ברצלונה, אגב, הוא ראה מהפרלמנט האיטלקי, שבוע לאחר שהושבע לראשונה כראש ממשלה, הרבה בזכות ההצלחה של הצעצוע החדש והמאוד יקר שלו.
1: יכול להיות שבאמת, אם ברלוסקוני לא היה לוקח את מילאן, אז כנראה שהוא גם לא היה מוכר כל כך בתוך איטליה, לא בטוח שהוא היה מצליח באמת להגיע לעמדה של ראש הממשלה. זה כן היה ב-1993, שנה מאוד מאוד קריטית לפוליטיקה האיטלקית, עם חשיפת ראשי המאפיה, ושם ברלוסקוני יוצא החוצה מתוך החברה שלו, הוא גם הקים את קנאל צ'ינקווה, הרי הוא השתלט על הרבה ארגוני תקשורת וגם על המון המון נדלן. בתוך מילאנו.
0: נדב יעקובי, אז עיתונאי בראשית דרכו, ראה את המהפכה הזו מתרחשת מול עיניו.
2: סילבו ברלוסקוני הוא איש שמבין כדורגל, והוא ראה את אריגו סאקי מאמן קבוצה בליגה השנייה, והוא ראה שהוא משחק בטקטיקה שעד אז לא ראו בכלל באיטליה. איטליה של הקטנאצ'ו, של הכדורגל ההגנתי, שקודם כל הגנה, ואז הגיע סאקי,

0: מכבי עם, עם, בוא נקרא לזה ככה, טקטיקה מאוד התקפית, של לחץ על כל המגרש, דברים שלא נראו עד אז, והוא אמר, זה המאמן שלי. הוא לקח אותו, שלף אותו מהליגה השנייה, שם אותו במילן ואמר לו, אני רוצה ככה שתשחק עם מילן, וככה נהיה אלופי אירופה. וזה קרה מהר מאוד, תוך שנה, שנתיים.
1: אריגו סאקי,

הצליחה לשתי זכיות רצופות בגביע האלופות. סאקי, שהקנה למילן את ה-4-4-2 המפורסם שלה, שילב בין הטקטיקה הנוקשה שלו לבין הכישרון העצום שהיה לו בחלק ההתקפי.

0: אחרי הגביע השני, סאקי זז הצידה, וב-91, פאביו קפלו, מאמן הנוער של המועדון, תפס את המקום שלו. קפלו ניהל את חילוף המשמרות כשבסוף 93 שלושת ההולנדים כבר לא היו בקבוצה, וכוכבים חדשים כמו פפן, בובן, סביצ'וויץ' ודסאי נטלו את המושכות. אבל הרוח של סאקי עוד ריחפה בסנסירו. תחת קפלו, מילאן זכתה בארבע אליפויות איטליה בחמש שנים, כולל עונה שלמה שבה היא הייתה בלתי מנוצחת. לכינוח באו שלוש הופעות בגמר ליגת האלופות. קוראים לזה אימפרו, אימפריה.
1: פאביו קפלו הגיע ב-91 ועשה דבר מטורף, משהו שעדיין לא נשבר בליגה האיטלקית. 58 משחקים ללא הפסד ברציפות, לקח אליפויות אירופה והשתלט לגמרי גם על אירופה ועל גם על איטליה.
0: אבל חייבים לומר, זו לא הייתה גרנדה מילאן של שלושת ההולנדים, ון בסטן, חולית ורייקארד. זו לא הייתה הקבוצה המלהיבה שדרסה את היבשת ואת הסריה A. זו הייתה אחת הקבוצות החזקות והקשוחות שידע הכדורגל האירופי המודרני, אבל גם חתיכת קבוצה הגנתית. לצ'לסי של מוריניו ואטלטיקו של סימאונה היה הרבה מה ללמוד מהקו האחורי של קפלו. את הסקודטו היא לקחה עם נתון יוצא דופן. ב-34 משחקים היא מצאה את הרשת רק 36 פעמים, כלומר שער זכות אחד למשחק. חצי ליגה באותה עונה כבשה יותר ממילאן, ואפילו שתי קבוצות שירדו ליגה כבשו כמו הרוסונרי. אז איך בכל זאת מנצחים את יובנטוס של רוברטו באג'יו, סמפדוריה של מנצ'יני ופרמה של זולה וברולין? פשוט נועלים את השער וזורקים את המפתח. 19 ניצחונות היו למילאן באותה עונה, 9 מהם בתוצאה 1-0, רק 4 בהפרש של 2 שערים. עם חוליה אחורית שהורכבה ממלדיני, ברזי, קוסטה קורטה ופנוצ'י, ושני גרזנים כמו דסאי ואלברטיני במרכז השדה, רק להגיע לשער של רוסי היה משימה כמעט בלתי אפשרית. באחד במאי 1994, שבועיים וחצי לפני הגמר נגד ברסה, ביום מותו של ארטון סנה על המסלול באימולה, 200 קילומטרים משם, מילאן זכתה באליפות עם ניצחון נגד רג'ינה. התוצאה? נו באמת, 1-0. בששת המשחקים של שלב הבתים בליגת האלופות, שהיה למעשה שלב רבע הגמר, מילאן כבשה 6 שערים. בשלושה משחקים התוצאה בסיום הייתה 0-0. לא בדיוק פרסומת לכדורגל התקפי. ואם הייתה קבוצה שהיא ההפך המוחלט ממילאן, הרי שזוהי ברצלונה. כשנבחרת החלומות המקורית עם ג'ורדן ומג'יק וברד עשתה את הקסמים שלה באולם בבדלונה באולימפיאדה ב-92, 12 קילומטרים משם, בקאמפ נו, הקבוצה של יוהאן קרויף, אלופת אירופה בפעם הראשונה, זכתה בעקבותיה לשם דרים טים. ובצדק. אגב, אתם מוזמנים לשמוע את הפוד המצוין במסובב על האצבע של גיל ברק על הדרים טים של המכדררים אצלנו בחמש רדיו. אבל בכדורגל הסכינן, ועוד איזה כדורגל. בשנים הללו, הכדורגל העולמי היה במשבר אחרי המונדיאל הזוועתי של איטליה 90, כששיטות של מלכודת נבדל הרגו התקפות לא מתואמות, וקבוצות מילאו את המגרש בבלמים וקשרים חזקים. האליפויות של ארסנל ולידס בתחילת העשור, ובמובן מסוים גם הזכייה של דנמרק ביורו 92, חיזקו את הקשר בין הגנה לבין הישגים. דווקא אז, קרויף, שתמיד ראה באסתטיקה ערך בפני עצמו ולא רק תוצר נלווה של ניצחונות, בנה קבוצה מרהיבה שקודם כל חשבה התקפה. למעשה, שחקן ההגנה הכי מפורסם שלו היה הבלם רונלד קומן, שניצח לו את הגמר והיה מלך השערים של ליגת האלופות ב-94. מלבד ההולנדי, את מכסת הזרים שלו הוא מילא בשחקני התקפה, רומריו, סטויצ'קו ולאודרופ, כשאת הקישור הוא משאיר לשני מקומיים חכמים במיוחד. הקפטן חוזה מריה בקרו והכישרון הצעיר פפ גוארדיולה, אז בן 23, אבל עם חוכמת משחק של מאמן על המגרש.
2: יוהאן קרויף הוא האיש שבעצם יצר את ברצלונה, שאנחנו מכירים היום. הוא הביא את הכדורגל ההולנדי, את ה-4-3-3.

0: לא, כמו שהולנד שיחקה, כמו שאייקס שיחקה, זה מה שהוא רצה להביא, הוא בעצם יצר והקים בעצם את הלמסיה, את האקדמיה, ששם בעצם מלמדים את השחקנים מגיל 6-7, לשחק באותה שיטה, ולכן אנחנו רואים את ברצלונה לאורך ה-30 שנים האחרונות, לא משנה מי המאמן, לא משנה מי השחקנים, בעיקרון הם משחקים אותו דבר.
1: סלם מרגי, כתב העיתון הספרדי אל מונדו בישראל, היה נער שגר בברצלונה וליווה את תקופת קרויף מהיציעים של קאמפ נו.
2: דוגמה הכי בולטת זה שג'והאן קרויף עלה את גוארדיולה לבוגרים, אנשים אמרו לו, מה אתה עושה? הוא מאוד מאוד חלשלוש, אבל ג'והאן קרויף אמר משהו כמו, אני רוצה שחקן כדורגל, לא איש ביטחון או איש מתאגרף.
1: אחרי 5 אליפויות רצופות של ריאל מדריד, קרויף הצליח לשבור את הרצף ולזכות ב4 אליפויות רצופות, תוך שהוא משנה לגמרי את מאזן הכוחות בין שני המועדונים. חשוב מזה, ב5 עונות כשחקן ברצלונה, קרויף זכה פעם אחת בלבד באליפות ספרד, ולא התקרב לזכייה באליפות אירופה, וכמאמן, הוא הצליח להביא את הגביע ההיסטורי הראשון לברסה ב-92. קרויף אמנם היה הולנדי, אבל הזהות הקטלונית תמיד הייתה חשובה לו. בנו ג'ורדי, למשל, נקרא על שם הפטרון הקדוש של קטלוניה, ובקבוצה שלו היה את קרלס בוסקץ, אבא של סרחיו, גוארדיולה, אלברט פרר, אוסקר וסרג'י, כולם קטלונים, בנוסף לשלט ספרדי שהיה כבר מזוהה עם המועדון. בקרו, סלינס, מיגל אנחל נדל, דוד של רפה מהטניס, זובי זרטה וצ'יקי בגירסטיין.
3: גוארדיולה, טור סרג'י שם, אבל אחרי הוא לא מפה, אחד אחד.
1: ועם כל זה, ברצלונה עבדה קשה מאוד כדי לזכות באליפות המקומית, ואפילו נזקקה לנס. ברסה הייתה שנייה ללקרוניה לאורך רוב העונה, ורק במחזור האחרון, בזכות השוער של ולנסיה, שעצר פנדל של לקרוניה 5 דקות לסיום העונה, היא זכתה באליפות. זוכרים את הפרש השערים של מילאן באיטליה? 36-15? אז ברצלונה סיימה עם 91-42. יחי ההבדל.
4: אל קמפיון, פור קוארטה בן, אסתה עם ברצלונה.
2: כי בקאמפ נואו, כמה ימים לפני הגמר, היה משחק אחרון של הליגה, שבו, אם אתה זוכר, ברסה ניצחה עם שער של רומאריו, דפורטיבו לה קורוניה עם ג'וקיץ', החמיץ פנדל, וכמובן סימן של אליפות של ברסה, עוד אליפות של ברסה.
1: באירופה, הקבוצה של קרויף ניצלה מסנסציה בשלב המוקדם, כשהייתה כבר עם רגל בחוץ אחרי הפסד 3-1 לדינמו קייב באוקראינה, והצליחה להפוך ל-4-1 בעזרת כדור חופשי של קומן. בשלב הבתים כבר היה קל יותר. 13 שערים מול ספרטק, מונקו וגלת הסראי סידרו לה עלייה קלה לחצי הגמר נגד פורטו, שם צמד של סטויצ'קו ועוד פצצה של קומן לקחו אותה לגמר. אז אחרי טור ברחבי היבשת, חזרנו לנקודת ההתחלה. זה היה אמור להיות משחק בין שני סגנונות שונים. הסגנון ההתקפי והיצירתי של קרויף בברצלונה, של רומאריו, סטויצ'קוב, קומן ובקרו, נגד מילאן ההגנתית של קפלו, עם מלדיני, אלברטיני, דונדוני ודסאי. נדיר שמשחק גמר מפגיש כזו שונות טקטית כמו שקרה במשחק הזה. בשנות ה-90, ההבדלים הסגנוניים היו בעיקר בין יבשות. נבחרת ברזיל או ארגנטינה שיחקו כמו נבחרות דרום אמריקאיות. הנבחרות הסובייטיות שיחקו כמו ברית המועצות. הבריטים שיחקו על הגבעות וריצות, ובמערב אירופה שיחקו את הכדורגל המודרני, משחק לחץ ושני חלוצים. ברצלונה, שכבר אז אהבה את הכדור והחזיקה בו כמעט כאידיאולוגיה, התבססה על מסירות קצרות וחילופי מקומות בסגנון שליווה אותה שנים. כתלמידו של אריגו סאקי, הכדורגל של קפלו המשיך את הטקטיקה של גרנדה מילאן מתקופת סאקי. 4-4-2 נוקשה, 3 קווים ברורים ואיזון בכל חלק במגרש, יחד עם שיטת נבדל סופר מתואמת ולחץ מתמיד על הכדור. שני המאמנים שיקפו בגישה שלהם את דמותם כשחקנים. קפלו היה קשר מרכזי קשוח ביובנטוס, רומא ומילאן בשנות ה-70. קרויף היה כמובן נסיך הכדורגל מאייקס ומברצלונה. השניים נפגשו בגמר גביע אירופה ב-1973, בזכייה האחרונה של קרויף בתואר עם אייקס, וקפלו, ששיחק ביובנטוס המפסידה, סיפר שנים אחר כך, בסוף המשחק ראיתי את אנשי אייקס מכניסים את הגביע לתא המטען של האוטובוס. זה היה טבעי בעבורם לזכות בו. בשבילנו זה היה משהו שרצינו באופן נואש. היינו צריכים לזכות בו באותו ערב, אבל אייקס היו טובים מדי. עם הגישה הזו של האנדרדוג הנצחי, קפלו הגיע למשחק באתונה. ז'אן פייר פאפן,

0: האסט כפי של מילאן היה פצוע כבר תקופה ארוכה ולא היה בסגל המשחק. ובהגנה, קפלו נאלץ להסתדר בלי שני הבלמים המורחקים שלו, ברזי וקוסטה קורטה. למזלו, היה לו מגן שמאלי שאפשר להזיז למרכז ההגנה. מלדיני הוא המגן השמאלי הגדול בהיסטוריה, סיפר אחרי הגמר רונלד קומן. אבל כשהוא שיחק נגדנו כבלם באותו משחק, זה היה נראה כאילו הוא משחק בעמדה הזו כל החיים שלו.
1: ואם מסתכלים בכלל רק על הסגל של מילאן ככה, באמת, בכמה מילים, לחיסורים מטורפים. ון בסטן הרי כבר לא היה בכיוון לפני פרישה. לנטיני שהיה שחקן היקר בעולם דאז פצוע. ברזי מורחק. קוסטה קורטה גם לא נמצא, ובגלל החוקים של וופה, ג'אן פייר פאפן היה בחוץ ובריאן לאודרו בחוץ. כל הכוכבים הענקיים האלה של מילאן שהם בהרכב בדרך כלל לא משחקים.
0: קרויף היה כל כך בטוח בניצחון, ואפילו הצטלם באצטדיון עם הגביע לפני המשחק. מילאן היא קבוצה רגילה לגמרי, אמר המאמן של ברסה במסיבת העיתונאים יום לפני הגמר. הם מתבססים על הגנה, אנחנו דוגלים בהתקפה. אנחנו קנינו את רומאריו שכובש 30 שערים בעונה. הם השקיעו סכום זהה בדסאי. קפלו היה כמובן זהיר יותר ויהיר פחות בהתבטאויות שלו.
2: לכולם היה ברור שברצלונה לא רק מנצחת את מילאן בגמר, היא מטטט אותה. זאת אומרת, זה בכלל לא היה ספק. אבל היה שם איזה היבריס, היה שם איזה התנסות על הכדורגל האיטלקי ועל מילאן.
0: סיפור גדול מאחורי הקלעים של הגמר התרחש סביב האיש עם המשרוקית. מי שנבחר לנהל את המשחק הגדול הזה היה השופט ההולנדי ג'ון בלנקנשטיין, שבגיל 45 אמור היה להגיע לפסגת הקריירה שלו. אחרי שניהל בהצלחה את גמר גביע וופה שנה קודם לכן, הבחירה בהולנדי הייתה צעד מתבקש. אבל מספר ימים לפני הגמר, בוופה החליטו במפתיע לשנות את השיבוץ ולהחליף את בלנקנשטיין בפיליפ דון, שופט אנגלי שרק שנתיים קודם לכן קיבל טאג של פיפה. למה זה קרה? הגרסה החצי רשמית מדברת על כך ששופט הולנדי לא יכול היה לשפוט את קרויף וקומן ואת ברצלונה, שתמיד היה במשהו הולנדי. שנים אחר כך בלנקנשטיין התייחס לפספוס הגדול של הקריירה שלו וטען שהסיבה הייתה אחרת לגמרי. השופט ההולנדי היה הומוסקסואל מוצהר שפעל למען הקהילה הגאה, ובשנות ה-90 חיבור בין הומוסקסואלים לבין כדורגל בכל חלק של המשחק, דשא, יציע ותקשורת, היה בלתי מתקבל על הדעת. אם לוקחים בחשבון את ההצהרות של ברלוסקוני ואפילו קפלו עצמו נגד שילוב הומוסקסואלים בכדורגל, פתאום ההחלטה של וופה נראית אחרת. עם אנגלי צעיר במקום הולנדי מנוסה, זה לא באמת היה משנה. התחושה שברצלונה פייבוריטית לא הייתה שייכת רק להולנדי. כל הפרשנים דיברו על המאבק בין ההגנה של האיטלקים לבין ההתקפה של הקטלונים, אבל האקשן היה בצד השני של המגרש. הטקטיקה של קפלו הייתה ברורה. לא לתת למשחק להגיע לרחבה שלו. אלברטיני, דונדוני ובעיקר דסאי חיסלו את הקישור של ברסה. וכבר בדקות הראשונות מילאן הגיע להזדמנויות. הקבוצה של סילביו ברלוסקוני לא נתנה לקטלונים לנשום, ואחרי 22 דקות, ביתה מוזרה של סביצ'וויץ' הגיע איכשהו לדניאלה מסארו, שלא היה בנבדל, ומשם לרשת.
3: סביצ'וויץ', מסארו, גול דל מילאן! גול דל מילאן פום מסארו!
0: שער מקרי? מסארו אף פעם לא היה חלוץ מבריק במיוחד, וזה היה הגמר האירופי השלישי שלו. בניצחון על בנפיקה הוא קיבל רבע שעה. ובהפסד למרסי, שנה לפני הגמר באתונה, הוא לא הצליח לכבוש. בכל העונה היו לו שני שערים ב-11 משחקים באירופה. ואת המונדיאל באותה שנה הוא סיים עם החמצת פנדל בגמר נגד ברזיל. אבל דקה למחצית הוא כבר שם את השני שלו לאותו ערב, אחרי בישול אדיר של דונדוני.
3: דונדוני, מסארו! גול! גול דל מילאן! גול דל מסארו!
0: רבים עדיין האמינו שברסה יכולה לחזור למשחק. למעשה, זה אמור היה להיות התסריט.
4: אני עדיין חשבתי שפתאום איזו הברקה של רומאריו, ואולי איזו ביתה של קומן, אבל מצד שני, אתה ראית, זה לא היה ברסה שהיינו מכירים.
0: סטויצ'קוב, קומן, רומאריו וגוורדיולה עלו למחצית השנייה עם אמונה שמספר רגעים של גאונות יכולים לשנות את התמונה. אבל התברר שגם בצד השני יש גאון כדורגל. דיאן סביצ'וויץ', הקשר ממונטנגרו שכבר הניף את גביע אירופה עם הכוכב האדום בלגרד 3 שנים קודם לכן, לא היה מהשחקנים החביבים על קפלו. בשנתיים הראשונות שלו במילאן הוא בקושי ידע איטלקית, וזבוני מיר בובן הקרואטי היה מתרגם לו את הדברים של המאמן,

0: כולל שיחת הנזיפה על כך שהתראיין והתלונן על דקות המשחק המעטות שהוא מקבל. איכשהו, שתי דקות מפתיחת המחצית השנייה, סביצ'וויץ' הפך לאחד האנשים האהובים בעולם על המאמן האיטלקי.
1: איזה שער של דיאן סביצ'וויץ', מילאן 3, ברסלונה 0, תראו עד כמה זוזוויץ' זרטה זועם על ההגנה שלו.
0: המונטנגרי חטף את הכדור מנדל בקצה הרחבה והקשיט באומנות מעל זוזוויץ' זרטה האומלל. אחרי הגול השלישי הבנתי שאנחנו נפסיד, אמר השוער של ברסה. זה היה הלילה הגרוע בחיים שלי. אם מישהו חשב על קאמבק, הגול הזה הוריד אותו מהפנטזיות. ברסה התפרקה לחלוטין ונראתה כמו אוסף שחקנים שלא שייך למעמד. 11 דקות אחר כך דסאי העצום חרך את כל מרכז ההגנה של הספרדים וחתם נוקאוט. 4-0 בדקה 58, תוצאה שהגיעה משום מקום, אבל שיקפה לחלוטין את מה שקרה על הדשא. בפרלמנט האיטלקי ברומא, ברלוסקוני כבר פתח שמפניות ואולי עוד כמה דברים.
2: Fischio finale dell'arbitro che sancisce una vittoria strepitosa del Milan.
0: למעשה היה כאן היפוך תפקידים. מילאן הגיע לאתונה כקבוצה נוקשה שכל מה שיש לה לתת זה הגנה וסדר מול ברצלונה היצירתית והגמישה. אבל ברגע האמת, ברצלונה נשארה בלי תשובות, ובעיקר בלי יכולת להתאים את עצמה טקטית להפתעות של קפלו. הכוכבים הגדולים של קרויף בהתקפה פשוט לא היו רלוונטיים, כי הכישור שלו התנפץ פעם אחר פעם על אלברטיני, דסאי וגם דונדוני שהגיע לעזור. בעבור אנשי מקצוע שראו את המשחק הזה, זה נראה כמעט פתטי. זה לא ששיחקנו רע, אמר קרויף המפוקח אחרי המשחק. פשוט לא שיחקנו בכלל. אז איך זה קרה? התשובה כנראה לא קשורה לטקטיקה, אלא לפסיכולוגיה. פיליפו גלי, שהחליף את ברזי בהרכב, סיפר על התחושות לפני המשחק. האמירות של קרויף תרמו לנו מאוד. גם כך היינו להוטים לקראת המשחק, והוא רק העלה את המוטיבציה שלנו עוד יותר. גם אלברטו קוסטקורטה המושעה ייחס חשיבות לזלזול של ברצלונה. ההתבטאויות השחצניות של קרויף ממש פגעו בנו. יכול להיות שבלי ההכרזות הללו, דברים היו נראים אחרת. צ'רלי רשק, עוזר מאמן ברצלונה, ניתח בדיעבד. הגענו לאתונה כדי לקחת את הגביע, ולא כדי להילחם עליו.
3: קפלו היה מאוד חכם בעניין הזה, הוא הנמיך ציפיות כלפי חוץ, הוא שיחק אותה את המסכן, אבל השחקנים שלו אמר, בוא ננצל לזה. אני קולט ברצלונה מזלזלים בנו, ואנחנו הרבה יותר טובים ממה שהם חושבים. בואו נראה להם.
0: אז מה נשאר לנו מאותו משחק מלבד הזיכרונות וההתרגשות של 90 דקות מדהימות? כשהעשן התפזר, התברר שגמר 1994 היה נקודת ציון בכדורגל האירופי. מהצד של ברצלונה, המשחק הזה סימן את סוף הדרימטים. קרויף עוד נשאר שנה וקצת במועדון, אבל הדברים התחילו להתפרק. ולא רק שברסה חיכתה 12 שנים כדי להגיע לגמר נוסף, אלא שרצף האליפויות שלה נקטע, והיא ראתה את ריאל מדריד מרכיבה את הגלקטיקוס שלה. כבר באוטובוס שלקח את הקבוצה לשדה התעופה, זובי זרטה קיבל הודעה שהוא לא ממשיך, כמו גם מיכאל לאודרופ המאוכזב, שעבר ליריבה הגדולה, ריאל מדריד. סטויצ'קו ורומריו, כוכבי המונדיאל בקיץ, הסתכסכו, ואחרי עונה בינונית, הבולגרי, קומן ובגירסטיין עזבו, והעסק קרס לגמרי. למרות שזכה עם אייקס 3 פעמים בגביע אירופה, לקרויף היה קטם מסוים על הקריירה בכך שלא זכה במונדיאל עם הולנד, הרבה בגלל גישה שחצנית דומה לפני הגמר ב-74, עובדה שבעיני רבים מנעה ממנו להיכנס לדיון על השחקן הגדול בהיסטוריה. ההפסד באתונה למילאן, ובעיקר האופן שבו הוא קרה, הפך לכוכבית על קריירת האימון שלו. אחרי שקרויף העביר ביקורת על סגנון המשחק ההגנתי של צ'לסי, ואמר שקבוצות גדולות באמת צריכות לתרום ערך אסתטי למשחק, מוריניו מיהר להגיב, אני לא רוצה שקרויף ילמד אותי להפסיד 4-0 בגמר ליגת האלופות.
4: ג'והאן קרויף תמיד היה מה שנקרא הפרופטה, כלומר הנביא של ברצלונה. אני חושב לטעמי שהוא אחד האנשים, אחרי לאו מסי, הוא האיש שינה והשפיע יותר בהיסטוריה של ברצלונה, בעיקר כמאמן.
0: מהצד של מילאן, הקבוצה הזו של אמצע שנות ה-90, שהגיעה לשלושה גמרים רצופים באלופות והשתלטה על הליגה האיטלקית, לא תפסה את המקום הראוי לה בהיסטוריה של המועדון. כשאומרים גרנדה מילאן, מתכוונים קודם כל לשלישייה ההולנדית של סוף שנות ה-80, לקבוצה של אריגו סאקי המיתולוגי. קפלו המשיך לקריירה של מאמן מלאנד,

מצליח ובלתי נסבל. זכה באליפויות עם ריאל מדריד ויובנטוס, ואחת סנסציונית עם רומא בשנת 2000, עד שהגיע לנבחרת אנגליה. ובכל זאת, כנראה שקרויף צדק, ויש ערך לאסתטיקה ולדברים מלבד הישגים. למרות הכישלון באתונה, ברצלונה עוצבה בדמותו. והיורש האמיתי שלו, שבאותו ערב שיחק עם הספרה 4, פפ גוארדיולה, כבר לקח את העקרונות של קרויף והכניס אותם לתבנית הרבה יותר מחושבת, או כפי שאמר צ'רלי רשק, כמאמן, פפ משתמש בעקרונות של קרויף, אבל עם גישה של לימוד בלתי פוסק וכניסה לפרטים קטנים, משהו שלקרויף בכלל לא היה. אורסון ווילס, אחד מבמאי הקולנוע המבריקים בכל הזמנים, אמר, אם אתם רוצים סוף טוב, זה תלוי כמובן, ברגע שבו תבחרו לסיים את הסיפור. אז זוהי נקודת הציון שבחרנו לסיים בה, את סיפור גמר אלופות 94. האם זהו סוף טוב? מוזמנים להחליט בעצמכם. אתם מוזמנים להאזין לנו באפליקציית 5 רדיו, בספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס ואפליקציות הפודקאסטים המובילות. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש, ועורך 5 רדיו, מנור בירמן. נתראה בסיפור הבא.

0: תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם ארבעה משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה. ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורוליג. ב-11:45 חדשות הספורט. חמישי הגדול, חמישי הבא, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני באתי לחלוק. אני באתי לחלוק.
2: זה כדורגל פנטסטי.
1: כי אני באתי לחלוק.
3: חגיגת הזו על הדשא. איזה הצגה.
4: יש מצב, תוכנית חגיגית במיוחד.
0: שישי חלום בערוץ הספורט. שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
0: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
5: משדרים דרמה.
6: לפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר, אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
7: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
8: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלון. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
7: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
6: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
7: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
9: אלה! ישראל!
0: השידור בחסות

0: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
1: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
2: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם?

0: Update. You have to use an opener.
1: Well, you don't have to.
0: Tuber, open for fun.
2: BYD!
3: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
4: חדשות הספורט, הכותרות. מכבי נגד הפועל, צהוב נגד אדום, קטש נגד איטודיס, בעוד שעתיים, הדרבי הראשון של עונת הכדורסל, מיד כל העדכונים מהאחל.
5: אחד משני המקומות הראשונים, ושם אנחנו מכוונים.
4: רן בן שמעון פרסם את הסגל לארבעת משחקי הנבחרת בליגת האומות, המטרה יורו 28, ירדן שואה ואלי דסה בפנים, סתיו טוריאל ודיה סבא בחוץ.
5: בשיחה משותפת, יחד איתו החלטנו שהוא לא יזומן כרגע.
6: It was never going to be a case of signing a player just for the sake of signing a player. It needed to be the right player and the right position.
4: קני מילר הסביר מדוע מכבי תל אביב לא החתימה שחקן נוסף בחלון העברות. 7,000 אוהדים ילוו את הקבוצה בשבת מול נתניה. ואצל הצהובים שחורים, מאור לוי קשיר, דולב חזיזה הפצוע יעדר.
7: הליגה היא מאוד מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד קשה, מאוד שוויונית, וזה מאוד מוקדם להסיק את המסקנות.
4: כן, ג'יחור בתמונת הרכב של מכבי חיפה, שרוצה להגיע לפגרה עם 12 נקודות מ-15 אפשריות. בדרך ליעד עומדת עירונית טבריה.
8: יש לי מסר אחד ברור, אנחנו עושים את הקהל איתנו. שהקהל איתנו, זה יתרון מאוד מאוד גדול.
9: עכשיו הוא מוצא מצוין, וצריך לשחק הרבה יותר טוב ממה שהיא
4: שיחקה. בית"ר ירושלים רוצה להמשיך את רצף הניצחונות, אבל הפועל חיפה וסילבס יש רצונות משלהם.
10: מגיעים עם הרצונות שלנו, עם העצמות שלנו, עם הקהל שלנו.
4: הישג אדיר למאמן הישראלי, מודי מאור, הוא מונה לעוזר המאמן של דאלאס מבריקס. ומחזור מלא הערב בליגה הלאומית, במוקד ראשון נגד אשדוד, בני יהודה מול מכבי הרצליה, מיד עדכונים מכל המגרשים. ערב טוב לכם, בעוד שעתיים, דרבי תל אביבי, הסופרקאפ הישראלי, בין האלופה לבין סגניתה, מבחן ראשון לסגלים החדשים של שתי הקבוצות, משחק שפותח רשמית וחגיגית את עונת הכדורסל החדשה. בהיכל מנורה נמצאת נועה פופלינגר, רותם פלדברג, שלום לשתיכן, ערב טוב. רותם, בואי נתחיל איתך ועם מכבי תל אביב, איך היא מגיעה למשחק הזה?
11: ערב טוב מאיה, ערב טוב נועה.
12: היי, שלום ערב טוב רותם.
11: כיף להיות כאן למשחק ראשון, דרבי, זה מה שמוציא לנו את הדרך בכדורסל הישראלי, אז יותר טוב מזה לא יכולנו לבקש. אבל מכבי תל אביב הייתה רוצה שיהיה לה סגל בריא במאת האחוזים, וזה משהו שקצת חסר לה. עומת נשמע גם מנועה על הצד האדום, ונגיד שבריסט לא ישחק הערב, ישחק רק בשבוע הבא במשחק הראשון של מכבי תל אביב ביורוליג. דניאל טייס החלטה אמורה להתקבל ממש בדקות האלו, אבל עושה רושם שהוא לא ישחק, וג'ימי קלארק גם לא ישחק. יש לו פציעה כבר ממחנה האימונים, הוא קרא את שריר הירך. טייס עוד פצוע באזור הקרסול, עוד ממשחק הנבחרת האחרון עם גרמניה בחלון האחרון של הנבחרות, מה שמשאיר אותנו עם שאר שחקנים וגם עם סימן שאלה בנוגע אולי שיין אנטר, אולי וויל ריימן, שניהם נחשבים למתאזרחים, אז ההחלטה צריכה להתבצע גם בגזרה הזו. אבל מהצד השני, איפה לונדברג, אחד השחקנים המובילים של מכבי תל אביב, עתיד לפתוח עם הורד, וכולנו יודעים, ים הדר, הכותרת, שלפני פחות משלושה חודשים היה בדיוק בצד השני, עכשיו הוא בצהוב תחת עודד קאטה, שבאמת עשו הכנה טובה מבחינת הקבוצה, הכניסו שחקנים חדשים לעניינים כמו קיטון וואלאס וארמנדו בייקוט, אז אנחנו באמת הולכים לראות קבוצה חדשה, ישנה, וגם בונזי קולסון, ישן חדש שחוזר למכבי תל אביב, שישחק גם הערב, ומקווה באמת לראות את ה...

0: נשאר כאן את האוהדים, 4,000 אוהדי מכבי תל אביב מקבלים אותו עם אהבה מאוד מאוד גדולה ותמיכה. אז זה המצב שעודד קטש. עדיין החלטה אחרונה לגבי טייס אמורה להתקבל אוטוטו, אנחנו נדע את הכל לקראת השידור של האולפן שלנו.
1: מעולה. נועה, מה קורה בהפועל?
2: רגוע, מאיה, כמו תמיד, מאוד רגוע, okay. רגוע, שלו בהפועל תל אביב. נזכיר, כמעט 24 שחקני סגל יש אצל דימיטרי סיטודיס, אז יש קצת דילמות, להבדיל אולי מעודד קטש, אבל גם שמענו יש לא מעט פציעות בצד של מכבי תל אביב. מהצד של הפועל תל אביב יש חמישייה שככה מתגבשת לה מבחינת הזרים, קודם כל וסיליה מיציץ', הכוכב של דימיטרי סיטודיס. נזכיר, לא שיחק במשחקים האחרונים, במשחקי האימון בשל מחלה, היום הוא כבר יתורגל, וכמובן צפוי לפתוח בחמישייה של הפועל תל אביב. בצוותא כמובן אנטוניו בלייטני יהיה בין חמישיית הזרים, אמיר קופי שמאוד מאוד הרשים במשחקי ההכנה, זק לידי שגם היה מצוין, וגם דן אוטורו הגבוה של הפועל תל אביב. נזכיר, תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, פצוע ולא יעמוד לרשותו של דימיטרי סיטודיס, וגם ג'ייקוב טופין עדיין מחכים לאזרוח שלו, וכמובן לא יבזבזו בעצם רישום על זר, ולכן היום הוא לא יעמוד לרשותו של המאמן היווני. יש עוד כמובן לא מעט לבטים, לא מעט התלבטויות ולא מעט ניוז. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן גם דרך האתר וגם כמובן מהאולפן המקדים החל מהשעה 8 מאיה.
1: מאמן, תודה רבה לשתיכן. אנחנו נהיה בהיכל גם בהמשך המהדורה שלנו. תהנו הערב. עכשיו אנחנו עם נבחרת ישראל שפרסמה היום את הסגל לקראת מסע משחקים של שבועיים במסגרת ליגת האומות, ומטרת העל כמובן יורו 2028. מוטי פשחצקי היה במסיבת העיתונאים של המאמן רן בן שמעון. ערב טוב, אנחנו איתך.
3: ערב טוב, מאיה. המאמן הלאומי של נבחרת ישראל רן בן שמעון פרסם את הסגל שלו לקראת המשחקים מול אוסטריה, קוסובו ופעמיים מול אירלנד. הנבחרת שלנו תמריא כבר ביום ראשון, עוד לפני יום הכיפורים, לוינה, שם היא תעשה את הצום עם ספר תורה ורב, ובעיקר כדי לשמור ולסייע גם לשחקנים המסורתיים, גם לאנשי הצוות שרוצים לצום את הצום הזה בצורה הנוחה והטובה ביותר. רן בן שמעון מגיע הפעם לקמפיין הזה כשהוא מודע לעובדה ששום דבר לא יעבור חוץ מלעלות ליורו, ואם בקמפיין הקודם הנבחרת שלנו דיברה על דרך או על גישה, הפעם כבר מדברים על תוצאות ומטרה ברורה, לנסות ולסיים במקום הראשון בבית הזה יחד עם אוסטריה, אירלנד וכאמור גם קוסובו. צריך לזכור, מי שמקום ראשון מסיים את הקמפיין הזה הולך לעוד שני משחקים שיכול בסופו של יום, אם הוא מנצח בשניהם, לעלות ליורו ואולי סוף סוף, מאיה, להגיע לאירוע גדול. יש המון מורכבויות, יש מצוקת בלמים קשה, יש בעיות עם החלוצים שיגיעו רק יממה לפני אוסטריה, יש המון שאלות וגם כמה זימונים מעניינים על כל זאת ועוד בכתבה שהכנו.
4: אני מאוד מאוד רוצה לחשוב שאנחנו נהיה מספיק תחרותיים בשביל להגיע לאחד משני המקומות הראשונים. לשם אנחנו מכוונים.
3: שבוע בדיוק לפני המשחק הראשון בקמפיין מוקדמות ליגת האומות, מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון פרסם את הסגל שמונה 27 שחקנים לאחת הנסיעות הכי ארוכות שחוותה הנבחרת שלנו, בתקווה לסיים עם מספר הנקודות הכי גבוה בבית.
4: אני לא יכול להגיד אף פעם, ואני גם לא חושב שזה נכון להגיד, שהיה לנו עוד נקודה, 3, 4, 5, אם היינו משחקים בבית או לא היינו משחקים בבית. אני חושב שראיתם אותי לאורך כל התקופה, הקפדתי מאוד מאוד לא להשתמש בזה כתירוץ. מאז ומעולם, מתמטיקה זה היה מקצוע שאני הכי לא אוהב בבית ספר, אז אני פחות טוב בו, אני פחות זה. אם אתה רוצה לשאול אותי על אנגלית, הייתי מעולה.
3: בן שמעון, כמו תמיד, הולך עם השחקנים שהוא מאמין בהם והובילו אותו מהרגע הראשון, גם אלו שכרגע ללא קבוצה כמו הקפטן אלי דסה, או כאלו שלא זוכים לתקוט משחק משמעותיות לאחרונה כמו ירין לוי או ירדן שואה. מצד שני, דיה סבא חושש לבוא בשל התגובות מטורקיה, וסתיו טוריאל מחוץ לסגל. הפנים החדשות הם של המגן אילי פיינגולד, שבינואר 2025 סירב לבוא לנבחרת הצעירה, נהנה, שילם את חובו, ועכשיו מקבל הזדמנות שנייה.
4: בכלל, מהיום הראשון שהגעתי לנבחרת, אני מאוד מעריך את האישיות שלו, אז זה הזימון שלו. כמו שאמרת, ניסיון העבר שלנו מלמד שאלי יודע להתעלות במשחקי נבחרת, והיה מצוין גם בתקופות שהוא לא שיחק בהם. אין לי ספק שהוא מקצועית יש לו מקום, בזה אין לי שום ספק, אבל אני מבין את המורכבות שיש לו, ואם שחקן צריך להתחיל לחשוב מה יקרה שכשהוא יחזור לקבוצה שלו, בגלל זה

0: בשיחה משותפת יחד איתו החלטנו שהוא לא יזומן כרגע.
1: סאביצר! וואו, וואו,
2: וואו, וואו. אוסטריה היא הנבחרת הבחירה בבית, אבל ממנה יש לנו גם זיכרונות טובים. הדור הוותיק, ארנאוטוביץ', אלאבה וסאביצר לא יגיעו. גם בקוסובו, עוד יריבה שלנו, יש בלגן, ושחקנים בכירים מאיימים לא להצטרף אם יושב ראש ההתאחדות המקומית יישאר. היריבה האחרונה, אירלנד, החליטה בשל חשש ממאומות לא לקיים את המשחקים שלנו אצלה בבית.
0: כשאתה מתחיל להתעסק במה קורה בנבחרות אחרות, אתה נהיה חלש. ואם אתה שומע איזה משהו שאמור כאילו לרומם את הרוח של מישהו, אפס.
2: גם את הקמפיין הזה הנבחרת לא תערך בישראל, ושוב הבית הזמני הוא הונגריה. אבל לא רק זה, מה שמטריד את המאמן הלאומי. דווקא לפני תחילת הקמפיין, שחקנים בכירים לא זמינים, סתיו למקין, איתי רוטמן ואור בלוריאן נפצעו. מצוקת הבלמים הובילה לזימון נועם שטייפמן הצעיר ממכבי חיפה. גבי קניקובסקי ואיתן אזולאי הצטרפו רק אחרי אירועים משפחתיים ולא יהיו זמינים למשחק הראשון. ואם זה לא מספיק, להוציא את אבו פרחי שלא צם ויגיע מוקדם. יתר החלוצים שלנו המשחקים בארצות הברית ונמצאים בכושר מדהים יגיעו רק יממה לפני המשחק. לא מצב אופטימלי.
0: מורכבות גדולה מאוד. ודרך אגב, להגיד לך ולכל מי ששומע אותנו, אנחנו יודעים מניסיון בעבר שעם ג'טלג כל אחד מתמודד בצורה אחרת. יש לנו את סייד אבו פחי שיגיע יותר מוקדם בתור חלוץ, ושאר החלוצים אנחנו נתמודד עם זה שנגיע לשם.
3: בהצלחה על הנבחרת שלנו, ועכשיו אנחנו לליגת העל, ואחרי פתיחת עונה מצוינת שלה בליגה, מכבי תל אביב תצא בשבת למשחק ממש לא פשוט מול נתניה, שצריכה את הנקודות הללו. הדר יעקבי, ערב טוב. איך מתכוננים במכבי תל אביב למשחק הזה?
4: היי מאיה, ערב טוב. אז כן, מכבי תל אביב נערכת למשחק נגד נתניה, אחרי פתיחת עונה מושלמת מבחינתם. זה לא רק ניצחונות בארבעה מחזורים ראשונים, זה היכולת שמכבי תל אביב מראה, ובגלל היכולת הזאת קני מילר גם לא צפוי לערוך שינויים בהרכב. את יודעת, ראינו את אריסה סנטה, השחקן שקיבל הכי הרבה דקות בעונה שעברה, בשני המשחקים האחרונים בסגל, אבל לא פותח בהרכב, וזה בגלל שמכבי תל אביב פשוט נראית מצוין, וקשה לעשות רוטציות כשהם נראים כל כך טוב. אז גם ביום שבת נגד מכבי נתניה, קני מילר צפוי לעלות עם אותם 11 סטוקלר מקדימה, דוידה מימין, אליו ורלה משמאל, דור פרץ כמובן שבפתיחת עונה פנומנלית גם בפני עצמו, סגיב יחזקאל צפוי לחזור לסגל. כ-7,000 אוהדים אמורים ללוות את מכבי תל אביב למשחק החוץ הזה, סולד אאוט של כרטיסים להתמודדות ביום שבת. ומכבי תל אביב במקביל גם להכנות שלה למשחק ביום שבת מסכמת חלון העברות בלי שחקנים נוספים שהצטרפו בדקות הסיום. והנה עוד דברים שנאמרו גם לגבי חלון העברות וגם לקראת מכבי נתניה בשבת.
5: He's signing a player just for the sake of signing a player. It needed to be the right player in the right position that was going to come in and help the group on the field, off the field. So like I said, we're really happy with how the team's moving at the moment. It would have been nice. It would have been nice to add another player to help the group and make the squad a little bit deeper. But unfortunately, that player wasn't there.
6: We drove for Europe. It was a disappointment for us as player, as team. It was very difficult, but we removed fast to be focusing in the league. And for the first four games, and for winning we are happy, and we try to keep this standard, and let's see step by step.
3: ואצל היריבה מכבי נתניה כל הזרים החדשים נחתו, חלקם אולי אפילו ישולבו במשחק. מוטי פשחצקי מוסר שדולב חזיזה הפצוע יעדר, אבל הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של מאור לוי, הוא כשיר. לראשונה העונה אילון אלמוג יהיה בסגל. הנה הדברים שאמרו במועדון לקראת המשחק.
7: אני לא יודע מה הציפיות של האנשים, ואם התבלבלו לטובה אז אני שמח שנתנו להם סיבה להיות חיוביים ולחשוב טוב על הקבוצה. אבל אנחנו רק בתחילת שנה, אנחנו רק מחזור רביעי.
8: אני לא מדבר על הפסד
7: לבוא המגן. אני מבין, זה שיש ציפיות טובות מאיתנו, אני רוצה שיהיה ציפיות. לא רוצים להוריד את הציפיות. אנחנו סך הכל מחזור רביעי של השנה. הליגה היא מאוד מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד קשה, מאוד שוויונית, וזה מאוד מוקדם לעשות.

0: A new team, new players. We know, we start to knowing each other. We start to build a very good mentality. And I'm sure we have a great mentality in this moment and a very competitive team.
1: עכשיו למכבי חיפה, אם היא תנצח בשבת את טבריה, היא תצא לפגרת הנבחרת עם 12 נקודות מ-15 אפשרויות. זה ייתן המון שקט להמשך. יגאל גולדשטיין באימון הקבוצה, שלום יגאל.
2: ערב טוב, כן, מכבי חיפה בהחלט רוצה לצאת לפגרה לאחר עוד ניצחון נגד עירוני טבריה. מגיעה למשחק הזה לאחר שני ניצחונות, אדון סמי עופר אמור להיות מלא בשבת. התלבטות אחת בהרכב לברק בחר, כאשר קנג'י חורה, הקפטן שלא פתח בשני המשחקים האחרונים, נמצא בתמונת ההרכב. לאחר שנכנס היטב למשחק האחרון נגד קריית שמונה, במידה וחורה יפתח, ברוניניו יחזור לעמדת הפליימייקר, לאחר שפתח במשחק האחרון כקיצוני שמאלי. מעבר לכך, לא צפויים שינויים בהרכב שפתח בניצחון נגד קריית שמונה. ומכבי חיפה גם סיכמו במסיבת העיתונאים את חלון העברות, מודים שם שרצו לצרף מגן שמאלי, אבל מסיבות כאלו ואחרות בסופו של דבר החליטו לרדת מהמהלך הזה, ופדראו נשאר בקבוצה עד ינואר. לא מן הנמנע שבמכבי חיפה יפעלו מאחורי הקלעים על צירוף שחקן זר לקראת חלון העברות של ינואר, אבל עד עכשיו זה בעצם הסגל שיעמוד לרשותו של ברק בחר, ואלה הדברים שנאמרו מסיבת העיתונאים לקראת המשחק בשבת.
3: ברור שהלחץ פה יותר גדול ממקומות אחרים, ברור שהציפיות הן גדולות, ואנחנו גם לא אומרים שאנחנו מושלמים, ואנחנו עדיין רחוקים מהיכולת שאנחנו רוצים להציג, אבל בסוף אנחנו נבחנים במבחן התוצאה, ועד עכשיו, כמו שאמרת, עשינו 9-12, יש לנו אפשרות לעשות 12-15 ולצאת לפגרה במומנטום טוב.
4: משחק מאוד חשוב שאנחנו רוצים לנצח בו בשביל לצאת לפגרה, כמו שאמרתם, עם 12-15, ויהיה לנו את הזמן לעבוד על מה שאנחנו צריכים בפגרה. אז אנחנו באים בשיא המוכנות, באים בשיא הדריכות, רוצים לשמח את הקהל שלנו, להראות כדורגל חיובי ולהביא 3 נקודות בסוף.
3: יש לי מסר אחד ברור, אנחנו צריכים את הקהל איתנו. כשהקהל איתנו זה יתרון מאוד מאוד גדול, ואמרתי גם אחרי המשחק, אנחנו צריכים לגרום לקהל להאמין בנו ולדחוף אותנו, כי בסוף הקהל מבין כדורגל והקהל רוצה לראות קבוצה טובה. אנחנו עושים הכל כדי שזה יקרה, ברור שאנחנו רוצים כמה שיותר תמיכה, אבל יש דברים שאנחנו צריכים לגרום להם לקרות.
1: עוד בסוף השבוע בליגת העל, ביתר ירושלים, אחרי 2 ניצחונות רצופים, תארח את הפועל חיפה. הנה דברים שאמר המאמן אלמוג כהן לקראת ההתמודדות.
5: אני מאוד מרוצה מהקבוצה, אמרתי את זה גם עוד לפני שצירפנו את שני השחקנים האחרונים, שיש לנו קבוצה מצוינת וצריכה לשחק הרבה יותר טוב ממה שהיא שיחקה. הרי שכבר ראינו שינוי מאוד גדול במשחק במכבי פתח תקווה, ובעזרת השם, כמו שאמרתי, עם הקהל ועם האנרגיות וביטחון שנקבל משחק למשחק, ניצחון שני ברציפות, אני בעזרת השם מקווה שאנחנו נראה קבוצה יותר דומיננטית, יותר יזמת, יותר יודעת אפילו מה היא רוצה מעצמה.
1: והפועל חיפה ינסו לנצל את המומנטום מהניצחון הראשון העונה ולהפתיע את ביתר. חיים סילבס צפוי לפתוח עם אותו הרכב שניצח בשבוע שעבר את סכנין. הנה דברים שאמר היום המאמן.
6: עוד אחד באותם משחקים, משחקי צמרת, משחקים קשים מאוד, מול קבוצה מצוינת. על אף שזה בלומפילד, זה יהיה באווירה ביתית מאוד חזקה לביתר. ראינו את זה גם במשחק הקודם. בסדר, אנחנו מגיעים לשם עם המטרות שלנו, יודעים בדיוק איך ביתר, מה החוזקות שלה ומה הנקודות התורפה שלה. אני מקווה מאוד שנצליח להגיע לשם ולקחת את הנקודות. מגיעים עם הרצונות שלנו, עם העוצמות שלנו, עם הקהל שלנו. אני מניח שהוא לא יהיה כמו במספרים שביתר יביאו, אבל הוא יהיה מספיק חזק ורועש וידחוף אותנו ונרגיש אותו. נגיע בצניעות, אנחנו מכבדים את ביתר עד שריקת הפתיחה. כשיתחיל המשחק, אנחנו נבוא לתת את שלנו ונקווה מאוד לצאת עם הנקודות.
1: המשחק שיפתח את המחזור יערך מחר. הפועל תל אביב תארח את הפועל פתח תקווה ותנסה לחזור לנצח אחרי שהיא הובסה בדרבי. הנה דברים שאמר היום עומר פרץ, המאמן של הפועל פתח תקווה.
7: אני מאוד מאוד מרוצה מהסגל שנבנה פה. אמנם כל פעם מצטרף שחקן אחר, עכשיו אנחנו נצטרך לעבור את המשחק עם הפועל תל אביב ולחבר את כל השחקנים ביחד.
8: באמת מחר, משחק אחרון לפני הפגרה, מה אתה רוצה לראות שם?
7: רוצה לראות קבוצה שבאה לקחת נקודות, חזקה, מאמינה בעצמה, שמשחקת על החוזקות שלה ורצה כיחידה אחת על המגרש.
1: ובליגה הלאומית יש היום מחזור מלא, המחזור השישי.

0: וכבר אפשר לראות שם התגבשות של צמרת ברורה. במשחק המרכזי, ממסמך אשדוד מערכת את הפועל ראשון לציון, התוצאה שם 0-0, אנחנו בדקה 20 למשחק הזה, ראשון מגיע מהמקום השני עם 4 ניצחונות מ-5 משחקים, אשדוד מגיע למשחק אחרי 4 ניצחונות רצופים, שתיהן רואות את עצמן בעונה הבאה בליגת העל, משחק מאוד מעניין מהבחינה הזאת. עוד קבוצה של ליגת העל היא המטרה המוצהרת שלה זו בני יהודה. הכתומים של אלי לוי מארחים היום את מכבי הרצליה, גם שם אין עדיין שערים בדקה ה-19, וגם בני יהודה פתחה את העונה מצוין, 13 נקודות מ-15 אפשריות, 14 שערים עד עכשיו, והיד עוד נטויה, וכך גם הרגל, נמשיך לעקוב. בוא נשאר עם עוד קבוצה שאוהבת לכבוש, הפועל רעננה, יש לה כבר 18 שערים מתחילת העונה, והיא במקום השלישי, היא מארחת ממש עכשיו את העולה החדשה עירוני קריית גת, גם שם, 0-0, דקה 17. אז כאמור, הערב מחזור מלא של הלאומית, שאר משחקי הערב לפניכם, יש בינתיים תיקו אחת, בין ממסד קריית ים לבין עירוני מודיעין. נחזור לכדורסל עם גביע ווינר, שבני הרצליה מארחת ממש עכשיו את ראשון לציון, אולם היובל. התוצאה שם עכשיו 75-56 לבני הרצליה שמשייטת לה לניצחון. אנחנו בתחילת הרבע הרביעי. שתי הקבוצות ניצחו את המשחק שלהן נגד הפועל אילת, ובעצם הן משחקות על המקום הישיר ברבע הגמר. המפסידה תשחק בפליין על הזכות לפגוש את הפועל תל אביב ברבע הגמר. חזרה להיכל מנורה, הדרבי התל אביבי. שלום ליאור אליהו, אהלן.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ליאור, הסיפור של הערב זה ברור, ים הדר, הוא ישחק מול הקבוצה שהוא היה סמל שלה, והוא היה במרכז העניינים בקיץ הזה.
1: כן, קודם כל במרכז העניינים, ים הדר עשה מעבר, האמת, אני חייב להגיד שהפתיע אותי. לא הפתיע אותי שהוא עזב את הפועל תל אביב, אני כן חושב שזה היה ראוי ומוצדק, אבל המעבר למכבי תל אביב לעבור את הכביש ליריבה סנועה, מהצד של הפועל תל אביב, אז הוא כן, עשה מעבר מאוד מאוד גדול. יהיה מעניין לראות איך הוא התמודד עם זה. ים ידוע בתור אחד כזה שהוא מאוד מאוד חזק מנטלית, אבל יהיה מעניין לראות אותו מתמודד היום במתמודדות הראשונה הזו בין שתי הקבוצות.
0: מכבי מציגה לא מעט פנים חדשות, בונזי המוכר, אבל גם טייס שכנראה לא ישחק לפי מה ששמענו מרותם, וואלאס, איך אתה ככה מנתח את הקבוצה של קטש והמהלכים שנעשו שם בקיץ?
1: אני חושב שמכבי עשתה מהלכים מאוד חכמים בקיץ. הפועל תל אביב קבוצה אולי יותר עמוקה, אבל מכבי שאני מסתכל עליה, קבוצה אולי טיפה קצת יותר מאוזנת, עם קצת יותר היררכיה. כל אחד יודע בדיוק את המקום שלו. אני חושב שמכבי תל אביב נבנתה ועשו בתיקונים מאוד מעניינים בקיץ האחרון. אני חושב ששווה לעקוב אחרי הקבוצה הזאת, והיא תתמודד לפי דעתי על טופ 8 ביורוליג.
0: מעניין, הפועל כמו שאמרת, סגל סופר רחב, אנחנו סקרנים לראות איך קרינגטון יהיה, וגם שאלה, האם הקבוצה השתדרגה מספיק?
1: תראי, הפועל תל אביב קבוצה כל כך עמוקה, ושאני מדבר פה עם האנשים של הפועל תל אביב ככה לפני המשחק, אומרים נכון, יש שינוי כזה, ומוטלי הלך, והוא בא, והגיע קרינגטון. בסופו של דבר, הבסיס של הפועל תל אביב הוא מאוד מאוד עמוק. אני חושב שדווקא בגזרת הישראלים, בזה שים הדר עזב למכבי תל אביב, והעתיד הלא ברור שקורה עם תמיר בלט, אני חושב שבעניין הזה טיפה הפועל תל אביב טיפה בבעיה, ואולי נראה את זה טיפה היום, אבל ביורוליג, העומק שלה, עם מספר הזרים שלה, עם האיכות של הזרים, עם זק לידי שמגיע, ראינו אותו בחוץ, באמת העומק של הפועל תל אביב מבחינת האיכות של הזרים הוא באיכות טופ 3, טופ 4 ביורוליג.
0: וואו, הצהרה. ליאור אליהו, תודה רבה, איזה כיף. יורוליג שבוע הבא, הערב הסופר קאפ, תהנה. מאמן הכדורסל הישראלי, מודי מאור, מונה הלילה לעוזר המאמן בדלס מבריקס, והוא יהיה חלק מהצוות המקצועי של דסטי מיי בעונת 2026-2027. מאור בן 40, והוא נכלל ברשימת עוזרי המאמן, ובשבילו זו חתיכת קפיצת דרך בקריירה. רק בחודש מאי הוא מונה לעוזר המאמן במישיגן תחת מיי, ואחרי שמאי עזב את המכללה וקיבל את משרת המאמן הראשי במבריקס, הוא בחר לקחת איתו גם את המאמן הישראלי. מאור החל את קריירת האימון שלו ב-2012, הוא בין היתר היה עוזר מאמן בהפועל חולון, מכבי אשדוד, הפועל ירושלים, ובמהלך התקופה שלו בירושלים הוא גם קודם לתפקיד המאמן הראשי. בהמשך הוא יצא לקריירה מעבר לים, וכאמור, בעונה הבאה הוא יהיה עוזר מאמן בליגה הטובה בעולם. בהצלחה, שפו. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר מכל מיני יעדים ספורטיביים. בתל אביב כצפוי חם ולח בצהרי שישי, הפועל תל אביב תארח את הפועל פתח תקווה, המחזור החמישי בליגת העל. בדרום צרפת קריר, אפילו קצת גשום, מונקו תארח את לאנס בליגה הצרפתית. בירושלים יש ירידה קלה בטמפרטורות, אחלה משחק צהריים יהיה שם.

0: במסגרת גביע ווינר. בלובליאנה מעונן חלקית, נבחרת הדייביס שלנו תתמודד החל ממחר מול סלובניה, במסגרת שלב ההישרדות בבית העולמי מספר 2.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
3: And that high up, even your fear has nowhere to go.
4: דיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
5: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
6: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: מרוץ חדרה 2026, 2 באוקטובר, הרשמה באתר שבום.
9: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
10: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Gili.
11: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
0: ומחר באבו דאבי, וכאן אצלנו בערוץ הספורט, סופר קאפ היורוליג. המשחק הראשון, אולימפיאקוס נגד פנרבחצ'ה, חתיכת משחק, ואחר כך דובאי נגד ריאל מדריד. בשבוע הבא, היורוליג חוזרת. זהו, עד כאן המהדורה שלנו בשעה 8, ישר מהיכל מנורה, אולפן לקראת הדרבי התל אביבי, ובסיום המשחק, מהדורת הלילה, לסיכום אירועי היום. המשך צפייה מהנה. ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: You have to use an opener.
2: Well, you don't have to.
1: Tuber, open for fun.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
8: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
15: סופרקאפ של ליגה טווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח.
16: כל הקהל על הרגליים.
15: תואר ראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי. ליגה טווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. הערב 8:55, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
17: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
15: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, טורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן.
18: ישראל חוזרת!
15: פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
17: משדרים דרמה.
19: בקטנה לשיפוטכם, מהו לדעתכם השער היפה ביותר מהמחזור הרביעי בליגה הצרפתית? מספר 1, פרן טורס,

0: כובש שער מוקדם שגם מנצח לפריז סן ז'רמן את המשחק. מספר 2, תיאגו סנטוס עם ביתה נהדרת לחיבורים, שמשאירה את ליל עוד שבוע במקום הראשון. מספר 3, פריס ברונר עם פצצה מחוץ לרחבה, קובע את תוצאת המשחק בין מונקו לשטרסבור. שלחו את בחירתכם במילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: מאמא, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
2: BYD בימי מחירות חגיגיים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
3: 86, בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: סלמה החצי, קונצרט.
8: מאזדה סי-אקס 5 החדשה?
7: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
9: זרח התפרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
15: סיפורו של משחק.
14: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט 3 שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ.
16: כשהנאון והמון את הרחובות שוטפים בקצב.
14: בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון.
16: לא נרדמת תל אביב, נלחמת תל אביב.
14: בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא. מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית, שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי. ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים, הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
17: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
14: גור שלף מתייחס.
18: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת

0: חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם, אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
1: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן.

0: אירוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, 8 קבוצות בבית, כאשר 6 מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מקבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
1: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ, ומשרד הביטחון ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מקבי ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מקבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה, יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
2: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת.

0: היכולת שלו, זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
1: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה לפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה. מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
1: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליית הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
0: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
1: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2-21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
1: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי 10 צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו ז'לגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, שיא לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
3: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן נכנס.
1: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'י

0: פיץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם שתיים עם הקרש. 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום. 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברט, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5-2, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את הפיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי, עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליעות, לא שחקן חם, לא קלעי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
1: אוקיי, שתי שניות. שרפ עולה וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
4: מצאתי את עצמי באיכילוב, ב-3 לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
5: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצפייה.

0: צד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינר סבגצקי שאימן את מקבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
1: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
2: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: תראו מה מחכה לכם בסוכה של ערוץ הספורט. בשבע, הפועל תל אביב פותחת עונת יורוליג ומכוונת הכי גבוה שאפשר. וגם ארבעה משחקים מהליגה הלאומית בכדורגל בשידור ישיר. ב-9:45 נבחרת ישראל בכדורגל מתחילה את הדרך ליורו מול אוסטריה החזקה. ומכבי תל אביב החדשה בהופעת בכורה ביורוליג. ב-11:45 חדשות הספורט. חמישי הגדול, חמישי הבא, החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: את החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אני באתי לחלום.
1: זה כדורגל פנטסטי.
0: כי אני באתי
2: לחגיגת הזו על הדשא. איזו הצגה.
3: יש מצב, תוכנית חגיגית במיוחד.
0: אבל הכי בוער לי זה
4: חלום בערוץ הספורט. שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם יורו 2028.
4: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן
6: ישראל חוזרת!
4: פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, 24 ו-27 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
5: משדרים דרמה.
7: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיבה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
2: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי, ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
4: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן, לי קופר, תמדוד, תבין.
5: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
6: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
7: רק לפני כשלושה חודשים הם נפגשו בסדרת גמר הפלייאוף וכבר נוסעות זאת שוב. בהיכל ביד אליהו שתי התל אביביות מתכנסות במאבק על התואר הראשון לעונת 26-27, הלו הוא הסופר קאפ, הסופר חברתי. זה מכבי מול הפועל, זה אדום מול צהוב. אנחנו מתחילים עם הדרבי התל אביבי הענק, ממש עכשיו. רגע לפני שחיוכי הפגרה והנינוחות הכללית הופכים לרצינות ואינטנסיביות של עונה ארוכה ומפרכת, הצהובים והאדומים נפגשים לניסוי כלים אחרון על רטוב לקראת המשימות שלהן בארץ ומחוץ עליה. דרבי תל אביבי זה תמיד צי הרגש, בטח כשמדובר במשחק על תואר, בטח בהרכבים, בתקציבים ובאמוציות אצל שני המועדונים הללו, גרסת 26-27. ערב טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה, תודו שהתגעגעתם, כי אנחנו לא יכולים לחכות כבר למשחק הרשמי הראשון שלהן בעונה הנוכחית. ההיכל ילך ויצבע לו באדום ובצהוב, גם ביציעים, בטח ובטח על הפרקט. ואנחנו כאן כדי להכין אתכם לחתיכת משחק, להמשחק שהכדורסל הישראלי יכול להציע, הדרבי התל אביבי הגדול. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לרותם פלדברג, לנועה פופלינגר, הן תלווינה אותנו לאורך כל המשדר הזה, ולחברים שלידי, ערב טוב ליאור אליהו.
8: ערב מצוין.
7: שלום קואוצ' ארז אדלשטיין.
9: אהלן.
7: מרגש, לא?
9: כן.
7: לפתוח ככה עונה.
9: יש שנה טובה ויש גמר חתימה טובה ויש שנת כדורסל חדשה.
7: ליאור?
8: קודם כל אני חושב שזה המשחק הראשון הפיקנטי האמיתי שאנחנו מרגישים השנה. אני מאוד מאוד שמח שזה דרבי התל אביבי, הוא מוסיף הרבה הרבה עניין. אתה יודע, הכדורסל התל אביבי, הפועל ומכבי עברו הרבה בקיץ. בוא נראה מה יהיה.
7: בטח ובטח תחת הכותרת ים הדר, בצהוב. זה כואב בעיניים או שמתרגלים כבר?
9: יש מעברים, היו מעברים, היו ביוון מעברים מטורפים מאולימפיאקוס לפנתינייקוס, מפנתינייקוס לאולימפיאקוס.
7: של כוכבים גדולים, אפילו יותר מים הדר עם יורשה לנו.
9: אבל פה זה עם התחושה ש... ואמרת, בסוף יוני היה את משחק ההכרעה
7: נכון.
9: לזה, והייתה תחושה להפועל, הייתה תחושה בגלל שבריינט איננו ובלייקני איננו ואוטורו לא היה במיטבו, שאם הם היו בהרכב מלא הם יכלו לקחת תואר, אז משם אנחנו הולכים הלאה.
7: תכף ניכנס לאובי הקורה, אבל נדבר איתכם עוד על יום המשחק, ביום של משחק, איך מתכוננים כמאמן, תכף נדבר על זה, אבל כשחקן ליאור, יש לך אולי איזה סיפור, איזה משהו שאתה זוכר ביום של משחק חשוב, איך מתכוננים, איך אתה מתכונן?
8: יש לי סיפור עם ארז.
7: נו נו.
8: הוא לא יזכור אפילו, אני אזכור.
7: אוקיי.
8: אני יכול לספר?
7: בוודאי.
9: על השווארמה? מה, לא יזכור?
7: ספר, ספר לצופים שלנו.
8: אני מדי פעם במשחקים בליגה הישראלית, אנחנו משחקים פעמיים בשבוע, הייתי גונב. שווארמה,
7: אוקיי.
8: בצהריים,
7: אוקיי.
8: לא בער, לא לפני המשחק,
7: ברור.
8: בצהריים. אז יום אחד נכנסתי לשווארמה במרכז, לא נגיד את שמה בשביל לעשות פרסומת, ואני נכנס ואני מזמין שווארמה, עכשיו אני נכנס, אתה יודע, מהמבוכה, כשאני מזמין שווארמה ביום של משחק, אני עם קפוצ'ון, משקפי שמש, עוד שנייה

0: גם מסכה על הפנים, גם שיחשבו שאני איזה פורץ. ובא מישהו מאחורי, זיהה אותי, אומר לי, הג'ינג'י רוצה להגיד לך שלום. אמרתי, וואי, וואי, וואי, מסתכל ימינה, אני רואה את ארז יושב על הבר. מסתכל עם החמוצים שלו, אמרתי, וואי, אכלתי אותה. אמר לי, ארז, מה, שואמה ביום של משחק? אמרתי, לא, לא בשבילי, בשביל חברה שלי. עכשיו ארז, עכשיו ארז רואה הכל, מה אמר לי?
1: נו?
0: שתי מנות, אה?
1: החברה אוכלת שתי מנות? גם זה קורה. סיפור אליאור אליהו לפני משחקים, תמיד היה עובר פה באיזה פיצוצייה לא רחוק, קונה מסטיקים של אלמה או של אליט, זה נכון?
0: אורביט.
1: אורביט
0: הארוכים, הייתי, זה היה המסטיק הכבוד שלי במשחקים.
1: אז הפתעתי גם אותך עם הטריוויה הזאת. אז עד כאן בהכנה לפני משחק, אם כבר בהכנה לפני משחק הסכינן, אז אין כמו רוטנפלדברג ונועה פופלינגר, שתכין אותנו לקראת ההתמודדות. שלום לכם.
2: ערב טוב, ערב נועה.
3: ערב טוב, רותם. ערב חגיגי.
2: טוב לדבר הזה שנמצא כאן, לגבי על הסופרקאפ השני. ונתחיל עם האווירה באמת המקסימה שיש כאן. נתחיל עם הצד הצהוב, מכבי תל אביב. כשעדיין האולם מתחיל להתמלא, הצעקות הופנו לבחור שכאן מאחור, מספר 20. מדר. ים מדר, ים מדר. זו הכותרת של מכבי תל אביב. עד לפני פחות משלושה חודשים, הפועל תל אביב. עכשיו, מכבי תל אביב, זו הייתה הסאגה המעבר של הקיץ, אז הוא באמת נמצא... אנחנו יודעים על כל השינויים, החילופים, ההצטרפויות של מכבי תל אביב, כמו בונזי קולסון, שאנחנו נראה אותו פה. עוד מעט נעמיק, נגיד קצת על ענייני הפציעות, ההתלבטויות שהיו לצוות המקצועי, אבל זה מה שקורה כרגע בצד מכבי, שכמובן רוצים להוסיף עוד תואר אחד חדש לארון הגביעים שלהם.
3: אז כמו תמיד, הפועל תל אביב מספקת לנו רותם לא מעט כותרות. הכותרת הגדולה על אייג'ה בריינט, ה-MVP של הקבוצה בשנה שעברה, חולה ולא ייקח חלק במשחק. אותו כנ"ל יוג'ין ג'רמן, הרכז, שעתיד לעזוב, לפי מה שאני מבינה, בחודש הקרוב. אבל עוד כותרת שמגיעה אלינו ככה רותם בשעה האחרונה, מי שלא נמצא כאן, ואת יודעת, יש סגל מאוד גדול להפועל תל אביב, אבל יש שחקן אחד שלא הגיע לכאן הערב להיכל מנור המבטחים, ושמו יפתח זיו. יפתח זיו הבוקר קיבל הודעה מהפועל תל אביב שהוא רשאי לחפש קבוצה, ויותר מזה, הפועל תל אביב מציעה לו 150 אלף דולר, משמע כ-50% מהשכר שהוא מקבל, על מנת לעזוב את הקבוצה באופן מיידי, ולכן גם בין השאר, לפי מה שאני מבינה מאנשי הפועל תל אביב, הוא לא ינחח כאן הערב בהיכל מנור המבטחים. עוד חדשות כמובן בהמשך.
1: תודה, תודה רבה לשתיכן. פעם היה סרט שקראו לו I know what you did last summer. אז אנחנו יוצאים להודעה קצרה, ולאחר מכן נראה לכם מה עשו שתי הקבוצות הללו בחודשים האחרונים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
7: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
9: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
10: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
12: עוד כדור אחד, עלונה שלמה, זהו לונדן, סורקין לשלוש בפינה, סורקין! זהו זה, מכבי תל אביב, אלופה!
13: זה כיף לזכות באליפות אחרי העונה הזאת, ותודה לאוהדים ששמענו אותה פה כל דקה.
14: זו הסיבה האמיתית שלשמה עושים כדורסל.
15: סל קרובה מאוד לסגירת הסגל שלה, רשמית, הצירופו של ארמנדו בקו.
16: כשהקיץ בא נגמרו השאלות,
17: I think as a player, as soon as you put the jersey on, for you, like, you're responsible and you give 100% of your time.
18: Mavi fans are some of the best in Europe, and it's just great when you come back and get so much love and support.
19: מכבי תל אביב הודיעה באופן רשמי על צירופו של קיטון וואלאס. תמיר בלאט, חותם לשלוש שנים.

0: Okay. Mas o carro que é ativo. Nossa, Djalma, Leo, Yassi!
1: אלופת היורוליג פוגשת את מכבי תל אביב. מטר, מונטי קולסון, יש לו זמן להקפיץ, לכוון, לזרוק ולגלוע, צומקין לשלושה, וזה נכנס, רומן צומקין. מכבי תל אביב נשארת רק עם הכמעט.
2: Anytime you got a chance to play for a trophy, I think it should be taken serious, whether it's preseason or not. So that's what we have tomorrow. Everybody's pretty ready.
3: טוב, לא מעט שינויים, כמו שכבר ראינו והבנו, עשו שתי הקבוצות במהלך הקיץ. בואו נעשה לכם סדר, נתחיל עם האלופה מכבי תל אביב. חלק מהגרעין המרכזי שהביא אותה לכדי האליפות נשאר. אבל יש כמה שנחתכו וכמה שהצטרפו, ואלה שמות, ים הדר, אנחנו מקיפים אותו כמובן בעיגול, קייטון וואלס, אנחנו נתבדע אליו תוך כדי תנועה, דניאל טייס כמובן, המוכר והוותיק, ארמנדו בייקוט, סימן שאלה לגבי אלה שלא ממש מצויים בכדורסל, כך גם שיין הנטר, ובונזי קולסון שהיה וחזר, העזיבות הבולטות, תמיר בלט כמובן, מרסיו סנטוס וזק הנקינס, וכמובן לוני ווקר, שלא היה ברור, ימשיך, לא ימשיך, עזב, ומי שנשאר, אנחנו כבר רואים, לשני הגארדים לונדברג וקלארק, ג'ון די כמובן הקפטן, הורד בעונה שלישית, רומן סורקין שהיה וישאר פה עוד שנים קדימה כנראה, וויל ריימן גם הוא, שגור לוי וטי-ג'י ליף ממשיכים מהעונה שעברה. מבחינת האדומים של תל אביב, קזין קרינגטון הוא המתאזרח שמגיע מהפועל ירושלים, הוא מצטרף לאדומים התל אביבים, גרמן סטורנסקי מתכנסים יחד עם היידגר, שלא היה ברור איפה ישחק, בסוף נחת אדום, כך גם פרדי בורדיון, טופין וכמובן זק לידי, אולי אחת החתמות היותר נוצצות של הפועל בקיץ. מי שעזבו הם קריס ג'ונס, ים הדר כבר ראינו אותו צהוב, מלקולם, ליבי רנדולף, קסלר אדוארדס ששיחקו פה מעט מאוד, וג'ונתן מוטלי שעוזב אחרי שנתיים, מיציץ' נשאר, בלייקני כמובן, ברטימור, הוותיק, יחד עם פלטין, זיו, תומר גינת, זה בגזרה הישראלית, אלי שבריית ממשיך, יחד עם וויין רייט, כך גם סגב, בלייזר ושני הסנטרים, טאיו דיאסי וכמובן דן אוטורו. אנחנו רוצים להתקרב קצת יותר לחבורה בצהוב, למכבי תל אביב, דרכך רותם, אנחנו איתך.
4: כן, אז כמו שאמרתם, הרבה שינויים עברו על מכבי תל אביב בקיץ, כשיש לציין מן הסתם יש את העננה של עניין בעלי המניות, את המאבקים שם, אבל בקבוצה מבחינה מקצועית רוצים שהמאבקים יהיו רק על הפרקט ושהדבר לא יחלחל לחדר הלבשה. כמו שאמרנו קודם, ים הדר הוא כרגע הכוכב של מכבי תל אביב שמוביל אותם אחרי המעבר שלו באמת בקיץ, בונזי קולסון שחוזר והיום הרשום את הופעת הבכורה שלו. מעבר לזה, קיטון וואלס, ארמנדו בייקוט, כמו שאמרתם, שמות חדשים באמת שיופיעו כאן ממכבי תל אביב, גם של איפה לונברג, ג'לן הורד, שכולנו יודעים שמכבי כל כך רצתה להשאיר את השחקנים הללו כדי לשמור על שלד מרכזי ותיק שייתן לה הרבה מאוד עומק ובעיקר ניסיון. והפעם במכבי תל אביב, שלא כמו בעונה שעברה, מדברים על פליין, על פלייאוף, זה משהו שכן מדברים עליו, מרגישים שעל הנייר באמת יש סגל טוב, והפעם באמת היום פותחים את העונה ככה בצורה רשמית, ישר עם קרב על תואר דרך הפועל תל אביב, ואומרים בקבוצה, אנחנו מאוד רוצים לעשות את זה, נגד הפועל תל אביב זה אפילו יהיה עוד יותר מתוק, לפני פחות משלושה חודשים היינו כאן, זכינו בתואר, הנפנו את הצלחת, הפעם אנחנו רוצים להניף תואר חדש שעדיין לא נמצא אצלנו בארון הגביעים והתארים שלנו, ונגיד שיהיו כאן 4,000 אוהדים של מכבי תל אביב, והבטיחו כאן תפאורה מאוד מאוד מאוד מרשימה, אז יש למה לצפות. הנה הדברים של המאמן, עודד קטש לקראת הדרבי הערב. משחק ראשון רשמי שלכם, כבר דרבי תל אביבי, עם תואר על הפרק. מה רמת המוכנות שלכם לקראת המפגש הזה, ומה המשמעות של התואר הזה עבורכם?
5: קשה לענות על זה. כאילו, אני מבין מבחינת הרצון של הקהל והתחושות, כאילו, כבר... קשה, כי אנחנו, כי אין באמת רמת מוכנות ברמה שאנחנו רוצים. זה לא רק אנחנו, אני בטוח שגם הפועל תל אביב. זה בשלב מאוד מוקדם של השנה, וכבר תואר, אז קשה לדעת איך להתייחס לזה. זה איזשהו תואר, משחק, דרבי, בתוך פרי-סיזן,

0: נראה מה יהיה, זאת אומרת, אנחנו כן רוצים לנצח, מן הסתם, בשביל הקהל שלנו, מקווה שתהיה פה אווירה טובה וספורטיבית. אבל בהוויה שלנו, בדברים שאנחנו מדברים עליהם לפני המשחק, אנחנו עדיין באיזה תהליך של הכנה.
1: יריבה איכותית תהיה מולכם הערב. איך נערכים לקבוצה שלא לא מכירים אותה עדיין עד הסוף?
0: שאלת עלינו?
1: הם.
0: עליהם? יש הרבה דברים שאנחנו כן מכירים. אין יותר מדי סודות בין שחקנו יותר מדי פעמים אחד נגד השני, אז אנחנו יודעים יותר לאן אנחנו, מה אנחנו הולכים לצפות. אני חושב שגם הפועל תל אביב, אני רוצה להאמין שגם אנחנו התחזקנו. בכלל כל האתגר ביורוליג וגם בליגה הופך להיות קבוצות מתעצמות, דברים טובים קורים בכדורסל האירופי ואנחנו צריכים לעשות את ההתאמות. אבל שוב, כמו שאמרתי לך, אני חושב שבשלב הזה של העונה אנחנו, אין לנו יכולת טקטית אפילו, אין לנו מספיק כלים כדי להיות יותר מדי טקטיים, אלא להתרכז בעצמנו.
2: טוב, פנים חדשות, שמות חדשים, אנחנו רוצים ככה להקיף בעיגול כמה מרכזיים הם. נתחיל ארז בקיטון וואלאס, לא בדיוק על המשבצת של לוני ווקר, אבל מצפים ממנו להרבה. שחקן אטלנטה הוקס בעונה שעברה, 10 דקות משחק. מה הוא מביא לשולחן?
3: אז זהו, בואו ניקח אותו דווקא יותר לכיוון דאוטין, שלא התחבר לאירוע פה, למרות שדאוטין ניצח אפילו איזה דרבי אחד ביורוליג שם, נדמה לי בסופיה. מה הוא מביא? הוא מביא קשיחות הגנתית, הוא שומר מצוין, הוא קומבו גארד שיש לו לאן להתקדם עדיין. את הכדורסל הבינלאומי, מהמשחקים שראיתי עד עכשיו, הוא לא מכיר יותר מדי. מה זאת אומרת? הוא הולך על אנשים, הוא לא בספייסינג הנכון, אבל מהשיחות שלי עם אנשי מכבי תל אביב, הם מאוד אופטימיים שיש שם מישהו עם רצון ללמוד ולהתקדם.
4: אין ספק שהוא שם גדול ואין ספק שהוא כישרון גדול. עכשיו מפה ולחיבור הזה לסיסטם של עודד, תראה, לוני ווקר שחקן אדיר, כולנו מסכימים על זה. זה שהוא לא התחבר לסיסטם, זו עובדה. מעניין לראות איך וואלאס יעשה את האדפטיישן הזה לכדורסל הזה, הקבוצתי, לזה שיכולים לבוא שחקנים במקום, יש לו את קלארק עליו, יש לו את ים בדר בחוזה מאוד גדול, את איפי לונדברג, יש לו שם באזור הזה עוד 3-4 שחקנים שילחמו איתו על הדקות, ויהיה מעניין לראות את ההשתלבות שלו, כי בינתיים זה צולע.
2: אוקיי, נעקור כמובן בעניין. גם הפועל תל אביב מביאה שחקן מה-NBA, שחקן ששיחק בשתי קבוצות בעונה שעברה, גם במילווקי, גם בפיניקס, אמיר קופי ארז. סוג של חבילה שלמה, או סוג של מישהו שיודע לעשות הרבה דברים טוב.
3: אז זהו, יש נדידה של הרבה שחקני NBA שלא מקבלים חוזים לכדורסל באירופה. אנחנו רואים את זה בכל קבוצה, אם זו פנר ואם זו ריאל מדריד. אז הוא המחליף של מלקולם, שעזב פה. הוא שלוש, שמאלי. למד במנסוטה, שיחק ביחד עם אוטורו, עם דן אוטורו בקולג', הרשים מאוד במשחקי האימון, כן. עם טיקט הגנתי, עם כליה, ניסה גם לשים את הכדור על הרצפה, יש לו משימה לא קלה היום, בונזי קולסון.
2: מעבר שלו ממילווקי לפיניקס עשה לו טוב, זה הרים לו את האחוזים, הרים לו את הדקות, הרים לו את הביטחון, את זה הוא יביא להפועל.
4: אז זהו, בהקשר של וואלאס, אני חושב שגם הוא בסימן שאלה פה. קודם כל שחקן מאוד מעניין, שחקן ארוך מאוד, אני חושב שבליגה שלנו הוא יכול לשחק גם 4. אם מסתכלים על זה, בטח שיש 5 זרים, הוא יכול להיות גם בעמדה 4 ולעבור. ביורוליג זה יהיה טיפה שונה, אני חושב שהעמדה שלו תהיה יותר 3, אבל שחקן מאוד מעניין, מאוד מוכשר, גם כן שחקן מוכח. הפועל תל אביב בעניין הזה, אני חושב שזכתה, ויהיה מעניין לראות את ההשתלבות שלו גם כן בתוך קבוצה עם הרבה כוכבים, למרות שהוא שם גדול, הרבה כוכבים.
2: אנחנו בפינג פונג חוזרים למכבי תל אביב, ארמנדו בייקו תרז, גם שם מעניין, בעיניי לפחות רב הנסתר על הגלוי, מבחינת ההשתלבות שלו במכבי תל אביב.
3: תראה, הוא גמר נורד קרוליינה, הוא לא פרייר.
2: אוקיי.
3: הוא אתלט. הוא הלך בעונה הקודמת לפנר, ובפנר היה גם את בוסטון והיה גם את אורטון. אורטון השתלב, היה שהוא שחק עם הכדור באופן טבעי יותר מהר, והוא מאלה שנפגעו וגרמו לפנר לשחק סמול בול אפילו עם מלי. אתה זוכר את ניקולה מלי? מלי שיחק 5.
4: איך לא?
3: מה רוצה לומר? הוא מהטראומה, מהצעקות, בתנופות היד ששרס מגיע לסבלנות של עודד קטש, לניסיון של גיא פניני, כדי ללמד אותו את הכדורסל שהם רוצים לשחק. צריך איתו המון זמן, המון ביטחון לתת לו, כדי לקבל ממנו את מה שמכבי צריכה.
2: אני מניח שהוא רוצה לקבל ליאור יותר מ-10 דקות משחק שהוא קיבל אצל שרס מקטש.
4: כן, בוא נגיד שהסיכוי שלו לקבל

0: קטש שיותר מ-10 דקות גבוה יותר מאשר לקבל משאר. אז אני חושב שמכבי תל אביב השנה זה מתקשר טיפה אליו. קבוצה יותר מאוזנת, פחות עמוקה מהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב עמוקה מדי, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך ולאורך כל השנה. אבל אני חושב שמכבי תהיה קצת יותר מאוזנת, ובקו נמצא דווקא במקום הנכון. אני חושב שמכבי ייהנו ממנו השנה.
1: אז בוא נשאר בשחקן שהגיע מפנר, זהו בונזי קולסון. המערכת מכירה אותו, הוא מכיר את המערכת, הוא מאוד מחובר לאוהדים ולהפך. בנקר.
2: סמול פורוורד, שלפעמים הוא לא כזה גבוה, הוא 1.98 מטר.
0: אבל חזק.
2: לפעמים הוא יכול לסק גם ארבע.
0: נכון, כי הוא חזק מאוד, נכון.
2: גם הוא, אתה יודע, עבר איזה טראומה קטנה בפנר. מאוד מדהים פה.
0: גם הוא נפגע שרס.
2: כן, אבל בוא נחזיר דברים לפרופורציה. הוא בא מה-BCL, הוא שחק בקבוצות BCL. זה לא איזה מישהו שנולד יורוליג. הוא עבד קשה, הוא עם אמוציות, התחבר לקהל, יודע להיות הנאסטי גאי הזה שצריך. אז כבר היום יש לו דרבי.
0: אני חושב שבונזי קולסון מבחינת מכבי, זו בוננזה, ואני אסביר למה. בונזי קולסון טיפה אחרי השיא. אני חושב שהוא היה צריך להגיע לפה עם החיבור שלו עם עודד שאנחנו כבר מכירים אותו. את החיבור שלו עם הקהל שאנחנו כבר מכירים אותו. להוציא ממנו שוב את ה-100%, כי הוא אפשר להגיד שאולי טיפה אחרי השיא. להוציא עוד פעם את ה-100% שלו, אני חושב שהוא ניצא במקום הנכון.
1: בוננזה, בונזי, אהבתי את השימוש במילים. אהבתי, בוא גם נשמע אותו, כי רותם פלדברג שוחחה איתו לפני מספר דקות, הנה.
3: Well, Bonzi, first of all, good luck tonight and welcome back. It's great to see you here again.
4: Thank you.
3: How do you feel? How it feels to be here again at Menorah?
4: Yeah, it feels great. You know, I've missed the gym. It's nice to be here again. I'm excited about the game today. Like my other teammates, and I'm just ready to go out there and play.
3: How much did you miss defense, the atmosphere, the players that you played with?
4: Yeah, I mean, of course, you know, it's a special place here. I think myself and my teammates can all agree with that. So the fans have been great, not only with me, but for everybody else. So we're excited just to play in front of them to start off the season.
3: Did you believe that you will return to Maccabi?
4: Yeah, I mean, I always believed that I would, you know, come back if situations were right for both parties. And, you know, I'm happy to be back.
3: You know, the Tel Aviv Derby has gotten better and better every season. And today there is a trophy on the line. How do you see this matchup tonight?
4: Yeah, it's going to be a tough game. Obviously, Hopewell is a very talented group, well coached, a lot of scorers, good big. So it's definitely going to be a challenge for us. But, you know, at the same time, we're very, you know, we're playing well right now. You know, we've gotten better each preseason game. Even in practice, we're getting better. We had a good run. So we just got to continue to get better. We respect them, our opponent, of course, but it should be a fun, fun game.
1: יהיה אחלה משחק, יהיה כיף, אומר בונזי קולסון, אני מרגיש נהדר, המקום הזה הוא מקום מצוין, גם לחזור אליו, זה כולם יודעים, בטח אני. הסיטואציה התאימה הפעם גם למכבי תל אביב וגם לי, כך שמצאתי את עצמי שוב כאן עם הקהל הנהדר הזה ועם האווירה הנהדרת שהאולם הזה יודע לייצר. הפועל תל אביב, הוא אומר, היא קבוצה איכותית, יהיה אתגר, אבל אנחנו משתפרים כל הזמן, אנחנו כמובן באים לנצח, יהיה מרגש מאוד, ויהיה כיף, כך... בונזי קולסון. אנחנו עם הודעה קצרה, מיד ממשיכים ומתקרבים לעבר כדור הביניים בדרבי התל אביב הגדול.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: סלמה החצי, קונצרט.
12: מאזדה CX-5 החדשה?
11: מאסטרפיס. נחן קצ'י.
13: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת. הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: מעברים חדים בין אדום לצהוב ובחזרה. אנחנו עם נועה פובלינגר, את מלווה את הפועל תל אביב ערב המשחק הזה. יש לך את כל האינפורמציה לפני כדור הפתיחה. אנחנו איתך, נועה. דברי אליי.
16: היי, שלום חברים, ערב טוב. וואו, איזו אווירה כאן בהיכל מנורה מבטחים. תמיד כיף להגיע לכאן. נתחיל כמובן עם הניוז של הפועל תל אביב, וכמובן הכותרת הגדולה, וסיליה מיציץ', נזכיר, היה חולה במהלך הימים האחרונים. אומרים לנו כאן אנשי הפועל תל אביב, לא יתאמן בצורה סדירה, אבל אין מה לעשות, יש יורוליג בשבוע הבא, רוצה...

0: להריץ אותו, ולכן מיציץ' בין חמישיית הזרים של דימיטרי סיטודיס, בצוותא עם בלייקני, עם קופי, עם לידי ועם דן אוטורו. נגיד שמבחינת הפועל תל אביב יש עוד מספר כותרות, כמו תמיד, תומר גינת, לפי מה שאני מבינה מקפטן נבחרת ישראל ומהצוות המקצועי רפואי של הפועל תל אביב, עתיד לחזור לפעילות מלאה רק עוד חודש וחצי, אז אפשר להגיד מכה גדולה גם להפועל תל אביב וגם כמובן לנבחרת שלנו. ג'ייקוב טופין עוד לא קיבל אזרחות ולכן היום הוא לא יעמוד לרשותו של דימיטרי סיטודיס. נעדכן כי גם גיא פלטין שכן נמנע בין ה-12 של איטודיס עם איזושהי פציעה קלה בשריר הערך האחורי, אבל לפי מה שאני מבינה מפלטין הוא ישחק. הדגש הגדול מבחינת מכבי תל אביב, אומרים לי, הקו האחורי של הצהובים כחולים, רוב הדגש על כמובן אליה מדר, אל האקס המיתולוגי. אומרים לי כאן מספר שחקנים בהפועל תל אביב, נשמח לתת לו ככה איזה בלוק על ההתחלה, להבהיר לו כאן מי השליטים כבר מהרגע הראשון. אפרופו שליטים, כאן ביציעים היום יהיה כאן אווירה מצוינת כמובן, אבל רוב צהוב כחול, הקהל של מכבי עשה סולד אאוט, הקהל של הפועל תל אביב, רק 2,800 כרטיסים, רק 2,800 אוהדים אדומים יהיו כאן הערב, והנה תראו מה זה, שאנחנו שומעים את הצהלות של האוהדים של מכבי, הצהובים כחולים של קטש עולים על הפרקט, אז בזמן הזה בואו נשמע את המאמן שכל כך רוצה לנצח את החבורה כאן מאחוריי, דימיטרי סיטודיס.
1: What is the most important thing you want to see from your players tonight, from your team?
2: Well, the moment that the readiness, considering the moment we are right now, just in the preseason, as I said also in the official press conference, the preseason has been established based on the debut, the first game in EuroLeague. So let's see how much ready we are and what kind of a chemistry we have.
1: Talking about readiness, does a derby like this one give you a real indication of where your team stands ahead of the EuroLeague?
2: I believe that all the teams so far in that they compete for EuroLeague or EuroCup or whatever, they're not on their best, which is normal. I mean, it's the beginning of the season. Given the fact that we have new additions and for them some things are new, given we have ups and downs, less of the games we could have played. I don't think so that somebody is ready right now, incomplete, but it's a final. We play for the, it's one game, we play for the cup, so other areas which you have to be ready, you got to present it on the court.
1: Coach, talking about new additions, Zach Lede, what did you see in him that made you want to add him into your group?
2: You mean in general in Hapoel Tel Aviv team? Well, Zach is having a career like, I don't know how many years right now, and experience in EuroLeague and European scene. Playing at position four, can play as a stretch five, two positions. So experience, willingness to compete, to help us to grow as a team.
3: בואו ונראה עם רמת המוכנות שלנו והכימיה בין השחקנים כבר שם, כך דימיטרי סיטודיס לפני המשחק הזה. הוא אומר, אני מאמין שאף קבוצה לא באמת מוכנה בשלב הזה של העונה, זה נורמלי. לנו יש תוספות חדשות, לפי משחקי ההכנה ראינו עליות וירידות, אבל אנחנו כאן, וזה גמר, אנחנו משחקים על תואר, ואנחנו ננסה למקסם יכולות. לגבי זק לידי, בא ואומר, יש לו קריירה נהדרת, הוא עושה לנו, יעשה לנו עבודה נהדרת בשתי עמדות הפנים, עמדות 4 ו-5. מקווה לראות את העסק הזה פורח ומצליח כבר הערב. אז בוא נדבר על הצבע, ארז. דיברנו, אנחנו רואים גם את זק לידי, שמכיר פה את האולמות, מכיר פה את המגרש הזה. כמו שאמר איטודיס, אחלה קריירה, יחד עם דן אוטורו, פאוור האוס.
4: מה היה בהפועל תל אביב בשנה שעברה? היה את אוטורו, והארבע היה אוטו מרגינת, עם הפציעות, עם החוסר ניסיון באירוליג, והיה לנו ווינרייט בארבע,
5: ולפעמים גם מוטלי ישנים אותה,
4: וזה לא, הביאו ארבע אולטימטיבי, ארבע שיודע לשחק פנים לסל, גב לסל, שעבר מאמנים, הוא עבר את שרס וז'לגיריס, הוא עבר את מסינה במילאנו, הוא עבר את ז'ליקו בפרטיזן, מאוד מאוד מנוסה, מתאים גם לליגה שלנו, שחק סמול בול והכל, פרפקט פיט.
5: כן, אני חושב שזק לידי החתמה אולי הכי טובה של הפועל תל אביב בקיץ הזה. אני חושב שהוא גם מגיע בסוג של צי, לאו דווקא מבחינת היכולת, גם מבחינת בשלות מנטלית. אחרי שאמרת את כל המאמנים שהוא עבר מבחינת גיל,

0: נראה לנו כאילו עבר בגליל בעמק, גלבוע די מזמן, אבל אני חושב שהוא משלים בסך הכל עם הכלייה המוזרה שלו הזו שנכנסת באחוזים טובים משלוש, וגם בקטאץ' שלו באזור הצבע, אני חושב שהוא משלים את אותו בצורה נהדרת.
1: הוא ארבע אחר, כי הוא יותר פיזי. איזה ארבעים אתה מכיר? פלויים ביורוליג? אני מכיר ליאור אליהו, אני מכיר מירוטיץ' שחתם בוולנסיה, אבל אנחנו מדברים על פיטרס, ואנחנו מדברים נגיד על טרי לייס, כי וזנקוב לא היה בשוק. הוא משהו אחר, הוא יותר מיד ריינג' ופוסט-אפ, ומחזיק את הכדור ביד אחת, כמו ליאור אליהו, אז...
2: אם הוא יביא את המספרים שהוא הביא במילאן או בעונה שעברה להפועל תל אביב, גם אדומים לבנים,
1: כן, אבל
2: יהיו מרוצים פה.
1: טוב שאמרת אם הוא יביא את המספרים. אל תביא לי מספרים, תביא לי תארים.
2: יפה, אמרת, מכבי תל אביב לא מעניין אותה, היא רוצה תארים, ובשביל תארים היא אוהבת, יודעת, מסורתית, וצריכה לרוץ. וכך היא תעשה גם העונה, ארז.
1: אתה אומר לרוץ, אז אתה מזכיר אותי לימים של מיקי ומוטי.
2: ברור.
1: אבל זה משהו אחר. הסיפור במכבי תל אביב, ותסתכלו, פה אנחנו רואים אפילו את הסקנד יוניט במשחק נגד אולימפיאקוס. הם רצים למסלולים ונכנסים ישר למשחק ההתקפה. אף אחד לא מחזיק את הכדור יותר משנייה. כולם קוראים בצווים בהמון סבלנות עד שמגיעים לזריקה הטובה. אם זה פיק אנד רול, אם זה גבוה בגב ההגנה. אני קורא לזה ליאור. התקפה לוחצת, אתה לוחץ את ההגנה שהיא לא יכולה, איך אומרים, להירגע לרגע.
0: כן, נכון, אנחנו אגב באותו הזמן שהמשחק הזה שודר, זה היה ברקע, אני באותו זמן שידרתי את המשחק של וילרבן רומא. כן, אני לא משווה באיכות של אולימפיאקוס נגד של מכבי לקבוצות הללו, אבל ראית את ההבדל בקצב. מכבי, אוקיי, מכבי לדורותיה היא מודד, קבוצה שרצה. אני חושב שהבעיה שלהם היא דווקא יותר בהגנה בשנים האחרונות, לא דווקא בהתקפה. אנחנו רואים את זה במספרים. מכבי הייתה בשנים, בשנה האחרונה, מקומות 15, 16, 17, והייתה מקום ראשון בנקודות. הם יצטרכו למצוא את האיזון הזה בין ההגנה להתקפה.
1: הסיפור הוא קריאת המצבים פעם אחת, הסיפור השני זה השטף. לא עוצרים, יש מיסמאץ', לא עוצרים, הולכים אחורה, מנסים להניש במיסמאץ' תוך כדי השטף, זה המפתח למשחק של מכבי בהתקפה.
2: יפה, אז ליאור, הזכרת ההגנות, בוא נדבר קודם כל על ההגנה האדומה, לפני שנגיע לבעיות ההגנתיות בצהוב בתקופה האחרונה, ארז. בוא תל אביב, איך היא מצליחה לנצח משחקים גם בהגנה?
1: אני אזכיר לך מה היה בעונה הקודמת בהפועל תל אביב, משם אנחנו פותחים. ברוב המקרים זו הייתה הגנת חילופים, שחשפה למשל, אני יודע, את מונטלי לבידודים, כל מיני דברים כאלה. אנחנו עכשיו נראה דווקא חילופים עם חוסר תקשורת לקליות פתוחות, ממש מתבלבלים, תראו, זה חילוף קל שנותן לאף. אין ברמה הזאת את הסיפור הזה, והפועל תל אביב תצטרך להתעטש, פה אתה תראה קליעה לשלוש, קח את זה, תראה איזה טעות.
0: כן, אז קודם כל תראה, הפועל תל אביב תהיה חייב לעשות סטפ-אפ גם בהגנה בצד שלה. אני חושב שבסך הכל, כשאתה מסתכל על אופי של שחקנים, בהפועל תל אביב יש את היכולת לעשות את זה. השאלה היא כמה איתות שצריך לחבר ביניהם ולעשות את זה ביחד.
2: עוד שאלות שצריכות להישאל, דווקא במחנה הצהוב, להגיע ל-90, 87, 93, אפילו לקראת 100 נקודות, מכבי תל אביב יכולה, יש לה את הכלים, יש לה את הכישרון, יש לה את השיטה. אבל לא תנצח משחקים אם היא תחטוף יותר, ובהמון המון משחקים בעונה שעברה היא חטפה יותר.
1: כן, הסיפור הוא הקצב פעם אחת, ואז אתה אומר, רגע, הם קיבלו 90, הם קיבלו 100 נקודות, זה לא רק זה, זה האחוזים שמקבלים את הסלים. עכשיו תראו פה, אנחנו רואים אחד על אחד והצבע חדיר. עכשיו, מי הלך לסל? זה וורד, זה לא קמפסו, זה לא איזה גארד שאתה אומר, וואו, איזה פיק אנד רולר, ואתה רואה את הבעיות פעם אחת בפרסונל, פעם אחת בחיבור, בתאום, ואמרת נכון, אם מכבי לא תשפר את ההגנה שלה, היא לא תוכל להיות בשנייה האחרונה.
0: נכון, ואני אחזק את זה, אגב, בשנה שעבר, וגם בשנתיים האחרונות, מכבי הובילה באחוזים לשתיים של קבוצות היריבות, והיא לא יכולה להתמודד עם זה. עכשיו תראה, הקו הקדמי של מכבי, זאת אומרת, שאנחנו מדברים על אור, ובקו שעכשיו מצטרף, וליף שחוזר מפציעה, יש לה קו מאוד מאוד מעניין. אני חושב שגם מאוד אינטליגנטי. השאלה היא כמה הוא אגרסיבי בהגנה וכמה הוא יעשה את הסטפ-אפ הזה, ושמכבי מתקבלת, האחוזים של השתיים של הקבוצת היריבה יהיו טובים יותר.
2: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנשוב, נדבר על האיש שבמרכז התמונה, שבמרכז העניינים, שבמרכז, קוראים לו ים אדם.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנה?

0: ね、ズレズレね、でもやっぱり。
1: מהצד של ים הדר, הוא אמר גם לאנשי הפועל תל אביב, גם לאנשי מכבי תל אביב.

0: גם לאן לרוץ לבד הפוך. הפוך! עד לא מזמן ראינו אותו אדום, והנה הוא צהוב, ומתחבר לקהל, והקהל מתחבר אליו. מהפך בקריירה של ים הדר, זה חתיכת קרוס. חתיכת קרוס, אין קרוס יותר גדול מזה בכדורסל הישראלי.
1: בוא ניכנס רגע לאופי הקורה. אני חושב שים הדר עשה בשכל שעזב את הפועל תל אביב השנה. אני אגיד לך גם למה רגע. קודם כל, שנה שעברה משהו עבר, אני חושב שזה לא היה יאה כשחקן, אני עדין במילה.
0: איך אני מרגיש את נפש השחקן שבך?
1: כן, תשמע, אנחנו פה מסתכל על השחקן טופ בכדורסל ישראלי שיש לנו. כמה כאלה יש לנו? 3, 4, 5? כן, בוא אני גם מדבר גלוי. 3, 4, 5 כאלה התייחסו אליו לא כמו שצריך להתייחס. עכשיו כנראה שהוא נפגע. המעבר למכבי תל אביב הוא קצת אפשר לדבר עליו, אבל בגדול העזיבה שלו של הפועל תל אביב מבחינתי היא מאוד מאוד מובנת ברמה המקצועית. וכשאתה מסתכל על זה רגע שאתה מפשט, השאלה היא קודם כל מה היו האלטרנטיבות שלו. ודבר שני, הוא הגיע למועדון שבסוף הוא נשאר בארץ, הוא נשאר בקבוצת, אוקיי, אפשר לדבר על זה כרגע, שנים אחרונות, טופ יורוליג שמסתכלים על היסטוריה, וחוזה שאתה יודע, אני לא יודע אם הוא ויתר על כסף, לא ויתר על כסף, זה דברים שהם קצת נסתרים בעניין הזה. אבל בסופו של דבר אני חושב שהוא עשה מהלך, הוא טרק דלת בהפועל תל אביב, זה ברור לכולם, אבל הוא פתח דלת גדולה במכבי תל אביב.
0: ליאור אומר, עבר קבוצות, אני לוקח אותך בתור קואוץ' לעבר מאמנים. גם ביחס, גם בדקות המשחק אולי, בטח על פי משחקי ההכנה, אנחנו רואים פה טוויסט בעלילה רציני.
2: טוב, המשמעות של הישראלים, תכף ניגע בזה במכבי תל אביב, ובייחוד על הרקע הזה שתמיר בלט איננו, אז הוואקום שם הוא גדול. אבל אני אלך איתך לפני זה עוד. הילד הזה, שנבחר בבחירת דראפט של בוסטון,
0: באמת,
2: ונבחר להיות הרייזינג סטאר של היורוליג בעונה אצל ז'ליקו אוברדוביץ', עשה טעות שעזב את פרטיזן. הוא רואה את החבר שלו מנבחרת העתודה שהביא איתו תואר, איך אומרים, חורך רשתות ב-NBA, ולא מבין למה הוא לא שם עם הפוטנציאל שלו. אז אולי זה טיפה מאוחר, אני לא מכיר בגיל הזה יותר מדי. יש את הדוגמאות של ניול וצ'אצ'ואים והחברים שלך מספרד, אבל אם הוא היה מקבל החלטות יותר טובות, אז הוא לא היה נקלע לסיטואציות האלה בפנר ובביירן מינכן ובהפועל תל אביב. שלוש קבוצות יורוליג.
1: אני רוצה להגיד לו משפט אחד בהקשר של החוזה שלו, להגיד סתם דוגמה, אני אראה לך $2 מיליון. $2 מיליון במכבי תל אביב זה לא $2 מיליון בהפועל תל אביב, בטח שלא של השנה. בהרי שמכבי תל אביב משלם את הסכום הזה, סביר להניח שאנחנו נראה את השחקן הזה משחק.
2: בודק מה שער הדולר
0: רק. יפה, משתנה מרגע לרגע. אנחנו עם הודעה קצרה לאחר מכן. יאללה, נתחיל תחת כדורסל, נעבור עוד כמה שחקנים, ואז נצא לדרך.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
4: זכי פרות זה שירות מניפיק.
5: מניפיק.
4: זה מה שאמרתי.
6: פטישון אחי? לך לאנטר.
3: אנטר.

0: S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
2: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהרון לינק יהוד מונסון.
4: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
5: Representing both Israel and the Portland Trail Blazers, Denny Avdija.
4: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. אני יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: הנה מבעלי הפועל תל אביב, ככה בגב של ים הדר, היה כמו בן בשבילו, עכשיו הוא בצד השני של המתרס, בצד השני של הכביש. צוותי האימון נשארו אותו דבר, פחות או יותר, גם בצד הצהוב, גם בצד האדום, וזה אומר איתודיס צד אחד, וכמו שאתם רואים, עודד קטש, יגאל פניני בצד השני, בין היתר, קולדובלה גם הוא כאן. המנהל המקצועי. מה שעוד כאן זה התפלגות הניחושים של הווינר. 50% חושבים שמכבי תל אביב תנצח בשתי נקודות ומעלה. 1% אומר שמכבי תנצח בנקודה בלבד. בדיוק, זאת אומרת, ו-49 הולכים עם הפועל תל אביב, או שהמשחק הזה ילך לתוספת זמן. מה אתה אומר, ארז?
1: אני רץ מהר לתחנות כדי לשלוח, מה זאת אומרת?
0: נו, לשלוח מה?
1: מה זה?
0: מה לשלוח?
1: תשמע, זה כמו בקלפי, זה ההחלטה שלך.
0: זה רק אתה עם עצמך. יפה מאוד, אני תמיד הולך על הצד של הערכה, אתה יודע. איפה שכתוב הערכה, אני מקיף בעיקר.
1: גם בטרום עונה?
0: גם בטרום עונה. גם בשכונה, דרך אגב.
1: אוקיי.
0: וזה אני. ים הדר, דיברנו עליו קודם, בואו נשמע ונראה דברים ששמענו עליו ועל המשחק המיוחד עבורו הערב.
2: Coach ים הדר is wearing yellow today. After all you've been through, what will it feel like for you to watch him in Maccabi Tel Aviv uniform?
3: There is no so much of a feeling. This is professional, this is business. Somebody choose this way, somebody choose that way.
4: חייב להודות, זה לא משהו שים הדר ומכבי תל אביב, זה לא משהו שעובר... זה משהו שתכננו יותר מדי אחורה, זה פשוט קרה מכורח הנסיבות. אנחנו שמחים שהוא איתנו, אני חושב שלעם יש אופי מיוחד, הוא גם ראינו בפלייאוף שעבר, כשהוא מתחיל לשחק

0: משחק את המשחק, הוא שוכח מה מעבר, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא חתולי בצורה מיוחדת, ויש לו קסם, ואני מקווה שזה יקרה מהר.
1: איך יהיה לראות את חברך, טוב ים הדר בצהוב?
2: קודם כל, אני אוהב את ים, חברים טובים. אני חושב שים ילד גדול, והוא עשה את הבחירה, כי הוא בטוח שזה מה שעשה לו טוב, ואם טוב לו, אז אני שמח בשבילו. אני, כמו שאמרתי, אוהב אותו, ויהיה לו פשוט היום נגדו. אבל שוב, אם הוא בחר במה שטוב לו, אז אני שמח בשבילו.
3: Yeah, Yan's been great. He's adjusted well. Obviously, him and Roman got a connection playing on the national team, but Yan's been great. He brings some humor to the team, which is great as well. But I know he's excited to play his former team. There's nothing better than that.
4: יפה, איתודיס אומר, זה עניין מקצועי. כל אחד עושה מה שטוב לו. אנחנו כולנו מקצוענים. וזקי דיי, כשהוא הגיע חזרה לארץ, אמרו לו, אתה חוזר חזרה לעם הספר. אז הוא הביא איתו ספר.
5: תגיד, אתה לא זוכר את המשחק שעופר ינאי ישב וקרא ספר?
4: זה אותו אחד?
5: זה לא אותו אחד, אבל כדי לשחק בהפועל תל אביב, אתה יודע, אחד המבחנים הוא איך אתה קורא ספרים.
4: יפה.
5: ובזמן משחק.
4: יפה, יפה, יפה. אהבתי, אני אהבתי. אני אספר לכם שהפעם האחרונה ששתי התל אביביות נפגשו למשחק בודד על תואר הייתה בגמר גביע ווינרסל ב-23 לאוקטובר 2022. אז הצהובים ניצחו 88-84 בתום הערכה. לא תגיד שלא אמרנו, אלכס פויטרס הוביל את הקבוצה של קטש עם 24 נקודות, מנגד 23 היו לגזייביר מנפורד, מה שלא הספיק לאדומים.

Pizza Essen.

Komuna Becahov. Maccabi. Rapid. Tel Aviv. ראש הקבוצה, קפטן, 12, ג'ון די ברטולומאו. מספר 0, איפה לונדברג. מספר 1, ג'יילן הולד. מספר 3, עמית אבו. מספר 5, ארמנדו בייקון. מספר 7, ביגדאי קודו. מספר 9, רומן סורקין. 11, וויל ריימן. 17, קיטון וואלאס. 22, די-ג'יי ליף. 26, ים מדר. 50, בונזי קולסון. שופטי המשחק, עומר אסתרון, אדר פאר וצור תובל, המשקיף מר הלל הילמן, על המשקיבות עומר עובדיה, אוס חממה, אורקת ומורן.

0: הסורי. כאן נכבד, לשירת ההמנון הלאומי של ישראל, התקווה.
1: כולם עכשיו על הרגליים, אנחנו עם ההמנון הלאומי, התקווה, תבצע. רוני דואני.
0: התקווה, בבקשה.

0: ביצוע נהדר להימנון הלאומי של רוני דואני. כולם שרים פה בלב אחד. ואיזה כיף, יש פה גם שחקנים של הפועל ירושלים שמסתובבים פה, ועוד כל מיני שחקנים מליגת ווינרסל. האווירה נהדרת, וכולם מסתכלים, הסתכלו על העשירייה הזאת, ארז, שפותחת במשחק בצהוב, לונדברג, הורד, סורקין, ים מדר, ובונזי קולסון בצד השני, בלייקני, תימור, יחד עם זכי די ואוטורו, עם מסיליה ויציץ' כמובן.
1: אז לפחות במכבי תל אביב אנחנו רואים שהפורמט, הסדר, נשאר בצד שני. אם חשבנו שקרינגטון עלה חמישייה במשחק האחרון נגד ביירן מינכן, אז הנה היום, בר תימור עולה בחמישייה.
0: מי שעולים בשלישייה זה עומר אסטרון, אדמפר וצור טובל עם המשרוקיות בשחור. אווירה נהדרת כאן באחד ביד אליהו. נכון, יש רוב צהוב, אבל האדומים פה גם הם הגיעו במסות, גם הם עושים פה רעש. יש לנו פה באמת אווירה יוצאת מן הכלל. תראו איזה יופי האולם הזה נראה. תענוג, ככה אנחנו רוצים בכל משחק. אווירה ספורטיבית שרק יימשך ככה, אין שום סיבה שלא נקבל אחלה של כדורסל באווירה הנכונה הזו.
1: כן, ובואו נזכיר, אנחנו שבוע מפתיחת היורוליג. יום חמישי הבא היורוליג נפתח. זה משחק הכנה, והתחשב לזה שאנחנו נכנסים יום הכיפור, וויקנד עם יום כיפור, זה משחק הכנה אחרון של הקבוצות. נכון, לא בסגלי יורוליג, אתה יודע מה, ובלי שאף אחד ישמע אותי, וטוב שכך.
0: סופרסטאר, סופרסטארית אחת כבר יש, קוראים לה רוני, ואיזה יופי של הופעה להרים פה את המצב רוח. איזה כיף, באמת ארץ, אתה יודע, אנחנו מנסים להעביר את התחושות שיש לנו כאן לקהל בבית, לצופים בבית, פשוט כיף כאן.
1: תרבות ספורט, שפשוט יהיה נעים לבוא למגרשים. אז אוקיי, זה משחק בשתי יריבות, אבל אנחנו רוצים שהליגה שמתחילה לתרום בשלבים של פי האומר, שהליגה תתחיל שהמגרשים שלנו מהצפון לדרום, מאלה דרך באר שבע, עד כפר בלום יהיו מלאים העונה.
2: בואו נשמע אתכם חזק!

0: תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה רבה,
2: רוני.
1: עושה פה את שלה.
2: חמישיות. הפועל איי תל אביב עם 10 באטימור, 2 אנטוניו בלקני, 16 זק לידי, 22
1: אסיר אביצי,
2: 25 דאנו טורו.
1: זה ממש, אתה יודע, כאילו עברו שלושה חודשים, אותה אווירה, המון פנים ושמות מוכרים על הפרקט.
2: 9 רומן סורקין, 26 ים הדר, 50 בונזי קולסון. גבירותיי ורבותיי, סופרקאפ, הסופר החברתי 2026 של ליגת ווינרסל, יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב בצהוב, הפועל תל אביב באדום, מן הסתם. אנחנו עם משחק אחד, על תואר אחד, תואר הסופרקאפ, הסופר חברתי. אנחנו כאן, יחד איתכם, מאחלים לכם שנה טובה, חתימה טובה. ושיהיה אחלה משחק, אין שום סיבה שלא נקבל אחד כזה. עם שתי הקבוצות הבחירות של ישראל, שתי קבוצות היורוליג, האלופה וסגניתה, ראש בראש, על התואר הראשון של עונת 26-27. כדור אדום, הפועל תל אביב, זהו, זה אחלי די. באטימור, כבר בתוך הצבע, ללי די, מלקט, לאוטורו, מלקט ומניח.
3: אז זהו, הפועל תל אביב פתחו עם שלושה גארדים, מיצ'יץ', בלייקני ובאטימור, בלי סמול פורוורד טבעי, קולסון, שירנו בפתח למשחק, לא מצליח לשמור את וורד, באטימור לוקח אותו לצבע.
1: ים הדר, תשמעו את הקולות ברקע לנגיעה הראשונה שלו בכדור, שריקות בוס תחנה. יציע האדום, קולסון מתגבר על מיציץ' ועושה שתיים.
3: ואם בצד שני דיברנו על המיסמאץ', אז המיסמאץ', בכלל שברטימור עלה בחמישייה, הוא מכיר את ים הדר, הוא שומר אותו. מיציץ' נאלץ לשמור את בונזי קולסון.
1: זהו ברטימור. אוטורו, הוא פותח מצוין, הוא מראה דומיננטיות, 4 נקודות התל אביביות,
3: הגומוס שלו. מי שהספיד את באטימור קיבל בדקה הראשונה, שני אסיסטים.
1: הצד השני הוא מלקט ריבאונד, מיציץ' מרים את הראש, יש לו פרחוק את בלייקני, אבל לונדברג כבר איתו. פיק אנד רול גבוה עם אוטורו, מיציץ' כל הדרך אל הלאפ. ויש לו את אוטורו, שמשאיר לו לעוד 2 נקודות בצבע בינתיים, בשני הצדדים.
3: דיברנו על ההגנה של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב בתוך הצבע בקלות.
1: 6-2, הפועל תל אביב, אחרי דקה וחצי של כדורסל, והוא איפה לונדברג. מצטיין סדרת הגמר בעונה שעברה, ובצדק, מדר מחזיר לו עכשיו כדור לשלשה. איפה לונדברג, הוא הגיע.
3: ה-MVP ממשיך מאיפה שהוא הפסיק?
1: בול. כושר נהדר. יד רכה, מיציץ' מהלוטו, מגזים קצת, הריבון של לוטברג, יש לו בעל אחסון את מדר, בקרוב את בונצי, מה עושה קולסון? מול באטימור, יודע שהוא יכול לקחת אותו עם הגב, ובאטימור רוצה את הפאול.
3: מכיוון שקולסון שובר את באטימור, בירידה להגנה אחרי החטאה, באטימור נאלץ לשמור את קולסון, ופה אנחנו רואים את פתיחת המשחק, את ההשתלטות של באטימור, את הכניסה שלו לצבע, את חלוקת הכדורים נגד הכיסויים ההגנתיים בגיל הלא טובים של מכבי.
1: נגיע ראשונה בכדור להורד, וים הדר עם הזריקה הראשונה שלו בצהוב, רק רשם.
3: אני שואל, הוא גם כן ממשיך מאיפה שהוא הפסיק את העונה הקודמת?
1: יש מצב, שתי שלשות, back to back של מכבי תל אביב, שמות אותה על 8 מול 6 של הפועל. שתי דקות וחצי של כדורסל מאחורינו, אוטורו. זה או פאול או צעדים. שקול לפאול.

0: שיחקו לפאול, אנד וואן. אין צעדים. ים הדר, תראה את הביטחון, יוצא שמה מהחסימה, סוויש.
1: כן, ברטימור היה צריך דפוק, לשבת לו כמו זנב על הגב, ולא לתת לו את הקצ'ן שוט הזה.
0: דנו טורו, איזו פתיחה נהדרת לסנטר של הפועל תל אביב, יש לו כבר 6 נקודות. תוך 8 של הקבוצה שלו. לודברג כל הדרך, מחליב ידיים! יפה לודברג, מסיבי, חזק ומתפרק.
1: פיק אנד רול ספרדי, טיפול הגנתי לא טוב של הפועל תל אביב.
0: הנה בלייקלי, גם הוא משותף עכשיו במשחק לראשונה, אחרי 3 דקות של כדורסל. לא מצליח להביא את הכדור הזה לאוטורו, גם הדר שם מתערב. 10-8, קצב אש. מכבי תל אביב עם היתרון, בדיוק 3 דקות מהפתיחה.
1: קח את זה, זה הפיק אנד רול הספרדי, אפשר לקרוא לזה גם סטייק, סטייק פיק אנד רול, ואנחנו רואים הצבע חשוף.
0: מיציץ' מקשיט, אוטורו כמובן, מתחת נזל, דל אוטורו! איזו הצגה של הסנטר התל אביבי האדום, עד כה.
1: רומן סורקין היה מחוץ לצבע, ועוד אם קצת צריך להיות מודאג, כי זה אוטורו אחר, זה לא אוטורו של סדרת הפלאוף. אתה זוכר, אז הוא בא אחרי פקרה, אוברווייט.
0: קולסון, לשלשה בלי איסוס. ובלי לדייק, הריבאונד של בלייקלי. 10-10. 3 דקות וחצי שכדורסל מאחורינו. בלייקלי עובר את סורקין בקלות, אבל סורקין מדביק חסימה. מור גדול, תחתי משמע. מדר, ללונדברג, מתחת לסל, משאיר לרומן. זה מה שנקרא חיבור.
1: דיברנו על משחק הריצה של מכבי, קיבלת אותו.
0: חיבור ופרגון. ניציץ' משתמש בחסימה של אוטורו בשביל למצוא בפינה את דימור חופשי ומאושר ומדויק. איזה קצב ארז, אש.
1: איך אומרים, ללא מילים.
0: 13-12, הפועל תל אביב. עוד לא עברו 4 דקות ורבע של כדורסל. ג'לנור, קשה לו שם מעל אוטורו, והכדור הזה הולך החוצה, אבל מיציץ' נוגע אחרון.
1: היה קשה לו גם במשחקים האחרונים. הנקודות הקלות, הסלים האלה, אני לא רוצה להגיד תמיר בלט, אבל תמיר בלט ידע להזין אותו בצורה מטורפת. זה ייקח זמן, החיבור והתיאום הזה. איזה חילופים יש לנו פה?
0: בלייקלי יורד בצד אחד, מדר יורד בצד השני. נכנסים גם קופי באדום וגם וואלאס בצהוב, 2 שאנחנו נלמד להכיר. ועכשיו זה וואלאס שתף פעולה עם לונדברג בעמדות 1 ו-2. אצל מכבי זריקה קשה של לונדברג שלא פוגשת שום דבר. הגנה טובה של האדומים,
1: הגנה טובה של קופי,
0: נכון?
1: ארוך, עטף אותו, הכריח אותו לזריקה קשה.
0: עבירה של קולסון על וסה מיציץ'. 13-12.
1: מה, זה
0: אדום.
1: זה מצחיק להגיד, אבל מיציץ' קל יותר לשמור את קולסון מאשר גארדים שהוא צריך לרדוף אחריהם ולהיות מעורב בטיפולי פיק אנד רול כל הזמן. כמו, אתה יודע, יש לו קליעה, יש לו פוסט-אפ, יש לו לסגור את הריבאונד התקפה שלו עם הגוף הגדול שלו, הוא מעדיף את זה.
0: מיציץ', לודברג מציק לו, מציק לו, עכשיו הוא משתמש באוטורו. קצת מחליק על הלוגו, זהו זקלי די. לוקח 3 צהובים לתוך הצבע, לידי, עוצר, מסתובב. הכדור הזה נוזל החוצה, הריבון של וואלאס. לודברג אומר לו, תחזיק, תעשה תרגיל. בוא נראה מה זה תרגיל. יש מסירות עם סורקין. לודברג עכשיו, לרומן. לוקח את זקלי די לסל, אבל קשה לו שם שניים. אחד מהם עושה עבירה, אומר עומר אסטרון, ותהיינה כאן 2 זריקות בצהוב.
1: כמה ביגמנים אתה מכיר באירופה שיודעים לקחת את הכדור פנים לסל כמו רומן סורקין?
0: אין הרבה.
2: אנא מצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, by the sea. MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה
2: ביחד. צפוף לכם ב4 חדרים, תעשו חילוף ל5 חדרים. בארו לינק יהוד מונסון.

0: רומן סורקין מדייק פעמיים, הופך את התוצאה ל-14-13 צהוב. רומן סורקין עמוד תווך בקבוצה הזאת של קטש, כבר בין 30, עונה חמישית בקבוצה, לא הולך ברגל.
1: התפתח להיות אחד הביגמנים הכי ורסטיליים בכדורסל האירופאי.
0: חד משמעית. מיציץ' משאיר לידינו דורו! שמע, הצמד הזה יודע לעבוד יחד. לא יעזור.
1: אני מדבר על הצמד הזה כאילו זה טופ יורולים. שני שחקנים טופ יורולים. טופ יורולים. גם בשכר, גם ביכולת. וכשהותרו בכושר שלו ושמיציץ' פיט, לא אוברווייט, לא פציע, זה השחקן.
0: זה לא בא מעומס נבחרות כזה או אחר.
1: ושניהם הגיעו מהנדולו מתישהו, היה הנדולו.
0: הקבוצה הטורקית, 11 נקודות לדנו טורו, מתוך ה-16 של הפועל, 5 מ-5 מהשדה. לונדברג. כדור אצל וואלאס עם החדירה, לונדברג מחוץ לקשת, מקפיץ את פרטימור. איזו יד רכה, איזו טכניקה מקליעה ללונדברג.
1: או, שחקן, מתאים למכבי תל אביב ברטי קפיט, איך הוא הגיע ליורוליג? היה בפולין, מי לקח אותו לצ'סקה?
0: מיטודיס.
1: יפה!
0: שוויון 16 במיציץ', בעין עקומה, דואג שזה יהפוך ליתרון של 2 אדום. 18-16, שמע, קצב פה צבירת הנקודות. רק ממחיש כמה כישרון יש פה על הפרקט בשני הצדדים. הורד לבייקוט שנכנס, הכדור לא מגיע אליו. לידי משאיר את זה עכשיו למיציץ', איזה לידי, בוא אליי לאיזה פיק אנד רול קטן, עובר שם את השניים, משאיר את זק לידי, אוטומט,
1: אוטומט. ראית מה זה זיהוי מצבים? מיציץ' כבר חדר, היה בתוך הצבע, אנחנו מכירים גם את וסה שיכול לסיים, אבל הוא מבין שהוא צריך להכניס את לידי, וללידי יש את הטווח.
0: מה זה טווח? 49.5% בעונה שעברה במילאנו מחוץ לקשת, מהטופ של הטופ של היורוליג בעניין הזה, מה שאין כל כך לוואלה.
1: בדיוק, לבחור הזה הקליעה עדיין חשודה.
0: קופי, תקוע מול 5 צהובים. פרטימור, גם הוא רוצה שלושה. הניסיון השני שלו במרחק, לא צולח. קצת דחת של שקרה פה. תכף ייכנס ים הדר אצל קטש, בינתיים בייקוט משתלט בתוך הצבע, מוציא לריימן שנכנס לו מכבר. וגם וויל ריימן מרגיל אותנו שכשהוא פנוי, זה צ'קה.
1: בדיוק, הוא שיפר את האלמנט הזה של קליעה מהפינה, זה שהוא הפך פאורפורד מ-4 בקבוצות הליגה שלנו להיות 3, זה כל הכבוד לעודד קטש.
0: 40 נקודות משותפות ב-7 דקות, קולות שתי התל אביביות ברבע הזה. הנה זק לידי, לוקח את ריימן, וצועד. לקח את הרגל הציר שלו, עוד צעד אחד קדימה, וזה אסור.
1: כך תראה את האסיסט של וסה, כך.
0: הופ!
1: רק תזוז בלי כדור, היום אנחנו מדברים על האמת הזה של החיתור, והנה פה הוא מזהה שהביטמנים באים אליו, שאם הוא יפתח החוצה לידי, אז הוא מקבל את הכדור בדיוק.
0: מה שיש לו בראש, אין להרבה שחקנים, לא רק עכשיו, אלא אולי היסטורית ביורוליג עד כדי כך. הוא יורד לספסל. גם פרטימור ירד, קרינגטון נכנס. לא, מיציץ' על הפרקט, ים אדר חזר, מקבל את קדים קרינגטון, אקס הפועל ירושלים.
1: חבר שלו מהנבחרת.
0: חברה שלנו, כן. חברת ישראל. נסה להציג למדר, סוף שעון עכשיו 5 שניות. ים, בפינה לוואלאס, וואלאס! מחזיר את היתם על המכבי.
1: פעם אחת בשורה למכבי הקליעה הזו, פעם שנייה ראית את התזמון של המסירה של ים אדר.
0: פרפקט. ביציק שובר אותו עכשיו בקלות, ים אדם סוחב אותו מאחור.
1: אמרת לי, בוא למשחק כדורסל, לא לתחרות ריקודים. ראית את הספין, את הסיסוף שעכשיו מיציץ' זרק את ים אדם, והוא מכיר אותו ים. עבדו אחד מול השני בכל אימון. כך, אבל תראה את המסירה הזאת.
0: עדיין. כשהוא רואה את שונה 24 הולך ועוזל, וואלס יודע. תפוס. שלשות, 4 כאלה יש למכבי, 2. והפועל תל אביב. קדים קרינגטון, פחות לא היה צריך להתרגל למדים אחרים מבחינת הצבעים. ללידי, קופי עכשיו מול ריימן. קשה לעבור את ריימן שם באחד על אחד, אבל ריימן מועד וקופי לא מצליח להעניש. איתי סגב! פעמיים מסנטימטר! לא מצליח להניח את הכדור בטבעת. מכבי רצה, קרינגטון מקריב עבירה שיש לתת, יש אפילו עוד אחת להפועל עד לסיום הרבע הזה. 48 לסיום הרבע הראשון, 22 מכבי, 21 הפועל. יופי של כדורסל עד עכשיו, באמת.
2: חזרה ראשונה לספסל של הפועל תל אביב, הדר פאר עוצר את האירוע.
0: וואלס, התחיל להרגיש טוב עכשיו. פייקוט חוסם, מתגלגל, וואלס, מוציא לריימן, עוד אחת. לא הפעם, קרינגטון מנקה, מרים את הראש, סגב ראשון בהתקפה, אבל לא יכול לקבל את הכדור. קרינגטון רוצה לבד. חף שם, אבל הכדור מגיע למיציץ', חצי התקפה אדומה הלכה. וסיליה, שיט. לא מדויק, ים הדר על הכדור החוזר. משאיר את קרינגטון מאחור, ומשאיר לגולפון כדור נהדר. יופי ים הדר, יופי גולפון גולפון.
2: כן, משתלט על משחק הריצה, מזהה את הפינות, מזהה את החותכים. יופי של משחק של ים בינתיים.
0: תרף בלייזר ייכנס אצל איתודיס. 24-21 צהוב, הנה קופי. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע הראשון. קופי, אין לו, אבל סגב, הפעם, עם הטיפ הזה, דווקא עושה נקודות.
2: זה שהוא תוקף את ריבה עוד ההתקפה, ויש את המושג הזה, הסטפי, כדי לעכב את הפאזבול של היריבה, הוא גם מצליח לעשות נקודות.
0: קבי, יש לטוף אורואן מנוח ברבע הזה. איזה כדור נותן ים הדר לריימן, מאחורי העורך, מאחורי הגב. אליה גל.
2: והבשורה הטובה מבחינתי של ים הדר זה לנהל את המשחק.
0: זק לידי פנוי. זק לידי. תשאיר אותו חופשי. זה בנקר, באמת. שוויון 26, ארז, מאון לאון. איזה רבע מטורף.
2: עזוב את ההגנות. אמרת לי, השחקנים לא בכושר בתחילת עונה, תראה מה זה.
0: כאילו סוף עונה, ממש ככה. כאילו גיים 5 בפלייאוף. ריימן יכול פתאום להריב את השלשה, עכשיו זה 5 שניות לסיום הרבע, מדר לוקח את מיציץ' לסל ושם עליו את השתיים.
2: הופה!
0: נהדר לים הדר, ההופה שלך זה היה בעקבות הסימון של ים הדר למיציץ' שאתה קטן מדי בשבילי. לא בטוח שהסרבי ראה את זה, אבל מה שרואים פה כ-9,500 צופים זה 28 מכבי, 26 הפועל אחרי רבע ראשון. תראו את המהלך הזה, מדר עם הסל על הבאזה, ואז התנועה של... אתה לא מגיע אליי. אוקיי. דרבי. קוראים לזה דרבי.
3: שים אוזניות, תתחיל להעביר.
4: רק תביאו את הדרבי.
3: רק תביאו את הדרבי. רק תביאו את הדרבי. רק תביאו את הדרבי, אחד! הוא הבקרת שסקח לה אותה. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה. אנחנו במפה נשארים במפה. כדורסל זה אומנות. כדורסל זה אומנות! אין טעם לחיים שלי בלעדיי. סיימת הכל? סיים הכל ב-40 שניות. תנו מחיאת כפיים למכבי. תעביר את זה בבקשה. לבא בתור. אתה מוכן? 3, 4, תתחיל.
5: יאללה, בואי. יאללה, עונה. יאללה.
3: תתרכז, תתרכז!
5: יד העולם. תנסה משהו אחר.
3: תעבור לבא, למילה הבאה, תעביר לי בקוביה!
5: פועל.
3: 10 שניות. 5. חברים, תנו מחיאת כפיים למכבי, אתם הזוכים! ואתם זוכים באוזניות של סוני עם האיתום רעשים הטוב ביותר, מתנת אישפר. תנו להם מחיאות כפיים, תודה רבה.
0: שחקן הוא שחקן הוא שחקן, לא משנה איזה גופייה הוא לובש. השחקן הזה הוא ים הדר, יש לו 5.4 אסיסטים ושני ריבאונדים. יופי של דקות לים הדר.
2: אז אני אקח דווקא את 4 אסיסטים. כי נקודות ראינו אותו גם עושה 41, וראינו אותו 29 בפלייאוף, ראינו את המספרים האלה. אם ים הדר יעשה שחקנים של ידו טובים יותר, וייתן להם את הכדורים האלה, זה ירים את המשחק שלו.
0: ועוד דבר לסכם את הרבע הראשון, בונזי קולסון כאילו לעולם לא עזב, זק לידי כאילו מעולם לא עזב את ישראל, דנו טורו כאילו לא היו לו חודשיים שלושה של חופש. אנחנו רואים פה באמת יכולות, לונד

0: מצוין. אין תלונות, אין תלונות. חילופים, לא מעט ברבע הזה. טי.ג'יי ליף וג'ון די ברטולומיאו בצהוב לראשונה הערב על הפרקט. בצד השני, אוז בלייזר ומקס היידיגר. עם הדקות שלהן שתתחלנה עכשיו.
1: טרומונה. אתה משתף יותר שחקנים, אתה לא שוחק שחקנים, אתה מחלק את הדקות.
0: 28-26, כך נפתח לו הרבע השני בסופר קאפ הסופר חברתי. אנחנו עם דיווח כפול משני הספסלים, נתחיל עם הצד האדום, איתך נועה.
2: אז קודם כל גיל עדכון, כל בעלי הבית של הפועל תל אביב פה, משמע עופר ינאי, גילי רענן, אלן אורד ומיקי מלכה, פעם ראשונה בישראל במשחק ביחד, אז וולקאם. איתודיס אומר, אנחנו לא שם בהגנה, יש עבירות לתת פעם אחרונה שאנחנו מסיימים ככה רבע, רוצה למנוע את המשחק המהיר של מכבי תל אביב.
3: אז גם הצד של הצהובים, עודד קטש בעיקר נתן את הגשר לעניין ההגנה, אמר להם, אנחנו חייבים לעשות חילופים הגנתיים בצורה הרבה יותר מהירה, להמשיך באגרסיביות שלנו מתחת לסל, אבל חייבים לשפר את זה גם מרחוק, נותנים להם יותר מדי זריקות חופשיות מהשלוש, בעיקר לזק לידי, לנסות להיות עוד יותר קרובים לשחקנים, גם השמירה האזורית אחד על אחד, אבל גם החילופים.
0: תודה לשתכן, למי שלא ראה אותנו בפריגיים, דיברנו על ההגנות הבעייתיות של שתי הקבוצות, וכרגע שתיהן בקצב של לחטוף פה יותר מ-100, כל אחת מהן. ובשטח יהיה קשה לנצח.
1: כשאתה מדבר על הגנות, מי שראה בסוף השבוע את מכבי תל אביב נגד אולימפיאקוס, מה אתה מראה לי פה?
0: בעלי הממון.
1: כן, מכבי תל אביב הובילו 10, 12, 13 נגד... נגד אולימפיאקוס, ואשר אולימפיאקוס עדכו את ההגנה, ראית מה זו הגנה, הגנה של מביאה תארים.
0: שוויון 28, אנחנו עם 40 שניות בתוך הרבע השני, זה עוד ג'ון די ברטולומיאו נגד מקס היידיגר. היידיגר בעונה שעברה, ראינו אותו הרצליאני. כדור הולך לקולסון. מול קרינגטון, מרגיש שהוא גדול ממנו, יכול לקחת אותו לסל, זה בדיוק מה שהוא עושה עם הפאול, ניצול מקסימלי של המיצ'יץ.
1: אתה שם לב שנגד קרינגטון יותר קל לו עושה אותו מאשר עם מיצ'יץ'. מיצ'יץ' יותר מנוסה, מיצ'יץ' יותר רחב, יודע לשמור פוסט-אפ.
0: בונזי קולסון, בן 30. עונה שלישית שלו בשתי קדנציות במכבי תל אביב, מאוניברסיטת נוטרי דאם. הגיע לג'י ליג, קצת מלווקי בקס, אחרי זה דרושה פקה, שטרסבורג, קרשיאקה. שנתיים במכבי לפני שהגיע בעונה שעברה לפנרבחצ'ה. והנה, עבירת חצי וים הדר עם ההגנה, והוא מדליק פה את כל הצהובים. 8 שניות לא עברו את החצי. הלך הכדור.
1: אנחנו מדברים הרבה על לחץ על הכדור. אתה רואה ברמות הגבוהות מה זה לחץ על הכדור, וים הדר יש לו את זה, הוא מביא את זה, ואם עודד קטש ידרוש ממנו ויתחזק את זה באימונים, וים ידע שיש לו כיבוי מאחורה, כי במקרה שעוברים אותו, ואפשר לעבור אותו, הקמפסויים של העולם.
0: שוב קולסון על קרינגטון, שוב הפוסט-אפ, שוב הג'אמפ שוט. הפעם הכדור לא נכנס, ובלייזר שם סוחם הכדור. היידי גמר עם את הראש, קרינגטון עכשיו, יש לו את קופי בפינה, חופשי לשלשה, מאסס, מקפיץ את ים הדר, נותן לאיש הנכון, קוראים לו דנו טורו, ואיכשהו מחתיק הפעם הראשונה, וזה ג'אמפ בול בפעם השנייה, כדור אדום על פי החץ.
1: קופי קצת מאסס, כי הוא נכנס למשחק לא בדרך הטבעית שלו, הוא שם את הכדור על הרצפה, הוא לא שחקן האחד על אחד האולטימטיבי.
0: אז מהי הדרך הטבעית, איך הייתה מפעיל אותו?
1: הוא טרי-אנדי, אתה צריך ליצור לו מצבי קליעה מחדירה, מביגמן שנוגע בכדור ומזמין דאבל טים, אם הוא ייכנס בסדר הזה או באיזה לב במשחק המעבר, אבל תראה, הוא ארוך, הוא מעניין מאוד.
0: הוא נושא? לא פרייר. 30 מכבי, 28 הפועל. דקה וחצי בתוך הרבע השני. כדור אדום. מה רוצה איתודיס מהדר פאר?
1: 14, 11, שעון משהו.
0: שעון ה-24, עומד על 11. הנה בלייזר. אותו לאיידיגר יכול פתאום להרים את השלשה. סורקין יודע ונצמד אליו. קרינגטון יכול לעשות את אותו הדבר. זה בדיוק מה שהוא עושה. כמו גדול.
1: וולקאם.
0: עיף הצידה את ים הדר בהטיית גוף כזאת. ומצוויש.
1: יש לו את זה בארסנל, אבל זה לא הופיע, לא בנבחרת ולא במשחקי אימון של הפועל תל אביב. הוא צריך את, איך אומרים, את ה-2-3 דקות הטובות שייתנו לו את הביטחון, ואת האמונה של הקבוצה שהוא עושה את זה.
0: שוב, היתרון עובר מקבוצה לקבוצה, הוא 31-30 הפועל תל אביב, עד למהלך הנהדר הזה של טי.ג'יי ליף. גם הוא הגיע למשחק ומחזיר את היתרון לצהובי.
1: שכחנו מטי-ג'יי ליף, אבל בעקבות הפציעה, אבל הוא עשה התקדמות במכבי לפני הפציעה, הוא כל כך מוכשר, אבל עוז היה צריך לעשות עבודה הגנתית טובה יותר.
0: היידגן. כתוב שלו בחוץ, מדר על הכדור החוזר, נסה לעבור את קרינגטון, לא מצליח, אבל כן מוצא את קולסון בפינה, מבטל על שלשה בשביל חדירה, סופי מבטל על שלשה בשביל חדירה, דיברטולומאו. נסה להרגיע קצת. אבל מדר לסורקין, נחסם שם באוויר. באווירה, אומר, פאר.
1: כמה אנשים נגעו בכדור במשחק המעבר?
0: כמעט כולם.
1: כמעט כולם, חוץ מטי-ג'יי ליף. הכדור זז, לא עוצרים, הכל בשטף.
0: קולסון יורד לנוח, גם ים מדר, לונברג חוזר, כך גם וויל ריימן בצד הצהוב. 32 מכבי, 31 הפועל, רומן סורקין. בשתי זריקות מן הקו, הוא על 4 נקודות, לקח רק זריקה אחת מהשדה, שם אותה. לקח 3 זריקות מהקו, שם את 3.

0: בלי סורקין, אבל הריבון נופל אצלו. ריימן, יש לו זמן להקפיץ לפני השלשה, אבל ויתר עליה. הנה הקפטן ג'ון די. נותנים לו את התעלה. ג'ון די ברטולומיאו. מחליף ידיים באוויר, מניח עם הלוח, ושם את מכבי תל אביב על 35 נקודות בפחות מ-13 דקות מול ה-31 של הפועל. קפטן, שתיים ראשונות.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בסופר החברתי מבית ההסתדרות, כל סל הוא סל מנצח. סופר קאפ, הסופר החברתי.
2: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
3: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארט.
4: ברור, כמו שבתמונת דלקון, אתה נראה כמו דוש.
5: והמשחק נגמר בטקו.
6: והמשחק נגמר בניצחון!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: You think you got what it takes? Prove it.
1: בסופר החברתי מבית ההסתדרות, כל סל הוא סל מנצח. סופר קאפ, הסופר החברתי.
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS ואקרוניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.

0: ג'ון די בטולומיאו כבר בן 35. עונה תשיעית שלו במכבי תל אביב, אחרי שנתיים במכבי חיפה, באחת מהן היה שחקן העונה של ליגת ווינרסל, בירוק לבן חיפאי.
1: כמו כל ג'ון די לימד אותנו לקריאות גדולות מעבר להגנה והאסר, אבל פתאום הוא שם את הכדור על הרצפה, וזה לא פעם ראשונה. אוס בלייזר פישל פעמיים, פעם אחת ליף לקח אותו, עכשיו לקח אותו ג'ון די. מעניין אם איתודיס יחזיר אותו.
0: מכבי תל אביב כבר על הפרקט עם הורד. בוא נדבר על הורד.
1: בוא.
0: לא, הוא ככה מתחיל עונות. לא יודע, קצת, אז אססן, חששן, צנוע יותר מדי.
1: העונה הקודמת הייתה סיבה, הוא בא מהטורניר האולימפי, ועם הנבחרת, ועם טראומה, ואולי...
0: גם עכשיו שיחק במדעי הנבחרת.
1: מה זה? גם שיחק בנבחרת, עשה סל ניצחון, הלו, על היוקיצ'ים של העולם.
0: באמת, זה משחק...
1: אבל הוא יקום ויפול על השילוב שלו עם ים הדר. הוא מכיר אותו, הם היו בהפועל תל אביב ביחד. כי מה שתמיר בלט, ואני, אתה יודע מה, לאחד המשחקים הבאים אני אביא את הסטטיסטיקה, כמה אסיסטים היו לו, כמה נקודות היו לו מהאסיסטים של תמיר.
0: 7-0-7 להפסקה, כדור אצל קרינגטון, 35-31 להפועל תל אביב. זקלי די רוצה שלושה שלישית.
1: זה 4, זה לא 3.
0: לא היה מספיק מקוייל, לא היה מספיק פנוי, קצת הכריח, קצת הרבה הכתיב.
1: מרים את היד, יודע שזה טעות שלו. כשהפועל מסקת כדורסל נכון, הוא יקבל את הסיטואציות. זולו זריקה טובה.
0: לונדברג. די ברטולומיאו. שונה 24, מראה 6. אז הולכים לסורקין. על זקלי די. בוא נראה את המצ'אפ הזה. זקלי די יורד נמוך. סורקין מתקשה, הוא מכתיר. אבל מי לא ג'ון די בא ועורב. מלקט, מטעה, מפרגן. ובלייזר מדביק חסימה לאור, ובצד השני קרינגטון מקוסח בדרך על ידי מי?
1: ריימן.

0: השני שדחף אותו, אולי מישהו אחד לפניו.
1: ג'ונדי ניסה לעשות עבירה שהיא עבירה קצת יותר מסוכנת במשחק הפתוח, אבל תראו פה את הכדור ואת החסימה של עוז.
0: הלאה, בלייזר. העבירה אכן של ריימן. בלייזר יורד, מיציץ' חוזר במקום איידיגר, גם קופי. בלייקני על הפרקט, עם קופי, עם לידי ועם קרי. תכף וואלס, למה תכף עכשיו? וואלס ייכנס במקום ריימן, כי לוויל ריימן, לא, אבל לא ישנה בסך הכל.
1: קטר שעושה התאמה לסמול בול של הגארדים של הפועל תל אביב.
0: מה זה סמול בול של גארדים?
1: שלושה גארדים, בלייקני, מיצ'יץ' וקרינגטון.
0: אומר, יש עוד גארד אחד.
1: לא ויינרייט, לא מלקולם, עוד יוצר.
0: עוד גארד אחד. דבר של סולטין על ידי. צק לידי, הזכור לטוב מעונת 2017-18 בגלבוע גליל. לא להאמין שתכף זה עשור לעניין הזה. בין 31, איך שהוא התקדם, איך שהוא נהיה טופ יורוליג, כמו שאתה אומר. פשוט תענוג.
1: אמרנו פפתח למשחק, עבר את שרס בז'לגיריס, עבר מאמים, עבר את שליקו בפרטיזן, עבר את מסינה, אבל הוא צריך להתחיל להביא תארים, תארים, לא רק מספרים, תארים.
0: זמן גיא פלטין אצל איטודיס, במקום קרינגטון עם שתי עבירות, בלייקני מתבלבל ומאבד, ומכבי רצה עכשיו, שניים על אחד, לונברג לבד, מפלטין, פלטין אומר לו, חביבי, לא יודע אם שכחת, אבל אני חתיכת שחקן הגנה, ואני מריץ מתפרצת, וקופי מסיים.
1: אז קופי, אתה זוכר שאלת אותי איך מכניסים אותו למשחק? הנה, בלאפ כזה, בלייקני.
0: איזה פלטין.
1: כן, בלייקני, חצי חדירה, כדור חופשי למיצ'יץ' בפינה, יופי של כדור.
0: טורקין, מניח, כדור נהדר מלונדברג, ואנחנו על 37-33 מכבי, 5-40 למחצית ראשונה, כיפית, ממש. לידי, עם הטיית האנדוף, לוקח את סורקין, מטעה אותו ושם לו על הראש את השתיים באלן אלן.
1: קל מדי, כי רומן בזבז עבירה מקודם סתם מיותרת על הקשת. רומן חייב להיות יותר מדויק בהגנה האינדיבידואלית שלו.
0: 37-35. עוד לא הגענו לאמצע הרבע השני, ומכבי כבר על 40. מה זה אומר על ההגנה של הפועל, אתה תגיד.
1: אז מעבר לאחוזי קריירה, ודיברנו על החוסר רציבות בקליעה של וואלס, אז הנה הוא בא ומראה לנו שתי שלשות, הלו, גם אני כאן.
0: אחוזים טובים לשתי הקבוצות מחוץ לקשת, 5-10 למכבי, 4-10 להפועל, מיציץ' שמועד קצת, נשאיר את זה עכשיו לקופי. מול הורד, לא פשוט, התערבות שם של לונדברג, שדור הזה יישאר
1: לדוב. שוב אותו סיפור, הספייסינג של הפועל, וקריאת המצבים לא טובה, על כל עזרה קטנה. הנה פה אנחנו רואים את השלשה של וואלס, מאמרים אולי טיפה על הקליעה שלו, הולכים מאחורה.
0: חופשי לגמרי, לא מתבלבל. סקור סופר גבוה בסופר קאפ הסופר חברתי, יש לנו ב-15 דקות ו-10 שניות, 40-35, זאת תוצאת מחצית מכובדת בכל משחק נורמלי, לא בין התל אביביות הכל כך מוכשרות הללו. מיציץ', שתי נקודות, שישה אסיסטים כבר יש לו, בלייקני מחטיא, וואלס, גבוה מעל כולם, איזשהו אתלט ונטרן, זה אנחנו מגלים, כל משחק מחדש. מול פלטין, וואלס נדפק, פלטין נדפק אליו, וואלס מקפיץ כבר יותר מדי שניות. לונדברג, לא מדויק. פלטין משחרר את מיציץ' קדימה, יש לו את בלייקני שאומר, תעיף לי לאליו, חזק מדי. זה חזק מדי. אני אעשה ביצוע פחות. 40-35, מכבי תל אביב, 4 דקות ו-12 שניות להפסקה. על הצהוב, נסתכל על הלוח הזה, זה מבסוט.
1: כדאי שנסתכל על בייקוט ברגעים האלה, על החברון זה שטייס פצוע. בייקוט הגיע משרס, מה אנחנו רואים? פסק זמן, שלודד.
0: כן, אנחנו עם 40 צהוב, 35 אדום. הזמן, 4 דקות וקצת להפסקה.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
4: You think you got what it takes? Prove it.
5: אזרחי ספרות זה שירות מניפיק.

0: שיק.
1: זה מה שאמרתי.
2: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS ואקרוניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
3: בסופר החברתי מבית ההסתדרות, כל סל הוא סל מנצח. סופר קאפ, הסופר החברתי.
4: וי מוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
5: והמשחק נגמר בטקו.
6: והמשחק נגמר בניצחון!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
3: בסופר החברתי מבית ההסתדרות, כל סל הוא סל מנצח. סופר קאפ, הסופר החברתי.
10: 23 שחקנים, מוני הסגל של הפועל תל אביב לעונת 26-27. הנה חלקם, תומס אטורנסקי עם קבוקלו שם מצד שמאל, וגרמן יחד עם טופין, גם טאיו דיאסי שם, תומר גינת לוחש סוד לברנדווין שלידו, ברנדווין לא חלק מהסגל כמובן, ואיש מים רייט, איש גדול באמצע.
11: דבר איתי על 23 שחקנים, כשנועה מדווחת על התאכזים פעם אחת, תמיר בלט לא פה, כן? ויש לנו גם את הסיפור עם אניס.
10: נכון.
11: אנחנו, אז
10: עוד לא ברור מה קורה עם הפציעה שלו. השניים הללו אני מניח יודעים קצת יותר מאיתנו, אבל איתי פלוטברג מבחינת המשחק זה פחות מעניין עכשיו, כי הקבוצה שלו עם 40, והיריבה עם 35, 4 דקות וקצת להפסקה.
11: אני רוצה לדבר קצת על בייקוט, כי הוא הגיע משארס ודיברנו על זה בפרי גיים, והציפיות במכבי גדולות, ובוא נזכיר, היה פה זאק אנקינס בשנה הקודמת, ומריו סנטוס, ייקח לו זמן ללמוד לשחק בפינת הפאול, באלבו, זה המקום שעודד קטש מבקש מהביגמנים שלו לשחק הרבה, או בגב ההגנה, זה לא טבעי לו, הנה, האלבו, בבקשה, אלבו קאץ', עוד אחד.
10: עכשיו הוא מהאלבו של הצבע, לא מדייק, אבל וואלס, איזה ניתור יש לו, קח את הכדור החוזר. לונדברג, רואה את שון ה-24 שכתוב עליו 6, וזומם את זה. לא מדויק, זק לי די. דיברטולומי רודף אחריו, זק לי די זוכר אותו מפעם, זוכר אותו מפעם, שיחק מולו. ונזהר. בלייקני, לידי, 3.5 דקות להפסקה, מיציץ' לזק לידי, מול די ברטולומיאו, אומר אותו, אני לוקח לסל, הוא לא עושה עליי רושם, אבל אומר די ברטולומיאו, אתה לא עושה עליי נקודות, והלך הזמן.
11: יש מושג בכדורסל של מאמרים שנקרא ביג אין ליטל אאוט. ליטל אאוט זה ג'ון די ברטולומיאו, שמה... ללידי אין שום יתרון. ראית איך הוא הצליח לשמור אותו שמה?
10: הצליח לקרוא
11: אותו, לעכב אותו, להיות עם הגב.
10: והזמן שיחק לטובתו. לירה נהדרת בהיכל ביד אליהו. התוצאה עומדת על קנה כבר איזה דקה וחצי.
11: כיוון שהפועל משחקת לכאורה בלי תומר גינת, בלי ויינרייט כמחליף ללידי בעמדת הפאוור פורד, ולידי נאלץ לסוג לזוז לעמדה מספר 5, אז גם מכבי משחקת סמול בול, מונזי קולסון בעמדה מספר
10: 4. יפה, ימדר חוזר למכבי תל אביב אחרי 9.5 דקות של כדורסל טובות, 5 נקודות ו4 אסיסטים על 3 ריבאונדים. זהו וואלס, חצי מרחק. וואלס, בשקט, מייצר נקודות, הוא כבר על 8.
11: שמת לב לחסימה המדורגת של הפיק אנד רול, מי היה מעורב שם? רצו לצוד את מיצ'יץ'. גם מכבי יודעים לעשות טארגטינג גיים, לקחו את מיצ'יץ' לסל, וואלס מצוין.
10: בלייקני, אין לו, קולסון, ריבאונד יש לו. וואלס מריב את הראש, מדר באלכסון. וואלס רוצה לקחת את קופי. יורד מעליו, לא פשוט, אבל מדויק. הוא מרגיש עכשיו חם, הוא מרגיש לוהט, הכל הולך לו, הוא ניזון מכדורים חוזרים, עד לזריקות טובות, ויש לו כבר 10 נקודות, הוא הראשון במכבי תל אביב, בדו ספרתי. מכבי תל אביב בורחת ל-44, מול 35 של הפועל תל אביב, 2:40 להפסקה, איזה כבר.
12: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
14: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
12: MG4 אומן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
14: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
15: How do you know you had dandruff?
16: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100%.

0: למד באוניברסיטת טקסס סן אנטוניו. שלוש שנים בג'י ליג, התעקש להגיע ל-NBA, בסוף הגיע. הגיע לאטלנטה הוקס. חלק את העונה שלו באטלנטה עם כמה וכמה משחקים בג'י ליג. ומחפש, מחפש את עצמו גם בטופ של היורו ליג. באטלנטה הוקס, אמרנו, ייצר בעשר דקות של משחק 3.5 נקודות, שני אסיסטים, 40% ל-2, שזה לא משהו, אבל 37.5% מחוץ לקשת, ב-NBA.
1: כן, אבל הטיקט שלו זה האינטנסיביות ההגנתית, מכבי יצאו לחץ שעיכב טיפה את הפועל.
0: מיציץ' איבד, קולסון אוחז את אסטרון ומונע ממנו להימרח על השורה השנייה, לא על הראשונה.
1: אבל הנה, תראו איך מכבי מהפינה עם החצי עזרה הזאת, פעם שלישית שהיא נוגעת בכדור, הפועל לא מצליחה לרווח את המשחק ולהניש דרך הפינות.
0: העבירה היא של מיציץ', אומר אסטרון. מיציץ' אומר, דחפו אותי על קולסון. עומר, זה לא מעניין. מכבי תל אביב יכולה לעלות ליתרון דו-ספרתי, כי יש לה 44 מול ה-35 של האדומים. שתי דקות ושליש להפסקה. קולסון רוצה על מיציץ', מקבל. משתף את וואלאס, שהוא לוקח את מיציץ', אבל מועד ומאבד, ועכשיו הוא צריך לרדת להגנה, כי יש יתרון מספרי, ומיציץ' כדור ענק! בלייקלי זה זה שמסיים. מיציץ' רואה מגרש חצי שנייה לפני כולם. ים הדר, הוא עובר את כולם בחצי שנייה! בדרך לקו העונשין. 44-37, מכבי, שתי זריקות לים הדר.
2: הסתיים של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: חכמנו אמרו, כל המנווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
2: 86. נעולה מתחזקה. עכשיו, במהדורה מגבלת.
0: ים הדר במוד המרוכז שלו, המפוקס, אתה יודע, המנקה רעשי רקע, זה בא לידי ביטוי במשחק שלו, בשקט שלו, בניהול העסק ובצבירת נקודות. ים הדר כבר עם 7. יופי של משחק עד עכשיו מבחינתו. טי-ג'יי ליף חוזר, במקום בייקוט, לא ראינו כלום מבייקוט. נוכח נפקד, קצת כמו הורד כזה, אז הורד על הפרקט. יחד עם ליף בעמדות 4 ו-5 אצל קטש.
1: בייקוט זה אמור להיות תהליך, צריך שם המון סבלנות.
0: טוניו בלייקלי, לבאסה מיציץ'. מול ליף, זורק מעליו, מיציץ'. וואו! זה מה שנקרא טאף שאט. אבל איזה סוויש למיציץ'. 5.7 אסיסטים כבר למיציץ'. בלי שנרגיש.
1: אתה זוכר את משחק מספר 3 בסדרה עם ה-29 נקודות, עם ה-7 שלשות מ-12. He's back.
0: ממש. 46-40, מכבי. דקה ו-19 להפסקה. קולסון. פלטין עושה עליו עבירה שאין לתת. הוא יודע את זה. שתי זריקות. לקולסון.
2: הסתיים של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
5: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
7: Let the perfect aroma take over. Comes back Luma, probably the best beer in the world.
8: הום ממה, יש גם צ'יפס, הבסט היחידה של השניצר שלכם. ממה צ'יפס.
0: קולסון. על קו העונשין. מדייק. 48-40, מכבי תל אביב. הרבע הזה יותר טובה, קצת יותר מדויקת, וקצת שומרת יותר טוב. שמה בינתיים את הפועל על 14 ברבע השני, אחרי שקלה 26 בראשון. מיציץ' לוקח את כולם לסל. יש לו את הגודל. אין מה לעשות.
1: כן, אז אתה הולך לכיוון החיובי, אני אלך לכיוון השלילי, והראינו את זה בפריגיים. ההקנה האינדיבידואלית של קולסון על הכדור לא מספיק טובה.
0: איזו חסימה של בלייזר עכשיו על ים הדר. בלטים בכל מקום.

0: פתאום אתה מכניס את שני אלה, אתה רואה מחויבות.
1: אמנון מגיע בכל מקום.
0: לא, גם את פלטין, גם את בלייזר.
1: בוודאי, אוס בלייזר סיים את העונה מצוין. לי הוא גם חסר בנבחרת, אני לא מתבייש להגיד את זה. אבל פלטין והוא, תראה, אוס לא נכנס טוב למשחק.
0: הוא משחק בעמדה מספר 4 עכשיו, של די בחמש. 47 שניות להפסקה, 48-42 במכבי תל אביב. מי בא לקבל את הכדור בצהוב? זה מדר. פלטין קרוב אליו. מדר לא יכול לזרוק מעליו. עכשיו הוא מקבל את צקלי די. הורד מול בלייזר, זה סוף שעון. על הבאזר, לא מדויק, צקלי די. עם הקטנה למיציץ'.
1: יופי של הגנה של הפועל.
0: תקפה אחת לכל קבוצה עד לשריקה להפסקה. אנחנו עם עניינים כאלה ואחרים במחצית. מיציץ', דקות טובות שלו עם הלאה והשלשה, עכשיו עם החדירה. רק החמאתי לו, הוא מאבד והוא מקבל...
1: טכנית.
0: כי הוא צועק על הסתרון ואומר לו, אני לא מקבל ממך שריקות. לא מקבל ממך שריקות. והסתרון עם אס.
2: דקר, דקר. 22, D1. 22.
0: D1! D1, טכנית!
1: אבל שים לב, אנחנו מראים את זה בפעם החמישית בשידור הזה. חתירה והעזרה מהפינה, והפועל לא משחררת את הכדור בזמן. פעם אחת, או שהשחקן בפינה רואה שהשחקן שלו הולך לעזור, תחתוך לסל, יהיה לך יתרון במקום אחר.
0: שלושה איבודי כדור למיציץ, שבל. 7 נקודות, 7 אסיסטים. אז אם הוא יכפיל את המספרים האלו בסוף המשחק, אז יהיה לו אקבר משחק. ים אדר, בשקט, בשקט, ניצר את הנקודות שלו. יש לו כבר 8, 3-3 מהקו.
1: אגב, אתה מדבר על איבודי כדור של מיצ'יץ' בסדרת הפלייאוף, הוא היה אפילו עם 8 איבודי כדור באחד המשחקים. זה מפתח מבחינת ההגנה של מכבי.
0: 49-42 מכבי תל אביב, אנחנו עם קצת פחות מ-16 שניות להפסקה. גם את הלילים תרד למחצית בפלוס, תכף נדע של כמה. שבע שני הרבה יותר רגוע מבחינת הסקורינג אצל שתי הקבוצות, וזהו לונדברג. מול בלייקני, מוריד שעון. 10 מעכשיו. ליף, חוסן, מתגלגל. לונדברג, עבירה של לידי, והוא ילך לקו.
1: פאול מיותר.
3: עניין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
1: שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
4: נתנו מרעני, כל סתם, 250.
5: חיילים, כן! הבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
3: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור וב-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
0: ליפה לונדברג שם את מכבי תל אביב על 50, אז אמרנו, מכבי זאת קבוצה שיכולה להגיע ל-100 בקלות. איך תיראה ההגנה שלה? זו שאלה. ואיך תיראה ההגנה שנראית ההגנה של הפועל תל אביב ואיתו דיס עד עכשיו? לא מי יודע מה.
1: כדי להכניס את זה לקונוטציה נכונה של יורוליג, רק השבוע נגד אולימפיאקוס, 70 ונקודות.
0: נכון. אמת. 7 שניות, זה מה שנותר להפסקה. פועל תל אביב יכולה למזער פיגור של 9. אין עבירות לתת, יש את פלטין. רץ את המגרש, ולא נזר ממדר שזורק מקילומטר. יואו! יואו, יואו, יואו! יא מדר! יש לו את זה! זו לא פעם הראשונה שהוא דופק כזאת שלושה משלושת רבעי מגרש, אבל הכדור הזה הלך במקום אחד לתחתית של הרשת. ושם את מכבי תל אביב על 54 מול 42 של הפועל. אמרתי כבר, אני אגיד שוב, יואו, יואו, יואו.
1: רודף אחרי פלטין, תראו את הרדיפה. רגע, רגע. רודף אחורה ומזין את הכדור.
0: זה נראה למשלושת רבעי מגרש, זה רק רשת, זה לא משהו שרואים כל יום, אבל אם יש מישהו, זה ים הדר שיכול להעיף את הדבר הזה. תראו איפה זה מחץ. סוויש מארץ הסווישים. לשמוע את התגובה של ים לעניין הזה. רותם, אנחנו איתך.
7: ים, כמה תכננת לקלוע כזה סל? כמה תכננת לקלוע כזה סל במכבי נגד הפועל?
8: תכננתי. לא.
7: רואים אותך מתאמן על זה תמיד.

0: 11 הנקודות הראשונות שלך? איך היו 11 הנקודות הראשונות שלך במכבי תל אביב?
1: לא שומע.
0: איך היו 11 הנקודות הראשונות במדים של מכבי?
1: מצוין, אני חושב שעשינו עבודה טובה במחצת הראשונה, ואנחנו צריכים להמשיך את זה.
0: כמה אתה שמח להיות בקבוצה הזו?
1: מאוד שמח, מאוד שמח. במשחק ראשון, שמח בעצם. להתחיל כמו שצריך, מחצית אחת, ואני מקווה שנעשה עבודה טובה יותר במחצת השנייה.
0: תודה.
1: תודה רבה.
2: איזו פואנטה למחצית הזאת, תראו את זה שוב, ממגרש עלה בריל מושן. ים הדר, עם 11 נקודות, מעל כולם במכבי תל אביב, יש 10 לוואלאס בצד השני, 11 לזנו טורו, שלא שיחק רוב דקות הרבע השני, אבל אם יש היילייט אחד להקיף בעיגול מהמחצית הזאת, זה ים הדר והסוויש הזה. אז אלה העושים במלאכה, שניים בדו ספרתי מול אחד, גם זה משתקף ב-54-42 של מכבי אחרי 20 דקות של כדורסל. יש לנו מחצית שנייה אש עבורכם, עוד לפני כן כמה וכמה עניינים, הפסקה קצרה וחוזרים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
2: טוב שואל.
1: מגדל, רואים רחוק.
3: דערי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
4: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
5: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
8: The Golden Moment by Barkan Gold.
9: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
10: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: עוטף לפעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
14: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
15: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
14: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
13: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
14: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
16: אלה! ישראל!
17: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוב שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אם יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
18: Representing both Israel and the Portland Trailblazers,
17: כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
18: Oh my goodness! Danny Avdija!

0: והכוכבים הגדולים ביותר בשידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
3: דונגפנג מייג'
4: עכשיו בנאוטיקה 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
9: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף, אוף!
10: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
11: חתיכת מחצית עברה פה על 9,000 ומשהו אוהדים ביציעים במשחק הסופרקאפ, הסופר חברתי. מכבי תל אביב מצליחה ברבע השני לברוח מהפועל תל אביב, מגיעה ל-54 נקודות מול 42 של האדומים, ומסיימת עם טעם מתוק תחת הכותרת ים הדר את 20 הדקות הראשונות. קחו אותנו לתקציר.
12: כן, אז מכבי תל אביב התחילה חזק והמשיכה עוד יותר חזק, בטח מבחינת כיפית. פה אנחנו רואים את הסל הראשון הזה של ים הדר, נדבר גם על הסל האחרון בהמשך. הפועל תל אביב התחילה בצד שלה עם אוטורו, עם רבע ראשון אדיר שלו, עם 11 נקודות באחוזים טובים, ידעו להפעיל אותו גם וסילי מיצ'יץ', כל השחקנים חיפשו אותו באזור הצבע. אנחנו מכירים את אוטורו ברבע הראשון, הוא רגיל לעשות את הנקודות של 10-11 נקודות. בצד השני מכבי הייתה עקבית לאורך כל המחצית, גם ברבע הראשון, גם ברבע השני, 28 נקודות ברבע הראשון. פה אנחנו רואים את ים הדר מסיים את הרבע עם סל. ים הדר בכלל, עם כל התנועות שלו, היה מעניין לראות, עם היד למיציץ', עם הסל האחרון, וואלס מהסד שלו עם 3 נקודות.
13: תראה.
11: כן, המחצית הזאת באיזשהו שלב עברה מבחינת ה... משקולת לצד הצהוב, ותראו את זה, תראו את זה, ותראו את זה עוד פעם ועוד פעם. למה? כי אין דברים כאלה מאז דורון ג'אמצ'י נגד מה זה היה? ציבונה זגרב? כאן באולם הזה
13: היה גם קינדר בולוניה משהו,
11: לא זוכר סל משלושת רבעי מגרש ככה. אמנם לא בסוף משחק כמו ג'אמצ'י, אבל עדיין בצהוב ועדיין מאותו מרחק ועדיין רק רשת. איזה סל,
13: סל אדיר.
11: איזה סל,
12: סל אדיר של מחצית גדולה של ים הדר, צריך לדבר על זה.
11: ממש ככה, מול היריבה העירונית, גם הוא לא חשב שהוא יסיים עם מספרים כאלה. ארז, קח אותנו לסטטיסטיקה.
13: תראה, אחוזי הקליעה פה אנחנו רואים רק מהשדה, ואחוזי הקליעה משלוש מעלים את הסיפור, אבל הפועל תל אביב איבדה 8 כדורים.
11: מול שניים בלבד של מכבי.
13: אז דיברנו פעם אחת על איבודי הכדור של מיצ'יץ', אבל אני אקח אותך דווקא לים הדר. הלחץ שלו על הכדור שהוא שם ומנע את מעבר החצי ב-8 שניות, זה צריך להיות הסמן להגנה של מכבי תל אביב מכאן והלאה.
12: כן, אגב, עוד משהו אמרת, הלחץ, אני חושב שהיה מעניין לראות את הלחץ של ה-2-2-1 עם גבוהים מקדימה, ושמאחורה הגארדים עומדים. מעניין לראות את העיכוב הזה שמכבי עושה לפועל תל אביב.
11: אנחנו עם התפגעות ניחושי הווינר, אז 50% שחשבו לפני המשחק שמכבי תל אביב תנצח בשתי נקודות ומעלה, הם כרגע מבסוטים לאללה, כי העסק הולך לכיוון שלהם. 49% שהלכו על הפועל תל אביב, או שהמשחק הזה יהיה צמוד יותר, הם ירצו מחצית שנייה אדומה יותר.
13: צריך להתייחס לסיפור אוטורו. שיחק רבע ראשון, כמו שליאור אמר, מצוין. הוא אסף שתי עבירות. האם זו חלוקת דקות? האם זו מחשבה עתידית? שניות יגידו.
11: יש לנו חתיכת סוף שבוע של כדורסל לפני יום הכיפורים. גם מחר אנחנו ממשיכים עם גביע ווינרסל. יש לנו את הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים, שמארחת את הפועל באר שבע. זה קורה ב-2 מחר בצהריים. ליאור, אתה ואני נעלה לרוממה.
12: נעלה.
11: יחד עם שני בלעת. יש לנו גם את הסופרקאפ האירופי. ארז, אתה אמון על אחד המשחקים של הטורניר הזה. עוד הזדמנות להכיר עוד קבוצות ביורוליג, כאלה שמכבי והפועל תפגושנה בעתיד הקרוב.
13: פנר אולימפיאקוס.
11: חת משחק.
13: תודה רבה. דובאי עם פסקואל.

0: נגד ריאל מדריד של פדרו מרטינז. זה דרך אגב גם שבוע אחר כך משחק פתיחת היורוליג.
1: יש משחק יורוליג שהוא לא חתיכת משחק?
2: יש קצת, אין הרבה, יש מעט.
1: אין, זה מה שאני אומר. בוא נדבר על הפנטזי יורוליג. אנחנו מדברים על המשחק הנהדר הזה, אתם בוחרים את ההרכבים. זה פנטזי יורוליג של ויזה וערוץ הספורט. בוא נגיד שהוא חזר בגדול למשחק הזה עם חידושים במשחק. פרסי ענק, תיכנסו, תרכיבו קבוצה, תתחרו עם חברים ותעשו חיים. אנחנו עם מפת הודעות, לאחר מכן מחצית שנייה בסופר קאפ הסופר חברתי, 54-42 למכבי אחרי 20 דקות, עוד 20 דקות נהדרות של כדורסל לפנינו.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
5: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
7: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: אירופה. המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה. הוא דרמה. הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים. המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. חמישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מחצית שנייה, כי הראשונה כבר מאחורינו, אבל עוד לפני כן, בוא נשמע את שני המאמנים, מסכמים את המחצית הראשונה ומתכוננים לשנייה.
1: עודד, התקפית עושים עבודה טובה, הגנתית, חייבים יותר לחזק.
2: כן, רבע ראשון לא טוב הגנתית שלנו. הרבה מאוד טעויות אפילו מעודף רצון, אני חושב. לא שמרנו על ה... לא העטנו אותם, לא שלטנו בהם, אחרי זה עשינו עבודה קצת יותר טובה, אבל אין ספק שזה קצב גבוה. הגנתית, אני חושב שאפשר לעשות עבודה יותר טובה.
1: תודה.
3: Coach, you're down 12. What do you have to do better in the second half?
4: Play basketball. We don't play basketball, especially in the second quarter. We turn over the ball, we have sloppy decisions on the defensive end. We're not aggressive.
3: Thank you, coach.
0: אנחנו לא משחקים כדורסל. אנחנו בעיקר ברבע השני לא אגרסיביים, לא מבצעים את מה שאנחנו צריכים לבצע, וזה חייב להשתנות. כך איתודיס מסכם את המחצית הראשונה של הקבוצה שלו. עודד קטש, שמעתם? קצב גבוה, סקור גבוה, בינתיים זה עובד לטובת הקבוצה שלו. בוא נראה איך העסק הזה יתגלגל ברבעים 3 ו-4. כאמור, זה התואר הראשון של העונה, הסופרקאפ הסופר חברתי. כמעט 26-27, הקבוצות הללו יש להן פוטנציאל להיפגש מספר דו-ספרתי של פעמים העונה, לא פחות. נדבר על זה אולי בהמשך. עכשיו נשמע דיווחים מחדרי ההלבשה, נתחיל עם נועה.
3: לשחק הגנה, אומר דימיטריס איתודיס לשחקנים שלו, להעט את הגארדים של מכבי תל אביב. נגיד גיל וארז שלידי קיבל זריקה, כך לפי אנשי הקבוצה, חש כאבים בקרסול, כרגע יכול להמשיך לפי מה שאנחנו מבינים.
5: בצד של מכבי, קטה שומר, אנחנו שומרים הרבה יותר טוב ברבע השני, רוצים להמשיך בקצב הזה, מן הסתם, קצב גבוה, רוצים להמשיך להכתיב אותו. אותו רום, מפריע לנו בהתקפה, מיציץ' מאוד מאוד מסוכן, משיבה אסיסטים, איך חייבים לעצור גם את הגארדים שלהם, גם את השחקנים הגבוהים, כדי להמשיך לשלוט בקצב של המשחק.

0: תודה, תודה. מחצית שנייה עומדת לצאת לדרך. וואלס, שלא פתח בחמישייה הראשונה של קטש, כן פותח בחמישייה השנייה, והוא לא לבד. כך גם וויל ריימן, יחד איתו, איתם, הורד, סורקין ולונדברג. בצד השני, קופי עם קרינגטון, שגם הוא לא פתח במשחק, יחד עם זקלי די, דנטורו, וסיליה מיצ'יץ'. וואלס. סורקין רוצה, מקבל... בלתי ספורטיבית או עבירה חמורה, איך אתה קורא לזה?
1: קודם כל בוא נראה את מצב הרגליים למטה,
0: זה זק לידי, בוא נראה,
1: זה דרך ששורקים את זה, זה רגל מתחת לתחום הנחיתה, בוא נראה,
0: הוא שלח את הרגל בצורה מאוד בולטת ומסוכנת על פי החוקה, כי אין לסורקין מקום ללחוץ, ולראיה באמת נפל במעד, למזלו לא קרה נזק. רומן סורקין, הוא כבר על 9, למעלה מחצי מהנקודות שלו הגיעו מקו העונשין. הזריקה הזו הוא מחטיא. 56-42, מכבי תל אביב. קטש שמהורהב. רוצה לראות פואנטה טובה בפוזיישן הזה. מתחיל עם שעון 14. פיק אנד רול, וואלס וסורקין. סורקין חוסה, מתגלגל, מקבל, מטעה, חודר, זורק, או חוסר בעצם. והורד שנתקע, וואלס יודע שהורהב לשחרר את הכדור, כי נגמר הזמן. תן אותו, לכדור החוזר, וריימן. עושה ריימן. כן, זה עבירה שהיא לא תמיד חכמה.
1: אבל סטפין הזה זה מעכב רגע את משחק הריצה בין... בין אם יש להפועל תל אביב או ליריבה.
0: שווה את המחיר של פאול?
1: לפעמים כן, כל אחד בתפקיד שלו, לסכנן מפתח זה פאול, זה מצרח מבוקש. הוא יכול להקריב את זה.
0: דבר ראשונה במחצית הזאת של האדומים. הולכים לקרינגטון מול וואלס. מיציץ'. סוף שעון. ארבע לזרוק, מיציץ' מחליק. מיציץ' חייב לזרוק, גמר השעון. עושה זאת בזמן. שוב, לא במדויק.
1: שוב, הגנה מצוינת של מכבי, מעודקת, מתואמת, צפופה, יודעת לעצור את הכדור, לא מאבדת מגע.
0: קופי עכשיו, רץ קדימה אחרי כדור חוזר, יש לו את קרינגטון בפינה, אבל קופי רוצה לבד, קופי רוצה לבד! הופה! וואו! שתי זריקות לקופי, הלך חזק, הלך אגרסיבי, צעדים גדולים ואורך, ונשלח אל הקו לשתי זריקות. וואלה, עשי בפס.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: הוא מוטיבציה כל קפטן יכול. הוא עולה סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
4: דלר יקומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
0: פתח את העונה שעברה במילווקי בקס, עבר לפיניקס תוך כדי תנועה, שיבר את כל המספרים שלו, כולל את דקות המשחק מ-9 ל-14, הכפיל את הנקודות שלו, את האחוזים שלו מכל הטווחים, מוצא את עצמו בהפועל תל אביב, שם את השתיים הראשונות שלה במחצית השנייה. ועדיין 12 הפרש מכבי תל אביב, 56-44, דקה וחצי בתוך הרבע השלישי. לונדברג עושה לונדברג, הזריקה הזאת, הקשת הזאת מחצי מרחק, ומכבי אוהבים.
1: יכולת אישית מול הגנת חילופים, זה תמיד מצרך מבוקש, וזה מה שאיף ומראה לנו, ולא בפעם הראשונה נגד הפועל תל אביב.
0: סורקין עם הפאול המיותר, עם בפאולים מיותרים עסקינן.
1: הוא עשה אחד כזה, אתה זוכר? על הקשת ברבע השני.
0: דנו טורו. קרינגטון עכשיו. מגיע לתוך הצבע, בפינה זה זק לידי הפנוי. אין לו את הנקודות? ללונדברג יש את הריבאונד. קטש אומר, רוצו, רוצו, זוזו מהר. בוא נראה מה זה אומר. לא הרבה, כדור אצלו עוד עכשיו, משאיר את זה לוואלאס, תקוע על קו הבסיס, בכל זאת זורק מעל אותו, הגזים. סגירה טובה לריבאונד, הפועל יוצא קדימה, כדור אצל מיצ'יץ, הנה קופי כל הדרך, אל זה. איזה מהירות.
1: קיטון וואלאס הגזים לא בפעם הראשונה, וזו הדרך שהפועל תל אביב תחזור, אם היא תעדק את ההגנה ותחרר זריקות לא טובות של מכבי.
0: לונדברג, ספק צעדים, השופטים אומרים לשחק, וריימן מתרגם את זה לשלושה.
1: הוא הפך להיות בנקר בפינה.
0: ממש.
1: תתחיל לתרגל, לא רק ג'ונסון בפינה, תתחיל להגיד גם וויל ריימן בפינה.
0: ושחרור מהיר וביטחון, ו-61-46 לקבוצה של קטש. לא הגענו לשלוש דקות בתוך הרבע השלישי. מיציץ', קרוס אובר, מסתבך, מאבד.
1: עוד איבוד כדור, ספייסינג נוראי, מכריחים דברים מול החילופים האוטומטיים של מכבי.
0: לונדברג, לא זורק. 7 דקות לסיום הרבע מעכשיו, סורקין מתחת לסל.
1: נדחף.
0: אכן נדחף. ראש הנקודות שני ריבאונדים רובן סורקין.
1: יאקוס קטש פתח עם קיטון וואלאס במחת הרבע השלישי. הוא לא פתח בחמישייה, אבל הוא בא מחדר הלבשה. מנסים לתת לו את הביטחון, והכדור הזה זה תולדה של ביטחון. ההחלקות בפיק אנד רול, זה מתאים היה לתמיר בלאד ולכל הפוינט גארדים שרואים את זה. אם הוא ייתן את הכדורים האלה לרומן...
0: לונדברג יודע שיש 6 שניות להתקפה הצהובה, ולכן הוא מרים את זה, קצר. הריבאונד של הורד, שוב ללונדברג. וואלאס רוצה בפינה הרחוקה, לונדברג. מקבל את ברטימור, עכשיו את הורד, עם החדירה, עם העצירה, עם הניסיון מסירה, אבל חוסר תאום שם עם סורקין. אבל הוא בא וחוטף, ועושה יורוסטפ, ועושה נקודות, עם הפאול, הולך אל הקו, ופתאום זה כבר 17 הבדל.
1: היום כל הסיפור של ירידה להגנה הוא מחולק. פעם אתה צריך לרד מהר להגנה, לא, היום אתה גם מתקיף את הריבאונד ואת המוסר, וזו התולדה של העיבוד של אוס גלייזר והנחישות של אורק, ואולי הוא ייכנס למשחק דרך זה הפועל תל אביב. אחרי החילופים, עוד פעם, סמול בול, אוס גלייזר קופי בעמדות הפורוורד, שני ישראלים על המגרש.
0: ג'יילן הורד, נקודות ראשונות, אחרי 17 דקות של פרקט, ופתאום זה 18 הפרש ספרות הפוכות, 6-4-4-6, וזה כבר מתחיל להיות בור מבחינת האדומים, למרות שיש עוד המון זמן לשחק. קרינגטון, מוציאים לו את הכדור נקי לאאוט. כדור יישאר אדום.
1: כן, אבל בכדורסל של היום 18 הפרש זה כלום. פעם אחת, פעם שנייה, מכבי תל אביב הרגילה אותנו שהיא מאבדת יתרונות.
0: יופי של כדור ותנועה, ואיזו החטאה של בלייזר, הוא בעצמו לא מאמין שהכדור הזה הלך החוצה. מכבי תל אביב יכולה לחצות את רף 20 ההפרש בסיום הפוזיישן הזה. אנחנו 6-0-5 בסיום הרבע עם 64-46. סורקין חופשי לשלשה, ימינה מדי, עבירה על ג'יילן הורד, ואיש ויינרייט קם מהיציע ואומר, אני יושב בזווית טובה, אני לא ראיתי פה פאול. אבל השופטים יש זווית אחרת.
1: וגם אם היה פאול, אתה יודע, זה הזריקה על איזה ריבאונד שכבר נשלט.
0: מה שיפה היה לראות את הדר פאר, בא לאיש ויינרייט ואומר לו, הנה, עכשיו הם מדברים. אומר לו שם, הנה, בחלק הזה של המסך, לא היה, לא סתם שרקת, למה, כמה, איך, זה כבר היסטוריה. הנה וואלאס, מול קרינגטון. לונדברג, שוב סוף שעון להתקפה צהובה, 6 שניות לזרוק, לונדברג מול טימור, לוקח אותו לסל, נותן לקולסון, 3 שניות, 2 שניות, קולסון יודע, מרי, מחתי. הגיעה האחרונה של סורקין, הכדור הזה אדום. תוצאת הרבע הזה, אנחנו מסתכלים עליו, 10-4 למכבי. ובמילים אחרות, אנחנו בהמשך ישיר. מהדקות האחרונות של הרבע השני.
1: שנגמר 26-16.
0: כן, כן.
1: 23-16 פלוס השלשה.
0: טימור, עם הקרוס אובר, הוא כבר בצבע. עד לג'יילן הורד. בצד השני מתפרצת, קולסון רוצה את הכדור, מקבל. ראה את אותו ראשם, אמר, רגע, אני מעדיף לצאת החוצה.
1: לא תפס טוב את הכדור.

0: לא עצר אותו דווקא גם הוא לעליות.
1: אורד, סורקי נועל, מקבל על אותו רומן סורקי. את הסנטימטרים מעל אותו רו יש לו.
0: אז אמרת עוד שתי נקודות, אני מעדיף את האסיסט הזה ושיהיה 20 הפרש מאשר שיהיה עם 20 נקודות.
1: אז 20 הפרש, 20 הבדל, 66-46 באמצע הרבע השלישי. מכבי תל אביב בשליטה מלאה כבר כמה וכמה וכמה דקות. גייזר מהפינה, לא זורק, קופי עם ההטעיה, עם החדירה, עם הפרגול. יופי של קאט של אוטורו ובאונס פס נהדר. אוטורו כבר עם 13.
0: אז מכיוון שמכבי מנסה לעזור על החדירות, אז חיתוך גורם לסל הזה.
1: אורד עם ההטעיה, איזה יופי, איזה שקט, אבל ההחטאה שלו הופכת למתפרצת אדומה. עם אוטורו, עם ברטימור, עם קופי מהפינה, לשלשה. לא טוב. עבירה על סוף. 66-48 מכבי תל אביב, הקהל שלה משמיע את קולו. 4-22 לסיום הרבע. מקבל את החסימה של אורד.
0: כן, אבל בר גם זרק, אתה יודע איזה...
1: מקבל את הנעילה של סורקי.
0: זה הכדור, היי-לו, עבודה בנקרואים, ספייסינג מקסימלי, שאין שום סיכוי לעזור.
1: דימה טולומיאו וים הדר חוזרים כדי להמשיך לשמח את הקהל הזה. לונדברג ווואלאס במשחק טוב של שניהם. אלה ינוחו עכשיו. קצת של הפועל תל אביב, אנטוניו בלייקני במשחק מאופק, יש שיגידו מאופק מדי, של שתי נקודות, עם אחת מארבע מהשדה ב-11 דקות, גם הוא על המגרש. רומן סורקין בדאבל פיגרס. אתה יודע, ברבע הראשון לא הרגשנו אותו, לא כל כך הבנו אם משתמשים בו ואיך ולמה, איתודיס מוטרד, כי חזר לו ההפרש ל-20.
0: אתה אומר לא הרגשנו אותו, אבל שקבוצה קולעת 25 נקודות ומעלה ברבע ויש שטף, אז אתה יודע, עונה ארוכה, אז תרגיש אותו פעם, אליופ.
1: ניסיון, לא צולח. הורד, נחסם שם, בלייזר נאבק שם, דיבר טולומיאו לוקח, אבל מגיע קופי ואומר, זה כדור אדום. יוצא קדימה עם בלייקני, אחד על אחד מול דיבר טולומיאו, מבטר על זה בשביל קופי בלייזר, לשלשה, שמאל עמידה. אחוזים מחוץ לקשת הפועל תל אביב, 5-16, 31.
0: מה הלך להפועל תל אביב בתחילת המשחק? ההפעלה של אוטורו, אז אם קופי ובלייזר יתחילו להעיף פה שלשות, זה מה שמכבי רוצה.
1: דיבר טולומיאו, זהו בייקוט. הדר היה פנוי לרגע, אבל דימה טולומיאו מקבל. סוף שעון, שתי שניות, דימה טולומיאו יודע, חודר. בייקוט! סמיג לסל, ראשון ה-24, או הלדים נדלקו אחרי שדימה טולומיאו פגש את הטבעת. ובייקוט שם כבר את מכבי תל אביב על 70. שתי הנקודות הראשונות שלו במשחק. מול 48 של הפועל.
0: כך משפט לכל העונה. קבוצה טובה, לא נלחצת, ראשון. מה רוצה לומר? ראית את ברטולומיאו, הלך לסל בשלוש שניות האחרונות, שחקן הלך לריבאונד בהתקפה.
1: קופי מכתיליה בצד אחד, בצד השני קולסון, עם הפאול, והמכבי תל אביב מפרקת עכשיו את הפועל לגורמים.
0: כל שחקן שרוצה להיכנס לצבע, גם אם הם לא החוקים הטובים בעולם, ברטולומיאו, בונזי קולסון, הולכים בקלות, הגנה אינדיבידואלית ברמה שערורייתית.
1: איתודיס, אני לא יודע על מה הוא כועס יותר, על זה שהקבוצה שלו חוטפת 18 נקודות בינתיים, או שהיא קולעת רק 6 ברבע הזה, ב-7 דקות ו-8 שניות. לוח התוצאות מראה לנו 72 מכבי, 48 הפועל, 2 דקות 52 לסיום הרבע.
2: תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
4: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
10: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: שנה טובה. מאני אג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
1: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Geely.
2: עמדה מספר 3 של מכבי תל אביב קיבלה חיזוק, הרי אם אנחנו זוכרים, ריימן פתח בעונה הקודמת ובריסט עם סוף העונה המצוין שלו קיבל את הערכת החוזה ואת ההכרה. פתאום הגיע גם בונזי קולסון וזה העמיד את מכבי תל אביב בעמדות הפורוורד, עם אורד, כן, עם אורד זה שפחות, כאחת הקבוצות הטובות, אתה יודע, תחבר גם את רומן סורקין ועם בייקוט וטייס ייכנסו לעניין, לפחות הקו הקדמי של מכבי הוא קו טוב מאוד.
3: קהל הצהוב מרוצה, המחצית הזאת נפתחת בסערה צהובה לבונזי קולסון בשקט אופייני עם 11 נקודות, שחקן חמישי במכבי תל אביב בדאבל פיגרס. נועה פופלינגר, מה סף העצבים, סלש המתח, סלש אני לא יודע מה בצד של יסודיס.
4: גבוה, גבוה מאוד גיל, תראו את לוח התוצאות, צורח איתודיס, אין רצון, אין הסל, תהיו קשוחים, תראו רצון. אגב, מספר מועט של אוהדים מגיעים קרוב לספסל, צועקים לאיתודיס, תתפטר, הבטחה קלה הגיעה עכשיו לתגבר את האירוע.
3: וואו, אוקיי. ואני לא זוכר שנאמר מאז שאיתודיס נחת פה בארץ, בטח לא ככה. אוקיי. מכבי תל אביב 73 מול 48 של הפועל, זה הופך למשחק חד צדדי, לא נספיד אותו, עוד לא נסתיים, כמובן יש עוד רבע ורבע לשחק, יחד עם זאת זה חתיכת בור.
2: ומכבי תל אביב אגרסיבית בהגנה מאוד, קודם ראינו את האזורית לוחצת, ועכשיו אנחנו דיברטולומהו נכנס לגופייה של מיצ'יץ'.
3: הסרבי, כדור הולך לפינה לבלייקלי, בדרך נתקל ביד של ליף, וישאר אדום לשש שניות.
2: כשאתה עומד במיקום נכון, בזוויות, אז אתה מצליח לחסות את המסירות האלה לפינה, בשפה המקצועית אנחנו קוראים איזה וול, איזה חומה, איזה...
3: אוקיי.
2: אולימפיאקוס עושים את זה בצורה הכי טובה באירופה.
3: דנו טור. סוף שעון, סוף שעון, וואו! עבירה תוקף, נתן את המרפק פה לג'ונדי, מול הפרצוף של אסטרון. שריקה קלה. נראה מפה פחות חמור ממה שהיה נדמה בהתחלה, הוא כמין ניעור כזה.
2: כן, הוא לא שם עם יד אחת את הכדור, זה לא שאם תוך כדי החזקת הכדור הוא ניער אותו, ואז אתה אומר חלק מהמשחק.
3: זה היה נראה כמו מין סנוקרת כזאת בהתחלה, בטח מהזווית של עמדת השידור שלנו, אבל בעידות חוזר האחורי... קצת פחות חמור, הנה, תראו את זה, זה מין ניעור כזה.
2: גם הוא קיבל איזה מכה אחת קטנה למעלה שהכניסה אותו לתסכול, אבל הפועל תל אביב צריכה
5: לגלות עכשיו. ברגיל, לא בסלואו מושן, ברגיל. הילוך רגיל. יש לך? נורמל?
6: נורמל.
5: נורמל? או פלגרנט פאול?
6: כן, כן, כן.
5: או חמורה.
6: הוא לא רואה אותו, הוא מנהר אותו. אין בראש של...
5: אין לי לראות.
6: תוך כדי עם הכדור. חבר'ה,
5: אני צריך את הזווית למטה, זה לא יעזור לכולכם.
6: יש פה קצת... תסתכל פה, פה, עכשיו. עוד פעם אחת, יש לו קצת עזרה שלו, הכל בסדר, והוא מוציא את ה-extension elbows, אבל אין פה... על הידיים כמו, זה לא פייס.
5: זה גם לידיים.
6: זה לידיים, זה רגיל. נורמל, נורמל פאול. איזה שתי זריקות, אופנסיב. אופנסיב, איזה שתי זריקות כפרה. 25, אופנסיב.
7: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
8: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
9: קרולינה למקה ברלין.
3: נורמל, אוקיי. כמו שאנחנו יודעים להגיד בספורט, עניין של זוויות. לא שקט מאחורי הספסל של איתודיס, אפשר לראות. יותר מדי חבר'ה עם חולצות שחורות שם, עושים סדר. בייקוט, יופי לליף, עם ההטייה, עם הדם.

0: מיציץ' מחזיר עם שלשה. בסך הכל 9 נקודות קולעת הפועל תל אביב עם השלשה הזאת ברבע הזה בכמעט 9 דקות. 75-51 מכבי. מתקרבים לסיום הרבע השלישי. מדר, קרוס אובר. נותן לליף. איזה יופי, ים מדר. בתוך הטבעי הזה שם מוצא את השחקן הנכון, במקום הנכון, ללאה פקל. בצד השני, מיציץ'.
1: מיצ'יק מסק עכשיו איזה אירו בול, אבל מכבי תל אביב בפיקנרון שלה, אתה רואה? הגבוה העליון יורד למטה, התחתון עולה למעלה, מזיזים קצת את ההגנה. הנה, זה הסיפור. ליף חוגג שם, ים אדם מוצא אותו בדיוק בזמן הנכון. שום נוכחות הגנתית. והפועל כש... מי חסר? לידי ואותור.
0: באמת, התפתחויות מאחורי הספסל של הפועל, נועה.
2: כן, גיל, לא שקט כאן. עופר ינאי ניגש לאוהדים, אומר להם, אתם מפריעים להלך המשחק, אתם מפריעים לאיטודיס לנהל את המשחק. שירה, אגב, גיל, של אותו קהל נגד המאמן היווני של הפועל תל אביב. נזכיר, קהל של הפועל תל אביב.
0: אוקיי. אוקיי. תודה, נועה. 77-53, זו התוצאה. ממשיכים לעקוב גם אחר העניין הזה, משתדל כמה שפחות ומתרכז בכדורסל, כי תוצאת הרבע הזה היא 23-11 למכבי תל אביב. אם דיברנו על איזשהו אג'אסמנט הגנתי של מי מהקבוצות, מכבי תל אביב מראה לנו פה הגנה הרבה יותר טובה ברבע הזה.
1: שפת הגוף, זה מעבר לאלמנטים טכניים של הגנה, זה שפת הגוף, זה האנרגיות.
0: גם אדם מול בלייקני מכירים אחד את השני מצוין, שני השנתיים האחרונות. זהו קופי. קולסון סוחט את הפאול. בזריקות, בונזי קולסון.
3: שחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לפעול נכון. בלי קופר ג'יס. בלי קולקשן. בלי קופר. תמדוד, תבין.
4: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
0: עופר ינאי מוטרד. אפשר להבין אותו. קולסון שם את מכבי תל אביב על 79, שזה סקור סביר למשחק שלם, ויש עוד רבע ו-55 שניות לשחק מול 53 בלבד של הקבוצה שלו.
1: בוא נלך למדדים, 25 נקודות ומעלה לרבע.
0: ממש כך. מיציץ' נסה לנער מעליו את מדר, משתף את קרינגטון. תקוע מול ג'ון די, מוצא בפינה את קופי שבקושי משתלט על הכדור.
1: גם לשחק משחק ביטודים צריך לדעת לשחק. טיימינג נכון. דרייב אנד קאט, יש את המושג הזה. לחדור ולחתוך ולהזיז את העזרות ולהזיז את ההגנה.
0: קבל את הנתון של שלושת הרבעים הראשונים. 14-3. זה בעיבודי כדור. מכבי תל אביב מאבדת שלושה כדורים בשלושה רבעים. אין דברים כאלה.
1: הייתי מציע לך ללכת לפרי גיים שלנו. דיברנו על ההגנה, אתה זוכר של הפועל תל אביב. עכשיו, מול התקפה כל כך מתואמת וכישרונית של מכבי, שנתקלה בקשיים נגד אולימפיאקוס. כי יש רמה כדי לעשות את הסטפ-אפ הבא ביורוליג, אתה חייב, ואל תגיד לי אחד הסרזרים ויורוליג וזה.
0: שניות אחרונות של רבע צהוב מצהוב. עוד 10 כאלה. מיציץ' לשלשה. מיציץ' ידע שזה נכנס כשהכדור יצא לו מהיד. דיברת לא מאה מהחצי, רוצה ים הדר לעשות. לא ממש, אבל גם הרבע השלישי כמו השני הוא רבע צהוב לגמרי. ואחרי שלושה רבעים, 79 מכבי, 56 הפועל.
6: צריכים לארח כאן בהיכל 40 חיילים בודדים. תנו להם מחיאות כפיים. תודה רבה שהגעתם. והגיע הזמן לפגוש ארבעה כאן על המגרש בתחרות שלשות. הולכים לעשות את זה בתורות. אתה מוכן? תחרות שלשות. 3, 2, 1. תנו להם

0: עוד מעט אנחנו נחליף מקום ראשון, זוכה ב-500 שקלים מקום שני, ב-300. הנה זה קורה אחד-אחד, יש לכם 40 שניות. אחד-אחד. 20 שניות. אחד-אחד, מה קורה? איפה הריכוז? 5. 2. 3. 2. 1. עצרו. חילוף. 3 יש לך. חילוף. בוא אליי. 1 לך. 3 לך. תמתין. צאו לדרך. שלב עם 3. בוא נראה מי שיעקוף את 3. 40 שניות אחרונות. 1. מה קורה, חברים? נו ברור! די! הופה! 3, האם יהיה פה 3? קצה, האם יהיה פה 3? מה אתה אומר? 2, 5, 2, 1, עצרו! תנו מחיאת כפיים לשלב, אתה הזוכה שלנו, תודה! 3 הוא עשה לפני. כן.
1: קבלו את מה שקרה במשחק מספר 3 בשניות האחרונות שלו בגמר הפלייאוף האחרון. ים הדר מאותו טווח, הפעם בגופייה אדומה, מדייק בזמן משלושת רבעי מגרש, סל שלא נחשב איכשהו, למרות שהוא יצא בזמן, המצלמות שלנו הוכיחו את זה, והנה מה שהיה היום לפני רבע. אותה בלטה, אותה זריקה, אותה תוצאה, רק בגופייה צהובה. וואו. רותם פלדברג, אנחנו איתך בפתח הרבע הרביעי.
2: קאטה שומר, הגענו לאיזון שרצינו בין ההגנה להתקפה. בואו נשמור על זה ברבע האחרון ונמשיך ללחוץ את הפועל עם ובלי הכדור. מעבר לזה, בואו נמשיך לצמצם עוד יותר את העבודה של מיציץ'. שימו לב, יש לו 3 עוברות, לאוטורו ולזק לידי יש 4. גם על זה צריכים לתת את הדעת.
1: תודה רותם, בינתיים הרבע הזה נפתח כמו שנפתח השלישי וכמו שנפתח השני, עם לאה פקל, נקודות קלות של מכבי תל אביב, שכבר עולה ל-81 מול 56 של האדומים.
3: נפתח עם איבוד כדור, והנה עוד איבוד כדור.
1: ועוד פעם ים הדר עכשיו לדי ברטולומיאו, לשלשה במעבר, והקרנבל הצהוב נמשך.
3: פועל תל אביב משחק את משחק חדירות בכדרור מול הגנה שבאה לעזרות. תראו את המבטים, את התמונות שמכבי מקרינה להפועל מבחינה הגנתית ומכריחה אותם לכדורסל, אתה יודע, אירובול שכזה.
1: תראו את לוח התוצאות בתחתית המסך. מכבי תל אביב יכולה להגיע ל-30 הפרש בסוף ההתקפה הזאת. אולי אפילו יותר עם שלשה, הולכים לסורקין מול סגב. הנה מדר. תקוע, סורקין במיסמץ' מקבל, סורקין מתרומם, הוא מחטיא. מיציץ' עכשיו. המון איבודי כדור למיציץ', הרבה יותר מדי. אנחנו מדברים על 5 כאלה. 5.
3: ומה, וג'ון די ברטולומיאו הלך לעשות עכשיו עבירה כדי לעצור את המשחק. הפועל תל אביב מתעסקים בפאול בלתי ספורטיבי. הבעיות שלכם יותר גדולות מהאירוע הזה. הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להתפרק פה.
1: עובד עצות, עופר ינאי.
4: רוצה לראות האירוע, פריים רגיל. אין לי פה... זה המצלמה, כן.
5: עכשיו בלי כדור.
4: כן, בלי כדור. הופה, פה. הופה. אין לנו פלגת, אבל יש לנו דיסרפטיב, לא? או שזה רגיל.
5: זה ניסיון לעצור את השעון?
4: הוא מקדר ביד שמאל.

0: שלום משה אותו פה.
1: כן.
0: סרפתי פאול.
1: שתי זריקות.
0: כדור מהצד, 12, דיסרפטיב על וסה. שתי זריקות וכדור מהצד, דיסרפטיב פאול.
1: סבבה.
0: דיסרפטיב פאול, דיסרפטיב. לא פלגת.
2: פעם אחת, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. נתנת שני זוגות משתתפי עלייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: דבר אליי, קואץ'.
5: עבירת שיבוש, החוקה השתנתה. נותנים לשופטים עוד כלי בכדי איך אומרים, למתג עבירה בסוג שונה בכדי שהיא לא תיכלל במניין.
0: הוא לא הולך על הכדור, כן. הוא לא הולך על הכדור. הוא כנראה בשמאל, הוא עושה כדיינים.
4: כן, זה ההסבר. רק נאמר שזה, כדי שזה לא ייחשב לאחת מתוך שתי עבירות בלתי ספורטיביות שבגינן אתה מורחק, אז יש עבירה אומנם בלתי ספורטיבית או משבשת או חמורה שלא נכללת בספירת העבירות שבגינן אתה מורחק. זה תיקון לחוקה. סחטן על איגוד השופטים שמעביר לנו את ההשתלמויות, משתף אותנו בעניינים הללו. אנחנו גוש אחד במובן הזה כדי להבהיר גם לכם הצופים בבית את על מה ולמה נשרק מה שנשרק. קרינגטון, איזה אתלט, כדור לא פשוט אבל מצליח מהאוט לעשות נקודות. דודיס אומר סוף סוף פואנטה הנכונה.
5: אגב להפועל תל אביב יש כמה ATO תרגילים אחרי פסקי זמן.
4: אפטר טיים אאוט.
0: בוא נסביר מה זה.
5: אוקיי, תרגילים יפים מאוד.
4: לא מדרגים החדירה. אמר לו המגרש, אבל סוחט עבירה מסגל.
5: המילה היא סוחט, זה היה ניסיון, ראית? הוא יכל לצאת החוצה בכדור, אבל הוא עשה את עצמו כאילו נשען, כאילו נדחפתי.
4: סגל הסביר, היה פה איזה מין הכנסת מרפק מתחת לכנף שלי. שופטים לא קונים. הנה ריימן. 8 נקודות לריימן, 2-3 מחוץ לקשת. לונדברג. בייקון, בתוך הצבע. איזה יופי! אז על ריימן מחתיק.
5: אתה אמרת איזה יופי, וזה בדיוק הסיפור. בייקוט לומד לשחק בעמדה שמשמשת ציר לראות את החותכים, לראות את הספייסים, לשבור את ההגנה.
4: קיבל, הסתובב, מצא את ריימן חותך בגב ההגנה.
5: נכון, זה קל, כי אין גודל בהפועל תל אביב עכשיו, זה לא הגדלים שהוא יפגוש ביורוליג.
4: נזכיר, אפרופו גודל, תאי אודיאסי לא משחק, לא נרשם, זה גודל. תומר גינת, אנחנו שמענו מנוע, יעדר לחודש וחצי הקרובים. וואו, איזו שבירת קרסוליים של קרינגטון, יש לו כבר 5 רצופות, וההפרש התכתב עם ה-30. עכשיו הוא עומד על 21 בלבד, 64-63, 7 דקות 40 וקצת לסיום. לונדר, מול פלטין.
5: אולי זו גם בשורה שדינו קרינגטון חוזר קצת לעניינים.
4: וואלאס, המחתה הזאת, סגל, זה עדיין הכי ארוכות. מלקט. קרינגטון מרגיש חם עכשיו, מול ריימן. משתמש בחסימה של ריימן שסוחף שם את סגל. קרינגטון בחתי. מי שמשתלט ומי שרוצה יותר, זה פלטין. מי ציץ' איזה כדור לסגל? אנד וואן! חשב על דנק, אבל הרגיש את הצל הצהוב, אמר, רגע, אני אחכה קצת, יש לי כנראה את השניים, אולי אני יכול להרוויח יותר? מרוויח יותר.
5: כן, ואיתי סגב, תראה, בסוג שחקנים שכזה, יכול ליהנות לפעמים מהמון כדורים כאלה, והוא יצטרך לדעת לסיים אותם, אתה זוכר את ההחטאות בתחילת המשחק, באחוזים גבוהים, כדי שיאמינו בו, כדי למסור לו פשוט.
4: מהקו איתי סגב, כל שנה אנחנו מצפים לשיפור באספקט הזה מבחינתו. קריירה כבר מכובדת וארוכה לאיתי סגב. אבל ירד לו ההפרש מתחת ל-20. היו דברים מעולם. 7 דקות בסיום. לונדברג עם החדירה, לונדברג עם ההשערה לבייקוט. סורקין מחטיא, אבל אף אחד לא סוגר את בייקוט שמגיע, ועם הידיים הארוכות, 2-0-8.
5: עוד פעם רומן מחטיא קנאה, ועוד פעם בייקוט מתקן.
4: 86-65, עוד איבוד כדור של האדומים, של ליציץ' וסורקין. עושה מזה אנד וואן, עם הבלתי ספורטיבית. או עם העבירה החמורה, אמרו לי, המינוח בלתי ספורטיבית הוא אמור להתפייד מהז'רגון, במקום זה יש להשתמש בביטוי עבירה חמורה. מיציץ' ולא הערב שלו. המספרים קצת משקרים, כי בסך הכל הוא מייצר 17 נקודות עם 9 אסיסטים, אבל 6 איבודי כדור.
5: הוא קיבל טכנית אחת, ועכשיו זו חמורה. איזה סוג חמורה זו?
4: בכל מקרה פסק זמן. 88,

0: אופל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: You have to use an opener.
4: Well, you don't have to.
3: Tuber, open for fun.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: זה שיש כישרון התקפי לשתי הקבוצות אנחנו יודעים, ואנחנו רואים. מי שתשמור יותר טוב, ידענו בתחילת המשחק, תצלח את המשחק הזה, תניף פה את הגביה, וחד משמעית מכבי תל אביב עושה את זה, בטח ובטח במחצית השנייה.
8: מכבי תל אביב, ודיברנו על זה, ואם הקשבת לספיק אנד רול השבוע, בנויה לפי עמדות, ולכל עמדה יש מחליף, גם מבחינת זרים וגם מבחינת ישראלים. בהפועל תל אביב, הפציעה של תומר גינת הוציאה את האירוע מאיזון. זאת אומרת, פתאום הם משחקים בהרכבים, הם קטנים, בלי נוחרות, כשהמאמן מחליט לוותר על אוטורו ועל ידי.
7: אוקיי, בעקבות, או לפני הזריקות הללו של סורקין, ואסה מיציץ' מורחק. הוא מורחק כי הייתה לו טכנית אחת ומין בלתי או חמורה אחת, וביחד, עם כל הכבוד, הדין הוא להיות מורחק. אז תודה לנועה על העדכון הזה, והוא כרגע בחדר ההלבשה. הפועל תל אביב תסתדר בלעדיו בשש דקות ושליש האחרונים של המשחק הזה. 89-65 מכבי תל אביב, בהפרש ל-24. זהו, קרינגטון. קופי. אמרת 3&D, לא פוגע היום מרחוק, אבל כן חוטף את הכדור. פלטין, לקרינגטון, מול ריימן. ריימן עושה עליו עבירה, וזו הרביעית של ריימן. עבירה, אכן רביעית.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
9: שנה טובה. מנלינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
10: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
0: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: העבירה היא של לונדברג, לא של ריימן. מסתכל על לוח העבירות, רק לבייקוט עם 3 במכבי, כל השאר 2 ומטה. בצד של הפועל תל אביב, מיציץ' עם 4, אוטורו עם 4, זק לידי עם 4, כל השאר פחות. ואם אנחנו מסתכלים על העבירות באופן כללי, 21-17.
8: בכמות הפעמים שכל קבוצה הלכה לקו, כי גם צריך לדעת איזה סוג עבירות לעשות.
7: כן, 22 מול 13.
8: זה היה, המספרים הצטמצמו טיפה, זה היה יותר גדול ההפרש.
7: סוף שעון, ריימן, לא מדייק, קרינגטון. לקח את הריבאונד הזה, רואה שלושה צהובים מולו, בכל זאת מחליט לקחת אותם לסל, או להיעזר בפלטים. 5-27 לסיום, 89-66 צהוב, לידי. פלטין. סיום מסירה בין גבוה לגבוה, אבל היה שם איזשהו דיפלקשן קטן במסירה של סגב.
8: שעיכב טיפה ונתן זמן לוואלאס לקרוא את הסיטואציה.
7: בדיוק. עדיין יש פה המון נתונים מיוחדים על הדף סטטיסטיקה שלנו, אבל 17-17 מול 4 בעיבודי הכדור, זה וואו. לא פחות מוואו. 4 עיבודי כדור למכבי תל אביב במשחק כזה, 5 דקות לסיום. זה משהו מיוחד.
8: קרינגטון מנסה להיכנס לאירוע שנקרא הפועל תל אביב בכוח, לוקח על עצמו בהרכב הזה.
7: ליץ! זה קל, אבל זה אופנסיב. זה הכלי די מנוסה, ראה את הרכבת מגיעה, לא מפחד להתייצב, וליף, אכלת לוקש. התייצבות מחוץ לעיגול. סיף את האלמנט, את הטלטל.

0: מפגש טלטלי. רודי פרננדס לימד את כולנו. מקס היידיגר, חפש נקודות ראשונות במשחק הזה. לא הרבה דקות שיחק. הנה לידי. תקוע בצבע. וגורר את רגל הציר. לא, שופטים נותנים לשחק. פלטין עם עוד כדור חוזר. כמה כדורים הוא ישיר בחיים.
1: מישהו פה שורק ומפריע למשחק.
0: כן, יש פה איזה מישהו עם השרוקית. זה לא רק מהיציע, זה נראה לי הרבה יותר קרוב מהיציע. זה משהו בשורות הראשונות. עומר אסטרון לא מזהה את העבריין.
2: פורטין, 14.
0: כדור אצל היידיגר. סגב חוסה מתגלגל, עבירה של דייקות. עכשיו יש כאן שתי זריקות להיידיגר.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
5: איזה דבר של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: פטישון אחי, לך לאנטר.
3: אנטר. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהים הוא חלק מהמשפחה.
0: אחת משתיים להיידיגר בצד אחד, בצד השני, שהולך אז הולך. בייקוט עם הלוח.
1: האמת שראיתי אותו באחד ממשחקים.
0: תגיד רגע, עם הלוח, זה נחשב יותר משלוש, או בגלל שזה עם הלוח אז אולי פחות משלוש?
1: זה נחשב שהטן שלך לא יודע.
0: לא יודע באיזה שכונה הוא גדל בייקוט, אבל מקבל פה שלשה על הזריקה הזאת. היידיגר לא רוצה להחזיר לו, פלטין דווקא כן, רק שהוא לא מצליח. פה עבירה של זקלי דיי. 92 מכבי, 67 הפועל.
1: הייתה איזו תחושה שזה ירד ל-19 לפני הפאול הבלתי ספורטיבי, המתכוון, המפריע, המשבש.
0: היטבת להגדיר את זה איזושהי תחושה. לא יותר.
1: אוקיי.
0: לא יותר.
1: לא, גם אתה הוספת, אל תפיל את התיקלי. אמרת, היו דברים מעולם.
0: היו? יואו, תראה את זקלי דיי. וואו, זקלי דיי ירד עכשיו לספסל, חוות בעוצמה בכיסאות, העיף שם בקבוקים. לזה קוראים בשתי מילים, עצבים גבוהים.
1: אי אפשר לעשות כדורסל כזה שהביגמנים לא נוגעים בכדור והם לא פעילים במשחק, וכל גארד לוקח את הכדור ומשחק משחק חדירות ומשחק בידודים.
0: בדיוק הפוך ממה שראינו ממנה בדקות הראשונות, שהפעילו את אוטורו פנימה וזקלי דיי דפק כמה שלשות. לייזר עם השלשה התשיעית של הפועל. דרך אגב, שתי הקבוצות, 9-25 מכבי, סליחה, 9-24 מכבי, 9-25 הפועל. במובן הזה, די שוויוני העסק. כאן, פייקוט הולך לקו העונשין, הקהל האדום, גם זקלי די רואה, נוטש. מאוכזב, אפשר להבין. מצד שני, ארז, יש כל כך הרבה שחקנים בפועל, שלא משחקים, גם במכבי, אבל הפועל, אתה יודע, יש חמישייה איכותית מאוד, נגיד, שיושבת בחוץ, עם סטורנסקי, ועם אודיאסי, ועם ויינרייט, ועם קפוקלו, ועם ג'רמן, ועם תומר גינת, אומנם פצוע.
1: יש 11 זרים כרגע, אני לא נכנס עוד לסיפור אניס, ואני לא רוצה להגיד היד נטויה, פעם אחת. פעם שנייה בליגה שלנו יהיה מותר לרשום חמישה.
0: לא, חמישה, כן.
1: אוברול
0: וחמישה בתופן.
1: בדיוק, והקפאות ולא הקפאות, אז אתה חייב להיות זהיר עם הרישומים שלך, למרות שבמשחק הסופר חברתי או בגביע ווינר, הרישומים עדיין לא נחשבים.
0: נכון.
1: סטורנסקי, אני יודעתי, עלי בדרעיון שלו, הובטח לי שאני אשאר בסוף יהיה בסוף השבוע, אני לא עסק בליגה, זה מתאים לי לשלב הזה. לא אהבתי את זה. הרצון שכל סכן הוא לשחק ולא לבוא לאיזה שנת פנסיה, אבל זה לא מונע, זה לא סותר את זה שאני, סטורנסקי באופן אישי, מאוד מאוד מאוד אוהב.
0: שלוש דקות לסיום, 94-70, עמית אבו עם הכדור, נכנס אצל קטש וכבר מרים זריקה, שלא נכנסת, הגיע בסוף העונה שעברה, פציעה של תמיר בלט, החליטו להביא גיבוי.
1: גדל בנוער של מכבי תל אביב,
0: כן, כן.
1: הנבחרות הצעירות שלנו, אולי זה היה חלום שלו.

0: אומרים, להיות בקבוצה הבוגרת, הוא עשה עונה טובה בליטה וגם בצרפת. אני לא נכנס לעניינים כספיים או לחלומות ולחזור לארץ, אבל קריירה אירופאית לבחור צעיר שכזה, זה אחלה.
1: דיברטולומיאו לקולסון, 2-2-2 לסיום, זה 94-73 לצהובים. שמישהו חייב להעיף את הזריקה, בוא, חוץ. יורוליג על ראש שמחתנו, כבר ביום חמישי, הפועל תל אביב תהיה למעשה הקבוצה הראשונה שתפתח את העונה עם המשחק המוקדם במחזור הראשון. וואו, זו חסימה של ליף על פלטין. היא תפתח את העונה שלה בסופיה מול ביירן מינכן, ובשבע בערב ביום חמישי.
0: שיחקה איתה כבר משחק אימון השבוע, לביירן מינכן יש בתחילת השבוע משחק ליגה נגד במברג.
1: יש.
0: קשה מאוד.
1: מכבי תל אביב והקהל שלה יצטרכו לצפות בשידור שלנו בערוץ הספורט, עם הגביע הזה כנראה על הברכיים. ההתמודדות של מכבי תל אביב במחזור הראשון ביורוליג, בליון מול וילרבן, במשחק שחותם את יום המשחקים הראשון של היורוליג. שידורים ישירים כמובן של כל המשחקים אצלנו. כן. שתי שלשות של מקס היידיגר מורידות את ההפרש ל-18. אני היה מאמין שאני אגיד את זה, דקה 45 לסיום. 94-76 למכבי תל אביב, דקות אחרונות ארז, צריך לומר לפרוטוקול, זהות המנצחת, זהות מחזיקת סופרקאפ, סופרקאפ הסופר חברתי לעונת 2026-27, תהיה מכבי תל אביב באופן רשמי בעוד 102 שניות. דקלי דיי צופה באיידיגר ש... מוסר לבלייזר לפינה, סורקין על הכדור החוזר. חמישה שחקנים במכבי תל אביב עם סכום דו ספרתי של נקודות, שבייקוט עם 9. ליף! כמה יש לליף? ליף עם 8.
0: ואתה רואה שמכבי תל אביב שומרת על המבנה הקבוצתי, מה זאת אומרת? שני גרדים, שלושה ביגמנים. משחקת רוב הזמן גדול.
1: 20 הפרש. ירד ל-17 אחרי השלשה הזו של פלטין. מכבי תל אביב עושה כבוד לשחקנים שעשו את העבודה במשחק הזה. דבר איתי על מי שנכנס עכשיו מהספסל הצהוב, מספר 7.
0: איתי דודו, ילד מאוד מוכשר. עד בגלל חוקרים.
1: ניתאי. כן, בנון.
0: עשה עונה טובה מאוד אצל יותם אלפרין בנוער.
1: באמת.
0: כישרוני מאוד, ארוך.
1: פוטנציאל. מספר 7 בצהוב, בפינה הרחוקה של המסך שלכם. אנחנו נכנסים לדקה אחרונה עם 96-79. מכבי תל אביב כמובן, והוא אבו. מחפשת למי למסור, מוצא את ליף בסוף שעון. צועקים לו שוט, אז הוא שעט! הכל הולך, מכבי תל אביב על 99, הפועל על 79, מכבי תל אביב, צריך לומר, מביסה ללא תנאי, ואת הפועל תל אביב, תהיה התוצאה אשר תהיה. אולי זה עוד 2 ככה לפרוטוקול, קאטה שומר תעשו את התקפה אחת. לפני ששני המאמנים ילכו למרכז המגרש וילחצו ידיים. חצי אולם נשאר פה על הרגליים, הוא צהוב, חצי האדום, בדרכו הביתה. עמית אבו רוצה להיכנס לעיתון ולשים את מכבי תל אביב על סכום תלת ספרתי של נקודות, 101-81. היידיגר עוד הלך כל הדרך אל הסל ומניח 2, ויש לנו, אני מניח, תוצאת סיום, אלא אם כן דודו יעיף משלושת רבעי מגרש. זה לא קורה. מכבי תל אביב 101, הפועל תל אביב 83, והתואר הראשון לעונת 26-27 הוא צהוב של מכבי תל אביב, והיא זוכה בגביע הסופר קאפ, הסופר חברתי, בצורה מרשימה ובצדק.
0: אז מי שחשב שלהפועל תל אביב הייתה הכנה טובה, המציאות הפכה לו על הפנים היום. במכבי תל אביב, בליגה הישראלית, בפני הקבוצה, יש יתרון גדול על הצורה שהפועל תל אביב מתייחסת לליגה הישראלית. אבל בלי שום קשר, גם מהרכב כזה של הפועל תל אביב, גם אם רק 5 זרים מתוך 11, היא צריכה להופיע טוב יותר.

0: אחרת.
1: ים הדר יכול לסמן וי על המעבר החלק מאדום לצהוב. בונזי קולסון יכול לסמן וי על הקמפק שלו למכבי תל אביב. השחקנים שנשארו פה מהעונה שעברה שיחקו אותה במשחק הזה רובם ככולם. פועל תל אביב, הרבה גירודים בראש, וחלק מהאוהדים שאתם רואים ברקע מתחשב בהתפלקות ניחושי הווינר, מבסוטים כי 50% מהחברים שלהם אמרו שמכבי תל אביב תנצח בשתי נקודות ומעלה. ניצחה ב-18 הפרש, כל השאר מההתפלגות של מנחשי הווינר מאוכזבים יותר. ים הדר חוטף את הצ'פחות בצהוב, משחק נהדר שלו בסופו של דבר, אבל מכבי תל אביב בשורה התחתונה, 6 שחקנים בספרות כפולות, שארמנדו בייקוט עם 9, בצד השני רק 3 בדאבל פיגר, 17 לויציץ' שהורחק בסיום המשחק, למרות שהוסיף גם 10 אסיסטים למאזן שלו ו6 עיבודי כדור, 13 היו לדנו טורו עם 11 מהן ב5 הדקות הראשונות בערך, ו11 לקדין קרינגטון, רובן בגרביץ'.
0: כן, לפחות לגבי טורו, אחרי שפעם אחת אסף שתי עבירות, פעם שנייה יצא לנוח, פעם שלישית מכבי גם עשו את התאומות היותר נכונות מולו, והצליחו לעצור אותו.
1: הקהל הזה שלא יכול היה לראות את ים הדר חוגג מולו בעונה שעברה, עכשיו מחבק אותו בחום ובאלף ידיים, ואומר לו, וולקאם לעתיד צהוב. נזכור הרבה דברים מהמשחק הזה, אבל בעיקר...
0: עיבודי הכדור.
1: לא, סריקה משלושת רבעי מגרש.
0: אוקיי.
1: לא נשכח אותם בזמן. זה ים הדר. אבל עיבודי כדור, אתה צודק.
0: זה לחובבי הסמנטיקה והרומנטיקה, השלשה הזאת, עם העיבוד כדור, עם החטיפה, עם האסל פליי, אמר מי שאמר זה מכתוב, זה היה כתוב באיזשהו מקום.
1: ממש כך. אבל גם השלשה הזו של בייקוט עם הלוח, ושל ליף בסוף שעון שטוחה.
0: כן, אבל זה כבר...
1: זה המזל הולך עם הטובים, ומכבי לייב הייתה טובה יותר היום.
0: נכון. מכבי הצליחו לכפות על הפועל 14 עיבודי כדור, לא שזה מספר אסטרונומי, אתה יכול לחיות איתו, אבל זה עיבודי כדור ש...
1: 17.
0: מה זה? 17, אוקיי, אני עוד עם ה-14-4 שמעדד לי בראש, 17 עיבודי כדור, אבל עיבודי כדור זה מכדרור ועקריית מצבים עקב עזרות מסוימות בהגנה, וזו הנקודה המדהיגה.
1: מה שהיה הוא שנשאר, חגיגות בצהוב סיימו את העונה שעברה, חגיגות בצהוב פותחות את העונה הנוכחית. שתי הקבוצות עם משימות היורוליג שלהן בסוף השבוע, ביום חמישי ליתר דיוק, לאחר מכן תצטרפנה למשחקי גביע ווינרסל, ואז תיפתח גם העונה של הליגה המקומית. בקיצור, הטוב עוד לפנינו, רק התחלנו. ים הדר הוא ה-MVP של המשחק הזה. 0 עיבודי כדור לאחד שמחזיק בכדור המון, זה אולי המספר הכי מרשים בעמודה הזאת, ארז. מדד יעילות על הכיפק, 7 אסיסטים, ביחס נהדר בין זה לזה. אז בוא נשמע אותו וסכם את המשחק, MVP, ים הדר.
2: ים, המשחק הרשמי הראשון עם מכבי, אתה מסיים כמצטיין של המשחק, 13 נקודות, תגיד לי מה עובר לך עכשיו בגוף.
3: ממש ממש כיף. אני חושב שגם שיחקנו טוב יחסית לשלב הזה של העונה. אז אני שמח באמת מהניצחון, בטח בשביל הקהל, בשביל האוהדים, אני יודע כמה זה חשוב. הייתי עד עכשיו בדרבי בצד השני, אז אני יודע בדיוק את המשמעות של המשחק הזה, ואני שמח שהבאנו את זה בשביל האוהדים.
2: כמה אתה שמח עכשיו, בנקודת הזמן הזו, שאתה בצד השני, בצד הצורף של העיר?
3: היה קיץ ארוך, ואני מאוד מאוד שמח ומאושר על ההחלטה שעשיתי. וזהו, עכשיו זה הזמן לעבוד. כמו שאמרתי, אני חושב ששיחקנו טוב יחסית הזמן הזה של העונה, וצריך לקחת את זה מפה.
2: מהצד היה נראה מאוד מאוד טבעי שאתה בקבוצה הזו, גם עם הקהל, שפשוט קיבל אותך בזרועות הכי פתוחות שיש. גם בסיום ניגשת אליהם, איך זה היה הצד הזה של הקהל?
3: זה ממש לא מובן מאליו, בטח בגלל כל מה שהיה. זה באמת מעריך, ו... אני אעבוד הכי קשה כדי להחזיר על המגרש.
2: ברמה האישית שלך, מה אתה רוצה להשיג? מה ים הדר רוצה להשיג בעונה הזו עם מכבי תל אביב?
3: אני חושב שזה מוקדם לדבר על כל הדברים האלה. עשינו משחק טוב, צריך לקחת את זה מפה, להמשיך להתאמן ולעבוד קשה ולהשתפר

0: קבוצה, כי יש לנו עוד הרבה, עוד הרבה מה לעשות, אז זאת רק ההתחלה.
1: תואר אחד במשחק הראשון כבר יש. תודה רבה, ים.
0: תודה רבה, תודה רבה.
2: אני לוקח מהרעיון הזה את מה שאמר ים על זה שהקבוצה שיחקה יותר טוב, או משחקת טוב יחסית לשלב הזה של העונה, ואני אומר, זה המשחק הכי טוב שלה במשחקי ההכנה. חד משמעית, מול קבוצת יורוליג, מול ביריבות כזאת, על במה כזאת, עם תואר על הפרק, סחתן.
3: להענקת תואר ה-MVP של משחק סופרקאפ, הסופר החברתי 2026. השחקן המצטיין של המשחק, עם 13 נקודות, 7 אסיסטים, מספר 26, מכבי, רפי תל אביב, ים מדר.

0: ג'אמדה, MVP.
1: אף אחד לא הבין שאלה יהיו התמונות לפני שלושה חודשים, אבל הנה הנה. היינו את מעיין פרטי שם, מעניקה את הגביע בין היתר.
2: היא באה לבדוק מחירים של השחקנים.
1: מחיר של הגביע.
0: תודה רבה.
1: המוזב.
0: אני מזמין לכאן את הגברת אורנה אבידן, יום אחד. תל אביב יפו בהסתדרות, ואת מר ארי שטיינדר, יושב ראש ליגת ווינר סל להענקת הגביע. אני מזמין את קפטן מכבי רפי תל אביב, הקבוצה הזוכה, ג'ון די ברטולומיאו, לקבלת
1: ג'וטי הקפטן,
0: בא
1: לקבל את הגביע ולהניף אותו, כבר מורגל בענפות בצהוב, כל כך הרבה עונות כבר במכבי תל אביב, אהוב הקהל, אהוב ההנהלה, אהוב המאמנים, אהוב בכלל, גוד גאי, גם מחוץ למגרש.
0: ג'ונדי, please join your friends on stage. גבירותיי ורבותיי, מחזיקה את הסופרקאפ החברתי, 3, 2, 1, מכבי רפי תל אביב!
1: מכבי תל אביב היא מחזיקה את הסופרקאפ הסופר חברתי, התואר הראשון לעונת 2026-27, הוא צהוב כחול תל אביבי, הוא של מכבי.
0: מסיעה בסופרקאפ, הסופר החברתי, שלכולם שנה טובה, כבר חתימה טובה, בשורות טובות, בסוף שבוע נעים.

0: מכבי תל אביב ראתה בעונה שעברה את הפועל ירושלים נהנית מהתואר הזה עם קונפטי שנוחת לה על הראש. עכשיו הקונפטי הזה הוא מוזהב כמו שהם אוהבים כאן בהיכל הזה, כמו שהם חוו רק לפני שלושה חודשים. גם הגביע הזה נכנס עכשיו לארון העמוס לעייפה של מכבי תל אביב, ארון הגביעים והתארים. על רקע התמונות הללו והשמחה, אנחנו, השמחה הצהובה, אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לכל הצוות שהגיע להיכל מנור המבטחים. אנחנו עם עוד עדכונים, פריצות ועניינים, גם במעדורת חצות הספורט. לא לפני שנודה לנועה פופלינגר, לרותם פלדברג, שהיו על הקווים, ליאור אליהו, לך קוצ'ר זדלשטיין, אני גיל ברק, מקווים שנהניתם כמונו, מקווים שתהיה לכם חתימה טובה, ושתהיה לכם שנה טובה. עכשיו זמן חדשות הספורט, זמן מירי נבו, תחשבו כדורסל, תחשבו חיובי, יהיה בסדר. יאללה ביי.
1: אז אם ככה, מיד המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, אנחנו נמשיך לסכם את הדרבי בסופרקאפ החברתי, עם עוד תגובות ועוד ראיונות. נתכונן גם לסוף שבוע מאוד מאוד עמוס בליגת העל בכדורגל, עם לא פחות משבעה משחקים, וגם נתחיל לבדוק מה קורה בקמפיין החדש של נבחרת הכדורגל, הסגל שלה פורסם היום. חדשות הספורט, מהדורה מרכזית, תכף.

0: אנחנו מתחילים.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
4: חיילים, תקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
1: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: במאני טיים. לפני שפותחים עסק חדש.
7: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
8: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
9: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
7: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
14: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
15: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
16: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
17: השידור בחסות...
16: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: חיילים, תקשב!
3: בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
18: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
19: טוב שואל.
18: מגדל, רואים רחוק.
20: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
1: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
21: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
22: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
23: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
24: גלי, הולכים על זה ביחד.
25: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
26: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: שעת הספורט, הכותרות.
1: רצת המגרש ולא נזמנים.
0: תל אביב הביסה את הפועל בדרבי התל אביבי הראשון של העונה, היה מדר כיכב במשחק הרשמי הראשון שלו במטה הצהובים, שזכו בתואר ראשון העונה, הסופרקאפ החברתי.
2: הגיע לאחד משני המקומות הראשונים, ושם אנחנו מקבלים.
0: רן בן שמעון פרסם את הסגל לארבעת משחקי הנבחרת בליגת האומות. המטרה, יורו 2028. ירדן שואה ואלי דסה בפנים, סתיו טוריאל ודיה סבא בחוץ. עוד לפני פגרת הנבחרות יתקיים מחזור שלם בליגה. המוליכה מכבי תל אביב תנסה להמשיך ברצף הניצחונות מול נתניה.
3: מרגיש שהקבוצה לאט לאט מתחברת.
0: אחרי שהנמיכו את עוצמת הביקורות, במכבי חיפה מתכוננים לעירוני טבריה.
4: משחק מאוד חשוב שאנחנו רוצים לנצח בו בשביל לצאת לפגרה, כמו שאמרתם, עם 12-15.
0: מהפך בליגה הלאומית, אשדוד עלתה למקום הראשון, אחרי ניצחון גדול על ראשון לציון, תיקו שני העונה לבני יהודה, הפעם מול הרצליה. בגביע ווינר, בני הרצליה הביסה את ראשון לציון והבטיחה מקום ברבע הגמר. לילה טוב לכם. השבוע הזה התחיל עם דרבי צהוב בכדורגל, והנה הגיעה גם קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב וסיפקה ערב מאוד משמח לאוהדים שלה עם ניצחון בדרבי בסופרקאפ החברתי. מכבי תל

0: אביב, עם נוכחות שהיא כולה הצהרת כוונות ברורה, הביסה את הפועל וזכתה בתואר ראשון העונה. אז בואו נלך רגע לתחילת הערב. שבוע בדיוק לפני שהן פותחות עונה ביורוליג, מכבי והפועל תל אביב נפגשות לדרבי הראשון העונה, בעצם משחק גם על התואר הראשון בעונה הזו. ים הדר ערך בחורה במדים הצהובים. קונזי קולסון חזר לחמישייה לראשונה אחרי שנתיים, והפועל זק לידה ירח בחורה באדום, ומדר עלה ללוח לראשונה כשחקן מכבי עם שלושה שכללה חגיגה אופיינית שלו. דן אוטורו היה האיש של האדומים, הוא מגיע לדאבל פיגרס תוך פחות משש דקות. קודם זה היה עם דנק, אחרי ריבונד התקפה, ואז עם מהלך של סל ועבירה, אחרי אסיסט יפה של מיציץ'. לידי, שהתחיל את הקריירה בהפועל גלבוע גליל לפני שעבר לשחק שנים ביורוליג, פתח את הקדנציה שלו בהפועל עם שלושה. למדר, סגר רבע ראשון התקפי עם סל אופייני על הבאזר, ב-10 דקות 28-26 צהוב. קולסון הרגיש בבית, באולם החדש ישן שלו, ועשה היכרות מחודשת עם הרשתות. קיטון וואלס, שהגיע אחרי שתי עונות באטלנטה הוקס מה-NBA, קלה 7 נקודות רצופות, פתח יתרון C של 9. גיא פלטי ניסה להריץ התקפה האחרונה במחצית, אבל איבד כדור לים הדר, ששלח ברכה חדשה לכבוד המשחק הבכורה שלו במכבי בתל אביב. זה רק בשני שליש מגרש, וזה נכנס פנימה. איזה סל מטורף. הדר מסיים מחצית ראשונה בצהוב, 11 נקודות, כבר מיודד לגמרי עם הטבעות. כנראה מוכן לניסים שעוד יבואו אולי בעתיד עם אחד הסלים הגדולים שיהיו לו בקריירה בהפסקה. 54-42 למכבי תל אביב. איפה לונברג עשה את שלו בצנעה לאורך כל המשחק, לא קפה שום מהלך והגיע ל-11 נקודות. ג'לן הורד עשה עבודה טובה בהגנה, חטיפה שלו הסתיימה עם נקודות שלו. רומן סורקין הגיע גם הוא לדאבל פיגרס, כשהפער מגיע בסיל ל-28 הפרש. קולסון סיים 13 נקודות, כשמכבי מנצחת ברבע השלישי 25-14, מובילה ב-23 הפרש, 10 דקות לסיום. הפועל הפסידה בגדול בקרב שמירה על הכדור, היא איבדה 16 כדורים, מיצית שהיה חתום על 6 כאלו, סורקין קלה בצד השני. מיציץ' העצבני עשה במהלך הזה עבירה בלתי ספורטיבית, הורחק, מה שסיכם מצוין את הערב העגום שלו. אפילו לידי, שסיפק קריירה מרשימה ביורוליג, איבד את קור הרוח ופרק תסכול כשירד בחמש עבירות. שום דבר לא הלך לאדומים הערב, המשחק שהסתיים בתבוסה 101-83, מדר חוגג תואר מול האקסיט במפגש הראשון מולה. אם כך, אחרי שבשנה שעברה מכבי תל אביב הפסידה להפועל ירושלים בסופר קאפ החברתי הראשון, הפעם היא עושה את זה בגדול, וכבר במשחק הרשמי הראשון של העונה, הצהובים חוגגים תואר. אני רוצה לעבור לגיל ברק וארז אדלשטיין, לילה טוב חברים.
1: היי מירי, לילה טוב, והתוצאה קצת משקרת,
0: ציפית,
1: את ה-18 הפרש.
0: תגידו, ציפית, גיל, עכשיו באמת, לפני כן. המשחק, חשבתם שזה ייגמר בכזה הפרש?
1: אני לא חושב שיש מישהו שחשב שככה יסתיים המשחק הזה, או בטח איכשהו יתנהל, בטח במחצית השנייה. גם לא עודד קאטה שאני חושב, כי הוא נמצא עכשיו עם רותם פלדברג, אז בואו נשמע את המאמן המנצח.
2: עודד, ברכות, כבר במשחק הרשמי, הראשון שלכם, מצליחים לזכות כאן בתואר. כמה זה היה חשוב וכמה נהנית לראות את מה שראית היום?
3: שוב, דיברנו לפני המשחק. אני חושב שזה היה יותר חשוב לקהל ולמועדון. מן הסתם, דרבי ראשון, תואר ראשון, אמנם ממש בתחילת העונה. לא ידענו כל כך למה לצפות, מן הסתם. התחלנו, המשחק התחיל בקצב מאוד גבוה, הגנתית, קיבלנו הרבה מוצלים אפילו מאיזה אובר רצון, אבל בתור מאמנים זה בסדר, כאילו ברגע שהצלחנו קצת לשלוט בעצמנו ושחק הרבה יותר נכון, היו לנו גם דקות הגנתיות מאוד טובות שבעצם זה מה שניצח לנו את המשחק.
2: התחיל איזשהו כדור שלג מאוד.

0: מאוד מאוד חיובי, בעיקר אחרי המחצית, גם רבע השני מבחינת הגנה. לרוב, אמרת בעונה שעברה שלוקח זמן אפילו במחצית לתקן את הדברים שהיו במחצית הראשונה. הפעם ראינו את זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מהירה.
1: כן, דיברנו על זה. קצת סידרנו וקצת יותר שלטנו באנרגיות הטובות שהשחקנים הגיעו איתם. גם לא שיחקנו נגד, שיחקנו נגד שחקנים עם יכולות. אבל בסופו של דבר, הטובות שעשינו מעבר לאינדיבידואל, זה היה קבוצתית, עמדנו הרבה יותר נכון, ידענו יותר מה אנחנו רוצים, ובשלב הזה של העונה, של תחילת העונה, זה לא מובן מאליו.
0: ים הדר סיים בתור המצטיין היום, כמה זה הפתיע אותך, אם בכלל?
1: לא יודע, היו כמה מצטיינים, אני שמח של ים שהייתה לו פתיחה טוב, אבל ים מביא לנו הרבה מאוד דברים, ולא רק הוא, אני חושב ש... יש לנו את האנרגיות הנכונות, אבל אתגרים גדולים עוד לפנינו, ועונה ארוכה, אנחנו רוצים שכולם יהיו בריאים, אנחנו רואים מה טי-ג'י למשל בעמדה הזו, כמה הוא חשוב כדי שייכנס לכושר.
0: זאת אומרת, ההשתלבות באמת של בייקון, של קיטון, של וואלאס.
1: קודם כל, אני אוהב את השפת גוף, אני אוהב את מה שהם מביאים. וכמו הרבה שחקנים שמגיעים לאירופה, הם יהיו יותר טובים ככל שנה.
0: ובונזי? רק כאילו שהוא לא עזב.
1: בונזי והקהל, ובונזי והאיכל פה זה משהו מיוחד. בונזי אדיר.
0: תודה, עודד, חתימה טובה.
2: יפה, יכול להיות מאוד מאוד מרוצה, גם מהשורה התחתונה, בטח מהתואר, אבל גם מהדרך ארז. בעיקר בשמירה על הכדור, כי יש פה הרבה נתונים סטטיסטיים שיכולים גם ללכת, מי שקורא את זה על יבש לכיוון אדום, אבל כשמסתכלים על איבודי הכדור, 17 מול 7, זה מספר את הסיפור.
3: חד משמעית, כי באחוזי 2 ו-3 ובעוד נתונים, אפילו באסיסטים זה כמעט שווה, וזה רק מלמד אותך שסטטיסטיקה או אנליסטיקה זה לא האירוע של המשחק. התחושות תוך כדי משחק, התגובות, הריצות, ומכבי ידעו לגמור את המשחק ברבע השני, ממש ככה, לעצור את הפועל תל אביב על 16 נקודות, וברבע השלישי בכלל לעצור אותם על 14 נקודות ברמה הזו, זה מספיק. תראה, הייתה פה איזו תחושה שנבנתה כל הקיץ, שכאילו בגלל שהפועל תל אביב בגמר הפלייאוף בשנה שעברה שיחקו בלי בלייקני, בלי אלאז' יבריין, בלי אוטורו שהגיע אוברווייט מהפגרה, שזו הסיבה שהיא לא לקחה אליפות. והגיעה לפה מכבי תל אביב, היא הראתה שלפחות בליגה, עם המבנה שלה, עם הישראלים הדומיננטיים, וזה לא משנה אם זה תמיר בלט שלא שיחק בפלייאוף, או ים הדר שהצטרף, עם סורקין, ועם ליף שחוזר, ועם אנשים שיודעים את התפקיד שלהם, כמו די ברטולומאו וריימן, לעומת הפועל תל אביב, שעם 11 זרים, ומתבחינת שהיא צריכה לרשום רק 5, והמאמן שלה יושב אתמול במסיבת עיתונאים ואומר שאנחנו רוצים לקדם את הכדורסל, ולא נותנים לנו להיות בחוקים. אנחנו רוצים 4 זרים, זה בשבילנו לקדם את הכדורסלן הישראלי. אנחנו מדינה אחרת, מה לעשות?
2: הצליחה מכבי תל אביב גם לשלב יפה מאוד שני שחקנים, כאילו הם היו שם מאז ומעולם, אחד מהם היה כאן, זה בונזי קולסון, והשני זה ים הדר, וגם זה עזר, אתה יודע, להמשכיות, לתמהיל שכבר נוצר פה, והביא אליפות למכבי תל אביב בעונה שעברה, גם בפתיחת העונה הזו.
3: תראה, מבחינה מקצועית, וזה לא משנה אם במהלך העונה הפועל תל אביב ינצחו משחקים ויהיה לנו, אתה דיברת היום שיש צפי שאולי תהיה כמות כזו וכזו של משחקים, ובוא לא נשכח גם את הפועל ירושלים. יכול להיות שהפועל תל אביב ינצחו והכל בסדר ואנחנו רוצים יריבות ותחרות ודרמות עד הסוף, אבל מכבי תל אביב מבחינת הסדר המקצועי שלה על המגרש, אתה יודע בדיוק מה קורה. ולראיה איבודי הכדור, זה לא שמכבי לא יאבדו כדורים מול הגנה אגרסיבית של אולימפיאקוס, אבל היום מרבית איבודי הכדור של הפועל תל אביב נבעו מאובר כדרור שהעזרות מגיעות והפועל לא קוראת את המצבים, פעם אחת של ריווח, פעם שנייה של תנועה ללא כדור, ככה שיש עדיין הרבה עבודה. הלירוליג עוד לא התחיל והליגה עוד לא התחילה, אבל זו נורת עזרה להפועל תל אביב.
2: נעקוב בעניין בסוף השבוע עם משחקי הקבוצות.
4: אם יורשה לי להתערב בשיחתכם, שמעתי את מה שארז אומר עכשיו, אז זה נורת עזרה, אבל בעצם נשמע בתוך הדברים שלך, ארז, אנחנו יודעים, יש שחקנים איכותיים בהפועל תל אביב, שזה גם יכול להיות פונקציה של עוד קצת זמן ועוד קצת אימון.
3: בוודאי, אמרתי את זה, שהם צריכים זמן, אבל אצלנו, את יודעת, אין

0: סבלנות לאף אחד, כולם חשבו היום תואר וזה יחפר על מה שהיה בעונה הקודמת. וסיפור הישראלים והחוסר דומיננטיות שלהם בפועל תל אביב, ברטימור פתח את המשחק מצוין היום ולא ראינו אותו חוזר לשחק, ועדיין אין שם את, את הסדר ואת ההיררכיה שכל אחד יודע מה הוא עושה. נכון, יש חלק גדול בזה שתומר גינת פצוע והוא איזה עוגן בעמדה מספר 4 מבחינת הגודל, קרינגטון שהגיע כמתאזרח, כזר השישי שהפועל תל אביב התלוננו בשנה שעברה על ירושלים, ניסה בכוח להיכנס למשחק, בוודאי שהם צריכים עוד הרבה זמן.
1: כן, אנחנו לקראת סוף השבוע ביום חמישי עם שני משחקים, משחקי יורוליג, ואז נראה הרכבים מלאים יותר מבחינת הרוסטרים, גם של איטודיס גם של קטש. היורוליג ביום חמישי יוצא לדרך, הפועל תל אביב תשחק בסופיה מול ביירן מינכן, מכבי תל אביב תתארח בליון אצל וילרבן. כיף גדול בדרך אליכם עם שתי התל אביביות ובכלל.
2: כן, הנה, עונה אירופית גם תכף מתחילה. גיל ארז, תודה רבה לכם.
1: לילה טוב.
2: אנחנו גם רוצים לשמוע קצת את השחקנים. ים הדר מסכם את המשחק שלו.
3: ממש ממש כיף. אני חושב שגם שיחקנו טוב יחסית לשלב הזה של העונה. אז אני שמח באמת מהניצחון, בטח בשביל הקהל, בשביל האוהדים. אני יודע כמה זה חשוב. הייתי עד עכשיו בדרבי בצד השני, אז אני יודע בדיוק את המשמעות של המשחק הזה, ואני שמח שהבאנו את זה בשביל האוהדים.
4: כמה אתה שמח עכשיו, בנקודת הזמן הזו, שאתה בצד השני, בצד הצורף של העיר?
3: היה קיץ, קיץ ארוך, ואני מאוד מאוד שמח ומאושר על ההחלטה שעשיתי. וזהו, עכשיו הזמן לעבוד. כמו שאמרתי, אני חושב ששיחקנו טוב יחסית הזמן הזה של, של העונה, וצריך לקחת את זה מפה.
2: צריך לקחת את זה מפה, כי במקביל לשתי התל אביביות ביורוליג, גם שבוע הבא, נבחרת הכדורגל, תשחק בחמישי הבא מול אוסטריה בפתיחת קמפיין ליגת האומות. מאמן הנבחרת רן בן שמעון פרסם הבוקר את הסגל לקראת מסע המשחקים של שבועיים. מוטי פשחצקי מדווח.
5: אני מאוד מאוד רוצה לחשוב שאנחנו נהיה מספיק תחרותיים בשביל להגיע לאחד משני המקומות הראשונים. לשם אנחנו מכוונים.
6: שבוע בדיוק לפני המשחק הראשון בקמפיין מוקדמות ליגת האומות, מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון פרסם את הסגל שמונה 27 שחקנים לאחת הנסיעות הכי ארוכות שחוותה הנבחרת שלנו, בתקווה לסיים עם מספר הנקודות הכי גבוה בבית.
5: אני לא יכול להגיד אף פעם, ואני גם לא חושב שזה נכון להגיד, שהיה לנו עוד נקודה, 3, 4, 5, אם היינו משחקים בבית או לא היינו משחקים בבית. אני חושב שראיתם אותי לאורך כל התקופה, הקפדתי מאוד מאוד לא להשתמש בזה כתירוץ. מאז ומעולם, מתמטיקה זה היה מקצוע שאני הכי לא אוהב בבית ספר, אז אני פחות טוב בו, אני פחות זה. אם אתה רוצה לשאול אותי על אנגלית, הייתי מעולה.
6: בן שמעון, כמו תמיד, הולך עם השחקנים שהוא מאמין בהם והובילו אותו מהרגע הראשון, גם אלו שכרגע ללא קבוצה כמו הקפטן אלי דסה, או כאלו שלא זוכים לתקוט משחק משמעותיות לאחרונה כמו ירין לוי או ירדן שואה. מצד שני, דיה סבא חושש לבוא בשל התגובות מטורקיה וסתיו טוריאל מחוץ לסגל. הפנים החדשות הם של המגן אילי פיינגולד, שבינואר 2025 סירב לבוא לנבחרת הצעירה, נהנה, שילם את חובו ועכשיו מקבל הזדמנות שנייה.
5: בכלל, מהיום הראשון שהגעתי לנבחרת, אני מאוד מעריך את האישיות שלו, אז זה הזימון שלו. כמו שאמרת, ניסיון העבר שלנו מלמד שאלי יודע להתעלות במשחקי נבחרת, והיה מצוין גם בתקופות שהוא לא שיחק בהם. אין לי ספק שהוא מקצועית יש לו מקום, בזה אין לי שום ספק, אבל אני מבין את המורכבות שיש לו, ואם שחקן צריך להתחיל לחשוב מה יקרה שכשהוא יחזור לקבוצה שלו. בגלל זה בשיחה משותפת יחד איתו החלטנו שהוא לא יזומן כרגע.
6: אוסטריה היא הנבחרת הבחירה בבית, אבל ממנה יש לנו גם זיכרונות טובים. הדור הוותיק, ארנאוטוביץ', אלאבה וסוויצר לא יגיעו. גם בקוסובו, עוד יריבה שלנו, יש בלגן, ושחקנים בכירים מאיימים לא להצטרף אם יושב ראש ההתאחדות המקומית יישאר. היריבה האחרונה, אירלנד, החליטה בשל חשש ממאומות לא לקיים את המשחקים שלנו אצלה בבית.
5: כשאתה מתחיל להתעסק במה קורה בנבחרות אחרות, אתה נהיה חלש. ואם אתה שומע איזה משהו שאמור כאילו לרומם את הרוח של מישהו, אפס.
6: גם את הקמפיין הזה הנבחרת לא תארך בישראל, ושוב הבית הזמני הוא הונגריה. אבל לא רק זה, מה שמטריד את המאמן הלאומי. דווקא לפני תחילת הקמפיין, שחקנים בכירים לא זמינים, סתיו למקין, איתי רוטמן ואור בלוריה נפצעו. מצוקת הבלמים הובילה לזימון נועם שטייפמן הצעיר ממכבי חיפה. גבי קניקובסקי ואיתן אזולאי הצטרפו רק אחרי אירועים משפחתיים ולא יהיו זמינים למשחק הראשון. ואם זה לא מספיק, להוציא את אבו פרחי שלא צם ויגיע מוקדם. יתר החלוצים שלנו המשחקים בארצות הברית ונמצאים בכושר מדהים, יגיעו רק יממה לפני המשחק. לא מצב אופטימלי.
5: מורכבות גדולה מאוד. ודרך אגב, להגיד לך ולכל מי ששומע אותנו, אנחנו יודעים מניסיון בעבר שעם ג'טלג כל אחד מתמודד בצורה אחרת. יש לנו את סייד אבו פחי שיגיע יותר מוקדם בתור חלוץ, ושאר החלוצים אנחנו נתמודד עם זה שנגיע לשם.
2: ורגע לפני שפגרת הנבחרות תקרה, המחזור החמישי בליגת העל התקיים במלוא בסוף השבוע, אחרי שהמוליכה מכבי תל אביב השלימה ניצחונות מול שלוש מהגדולות, היא מתפנה ללחץ מסוג אחר, לחץ הציפיות. המאמן קני מילר התייחס בין השאר גם לזה במסיבת העיתונאים, לקראת המשחק מול מכבי נתניה בשבת. עדיין יעקובי ואור איטר מדווחים.
7: In the last couple of years, Maccabi opened the league winning the first four games, and then in the fifth round they draw most of the games, so you need to take this off the table now after you won this four and do something differently.
8: Yeah, of course. It's again, I can't speak about what went on before. I can only speak about what we're doing at the moment, and I say that I couldn't be happier with the vibe and the energy that's in the group at the moment.
9: ארבעה משחקים, ארבעה ניצחונות ואפס כוונה להוריד רגל מהגז. מכבי תל אביב המושלמת תתארח בשבת אצל מכבי נתניה ורוצה להמשיך לדרוס כל מה שזז.
10: ורלה, מול בהגנה, מטמון, יש שער רביעי, גבירותיי ורבותיי.
11: For the first four game and for winning, we are happy and we try to keep this standard and let's see step by step.
9: ספק אם גם האוהדים הכי אופטימיים האמינו שמכבי תל אביב תספור 12 נקודות ו-16 שערים בארבעה משחקים, בטח אחרי ההדחה הכפולה מאירופה. אבל אחרי קיץ קשה, מחזיקת הגביע עשתה התאמות בסגל, ותחת קני מילר מציגה יכולת מרשימה, במיוחד מאז ההצטרפות של ג'יימס טאברניר ובעיקר גבי קניקובסקי.
11: קניקובסקי is a very good player. I appreciate to play with him like as every player in the team. Like every player in the team. He helped the team, not only me. He helped the team like all the players also. Me as player, I'm happy to get him, and I think he will help the team to achieve our target this season.
9: המאמן הסקוטי התייחס היום גם לניסיונות לצרף שחקן נוסף על הבאזר של חלון העברות, והסביר למה בסופו של דבר זה לא קרה.
8: He's signing a player just for the sake of signing a player. It needed to be the right player. In the right position that was going to come in and help the group on the field, off the field. So like I said, we're really happy with how the team is moving at the moment. It would have been nice to add another player to help the group and make the squad a little bit deeper, but unfortunately that player wasn't there.
12: 2-0 להפועל רמת גן, הסנקה, הפסד ראשון למכבי נתניה.
13: אני לא יודע מה הציפיות של האנשים, ואם התבלבלו לטובה אז אני שמח שנתנו להם סיבה להיות חיוביים ולחשוב טוב על הקבוצה, אבל אנחנו רק בתחילת שנה.
9: נתניה הציטה את הדמיון עם רביעייה מאפנטת מול ביתר ירושלים, אבל מאז היא מזייפת עם נקודה בודדת בשני משחקים, כולל הפסד כואב לעולה החדשה הפועל רמת גן. בדיוק כמו נגד ביתר, גם בשבת נתניה תגיע קטנה בתקווה לצאת גדולה ולהיות הראשונה שעוצרת את המוליכה הלוהטת.
13: אני רוצה שיהיה ציפיות. לא רוצים להוריד את הציפיות. אנחנו סך הכל מחזור רביעי של השנה. הליגה היא מאוד מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד קשה, מאוד שוויונית, וזה מאוד מוקדם להסיק את המסקנות.
14: A new team, new players, we know, we start to knowing each other, we start to build a very good mentality, and I'm sure we have a great mentality in this moment and a very competitive team.
2: אנחנו רוצים לחזור עכשיו להיכל מנורה, שם לפני זמן קצר, מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב במסגרת הסופרקאפ החברתי בחדר ההלבשה של מכבי תל אביב, ורותם פלדברג מראיינת שם את ג'יילן הורד.
15: ממש אחרי הטקס ועם ההתרגשות, שחקני מכבי תל אביב ירדו לחדר הכושר, לחדר ההלבשה, ואיתי ג'יילן הורד.

0: כמה שחקנים המשמעותיים בקבוצה של עודד קאטר. ג'יילן, first of all, congrats on the win, congrats on the trophy. It was in your first game, official game with a team, with a new team. How does it feel?
1: It felt great, especially to get the first cup of the season. I had a lot of fun out there, you know, playing in front of the fans. It was amazing. And I like what I saw today. Like, a lot of guys were playing well. We were playing well together. And even on defense, I feel like we competed well. So it was a good day overall.
0: It was a derby game. We felt the atmosphere, the energy. How did you guys manage to control it?
1: I think what helped us a lot is, like, we have guys that know what the derby's about. The returning players, you know, Yam obviously joined the team, Bonzi coming back. So we had a lot of guys that knew the meaning of it. And I think that was, like, one of our big advantages today. And, yeah, it showed today. Yeah.
0: And it was a real statement for the rest of the season.
1: For sure. Just, you know, start off the season well with good energy. Even though it's preseason, you know, trying to win every game, you know, it's important for, you know, the momentum, the morale of the team and stuff like that. So I think we did a good job today.
0: Thank you so much.
1: Appreciate you. Yeah.
0: כן, אז באמת ג'יילן אורד מסכם את המשחק הזה, אומר שגם מן הסתם העובדה שיש שחקנים ותיקים שהצליחו לשלוט במשחק הזה באמת מבחינת החדשים, שזו פעם ראשונה שפוגשים דרבי ובכלל משחקים עבור הקבוצה, מה שהרגישו טוב, נהנו כמובן מהאווירה, מהקהל, מהעידוד, ולהתחיל את העונה בצורה כזו זו לגמרי הצהרה, הצהרת כוונות. אז כן, כבר במשחק הראשון תואר למכבי תל אביב, וחזרה אליכם.
2: תודה רבה רותם.
3: השידור בחסות.
4: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
11: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
12: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
13: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהורה לינק יהוד מונסון.
15: אני מרגיש שהקבוצה לאט לאט מתחברת.
2: אצלנו בהמשך המהדורה אחרי שהנמיכו את עוצמת הביקורות במכבי חיפה מתכוננים לירון את טבריה.
16: אני חושב שאנחנו רוצים לנצח בו בשביל לצאת לפגרה, כמו שאמרתם, עם 12-15.
2: מהפך בליגה הלאומית, אשדוד עלתה למקום הראשון אחרי ניצחון גדול על ראשון לציון. תקו שני העונה לבני יהודה, הפעם מול הרצליה.
17: מיר כדורסלן, שזכה במספר הפעמים הרב ביותר ב-MVP של העונה הסדירה ב-NBA. שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
18: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
19: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
20: BYD, בימי מחירות חגיגיים, הנבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
21: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
22: השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים.
23: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
24: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
27: אל תיתנו ליופי לבלבל.
28: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
29: The golden moment by Barkan Gold.
30: You have to use an opener.
31: Well, you don't have to.
30: Tuber, open for fun.
2: אחרי הניצחונות מול קריית שמונה והפועל פתח תקווה, במכבי חיפה הצליחו להנמיך קצת את הווליום של הביקורות על פתיחת העונה. בשבת הירוקים יחזרו לסמי עופר כדי לנסות ולהמשיך במומנטום, הפעם מול עירוני טבריה. אוריטר מדווח.
15: אני מרגיש שהקבוצה לאט לאט מתחברת. שמח שגם הבאנו ניצחונות במשחקים האחרונים, שזה נתון גם ביטחון, אני מאמין שביטחון גם יעזור יותר ביכולת.
17: בשקט, בשקט,

0: מכבי חיפה המושמצת מסתכלת כמעט על כל הליגה ממרומי המקום השני בטבלה. בשבת היא תארח את עירונית טבריה, בתקווה להמשיך את המומנטום החיובי.
1: משחק מאוד חשוב שאנחנו רוצים לנצח בו בשביל לצאת לפגרה, כמו שאמרתם, עם 12-15, ויהיה לנו את הזמן לעבוד על מה שאנחנו צריכים בפגרה. אז אנחנו באים בשיא המוכנות, באים בשיא הדריכות, רוצים לשמח את הקהל שלנו, להראות כדורגל חיובי ולהביא 3 נקודות בסוף.
2: ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו, ברזר!
0: הרביעייה נגד קריית שמונה והבחורה המבריקה של פדרו ברזאו הפיחו הרבה תקווה במכבי חיפה, שהחליטה להשאיר את פדראו ולא לצרף מגן שמאלי לפני סגירת חלון העברות. במועדון מאמינים שהסגל הקיים יכול להספיק לפחות עד ינואר, וכשברקע נמשכת מחאת חלק מהקהל נגד הנשיא יעקב שחר והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, לבחר וגלזר יש מסר לאוהדים.
3: יש לי מסר אחד ברור, אנחנו עושים את הקהל איתנו. שהקהל איתנו, זה יתרון מאוד מאוד גדול, ואמרתי גם אחרי המשחק, אנחנו צריכים לגרום לקהל להאמין בנו ולדחוף אותנו, כי בסוף הקהל מבין כדורגל והקהל רוצה לראות קבוצה טובה. אנחנו עושים הכל כדי שזה יקרה, ברור שאנחנו רוצים כמה שיותר תמיכה, אבל יש דברים שאנחנו צריכים לגרום להם לקרות.
1: מרגישים את המחאה, לא משנה כלפי מי פונה, וזה זכותם. זאת המטרה שלנו, להביא את התוצאות, להביא את היכולת, ושיהיו איתנו עד סוף העונה, והם הכוח שלנו, ואני מקווה שמשחק למשחק זה ישתפר ונשמע פחות מחאות כאלו ואחרות.
0: מאחורי כל הביקורות, מכבי חיפה אולי עדיין לא מצליחה להשתיק את כל הרעשים סביבה, אבל על הדשא המספרים מתחילים לדבר. ניצחון רביעי, הפעם על טבריה, יוציא את הירוקים לפגרה במצב רוח מרומם ועם הרבה סיבות לאופטימיות.
3: ברור שהלחץ פה יותר גדול ממקומות אחרים, ברור שציפיות הן גדולות, ואנחנו גם לא אומרים שאנחנו מושלמים, ואנחנו עדיין רחוקים מהיכולת שאנחנו רוצים להציג, אבל בסוף אנחנו נבחנים במבחן התוצאה, ועד עכשיו, כמו שאמרת, עשינו 9-12, יש לנו אפשרות לעשות 12-15 ולצאת לפגרה במומנטום טוב.
4: במשחק המרכזי שהתקיים בשבת בבלומפילד, תארח ביתה ירושלים את הפועל חיפה, שהיא היחידה חוץ ממכבי בתל אביב, שעדיין לא הפסידה העונה. המשחק החל בשעה 8:30, משודר ב5 ספורט, וזה מה שאמר היום מאמן ביתה ירושלים, אלמוג כהן.
5: אני מאוד מרוצה בקבוצה, אמרתי את זה גם עוד לפני שצרפנו את שני השחקנים האחרונים, שיש לנו קבוצה מצוינת, וצריכה לשחק הרבה יותר טוב ממה שהיא שיחקה. אבל שכבר ראינו שינוי מאוד גדול במשחק במכבי פתח תקווה, ובעזרת השם, כמו שאמרתי, עם הקהל ועם האנרגיות וביטחון שנקבל משחק למשחק, ניצחון שני ברציפות, אני בעזרת השם מקווה שאנחנו נראה קבוצה יותר דומיננטית, יותר יזמת, יותר יודעת אפילו מה היא רוצה מעצמה.
4: חגיגת הכדורגל לבלומפילד תחל כבר מחר, בשעה 3:45, כשהפועל תל אביב והפועל פתח תקווה יפתחו את המחזור החמישי. עבור האדומים, הזדמנות להתאושש מההפסד בדרבי, בעוד שמלבסים עוד רחוקים מלהזכיר את הקבוצה שהגיעה בעונה שעברה לפלייאוף העליון. הנה דברים שאמר היום מאמן הפועל פתח תקווה, עומר פרץ.
6: אני מאוד מאוד מרוצה מהסגל שנבנה פה. אמנם כל פעם מצטרף שחקן אחר, עכשיו אנחנו נצטרך לעבור את המשחק עם הפועל תל אביב ולחבר את כל השחקנים ביחד.
7: אז באמת מחר, משחק אחרון לפני הפגרה, מה אתה רוצה לראות שם?
6: רוצה לראות קבוצה שבאה לקחת נקודות חזקה, מאמינה בעצמה, שמשחקת על החוזקות שלה ורצה כיחידה אחת על המגרש.
4: עכשיו הגיע הזמן לליגה הלאומית, שם היה ערב מאוד מאוד עמוס, לילה טוב, אייל אחמן.
8: לילה טוב, מאיר.
4: חיממת את הגרון?
8: וואו, קודם כל בשורה ראשונה, ממסמך אשדוד היורדת, סוף סוף בראשות הטבלה אחרי מסע רכש, ויש לי גם איזה בשורה בשבילך, מאירי.
4: נו?
8: כחובבת נלהבת של ליגת האלופות, הערב 3 שערים של ליגת האלופות, תעזרי לי לבחור את מה שבאמת ראוי.
4: טוב, להיות... בשביל לבחור אנחנו צריכים להתחיל.
8: אכן.
4: אז אמרנו, 8 משחקים בערב אחד, נתחיל עם המפגש המסקרן בין ממסה מחשדוד, לשנייה הפועל ראשון לציון.
8: כן, ראשון לציון, עד המשחק הזה הבלתי מנוצחת, מגיעה עם המון ביטחון ל-י"א, שולחת את שני החלוצים הטובים בליגה, אנטי ואנקאוסקס, לתוך הרחבה, עבירה, פנדל, וזקיאל אנטי, משחק שני ברציפות שכובש מהנקודה הלבנה, מעלה את ראשון לציון ל-1-0, זה היה נראה שזה הולך חזק לכיוון ראשון, אבל הבן עזר ממד, אתה חושב אחרת, מנער מעליו את הבלם המרכזי של ראשון לציון, אדולב אזולאי, ועושה 1-1. לראשון לציון יש שחקן רכש שהגיע מיפו, קוראים לו רונן פרץ, ואחד הדברים המאפיינים אותו,

כניסה מתוך הקישור האחורי לתוך הרחבה, המסתנן של הליגה הלאומית, עושה 2-1, אבל ממטה לא רוצה להפסיק. חזות, המושל מבאר שבע, הוא זה שמגיש לו את הכדור, ממטה עם 2-2, הקהל ביהודה לפה רוצה קצת טיפת מזל.

0: שכונת התקווה. בני יהודה מארחת את מכבי הרצליה. בני יהודה היחידה ללא הפסד תהיה בסוף המחזור הזה, אבל היא רצה להישאר במקום הראשון, ובמיוחד רצה את זה בן הדדי, שמקבל את הכדור בתוך הדבוקה, מסתובב על קו ה-16, עושה 1-0, כאן זה היה נראה שבני יהודה הולכת לנצח את המשחק, אבל חילופים לא טובים של אלי לוי, מאמן בני יהודה, ובעיקר חילופים טובים של ניצן דמרי, מציג את רוי חזן, שמוציא כדור רוחב חזק, לבני יהודה יש רכש חדש, ג'ונתן דה סילבה, שעושה את השער הראשון, רק לשער הלא נכון. הגיע מזים ברוקי שינב, נועד שער עצמי מכדור הרוחב של רוי חזן. הרצליה 1-1, בני יהודה אמנם היחידה ללא הפסד, אבל מאבדת את המקום הראשון.
1: כן, טוב, לא רק באשדוד רוצים לחזור מהר לליגת העל, יש לנו גם את בני רנה שניצלה את הימים האחרונים של חלון העברות כדי להתחזק.
0: נכון, ודיברנו על כך ש... המון שערים בליגה, כי לא מעט מאמנים החליטו לסרק עם 4 חלוצים, זורקים למגרש את כל החלוצים שלהם, אז ריינה בהחלט עושה את זה, ובהמשך המשחק, לאחר שאנחנו רואים את תועד ברזילאי ואת יובל ססון, היא גם מכניסה למגרש את דיומנדה עם הנעליים האדומות, הרכש מנתניה.
1: דיומנדה. דיומנדה. יש איזה אחד כזה אנחנו מכירים במקום אחר.
0: נכון, נכון, נועץ את זה בנגיעה אחת, ואז לקראת הסיום, או יותר נכון, בדקה 65, כדור רוחב, אוהד ברזילאי נוגח, השוער עודף, ואז שני החלוצים, אמרנו 4-2-4, ארבעה חלוצים, שניים מהם רבים על הכדור, יובל ססון הוא זה שזוכה ומנצח עבור ריינה את המשחק 2-0 מול מכבי יפו, הקורסת. שלא מצליחה למצוא פתרונות, ונראה שתיאבק עד סוף העונה בתחתית.
1: למזלי לא הקורסת היחידה. נמשיך להפועל רעננה. עד עכשיו הייתה חזק מאוד הפועל רעננה בצמרת, אחד קריית גת.
0: שני החברים הטובים, אדם למה המאמן של רעננה, ורומן זולו המאמן של קריית גת, נפגשים, המטבע עולה באוויר, אבל בעיקר עולה הכדור מרגל שמאל של העומר הצילי של קריית גת, צחי יצחק, המושל מביתר ירושלים, ואלעד אשרם, היום פותח בהרכב, ממשיך את הכדור הזה פנימה, תראי איזה שמחה גדולה על הספסל של העולה החדשה קריית גת, מרגש לראות את התפרצות השמחה הזאת.
1: טוב, גם הפועל אפולה נראתה לא רע עד עכשיו.
0: כן, אפולה מארחת את כפר שלם, שתי הקבוצות הצהירו בתחילת העונה שהן הולכות חזק קדימה, ויניב בריק, הפנדליסט, עושה את זה בקלאס, 1-0 לאפולה, אלא שכפר שלם מביאה שחקן רכש שקוראים לו מתן בית יעקב, שמפיל את כולנו מהכיסא בהטייה הזאת, כדור שטוח לפינה. עכשיו את זוכרת ליגת האלופות, את זוכרת את הבשורה ואת ההבטחה? שימי לב מירי, לשער הזה, לכדור של אותו מתן בית יעקב, הוא ימני ברגל, אבל עושה עם רגל שמאל כדור ששט לחיבורים. ומעבר השני, אח של אלי מוחמד. אלי מוחמד ממכבי חיפה ביציע רואה את אחיו כובש, גם אלון אלימלך, המצטרף הכי טוב בליגה הלאומית, המלך של אפולה, עושה 3-2 לאפולה, אבל יואב חוניו, המושל ממכבי תל אביב, אני כבר הרבה זמן...
1: 6 שערים.
0: כן, יש להם את פעם מילסון, פעם פטאצ'י, פעם ורלה, יואב חוניו, זה הדבר הבא, שלישייה שלישית שכפר שלם סופגת, 3-3 שני. בתוצאות שלה, בחמישה משחקים האחרונים, הקבוצה של נועם שואם סופגת 15 שערים, לא נראה שבכיוון הזה יעולה ליגה.
1: כן, כדאי לעבוד על ההגנה. טוב, יש את שק החבטות של הליגה, וזאת אקו, שיש לה כבר 5 הפסדים, ולדעתי 18 שערי חובה, והיום יצא למשחק חוץ באחי נצרת.
0: אקו מגיע ללא נקודה, אבל את יודעת מה הבעיה הגדולה, מירי? ללא גול. ללא גול עדיין בליגה, 5 מחזורים, הם לא פגשו את הרשת, אולי במחזור השישי אקו תעשה את זה, עולים למגרש עם שחקני רכש, מנסים להתחדש, אבל בסופו של דבר להכי נצרת יש מוחמד אבואס, משום מה ניתאי גרייס השוער מציב 5 שחקנים בחומה, חומה רחבה מדי, ולכן הוא לא יכול להגיע לכדור. במשחק הזה היו לנו 3 כרטיסים אדומים, הרבה מרווחים, אקו לא מנצחת את זה, ויחס השערים שלה לאחר 6 מחזורים,
1: 0-19. מטורף. טוב, אני רוצה שנמשיך לפועל כפר סבא, התארחה אצל כפר קאסם.
0: טוב, זה גם במיוחד בשבילך. קוראים לו חוליו סזר, רוצה מאוד להגיע ל-100 שערים בכדורגל הישראלי, הגיע למשחק הזה עם 96, והחמטה שולח את הכדור הזה
1: זה רכוף.
0: שתי רגליים באוויר, אקרובטיקה ששמורה רק לכובשים גדולים ולברזיל.

0: איזה מספרת הוא עושה בשער גדול. לכפר סבא יש מחליף בשם אור רויזמן שמביא איזשהו שבב של אור ותקווה לכפר סבא, נכנס כמחליף, עושה עם רגל שמאל את השער, ורוי הרי בפנדל שני העונה, שחקן שהגיע לפני שנתיים לקריית שמונה, הופך את המשחק 2-1 לכפר סבא, אבל גם מהצד השני פנדל, לידור כהן, מהם המושבות מפתח תקווה, פנדל, דקה 78, ואז מגיע איסה, בום, מרחוק, כן, יניר נימני, השוער השלישי של כפר סבא, שהופך להיות שוער ראשון, לא רואה את הכדור, ושימי לב מירי. אולי זה שער שלי קטן. אוליו סזה.
1: זה שער הסיוטים של השוער.
0: שער 98, אז יש לך כבר מתן בית יעקב אחד, וצמד מדהים של אוליו סזה, תבחרי מבין שלושת השערים, מה הגדול מכולם.
1: טוב, בינתיים יש לי זמן לחשוב, כי יש לנו עוד משחק. שתיים ששרדו את עונת הבכורה שלהם בלאומית, קריית ים ועירוני מודיעין.
0: הפועל באר שבע משאילה גם לקריית ים וגם למודיעין את אמיר סבג, שמשתלט על הכדור ובועט לשער של איתי חימי. מושאל גם הוא מבאר שבע. שני השחקנים האלה שיחקו ביחד בבאר שבע. אמיר סבג הוא זה שכובש, רן מאיר מוציא את כדור הרוחב, וחלוץ הבפנה בפנה. אשלי קופידו, יש לו אפילו שער אחד בנבחרת דרום אפריקה, עושה גול גדול. אותו רן מאיר ממכבי פתח תקווה, דוחף את הכדור המסובב אינסייד הוואלי, לתוך העמק, מאחורי קו הגנה, וסקו סילה, נותן את זה בנגיעה אחת מוקפצת לרחוק. קריית ים היא הכובשת הגדולה של הליגה הלאומית, מי היה מאמין? וליאם אילוק, הוא זה שעושה את ה3-1, מודיעין, לא רוצה להיכנע, לא אומרת את המילה האחרונה, ודיברנו על השחקנים של אלונה ברקת, שמשקיעה כל כך הרבה במחלקת הנוער, אז יש לה את אמיר סבק, שמשתלט יפה עם החיצון של ימין, ומסיים עם שמאל פנימה. קריית ים מנצחת 3-2 את מודיעין, 18 שערים, ההתקפה החזקה בליגה הלאומית, 28 שערים, מה עוד תבקשי מאיתנו מחורה?
1: טוב, פתחת ואמרת שאשדוד עלתה למקום הראשון, אבל בוא נראה חוץ מזה מה עוד מתרחש בטבלה.
0: בני יהודה, בצמרת חזק מאוד. בני יהודה נשארת היחידה שלא הפסידה, וזה דבר שנותן כוח גדול מאוד. רעננה מאבד נקודות לקריית גת. בני ריינה עם חוליית התקפה אולי מהטובות בליגה, מדפקת על שערי הצמרת, ובתחתית. מוחמר המצב של מכבי יפו, אקו מחפשת את השער הראשון, אבל כשאנחנו רואים את הפערים, גם אקו עם 0 נקודות, היא בסך הכל 5 נקודות מעירוני מודיעין מחוף מבטחים, אז כל הליגה הזאת פתוחה, ובעיקר מלאיבה.
1: אייל רחמן, תודה רבה.
0: תודה.
1: המחזור הראשון בליגה האירופית יושלם הערב, כשרוב המשחקים הם נמצאים עכשיו ממש בדקות הסיום שלהם. אז ענן חלילי פתח בהרכב של קריסטל פלאס, שמובילה 3-0 על לך פוזנן, הוא הוחלף בדקה ה-61. יובנטוס כבשה חמישייה לרשת של ניימיכן, ובורנמות מובילה 2-1 על ריאל סוסיידד בחוץ. שאר התוצאות לפניכם. אנחנו רוצים לחזור עכשיו להיכל מנורה, לשמוע את המאמן המפסיד דימיטריוס איטודיס עם נועה פופלינגר.
2: Coach, hi. What did you tell your players after this loss? You were in the dressing room for a long time.
3: I want to apologize to our fans, to our owners, to our community. That was a very shameful performance, unfortunately, in such a game. There is ways to lose a game. There is ways to, you know, Maccabi is a good team, and all respect to them. Talking about us, that was a shameful.
2: Can you explain to us, basketball-wise, how do you explain such a painful, shameful loss?
3: We had tomorrow, 8 o'clock in the morning, practice and video to explain everything.
2: You told Ofer Yanai, we saw you speaking to him. What did he tell your players?
3: I cannot say what I'm talking to the players and to the owners. That's in between us. But I apologize, and it was a shameful performance in terms of fighting and hustle. Basketball is a different story.
2: What should change here before your league starts next week, coach?
3: A lot of things.
2: Give me one, please.
3: Cannot give you one or two or three. A lot of things.
2: Will we see a different Apoel Tel Aviv against Bayern
3: Definitely.
2: Munich on Thursday? Thank you, coach. Good luck.
1: כן, טוב, דימיטרי סטודיס, מחר כבר מתאמנים, הרבה מאוד שינויים צריכים לקרות, באנו המשחק שלנו לקה בחסר, גם ברוח שאיתה הגענו. אז עד כאן איטודיס, ויש לנו גם את הצד המנצח, את רותם פלדברג.
4: חדר הלבשה שמח.

0: איך מאוד של מכבי תל אביב ממשיך לחגוג את התואר הראשון, את הסופר קאפ. רומן, תואר ראשון כזה למכבי תל אביב, איך היה להשיג אותו הערב, בטח עם האווירה ועם הקבוצה החדשה?
1: נכנסנו להיסטוריה, סתם. אווירה טובה. שמחים, זה תואר ראשון במחאות, כן? אני לא חושב שיזכרו אותו יותר מדי במהלך העונה, אבל... המועדון הזה הוא כל דרבי, הוא חשוב, כולם יודעים את זה, זה קלישה, אבל זה אמיתי. שמחים, גאים, באמת, שסיימנו את התואר הזה, אבל יש עוד עונה ארוכה, וזה כמו משחק אימון עם תואר, אז אנחנו שמחים שלקחנו אותו, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, כי יש לנו עוד דרך ארוכה עונה, ויש לנו עוד עונה ארוכה, ואנחנו בנינו פה משהו יותר טוב, וזהו, אנחנו רוצים להסתכל קדימה.
0: אתה שחקן מאוד מנוסה. ואחרי מעט אימונים שעשיתם ביחד במשחקי הכנה, ציפית שזאת תהיה היכולת של הקבוצה בנקודת הזמן הזו?
1: מנוסה זה זקן במילים אחרות, אבל כן, אני חושב שההנהלה עשתה פה מאמצים אדירים להשאיר פה גם שחקנים שכבר היו בשנים האחרונות, וזה לא קרה לנו יותר מדי, בטח לא בתקופה של עודד, שעודד הוא מאמן מאוד מיוחד של שיטה מסוימת, אז אני חושב שזה נתן לנו יתרון התחלתי. שאנשים כבר יודעים את השיטה, וגם האנשים החדשים בחרו בפינצטה אנשים מאוד חכמים ומאוד טובים שיודעים להסתגל לדבר הזה. השפו קודם כל לצוות המקצועי להנהלה על זה, ואני מקווה שזה ייקח אותנו צעד קדימה, כי רואים כמה שהיורוליג הוא תמיד צמוד, ובסוף זה על משחק 2, זה קובע מי בפליין, מי בפלייאוף. אז אני חושב שאם נתחיל את זה טוב יותר משנים אחרונות, כי לוקח להבין את המשחק הזה, אז זה יכול רק לעזור לנו בשלבים המאוחרים ולשים אותנו בפוזיציה יותר טובה להישגים שלנו העונה.
0: איך לשתף פעולה עם ים במשחק רשמי ולא בנבחרת?
1: וואו, כיף, כיף, כיף. עם ים תמיד כיף לשתף פעולה, להיות איתו ביום-יום. כיף, כיף חיים, אין לי מה להגיד. הוא מביא אנרגיה לכולם, את רואה, כולם שמחים איתו, כולם חוגגים איתו, כיף גדול.
0: תודה רבה רומן, ברכות.
1: תודה רבה.
0: בחזרה אליכם.
2: תודה, תודה רותם ורומן, אתה לא זקן, אפילו לא בטוח, עוד לא קרוב למבוגר אפילו. עד כאן מהסופרקאפ החברתי עם הניצחון של מכבי תל אביב בדרבי על הפועל תל אביב. ויש גם משחקי בתים בגביע ווינר שהסתיימו במוצאי שבת. תמונת שלב הנוקאוט מתחילה להתבהר. הערב בני הרצליה ומכבי ראשון לציון נפגשו בהרצליה במסגרת בית ג', מאבק ישיר על מקום ברבע הגמר. הרצליה בלבן פתחה טוב יותר, די-ג'יי ברוטון צלף שלשה. אז בהתקפה הבאה, אחרי החטאת שלושה, הוא חטף והשיג נקודות בעצמו. נייתן נייט סיים מתפרצת יפה עם האליופ, כשהרצליה פותחת פער דו-ספרתי. ברוטון, בערב של 19 נקודות, סגר רבע ראשון מצוין עם סל על הבאזר, שקבע 28-12, מוחץ למארחת. נייט המשיך להציג את האתלטיות שלו, כשהוא חולף על פני השומר שלו, הוא מסיים עם דן קנאה. בי-ג'יי קינג בערב של 19 נקודות ניסה לשמור את ראשון בתמונה, אבל בהפסקה הכתומים עדיין בפיגור 15. רק שקינג לא הצליח לעצור את נייט, שהוסיף עליו עוד דנק וסיים עם דאבל דאבל מרשים של 22 נקודות ב-11 ריבאונדים. הרצליה מנצחת בקלות, 99-79, עולה לרבע הגמר בגביע ווינר. ראשון, תנסה להגיע לשם דרך הפלי-אין.
3: היה לנו שלושה משחקים, שני משחקי אימון ומשחק בגביע ווינר, ובשלושתם פיגרנו ב-15 במחצה הראשונה. אז דיברנו על זה, ואני חושב שזה אחד מהדברים החשובים בתחילת עונה, לראות שהקבוצה מגיבה לדברים שעובדים לא טוב, אז בעיקר זה.
4: אני חושב שפשוט לא הופענו. ברגע שהרבע הראשון נפתח כמו שנפתח, בסוף לרדוף פה ולא היינו בכלל באנרגיה. זה מהדברים האלה, טוב שאנחנו חווים את זה בתרום עונה, אנחנו מקבלים את הכל, גם רגעים שאנחנו לא מופיעים, פתאום כן מופיעים. בסוף חשוב, זה הכנה, זה לא כיף שזה קורה, אבל בסוף מכל דבר לומדים.
2: מחר יצא לדרך המפגש בין נבחרות הדייביס של ישראל וסלובניה, כל זה במסגרת שלב ההישרדות בבית העולמי מספר 2. הסלובנים יערכו את המפגש הזה בלובליאנה על מגרשי חמר. משחקי היחידים יתקיימו מחר החל מהשעה 2, שידור ישיר ב5 ספורט. המחבט הבכיר בנבחרת, עמית ולס, המדורג 599 בעולם,

0: יפתח את ההתמודדות מול בור ארטנק, מהמקום ה-511 בעולם. אחר כך אורל קימחי יפגוש את המחבט הסלובני הבכיר, פיליפ פלנינסק, המדורג 491 בעולם. בשבת, בשעה 12, דניאל צוקרמן ואופק שימנוב יפתחו את היום השני עם משחק הזוגות. כעת לתחזית. אז מזג אוויר נוח יהיה בלובליאנה, שתארח את המפגש כאמור בין נבחרות הדייביס של ישראל וסלובניה. בצדון בלומפילד יהיה חם כשהפועל תל אביב והפועל חיפה יפתחו את המחזור החמישי. מחוץ לארנה בירושלים מזג אוויר נוח, הפועל ירושלים והפועל באר שבע דימונה יפגשו בגביע ווינר. ובדרום צרפת, ערב חמים ילווה את המשחק בין מונקו ללאנס.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח, יאה!
3: And that high up, even your fear has nowhere to go.
4: תלויה באוויר 2, בקולנוע.
5: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: MG ארבע אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: מרוץ חדרה 2026, 2 באוקטובר. הרשמה באתר שבום.
10: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
11: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be GB.
12: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
13: ספורטפי, פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
14: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
15: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
14: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
13: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
14: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
16: אלה! ישראל!
0: מיד אחרינו יצא העיתונות, לילה טוב, יונתן ועמיחי.
17: היי מירי.
18: שלום, לילה טוב.
0: לילה מצוין, אתם עשיתם סוויץ' ליום חמישי.
18: נכון.
0: בלבלתם את האויב.
18: אמת.
17: כן, בכל זאת, מחויבות משפחתית הייתה לאיתי שכטר, שמחנו לחגוג איתו אתמול, והיום אנחנו בהרכב קצת שונה, ניר קלינגר היום הצטרף אלינו.
18: נכון, שכטר עדיין משיכה אפוף.
17: ליאור חזר מיד אליהו, עמוס ברשמים.
18: נכון. ליאור אליהו, מיד אליהו, ואנחנו כאן כדי לסגור את השבוע בדרכנו הנעימה ואחרת, בתקווה שיהיה מענה, יהיה מענה.
0: בטוח שיהיה מענה, בטוח שיהיה מענה, ומזל טוב למשפחת שכטר. אז מיד יציא העיתונות, שיהיה לילה טוב, סוף שבוע נעים.

קהל שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי

0: 20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. השער היפה ביותר מהמחזור הרביעי בליגה הצרפתית הוא הביתה המדהימה של פריס ברונר ממונקו. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
2: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
3: BYD.
4: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
5: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
9: סלמה החצי, קונצרט.
10: מאזדה CX-5 החדשה?
9: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
11: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
11: זה מה שאמרתי.
13: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
14: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: ההכנה זה גם להיות ספונטני.
17: כן, אנחנו בעיצומן של ההכנות, זה אומר שממש בעוד שניות, אם לא דקות ספורות, אנחנו מתכנסים כאן. כן, זה לא היציע שאתם רגילים לראות בחמישי, אבל הווייב של רביעי עם ה...
16: עם התוספות, עם הקונפטי של ליאור רביעי מליאור אליהו.
18: מיד אליהו, נכון.
17: וגם מיר קלינגר יהיה כאן, אז מיד הפרלמנט של רביעי מתכנס בחמישי תחת קורת הגג של היציע, אל תלכו לשום מקום.
7: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת,

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.

0: ליד הבית.
1: זה לא כזה רחוק, לא כזה רחוק. צריך ללכת.
0: אכן כן.
1: הזדמנות ראשונה. שלום לכם, לילה טוב, שלום עמיחי.
0: שלום יונתן. כיף להחליף יום.
2: נכון, נכון.
1: אנחנו מתכנסים לנו ביום חמישי, והאמת, בתזמון יוצא מגדר הרגיל, כי ממתין לנו סוף שבוע עמוס, מרתק.
0: ואנחנו אחרי שבוע עמוס ומרתק.
1: נכון. בכלל,
0: ימים מרתקים. הלילה למשל היה מאוד מרתק ביד אליהו. הנה נכון. ליאור אליהו.
1: נכון, שלום, לילה טוב.
3: אני עוד במגרש.
1: נכון.
0: גם עוד במגרש. איתי נכון. שכטר לא איתנו הערב, נכון. כי חגגנו אתמול לביתו החמודה רוני.
1: מזל טוב, רוני. מזל טוב. טוב, נכון? טוב.
0: והנה, הנה תמונות מהאירוע.
1: רגע, מחילה, הנה, שנייה, ניר. אז הנה, כך זה נראה אתמול.
2: אני אשמח לראות, כן, לא הייתי.
1: אז כך זה נראה אתמול, לאורך כל הערב התוסס במתחם האירועים בנס ציונה, איתי.
0: מסמר הערב.
1: בהחלט, לאיתי, בכל המשפחה, אז מזל טוב מכולנו.
0: לגמרי.
1: ניר, איזה כיף שאתה פה.
2: לילה טוב, כן. שמח להיות איתכם.
0: יפה, שמחים איתך.
1: אז נראה לי נתחיל ונתחיל בכדורסל ככה, כי
0: היום עם הכדורסל, לגמרי.
1: שתי הטלוויביות מתכנסות במאבק על התואר הראשון לעונת 26-27, הלו הוא הסופר קאפ, הסופר חברתי, זה מכבי מול הפועל, זה אדום מול צהוב.

0: בצד השני קולסו, עם הפאול, מכבי תל אביב מפרקת עכשיו את הפועל לגומית. והתואר הראשון לעונת 26-27 הוא צהוב.
1: אז אני שמח באמת מהניצחון, בטח בשביל הקהל, בשביל האוהדים, אני יודע כמה זה חשוב. הייתי עד עכשיו בדרבי בצד השני, אז אני יודע בדיוק את המשמעות של המשחק הזה, ואני שמח שהבאתי את זה בשביל האוהדים.

0: כדורסל מחולק בערב הזה והולך למכבי תל אביב שמנצחת בדרבי. ליאור, כמו שציינו, שבת ממש לפני זמן קצר.
1: מנצחת, קורעת את הפועל תל אביב בדרבי, זה אולי מה שמפתיע, לא ניצחון, אלא איך הוא נעשה, ליאור.
0: זהו, ובאמת השאלה היא, אם באמת יש דברים משמעותיים ללמוד, כי זה כולה משחק ראשון, תחרותי אמיתי שלהם.
2: אני לא רוצה לצאת בהצהרות,
0: אבל תצא בהצהרות.
2: אני חייב לצאת בהצהרות.
3: תן לנו הצהרה, לפחות
2: נפתח בהצהרה. אני חושב שהפועל תל אביב בבעיה במסגרות הישראליות.
0: תסביר.
2: במסגרת, למעשה משנה שעברה אנחנו מדברים על זה שמסכת הזרים של הפועל תל אביב היא עמוקה, והיא מהטופ יורו ליג, יש להם 11 זרים. עכשיו, לא משנה איך שלא הופכים את זה, בליגה הישראלית, סלש מה שראינו היום, הגביע החברתי,
1: כן, כן, כן.
2: שאתם רוצים, משחקים 5 זרים. עכשיו, שוברים את הראש גם את מי לרשום. בחרת את מי לרשום, הלכת עם מיציץ', הלכת עם זה, הלכת עם זה, הלכת עם אוטורו, הלכת עם בלייקני שהיום לא טוב. בסופו של דבר...
1: אתה צריך את הישראלים.
2: צריך 3-4 ישראלים. עכשיו, אני חושב שאתה מסתכל אחורה על הפועל תל אביב, אני חושב שהדומיננטים ואלה שעם הפועל תל אביב שרצים איתה, זה ים הדר, שעכשיו הוא במכבי תל אביב, ותומר גינת,
1: שהוא פצוע.
2: שהיום פצוע לתקופה ארוכה, אמרו חודש וחצי, כשאתה זורק חודש וחצי פציעה, זה יכול להיות גם 3-4 חודשים, אני לא יודע מה יהיה איתו. הפועל תל אביב בבעיה במסגרת הישראלית. עכשיו, יום 50 מתחיל היורוליג, ישחקו 11 זרים. עוד פעם, ישראלי אחד יירשם, אולי ברטימור בתור קפטן, לא יודע מה מימו, אבל הפועל תל אביב במסגרות הישראליות, בבעיה, עכשיו אני צועק את זה, מתחילת שנה שעברה, את זה שאני באופן אישי לא חושב שזה דבר נכון לבנות שתי קבוצות. אוקיי, אני מבין סיטואציה, רוצים להיות בשש הראשונות של היורוליג, אז הלכו קצת יותר עמוק מבחינת זרים. עכשיו, אני חושב שהם בבעיה, הישראלים של הפועל תל אביב שחקנים טובים, אבל אני חושב שרובם אחרי הסיב.
0: ואפרופו מה שאתה אומר, המצטיין במשחק, לא? האיש שהכי מרתק לראות הוא אקס הפועל.
2: וואו, קודם כל היה אירוע היום עם ים הדר. קודם כל הוא הגיע. ים הדר, אני חושב שאחד הדברים שמייחדים אותו, אפשר לדבר על המקצועית מפה עד הודעה חדשה. הוא חזק מנטלית, יש בו איזה משהו, איזה קסם כזה, שלא משנה מה הוא נמצא, הוא בתוך האירוע, הוא נמצא מרוכז במטרה שלו.
0: מה זה?
1: לא רואה אף אחד ממטר.
2: זה סל
1: שזכר לדורות. סל שאתה יודע, מזכיר לי את הסל של ג'אמצ'י במלחה בזמנו.
3: זה כמו גול החיבורים.
0: ונגד ציבונה באותה בלת הבדיוק.
1: אתה יודע מה? בוא נראה את הסל. הנה.
4: סל מדהים!
3: תן בולון ג'אמצ'י!
0: כפרה.
1: וקורנליוס.
0: נכון.
4: שכאילו תשובה ארבע העבירות
0: שלו. מריכליס?
1: יש מצב.
4: אני לא חושב שראינו בליגה הלאומית סל מדהים כזה.
0: וציבונה.
1: צ'יימברס היה שם.
2: אגב, תראה את עודד רודף פה אחרי השחקן, כן? זה הריבונד מזה, ואופה.
1: צ'יימברס נתן לו.
2: כן, ו... צ'ק.
0: זה ממש אותה בלטה.
2: אגב, זה סל ניצחון.
1: היום זה אותה בלטה.
2: זה לא סל שמסיים מחצית, זה סל ניצחון של עודד.
3: כי הוא כבר אמר הערכה.
2: נכון, אני זוכר שאני בתור ילד פתחתי אחרי זה, הוא התראיין בחדשות, בערוץ 11, אז היה ערוץ 11. בחדשות, וראינו אותו בכל המהדורות חדשות, זה היה אירוע, כן, הסל הזה. זה לא סל של סוף מחצית, זה משהו אחר לגמרי.
1: איך הקהל קיבל את...
2: או, עכשיו צריך לדבר על זה, כי הקהל של הפועל תל אביב בטירוף על ים הדר, בטירוף עליו. היום הם היה להם קצת קשה, כי היה רוב להקהל של מכבי תל אביב, שזה עוד אירוע בפני עצמו.
0: יש בכלל קהל הפועל תל אביב כדורסל?
2: גם על זה צריך לדבר. תשמע, הפועל תל אביב בעניין הזה, בבעיה, אתה
0: שני... אין להם קהל.
2: אין להם קהל,
1: יש להם קהל שלא מגיע.
3: לא בא, לא מגיע.
1: ברור.
0: לא, אתה יודע
2: שהכוונה ברורה. שהוא לא מגיע, תשמע.
0: כוונה ברורה, כן.
2: הפועל תל אביב נמצאת בבעיה מאוד גדולה בעניין הזה. אתה יודע שתמיד, אני תמיד תהיתי, כשחשבתי במחשבות, אם יום אחד הפועל תל אביב תצליח להגיע איכשהו ליורוליג, אני אומר, בוא'נה, זה התפוצצות. כי בסוף, אתה יודע, הקהל של הפועל תל אביב, אפשר להגיד עליו דברים כאלה ואחרים. אבל הוא קהל מעולה בסוף, שהוא כן דוחף את הקבוצה שלו. ואני האמנתי שאם יצליח להגיע לאירוע, זה תהיה התפוצצות אדירה. ובעניין הזה
3: כן, אבל הם לא מארחים, אם היו מארחים בארץ, אז הקהל היה...
2: זה לא רק זה, יש פה...
1: אבל בוא רגע נתעכב על ים,

0: על המעבר שלו, וזה מחזיר אותי למעבר מימי הכדורגל. זה אומנם לא היה...
1: יושב איתנו כאן.
0: זה אומנם לא היה מעבר עירוני, אבל זה היה מעבר ענק.
2: לא, זה יותר מעירוני.
0: זה...
2: בתקופה ההיא.
0: ממכבי חיפה, 1990.
2: 90.
0: ניר קלינגר עובר ממכבי חיפה למכבי תל אביב של דני לאופר. אני זוכר שרצה אותך בכל מחיר. אתה זוכר את הימים האלה.
2: ושילמו גם הרבה כסף. ובגלל זה זה עניין אותי לראות, את, וראיתי את ים מדר היום, ואני זוכר אותי, עולה למגרש, לא הצלחתי לתפקד כמו שים תפקד היום.
0: במשחק הראשון נגד מכבי חיפה.
2: במשחק הראשון נגד מכבי חיפה.
3: אבל זה גם תולי
2: בנושא הרבה.
0: איפה הוא היה בקריית אליעזר?
2: אני חושב, כן. 90 דקות של כללות, בצדק גם, כי אתה יודע, אני יכול להבין אותם, אבל פה לא היה לים את הבעיה הזאת, כי...
3: אבל גם היה רוב קהל צהוב, וזה קריטי.
2: נכון, זה עזר לו.
3: אם עכשיו היה דרבי ראשון עם קהל,
2: לא תפקדתי, הנה אני מודיע לכם, לא תפקדתי כמו שים מדר תפקד היום, וזה לזכותו, למרות שהקהל הביתי היה איתו, זה היה לו יותר קל. אם הוא היה משחק עכשיו בחל שלמה, או לא משהו...
0: או בחל ביד אליהו מלא באדומים.
2: הפוך, כן, זה היה לו יותר קשה, אני בטוח בזה, אבל רספקט, קודם כל על הסל ועל ההופעה שלו.
3: ורק משפט אחרון, באנו משם בסוף, אתה יודע, חשים במגרש דברים שלא רואים בטלוויזיה. המון המון עצבים בהנהלה של הפועל. מאחורי הספסל של הפועל, כבר התחילו לקרוא לפיתורים, אתה יודע, אנשים חסרי סבלנות במדינה שלנו, משחק ראשון, אבל זה היה סתירת לחי בדרבי ראשון, לקבוצה שנבנתה בהמון המון כסף, ולא שוכחים גם את הסוף של השנה שעברה.
0: ומכבי, אבל אתה יודע, התמקדנו בים הדר, הקבוצה עובדת טוב, קטה שיכול להיות מאוד מרוצה ממה שהוא רואה בשלב מדהים. כזה של העונה.
3: מדהים.
0: שנה שעברה זה לא היה ככה.
3: זה לא היה ככה, אני חושב
0: העונה ברחה להם מההתחלה, יונתן.
1: אתה צודק?
3: מכבי נבנתה מעניין מאוד. אני אומר את זה, גם אמרתי את זה היום בפריגים של המשחק, אני חושב שהיא מאוד מאוזנת, יש המשכיות, טי-ג'י ליף שחוזר מהפציעה, יש המשכיות של 7-8 שחקנים משנים קודמות, שלא ראינו את זה עד לפני
0: של בונזי. והחזרה של בונזי.
3: ובונזי קולסון.
0: אילו לא עזב, זה כמו קניקובסקי. בונזי זה קניקובסקי.
3: קניקובסקי זה גם מוסל. גם בגול.
4: אני מאוד מאוד... רוצה לחשוב שאנחנו נהיה מספיק תחרותיים בשביל להגיע לאחד משני המקומות הראשונים, ושם אנחנו מכוונים. כשאתה מתחיל להתעסק במה קורה בנבחרות אחרות, אתה נהיה חלש, ואם אתה שומע איזה משהו שאמור כאילו לרומם את הרוח של מישהו, אפס. אין לי ספק שהוא מקצועית יש לו מקום, בזה אין לי שום ספק. אבל אני מבין את המורכבות שיש לו, ואם שחקן צריך להתחיל לחשוב מה יקרה שכשהוא יחזור לקבוצה שלו, בגלל זה בשיחה משותפת, יחד איתו החלטנו שהוא לא יזומן כרגע.
1: אז אנחנו עומדים בפני מחזור מלא בגלל יום הכיפורים שהתקיים בסוף השבוע, עוד מעט נעסוק בליגה, אבל מיד אחריה, מיד בצאת יום הכיפורים, הנבחרת יוצאת לשורה של משחקים בליגת האומות. תעשה לנו קצת סדר.
0: משחק ראשון באוסטריה, בלינץ.
1: עוד שבוע.
0: עוד שבוע בדיוק, ביום חמישי, בשעה הזו כבר ידברו פה ביציע העיתונות בטח על הניצחון הגדול שלנו שם.
1: לעזרת השם.
0: ואז יוצאים להונגריה, לדברצן, לשני משחקי בית. האחד מול אירלנד והשני מול קוסובו, ומסיימים את החלון הזה.
1: לא בדבלין.
0: במשחק חוץ, בבצ'קה טופולה בסרביה.
1: אוקיי.
0: משחק חוץ מול אירלנד.
1: אז אנחנו בדרג
0: של... ליגת האומות כמובן, ירדנו דרג. ירדנו לדרג ניר שלנו.
2: שמתאים לנו.
0: שמתאים לנו.
2: ווואלה, אני אומר לכם, מנתח את הבית הזה עם כל הבעיות, קוסובו בבעיות C.
0: כן, חצי
2: נשארת מהאמת לא לבוא. לא מארחת אותנו בבת, בכלל לא רוצים לשחק נגדנו. נכון. יכול להיות שחלק מהשחקנים, המאמן אמר להם, מי שרוצה שיבוא.
0: יבואו כולם לדעתי.
1: יבואו כולם.
2: לא משנה, אבל אתה יודע, זה בעייתי. לא משחקים בבית, אתה יודע מה?
0: ואוסטריה,
2: שיחקתי באירלנד. שיחקתי עם הנבחרת באירלנד. וואו, זה קשה.
0: אירלנד מאוד קשה.
2: ואוסטריה, אוסטריה גם.
0: נפרדה מסאביצר.
2: סאביצר.
1: גם אחרי מונדיאל תמיד יש ירידת מתח כזו.
2: אז יש לנו פה קודם כל קרקע טובה להצליח. בקמפיין הזה...
0: אמר המאמן, אחד משני המקומות הראשונים.
2: דבר שני...
0: זה פעם להיות המטרה.
2: איזה סגל יש לנו. מדהים. לא היה דבר כזה, אני לא זוכר.
0: אני לא זוכר הרבה בתקופה. זמן שהליגיונרים היו בכושר כל כך טוב.
2: זה מה שאני אומר, כאילו, כולם משחקים, כולם מפקיעים, כולם טובים, פרמטרים הכי גבוהים בפרמייר ליג ובצ'מפיונשיפ של
0: אישי. אבל צריך לחבר את זה לקבוצה אחת, ניר, זה לא ערובה להצלחה.
3: אז למה היינו צריכים לרדת דרג?
0: זה לא ערובה להצלחה.
2: כי הפסדנו את
5: ה... לא, היינו בדרג, זה היה גדול.

0: היינו בדרך שלנו.
1: צרפת, איטליה, בלגיה, זה לא בשבילנו.
2: אבל למה? אנחנו לא יהיו לנו עוד פעם
3: anyway, ירדנו למקום שמתאים לנו, ואנחנו צריכים פה לסחר.
4: איך אתה עם הרשימה המלאה, ניר?
3: אני בסדר, אני בסך הכל...
4: יש פה איזה שם שהיית רוצה לראות, ואתה אומר, אני לא מבין איך לא הביאו אותו?
3: לא. אגיד לך את האמת, אני טוב לי עם הסגל הזה. לא רואה פה מישהו שכרגע נמצא באיזה...
4: יש לנו כמה בלמים.
3: יש לי רק בעיה אחת עם מי שכן זומן.
4: אוקיי.
3: למשל, ירין לוי, שלא משחק, כמעט ולא משחק במכבי חיפה. לא יודע, לא... כרגע...
4: אני חושב שהשיקול של המאמן להזמין אותו...
3: לא שחלילה יש לי משהו נגדו, אני מת עליו כשחקן.
4: שקניקובסקי ואיתן אזולאי לא יהיו זמינים במשחק הראשון.
3: בסדר, אבל
4: עדיין... אז צריך עוד קשר, הוא רוצה...
0: כן, נקודה נוספת שעולה הסכמה
4: סוגר. אני מבין מה אתה אומר. אני חושב שגם...
3: אתה יודע, שלמה, שלמה, לימד אותי, הייתי יד ימינו בנבחרת הרבה שנים. אמר לי, אני מזמן את השחקנים שבכושר. הכי כושר שיש, הכי חמים שיש.
0: אז זה מחבר אותנו מיד לקפטן.
1: לאלי דסה,
0: שסיים עונה מעולה, צריך להגיד, ביניים מכן, אבל סיים אותה במאי יוני האחרון, והוא ללא קבוצה.
4: אבל כבר בא לנבחרת כשלא הייתה לו קבוצה.
0: נכון.
3: בסדר, גם דניאל פרץ בשנה שעברה שלא שיחק בקמפיין הקודם, גם...
0: זאת אומרת, אחד, שניים חריגים זה עובר.
3: אני חיים זה בשלום.
4: אתה סיפרת הרגע שהיית חצי עוזר של שליימה?
3: כן.
4: הוא מאוד קרוב לרן בן שמעון, הוא יותר מקפטן. הוא רוצה אותו בסגל.
3: לכן אמרתי
4: שאני בעיה עם זה. ולא בטוח שזה יהיה בהכרח בהרכב, זאת אומרת, או בכל ארבעה משחקים יהיו פה רוטציות, יונתן.
0: כן, בטוח.
4: אז לאלי דסה יש ערך מוסף בנבחרת, ובקטע הזה אני מסכים.
0: ותמיד עולה הסוגיה של דיה סבא, שבטח עכשיו בחושר מפלצתי בליגה הראשונה בטורקיה, באמת מהשחקנים הישראלים הטובים ביותר כרגע.
4: חד משמעית.
0: בלי צל צילו של ספק.
3: עוד אחד מהליגיונרים שבכושר מצוין.
0: ונראה לי שכולם פה מתפתלים סביב דבר אחד שמאוד ברור. הבן אדם לא יוכל לחזור לטורקיה אם הוא שיחק בנבחרת ישראל.
2: רק שאלה קטנה, אני מתקיל אתכם, אם לא ירין לוי, ואני הולך איתכם, איזשהו לא בכושר, מי במקום?
3: לא, יש לו מספיק שחקנים בסגל. עמיחי אמר, בגלל שבמשחק הראשון בלבד.
4: לא חושב שהוא לא מיועד להרכב.
3: הוא לא מיועד להרכב. אבל במשחק הראשון, כאילו חסרים איתן אזולאי וגבי קניקובסקי. אבל עדיין אפשר למצוא פתרונות.
0: אני חוזר לשאלה הקודמת. אני חוזר לשאלה הקודמת סביב דיה סבא. אני חושב, אתה יודע, צריך לשים את הקפים על השולחן. הוא לא יכול לחזור לטורקיה אם הוא שחק בנבחרת ישראל.
4: אז אני אשאל לכם שאלה אחרת. אם דיה סבא היה משחק עכשיו באיינטראכט פרנקפורט,
0: הוא היה מגיע.
4: הוא היה בנבחרת ישראל?
3: כן, והוא גם היה מגיע. עכשיו, תראה, אני רוצה לחלק את זה לשניים.
0: ממש כך.
3: אחד, אני יכול להבין את הערבוב הזה, זה ערבוב מה שקרה פה. אני יכול להבין את זה, כי בן שמעון וההתאחדות לא רוצים שההתעסקות עכשיו תהיה בדיה סבא. אבל, אנחנו מקלים עליו. למה אני צריך לראות שרן בן שמעון אומר, כרגע הוא לא יוזמן? הרי אם רן היה מוציא זימון לדיה סבא, דיה סבא לא היה מגיע. זה ברור, הוא היה מסרב.
2: ואז מה, לסיים את הסאגה הזאת?
3: אז אני אומר, מצד אחד, אני יכול להבין את זה שכאילו לא רוצים רעש, אבל בוא, תשרוף אותו, הוא לא יבוא לנבחרת, תזמן אותו, יגיד אני לא בא.
2: אבל רגע, זה מתקשר לשאלה שלו, אם מחר הוא עובר לגרמניה.
0: למה לאבד אותו?
2: בדיוק.
0: למה לאבד אותו? אם יש לך את הסיכוי שבעוד חצי שנה, עוד שנה, אולי הוא יהיה מחוץ לטורקיה, אולי תהיה אופציה, כן?
3: אבל זה, אבל למה, ואם הוא שייר בטורקיה, אז מה?
0: שייר בטורקיה הוא לא יהיה בנבחרת.
3: אז נו, אז מה, אז אנחנו פה משחקים לפי שחקן אחד? הלו, זה נבחרת ישראל.
2: נכון, גם נכון.
3: סלח לי, עם כל הכבוד לטורקיה ולחוזה שלו ולקריירה שלו, זה הנבחרת קודם כל לפניו, והוא לא...
5: אני מאוד רוצה להגיד, אמרתי את זה גם לפני שצרפנו את שני השחקנים האחרונים, שיש לנו קבוצה מצוינת וצריכה לשחק הרבה יותר טוב ממה ששיחקה. אנחנו כבר חושבים על המשחקים מול חיפה.
6: עוד אחד באותם משחקים, משחקי צמרת, משחקים קשים מאוד. קבוצה מצוינת. על אף שזה בלומפילד, זה יהיה באווירה ביתית מאוד חזקה לביתר. בסדר, אנחנו מגיעים לשם למטרות שלנו.
7: אני מבין זה שיש ציפיות טובות מאיתנו, אני רוצה שיהיה ציפיות. לא רוצים להוריד את הציפיות. הליגה היא מאוד מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד קשה, מאוד שוויונית.
8: For the first game and for winning, we are happy and we try to keep this standard and let's see step by step.
0: וואו, איזה סוף שבוע.
4: כן, כמה היה. כל המחזור בשישי שבת, כבר מחר יש משחק.
0: רק חבל, רק חבל, על פיזור השעות, הכל בתוך שעה אחת בשבת.
4: אז בוא נדבר על שני המשחקים המרכזיים לכאורה בשבת.
0: כן, למה לכאורה?
4: כן.

0: נתחיל עם ביתר הפועל חיפה. ביתר חיברה שני ניצחונות ברציפות. רוצה לעשות השלישי, כי ביתר התחילה את הליגה בפיגור, אין מה לעשות. היא לא יכולה להרשות לעצמה עכשיו עוד הפסד, עוד אובדן נקודות, בטח לא במשחק בית, יריבה לא קלה.
1: נכון, ובעיקר כשהיא יודעת שכל תוצאה פחות טובה שלה, זה רעידת אדמה, וכמובן מעורר את סיפור שוב דקות המשחק, המחויבות הטקטית שלו, העקרונות של אלמוג כהן.
0: כל הסאגה הרגילה.
1: לופ שרק ניצחונות יצליחו להשקיט, כך נראה.
2: תראה, בוא נתחיל.
0: אגב, אני חושב שזה גורלו של כל מאמן בביתר. זה לא שאלמוג עכשיו מטפסים עליו.
1: לא, יש פה אירוע חריג.
0: אני זוכר שגם ברק יצחקי בנקודות, כולם באו ושאלו ש... ביתר זה קבוצה.
2: לא, אני הבנתי שיונתן דיבר על העניין של שואה, שזה...
0: כן.
2: לא, בעניין של ביתר ירושלים, היא מצפה למשחק קשה, להפועל חיפה טרם הפסידה. הייתה לה הגרלה מאוד קשה.
0: גם טרם ניצחה, נדמה לי.
1: לא, ניצחה. אמצע שבוע את סכנין.
2: לא חשוב, אבל יהיה משחק מאתגר לביתר. אני חושב שביתר עדיין פייבוריטית. בעניין של שואה, אוקיי, מי כמוני יודע, היה לי כבר התמודדות עם כוכב כזה או אחר בקריירה שלי. וזה, זאת שאלה, אני לא יודע מה קורה שם. אם הייתי יודע, הייתי יכול להביע את דעתי.
1: זה נראה, אבל זה נראה
2: ברגע.
1: שונה.
3: הרי, כמה בלגן זה עושה בתוך חדר ההלבשה, דבר הזה?
1: בלגן מאוד גדול, אני בטוח.
2: אני לא
1: אבל,
2: בטוח.
1: אבל אצלך, נגיד, אם אני משווה לאירועי קלינגר נימני בנין בשעתו, ברור שהייתה לך איזושהי מכנעות בתוך הקבוצה, הסיפור לא היה מקצועי.
2: לא, לא.
1: פה הסיפור בבסיסו הוא מקצועי.
2: נכון, נכון. זה, נכון? לכן אני אומר, אני חושב, אני לא יודע בדיוק מה קורה, אני חושב שאלמוג כהן, אמר ששוע לא קשיר, וששוע אמר שהוא קשיר, זה כבר לא טוב.
3: מקצועית צריך לתת לו יותר?
2: אני חושב שירדן שוע הוא כוכב כדורגל, ברמות, באמת, ראיתי שחקנים,
3: גם עכשיו?
2: אימנתי את ראובן עובד, ואימנתי את ברקוביץ', ואימנתי את מי שאתה רוצה בכדורגל הישראלי. הוא שחקן גאון. עכשיו יש בעיה איתו, צריך להחביא אותו, מה שנקרא, הגנתית. אתם שמעתם את המושג הזה?
3: כן, בוודאי.
2: להחביא אותו. לא יודע אם יש את זה בכדורסל.
1: אבל כשבא מאמן עם תפיסת עולם של כולם צריכים לעבוד,
2: זה
1: מתנגש.
2: זה לא יעבוד לו. אני אומר לכם, זה לא יעבוד. זה יהיה אולי עוד ניצחון פה. אם ירדן ייכנס יחד עם אצילי ויחד עם וייסמן, כמו שביתר הייתה התקפית בעונה שעברה, ואלמוג טיפה, לא אומר לו לוותר על העקרונות שלו, אבל ששוע יהיה חלק מהעניין, ואולי הוא יצליח ללמד
0: גם,
2: אותו ולחנך אותו.
0: אבל גם, אתה יודע, קומן כאילו קצת מנקים את שוע מאחריות. אבל... זה נכון שאולי אלמוג צריך טיפה להתגמש, או לדרוש ממנו
2: לא,
0: אולי
2: ליהנות
0: מהאיכויות של ירדן שוע. הרי יש לו איכויות. אין סרט שהוא לא יכול לתרום גם לשיטה של אלמוג כהן.
2: ומה,
0: אין סרט כזה. אבל גם ירדן צריך בגישה אולי לבוא...
2: למה בשנה שעברה הוא בגישה היה בסדר והם התמודדו על האליפות?
0: גם לא תמיד.
1: היה פיצוץ גדול שנה שעברה.
0: גם לא תמיד.
2: בהתחלה. אבל אחרי זה הוא נתן. אחרי זה הוא רץ.
0: ברור. אז אני חושב שעדיף שיעשה את זה גם עכשיו.
2: קודם כל, אני עוד פעם אומר, אני תמיד אגן על המאמנים, בעניין הזה, אלמוג יכול ללכת עם הדרך
3: שלו. השאלה אם זה סדרת חינוך של התחלת עונה, ואחרי זה...
0: אני לא חושב שיש פה סדרת חינוך. אני חושב שירדן שהוא היה עלה בהרכב בשבת. הוא חזר מפציעה, הוא שילב אותו לאט לאט.
2: אבל הוא טוען שהוא לא חזר, שהוא בריא.
0: בסדר.
2: אז מה, אז זה הבעיה.
0: בואי, אם הוא ייתן לו פתאום עוד פעם 4 דקות.
2: לא, יש בעיה. עכשיו, אני חוזר.
0: יש בעיה, יש משהו.
2: אמרת.
0: יש משהו.
2: גם אתה, אלמוג, שאתה יודע, אם נדבר על מכבי תל אביב, אני אספר לכם גם משהו בנושא לזאטיץ' וכל זה, אבל אלמוג גם צריך לדעת שיחסי אנוש עם שחקנים, בעיקר עם כוכבים, זה המפתח להצלחה. אומר לכם את זה מניסיון. יחסים אישיים עם הכוכבים שלך, זה המפתח. אם לא, מתהפכים עליך, כל חדר הלבשה מתהפך עליך.
1: ולכן,
2: בעיקר בהפסדים.
1: זה שתמיד יבעבע, תמיד יבעבע הסיפור הזה עד שהוא לא ייפטר, לא רואה אותו נפטר.
0: לא רואה אותו נפטר.
1: הסיפור הזה מבעבע. לא, ימשיך לבעבע. ימשיך לבעבע.
2: עכשיו, אם ביתר תמשיך לנצח,
1: אז הכל יהיה
2: בסדר. אם שוע ובלי שוע,
0: זה המפתח.
3: השאלה אם אברהם הוא פתאום יתערב בסיטואציה הזאת.
1: חייב להתערב, לדעתי.
3: ויבוא ויגיד, חבר'ה, תעשו פה סדר בעניין הזה.
1: חייב להתערב ומעורב.
3: לכו תיכנסו לחדר, או שאם יש שם איזה משהו אישי, אני לא יודע, יכול שיש שם איזה משהו אישי, או שתסדרו את העניינים.
2: זה לא יהיה.
3: שמע, גם הוא בתור בעלים יכול לבוא ולהגיד.
1: הוא כבר בתוך זה לגמרי. הוא בתוך האירוע, אין שאלה בכלל. הוא מבין
0: שם. תכניס אותו לג'נין. זה די ברור שהוא ייתן את כל הגב שבעולם למאמן, וכך צריך להיות גם.
1: כן.
2: לא,
3: אבל צריך להיות גב למאמן, אבל לפעמים גם צריך לבוא ולעשות סדר.
2: שאלה היא מה מערכת היחסים בין אלמוג לירדן שוע. אם הם, אתה יודע, שלמה, אם אתה לא בהרכב, הוא לא אומר לך בוקר טוב אפילו.
0: נכון.
2: תעביר בשבילו. שאלה אם זה, אבל זה טוב, זה...

0: היה טוב, כי אתה היית צריך להיות אש. פה אני לא יודע מה...
1: סימן שאלה גדול. אנחנו מיד ממשיכים בכל דיוני הליגה, אבל מזכירים לכם שליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים ממש שווים, אז הרשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, תבנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי, אולי תוכלו לזכות בפרסים שווים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון. לי קופר ג'ינס. New Collection. לי קופר. תמדוד. תבין.
4: V-Motor-Stash. סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה. ב-XI Mobility Motors.
5: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
8: אל תיתנו ליופי לבלבל.
9: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
10: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
11: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
12: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.

0: de Momentum Top.
1: מאוד מאוד מרוצה מהסגל שנבנה פה. אמנם כל פעם מצטרף שחקן אחר, עכשיו אנחנו צריכים לעבור את המשחק עם הפועל תל אביב ולחבר את כל השחקנים ביחד.
0: לבוא עם שבת, לעשות ניצחון, כמובן שרוצים גם לשפר את היכולת, אבל כרגע התוצאות הן יותר חשובות, כי תוצאות גם משפרות ביטחון, וביטחון משפר יכולת.
2: כן, איזה כיף. ממשיכים בריצה שלנו על משחקי סוף השבוע, והדבר המקסים הוא שמשחקי יום שישי חוזרים לנו, משחק אחד מהמחזור ככה מופרד.
3: רבע לארבע?
2: כן, שתי קבוצות...
3: בלומפילד כמו שווה.
2: בבלומפילד.
3: פול תל אביב, הפול תחתית.
4: חבוטות.
2: כן, ממש חבוטות, כל אחת בדרכה וממקומה. הפועל פתח תקווה שמפנימה את זה שהחיים בשנה, נוצצים של השנה שעברה, הולכים להיות הרבה יותר מורכבים העונה, והפועל תל אביב, שהייתה נהדרת, אבל...
3: הפועל תל אביב צריכה להוכיח שהדרבי היה מכה קלה בכנף, למרות שקשה להגיד את זה על דרבי שאתה חוטף בו רביעייה, אבל הפועל תל אביב באמת קבוצה הרבה יותר טובה מהפועל פתח תקווה.
2: בלי טוריאל, בלי טוריאל.
3: בלי טוריאל, היא עדיין עדיפה על הפועל פתח תקווה.
4: שאגב, זה היה אחד הגורמים לדעתי לתבוסה, האדום שלו. הפועל קבוצה חזקה, היא מתאוששת, אני יודע את זה, אני מרגיש את זה, היא קבוצה בריאה, היא קבוצה חזקה, היא חטפה כי...
5: לא, אני חייב להגיד משהו קטן, ראיתי את המשחק, אני לא מתאמן להיות גאון כדורגל, אבל ה-20-25 דקות האחרונות של המשחק, תוציא רגע את העשרה שחקנים, את האדום של סתיו טוראל, היה נראה כל כך חד צדדי. בעליונות כזו של מכבי גם בכושר. זה היה נראה...
4: אתה יודע למה זה קרה? אתה עולה על נקודה, אתה אומר נקודה יפה, ואתה יודע למה זה היה קרה? כי ברדה הרגיש שהוא יכול לחזור ב-2-1, היו כמה דקות.
3: נכון.
4: אז פתאום הוא אימר, פתח את ה...
5: והכל נפטר, נכון.
3: ולקח את הסיכון.
5: אגב, בגול האחרון, אני בדקה 94 הייתי בטוח שהוא שורק שם, הכדור היה שם בצד השני של המיראד, נותן להם את התקפה האחרונה הזאת ככה שתהיה איזה
4: רביעה. מכבי שנותנים לה היא לוקחת, וזה מה שקרה. אבל אני אומר שהפועל מתאוששת.
2: אז כן, אז היא הפייבוריטית אמורה במשחק של מחר.
3: בואו נחזור למכבי, כי לא הספקנו לדבר עליה.
2: סימנו אותו יחד עם ביתר כמשחק מרכזי לכל עניין ודבר. מכבי תל אביב, ללא ספק, הטובה ביותר עד עכשיו. והיא פוגשת מכבי נתניה, שאותה אפשר להגדיר כסוג של רובין הוד עד עכשיו, עם הצגה מול הגדולה ביתר, ואז קריסה מול האחרות. מגיע גם, אני מניח, יש הרבה מאוד לחץ בנתניה, אבל אולי יהיה לה יותר נוח מול מכבי תל אביב. יכול להיות לה יותר נוח.
4: שמע, היא הפתיעה נגד ביתר במשחק אדיר, ואז לא יודע מה קרה להם פתאום שלושה.
2: היא הייתה צריכה לקחת את היוזמה עליה, היה לה יותר קשה, אנחנו מכירים את הדפוסים האלה בקבוצות
4: כדורגל. אז זה מביא אותי לכך שאני חושב שהיא תקשה על מכבי את החיים, אבל היא לא יכולה על מכבי תל אביב היום, הנוכחית. מכבי קבוצה באמת עוצמתית מאוד, אבל למכבי תל אביב, אני חוזר ואומר את זה בכל תוכנית שאני יכול, יש בעיה בהגנה, זה לא יעזור כלום. במתפרצות היא חשופה, ונתניה עם דאבו, היא יודעת, ועם שחקנים שיש לה שם, אני לא יודע אם כולם ישחקו, אם בילו ישחק או לא.

0: אבל יש לה מעברים טובים ועל מהירות, מכבי חשופה והיא צריכה להיזהר מזה. אם מכבי תדע לעצור את המתפרצות של נתניה, היא תנצח אפילו בקלות. אם היא תמשיך להיות חשופה בהגנה,
1: עוד משחק בשבת, מכבי חיפה, שעל אף כל מה שאומרים, בינתיים את הקבוצות שהיא צריכה לנצח, מנצחת. אומנם קיבלה שלישה עם מכבי תל אביב, אבל בשלושת המשחקים האחרים שלה מול יריבות נחותות, היא מנצחת.
2: 9-12, כן? זה מאזן
1: טוב. ויש לה יריבה נחותה, לפחות בהשוואה אליה, כן. בשבת, מערכת את טבריה. משהו חוץ מניצחון שמכבי חיפה מתקבל שם? לא.
0: לא. לא, כי מכבי חיפה קיבלה, למעט המשחק השני, שהוא היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד.
1: חתונה נוחה.
0: הייתה גרלה מהספרים, כאילו בהזמנה, והיא ניצלה אותם, צריך להגיד, לא ביכולת. אגב, גם במשחק עם קריית שמונה, חברים, אם ראיתם את המשחק, עד ההרחקה של
1: קריית שמונה של בן בן שתי. גם בגול שלקחו לקריית שמונה על מילימטרים
0: שם. כן, וגם החמיצו שתי החמצות מטורפות, הילד שהגיע.
2: הם ביצעו 4-0, חברים.
0: לא חשוב.
1: כן, אבל היה שם
2: חשוב.
1: שוויוני לגמרי.
2: חשוב, אתה יודע למה חשוב? כי בגביע הטוטו היא הייתה מפסידה את המשחקים האלה. ועכשיו, למרות שיש לה רגעים רעים, ולמרות ש... עדיין, אני מבין את זה, אבל
0: כשזה
2: 4-0, זה מגוחך בעיניי.
0: עדיף לתקן, עדיף לתקן בניצחון.
2: לא היו קרובים לניצחון.
1: התוצאה לא מספרת את סיפור המשחק.
0: עמיחי, עדיף לתקן בניצחונות, זה נכון. ומכבי חיפה עם 9 משתיים.
1: וצריך להגיד, מכבי חיפה, שחקן אחד בוודאות, הוא בינגו מטורף, זה ברוניניו. ניתן לו את הספק, כי זה בסך הכל המשחק ראשון, אבל להיכנס ככה זה מאוד מאוד מרשים.
2: הוא כבר עשה דברים שאתה אומר שזה משהו מיוחד.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
2: אם הוא ידע לשמור על זה, זה משהו אחר.
0: יש לנו עוד שנייה על חיפה.
2: כן, כן.
0: תשמע, דיברנו בתחילת העונה, ואני אמרתי משהו לא טוב קורה, כי הם נבנו לשחק באיזו שיטה של ליאו רבי מרפאלוב מבלגיה, ו-3-4-3, ובחרה לא כל כך שוחה במים האלה, ועכשיו הם עשו מקצה שיפורים מצוין, עם שני שחקנים רמה גבוהה, יש כנפיים כבר, יש מגינים, יש קשרים באמצע, זה נראה הרבה יותר טוב. אז יש אופטימיות.
1: ועוד במשחקי השבת, כמובן הפועל באר שבע, באתגר ראשון של חזרה לליגה אחרי גיחה אירופאית, לא רעה בכלל, שהייתה יכולה להיגמר הרבה יותר טוב אתמול מול דינה מוזגר, אבל בסך הכל נקודה ראויה וחשובה. היא מארחת בבית את קריית שמונה, שתנסה להתאושש משתי הרביעיות האחרונות שלה, וראינו את הטבלה והמשחקים עם ההתפלגויות. יש עוד שני משחקים שלא נגענו בהם, דוחה, סכנין, תחפש ניצחון ראשון העונה מול הפועל רמת גן, מאוד מאוד מסקרנת של מסי דגו. קבוצה שישה זרים דומיננטיים מאוד, שכולם עם רזומה ואיזשהו פרופיל מעניין. אם זה יתחבר, זה יכולה להיות קבוצה מעניינת.
2: זה כבר יתחבר, פחות או יותר.
1: כן, זה לגמרי כבר נראה עם אופי, ועוד מפגש שבעיניי הוא...
0: זה סיפור. זה יבריה נגד מכבי.
1: זה המשחק, לא נגד מכבי.
0: נגד הפועל ירושלים.
1: זה המשחק הגדול של השבת.
2: באירופה.
1: בעולם.
0: בעולם. בדיוק.
1: נגד הפועל ירושלים, כן.
3: זה לא נתן לי גובה של לילה.
2: מי מתרגש יותר, הירושלמים או זיו, לדעתך?
1: שאלה טובה.
2: נכון.
0: זיו, חד משמעי.
2: זה לייצג רגע את הירושלמים.
1: לא, הירושלמים רוצים... שבע עונות. שבע עונות.
2: שבע עונות.
1: שבע עונות.
3: זה סיניה לי.
1: האיש...
3: סי ישראלי.
1: בוודאי, בוודאי, סי ישראלי.
0: הוא התרגש מקסימום.
1: האיש, אפשר להגיד, ייצא ובנה את הקריירה שלו במועדון הזה, לצד זה שהוא באמת לקח את המועדון הזה לפסגות הכי משמעותיות שהוא היה בו, בוודאי, מאז שנות ה-70. אז יהיה מאוד מאוד מרגש. כמובן זה...
2: הוא מארח, אז יהיה לו...
1: כן, הוא מארח, אז הטקס יהיה
0: בסיבוב הבא.
2: מן הסתם. יחסי הכוחות אבל, הפועל ירושלים...
1: קל תחתיק בפייבורית קל.
2: ממשיכה להמיד את נקודות.
0: לא בטוח.
2: בדקות.
0: שידרתי את הפועל ירושלים לפני כמה ימים.
2: היו לה דקות לא רעות.
0: לא רעות, יש להם סגל...
2: אני חושב שהם יותר טובים מהעונה שעברה. דו?
1: אין לדעת בשלב הזה.
0: הם 4-12. הם 4-12, זה פתיחה הכי טובה מזה שנים.
1: נכון.
2: וזה עדיין רק 4-12.
0: 4-12 זה ענק, מה אתה מדבר?
1: אנחנו אופטימיים, תמיד אופטימיים. עכשיו כדורגל עולמי.
4: He deserves to be considered for the Ballon d'Or.
5: Lo que vemos hoy en día es una diferencia abismal entre cómo encara los partidos el Madrid y cómo encara los partidos este Barça.
6: Kylian Mbappé, soy Real Madrid. Kanchi lo toba y toba.
7: Pero han podido ser los que queráis. 8, 9 era una y otra y otra y otra y otra.
6: Rafinha entra de cabeça.

0: נהדר, נהדר. גם הכדורגל העולמי מעלה הילוך. בראש ובראשונה חייבים, איך לא?
1: להצדיע למסי עוד פעם.
0: כרגיל.
1: זה לא בושה.
0: בלתי נגמר, באמת.
1: עוד תואר בארצות הברית, תואר מקומי כזה, עם קבוצה מקסיקנית, גול עם הראש.
0: כן.
1: גוס אסול, ותראה את השמחה.
2: והשאלה אם הוא לא מבוזבז. אתה יודע מה, השאלה אם הוא לא מבוזבז עכשיו במיאמי כבר כמה, שלוש שנים?
3: לא, הוא לא מבוזבז, כי זה
1: העולם נהנה מזה, זה הפנסיה שלו.
2: אבל יש לו, אני מבין, אבל יש לו...
1: אבל זה הפנסיה, מותר לו. הוא עד גיל 36 שיחק ברמות הכי גבוהות בעולם.
2: אני חושב שהוא...
1: ועכשיו הוא נהנה מהחיים.
3: באמת, באמת שזה תופע.
2: השאלה אם מהמקום הזה של מיאמי, הוא ראוי לזכות בכדור הזהב?
0: בעיניי לא.
3: לא יודע.
2: בגלל שזה במיאמי.
0: כן.
3: בגלל שזה במיאמי, ובגלל שהוא לא זכה בגביע העולמי. ויש מועמדים...
1: ייתכן שצריך שהזוכה יהיה מהלפת העולם.
3: מה יש לתת לו כבוד לפני הפרישה את כדור הזהב?
4: נראה לי יש לו מספיק.
1: כן.
4: זה כבר לא סימטרי.
2: שידעו לו שחקן לעשור, יסיימו את זה.
3: כאן המאה,
1: סחקן. אגב, ליאו, אתה תבנה לו את הארון החדש.
2: אני מעולה בזה.
1: אני בגלל זה אמרתי שאתה ולא ניר. מה עוד קרה בעולם?
0: אז ברצלונה. מאוד מאוד מעניינת. קבוצת התקפה פשוט פנומנלית.
3: ובלי חלוץ דומיננטי במקום לבנדובסקי. זאת אומרת, ג'זוס זה...
0: בלי חלוץ טבעי, מה נקרא.
1: רפיניה משחק פתאום. לא, זה
3: משנה.
0: זה אחר,
1: זה משנה את
3: הגורדון,
1: זה הופך אותם לעוד יותר קטנים.
3: גורדון, למין, כולם בצדדים.
1: אבל מדהימים.
0: תראו את המספרים של התוצאות האחרונות שלהם, שהן באמת מטורפות.
1: שלוש חמישיות ושביעייה, ארבע חמישיות. ארבע חמישיות.
2: כמה זה יכול להחזיק ככה בקצב כזה?
3: סופגים שניים כמעט בכל משחק.
0: וזו הנקודה ארוכת הטווח הבעייתית כרגע. אולי, תדע, אולי שוב החיבור עם רודרי יצליח לייצב באיזשהו אופן את ההגנה, אבל ברסה חשופה. גם בליגת האלופות היא עם חמישייה לפיינורד, אבל חטפה שניים, כאילו אחד נפסל, הייתה יכולה לחטוף
1: לה...
0: מול הגדולות, פריס סן ז'רמן, ארסנל, ביירן, יהיה להם קשה.
1: אין להם את פויול ופיקה של פעם, שגם
3: אם היה,
1: גם אם היה את ההתקפה, אז היה מי שישמור.
3: השיטה שפליק משחק בה היא שיטה של קזינו. זה
0: כמעט מופקר.
1: כמעט מופקרת.
3: אבל יש לו יכולות כאלה שאתה לא יכול להתמודד.
1: אני חושב שברסה תלך רחוק מאוד העונה, יונתן. שוב, קודם כל, לך תדע בינואר, אולי יחזקו גם את ההגנה.
3: כן.
1: אבל מה שיש להם בהתקפה...
2: אם עושים חיזוק בהגנה, הם פייבורית אדיר.
1: הם שווים כל משחק רע שלושה גולים.
3: כן.
1: במשחק רע הם שווים שלושה גולים.
0: חסר שם,
2: אבל... אבל אם הם צריכים למצוא איזשהו חיזוק הגנתי בהתקפה הזו, הם יכולים להיות פייבורית אדיר.
3: כן, כן.
2: הם יכולים לקרות בסוף.
1: יש עוד כמה מפלצות.
2: ברור, ביירן...
1: מריאל אתה לא מתרשם.
4: לא, אני מוריניו למדתי, מה שנקרא, תמיד לכבד.
2: להגיד לא מתרשם בריאל זה...
0: כן, לא, לא.
2: לא, לא בגלל שריאל מדריד עכשיו. ריאל מדריד הוא מועדון עם כל הכסף
3: של... תפרוט אותם משחקנים, הגז. אבל משהו לא בתזמורת הזאת. שמוריניו יושב ככה.
0: בטח אחרי הדוקו, אתה מבין שאצל מוריניו יש אלמנט אחד שחשוב במשחק, וזה לא הטקטיקה, וזה לא היחסים, זה לנצח. ועל זה יקום ויפול הסיפור.
3: בכדורגל של היום זה פחות עובד.
0: יש מצב.
3: המון טקטיקה, המון דברים של, אתם לא אוהבים לשמוע את הבילדאפ, המיקומים.
1: אבל מבאס אותי ש... קצת כאילו הפכו את מוריניו לאיזה מאמן שהוא כל הדברים חוץ מטקטיקה.
0: לא, לא. הוא בעצמו אומר, קודם כל ניצחון. יש לנו שלפעמים יקריבו את הניצחון על
3: מזבח. הוא
1: המציא את הטקטיקה.
3: להפך, אני אומר.
1: הטקטיקה פשוט לא מוצאת חן בעיני אנשים, סוג הטקטיקה הזה. אבל הוא הכי טקטיקן שיש.
3: שאלה אם היא מוצאת חן בעיני השחקנים שלו.
1: מרגיז אותי שאתה אומר שמוריניו מיושן.
3: מבין לי אור מה אני אומר.
2: לא, ברור, ברור. אם השחקנים שלו אומרים... מי שמחה, יונתן? איזה מיושן? העובדה. בסדר. לא, אבל ניר נגע בנקודה.
3: לא, אבל תקשיב.
2: ניר נגע בנקודה. שאם השחקנים

0: בטח רצית לומר, יונתן, לילה טוב לכל הישראלים שפוקדים את הכותל
1: המערבי. אתה רוצה להגיד להם, בהחלט.
0: אני ואתה, אני מתפלא שאתה לא שם.
1: כי אני פה.
0: נכון.
2: גם אני, גם אני לא שם כי אני פה.
3: נכון, בדיוק, זה המשותף לכולנו.
4: אפשר ללכת אבל מפה אם אתם רוצים.
1: אפשר להמשיך לשם, אין בעיה.
3: למה לא? נראה לי
4: כולה מבורכת. לילה, ירושלים, קסם.
0: קדושה. בהחלט.
2: שמחה גדולה. יש לי כיפות לכולם, אם אתם רוצים.
3: מסודרים, תמיד, וממש אירוע

0: אני בחרתי את השיר קרוסלה.
1: כמו בקרוסלה.
2: אני אספר לך מה אני בחרתי.
1: בבקשה, אני אסכם.
2: אני בא מעולם הכדורגל, ואנחנו אוהבים לשלוח אנשים הביתה. יאללה, לך הביתה, מוטי.
1: אוי, מה נורים את השאלה.
2: אתה מרים? שולח הביתה.
3: אנחנו
1: פה מהם אלו תוכלית, מה אנחנו?
3: חברים.
1: חברים, איזה כיף שיש הרבה חברים.
4: יש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים.
3: אז אנחנו מכאן מחזקים, מחבקים, מעריצים את שרית חדד, ואנחנו כמובן גם מסיימים, אז רוצים להגיד לכולכם לילה טוב, סוף שבוע מעולה, ממתין לנו. אנחנו נהיה כאן בשער השבת, במוצאי השבת, עם כל שבעת משחקי סוף השבוע. איזה כיף שבת, תודה רבה. ליאור,
1: תודה, נתראה בשבוע הבא לקראת יורוליג.
2: נכון, אז אתה חוזר גם לבלטה שלך.
1: לחזור רגיל עם סוף השבוע. האם כבר להפסיד את הבלטה?
2: יפה מאוד. יפה, יונתן.
1: שלום, לילה טוב.
2: בוא ניפרד מהקהל.
3: איזה שיר, תראה.
2: איזה שיר.
1: לא יודע, רק תזוז.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מרוץ חדרה 2026, 2 באוקטובר. הרשמה באתר שבום.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
3: גלי, הולכים על זה ביחד.
4: וואו.
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jilly.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: מצ'טונים די אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
12: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: And that high up, even your fear has nowhere to go.
16: תלויה באוויר 2, בקולנוע.
17: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
18: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
19: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
21: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
22: בנקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
23: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
24: ספורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
25: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
26: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
25: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
24: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
25: אחרי כל מה שעברנו, המגרש

0: זה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
1: אלף! ישראל!
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין. שלום ארז. בוקר אור. תפתח את עצמך.
7: בוקר אור.
6: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז ישנים טוב, אז בחוץ, זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר. אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם יסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה יש תחושה מגביע ווינר שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח. גם כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
7: אכן. 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של 77-75, 101-98, ממש, כל המשחקים נעים בין 2 ל-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
6: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, הוא מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, הוא אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע. כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית. וגם זה משפיע. אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
7: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות, אבל התרגלנו לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע זה לא נורא ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
6: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופר קאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
7: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין. אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות, מתחיל מהמאמן והצוות שלו, דרך שחקני מפתח. עכשיו, תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב, ההמשכיות היא 70%. היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס...
6: כמעט לא זרק בהכנה.
7: גם מבוגר, גם... הוא לא עשה את הפליאוף נדמה לי עם מונקו, נכון?
6: היה פצוע.
7: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק, ויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני ולא בפורמה שהוא היה, ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. אבל הוא אמור להיות שדרוג.
6: כן.
7: אבל הבסיס של אורד, ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום ותיפול, אני יודעתי. כן. הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלאס.
6: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע.
7: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלאס. האם תהיה סבלנות?
6: להכיל את ההתאקלמות.
7: כי על דאוטין, לא, יש את דאוטין היה ברקע.
6: זה לא דאוטין. אני חושב ש...

0: כי בסיפור דאוטים...
1: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה, על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו, אנחנו רואים כל מיני דוגמאות, כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
0: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד, נכון. אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה היו, איך אומרים, רעשי רקע
1: שלא... אבל הם נבעו ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה, אותה, הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
0: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלס, כן. כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת. פעם שנייה, הפציעות. ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
1: הוא נראה טוב בחנה, באמת.
0: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים בשלוש קבוצות יורו ליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורו ליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
1: כן.
0: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד, זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. לוב, איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא פציע, גם במכבי, אז סבלנות, מי עוד חסר לי בקו האחורי? ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
1: וג'ונדי כמובן.
0: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
1: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדרנו אותה בשנה שעברה, ובשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם אתה רואה שאולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח את, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
0: ביטחון.
1: כן, גם חלק מהמנטר של קאטה, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להן משחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי או משהו, או הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה ומחמיאים לך, וזה נעים וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכיר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום בא רבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסק עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד. הם מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיטפוסט, אייפוסט, פוינגרד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
1: אפילו הוא סוס דוהר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
0: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
1: הרי ברצוק הסואב...
0: שליטה...
1: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
0: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר איצה קם, אבל הוא אומר פס, פס. כן, אבל כשהם קולים 100 נקודות, והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן, יש שם פרוניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה. זה לא יתאים לו. זה לא יתאים לו לברטוקס. אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס. איך וורד שיחק בפריז?
1: משוחרר הרבה יותר.
0: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא אף לריבאונד, התקפה, הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, כסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח.

0: הלך לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי. אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בוא, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
1: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
0: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לסק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך, מבלי ליצור קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן, פוסט-אפים של ביגמן, שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן, רומן אנחנו רואים את סוג הסלים שלו, השאלה אם פה יש שדרוג.
1: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
0: כן, אבל ארבעה משחקים.
1: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
0: זה כן משנה.
1: לא, אני חושב שמבחינתה...
0: זה כן משנה, אתה חוסק אחד, קל בהתחלה. אז הם עשו שניים נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר וזה בסדר, וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, 5 דקות אחרונות שצריך לנצח למשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסכים 5 זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, הפועל, אבל אני אומר, מבחינתה, כשהיא מסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע של היא מנצחת, היא מצליחה לחבר, היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד. אבל אני חושב קצת סטבק בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים. אני מניח שהאיטודיס היה רוצה אותו גם בשני המשחקים הללו לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא לכאורה ממלא את מקומו, אם זה קופי. יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
0: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ.
1: כן,
0: גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא חוסק בשתי עמדות, גם ב5, גם ב4.
1: אז זאת אומרת שאתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם איטודיס... בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
0: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יט שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יט וים הדר. אז אולי מיצ'יט שהיה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל ה... הכל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם הבונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש, אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים, אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם

0: עכשיו, בלייקני. חגיגה. ג'רמן גם מנסה לסרק ככה. יותר דומה לקריס ג'ונס מאשר ל... יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר מליג אז. אבל היא עמוקה, היא גדולה. קבוק לו גם מצטרף. מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל. אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל. אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את יודעי הפועל תל אביב, כמי שעבד בפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי. אני לא מבין את זה.
1: עכשיו הם בארץ.
0: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול. שאלתי אתמול, הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם? מה? אמרו לי במלון.
1: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. בסופו של יום בסופיה. מה יהיה? אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
0: בואו נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבו דאבי.
1: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
0: קראתי ששימון מזרחי וקלודה בלה טסים אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע, עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
1: אני לא יודע, אני לא שותף לו. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש... הרי היורוליג בסוף... זה סוגריים, היורליג בסוף קו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו. ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח שהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
0: לדובאי כן, אבל. ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
1: הכסף, לך יש את הכסף עומד לדובאי?
0: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
1: לא, אבל
0: המפעל מקבל, אוקיי, אבל בואו.
1: יש שם השפעה, שלנו אין.
0: בסדר, תן לי שתי הזקות שם, ורומוז וה...
1: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה, זה לא כיף ושלווה.
0: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
1: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
0: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף... אם זה זו סיבת הנסיעה...
1: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
0: לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11. לא, לא. אם אין breaking news...
1: הייתי הודעה מנס ציונה, אז אמרתי, אולי יש...
0: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד לכאורה,
1: כן.
0: שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
1: ופולין. תראה, אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום 5 זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איתודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב, ותגיד לי אם נראה לך שזה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות, גם ישראלי, שמשלים את העשירייה. אוקיי, במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים כשירים לרשום. אז ישראלי השביעי גור לוי, פצוע. והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות ברמת גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על... 2 בעמדה מספר 3, זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
0: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה 1.5 שעה לפני המשחק, נכון. מפרסים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
1: נכון.
0: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24.

0: לחודש. אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג יעשה איזה תבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
1: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%,
0: אוקיי,
1: אז התשובה היא לא.
0: אתה יודע מה? אז אנחנו...
1: אני קראתי בספק גדול, זאת ההגדרה.
0: בסדר, אבל אני אומר עוד
1: פעמים. אני לא יודע משהו.
0: אנחנו לא, אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת...
1: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני פתיחת היורוליג, אם יש ספק, אין ספק, הוא לא צריך לשחק מחר.
0: אוקיי, כנ"ל לגבי טייס, אנחנו לא יודעים מה הפציעה.
1: קרסון, עוד...
0: קרסון. לא, בסדר.
1: אנחנו לא יודעים מה החומה.
0: מה... כן. מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו, ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה שבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה. אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה... מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
1: כן.
0: בוא נגיד שטייס לא, לא קשיר.
1: כן.
0: מה, אתה רושם את
1: בייקוט,
0: את בייקוט או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
1: לא הולך.
0: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
1: כמה וגם... פעמים ראית את קאטה שמשחק סמול בול בשנה שעברה?
0: אוקיי, ופעם שנייה, גם איתודיס עסק הרבה סמול בול, אולי מכבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
1: ברייקינג.
0: אוי,
1: אתה... מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי, טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
1: כן.
0: אז סבבה, אתה יודע. אני לשמחתי, אף אחד לא... משיח לא מגיע, משיח לא מצלצלת.
1: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
0: לא, אבל בדברים...
1: לא, בדברים אחרים.
0: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני... אתה יודע...
1: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
0: גם, תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
1: זה בסדר לשחק 18-20 דקות.
0: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
1: לא, לא,
0: זה לא, זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5, והוא גם יכול לשחק עם אורד, והוא גם יכול לשחק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
1: בינגו.
0: בינגו.
1: כן.
0: אז זה הסיפור, קלארק, בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שים הדר יצטרך מחר, איך אומרים?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה, דרבי, בכל אופן, מקבי, הוא רק לפני כן, 3 חודשים. כן. 3 היה בסיטואציה אחרת.
1: מעניין מה יחליט לעשות איתו קאטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות, גם מול קהל בישראל, זה משחק מעניין מאוד, כאילו, כן. לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
0: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, כאן אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
1: זה ידע במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
0: בסדר, אני אומר, כדי לעורר, אתה יודע, מה מדברים השבוע? שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
1: מכבי, זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
0: הפועל יותר קל.
1: הפועל תהיה יותר קשה.
0: יותר קל.
1: יותר קל?
0: כן. אותו רואין?
1: אוקיי.
0: לידי אין?
1: לא יודע.
0: מה זה?
1: לא יודע.
0: חד משמעית, הנה את תומר גינת.
1: סבבה, הלכת עם לידי.
0: לידי, רגע, ואז אתה צריך... מיצ'יץ' או סטורנסקי?
1: אחד מהשניים.
0: אחד מהשניים, ואז אתה צריך להחליט.
1: לא יכול לרשום את שניים.
0: אני יודע.
1: אני שואל.
0: לא יכול. יכול הכל, לא ירשום את שניים.
1: אוקיי.
0: למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר.
1: איידיגר זה רק המחליף שלך.
0: איידיגר ברטימור, אוקיי. איידיגר ברטימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
1: התחלת מאותור, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד, אחד, לא משנה כרגע,
0: הסיפור הגדול, מה אתה עושה? אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה עם קופי. זה ההתלבטות. אתה יודע...

0: את וויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
1: לצערי כאילו, לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינט או בלייקני, בצד שני קופי או וויינרייט, נגיד, או אם אמרת במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסק אלאז'יה בריינט ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנר, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
0: זה היחיד שיש לו, אין לו אופציה.
1: או וויינרייט, אז זה לא התקפטויות.
0: אוקיי,
1: שוב. אתה אומר הוא לא יהיה וויינרייט לידי...
0: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה...
1: להיות ורסטילית, כן.
0: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי, נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו, וגם עם אודיאסי. כי בסוף, okay. אתה תיגע, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב, ובלייזר. אם אתה לא רוצה
1: את וויינרייט. בוודאי, אז אלה התלבטויות.
0: אז אתה אומר זה יותר קל.
1: אני צוחק, אתה יודע, זה מסודר יותר.
0: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
1: קבוק לו.
0: וקבוק לו.
1: יש עוד מישהו? יש שם.
0: טופין עוד לא, הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע, תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בפועל תל אביב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה ארבעה גארדים, היידיגר, קרינגטון, תימור ופלטין, שפלטין, אגב, והפועל תל אביב משחק הרבה בעמדה מספר 3.
1: 3, כן.
0: אבל, זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה לא, מספר 3.
1: כן.
0: ואז יש לך בלייזר, בורדיון וסגב.
1: ברטימור אמרת, נכון?
0: ברטימור, כן. יש לך ארבעה גארדים, שני פורורדים, שבלייזר יכול, עוד פעם, אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה בארבע.
1: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסט, עפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אוטורו לא יכול לשחק 40 דקות.
0: גם לא צריך.
1: נכון.
0: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם איתודיס יש לו את ה... אם להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה השחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת, עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה הכל בסימני שאלה. כי אני את התשובה.
1: בוא נזכיר שהפועל ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
0: את ביירן.
1: את המנשפט.
0: את המנשפט הגרמני. איפה
1: שביירן מינכן, יוניק.
0: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
1: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במבר, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע, אבל אלה התלבטויות, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
0: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי,
1: ברור לי, ברור
0: אתה
1: לי,
0: מוריד אני... את כל האמצע.
1: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריינט, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
0: תבחר חמישה זרים. תבחר, אתה תבחר.
1: מה?
0: תן לי חמישה זרים.
1: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
0: אימור.
1: תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה לי. ניתחנו את זה מקצועית, לאמר בטוח. ברגע שאמרת, תאמר, איבדת אותי.
0: את דעתך המקצועית,
1: אמרתי לך.
0: מי יירשם מחר?
1: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו
0: את זה. תן לי רכז.
1: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה.
0: כן. הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע.
1: מיצ'יץ'? אוקיי. אלאז'ה בריינד בלייקני וקופי, שניים מהשלוש, שלא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה, סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
0: כן. אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה, בפעם הראשונה שוב, את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו, פעם ראשונה, ולבטח לא אחרונה, היו לפחות במינימום ארבעה מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולד, מי יודע.
1: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
0: זה לא הקטנת ציפיות, אבל.
1: מה זאת אומרת?
0: זה ריאליות.
1: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו אחר.
0: אחלה שהאוהדים מצפים.
1: בצד השני של הכביש, מקום שישי הפך להיות איזה מין אכזבה.
0: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
1: הציפיות אומרים שהתקציב עלה, הביאו את בונזי ואת טייס, אולי יחזרו הבית.
0: טופ 8 זה לא טוב?
1: מה זה?
0: פליין זה גם מקום שביעי.
1: פליין זה...
0: פליין זה מקום שביעי גם.
1: אוקיי. אני חותם... 7 עד 10? אוקיי,
0: סבבה. אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
1: אוקיי, סבבה.
0: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
1: לך תזכור.
0: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
1: אנחנו הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה.
0: ברור, ברור.
1: זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
0: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה כללית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
1: עכשיו, אני זוכר.
0: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
1: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
0: רגע.
1: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
0: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1-2-3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
1: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
0: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
1: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיזן החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
0: בשאר היסטוריה.
1: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם מאמנים שאימנו את השחקנים, מאמנים שאימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו ואתה בודק ופית, ואתה נוסע לסאמר ליג ואתה רואה אותו משחק.
0: ואתה מקבל את הכל, הכל טוב, הכל מושלם.
1: הכל, לא, החלטת שזה זה.
0: כן, החלטת.
1: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
0: נחת בארץ.
1: נחת, ומה לעשות?
0: זה לא זה.
1: זו לא הקלה.
0: כן.
1: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש אייצס גיברס מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון. יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
0: לא על
1: גם, אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים אחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח.
0: הטריבונל.
1: על השלטים של הלד שמפרקים בדיוק את הלד. או במרכז המגרש. לפעמים זה, גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק. אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו. זה טוב להפסיד עכשיו כדי לראות את...
0: גם קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
1: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
0: לא, שאתה אומר, אמרים, אז זה נאמר...
1: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות ושניים הורחקו על פעם.

0: פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה, משחקים בשביל לנצח. אז וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
1: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שון דארסון. אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה גדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסידה אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא, היא איבדה את טלוול, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
0: את מי היא איבדה?
1: את טלוול. הוא נפצע.
0: לא, אבל לי שיחק את
1: לא, לא. אז... הם שיחקו עם ארבעה זרים.
0: ארבעה זרים, זה מה
1: ש... ובלי שחר אמיר. זאת אומרת, סגל של שבעה עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
0: קרביץ וארצי עשו מספרים.
1: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון, שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון... סליחה, עשו שני משחקי הכנה... עוד פעם, גם לא בסגל מלא. משחק ראשון נגד נס ציונה, חמישה זרים, סגל ישראלי מלא, גרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוול, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
0: שחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
1: הובילו... אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
0: הובילו.
1: הובילו דו-ספרתי.
0: 14 הפרש.
1: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה, אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולעת, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שבגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוול נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז ישיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים שסנוגו, ואולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוול פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה דבר טוב שקורה לה.
0: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים. קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט. שפעם אחת לרביץ יש רקורד שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים, אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורו ליג, שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל, אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
1: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
0: אין
1: כן?
0: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד, רוצה גלן סמי,
1: גלן רייס. אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
0: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
1: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
0: אוקיי.
1: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
0: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה, שמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך לא אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס, כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים, התקציב שלנו השנה,
1: הכי גבוה
0: אי פעם, אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה, אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
1: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
0: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
1: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
0: בסדר, אני אומר עוד פעם, אני רוצה להגיד לך קרמה וזה, אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם, אני לא אוהב את סיפור זלמסון, לא אוהב את סיפור מנקו, לא אוהב את זה.
1: כן.
0: לא אוהב את זה, החתמתם, זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון

0: הסבלנות שלך חייב, מנעד, חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר, ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליל את הסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטרכו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפיל את סונוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
1: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
0: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור הזה. ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא. זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
1: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
0: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
1: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים, מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה, העמק, שיחזק אותם.
0: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
1: תזכיר לי.
0: שיחקו נגד העמק.
1: כן.
0: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק? בחדרה?
1: מה היה להם? לא היה להם שחקנים.
0: לא, לא, שיחקו נגד, היו פצועים קצת מהזמן, שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו, לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון, נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
1: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
0: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה, החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
1: ה... קרמה.
0: איך אומרים, בדיוק קרמה, מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק, תתמודד עם הסיטואציה אחר כך, תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו, אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד תמול נגד עטה, בסטרצ'ים מעניינים של קלייה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמדתי לך סבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא.
0: פציעה.
1: סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
1: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
0: ובואו נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של...
1: ארבעה זרים.
0: מה היה בשנה שעברה?
1: חמישה, אבל...
0: למה?
1: השנה פשוט המענק על הארבעה הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם ארבעה זרים. אז שוב, כי אתה מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, הם בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
0: בוא ניתן מילה לישראלים של קריית אתא.
1: יובל לבין היה טוב אתמול, הגנתית הוא היה טוב אתמול.
0: איך דניאל שרון משתלב?
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט, הכל לאט לאט.
0: כמו שגור לוי היה לאט לאט.
1: פילוננקו עלה אתמול בחמישייה, עוזכו לי מקבל דקות. הם יקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים ויש שם 6 ישראלים. הם יקבלו דקות.
0: אז עכשיו הם בפליין, נכון עוד?
1: הם בפליין, כן. הם סיימו במקום השני בבית הזה. נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
0: גם באר שבע בפליין.
1: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום...

0: טוב, נכנס המון כסף למועדון, זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגבי הווינר, ואז פתאום בעשרה בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב, חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסר, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון, זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
1: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
0: עדיין עם הגפילטה.
1: אתה אוהב גפילטה?
0: ממש לא.
1: אוקיי.
0: ממש לא.
1: הבנתי.
0: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב. והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
1: כדי לא להאריך מה דעתי על גפילטה פיש, בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטה פיש.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה.
0: בקריית אתא.
1: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של שלושה מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסה הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול, ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: יכול היה להיות מחליף להרפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
0: לא נראה לי שהוא מתאים לאוברדוביץ', הוא קטן מדי,
1: אוקיי.
0: לא שומר גדול. זאת אומרת,
1: okay.
0: הוא כן חוטף מצוין, אבל...
1: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
0: עובדה שאף
1: גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
0: עובדה שאף אחד לא בא.
1: לך תדע, אני...
0: אני לא מתעסק בשמועות האלה, okay. אתה יודע, זה מלא שמועות.
1: אז מה יש להם?
0: כל יום זורקים שם.
1: פריס לי, ויהיה קומבו גארד נגיד, okay. ויש להם את...
0: עכשיו יצטרף ויילי.
1: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם את ה...
0: וייס ואדם אריאל.
1: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
0: הוא בארבע יותר, אבל. הוא רוצה יוכל לשחק גם בשלוש.
1: שלוש,
0: ואז וויילי
1: וגילספי.
0: הם קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
1: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז
0: החליטו.
1: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
0: אני מניח שתהיה לו מחזרת.
1: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
0: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע, אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות, היינו אתמול בבאר שבע.
1: תקשיב, לא שמתי לב איך הזמן אף.
0: אף, מה לעשות. שמחנו להגיע לבאר שבע, היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ, חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה. הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח אתמול עם שלושה זרים, קבוצה באמת חדשה לגמרי. ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד, אם זה הגארד, קאביל? קייבל?
1: איתן קאביל.
0: קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם 9 אסיסטים. זה הצד הכי...

0: חיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותו לא, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו, או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
1: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון, כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך, השקט שלו על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר, ובן דוד. הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית וקצת יותר מנוסה, שם זה איך שהוא נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
0: וואהב. קודוס.
1: קודוס וואהב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק. כן. יותר מהיר.
0: בשבילו גם.
1: בטח.
0: תנצל אותו.
1: אוגוסטון רביט, שנקרא הוא אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, כאילו היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני... המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד דברו לנו.
0: ראשון להגיע, אחרון לצאת.
1: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה, הוא לא טייס. הוא צריך לעשות 35 דקות ולתת 20-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט.
0: כן.
1: כן, אבל צריך לעשות גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד, מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר, יש עם מה לעבוד שם, לא ללחץ, שוב, לא ללחץ, לסדר דברים, לשנות דברים, לא כל מה שעבד בליגה השנייה, מתאים בליגה הראשונה, צריך להיות יותר ייחודים, הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור, ובוא נלך לצוות המסייע, ראינו ניצוצות מווייסמן, שלמון יודע את הג'וב שלו, תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין, מה יש לנו?
0: גולד.
1: מי?
0: גולד.
1: גולד זה רק...
0: תפר להם על שתי התקפות.
1: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
0: וטרנים.
1: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן אחד 3 פעמים, ופוזשן אחר כך 2 פעמים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה. גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא להילחץ.
0: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו 2, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
1: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק. ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון ומאבדים יתרונות וזה. אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן במשחק...
0: גליל עליון. כן.
1: נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ. שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ. יכול להיות שצריכים לגבות את העסק? איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
0: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים. כן,
1: אבל הם לא רוצים לבוא לשם. כן. הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב.

0: הגנה, לא 200 פתרונות, הגנה, הגנה, הגנה, איך רצים משחק מעבר, לא שלשות, שלשות, שלשות, איך משחקים בחצי מגרש, בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות, זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה, הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה, לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד, איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש, ולמנהל המקצועי, והביאו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
1: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
0: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה.
1: נכון, אבל לא ראינו.
0: לא ראינו,
1: גם את ירושלים, אני אומר, לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז אני לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד בר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה. אז אנחנו מסיימים.
0: סוף שבוע.
1: סוף שבוע. צום קל.
0: הצום זה ראשון שני, אבל בסוף השבוע שישי שבת יש טורניר אבו דאבי.
1: נכון.
0: של היורוליג שאנחנו משדרים. ארבע קבוצות. מה זה מעניינות? פנר, אולימפיאקוס, דובאי. החדשה עם פסקואל.
1: ריאל מדריד.
0: נגד ריאל מדריד החדשה עם פדרו מרטינז.
1: הכדורסל חוזר, חברים. עזרס, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עודד אלפרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל. חתימה טובה.
0: מה חתימה טובה?
1: יאללה ביי.
0: יאללה שפיות.
1: שפיות. ביי ביי.
2: Classement des dribbleurs de Ligue 1. Ouais. Oh ouais, là c'est très très très
3: Allez,
2: très.
3: Allez, du loin.
2: Oh. Ben Arfa, j'ai envie de dire deuxième, mais il y a un nom qui va être plus fort que lui, je pense, à dire troisième.

0: En fait, il n'y a que des top dribbleurs.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מאחורי הטבעות.
3: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
2: שלום, שלום לכם. פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום, עודד אלפרין.
3: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
2: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
3: זוכר טוב טוב.
2: מהיוטיוב.
3: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
2: המשחקים ה-23 בעת החדשה, כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
3: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
2: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12 לשמיני 84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ל...

0: יולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן. שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרחי היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר, הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתאמנות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
1: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המרתון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר בארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה ש הם לא הגיעו, לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
0: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה
1: כמה,
0: פחות.
1: אבל בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרתם, הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות, הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית. וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג הסי אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה,
0: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה אז שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
1: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
0: ואז כמו שציינו, במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליטבירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
1: האגדי.
0: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
1: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים

0: מתאים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג אוויר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים, אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד, כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כלומר, לא רק כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסיק כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרים טים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
0: הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואתה הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
1: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
0: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
1: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
0: וארצות הברית זכתה.
1: וארצות הברית זכתה.
0: ולוס אנג'לס זכתה.
1: לוס אנג'לס הלכה על זה.
0: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה... נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: ניתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. תשובה קצרה, הם עשו 3 דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות, 2, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון, קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות, שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות, כמו במינכן 72 עם רצח הספורטאים, 76 בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה.

0: האולימפיאדה, ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, אז בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה. וכמו שאמרת נכון, מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים לארח אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות ה-250 מיליון דולר, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר. היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הווניוז, שירחו את האולימפיאדה.
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
0: הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו 10 מיליון דולר, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, 10 מיליון דולר כדי להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה. זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל השיאים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום, אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום, אולימפיאדה, כשמכינים אותה, זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר משלושה מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84 נתנה כסף לציוד הספורט, זאת אומרת המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס, לוס אנג'לס הצליחה לעשות.
2: אולי רוצה מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 28 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
1: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. לפני הקורונה.
0: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע. זה יכול לצאת, יוצא מן הכלל גם לאזור וגם... כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים, והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה ש... כמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות, אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בכך מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל הכלכלי של...
1: כן, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם, בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשמחה.
1: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
0: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
1: מעולה.
2: תודה, יקי.
1: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
2: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים, לא יכול לקרות את זה, אלא אם כן יחרימו עוד פעם,
1: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב, לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים,

0: מסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
1: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע ב... אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי? אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו...
0: שניים הם נשיים לחלוטין.
1: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום, לפחות ההתעמלות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
0: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, עליית חנינוביץ' אגב הצגה את ישראל ב-84.
1: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת...
0: 3,000?
1: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
0: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט... יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
1: הצלחה גדולה.
0: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
1: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60 חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים, חשבו בהתחלה אולי לעשות את זה מדורג, נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל... ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את הנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל את דבר כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וככה אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
0: שהייתה פייבוריטית לכל דבר לנצח
1: כן,
0: בריצה הזאת.
1: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון זה משהו שהיום כמעט
0: כן,
1: ולא רואים.
0: כן, צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
1: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה ברעיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאי, מצלנו הקולוסאו מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
0: 20 דקות אחרי.
1: 20 דקות אחרי. מי מגיעה, מירי?
0: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
1: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
0: כן.
1: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ, היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה, התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נגע לזה, ממארגני המרתון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
0: זה היה החוק אז.
1: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על
0: המסלול. זה לא רק שהיא, היא גם לא, היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם
1: יגעו בה.
0: אל תיגעו בי.
1: אל תיגעו בי.
0: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על, על, על, על האיברים שלי.
1: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון, שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גבריים.
0: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
1: התמוטטו.
0: פרישות על גבי פרישות.
1: אבל מכיוון וזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
0: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות. באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
1: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים. רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר. רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
1: 5 דקות כזה,
0: לא? 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, כן. על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
1: זה בעיה.
0: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
1: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא
0: לא מאוד... לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
1: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד, ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו.
0: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד.
0: מוחרמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת עד 92, בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זולה בד בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט. כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-Yes Doco, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותה רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
0: במשחקים האולימפיים.
1: כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. אפשר כך גם ניקו לה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים או

0: ואם את זולבד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה. בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו, היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
1: אני יודע.
0: היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זולבד בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש הקפות לקראת הסיום, זולבד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זולבד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זולבד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זולבד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תטרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss, כמו שאומרים.
0: ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולבד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולבד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת כההפסד המביש ביותר, או שיים, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: נהרה כל כך מהר להאשים את זולבד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זולבד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלאס, בריצה האהובה להשיא, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוסר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולשיא, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זולבד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג

0: בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקבה 1980.
1: קארל לואיס הגדול.
0: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מעל ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
1: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
1: אז רק אני אספר עליך. רוגל גם בקריירה שלו החזיק 3 שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בסי לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, סי שהחזיק 20 שנה. סי ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17.20 מטרים, היה ב3 אולימפיאדות ו4 אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי הפסקתי לספור, יכול להיות
1: שהוא
2: כמה באולמות, אבל
1: נפסיק. אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו, עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האטלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם מהספוקה עם ההשג הכי גדול, אז אני די, לי זה היה צריך נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה ובעולם האתלטיקה לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו, אולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופר סטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אמנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אוונס, אבל כבר בגיל 19 ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ו3 שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע,
1: ממש.
2: אז רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה ב3 מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוחן ולסימן במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי זה היה, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר הכי שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארל לואיס, אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארל לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארל לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה ההתגלנות המצוינות, זה היה קארל לואיס, הוא היה אליף של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
0: יכול להיות רוגל שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארל לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
1: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-BMW, בנה לעצמו בית יקר, כי הוא היה כזה...
2: אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני והיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנתח את זה.
0: אבל זה פשוט...
2: הוא ידע מה הוא הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב רביעי

0: כפול בקפיצה לרוחב.
1: שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ באטלנטה.
2: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה, אתה יודע...
1: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
2: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
1: אפילו נייקי.
2: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
0: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא אצטדיונים. היה באותה תקופה, לא היה את הסרב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קארל לואיס היה ממלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מי היה בא, מספיק שאתה מביא אותו, אצטדיון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה, מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
1: היה גם איזה, באמת, תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר, דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו.
2: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם, כאילו?
1: כן, אוקיי. כן. כלומר, הוא האשים את קארל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
0: כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את כל הארגונים וכל...
1: אתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא אמז דרך אגב, אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
2: אין לי גבולות, אני גם לא...
1: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף, כן. ולידו קארל לואיס נראה לי ממש...
2: מה זה, איש מופנם?
1: ממש מופנם, בדיוק.
2: רוגל, במילה על קארל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
0: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ 100 ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על. גם מבחינת המבנה גוף שלו, הוא היה גבוה. רזה, לא אתלט כבד, הוא היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחב גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח אמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה ההיא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמן ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן,
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער ועשה את זה בצורה מדהימה וניצח שם בפער עצום 20 מאיות.
0: וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאוול שבר את העולם של בוב בימון וקפץ 8.95, אבל היה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, היא ממוצעה בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות ממוצע של 8.87.
2: והוא הפסיד.
0: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינה.

0: אחרי כולם, הוא הגיע ממש מאחור, ופשוט אטלט על.
1: כן, קארל לואיס הוא ללא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה, בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
0: היה?
1: כן.
0: תודה רבה לכם. רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט, כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
1: בדיוק. תודה רוגל.
0: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. ככה זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
2: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
1: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח להתחרות.
2: הוא לא עבר מוקדמות.
1: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכו'. בקיצור, אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טיוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג, שלום לאילן גזית.
0: מה נשמע מירי?
1: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בכן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
0: אין ספק. לי נינג... בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
1: אתה ולי נינג.
0: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
1: אז בעצם הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים?
0: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיפיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים. הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד?

0: את לין נינג, מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
1: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים, עם התנועות המקסימות שלהם, והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לין נינג כזה, עם סגנון אחר מיוחד, שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל. לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה. כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא. הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס מהסוס, מסוס מוחות,
2: כן.
1: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
2: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
1: כן,
2: וקיבל
1: כן.
2: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
1: כן.
2: וגם בטבעות הוא זכה בזהב,
1: בזהב
2: גם את כן. הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
1: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
2: רק במקום השלישי, כן.
1: ואנחנו הרגשנו, אנחנו הרגשנו כאילו, אנשי ההתעמלות שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי, so called, של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קושיגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל והגדה בסין בעולם.
2: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכי הרבה מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
0: 6 יש לו, לא?
2: זאת אומרת, 6 מדליות, 3 זהב, 2 כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו. אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין, הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
0: עם השם המקורי, לינינג.
2: כשהוא ספורטאי ב-26 בסך הכל, כן?
1: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
0: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
1: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו, אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
2: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג, מפרסם אותו באינסטגרם ובזה ובזה. אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום. וזה הרבה גם דרך אגב בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק. יש לו היום, תיכנס לאתר של לין נינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי עליי, הכל, הכל,
1: זאת
2: הכל.
1: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה ש... את יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה, שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
2: אני מודה ש... אני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, עם התסרוקת העגולה הזאת שלה, שכל מה שהיא סיימה פס אקרובטיה, שיער הסתדר לבול במקום, ואני מטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
1: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
2: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
0: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
2: בטח שנגיע למונטריאול.
0: אנחנו נגיע אליו. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלך?
2: אני חושב שאתה אוהב עולם אולימפי.
0: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
2: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
0: תני לי קצת.
2: איזה צבע אתה בוחר?
0: גם ככה קשה לי.

קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל, ובמאי 84, 71 מרחקים,

0: הגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
1: מיכאל ירדן?
0: מיכאל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על...
1: שמדבר
0: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא וכזה... זה היה על הפרוטוקול בלבד מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה, בחרה את סומבוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל של נבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות של שחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יואינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות ממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32, הפרש את אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב. מקום שלישי יוגוסלביה, עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יואינג וקריס מלין ב-1992, לנבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי, לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת, שתפציץ בברצלונה 1992, משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו בלוס אנג'לס, נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר, אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך אותה הפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, 2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבו, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, okay. ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, גם... אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגיע?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, אז...

0: טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש ללברון?
1: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
0: הם יהיו שחקנים?
1: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
0: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
1: קופה.
0: כן, אוקיי.
1: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
0: יום לפני.
1: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
0: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
1: ואני אסביר למה.
0: מה קורה ב-23 באוגוסט?
1: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
0: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
1: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
0: בתור אוהד הלייקרס.
1: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
0: אוקיי.
1: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
0: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
1: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
0: באיזה שעה?
1: 4:47 לפנות בוקר.
0: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
1: לא היה.
0: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it! עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
1: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
0: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
1: אני לא אופתע.
0: אין יציאה.
1: אגב, אני לא אופתע.
0: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
1: בול. ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
0: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
1: כן.
0: פיצוצים. טוב.
1: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
0: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
1: ארבל.
0: בישראל.
1: ארבל.
0: ארבל.
1: ארבל מליק.
0: ארבל ורום, נכון?
1: יפה,
0: אז ריש זאת
1: מסתבר
0: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
1: יכול להיות, חייב למצוא את
0: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
1: אוי, לא, אופציה ג' לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
0: יפה, אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.

0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה
0: הוקס.
1: אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס, סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט יצא, ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת, עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש

0: הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. וויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדנ"א של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו ש...